0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Scarborough Fair qua lời hát tiếng Việt là Dàn Thế Lý Đã Xa với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Và bài hát này đó của Mai Phương có thể tạm gọi là một cái bản mà dân ca của miền Bắc của nước Anh. Và cái lịch sử của bài hát này có khoảng chừng 500 năm chứ không trời.
1: Dạ. Mai Phương đã từng làm ca khúc này trong chương trình nhạc điện ảnh cho nên Mai Phương cũng biết. Ca khúc này đã có từ thế kỷ thứ 16, thứ 17. Dạ, nó là một bản dân ca cổ của Anh Quốc. Lời bài hát rất là buồn, nhưng mà trong cái phiên bản Dàn Thiên Lý Đã Xa này thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã chuyển cái lời có nội dung cũng gần giống như vậy.
0: Giống.
1: Cũng là một cái sự chia xa của một mối tình tan vỡ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta lại quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng ngày hôm nay rồi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nghe và cùng chia sẻ với nhau những ca khúc xuyên biên giới, thưa quý vị, nhạc ngoại quốc lời Việt và cũng như là nhạc Việt. Và bây giờ thì không để quý thính giả chờ lâu, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào. Mai Phương thấy ở đây là 5117 mà không biết có đúng số hay không ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ nếu như mà không phải số điện thoại nhưng mà nghe giọng của Mai Phương trên điện thoại thì cũng xin mời lên tiếng bởi vì có hai số đang bị trùng ạ. Dạ xin chào.
0: Hello.
2: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ chào anh Tuấn.
2: Cho Tuấn yêu cầu bài Mùa Thu Lá Bay của chú Nam Lộc. Dịch của Kim Anh hoặc là cái cô bé gì của ấy đó hát nhạc Hoa đó.
1: Chú Thúy Quỳnh hả anh? Mới hay là
0: không phải đâu. Cô bé hát nhạc Hoa mà ở Mỹ Việt Nam anh.
2: Dạ ở Mỹ của trung tâm Asia đó. Cô bé gì quên tên rồi. Rồi nhưng mà nếu mà Kim Anh hát thì dĩ nhiên là Kim Anh hát rồi rất là hay rồi.
1: Rồi. Mùa Thu Lá Bay của ca sĩ Kim Anh hát anh ha. Còn nếu nếu mà không tìm được cô bé kia thì mình sẽ nghe
0: ca sĩ Kim Anh.
1: Dạ.
0: Mùa thu tới rồi, Tuấn cũng có nhạc mùa thu á.
2: Dạ đúng rồi, hôm nay là bắt đầu vô mùa thu mà ngày mai trời mưa thì lá rất là bay á.
1: Dạ rồi Mai Phương thấy ở đây thì có cô Kim Anh và một cô ca sĩ nữa tên là Doanh
0: không anh?
1: Dạ, có phải không anh?
2: Doanh.
1: Dạ, thưa anh, như vậy thì mà lại là
0: song
1: ca đó nha anh.
0: Song ca, ok.
1: Dạ, vậy thì mình nghe song ca đi.
2: Doanh cùng Kim Anh,
1: dạ.
2: Cảm ơn Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào chương trình. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả. Có bốn số cuối ở đây Mai Phương thấy là 5117 và không biết phải đúng không ạ?
0: Không đúng rồi, đại số là số khác. Hello.
3: Dạ. Hello Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Dạ.
0: Hello chị Lan đúng không?
3: Đúng rồi chị Lan đó.
0: Đúng rồi chị Lan.
1: Dạ. Chị Lan chứ không phải chị Hồng nữa.
3: Bây giờ được cái nickname mới thành nó vui quá.
1: Dạ. Chị Lan ơi. Hôm nay có người nghe bài Mùa Thu rồi đó. Hôm nay chị Lan muốn nghe bài gì nè?
3: Chị để dành cái bài Mùa Thu cho ngày mai thứ năm nhạc Việt Nam á.
1: Dạ.
3: Chị để dành cho ngày mai. Còn hôm nay thì cho chị xin bài Be My Lover đi.
0: Be My Lover. Ồ, cái này là một nhạc Nhật đó chị.
3: Đúng rồi. Đó, nguyên thôi.
1: Yeah. Be My Lover.
0: Yeah, okay.
1: Của ca sĩ nào vậy chị ha? Mai Phương thấy ở đây là Labouche
3: đó.
1: Dạ. Labouche rồi có Alice Cooper nữa, không biết là ai.
0: Labouche.
1: Dạ. Rồi chị có muốn tặng riêng
3: cảm ơn Mai Phương với Nguyên Khôi nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Lan.
3: Chúc một buổi tối nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ. Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị. Và tiếp tục chương trình thì dạ chào chị. Cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối. Dạ, 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello Mai Phương, hello anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, chào chị Thảo Kim.
4: Dạ, hôm nay cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát nha. Có cái tựa là Please Forgive Me.
1: Dạ.
4: Do ca sĩ Brian Adams hát.
1: Dạ. Please forgive me. Dạ.
0: Cũng là của Brian Adams phải không?
1: Dạ.
4: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Hình như cô này thích Brian Adams rồi phải?
1: Dạ.
4: Dạ, đúng rồi anh.
1: Tại vì Brian Adams vừa hát cái giọng cũng rất là hấp dẫn nha. Giọng rock mà đẹp trai nữa phải không chị Thảo Kim?
4: Dạ đúng rồi.
1: Dạ cảm
0: thấy,
1: ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ mà thấy cũng bình thường.
1: Dạ.
0: Chẳng có đẹp trai gì đâu.
1: Dạ thì anh Nguyên Khôi không thấy đẹp trai nhưng mà có mấy cô lại thấy đẹp trai và nhiều khi cái nhìn của phụ nữ với nam giới nó cũng hơi khác nhau. À, cảm ơn chị Thảo Kim nha. Dạ rồi lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Please Forgive Me. Dạ cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ cảm ơn. Tạm biệt chị Thảo Kim. Thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 3894. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello.
0: Dạ, dạ. Hello chị.
5: Nghe bạn.
1: Dạ.
5: Nghe bạn lời hẹn hoa tím.
1: Lời hẹn hoa tím. Dạ. Chị ơi. À, chị cho Mai Phương và Nguyễn Khôi biết quý danh của chị.
5: Chị Phương.
1: À chị Phương, dạ.
0: Nhạc phẩm Lời Hẹn Hoa Tím hả chị?
5: Dạ đúng rồi.
0: À, mà bài này là của ca sĩ nào hát vậy chị?
5: Ngọc Mai AI gì chứ không?
0: Ngọc Mai.
1: Dạ để Mai Phương
5: chắc
1: xem.
5: AI của anh.
1: Dạ đúng rồi, Mai Phương thấy ở đây là Ngọc Ruby.
0: Ngọc Ruby.
1: Dạ, Ngọc Ruby. Sáng tác Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Chắc là sáng tác mới rồi chị ha. Dạ.
5: Nó để Ngọc Mai phải không? Ngọc
1: dạ
5: Mai.
1: Không, thấy ghi là Ngọc Ruby. Dạ.
5: Ngọc Ruby.
1: Dạ Mai Phương chưa có thấy Ngọc Mai ở đây. À nếu không có thì mình nghe Ngọc Ngọc Ruby được không chị hay là phải Ngọc Mai?
5: Nữ ca phải không chị?
1: Dạ nữ ca, để Mai Phương tìm xem có Ngọc Mai không. Dạ có Ngọc Mai chị. Dạ có hả?
5: Dạ
1: dạ đúng rồi. Dạ có Ngọc Mai. Dạ
0: có chị.
1: Dạ có. Rồi dạ. Dạ cảm ơn chị Phương. Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
1: Dạ. Dạ chào chị. Chúc chị nghe nhạc vui. Và kính thưa quý vị, vẫn còn một vị thính giả nữa đang chờ đợi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Em Quốc nè.
6: Chào Mai Kha, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ
6: rồi. Trời ơi, nhớ luôn cái số phone của Quốc luôn rồi.
0: Dạ, dạ. Nhớ 4 số cuối anh.
1: Dạ kiểu này là không có scam được rồi anh Quốc. Không scam không được scam. Gọi lên cái làm ta biết
6: mà. Mai Phương khỏe chưa? Giọng tốt lại chưa? Thấy
1: dạ,
6: sáng hơn nữa.
1: Dạ cũng đỡ rồi anh. Dạ hy vọng là 2-3 ngày nữa nó sẽ trở lại bình thường.
6: Ngủ nhiều một chút ha,
1: dạ,
6: ngủ nhiều một chút mệt
1: á. Dạ.
6: Dạ. Ừ thôi, sắp tới Halloween rồi.
1: Dạ.
6: Cho mình yêu cầu bản của ông hoàng nhạc pop đi.
0: Dạ. Elvis à.
6: Bản Thriller.
0: Oh, Thriller Michael Jackson. Dạ ok. Dạ.
1: Rồi cái bàn này hồi đó là cái Mai Phương nhớ cái MV của nó hả? Trời ơi.
0: Michael Jackson là một ca sĩ mà mình thích nhất đó anh Quốc.
1: Dạ.
6: Thực sự nha, Michael Jackson là một, phải nói là cái nền âm nhạc của thế giới đó là một ngôi sao rất là lớn.
0: Dạ đúng.
6: Nghe
0: dạ.
6: Cái vợ Elvis Presley vậy đó. Elvis dạ. Presley thì là sáng tạo ra cái phong cách được gọi là rock and roll.
1: Dạ.
6: Michael Jackson pop nhưng mà kết hợp với dance và MV đó nữa.
1: Dạ,
0: dạ đúng rồi.
1: Dạ.
6: Mà cái giọng của Michael Jackson rất là cao, rất
0: dạ.
6: là cao.
0: Từ hồi nhỏ mà ông ta hát bài band đó, mới có 5 tuổi hát quá hay.
6: Dạ.
1: Dạ, dạ, rất là hay luôn.
6: Ngày xưa bà dì bà có cái đĩa vinyl của Jackson 5 á,
1: dạ.
6: Mà dọn nhà cái mất tiêu đầu luôn, uổng dễ sợ.
1: Dạ, đối với Mai Phương đó, anh Quốc thì Michael Jackson trong nền âm nhạc cũng như là Charles Chaplin đó, anh trong nền điện ảnh đó, đó thì là những người đó. Là những cái tượng đài mà chắc là không có ai thay thế được đâu phải không anh?
6: Đúng rồi, không bao giờ thay thế được mấy
1: người. Dạ. Dạ cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã yêu cầu một ca khúc rất là hay mà Mai Phương tin rằng là rất là nhiều người thích. Dạ cảm ơn anh
0: cảm ơn
1: Quốc nha.
0: Rất là nhiều.
1: Dạ, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ chào anh. Và bây giờ thì chúng ta phải nghe nhạc thôi phải không anh Khôi?
0: Và bài hát đầu tiên là bài hát về mùa thu mà rất là quen thuộc với lại khán thính giả Việt Nam, đó là nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay. Một sáng tác nhạc Hoa lời Việt Và bài này yêu cầu của anh Tuấn qua hai giọng ca Kim Anh và Doanh Doanh.

Dạ, kính thưa quý vị, chắc là có một sự nhầm lẫn ở đây chút xíu. Dạ, dạ rồi, và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Mùa Thu Lá Bay, lời Việt của nhạc sĩ Nam Lộc với tiếng hát của Kim Anh và Doanh Doanh.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mùa Thu Lá Bay. Kính thưa quý vị, ca khúc này thì hầu như tất cả những người ở thế hệ 60-70 học như ai cũng biết hết. Và nó cũng...
1: Cho có phim.
0: Dạ, đúng rồi. Và khi biết tới ca khúc này thì cũng có nghĩa là biết tới cái bộ phim Mùa
1: Mùa
0: Thu
1: Thu
0: Lá
1: Lá
0: Bay,
1: Bay.
0: với hai cái người diễn viên tài tử rất là nổi tiếng, đó là Chân Chân và Đặng Quang Vinh. Và kính thưa quý vị, quý vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và trước khi tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 6602. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello anh Thái.
2: Dạ, hello Khôi, hello Phương.
0: Dạ, dạ chào anh Thái.
2: Hôm nay khỏe không?
0: Dạ, dạ cũng được anh Thái.
1: Dạ. Hôm nay anh Thái yêu cầu bài gì anh Thái?
2: Nhạc yêu cầu hôm nay cho anh yêu cầu bài Stuck on You của
1: Lionel Richie.
0: Dạ, Stuck on You.
1: I love that song.
0: Dạ. Rồi không biết là anh Thái có đang stuck
1: stuck rồi.
0: Dạ, có bị stuck trong trái tim của một ai hay không?
1: Stuck rồi.
0: Dạ. Chắc là đang mắc kẹt rồi phải không? Nhưng mà trong mắc kẹt trong sự hạnh phúc.
1: Dạ, stuck trong sự hạnh phúc thì cái đó là một điều hạnh phúc mà.
0: Dạ.
2: Dạ. Ok. Bài này anh Thái xin tặng Khôi, Mai Phương và quý vị đang nghe trên đài.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái rất nhiều nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Và tiếp tục thì ca khúc nào đây anh Khôi?
1: Đó là một nhạc phẩm cũng rất là sung nha, của chị Lan. Nhạc phẩm Be My Lover của La Butch. Cái bài này mình nghe từ lúc mình còn học high school, những năm đầu của 90 á.
0: Be My Love của La Butch.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Be My Love. Trong phần 1, chương trình nhận yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 sau một vài quảng cáo thương mại. Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-8.

0: 0818104506.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Please forgive me, I can't stop loving you. Kính thưa quý vị, ca khúc Please Forgive Me của Prince Adam vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại rồi quý vị ơi, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục gọi vào để chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và không để quý vị chờ đợi lâu, cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, dạ 0143, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Xin chào hai bạn Khôi Nguyên và Mai Phương phải không ạ?
2: Nguyên Khôi anh.
0: Dạ.
1: Nguyên Khôi và Mai Phương.
0: Dạ.
1: Tôi tên là Trung.
0: Trung.
1: Gọi cho chương trình. Dạ. Nghe bài Please Forgive Me của Bryan Adams nghe đến nức nở.
0: Dạ.
2: Anh Trung là đầu tiên gọi bà phải không Trung?
1: Cái bộ phim. Dạ đúng rồi. Cái bài này anh xem trong cái bộ phim Robin Hood á.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, yeah, phim nó lâu lắm rồi, ngày xưa còn bé, coi cá.
0: Dạ.
1: Dạ, thôi thì cho không, để không mất thời gian, Trung yêu cầu bài Parolas của
2: Alan DeLong.
1: Dạ, dòng đọc của Alan DeLong và tiếng hát của danh ca Dalida.
2: Dalida,
0: dạ.
2: Yeah.
0: Dạ,
2: yeah.
0: Yeah.
1: Thì Please Forgive Me, nhưng mà để coi cái người này có tiếng Việt đó là những lời mê hoặc, những lời hoa mỹ, có yeah. tha thứ được không?
0: Dạ.
2: anh Trung cũng biết lựa ghê. Okay, dạ. Diễn viên Alan DeLong theo mình thấy là một trong những diễn viên đẹp trai nhất thì trước giờ mình coi phim.
0: Dạ.
1: Tại nghe nhạc hoài niệm quá thành ra.
0: Dạ.
1: Cho nó. Dạ. Cảm ơn hai bạn nhiều nhé.
2: Dạ. Và hy vọng anh Trung thường gọi vào đài nha.
1: Tặng nhạc nha anh Trung.
0: Dạ.
1: Nguyên Khôi và Mai Phương.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Trung. Dạ. Dạ. Chào anh. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương. Mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 6930, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Oh hello, xin chào chị Mai Phương với anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Tên là Francis Nguyễn.
0: Dạ
2: anh Francis.
3: Mai Phương với anh Nguyên Khôi cho mình yêu cầu ca khúc là Sacrifice.
2: Sacrifice.
3: Do ca sĩ Elton John.
0: Dạ. Một, dạ Mai Phương cảm ơn anh nha.
2: Một nhạc sĩ, một nhạc phẩm mà cũng rất là thích.
0: Dạ.
2: Elton John cũng
0: Elton
2: là một
0: John,
2: thiên tài.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Francis Nguyễn. Và anh muốn tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không anh?
3: Tặng cho anh Nguyên Khôi với Mai Phương, với quý khán giả nghe đài. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và an lành.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh Francis.
0: Dạ, cảm ơn anh Francis rất là nhiều. Dạ, chào anh. Tạm biệt anh Francis, thì chúng ta sẽ đón một vị thính giả nữa, cuối cùng, chắc là cuối cùng rồi trên trong chương trình ngày hôm nay. Dạ 1033.
4: Hello.
0: Sao quen quá.
4: không biết còn đủ thời gian để phát không ta?
0: Dạ.
2: Thì hy vọng vậy.
4: Mà, nãy nghe cái bài mà Be My Love á.
0: Dạ.
4: Thì nhớ lại thời xưa lúc mà 90-91 á.
2: Đi club đúng không?
4: Dạ, đi vũ trường.
2: Đi club chứ phải vũ trường. Đi club, club Mỹ chứ phải vũ trường. Đi club.
4: Hồi đó là về vũ trường thôi, chứ cái lớp Mỹ lúc đó không còn nữa, năm 90 mà, 90-91 mà.
2: Ở Việt Nam hả?
4: Còn Việt Nam.
2: Ồ, mà bên Mỹ rồi.
4: Thì mấy cái bản, cái bài đó đó là thường hay là lớp nó ao, bài cuối cùng nhảy một điệu quay cuồng đi về luôn đó.
2: Ok.
4: Hồi đó mình hay cứ đi, hồi đó mình đi cái câu lạc bộ ở đường Nguyễn Du á, phía trong mà sau cái câu lạc bộ sân khấu chống đồng á, đi vô trong một chút là cái câu lạc bộ khiêu vũ Nguyễn Du á.
0: Dạ.
4: Đó mà là mình nhớ lại lúc đó là hai mình với người bạn giấu vậy trong vỏ đó, đâu dám nói mẹ đâu. Nói đi học thêm xong rồi đi chế nhạc.
0: Dạ, vậy rồi hôm nay anh Quốc muốn nghe cái bài nào nếu mà còn kịp thời gian?
4: Vậy nếu còn kịp thời gian á, cho bài Heartbreaker đi.
2: Heartbreaker.
0: Heartbreaker, dạ.
2: Để tưởng Heartbreak Hotel chứ.
4: Cô là Pat Benatta thì phải. Benatta.
0: Dạ. Spell sao anh?
2: Heartbreaker.
0: Heartbreaker thì
4: Heartbreaker
0: Phương...
4: với chung.
2: Dạ, cái đó mình biết. Heartbreaker mình biết.
4: Ok.
2: Dạ.
4: Rồi, ok. Rồi, chúc hai người vui vẻ. Mình không có thêm thời gian nữa. Bye.
2: Dạ, okay. Cảm ơn anh Quốc.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ.
2: Và bài hát tiếp theo đó là một yêu cầu của chị Phương. Đó là một nhạc phẩm được mang tên Lời Hẹn Hoa Tím. Bữa này phải nói là mình không biết. Nhạc mới.
0: Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Lời Hẹn Hoa Tím. Đây là một cái version của AI, và nhưng mà có tác giả là
2: Ngọc
0: Hoàng Lâm và Ngọc Bích sáng tác.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Hẹn Hoa Tím qua một sáng tác của Ngọc Bích và Hoàng Long, của chị Phương Yêu Cầu. Và tiếp tục chương trình là một bài hát rất là nổi tiếng của ông Hoàng nhạc pop, đó là của Michael Jackson, quân khúc Yêu Cầu, đó là nhạc phẩm Thriller.

quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm Thriller của cố ca nhạc sĩ Michael Jackson. Và bài hát kế tiếp đó là một yêu cầu của anh Thái, bài hát rất là dễ thương, bài hát được mang tên Stuck on You của Lionel Richie.

0: mighty glad you stay.
1: Stuck on you, may be glad to stay, một bài nhạc phẩm rất là lãng mạn, rất là tình cảm, cảm ơn Thái rất là nhiều. Nhạc phẩm này mình cũng rất là thích và lâu rồi mình không nghe. Và một nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm cũng rất là nổi tiếng và rất là quen thuộc trong khán thính giả Việt Nam mình, đó là nhạc phẩm Parolas qua lời thoại của cố diễn viên Alain Delon và nữ ca sĩ Dalida. Và bài hát này được anh Trung yêu cầu.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Lý ra và dòng độc thoại của phố tài tử Alain Delon. Cũng bài hát này mà Nguyên Khôi đã nghe từ lúc còn bé, năm thời năm tám mấy ở Việt Nam á.
1: Dạ, và Mai Phương tin chắc rằng là ai đã từng nghe ca khúc này thì không thể nào quên được. Và kính thưa quý vị, thật tiếc là thời gian trôi qua quá nhanh và Mai Phương cũng xin cáo lỗi cùng với anh Quốc là đã không có đủ
0: kịp
1: thời gian
0: để phát bài hát
1: và để mà
0: của anh.
1: Phát bài hát của anh. Như vậy thì hẹn anh lần sau nha. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi nói lời chia tay đến với quý vị. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta đã có một cái chương trình rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều cảm xúc luôn. Và xin kính chào tạm biệt.
0: Và bài hát cuối cùng của chương trình đó là một bài hát của nhạc của ca sĩ Elton John, Sacrifice. Bài hát này được anh Francis Nguyễn yêu cầu và xin mời quý vị thưởng thức.
1: Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.
0: Và ngày mai.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francis de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA-USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA-USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA-USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA-USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA-USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA-USA. VA-USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da. Trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Ellen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mask vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn.
0: Cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888.

0: 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spin Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Cusada, Louisiana, Best Bet.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ theo tình thế sạch ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Hồi trước nhớ trước khi chương trình diễn ra nhớ Hoàng Thơ nó sẽ hát cho quý vị nghe một bài rồi ta.
0: À, dạ vâng, nhưng mà Hoàng Thơ không giống hát ạ.
1: Sợ hát xong quý vị bỏ chạy hết không thèm ngồi lại coi hả?
0: Đúng rồi.
1: Gì chơi, mình phải tự hào cái giọng hát mình chứ.
0: Dạ, thì dạ, nếu như chị Thư muốn nghe em hát thì em xin phép em về sớm em sẽ hát riêng cho chị Thư. Chứ em không hát cho quý vị, tại vì em rất ngại.
1: Vậy thôi mấy cô mấy chú nào mà muốn nghe Hoàng Thơ hát thì hãy ghé nghe Vinashop để nghe Hoàng Thơ hát nha quý vị. Hoàng Thơ sẽ hát cho quý vị nghe mấy bài luôn. À, còn bây giờ thì chương trình live show của Vinashop mình đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang định mua những sản phẩm gì thì vui lòng nhớ giùm em số hotline ghi ra giấy giùm em, đó là 1-855-558-8000. Nếu như mình đang đi ngoài đường thì mình có thể bật ngay YouTube hoặc Facebook mình mở lên và search giùm em Vinashop USA, mình sẽ xem trên đó luôn nha quý vị. Và khi xem trên đó nếu mà có ngại gọi vào hỏi thì mình có thể chat trên đó cũng được nha quý vị. Nhưng mà tốt nhất chúng ta nên gọi vào để chúng ta có được ngay những cái phần thưởng khi mình gọi live show mình order. Hôm nay thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng như thế này. Cái bịch bánh này rất là ngon nha quý vị. Nó có 3 loại lận đó. Đó là loại rong biển. Nếu quý vị thích kiểu ăn chay thì lấy là cái loại rong biển giùm em. Còn nếu quý vị mà thích có vị gà lá chanh hoặc bò nướng BBQ thì mình có thể nói để mấy bạn đổi cho quý vị nha. Thì hôm nay cầm tượng trưng cho quý vị thôi, cái này là rong biển hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì cái vị rong biển này cũng ăn rất là ngon à. Tại vì khi mình ăn rong biển quý vị thấy nó mặn mặn, cái này cũng là mặn mặn à.
1: Mặn mặn nhẹ thôi, quý vị sợ cái hàm lượng đường thì quý vị yên tâm. Ở trong này nó chỉ có là không đường luôn nha quý vị. Không có đường nha. Còn nếu mà chế độ mặn á, ví dụ như là sodium là 191 thôi. Hoặc là sunfat thì nó cũng khoảng có 15-3 gram thôi à đó. Nên là những quý vị không sợ bị mặn quá, cũng không sợ bị ngọt quá thì yên tâm nha quý vị. Những ai tiểu đường có thể dùng sản phẩm này được nha. Còn nếu như quý vị gọi live show mà mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có những lá thăm may mắn. Thì biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một bịch hộp như thế này. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối nha quý vị. Bánh cốm ngũ cốc tức trong đây nó sẽ có tất cả các loại ngũ cốc để cho quý vị ăn nó healthy. Thứ nhất, thế một cây, một thanh như thế này thôi, khi quý vị ăn á, nó sẽ làm cho mình được no. Quý vị không cần phải ăn thêm nữa. Tại vì hôm bữa lỡ ăn hai cây là nó ứ hử luôn rồi đó. Nên là tốt nhất nên quý vị ăn một cây là được rồi. Rồi có thể là mấy tiếng sau mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm, mình muốn ăn nhẹ thôi, chỉ có thể lấy thêm một cây nữa ăn. Nhưng mà anh Thư recommend thì mỗi bữa mình ăn một cây thôi. Thì hàm lượng đường ở đây cũng chỉ có 2 gram thôi nha quý vị. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối, có nhiều cái vitamin C với E và A trong đây nữa. Tất nhiên tất cả loại vitamin đều có trong này. Rồi có black soybean hoặc là có sweet rice hoặc là nhiều các loại red bean, mung bean, đúng thứ trong đây hết. Nói chung là các loại ngũ cốc. Hôm nay sẽ free ngay một hộp này. Hộp này thì có giá trị tới khoảng 15 Mỹ Kim á quý vị.
0: Đúng ạ. Và nó sẽ cũng khoảng 14 cây, trong đó 14 thành nhỏ nhỏ cỡ bàn tay khoảng như vậy trong một hộp như vậy. Thì quý vị cũng sẽ ăn được tới 14 lần, quá là tiện
1: lợi. Đúng rồi, nếu quý vị có thể ăn thì ăn chung với sữa không đường cũng rất là tốt. Đấy, đấy mà những thanh
0: mình
1: như thế này.
0: Mình ăn một cái thanh như vậy rồi mình uống thêm một ly sữa nữa là bào,
1: no luôn. Đó, nên là chúng ta có những cái bữa ăn xế hoặc là muốn diet hay gì thì chúng ta có thể ăn cái này, hàm lượng đường không có gì hết trơn á. Nên là chúng ta chỉ có khoảng 2 gram mà nó rất là nhẹ thôi. Mặc dù khi quý vị ăn quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà thực chất ra ngọt nó là ngọt từ những cái hạt đậu. Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm về cái loại này ha. À, hôm nay free, còn nếu mua thì sorry quý vị, em hết mất tiêu rồi.
0: Dạ đúng ạ, là ngày hôm nay là cái hộp này là còn đúng một hộp để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng thôi đó là.
1: Đúng rồi, nếu bán thì không biết là sẽ bán cho ai nên thôi cầm lên bốc thăm cho quý vị để đợt sau hàng về nhiều hơn đi rồi chúng ta sẽ set up giá cho quý vị mua luôn ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ và ví dụ như hôm nay mà quý vị không biết là mình mua những sản phẩm gì trên 100 thì em ví dụ như là mình mua sâm cao cốt, sâm nước yến, cà phê, mình mua số lượng nhiều hoặc mua thuốc, hoặc là mình mua đông trùng hạ thảo, hoặc là mua bên bên chị Thư đó chính là nguyên một hộp màu vàng vàng bự bự. Dạ.
1: Đây là cái gọi là dầu thông đỏ. Nói chung là hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị. Quý vị muốn biết những sản phẩm nào có promotion thì cứ theo dõi live show Vinashop giùm em. Với số phone là 1-855-558-8000, chúng ta nhanh tay gọi liền. Bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng có 50 phút thôi thì chương trình nó sẽ hết, nên là thời gian nó sẽ có giới hạn. Quý vị có muốn được những phần quà hấp dẫn thì cứ gọi live show giùm em.
0: Dạ,
1: bây giờ thì mình bắt đầu chương trình đi hả Thơ ha?
0: Dạ đúng ạ, bây giờ mình phải bắt đầu chương trình tại vì nhiều promotion rất là hấp dẫn cho quý vị ạ. Ví dụ như ngày hôm nay mình có promotion hấp dẫn đó chính là sâm nước đi ha chị Thư. Sâm nước nguyên một hộp sâm nước 100 gói như thế này đây ạ. Một hộp như thế này. Một hộp như thế này là 100 gói thì mình không biết là mình có cái deal gì ha chị.
1: À, một hộp 100 gói mình sẽ được tặng như thế này nè Thơ.
0: Mình mua một hộp 100 gói mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm nước ngũ vị tử và một hộp sâm nước lụ ạ. Sâm nước đỏ ngũ vị tử
1: là mua một hộp tặng tới hai món.
0: Mua một hộp mà được tặng tới hai món thì quá là hời cho quý vị rồi đó quý vị. Tại vì một hộp này bình thường là mình mua một hộp này tặng hộp trà sâm, mà quý vị không thích uống trà sâm thì mình có thể uống qua tới là mình cũng là sâm, mà sâm là ngũ vị tử. Ngoài ra sâm sơn trà mình uống sẽ bốc, mình sẽ có chung với sâm sơn trà và một sâm là sâm nước lụ ạ. Mua một hộp được tặng tới hai món. Bình thường mình mua chỉ có được tặng một món, đó chính là trà sâm.
1: Đúng rồi, hôm nay thì trà sâm gừng á quý vị nó cũng đang sắp hết hàng rồi. Nên là thôi em chuyển quà tặng cho quý vị để cho quý vị có thêm nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như một hộp như thế này là một hộp sâm 100 gói thì thay vì bình thường chỉ tặng một món quà thôi thì hôm nay bonus cho quý vị hai món quà luôn. Hộp này có tới 10 gói sâm nước luôn nha quý vị. Đây là hồng sâm nước với sơn trà. Ví dụ như những quý vị nào mà bao tử mình khó chịu hoặc là mình tiêu hóa mình ăn không có tiêu thì chúng ta có thể uống loại này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Còn nếu quý vị mà muốn được đẹp da hoặc là muốn chống lão hóa, chúng ta có thể uống thêm cái hồng sâm với nước lụ. Thì hôm nay cái hộp này là 5 gói, nên như là hôm nay chúng ta được tặng tới mua 100 gói 99 Mỹ Kim mà quý vị được tặng tới 15 gói sâm trong này luôn. Đã nên ngày hôm nay nếu quý vị nào mà muốn mua ngay một hộp 100 gói hồng sâm với lại linh chi táo đỏ thì chúng ta sẽ được bonus cho quý vị hai hộp sâm như thế này.
0: Ví dụ như mình uống một sâm, một gói sâm thì gói sâm nhỏ khoảng 10 ml, và mà được tặng tới một hộp này là tới 10 gói, mà 10 gói này thì mỗi gói nó sẽ tương đương tới 50 ml lận đó quý vị. Wow, vậy là mình mua cái này là cũng gần hết khoảng một nửa hộp của cái hộp kia. Mà mình uống cũng cái này là dạng là nó pha loãng ra để cho mình uống, nó sẽ không có bị đắng cho quý vị ạ.
1: Đó đây là 1000, một hộp này là 1000 gram sâm. Thì
0: cái này là thấy 500 rồi.
1: 500. Nhưng mà trong đó là nó có pha thêm nước, còn cái loại này thì nó đậm hơn một xíu. Nó khi vị uống quý vị sẽ thấy nó có độ đậm đặc nó nhất định. Thì khi chúng ta nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ để giúp cho quý vị, thí dụ như linh chi đi, nó làm cho cơ thể của mình nó được khỏe khoắn nè, thứ hai nữa chống lão hóa cho cơ thể mình. Đồng thời trong linh chi nó sẽ giúp cho quý vị được mát hơn một xíu, và nó có thêm những cái chất mà nó hỗ trợ cho xương khớp quý vị nữa. Còn đối với táo đỏ thì những quý vị nào mà bị thiếu máu, chúng ta có thể dùng táo đỏ. Tại quý vị hay nghe thấy là chân yến là sẽ chân thêm với táo đỏ, đường phèn. Đó, mục đích là để thêm bồi bổ cho quý vị. Đó, ngoài ra nữa thì nó sẽ là có sâm là đương nhiên rồi. Thì sâm nó sẽ giúp cho quý vị được khỏe hơn. Thì thông thường với một ngày chúng ta uống một gói này thôi là cũng đủ rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mà có hoạt động gì mạnh á, thì có thể ngày hai gói cũng được. Thì hôm nay thì đang có chương trình là mua 99 Mỹ Kim, giá trị tặng về cũng hết ba mấy 40 Mỹ Kim rồi.
0: 40 Mỹ Kim rồi, và quá hời cho quý vị. Như là mình mua một hộp mà được tặng tới một nửa hộp.
1: Đó thì sâm hồng sâm với nước lụ hồi xưa giờ Vinashop bán quý vị chắc cũng đã biết, nó sẽ có một cái vị chát nhẹ của cái nước lụ trong này. Thì trong cái lụ á, trong thành phần lụ nó sẽ chống oxy hóa với lại hỗ trợ về tim mạch của quý vị, và đồng thời chống lão hóa cho da dẻ của mình luôn. Đó thì trong đây nó cũng có hàm lượng vitamin C rất là nhiều, và nó không có đường nha, nên những quý vị nào mà e ngại về lượng đường trong sâm á thì yên tâm, những loại này nó không có đường cho quý vị đâu ạ.
0: Và hiện tại cũng đang có một số phone gọi lên đường line, đó chính là 8146
1: Dạ, anh chào cô Dung ạ.
2: Dạ. Chào cô lớn và cô nhỏ nha.
0: Dạ vâng,
1: cảm ơn cô.
2: Rồi, hôm nay chúc hai cô vui vẻ, trẻ mãi mãi nha.
1: Dạ.
2: Cái sự thương yêu của quý khán giả mọi khắp mọi người ha.
1: Dạ, dạ con cảm ơn cô Dung rất là nhiều. Bữa giờ không thấy cô Dung gọi nhớ cô ghê á.
0: Dạ đúng.
2: Rồi, giải chú Mở Hàng nha.
1: Dạ.
2: Chú Mở Hàng nha, tôi thấy lúc mấy lúc trước thấy cũng hơi thì đắt đắt đó.
1: Dạ.
2: Nghe đến nay thôi để tôi mạo muội tôi mở hàng.
1: Dạ.
2: Nghe coi rồi sao.
1: Con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ. Thử khỏe coi.
1: Đó mà đúng mà lúc trước giờ cô Dung mở hàng lúc nào cũng đắt hết á.
2: Giờ là việc đầu tiên chị coi đời hàng nhưng mà coi coi giới thiệu lần lần có gì thích hợp nữa thì sau khi mình lấy hàng rồi mình lấy xem ha.
1: Dạ.
2: Hiện giờ trước tiên thì tôi lấy cái hộp xăm trăm gói gì
1: dạ. Bà
2: bữa nay tặng cái gì xem mới mới thôi là
0: dạ vâng cô lấy một hộp hồng hồng xăm trăm gói cô sẽ được tặng một hộp ngũ xăm sơn trà như thế này đây ạ.
1: Hồng trong xăm với lại trái sơn trà
0: dạ đúng rồi hồng xăm với trái sơn trà
2: trong cái đó uống nó có cái tác dụng gì.
1: Dạ, thứ nhất là khi mà cô uống sâm là nó sẽ khỏe cho cô nè. Thứ hai, nó không quá đắng, nó cho cô khó uống nè. Thứ ba nữa là trong cái trái sơn trà nó hỗ trợ và tiêu hóa cho mình á cô. Ai ăn mà khó tiêu á, nó cũng hỗ trợ cho mình đó. Ngoài cái hộp đó ra thì cô còn được tặng thêm một hộp 5 gói hồng sâm với nước lựu nữa. Coi như là cô sẽ có tổng cộng là 15 gói sâm được tặng thêm.
2: Thì lúc trước thì cho một hộp sâm
0: một
2: hộp trà xanh và sai xế đó ha.
1: Dạ đúng rồi.
2: Sai xế cho cái thêm dạ. Là cái đó
1: dạ.
2: Ủa hồi nãy tôi thấy đưa một hộp sơn trà như là mình gói với hộp xăm lụ phải không?
1: Đây,
0: dạ
1: một,
0: đúng
1: rồi. Một hộp sơn trà là sẽ có 10 gói, còn hộp xăm nước lựu sẽ 5 gói, tổng cộng 15 gói. Dạ.
2: Rồi, để coi coi cái mà cô là Sình mà cô là Sình Yến đó.
1: Dạ.
2: Bữa nay có quà gì thêm cá khá gì không?
1: Dạ có, hôm nay cô là Sình Yến có đi mua một tặng một đó cô.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Nhiều nhờ một là
1: 129 Mỹ Kim ạ. À.
2: Dạ. Dạ để tôi lấy uống thử cho nó ai sao.
0: Dạ vâng cô.
2: Dạ uống cái đó.
1: Dạ. Cái này nó sẽ có vitamin C với biotin để giúp cho xương khớp với lại tóc của cô nó đỡ bị rụng nữa. Nó kích thích mọc tóc. Còn vitamin C với lại những cái dưỡng chất làm trắng da nó làm cho cô có đề màu da với sáng da.
0: Sáng da và trà
2: tránh nắng. Coi coi nó có hiệu quả gì.
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô.
1: Dạ.
2: Dạ uống tiếp
1: nha. Dạ.
0: Dạ vâng cô.
2: Vậy tôi lo đài nha. Cái đó nó cần.
1: Dạ, dạ rồi cô Dương.
2: Cho cái lá thăm là tưởng hả?
1: Dạ,
0: dạ vâng, mốt thăm trúng thưởng hả?
2: 50 cho cái bịch cái gì?
1: Bịch chiếc.
2: Bánh nha, chiếc
1: dạ, đúng rồi đó cô. Dạ.
2: Rồi, ghi cho tôi cái phần
1: hả? Dạ rồi, dạ, con vâng, ghi dạ, cho cô rồi, gửi cô lá thăm luôn rồi.
0: Ba cô cũng đã gửi cô một lá thăm rồi đó cô.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Từ từ rồi tôi...
1: Dạ, cô cứ tiếp tục coi sơ giúp cô.
2: Tính nha, cô qua anh Thư là lo... cái là phận sự đó nha.
1: Dạ. Con cảm ơn cô Dung nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cô
1: cứ coi tiếp sơ giúp con nha. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Con cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Wow. Một
1: hộp hồng xăm với lại táo đỏ linh chi 100 gói luôn với giá 99 Mỹ Kim coi như vị chi là khoảng 1 đồng một gói đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì chúng ta được bonus thêm cho quý vị. 15 gói xăm nước đỏ nữa.
0: Dạ đúng rồi, là
1: xăm nào cũng có tác dụng tốt cho cơ thể mình hết nên mình cứ trải nghiệm từ từ. Tại vì đôi khi á Vinashop cũng muốn làm mua sản phẩm này tặng sản phẩm khác để thứ nhất là quý vị cũng đỡ tiền phải mua lại một cái sản phẩm mới, ví dụ như phải đỡ tiền mua một hộp hồng xăm với nước lựu nè, hoặc là đỡ tiền mua hộp hồng xăm với trái sơn trà, đã mình có thể mix lại một chút với nhau như vậy để cho quý vị có trải nghiệm coi như dùng luôn cả ba sản phẩm luôn ha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ vâng, và mình có một cái sản phẩm khác nữa, ví dụ như quý vị nếu mà mình mua thạch treo lì đi, thạch treo lì nghệ đi thì mình có thể là mua một hộp là sẽ có là giá là 55 Mỹ Kim mua một hộp mình sẽ nguyên một hộp lớn là nó sẽ có tới 30 gói, tại vì trong đây nó sẽ có 10 hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nó sẽ có 10 gói. Ví dụ như quý vị mà muốn mua dùng thử thì mình có thể mua một hộp nhỏ 10 gói sẽ có giá là 22 Mỹ kim. Còn quý vị như là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn mua nguyên một hộp 30 gói luôn, một hộp lớn này nó tiết kiệm hơn thì mình sẽ có giá là 55 Mỹ kim ạ.
1: Dạ đúng rồi, bữa giờ thì Thạch Nghệ này có một vị khách rất là ưa chuộng luôn, đó là cô Như, cũng hay mua hàng Vinashop và sáng nay có ghé shop pick up hàng rồi. Thì cô cũng gửi feedback luôn là cô cũng hay là gọi là bị trào ngược acid đó quý vị. Thì cô dùng thử một cái hộp nhỏ Thạch Nghệ đó rồi, sau đó cô thích quá, cô cảm thấy cô không có bị trào ngược acid đó, nên là cô cứ dùng thêm cái này.
0: Đúng rồi, dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 à.
2: Dì bé.
1: Dạ, chào dì bé. Dạ.
2: Dì muốn mua
1: xanh
2: nước
1: 100
2: gói đó.
1: Dạ, lấy một hộp xanh nước 100 gói dì bé ha.
2: Dạ, đang nhiêu tiền vậy?
1: Dạ, 99 Mỹ kim đó dì bé.
2: Có tặng gì không?
1: Dạ có.
0: Dạ có ạ.
1: Tặng cho dì bé hai hộp xanh nước thêm nữa nè. Mỗi hộp, một hộp này là hồng xanh nước với trái sơn trà 10 gói. Và thêm một hộp hồng xanh nước với lựu là 5 gói.
2: Bữa nay có kẹo xăm không vậy không?
1: Dạ có, dạ. Kẹo xăm gì bé có thể mua 3 tặng 1 cái gì dễ?
2: Ờ vậy thì dì mua 3 tặng 1 mà không có đường hả?
1: Dạ rồi, lấy là dạ, kẹo không đường
0: không
1: nha
0: đường.
1: Dạ.
2: Ba bịch nhiêu?
1: 11 đô ạ.
2: Mua 2 tặng 1.
1: Mua 3 tặng 1 gì bé?
2: Lấy nhiêu, một bịch?
0: Một. Dạ một bịch là 11 đồng, mình mua 3 tặng 1 là 33 à.
2: Rồi rồi, dì lấy cái đó đi.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: dì
0: rồi,
1: bé
0: dì
2: không
0: bé.
2: Đường ha?
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi
0: đúng
1: ạ.
0: À.
2: Dạ. Ở đây coi gì nữa rồi có điện qua cho dì gì
1: coi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dì bé cứ coi tiếp like có gì mấy bạn gọi lại cho dì nha. Dạ.
2: Rồi
1: con cảm ơn dì bé. Dạ rồi.
0: Dạ rồi, có gì tụi con sẽ gọi lại cho dì. Dạ vâng, cảm ơn dì bé. Dạ. Thì một hộp Thạch Nghệ này giống như hồi sáng nay á, là cô Như có lại mua, thì hôm trước là chị Thư nhớ không, là hôm trước là cô Như mua một hộp nhỏ như thế này ăn thử. Cô Như thấy á, là hồi sáng cô Như có đánh giá là ví dụ như là cô Như bị trào ngược dạ dày, nhưng mà chị Thư nói á, là ăn vào là khó chịu đồ này kia, rồi ăn vô thì á, cô Như nó đỡ hơn và không có, như là khi cô Như đi ngủ nó sẽ không có bị trào ngược dạ dày và khỏe hơn cho cô Như, không có còn thực trạng như trước nữa. Cho nên là cổ mua là một lúc hai hộp này luôn à.
1: Sáng là Thơ ngồi trước, Thơ tiếp khách mà chị cũng nghe lén được là cô Như chia sẻ. Chứ không là Thơ cũng không chịu nói gì hết trơn à. Tại vì đôi khi có nhiều quý vị là có nhiều cái bệnh trong người, mình uống thêm thuốc của bác sĩ rồi. Tại vì cô Như cô cũng nói luôn là cô cũng dùng thuốc dạ dày cũng bao nhiêu năm nay rồi. Đó, nhưng mà kiểu như đôi khi mình hết thuốc rồi thì cái triệu chứng nó lại khó chịu lại á quý vị. Nên là phải dặm thêm một chút cái Thạch Nghệ này vô, hoặc là cô phải uống nghệ riêng ở ngoài. Thì bây giờ có cái Thạch Nghệ này nó đỡ bị hăng cái mùi nghệ rồi á, thì cô dùng cái này để cô ăn luôn. Với lại xách đi ra đường cũng tiện nữa, chỉ cần mở xé cái gói đó ra mình ăn thôi. Thì cái Thạch Nghệ này nó có cái hương vị xoài nên nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị dễ ăn.
0: Dạ. Chua chua ngọt ngọt. Mà bữa hổm là em ăn cũng rất là ngon đó quý vị à. Tại vì cái hộp này á là mình sẽ có 10 gói thì mình cứ tháo ra và mình ăn thôi. Cái tiếp nó rất là nhỏ, rất là tiện cho quý vị. Ví dụ như là cái túi mình nhỏ, mình có thể mình bỏ vào trong túi mình có thể 2-3 gói này. Khi nào mình cần ăn mình chỉ cần xé ra, ở đây có sẽ có chỗ xé, mình xé ra mình ăn thôi. Rất là nhanh và rất là tiện lợi cho quý vị và mình.
1: Dạ đúng rồi. Và đối với cái Thạch Nghệ này á, thì do nó có vị hăng một xíu và có vị chua chua ngọt ngọt của xoài, thì thông thường cái hàm lượng đường của nó sẽ là khoảng 20g nha quý vị. Và yên tâm 20g là cũng đủ cho quý vị rồi. Tại vì đôi khi chúng ta có bị tiểu đường á, quý vị hay bị hạn chế hay là coi như kiêng cữ đường các kiểu đó quý vị. Thì coi như mỗi ngày thì quý vị đâu có ăn bao nhiêu gram đường trong người đâu. Nhưng mà hạn chế tiểu đường gì chăng nữa cũng phải có một chút đường trong cơ thể cho mình. Đó, nên những quý vị nào mà kiêng hết đường, coi như là hoàn toàn không đường ở trong một ngày là không nên nha quý vị. Nó sẽ làm quý vị bị tụt đường huyết mà khó chịu lắm. Đó, nên phải có một chút gì đó. Rồi, thì cái hộp này nó sẽ có nhưng mà có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ vâng, mời vị khách 1957 ạ.
1: Dạ, chào cô Phương.
2: Alo con.
1: Dạ.
2: Trước cô có gọi chứ mấy cái lô mà cô bệnh quá, cô chưa có xuống được.
1: Dạ.
2: Nên là hôm nay cô gọi nữa rồi để nhiều cái sang tuần cô mới xuống được nha con.
1: Dạ được, dạ, cô vâng. Phương, không sao đâu ạ.
3: Cái sâm mình sâm gói nữa là cái hạn của nó là bao nhiêu đó con?
0: Cái hạn của nó sẽ tới khoảng tới năm 28.
1: 28 ạ, tháng 4 28.
3: Với cô lấy một phần nữa đi.
1: Dạ rồi, dạ, cô vâng. Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương ạ.
3: Chắc sang tuần cô mới xuống được hay không?
1: Dạ dạ, dạ được cô ạ. Dạ. Cô giữ sức khỏe nha.
0: Dạ. Dạ, dạ chúc sức khỏe cho cô.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ ba cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và thời gian thì không còn nhiều, thì Hoàng Thơ xin nhắc lại một chút là ví dụ một hộp thịt nghệ như thế này, thịt siêu lì nghệ và có thêm sò vị sòi, nó sẽ giá là 55 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị mua sâm nước. Dạ, sâm nước 100 gói ạ. Thì sâm nước đỏ 100 gói táo đỏ này thì mình mua một hộp sẽ 99 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng ngay hai hộp, và một hộp là sâm nước sơn trà và một hộp sâm nước lụ ạ.
1: Đúng rồi, sản phẩm nào cũng sẽ có promotion cho quý vị. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show và nhớ giùm em số hotline là 18555588000. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi. Nhưng mà chắc là anh Thư cũng sẽ nói sơ lại trên một số quý vị là đầu show mình chưa nghe được. Nếu quý vị gọi live show chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng khoai tây như thế này. Nó sẽ có 3 vị, vị rong biển, gà lá chanh hoặc là bò nướng BBQ. Ăn rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ đúng. Và ngoài ra thì mình có mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng như một hộp bánh chuối trên tay chị Hoàng chị
1: dạ,
0: Thư ạ. Dạ, dạ. Và hiện tại số phone là 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng ạ.
1: Dạ, anh chào cô. Dạ, chúc
0: dạ,
1: cô
0: chúc
1: khỏe.
0: Cô sức khỏe ạ.
3: Dạ. Ok, cô gọi lời gì?
0: Dạ, dạ vâng.
1: Dạ rồi, ok cô, con ghi giờ cho cô thông tin rồi.
3: Cảm ơn hai con.
1: Dạ,
0: dạ, dạ vâng, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
1: Khỏe.
0: Dạ vâng,
1: dạ, chào
0: cảm
1: cô.
0: Ơn cô, chào cô. Dạ, và thời gian chương trình cũng không còn nhiều, mời quý vị rồi. Hãy đón xem chương trình
1: quảng cáo rồi, chúng em sẽ quay trở lại ạ. À.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn em uống băng dệt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dệt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dệt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là những bản tin liên quan tới tình hình tại vịnh eo biển Hormuz. Thưa quý vị, bản tin mới nhất cho biết rằng là những số lượng dầu thô được đưa ra khỏi eo biển Hormuz đang tăng lên dần dần khi mà các chiếc tàu tự tin đi lại dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ, với lượng xuất khẩu dầu thô của Vịnh Ba Tư hiện nay đạt trung bình hơn 13 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9, gần mức trước chiến tranh, theo chuyên gia theo dõi hàng hải cho biết về việc nói trên. Và người Mỹ đã rõ ràng họ đang cung cấp sự bảo vệ quân sự ở eo biển và không có một cuộc tấn công nào của Iran được xác nhận trong thời gian một tuần vừa qua. Và lực lượng lưu lượng dầu ở trên đường thủy đã tăng vọt lên trung bình tới 7.3 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9, là mức cao nhất trong thời chiến từ đó đến nay. Và hiện giờ Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng nới rộng lệnh trừng phạt và sẵn sàng tháo khoáng những cái gì mà đã bị đóng băng ở trong các cái ngân hàng theo lệnh của chính phủ Mỹ để đạt được những cái chương trình ước muốn ở giữa đôi bên, sự xác nhận về vấn đề làm sao về vấn đề hai bên sẽ đồng ý về các lực lượng nguyên tử, nghiên cứu nguyên tử như thế nào. Và đồng thời thì Mỹ cũng xác nhận rằng cái chương trình phong tỏa về kinh tế của Mỹ đối với Iran đang đạt được một kết quả hết sức là rõ rệt, và họ hy vọng rằng mọi việc đó sẽ đưa lại những cái sự tiến triển tốt đẹp trong việc đem lại an bình và sự bình thường hóa tất cả những gì đang xảy ra ở tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm nay đánh dấu một cái sự kiện nó mang tính lịch sử và rất là quan trọng trong cái cuộc chiến đối với lại Iraq bắt đầu từ năm 2003. Đó là bên phía của Iraq đã chính thức thông báo là cái cuộc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi quốc gia này đã hoàn toàn coi như là trọn vẹn. Và ngày 29 tháng 9 vừa rồi, tức là ngày hôm qua đó, thì lực lượng của Hoa Kỳ đã rút tất cả lực lượng tác chiến cũng như là hậu cần ra khỏi lãnh thổ của Iraq. Coi như là bên phía Hoa Kỳ, thật ra thì hai bên đã đạt thỏa thuận này từ năm 2024. Và cái thời hạn cuối cùng, cái ngày cuối cùng đặt ra đó là 30 tháng 9, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà bên Hoa Kỳ đã đi trước được 1-2 ngày, tức là họ đã rút khỏi Iraq từ ngày hôm 28 sang ngày 29, thì coi như là sự việc nó đã hoàn tất. Như vậy thì đối với lại Iraq, thưa quý vị, đây là một cái sự kiện nó mang cái tính lịch sử và nó khép lại một cái chương là cái sự hiện diện quân đội của Hoa Kỳ ở tại bên xứ sở này. Quý vị cũng biết vào năm 2003 thì Hoa Kỳ đã xua quân sang để mà có thể lật đổ chính phủ của Saddam Hussein. Lúc bấy giờ với cái lý do đó là ông tổng thống này của Iraq đã thủ đắc vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt. Thành ra là Hoa Kỳ sang để có thể lật đổ chính phủ của ông này. Tuy nhiên sau đó thì Hoa Kỳ không có tìm được là cái nơi nào chứa cái loại vũ khí nguyên tử đó của Iraq. Sau đó tới năm 2011 thì Hoa Kỳ rút quân về nước. Tới 2014 đó, thưa quý vị, vì cái vấn đề mà trỗi dậy của lực lượng ISIS, lực lượng Hồi giáo cực đoan đó, ở tại khu vực này với là giáp ranh của Syria, thành ra là Iraq một lần nữa yêu cầu Hoa Kỳ triển khai quân đội sang để có thể dẹp loạn những cái nhóm của cái lực lượng ISIS này. Thành ra Hoa Kỳ mới hiện diện thêm một lần nữa và cho tới tận bây giờ. Thì khi mà hai bên đạt thỏa thuận là rút quân đó, thì thật ra từ trước đến bây giờ khi mà Hoa Kỳ để lại chỉ khoảng chừng 2.500 quân mà thôi, và đóng tại một cái căn cứ ở tại Baghdad, thủ đô của Iraq, tại cái vùng bao gồm những cái tòa nhà chính về ngoại giao đó. Rồi bên cạnh đó ở một cái vùng khác cũng có một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nữa mà thôi, ở tại Erbil của cái vùng Kurdistan, chỉ có 2.500 binh sĩ mà thôi. Thì giờ đây quý vị, Hoa Kỳ đã đồng ý và rút tất cả binh sĩ ra. Tuy nhiên thì thực ra Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng về cái vụ này, nhưng mà theo tin tức cho biết thì Hoa Kỳ cho dù rút tất cả binh sĩ ra nhưng mà Hoa Kỳ vẫn để mắt tới Iraq. Tại vì nơi đây đó, thưa quý vị, lực lượng mà thân với lại Iran đó vẫn thường xuyên hoạt động, và đặc biệt đó là ISIS. Khi mà Hoa Kỳ rút ra thì có thể đây là cái thời điểm mà ISIS có thể tái trỗi dậy, và đặc biệt là cái khu vực này có thể trở thành một cái nơi sinh hoạt của những cái nhóm thân với Iran. Thành ra Hoa Kỳ lúc nào cũng để mắt tới, nếu trong trường hợp mà thấy có cái tình trạng mà nguy hiểm tới vấn đề an ninh quốc gia, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục để có thể triển khai và có thể giải quyết vấn đề đó. Thì đó là cái bản tin quan trọng trong ngày hôm nay về việc Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân hoàn toàn ra khỏi Iraq.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vùng Tây Ngạn. Thưa quý vị, vùng Tây Ngạn là một vùng hết sức là đặc biệt. Vùng Tây Ngạn nằm ở bên trong lãnh thổ của Israel cũng như là vùng Gaza nằm trong lãnh thổ của Israel. Cả hai vùng này, Tây Ngạn và Gaza, đều được Liên Hợp Quốc chỉ định là vùng sinh sống của người Palestine theo lệnh của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, từ trước đến bây giờ, người Israel đã tìm đủ mọi cách để có thể sinh sống và lập những trại định cư của dân của họ ở ngay trong vùng Tây Ngạn. Trong dải Gaza thì trước kia họ không có làm được bởi vì đó là nơi mà quân Hamas đóng. Nhưng kể từ khi có cuộc chiến ngày 7 tháng 10 năm 2023 cho đến bây giờ, 3 năm trước đây, thì tình hình ở dải Gaza đổi khác. Quân Israel bây giờ kiểm soát gần như hơn một nửa dải Gaza về phía nội địa và phía bên trong, khác hẳn với vùng bờ biển là thuộc về người dân Palestine. Nhưng vùng Tây Ngạn vẫn là những vùng gây rắc rối. Vùng Tây Ngạn có một chính phủ của Palestine điều kiện, nhưng chính phủ này được quốc tế công nhận, nhưng người Israel vẫn rất đàn áp chính phủ này và họ coi chính phủ này gần như là không có. Gần đây nhất đã có những cái chuyện xảy ra khi mà phía vùng phía của người Israel nghĩ rằng chính quyền của ông Netanyahu có thể sẽ không đắc cử trong nhiệm kỳ tới, cho nên họ hết sức tìm đủ mọi cách để có thể lấn chiếm thêm đất của người Palestine trước khi mọi sự thực xảy ra. Đến khi mà ông Netanyahu không thể làm thủ tướng được nữa thì lúc bây giờ họ sẽ tính đường khác. Nhưng mà trước mắt họ phải làm điều này, và do đó họ dự tính xây ra một cái trại định cư mới và đã xin phép và đã được phép để lập ra một trại định cư của người Israel, cắt đôi vùng Tây Ngạn ra làm hai phần, Bắc và Nam. Đây là một trong những ý kiến mới nhất, và vì vậy cho nên một vụ lộn xộn xảy ra khi người định cư đã nổi loạn và không tìm cách để ngăn, không cho một người đàn ông Palestine được quân đội Israel hộ tống trong những cuộc tranh chấp trở về nhà cũ của họ, vì họ cho rằng khu vực nhà này nằm trong cái, mặc dù rằng nằm ngoài khu định cư, nhưng mà họ không muốn người này vào, và đó là lý do mà họ sinh ra những cuộc ngăn cản người quân của chính phủ Israel. Đây là một trong những chuyện lộn xộn mới nhất.
0: Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay có một cái bản tin gây chấn động cả thế giới liên quan đến vấn đề cướp máy bay của một cái chuyến bay ở tại UAE. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang trên chuyến đường bay sang bên Tel Aviv của Israel. Bản tin cho biết đó là cái chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai, bay từ Dubai đi sang bên Tel Aviv. Thì máy bay cất cánh được vài phút thôi, thì quý vị, người ta đã nghe được những cái tiếng la ở trong phòng lái. Và sau đó thì một cái người trưởng trong cái nhóm chuyên viên hàng không đã vào bên trong và xem như thế nào. Thì khi mà mở cửa đi vô thì nó thấy rằng là cái người phi công phó, phi công phụ đó, đã dùng một cái vật nhọn, tức là dao đó, tấn công cái người phi công trưởng đang cầm lái máy bay. Và hai bên giằng co với nhau. Thì ngay lúc đó thì cái người mà trưởng trong cái nhóm chuyên viên hàng không đã hô hoán cần cái sự giúp đỡ. Thì rất là may mắn có một số hành khách đàn ông đã coi như là không có sợ nguy hiểm, tràn vào trong cái phòng lái đó và khống chế được cái người đàn ông gọi là phi công phụ. Và sau đó thì cái người phi công chính nó cũng đã bị thương. Rồi rất là may mắn khi mà người ta lôi được cái người phi công phụ ra và khống chế rồi đó, thì ở đằng sau đuôi máy bay thì lại có hai người hành khách mặc đồ bình thường thôi, nhưng là hai người phi công. Và hai người này đã tiếp cận được cái phòng lái đó, và sau đó thì đã điều khiển máy bay và họ đã ngay lập tức đáp xuống cái nơi gần nhất, đó là Ả Rập Saudi. Khi máy bay đáp xuống thì cái người phi công chính đã bị thương, còn người phi công phụ thì coi như đã bị khống chế. Và theo tin cho biết đó thì người ta đang điều tra, tại vì nó đã xảy ra cái tình trạng rất là nguy hiểm khi mà đôi bên giằng co với nhau. Theo tin tức cho biết đó thì hành khách trên đó đã la rất là lớn, tại vì máy bay đang bay rồi bị tấn công khủng bố đó, rồi bị phi công chính phải đối phó với người phi công phụ đang đâm mình. thành ra máy bay đã bị rơi gần như là tự do và cắm cái đầu xuống trong vòng gần 2 phút đồng hồ và nó rơi xuống cái độ cao khoảng chừng 17.000 feet. Sau đó thì rất may mắn cái máy bay đó đã được hai người phi công, không biết là đi theo máy bay làm gì hay là chỉ là một cái hai hành khách bình thường mà thôi, nhưng mà hai người là phi công, một người là phi công của nước Anh, họ đã điều khiển máy bay và đáp xuống được cái phi trường ở tại Ả Rập Saudi một cách bình an. Hiện bây giờ thì bên phía của Israel họ tuyên bố là họ sẽ điều tra cái vụ này và họ cho rằng là chính xác đây là cái vụ khủng bố và cái người phi công phụ đó coi như là cái người mà đã có cái sự thân cận với những cái nhóm khủng bố nào đó mà chính phủ của UAE cũng như Israel họ đang tìm cách để điều tra, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới vấn đề chiến trận ở tại Ukraine và tình hình chiến tranh ở tại nơi đây diễn biến như thế nào. Thưa quý vị, bản tin cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ rõ ràng họ đã không còn yểm trợ Ukraine nữa, nhất là về mặt tài chính. Về những cái mặt khác thì họ vẫn luôn luôn ủng hộ những cuộc thương thuyết về hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Họ có thể nói chuyện với người Nga, nhưng mà thực tế thì họ vẫn luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà có thể tránh được cái việc tránh né, là họ không muốn giúp người Ukraine một cách thẳng thắn. Đó là một trong những điều mới nhất. Và vì vậy cho nên Ukraine rất là khó khăn. Những vũ khí trước kia của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đưa vào thường có những cái áp lực là không thể dùng để mà tấn công vào trong đất Nga, chỉ dùng để bảo vệ Ukraine không bị Nga tấn công thêm mà thôi. Tuy vậy thì hiện nay tình hình đã khác hẳn sau khi người Ukraine có thêm được những cái tiền bạc mà do Tây Phương, nhất là EU giúp đỡ, và từ cái sự giúp đỡ đó họ đã gia tăng được việc sản xuất ở ngay trong Ukraine và làm ra được rất nhiều drone. Những drone này do họ đặc biệt chế tạo có thể bay đi rất là xa, vào đến tận những cái nơi xa xôi ở trong đất Nga, và từ đó họ tấn công những cái cơ sở lọc dầu của người Nga, khiến cho tình hình chiến tranh đổi khác đi rất là nhiều. Và người Nga trước những cái áp lực đó họ cũng phải đối phó, và do vậy tình hình của dân Ukraine và đồ này đỡ hơn, mặc dù tài chính yếu kém hơn, nhưng mà với cái sự cố gắng của họ, với việc viện trợ của EU được gia tăng và sản xuất của các cái phi cơ drone làm ra nhiều, tấn công mỗi ngày mỗi mạnh hơn và mỗi xa hơn sâu trong đồ địa người Nga, khác với tình hình một năm trước đây, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới nước Ý. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là chính phủ của bà Thủ tướng nước Ý, bà Meloni đó, đã vừa mới đưa ra một cái quyết định, đó là sẽ cấm các cái học sinh, sinh viên có thể sử dụng những cái khăn che mặt khi mà tới trường học. Và với cái chính sách này đó thì thưa quý vị, chính phủ của bà Meloni cho biết là bà muốn tạo ra một cái không gian gọi là bình đẳng cho học sinh, cho vấn đề giới tính. Và đã bảo đảm rằng là việc nhận diện học sinh phải được bảo đảm, tức là thầy cô giáo giới chức ở trong trường học phải biết được cái người học sinh đó, cái người sinh viên đó mặt mũi thế nào, chứ không phải đi học rồi cứ che hết mặt mũi, chỉ để có hai con mắt ra thì người ta không biết cái người bên trong là ai. Là chỉ có như vậy thôi, chứ không có vấn đề mà coi như là coi Hồi giáo là một cái tôn giáo cần phải lên án hay gì cả. Thì cái lý do mà chính phủ của nước Ý đưa ra là như vậy. Tuy nhiên thì các cái tổ chức bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo họ cũng đã có những cái hành động chống đối rất là mạnh. Và đặc biệt về vấn đề chính trị đó, thì những cái đảng phái khác mà chống đối đảng Brothers of Italy của bà Meloni cũng đang đưa ra cái lời cáo buộc rằng là chính phủ của bà này có những cái hành động gọi là nhắm vào những cái cộng đồng người thiểu số và nhất là người Hồi giáo để mà có thể khuynh loát trong vấn đề chính trị mà thôi. Thực ra cái khăn mặt nó không có ảnh hưởng tới ai cả. Và đặc biệt đó là cái số lượng người phụ nữ che mặt khi mà ra nơi công cộng ở tại bên nước Ý nó không có bao nhiêu. Trên toàn cõi của nước Ý họ tính rằng là chỉ có khoảng chừng ít nhất, nhiều nhất là khoảng 500-600 người phụ nữ mà buộc phải che mặt vì tôn giáo mà thôi. Con số rất là ít, không có ảnh hưởng gì nhiều. Thành ra là không cần phải ra luật này luật nọ. Tuy nhiên thì đây là cái quy định mà chính phủ của nước Ý họ đang cân nhắc để có thể ban hành luật để mà buộc mọi người không có được dùng những cái gì để che mặt, với cái lý luận rằng là không phải là bà cấm cái vấn đề mà cái khăn che mặt của người Hồi giáo, mà bà chỉ muốn rằng là không nên che mặt khi mà xuất hiện ở nơi công cộng, xuất hiện ở trường học, để rồi người ta có thể biết mặt mình, chứ còn không có thể nào mà che giấu cái mặt nữa. Thì vẫn chưa biết rằng là những cái tổ chức bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo, những cái đảng phái chính trị đối lập với lại bà Meloni sẽ có những biện pháp gì để ngăn chặn hay là không. Nếu không thì thưa quý vị, có thể là trong tương lai gần sắp tới thì những người phụ nữ thuộc Hồi giáo đó sẽ bị ảnh hưởng vì họ bị cấm đeo khăn che mặt khi đi vào trường học, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
5: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rách vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du lịch Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cam Ki 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Onsavon phú khác. Kính mời quý khách.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen. công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth vừa đưa ra một cái thông cáo mới, trong đó ông dự tính sẽ cắt 20% số lượng đô đốc và tướng lãnh ở trong phần lớn của những cái chương trình cải cách và thay đổi của ngũ giác đài. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. 20% tổng số tướng lãnh hiện nay là một chuyện rất là lớn. Từ xưa đến giờ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ phần lớn không phải là những quân nhân, mà họ là những chuyên viên về kỹ thuật, và họ là những chuyên viên về vấn đề đầu tư, về những vấn đề kiểm soát và thống kê. Họ gần như là một quan đốc của vấn đề vũ khí và ngân sách của Bộ Quốc phòng. Đa số nhiệm vụ chiến đấu thì xảy ra ở trong các cái tướng lãnh của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gần như là chỉ có sóc về những vấn đề liên quan đến khí giới, đến vũ khí chiến tranh, và nhất là vấn đề làm sao để có thể có đủ khí giới và buôn bán khí giới như thế nào với các quốc gia khác trên thế giới. Đó là một trong những nhiệm vụ mà họ vẫn thường làm. Tuy nhiên, dưới đời của Tổng thống Trump, mọi việc nó diễn ra khác. Tổng trưởng Bộ trưởng Quốc phòng bây giờ, ông Pete Hegseth, nguyên là một thiếu tá trong đội quân dự bị của lục quân Mỹ, và giờ đây ông là tổng làm sao để có thể có đủ khí giới và buôn bán khí giới như thế nào với các quốc gia khác trên thế giới. Đó là một trong những nhiệm vụ mà họ vẫn thường làm. Tuy nhiên, dưới đời của Tổng thống Trump, mọi việc nó diễn ra khác. Bộ trưởng Quốc phòng bây giờ, ông Pete Hegseth,

0: số lượng này quá nhiều và không cần thiết. Và giờ đây thì trong một bài diễn văn mới nhất ở tại Quantico, Virginia, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, ông cho biết rằng đợt này là sẽ là một cái đợt mà giảm số lượng tướng lãnh và đô đốc 4 sao đang phục vụ trong quân đội Mỹ ít nhất là 10%. Năm ngoái đã 10% và năm nay sẽ giảm bớt thêm 20% nữa. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin trên tờ báo New York Times ngày hôm nay đăng một bản tin. Và trong đó thì họ khẳng định là họ đang có trong tay một cái đoạn video, audio thì đúng hơn, cái đoạn ghi âm. Cái lời tuyên bố của ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Texas bên đảng Cộng Hòa, đó là ông Ken Paxton. Đây là cái người quý vị chắc có lẽ cũng còn nhớ là được Tổng thống Trump ủng hộ rất là mạnh để có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử trước cái ghế thượng nghị sĩ liên bang ở tại tiểu bang Texas để mà đối phó với một người bên đảng Dân Chủ, đó là ông James Talarico. Thì hiện bây giờ hai bên vẫn đang giận với nhau rất là xích sao. Thậm chí thưa quý vị, tin cho biết là trong thời gian 2-3 ngày qua, người ta thấy rằng là thậm chí ông James Talarico bên đảng Dân Chủ còn đang nhỉnh hơn một tí so với lại ông Ken Paxton, là một con gà của đảng Cộng Hòa do Tổng thống Trump ủng hộ hết mình. Thì cái sự việc nó xảy ra là như thế này, đó là trong một cái buổi gây quỹ ở tại Washington, thì vào tuần trước đó, thì ông Paxton đã có một cái câu nói mà người ta ghi âm được, và ông cho rằng là cái cuộc gọi là cái cuộc họp của đảng Cộng Hòa vừa mới diễn ra cách đây vài tuần ở tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas đó, đã khiến cho ông bị mất cái số lượng người ủng hộ. Tức là ý ông muốn nói rằng là cái kết quả của cái việc gọi là đại hội của đảng Cộng Hòa vừa rồi đó, do Tổng thống Trump chủ trương tổ chức ở Dallas, không có mang lợi gì mà còn gây hại nữa. Mà không những mình ông mà các thành viên trong đảng Cộng Hòa đều bị giảm cái mức độ ủng hộ. Thì một cái người nào đó đã cảm thấy cái lời tuyên bố của ông này là không có đúng, và họ thâu cái âm thanh đó và họ chuyển cho cái tờ báo New York Times. Đó, thì từ đó người ta cho rằng là ông này có vẻ như đang nói là sự thật, là tại vì theo ông Trump đó, thì sở dĩ mà ông tổ chức cái đại hội của đảng Cộng Hòa giữa mùa, đây là cái lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra nước Mỹ, chỉ có những cái năm mà diễn ra tổng tuyển cử thì đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ mới tổ chức gọi là đại hội của đảng thôi, còn lần này thì chuẩn bị bầu cử giữa mùa thì lại tổ chức cái đại hội này, rất là lạ. Ông Trump thì nói rằng là đây là cái cuộc họp mà chỉ có những người có cái IQ, có cái sự thông minh cao lắm thì mới nghĩ ra để mà họp, để mà quy tụ đảng phái lại với nhau thôi, chứ còn người bình thường không nghĩ ra. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ thì cho rằng là chẳng qua là đảng Cộng Hòa đang yếu thế, sợ bị mất phiếu, thành ra mới nhắc gây quỹ, gây xáo động để mà có thể kêu gọi những người ủng hộ mình mà thôi. Đại khái là không biết như thế nào, nhưng mà hay bây giờ đó thì ông Ken Paxton vẫn chưa bị ông Trump nói gì, nhưng mà cái lời tuyên bố này đó thì có lẽ cũng bị bên đảng Cộng Hòa còn sẽ tìm cách để phân tích xem liệu ông này có thật sự nói câu đó hay là không.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề Bắc Kinh đối xử như thế nào đối với những biện pháp về kinh tế mới nhất của EU. EU tức là Liên hiệp các quốc gia châu Âu. EU là một tổ chức về chính trị do một cái thủ lãnh của EU điều khiển. EU cũng giống như là một quốc gia, nhưng mà quốc gia này gồm có 27 nước và liên quan nhiều về kinh tế chứ không phải là về các cái mục đích khác. Nói chung đây là một cái sự liên minh hết sức là đặc biệt. Một liên minh này nó chỉ có liên minh về kinh tế mà thôi, còn về chính trị và tất cả mọi điều đều khác hẳn nhau. Tuy vậy, liên minh chính trị này hiện nay đang bắt chước đường lối của Hoa Kỳ để mà có thể đưa ra những cái hạn chế đối với sự bành trướng về kinh tế, về thương mại hết sức là lớn mạnh của người Trung Hoa. Do đó thì họ đã đưa ra những kế hoạch mới, Hoa Kỳ đã đưa ra những kế hoạch mới và Trung Hoa đã áp đặt bằng những cái loại sắc thuế đánh vào hàng hóa của Hoa Kỳ cũng như Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa của Trung Hoa. Và giờ đây EU cũng theo chân của những người Hoa Kỳ, theo chân của Hoa Kỳ cũng sắp sửa áp đặt những cái loại thuế mới lên nền hành kinh, lên những cái buôn bán đối với là người Trung Hoa. Cho nên chính quyền Trung Hoa rất là tức giận. Bộ Thương mại Trung Hoa đã chỉ trích các cái nỗ lực về những của Pháp và Đức nhằm thúc đẩy EU phát triển một công

0: cuộc thương mại tương tự như là cái khoản 301 của Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Quốc, mà họ gọi rằng đây là một cái sự bảo vệ đơn phương của Hoa Kỳ. Cũng và bây giờ đây người Âu Châu đang tìm cách để áp đặt cái này vào trong cái việc mà để làm suy yếu tình hình kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp tục đối thoại và cho biết rằng họ sẽ theo dõi sát các bước tiếp theo của những cấp chỉ huy của EU và cam kết là sẽ phản ứng cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngành công nghiệp Trung Quốc nếu như EU áp dụng các biện pháp hạn chế và phân biệt đối xử đối với các công ty hoặc sản phẩm của Trung Quốc. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến việc này. Và rõ ràng là nước Pháp và nước Đức đang tìm cách hoàn thiện một chính sách mới để kêu gọi EU tạo ra một công cụ có thể làm cho thuế quan và giảm bớt cái sự mà hàng hóa của Trung Quốc đang tìm cách để xâm nhập và tràn ngập thị trường của EU cũng như họ đã làm thị trường ở tại bên Hoa Kỳ. Hiện tại ở Hoa Kỳ thì hàng hóa của Trung Quốc cũng giảm đi rất là nhiều, nhưng mà hàng hóa đó giảm đi rất nhiều nhưng mà lại gia tăng do việc Trung Quốc đã lén lút và đã tìm cách chuyển các hàng hóa đó đã thay vì sản xuất tại Trung Quốc lại quay sang sản xuất tại những nước đàn em của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Và hiện nay Mexico là một quốc gia đang làm cái chuyện này, cho nên mọi việc bước vào một tình trạng hết sức mới và trong tương lai chưa biết phản ứng này sẽ đi về đâu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như giữa Trung Quốc và Âu Châu, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết vào ngày hôm qua thứ ba đó thì lực lượng TSC, tức là lực lượng an ninh tại phi trường, họ xác nhận là ở tại những cái booth, những cái nơi mà các cái nhân viên của TSC đứng canh gác để mà kiểm tra về giấy tờ, về vé máy bay của những người hành khách đi vào phi trường đó, thì những cái ghế mà để người ta ngồi, những nhân viên này ngồi sẽ bị lấy ra. Và cái luật mới đó là không để cho các nhân viên này có thể vừa ngồi vừa làm việc nữa. Thì đó là cái quyết định mà được đưa ra và TSC rất là hoan hô cái quyết định này. Trong khi đó thì những cái tổ chức bảo vệ công nhân, những cái công đoàn này kia đó, thì họ lại lên tiếng và chống đối và cho rằng là một cái người nhân viên làm việc mà phải đứng ở trên một cái nền bằng đá cứng như vậy mà trong suốt nhiều tiếng đồng hồ đó thì nó ảnh hưởng rất là mạnh đến sức khỏe của cái người làm việc đó. Tại sao lại bắt họ đứng, họ ngồi, họ có thể bảo vệ được cái sức khỏe của mình để khi làm việc, nhưng tại sao lại bắt đứng? Đại khái là như vậy. Nhưng mà theo cái lý luận của cơ quan TSC đó thì một nhân viên làm việc tại cái đơn vị gọi là kiểm tra giấy tờ và vé máy bay của hành khách thì đây là cái địa điểm mà tiếp xúc đầu tiên đối với lại hành khách. Cho nên là ngoài cái vấn đề giữ an ninh, tức là cái người TSC đó, nhân viên TSC phải trong cái tư thế rất là linh hoạt, phải đứng, phải đi tới, đi lui, phải di chuyển, rồi thậm chí đó là phải có những cái sự giao tiếp một cách rất là thân thiện với khách hàng, với cái người hành khách, đến chi để vừa kiểm tra an ninh của họ mà vừa có cái sự giao cảm với nhau cho nó thân thiện, để tạo một cái môi trường của cái người hành khách họ cảm thấy rằng là ồ, đi vào trong đây nó không phải là vào địa ngục. Có nhiều người đi vô cái khu này sợ lắm, gặp những người nhân viên mặt hầm hầm rồi không nói không cười, chỉ có hỏi và ra lệnh thôi đó, thì khiến cho cái cảm giác của những người đi máy bay họ không có thoải mái. Thành ra đây là có lẽ nằm trong cái chiến dịch cải tổ của lực lượng TSC, mà cách đây 2 tháng thôi thì cơ quan này có cái người đứng đầu mới, đó là ông David Cummings. Ông này vừa mới được đề cử làm giám đốc của TSC, đưa ra cái kế hoạch họ gọi là cái Horizon 25, tức là cải tổ lại cái hệ thống TSC. TSC không phải là một cái nhân viên chỉ làm việc về an ninh mà còn phải tạo cái sự cảm giác an toàn và thoải mái cho khách hàng, thì đó là cái cách mà có lẽ nằm trong chính sách của việc cải tổ lại.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề nhà cửa và địa ốc ở tại Việt Nam bây giờ đi về đâu, thưa quý vị. Ai cũng biết rằng người Trung Hoa đang gặp rắc rối về vấn đề nhà cửa và địa ốc. Sau một thời gian phát triển rất mạnh thì đột nhiên nhà cửa và địa ốc nhiều nơi không có bán được và đâm ra để không, cũng như là khủng hoảng về nhà cửa và địa ốc rất là nhiều. Và Việt Nam cũng đi vào cái đường lối đó hiện nay. Những bản tin mới nhất cho biết rằng trước kia người dân chỉ việc bỏ tiền ra mua một cái nhà cửa hoặc là một căn phòng trong một cái cao ốc lớn, và sau đó họ chờ thời gian bởi vì nhà cửa tiếp tục lên giá, và về nhờ thời gian đó sau thời gian họ sẽ có được tiền lời. Nhưng giờ đây họ mới khám phá ra rằng những cái việc đó, thời gian, thời đại hoàng kim đó đã trôi qua rồi, và giờ đây việc mua nhà và việc đầu tư vào nhà và đất rất là quan trọng, cần phải theo dõi thường xuyên và phải ra tay khi cần thiết. Còn nếu mua mà để dành thời gian sau đó bán lấy lời thì hoàn toàn thất bại. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, cái trào lưu cũ nó đã có, và cái trào lưu đó khó có thể chặn lại được ngay bây giờ. Cho nên những người nào nhanh tay, lẹ mắt và nhiều suy nghĩ mới có thể thức giấc và thức tỉnh được trước thời cuộc, để từ đó giảm đi những cái sự rủi ro khi mà mình đầu tư vào vấn đề mua đất, mua nhà và để bán lại kiếm lời trong tương lai. Bởi vì những chuyện đó bây giờ rất là khó khăn, và làm sao để mà tránh được cái chuyện đó, và làm sao dùng cái số tiền dư của mình làm đầu tư kiểu nào để có thể có lợi nhuận hơn. Bởi vì nhà đất đầu tư một thời gian để có lời thì bây giờ gần như thời gian đó đã trôi qua, và Việt Nam sắp đi vào cuộc khủng hoảng nhà đất, cũng giống như người Trung Hoa đang đi và hiện nay đã đi ở trong đất nước của họ hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông Việt Nam có tên là Nguyễn Văn Trung, năm nay mới có 37 tuổi mà thôi. Người này đó thì đang bị tòa án ở tại Missouri xử, mà cái người này đó thì lại biết là đó là quốc tịch Việt Nam chứ không phải quốc tịch Hoa Kỳ. Như vậy thì có lẽ người này đang sống ở Mỹ nhưng mà chỉ có thẻ xanh thôi chứ chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, thành ra vẫn mang quốc tịch của Việt Nam. Nguyễn Văn Trung 37 tuổi đã bị bắt từ 2024, và cái sự bắt bớ này họ đã lần ra khi mà người này đã làm chủ một cái đường dây chuyên môn, họ gọi là cái mồi nhử tình cảm ở trên mạng Internet, dụ dỗ những người có tiền và nhất là những người mà khác phái đó, phụ nữ. Sau khi mà đạt được cái mục tiêu tức là chiếm được tình cảm người đối phương rồi và khai thác được cái sự giàu có của họ, thì Nguyễn Văn Trung mới tìm cách để có thể kêu gọi những người này đầu tư vào vấn đề tiền ảo, tức là crypto đó. Và dĩ nhiên là những người giàu có thì họ cũng có tiếc tiền, thành ra và khi mà tin cái người bạn trai của mình mới nữa, thành ra họ cứ đầu tư. Và lúc đầu thì dĩ nhiên họ cũng nhận được một số những cái quyền lợi của họ chứ phải là không. Nhưng mà càng ngày khi mà số tiền kêu gọi càng đóng nhiều đó, thì bắt đầu họ cảm thấy là bị coi như là lường gạt, từ đó bị mất hút. Và kể từ năm 2024, kể từ năm 2017 cho tới năm 2024 đó, thì Nguyễn Văn Trung đã lường gạt được ít nhất là 53 triệu đô la. Con số rất là kinh hoàng. Có một người cũng cái dạng đại gia đó đã nghe lời theo Nguyễn Văn Trung và đầu tư cái số tiền ảo vào trong cái tổ chức này, cái đường dây này có tên là Triangle, lên tới 16 triệu đô la một người mà thôi. Quý vị thấy con số rất là ghê hồn. Thành ra là đây là cái cuộc lừa đảo rất là tài tình. Và giờ đây thì Nguyễn Văn Trung đang tiếp tục ra tòa tại Missouri để xử tội vấn đề lương gạt với số tiền lên tới là trên 50 triệu đô la. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Kính thưa quý vị, việc Hoa Kỳ hoàn tất rút lực lượng quân sự khỏi Iraq đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Washington, cũng như là trong lịch sử Trung Đông hiện đại. Sau hơn hai thập niên kể từ cuộc chiến năm 2003 lật đổ chính quyền Saddam Hussein, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, dù đây là một sự kiện mang tính biểu tượng lớn, những tranh luận về tác động của quyết định này vẫn đang tiếp diễn. Và đối với lại nhiều người Mỹ, thì việc rút quân được xem là một sự kết thúc của một trong những cuộc can dự quân sự kéo dài nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của nước này. Cuộc chiến Iraq đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la và khiến cho hàng ngàn binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Trong nhiều năm qua, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều phải đối mặt với những áp lực từ cử tri, yêu cầu giảm bớt các cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài và tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Từ góc độ đó, thì việc rút quân phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Giảm hiện diện quân sự quy mô lớn tại Trung Đông để mà dành nguồn lực cho những ưu tiên khác. Và trong những năm gần đây, thì Washington ngày càng chú trọng cạnh tranh chiến lược đối với lại Trung Cộng, ứng phó các thách thức công nghệ, kinh tế và an ninh mới. Nhiều nhà hoạch định chính sách cho biết rằng việc duy trì lực lượng quân sự lâu dài tại Iraq không còn phù hợp với lại các mục tiêu chiến lược hiện nay. Tuy nhiên, việc rút quân không đồng nghĩa với việc những vấn đề an ninh tại Iraq đã được giải quyết một cách hoàn toàn. Dù tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, đã mất phần lớn lãnh thổ từng kiểm soát và các nhóm cực đoan vẫn còn hoạt động ở một số khu vực. Và trong nhiều năm qua, thì lực lượng Mỹ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo cho quân đội của Iraq. Vì vậy, một số chuyên gia lo ngại việc thiếu vắng sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ có thể tạo ra những khoảng trống an ninh nhất định. Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Ký ức về năm 2011 vẫn còn hiện hữu trong nhiều cuộc thảo luận chính sách. Khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng quốc gia này đã bước vào một giai đoạn ổn định hơn. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, sự trỗi dậy nhanh chóng của lực lượng ISIS đã khiến cho Washington phải quay trở lại với một chiến dịch quân sự mới. Vì vậy, một trong những câu hỏi được đặt ra hiện nay đó là liệu Iraq đã đủ năng lực để có thể tự đối phó với các mối đe dọa an ninh trong dài hạn hay là chưa? Từ phía Iraq, thì phản ứng đối với lại việc Mỹ rút quân khá đa dạng. Một bộ phận người dân xem đây là một khẳng định chủ quyền quốc gia sau nhiều năm có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài. Và đối với họ, thì việc một quốc gia tự kiểm soát hoàn toàn các vấn đề an ninh là một điều cần thiết để củng cố tính chính danh của nhà nước và giảm bớt các tranh cãi chính trị nội bộ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp. Bên cạnh các vấn đề an ninh, đất nước này còn phải giải quyết những khó khăn về kinh tế, quản trị, tham nhũng và mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị. Và trong bối cảnh đó, thì một số người lo ngại rằng sự rút lui của Mỹ có thể làm thay đổi cán cân ảnh hưởng giữa các nhóm chính trị và các cường quốc khu vực. Một khía cạnh khác thường được nhắc đến đó là tác động đối với lại Iran. Trong nhiều năm, Iraq là một nơi lợi ích của Mỹ và Iran giao thoa, và đôi khi cạnh tranh, và đôi khi đối đầu. Và những người ủng hộ việc rút quân cho rằng sự hiện diện quân sự kéo dài của Hoa Kỳ không giúp giải quyết tận gốc các căng thẳng khu vực. Trong khi đó, thì những người lo ngại cho rằng việc Washington giảm hiện diện có thể tạo thêm những không gian để các lực lượng thân Iran gia tăng ảnh hưởng. Dù nhìn nhận theo hướng nào, thực tế là Trung Đông ngày nay đã khác rất nhiều so với lại thời điểm của năm 2003. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tập trung vào phát triển kinh tế, đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào các cuộc đối đầu kéo dài. Và trong bối cảnh đó, thì vai trò của Hoa Kỳ cũng đang thay đổi. Thay vì duy trì các chiến dịch quân sự quy mô lớn, thì Washington ngày càng nhấn mạnh đến hợp tác an ninh, ngoại giao và mối quan hệ kinh tế. Và đối với lại quân đội của Hoa Kỳ, thì việc kết thúc nhiệm vụ ở tại Iraq cũng mang ý nghĩa biểu tượng một cách sâu sắc. Nhiều thế hệ binh sĩ đã phục vụ tại quốc gia này kể từ đầu những năm 2000. Với họ, thì đây không chỉ là một quyết định chiến lược, mà còn là một sự khép lại của một chương lịch sử kéo dài phần lớn sự nghiệp quân ngũ của nhiều người. Tuy nhiên, việc rút quân không có nghĩa là hoàn toàn rời khỏi khu vực. Washington vẫn duy trì các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác, tình báo và các cam kết an ninh đối với lại nhiều đối tác ở tại Trung Đông. Và nếu xuất hiện những mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ hoặc là sự ổn định của khu vực, khả năng can dự dưới những hình thức khác vẫn còn tồn tại. Nhìn một cách tổng thể thì việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq là một dấu mốc quan trọng, nhưng mà chưa phải là dấu chấm hết cho những vấn đề có liên quan đến Iraq hay là Trung Đông.
Những người ủng hộ xem đây là một bước đi cần thiết để có thể khép lại một cuộc chiến kéo dài và tập trung nguồn lực cho các ưu tiên mới. Trong khi đó, thì những người thận trọng cho rằng thành công của quyết định này sẽ phụ thuộc vào khả năng Iraq duy trì ổn định và ngăn chặn các nguy cơ an ninh trong tương lai. Câu trả lời cuối cùng có lẽ sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Giống như nhiều quyết định lớn trong chính sách đối ngoại, tác động thực sự của việc rút quân sẽ chỉ được đánh giá đầy đủ sau nhiều năm, khi người ta có thể nhìn lại và xem liệu Iraq có đạt được sự ổn định bền vững hay là không, và liệu Mỹ có thực sự khép lại được một chương can dự quân sự kéo dài hơn 2 thập niên tại quốc gia này hay không.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
1: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc D mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement. Quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 8189104794649441770 giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.
2: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vâu 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cam ki 7 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

Và trong cô đơn, em cũng như ta. Làm sao gọi xóa

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 6 năm 2004, một bà lão với sơn móng tay và son màu hồng chói không thể lẫn vào đâu được đang giỡn với một bé gái chừng 5 tuổi. Hai người họ chắc là bà cháu. Cả hai đều đang vô cùng vui vẻ. Trang quảng cáo viết: Tommy Tickler là số 1. Phương thuốc chữa bệnh Alzheimer hàng đầu được các bác sĩ khuyên dùng. Alice đã lật qua gần hết cuốn tạp chí Boston, nhưng cô không thể bỏ qua trang ấy. Sự căm ghét bà lão ấy và trang quảng cáo dâng trào trong cô như một thứ dung dịch đang sôi sục. Cô nghiền ngẫm bức tranh và dòng chữ, chờ xem suy nghĩ của cô có theo kịp những gì ruột gan cô cảm thấy. Nhưng trước khi cô kịp hiểu ra tại sao cô cảm thấy kích động như vậy, bác sĩ Moyer mở cửa để cô vào phòng khám. Alice, trông cô như bị mất ngủ, nói tôi nghe xem có chuyện gì vậy? Tôi mất cả tiếng đồng hồ mới đi vào giấc ngủ được, và vài tiếng sau tôi lại thức dậy, rồi mọi thứ cứ thế lặp lại. Lúc đi ngủ, cô có những triệu chứng như nóng bừng trong người hay toàn thân khó chịu không? Không có. Cô đang uống những thứ thuốc nào? Aricept, Nanmeda, Lipitor, vitamin C và E, và aspirin nữa. Chà, không may là Aricept có thể gây ra tác dụng phụ làm mất ngủ. Phải, nhưng tôi không bỏ thuốc Aricept được. Vậy hãy kể tôi nghe cô làm gì khi không ngủ được. Hầu như tôi chỉ nằm bồn chồn. Tôi biết là như vậy chỉ khiến bệnh tệ hơn. Và không biết khi nào thì mình đi ngủ rồi thức giấc vào buổi sáng mà không còn biết tôi đang ở đâu. Tôi là ai hay tôi đang làm gì nữa. Tôi biết là vô lý, nhưng tôi nghĩ Alzheimer chỉ có thể hủy hoại các tế bào não khi tôi ngủ. Và chừng nào tôi còn thức và canh chừng thì tôi vẫn sẽ bình thường. Tôi biết là nỗi lo này khiến tôi không thể ngủ, nhưng tôi không làm khác được. Tôi không ngủ được nên tôi thấy lo, và vì lo lắng nên tôi lại không ngủ được. Phải nói với cô rằng tôi kiệt quệ vì chuyện này. Phần nào những gì Alice vừa kể là thật. Cô lo lắng thật, nhưng lâu nay cô vẫn ngủ như một đứa bé. Ban ngày cô có cảm thấy lo lắng giống như vậy không? Bác sĩ Moyer hỏi cô. Không. Tôi có thể kê cho cô một đơn thuốc SSRI. Tôi không muốn dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi không bị trầm cảm. Sự thật là có lẽ cô bị trầm cảm nhẹ, bởi cô đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, và con gái cô cũng mắc phải. Dường như cô hoàn toàn không đi xa nữa. Những bài giảng một thời sôi nổi của cô cũng đã trở nên chán không ai chịu nổi nữa. Và ngay cả những dịp hiếm hoi John ở nhà với cô cũng cảm thấy anh ở xa hàng triệu cây số. Thật vậy, cô cảm thấy buồn một chút. Nhưng đó cũng là một câu trả lời thỏa đáng trong trường hợp này. Và không phải thêm một thứ thuốc nào, thêm một tác dụng phụ nào vào đơn thuốc hàng ngày của cô. Và mục đích cô đến đây không phải vậy. Chúng ta có thể thử dùng Restoril, một viên mỗi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng và cho phép cô ngủ liên tục 6 tiếng đồng hồ. Sáng dậy cô cũng không thấy uể oải. Tôi muốn thứ gì đó mạnh hơn. Một khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện. Tôi nghĩ tôi nên hẹn cô một buổi khác đến đây cùng với chồng cô. và chúng ta sẽ bàn về việc dùng thuốc mạnh hơn. Chuyện này không liên quan tới chồng tôi. Tôi không bị trầm cảm và tôi không tuyệt vọng. Tôi hiểu được tôi muốn gì, Tamara à. Bác sĩ Moyer đăm chiêu nhìn cô. Alice cũng nhìn bác sĩ như vậy. Họ đều đã ngoài 40, chưa đến mức già. Cả hai đều đã lập gia đình, học vấn uyên bác. Alice không hiểu chủ trương của bác sĩ Moyer. Cô sẽ đến gặp một bác sĩ khác nếu cần thiết. Chứng mất trí của cô đang trở nên nặng hơn. Cô không thể liều mình lâu hơn nữa. Cô có thể sẽ quên hết. Cô đã luyện tập để đối thoại tiếp, nhưng cô cũng không cần dùng đến nữa. Bác sĩ Moyer gác sổ kê đơn qua một bên và bắt đầu ghi chép. Alice quay lại phòng thí nghiệm tí hon với Sarah gì đó, một nhà tâm lý học thần kinh. Cô gái đó đã giới thiệu mình với Alice một lần nữa chỉ mới ít phút trước, nhưng Alice lập tức quên mất họ của cô. Không phải là một điềm lành. Căn phòng, giống như Alice nhớ về nó từ hồi tháng Giêng, chật chội, được vô trùng và lạnh lẽo. Ở trong đó là một chiếc bàn làm việc, một máy tính iMac, hai ghế ngồi kiểu quán thức ăn nhanh và một cái tủ sắt đựng hồ sơ. Chẳng còn gì khác. Không cửa sổ, không cây kiểng, không tranh ảnh, không treo cả lịch trên tường. Không có gì chi phối, không một gợi ý nào, không có cơ hội để nhờ vả ai cả. Sarah gì đó bắt đầu cuộc nói chuyện rất bình thường. Alice, cô bao nhiêu tuổi? 50. Cô tròn 50 tuổi khi nào? Ngày 11 tháng 10. Bây giờ đang là khoảng thời gian nào trong năm? Mùa xuân, nhưng nóng gần như mùa hè rồi. Tôi biết hôm nay ngoài trời nóng, và bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đơn vị rối loạn bộ nhớ thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston. Cô có thể gọi tên 4 thứ trong bức tranh này không? Quyển sách, điện thoại, con ngựa, chiếc xe. Và thứ gì ở trên chiếc áo sơ mi này? Một chiếc nút áo. Còn trên tay tôi? Chiếc nhẫn. Cô có thể đánh vần ngược từ water không? R-E-T-A-W. Và lặp lại theo tôi. Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Cô có thể nâng bàn tay lên, nhắm mắt lại và mở miệng ra không? Cô làm theo. Alice, 4 thứ trong bức tranh hồi nãy cô gọi tên là gì vậy? Con ngựa, chiếc xe, điện thoại và quyển sách. Tuyệt, bây giờ hãy viết cho tôi một câu sau đây. Tôi không tin nổi có một ngày tôi sẽ làm những việc này. Rất tốt, và giờ trong một phút, cô hãy liệt kê các từ bắt đầu bằng âm S càng nhiều càng tốt. Sarah, say xỉn, sững sờ, sóng âm, sống sót, suy sụp, say đắm, say xỉn. Ồ không, từ đó tôi nói rồi, sôi động, sợ hãi. Và giờ hãy đọc các từ bắt đầu bằng âm L. Lãng quên, luôn luôn, lộn nhào, lượng lờ, lam tin. Cô bật cười, ngạc nhiên với chính mình. Xin lỗi vì từ tôi vừa nói. Không sao, tôi nghe từ đó hoài. Alice tự hỏi cô có thể nói ra bao nhiêu từ nếu như là một năm trước. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu từ trong một phút là bình thường. Và bây giờ, hãy gọi tên các loại rau củ mà cô biết. Măng tây, bông cải xanh, súp lơ, tỏi tây, hành, ớt. Tôi không biết, tôi không thể nghĩ ra thêm. Câu cuối cùng đây, hãy kể tên các con vật 4 chân mà cô biết. Chó, mèo, sư tử, cọp, gấu, ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương. Bây giờ cô hãy đọc lớn câu này lên. Sarah gì đó đưa cho cô một mẫu giấy. Vào thứ ba ngày 2 tháng 7, ở Santa Ana, California, một trận hỏa hoạn đã khiến sân bay John Wayne đóng cửa, làm mắc kẹt 30 hành khách bao gồm 6 trẻ em và 2 lính cứu hỏa. Alice đọc mảnh giấy. Đó là một bài kiểm tra của Đại học New York, một bài kiểm tra khả năng nhớ. Và giờ cô hãy kể lại những chi tiết ở trong mẫu tin cô vừa đọc. Vào thứ Ba ngày 2 tháng 7, ở Santa Ana, California, một đám cháy làm mắc kẹt 30 người ở sân bay, bao gồm 6 trẻ em và 2 lính cứu hỏa. Rất tốt. Giờ tôi sẽ cho cô xem một chuỗi các hình ảnh in trên các tấm thẻ và cô sẽ kể tên của các hình này. Bài kiểm tra gọi tên của Boston. Vali, chong chóng, kính viễn vọng, lều tuyết, đồng hồ cát, hà mã. Một loài động vật 4 chân. Cái vợt. À, khoan đã, tôi biết cái này. Đây là kệ để trồng cây. Hàng rào đang chéo phải không? Không, lưới mắc cáo. Phong cầm, bánh quy que, trống lắc. Ôi, khoan nào, chúng tôi có một cái như vậy trong sân nhà ở Cave. Mắc giữa hai cây để nằm lên. Không phải ván, nó là một cái vòng, vòng phải không? Không, ôi trời ơi, nó bắt đầu bằng chữ V, nhưng tôi không thể nghĩ ra. Sarah gì đó ghi một ký hiệu lên bảng điểm của cô. Alice muốn giải thích rằng sự lãng quên của cô có lẽ chỉ đơn giản là một trường hợp bị hạn chế rất bình thường do bệnh Alzheimer. Ngay cả những sinh viên cao đẳng, sức khỏe hoàn hảo, vẫn trải qua một hoặc hai lần trong tuần không nói ra được một từ, mặc dù biết rõ từ đó. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục nào. Alice gọi tên những bức tranh còn lại mà không vướng phải khó khăn nào thêm. Nhưng cô vẫn không thể kích hoạt tế bào thần kinh đã mã hóa tên của tấm lưới mà cô vẫn hay nằm ngủ trưa. Tấm lưới mà gia đình treo giữa hai cây vân sam trong sân nhà Chatham. Alice nhớ về bao nhiêu giấc ngủ lúc chiều muộn ở đó với John. Cảm giác thoải mái dưới bóng cây mát mẻ. Dựa vào vai và lồng ngực anh như gối ngủ. Mùi hương nước xả vải quen thuộc trên áo sơ mi của anh, cùng với mùi làn da rám nắng hè pha mùi muối biển, làm cô ngây ngất trong mỗi hơi thở. Cô có thể nhớ lại tất cả, nhưng không nhớ nổi thứ có tên bắt đầu bằng chữ V mà họ nằm trên. Cô lướt qua bài kiểm tra sắp xếp hình ảnh Ways Art, ma trận màu Raven, bài kiểm tra xoay khối hình học của Luria, bài kiểm tra đọc tên màu của Stroop và ghi nhớ các khối hình học. Cô kiểm tra đồng hồ. Cô đã ở căn phòng nhỏ bé đó hơn một giờ rồi. Được rồi, Alice. Giờ tôi muốn cô nhớ lại mẫu tin cô đọc lúc nãy. Cô có thể kể lại giúp tôi không? Cô nén sự hoảng loạn xuống và cơn hoảng loạn khựng lại. Nặng nề chèn vào cơ hoành khiến cô không thở nổi. Cả những sợi dây thần kinh dẫn đến những chi tiết của mẫu tin cũng nghẽn lại. Hoặc có khi cô không đủ sức mạnh điện hóa để kích hoạt những tế bào thần kinh đang chứa chúng. Nếu ra khỏi căn phòng chật hẹp này, cô có thể tra cứu những thông tin mất đi bằng chiếc BlackBerry của cô. Cô có thể đọc lại các thư điện tử và tự viết nhắc nhở cho mình vào một ghi chú những thứ phải gửi. Cô có thể dựa vào sự kính trọng có được nhờ vị trí của mình ở Harvard. Ra khỏi căn phòng nhỏ bé này, cô có thể giấu đi những sợi dây thần kinh tắc nghẽn và những tín hiệu thần kinh yếu ớt của mình. Và dù cô biết rằng những bài kiểm tra này được lập nên để xác nhận rằng cô không thể truy cập vào thông tin được lưu trữ trong não mình, vị bác sĩ đã thấy rằng cô ngơ ngác và lúng túng đến thế nào. Thực sự tôi không nhớ được nhiều. Vậy đấy, căn bệnh Alzheimer của cô trần trụi dưới ánh đèn huỳnh quang, phơi ra cho Sarah gì đó khám xét và đánh giá. Được rồi, hãy kể cho tôi những gì cô nhớ được, bất cứ chi tiết nào. Vâng, tôi nghĩ là sự kiện diễn ra về một sân bay. Sự kiện đó diễn ra vào Chủ nhật, thứ hai, thứ ba hay thứ tư? Tôi không nhớ. Thử đoán xem. Thứ hai, đã xảy ra lốc xoáy, ngập lụt, hỏa hoạn hay tuyết lở?
2: một trận hỏa hoạn.
1: Sự kiện diễn ra vào tháng 4, 5, 6 hay 7?
2: Tháng 7.
1: Sân bay nào đã bị ngưng hoạt động?
2: John Wayne,
1: Jules hay LAX?
2: LAX.
1: Bao nhiêu hành khách đã bị mắc kẹt?
2: 30, 40, 50 hay 60?
1: Tôi không biết nữa, chắc là 60.
2: Bao nhiêu trẻ em bị mắc kẹt?
1: 2, 4, 6 hay 8?
2: 8.
1: Còn ai bị kẹt lại nữa?
2: 2 lính cứu hỏa, 2 cảnh sát,
1: 2 doanh nhân hay 2 giáo viên?
2: 2 lính cứu hỏa.
1: Rất tốt, cô đã hoàn thành hết các bài kiểm tra. Tôi sẽ dẫn cô ra gặp bác sĩ Davis.
2: Tốt sao? Làm thế nào mà cô nhớ được sự kiện mà cô còn chưa biết là cô có biết hay không?
1: Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke, HCA, tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke, HCA, Tenet Hospital.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới.

0: sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 7134808967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francis de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên, sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana, liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. HydraFacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Đài Paris RFI, trong đài quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, Trong số 180 hành khách, có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
0: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay, 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là giỡn.
15: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
11: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
15: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
16: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7. Nơi Đức Hồng y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022, và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo hoàng Leo 14 xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ tòa thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi, tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng tòa thánh Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8, Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
15: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
11: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
15: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
17: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
18: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
17: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
15: Về thời sự châu Á, Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
0: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng Trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung-Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung-Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân, hết là dẫn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, hết là dẫn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
15: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
11: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-su cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc. Mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
15: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
0: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
15: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
19: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Jassim al-Bahali, nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc ngày 24 tháng 9 vừa qua, chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
4: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
3: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hacking Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpig, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
4: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
3: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
4: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
3: Sven Herpig cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Dennis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ mà vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
3: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho

0: có thể đạt khoảng 330 km/h, Giai-đoạn 4 là khoảng 450 km/h và Giai-đoạn 5 lên tới 600 km/h. Giai-đoạn 2 tiếp tục được sản xuất đại trà nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Giai-đoạn phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số thôn tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Giai-đoạn chính nằm tại Tatarstan có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km² và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
1: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Giai-đoạn. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Giai-đoạn 4 và Giai-đoạn 5 mỗi tháng.
0: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
1: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
0: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của Liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21. Nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq. Bây giờ cũng vậy, nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
1: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
0: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng, v.v.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
0: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo, thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp, thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2023.

0: 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao, tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Hòa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
1: Riêng trên Libération, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
0: Bài xã luận của Lạc Hòa cho rằng Đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì Đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
1: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
0: Theo báo cáo được báo Leseco trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
1: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
0: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông đã lựa chọn Đại học Yale thay vì con đường quân sự.
2: Vừa rồi là phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Initree đã đạt tốc độ chạy 12,6 m trên giây, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như UBTech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ VivaTech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
5: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức soạt chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
4: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
5: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
4: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
6: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
5: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibot tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh, chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
4: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Archibald nhìn nhận vấn đề này ra sao?
5: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
4: Archibald kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
5: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Archibald quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
4: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Archibald tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
2: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
7: Tạp chí kinh tế.
8: Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
9: La route arctique est développée depuis quinzaine vingtaine d'années par les Russes.
10: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
8: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
9: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
10: mis en conflit, kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây, cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
8: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
10: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
8: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
9: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000, quand la Russie reprend de l'importance. Quand
10: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022, khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngã này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rút cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
8: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca, nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
9: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
10: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
8: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
7: RFI Les voix du monde.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor

0: Hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của những của Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 2026 gồm có: thứ nhất là lượng dầu vận chuyển từ vịnh Persian qua eo biển Hormuz đã phục hồi lên ở mức trên 72%. Đây là mức trước khi chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, Iran gửi thông điệp cho người Mỹ nói rằng cuộc chiến của Tổng thống Trump đã thất bại. Các thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu của Israel vì phớt lờ cảnh báo vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 đang chi phối cho cuộc bầu cử quan trọng tại Israel. Về chiến tranh Ukraine, tin tức cho biết, theo các bài phân tích, Ukraine đã thích ứng việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách bằng cách sử dụng máy bay không người lái để tấn công Nga. Trong khi đó, một phóng sự đặc biệt của đài CBS cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị cho chiến dịch liên quan tới Cuba và đã điều động 7 tàu chiến di chuyển tới gần vùng biển Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại cải tổ ngũ giác đài. Ông dự trù sẽ cắt giảm 20% số đô đốc và tướng lĩnh. Ông sẽ có một cuộc họp báo về vấn đề này trong ngày hôm nay. Liên quan tới các nhân viên phi trường TSC, tin tức cho biết là nhân viên TSC hiện không được phép ngồi trong lúc làm việc, tức là lúc kiểm tra những người đi lên máy bay. Điều này đúng thôi, bây giờ mới quyết định thì quá trễ, ngồi mà làm sao làm việc được, phải đứng chứ. Liên quan tới Việt Nam, có 367 trường học tại khu vực Hải Phòng thiếu sách giáo khoa. Phụ huynh phải vật vã đi photocopy bài vở cho con đi học. Chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin về lượng dầu vận chuyển từ vịnh Persian qua eo biển Hormuz đang trên đà phục hồi. Mời anh Cơ.
6: Thưa quý vị, phải nói rằng là eo biển Hormuz vẫn là một vấn đề

0: theo chốt. Tuy nhiên những gì xảy ra ở đó rất là mù mờ bởi vì hai bên không nói chuyện trực tiếp với nhau, và do đó mọi việc người này nói, người phe này nói, tức là phe Iran và phe Hoa Kỳ nói, thì đều phải thông qua một cái người trung gian mới đến phía bên kia. Mặc dù rằng họ nói trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình ai cũng biết hết, nhưng mà bên kia thì coi như là không nghe, cho nên không có đáp ứng. Và đó là lý do tại sao mọi chuyện hết sức là chậm trễ. Nhưng dẫu có chậm trễ gì đi nữa, và dẫu có tin tức bị nhiễu loạn đi nữa, thì hai việc chính vẫn rất là quan trọng. Việc thứ nhất là phía người Iran nói rằng là họ làm gì thì làm, họ đòi cho được, vấn đề rằng là phải có cho họ một cái chương trình nghiên cứu nguyên tử, mặc dù rằng họ chỉ xác nhận và họ nói rằng họ không muốn vũ khí nguyên tử, họ chỉ muốn nghiên cứu nguyên tử cho bình thường mà thôi, cho đời sống mà thôi. Đấy là, đó là lời đòi hỏi của họ. Còn về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nói rằng là hiện nay sẵn sàng nới rộng trừng phạt và sẵn sàng trả lại tiền bạc, tức là những cái gì mà đóng băng tài sản thì trả lại hết, và trừng phạt cũng cởi bỏ để đạt được những cái thỏa thuận. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có một cái thỏa thuận ngược với Iran, là họ không muốn Iran nghiên cứu về tính chất của hạt nhân. Đó là một trong những điều mới nhất, và Hoa Kỳ ca ngợi cái chiến dịch mới nhất của họ là có cái tên là Economic Outcast, tức là hạn chế về vấn đề kinh tế buôn bán của người Iran, tức là những cái gì liên quan đến kinh tế hạn chế, quốc gia nào buôn bán với Iran sẽ bị phạt, cúp tăng thuế này nọ cái khác, không cho nhập nội hàng hóa vào Hoa Kỳ, vân vân. Và họ nói rằng chương trình đó đã hoạt động một cách hết sức là hiệu quả, và bây giờ đây thì đối bên, nhưng mà lời lại của ông Tâm thì có vẻ dấu dịu nhiều, và cũng có thể rằng là người ta sắp đạt đến một cái kết quả nào đó về thương thuyết.
1: Thực sự cái lệnh trừng phạt, cái gọi là chiến dịch Operation Economic Outcast của Mỹ có hữu hiệu, có thành công hay không, tin tức đều ghi nhận là chưa đạt được bất kỳ một cái điều gì hết cả. Iran vẫn đang đứng vững. Ngược lại, họ vẫn tuyên bố thẳng thừng bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận những cái yêu sách của họ trước khi họ trở lại bàn đàm phán. Ngay cả cái lệnh trừng phạt mới nhất mà Bộ trưởng Bessas, Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra cách đây mấy ngày, tức là cấm toàn bộ những chuyến bay, những hãng hàng không làm ăn với lại Iran, bay qua Iran, nay phải nhượng bộ một phần. Tin tức mới nhất ngày hôm qua, Iraq đã yêu cầu Hoa Kỳ phải để cho các chuyến bay của Iraq chở những người Hồi giáo Shia đi hành hương trong cái tháng chay của người Shia ở tại một cái đền thờ nổi tiếng ở thành phố Najaf của Iraq, và Hoa Kỳ đã tuân thủ cho phép các hãng máy bay của Iraq được quyền bay tới thủ đô Tehran để chở những người Hồi giáo theo hệ phái Shia tới Najaf để hành hương cái thánh địa Amin này. Thành thử ra nói là thành công, chưa thành công. Cái duy nhất, nó đã từng xảy ra rồi, tức là chỉ có cái tác động mạnh hơn một chút là cái đồng tiền lira của Iran vốn đã mất giá, nay bị mất giá nhiều hơn. Chứ còn không phải vì cái lệnh cấm của Hoa Kỳ mà làm cho cái đồng tiền Iran đã mất giá. Nó đã mất giá từ thời ông Obama và trước đó từ lâu. Tiếp tục với tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã gửi một cái thông điệp cho người dân Mỹ và nói rằng cuộc chiến của Tổng thống Trump đã hoàn toàn thất bại. Thực sự có thất bại không?
0: Tổng thống Trump cuộc chiến, ông bây giờ không có đánh nhau nữa. Ông lấy cớ rằng là cần phải nghỉ ngơi và đánh nữa cũng không có đạt được những cái gì mới hơn. Cho nên ông chỉ có đe dọa rằng là Iran nên ngồi vào bàn hội nghị, còn vì nếu không thì ông sẽ đánh. Và bởi vì ông dọa rằng là đánh bây giờ rồi đã tan nát rồi, nếu đánh nữa thì chắc không sống được. Thành ra quý vị nên nói chuyện và nhượng bộ đi. Nhưng mà Iran vẫn không nhượng bộ, và ông Trump thì có thành tích của ông là vẫn nói nhiều và nói đủ thứ chuyện hết, rồi nếu mà không được thì cũng không đi đến đâu. Thành ra Hoa Kỳ dọa dẫm nói chuyện, và bây giờ cái chuyện AUKUS, tức là Economic AUKUS, là một trong những chuyện phải nói rằng là làm rất là mạnh, và chuyện đó cũng phải nói rằng các quốc gia khác không thể không đi theo được, bởi vì nếu họ đi theo mà họ đi theo thì họ cũng buôn bán không được gì trong lúc này, cho nên mọi việc thì mới
1: khởi hành. Là như vậy.
0: Yeah.
1: Không hẳn là như vậy. Trung Quốc có nghe lệnh của Hoa Kỳ không làm ăn mua dầu của Iran không? Không. Tới lúc này vẫn tiếp tục mua dầu và Iran nhận đồng tiền nhân dân tệ thay vì trả bằng đô la Mỹ.
0: Nhưng mà
1: trong
0: Hoa Kỳ...
1: cái cuộc gặp tay đôi giữa Tập Cận Bình với lại ông Trump mới cách đây tuần trước, Trump có dám hé miệng nhắc về cái cuộc chiến Iran và khuyên bảo Trung Quốc đừng làm ăn buôn bán với lại Iran không? Không.
0: Anh nói rất là hay cái điều đó, nhưng mà nói chung thì vấn đề đó Hoa Kỳ cứ khi nào cũng nói rằng là họ thành công, và các bản tin thì như chúng ta đều biết, những bản tin đó là những bản tin thường nó xuất phát từ Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ bây giờ kiểm duyệt tin tức một cách hết sức là dữ dội, ai mà không đi theo thì là tống cậu, không cho đi vào vạch cung, vân vân. Thành ra tin tức thì đúng là có nhiều phần sai lạc.
1: Cái chuyện kiểm soát truyền thông thì cái chuyện đó lại là cái vấn đề khác. Trở lại với lại cái điều quan trọng nhất trong cái lá thư gửi cho dân Trung Mỹ của Iran đưa ra đó. Đây là một cái chiến thuật kinh khủng. Thứ nhất là trong cái bối cảnh chỉ còn hơn 40 ngày nữa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Họ kêu gọi dân Trung Mỹ xuống đường chống cái sự hiếu chiến của ông Trump. Trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử gần kề và người dân đã chán ngán khi mà những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump dường như chỉ là những cái lời khoác lác. Từ đầu cuộc chiến, ông nói rằng chỉ trong vòng vài tuần cho tới 3 tuần ông sẽ thắng cái cuộc chiến này. Bây giờ mấy tháng rồi hỡi anh?
0: Thưa anh, trong mấy cái vụ việc này thì phải nói rằng là những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang làm và Đảng Cộng Hòa đang làm, thì Iran kêu gọi rằng mọi người nên biểu tình chống lại, thì chuyện đó khó mà có thể thành công được, bởi vì tất cả những người dân Mỹ họ cũng biểu tình thật, nhưng mà hiện nay họ sẽ có một cuộc biểu tình rất lớn diễn ra vào ngày 3 tháng 11, đó là làm sao để không bầu cho Đảng Cộng Hòa, mà trong đó đại diện là ông Trump, mặc dù ông Trump không có ra ứng cử, không có làm gì hết, chỉ tuyên bố thôi, nhưng mà chính sách của ông Trump và chính sách của Đảng Cộng Hòa thì phải nói rằng hiện nay đang mất uy tín, và theo như các cái bản thống kê thăm dò dân ý thì rất là tai hại, và người ta đang dự đoán rằng Đảng Cộng Hòa sẽ thua tại cả hai lưỡng viện quốc hội, nhưng mà mọi việc thì cũng phải chờ xem ngày 3 tháng 11 tới đây như thế nào.
1: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục với phần thời sự thế giới liên quan tới các cuộc xung đột hoặc là cuộc chiến ở tại giải Gaza, West Bank và tại Yemen với các lực lượng Houthi và Saudi Arabia và Lebanon. Mời anh.
0: Vâng. Cuộc chiến ở tại giải Gaza, cuộc chiến tức là cuộc chiến hiện nay, người ta nói về cuộc chiến này tức là nói về cuộc chiến của Israel với lại người Palestine, nhưng mà cuộc chiến đã ra khỏi giải Gaza và đang tiến tới vùng Tây Ngạn. Tại sao? Trong cái vụ việc này thì bây giờ đây hoàn cảnh của người Israel, họ ở vô chính phủ Israel ở vào một cái tình trạng rằng họ có thể không được tái đắc cử, không được tại năm chính quyền trong những ngày tháng sắp tới, cho nên họ đã làm trước một cái sự đã rồi, tức là họ buộc rằng họ làm sao để mà họ lấy những cái đất đai của người Palestine bằng cách thiết lập những trại định cư mới, và việc thiết lập này gấp rút xảy ra trong thời gian trước ngày bầu cử, cho tới ngày bầu cử thì phải hoàn tất vụ việc này, để nếu như ông Netanyahu không nắm được chính quyền thì sự việc đã xảy ra và đã hoàn tất, tức là một cái trại định cư rất lớn, cắt đôi vùng vùng Tây Ngàn ra làm hai, Bắc và Nam. Và đó là một trong những cái chuyện mà người Israel đã làm, bởi vì đây sẽ là bước đầu tiên để cuối cùng thì họ đẩy người Palestine ra khỏi vùng Tây Ngàn và họ không trả miếng đất nào hết. Mà bây giờ đây Ai Cập tố cáo và họ nói rằng họ sẽ ngăn chặn cái bước đi đó, tức là Ai Cập tố cáo rằng người Israel đang tìm cách đẩy người Palestine qua đảo Sinai, qua bán đảo Sinai, vốn là vùng sa mạc mà họ cũng không làm gì được. Mà bây giờ đây thì vụ này họ đang tố cáo vụ này và họ nói rằng người Israel không nên làm như thế. Tuy nhiên nói là một chuyện mà người Israel họ có những cái phương cách, những cái áp lực về kinh tế, về chính trị, nhất là họ rất thân với là Hoa Kỳ, cho nên mọi việc như thế này thì chưa biết rằng sẽ ngạn hụ như thế nào.
1: Cái vùng bán đảo sa mạc Sinai là một cái vùng vô cùng là hiểm trở, mà đối với lại tổ chức khủng bố, cái thời mà cái cuộc chiến chống khủng bố Al-Qaeda đó, Al-Qaeda đã từng tìm cách lập thành trì ở tại đây, nhưng nhờ Ai Cập đã có những cái phản ứng rất tốt và đã đẩy lùi được họ, cho nên họ mới đưa qua một cái chiến thuật khác là len lỏi vào Syria thay vì ở vùng bán đảo Sinai. Nơi đó là cái vùng sa mạc mênh mông, đồng không mông quạnh, rất khó để có thể mà kiểm soát hoặc là tấn công họ. Riêng đối với lại ông Netanyahu đó, trong cái bối cảnh là dưới 30 ngày, tức là chưa tới một tháng nữa là một cái cuộc bầu cử vô cùng quan trọng, Quốc hội Knesset của Israel. Ông đang ở trong một cái thế là bị các đối thủ chính trị tấn công giáo giết qua cái vụ, như chúng tôi vừa mới nhắc lại mà đã nhắc từ tuần trước, là cái vụ Hamas tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thành thử ra nếu ở trong cái cuộc bầu cử này, đảng của Likud của ông không nắm được đa số đã đành, thì cái ghế thủ tướng của ông có lẽ khó mà có thể bám trụ, chứ đừng nói là lung lay. Tiếp tục với tin liên quan tới vấn đề của Ukraine. Như tin quý vị cũng đã nghe, Hoa Kỳ đã cắt viện trợ cho Ukraine, cho nên họ thay đổi chiến lược chiến tranh. Thay vì dùng những cái vũ khí hoạt tiễn tối tân của Hoa Kỳ, mà họ đã làm cách đây cũng cả năm rồi, chuyển sang sử dụng những cái loại drone mà do tự họ chế tạo ở tại trong nước của họ để tấn công Nga. Có những cái loại drone tân tiến bay tới hơn 1.500 km và vào sâu ở trong lãnh thổ của Nga. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng. Họ không những là xài những cái drone mà có thể bay xa như vậy, họ còn kết hợp được với là hệ thống Starlink để có thể điều khiển các loại drone này một cách dễ dàng hơn. Và đó là những cái gì mà họ đang làm, chính vì những cái việc mà họ tấn công vào sâu và vào xa trong các cái vùng của người Nga, nhất là các nhà máy lọc dầu, đã làm cho châu Âu rất là hài lòng, và họ xứng đáng đối với châu Âu là người lính tiên phong, cho nên châu Âu đã gia tăng viện trợ cho họ đủ thứ chuyện hết. Và hiện giờ những cái binh đoàn của họ về drone, phải nói rằng là dưới sự yểm trợ tiền bạc rất nhiều của châu Âu, mặc dù châu Âu không có nói ra, nhưng mà nếu không nói ra thì tiền đâu mà họ làm được những chuyện như vậy nếu như không có châu Âu. Bởi vì Hoa Kỳ thì rõ ràng là Hoa Kỳ đứng ngoài, còn đôi lúc còn cấm cản và còn đòi đừng có đánh phá các nhà máy lọc dầu, bởi vì nó làm cho giá diesel lên cao. Đó là ý Hoa Kỳ khi nào cũng hướng lời về mình và bao giờ cũng đàn áp những cái kẻ khác mà họ không, mặc dù rằng là họ biết rằng là họ không đàn áp được, nhưng mà họ vẫn cứ nói, biết đâu người ta sợ.
1: Trong những cái diễn biến mới nhất liên quan tới Nga đó, có hai cái tin quan trọng. Ngày hôm qua thì Tổng thống Putin đã tuyên bố là ông đã coi như là động viên khoảng thêm 15 cho tới 20 ngàn những tuyển quân lính mới và sẽ đưa ra coi như là chiến trường ở tại Ukraine. Trong khi đó, ngay tại nước Nga, khoảng 10 ngàn lính Bắc Hàn đã có mặt và đang thụ huấn những cái loại khóa huấn luyện cấp tốc cũng để gửi sang cho mặt trận ở tại Ukraine. Ngày hôm nay thì tin tức của Reuters cho biết là Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 27% cho cái tài khoá năm tới 2027. Và đây được cho là cái mức cao nhất kể từ đầu cuộc chiến tranh Ukraine. Cho nên đối với lại Ukraine bị Hoa Kỳ cắt viện trợ, trong khi đó Nga vẫn còn sống còn và vẫn còn đủ cái năng lực dầu và những cái vấn đề khác, khí đốt, bán một cách coi như là lậu qua những cái đội gọi là
0: hạm đội bóng tối
1: hoặc là hạm đội ma để lấy tiền chi cho cái cuộc chiến này. Và họ vẫn đang làm và họ vẫn tiếp tục làm. Cho nên Ukraine không biết trong tương lai sẽ đi về đâu nếu trong trường hợp này Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng minh coi như là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục với bản tin là cái phóng sự đặc biệt của CBS News, như chúng tôi vừa mới nói, là quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch quân sự liên quan tới Cuba. Mời anh Cơ.
0: Vâng, kế hoạch này họ sắp đặt ra trong vòng từ, họ nói rằng là từ 3 tháng, 90 ngày, tới 4 tháng là 120 ngày sắp đến. Họ đưa thêm, chuẩn bị nhiều tàu chiến, bởi vì Cuba là một quần đảo, cho nên muốn đánh nhau thì phải tàu chiến. Và tàu chiến thì không phải như là máy bay, bay một cái là đến liền, tàu chiến chạy rất là lâu. Bởi vậy cho nên mọi việc đều chuẩn bị 2-3 tháng. Tại đó là lý do mà tại sao bây giờ họ đã loan báo chuyện này rồi. Mà nếu không loan báo cũng không được, là bởi vì những tàu chiến còn không cần, và mỗi lần ra khỏi những cái vị trí quân sự cũ, đi về nơi mới thì bao giờ người ta cũng biết. Và đó là những cái lý do rõ ràng ai cũng thấy, cho nên nói trước còn hơn là không nói.
1: Tuy cái phóng sự đặc biệt của CBS News vẫn dè chừng không dám nói trực tiếp đến Cuba, nhưng cho biết là Hoa Kỳ đã điều động 7 tàu chiến đang di chuyển quanh khu vực ở quần đảo Caribe. Trong cái diễn biến mới nhất đó, ngày hôm qua 29 tháng 9, Hoa Kỳ thông báo thêm các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính đối với lại Cuba, trong đó có cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển. Thành thử ra đây là những cái động thái nó có liên hệ với nhau. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Sau đây mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-8888.

0: Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ cải tổ Ngũ Giác Đài. Dự trù ngày hôm nay, trưa thứ tư, ông sẽ có một bài phát biểu tại căn cứ quan trọng quân sự ở tại Virginia, đó là căn cứ Quantico, liên quan tới quyết định này của ông cắt giảm 20% số lượng những đề đốc, đô đốc hải quân hoặc là tướng lĩnh của lục quân Hoa Kỳ. Mời anh cơ.
1: Vâng, đây là một cái bản tin phải nói rằng là đặc biệt nhất từ xưa tới giờ, chưa bao giờ xảy ra trong cái tổ chức quân sự của Hoa Kỳ. Ai có biết rằng tổ chức quân sự của Hoa Kỳ nó hết sức là đặc biệt. Thường thường, theo như các cái chính thể mà từ trước đến nay, trước chính thể của Tổng thống Trump, thì tổ chức quân sự của Hoa Kỳ phần lớn là được các quân nhân thuần túy, và họ chỉ có làm chính trị qua các cái bộ hải quân, bộ không quân, bộ lục quân mà thôi. Và ngay cả bộ trưởng quốc phòng của họ, tổng trưởng quốc phòng của họ cũng chỉ là những cái người điều hành gần như là một manager lo về vấn đề vũ khí, tức là họ chú trọng nhiều đến việc cất giữ, chế tạo, tối tân hóa vũ khí, và quan trọng nhất là bán vũ khí đi khắp thế giới, từ máy bay cho đến súng ống. Các cấp tướng lãnh họ thi hành các cái chiến dịch bình thường, chỉ có cái khi mà họ tham dự mới thấy ghê gớm, bằng cớ là cuộc trận thế chiến thứ hai, nếu mà không có Hoa Kỳ can dự thì chưa chắc đã chấm dứt sớm như vậy, đã chấm dứt trong cái ngày mà cuối cùng của năm 1945, kể từ khi Hoa Kỳ tham dự thì Đức Quốc xã mới thối lui được. Thành ra các cái việc đó nó ghi dấu lịch sử. Và giờ đây thì dưới quyền điều khiển của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng, ông Pete Hegseth, thì mọi việc xảy ra khác hơn. Đây là những người dân sự điều khiển quân sự, mặc dù rằng là Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là một cựu quân nhân, ông là đã thiếu tá ở trong lực lượng trư bị, là thiếu tá lực lượng trư bị, nhưng mà ông còn hơn là tham mưu trưởng Liên quân nữa, tại vì ông đuổi tất cả, ông muốn đuổi ai ông đuổi, và thường dĩ nhiên là không phải là muốn đuổi ai cũng được, khi đuổi thì ông có lý do và có đưa ra những cái thống kê, những cái lời lẽ tại sao ông phải đuổi người này người kia. Và bây giờ đây thì người ta cho biết rằng ông đã đuổi rất nhiều tướng lãnh rồi, và giờ đây ông còn trong sạch hóa hàng ngũ tướng lãnh, trong sạch đây tức là giảm bớt người 20% nữa. Thành ra đây cũng là một chuyện lạ lùng khi mà một người phải nói rằng là các bạn về quân sự chỉ là một người bình thường, quân nhân bình thường thôi, mà nắm quyền sa thải, đuổi bớt tướng lãnh, điều động quân đội, thì phải nói rằng nước Mỹ ở trong một cái tình trạng rằng là lắm nhân tài.
0: Nhân tài trong ngoặc kép. Khi mà Bộ trưởng Quốc phòng được Tổng Tư lệnh tối cao đỡ đầu, tức là Commander in Chief đó, ý tôi muốn nói thẳng là Tổng thống Trump, theo hiến pháp của Hoa Kỳ, cho dù là dân sơ vi, nhưng một khi là Tổng thống, tức là người đứng đầu của quân đội Mỹ, Commander in Chief, ông đỡ đầu cho ông thiếu tá vệ binh quốc gia, coi như là sinh sát quân đội của Hoa Kỳ. Cái quyết định này không phải là mới đến. Từ tháng 5 2025, ông đã chỉ đạo các giới chức Ngũ Giác Đài chuẩn bị cho việc cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, đồng thời 10% tổng số lượng tướng lĩnh và các đô đốc. Lý do không phải là để tiết kiệm ngân sách cho Bộ Quốc phòng, mà là bởi vì ông là một người bất tài vô tướng, người nào không phục ông, cho dù đáng tuổi cha ông, tuổi quân ngũ coi như là 4 sao ở trên vé áo, ông cũng không coi ra gì hết cả. Ông tuyên bố một câu xanh dờn: quân đội Mỹ chỉ cần ít tướng lĩnh hơn

0: cần nhiều binh sĩ hơn. Điều này thì làm chúng ta và anh cơ chúng tôi nhớ tới cái binh pháp của Tôn Tử: nhất tướng công thành vạn cốt khô, tức là ông đi nướng quân à. Ông cần nhiều binh sĩ để đi nướng cho các chiến trường như Iraq, Afghanistan và hiện tại đang là Iran hay sao? Chúng tôi chỉ có thể bình luận tới đó thôi. Quyền quyết định ở nơi quý vị. Một ông cà kỳ nhếch nhác Peter Hegseth làm chuyện tầm bậy đối với lại quân lực hùng mạnh nhất của thế giới, đó là Hoa Kỳ. Tiếp tục với bản tin cập nhật về vụ âm mưu tấn công khủng bố căn cứ quân sự nơi có một cái phi trường ở tại miền Tây nước Anh mà Hoa Kỳ đã từng sử dụng cho các cuộc chiến để xuất kích từ đây. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái vụ mà phi trường này gọi là IAF Fair Ford ở cách London 90 dặm Anh về phía Tây. Ba xe tải xuất hiện vào cái lúc buổi tối mà những người này lại mang cái ski mask, tức là họ muốn che giấu khuôn mặt, thành ra bị người ta nghi ngại, và đó là lý do mà họ kêu cảnh sát tới để điều tra. Và cảnh sát tới thì họ bắt giữ những người này, thì hóa ra là trên xe cũng không có cái gì nhiều, chỉ nhiều một thứ thôi là chứa rất nhiều xăng, có lẽ họ muốn phóng hỏa cái phi trường, thành ra họ chứa nhiều xăng. Và đó là những công dân người Anh chứ không phải là những người Ả Rập hay là những người Iran. Và có cái điều là tới bây giờ đây họ vẫn chưa công bố cuộc điều tra tại sao một trong ba người này lại dùng điện thoại cấp cứu báo trước rằng là sắp sửa có biến cố xảy ra ở tại trong phi trường. Họ dùng 999 giống như là 911 của Hoa Kỳ vậy đó, gọi để báo trước. Rồi sau đó thì những cái người dân chúng trong vùng họ thấy rằng nghi, tại vì ba xe tải này đến buổi tối mà những người này đều mang mặt nạ cả, cho nên họ nghĩ rằng có chuyện không tốt và họ điện thoại kêu cảnh sát. Thì điện thoại của họ còn sau điện thoại những người này nữa, một trong những người này đã gọi 911 trước hết rồi. Thành ra đó là một cái chuyện, một cuộc điều tra mới đây, hé lộ cái mới nhất là chuyện này.
0: Tổng thống Trump cũng lên tiếng về điều này sau khi mà nước Anh thả những cái người này ra. Cho nên ông Trump không hài lòng. Ông bày tỏ cái sự bực tức và ông cho rằng nếu không phát hiện kịp đó thì cái tác động và cái ảnh hưởng nếu mà họ thành công tấn công đó thì cái sự tàn phá nó vô cùng là lớn và kinh khủng. Nguyên văn lời Tổng thống Trump nói. Tiếp tục với cái bản tin về tranh chấp thôi, chứ chưa là cái cuộc chiến thương mại, tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp Âu Châu. Tin tức mới nhất là Bắc Kinh đã chỉ trích những cái hành động thúc đẩy của Liên hiệp Âu Châu phát triển những cái công cụ thương mại theo cái đề mục, cái luật thương mại của Âu Châu để đối phó với lại Trung Quốc. Trong đó chắc chắn là có vấn đề xuất cảng xe hơi hoặc là nhiều những cái sản phẩm khác vào anh cơ.
1: Dạ vâng.
0: Mời anh.
1: Trung Quốc thì họ cũng không họ đối với cái vấn đề châu Âu, họ vẫn chú trọng vấn đề là hiện nay hàng hóa của họ, hàng hóa họ nhiều thứ bạn ai cũng thích rồi không nói, nhưng mà có lẽ xe hơi là người ta thích nhất ở bên châu Âu, bởi vì xe hơi của Trung Hoa làm ra rất là nhỏ, nhỏ lắm, thành ra nó tiện lợi cho cái đường xá vốn nhỏ hẹp ở bên châu Âu, mà nó lại còn chạy bằng điện nữa, chạy bằng ắc quy nữa thay vì chạy bằng xăng. Mà người phải nói rằng là người người Trung Quốc họ học được cái là làm xe hơi này chắc chắn là không ngoài ai, ngoài Elon Musk và cái cơ sở Tesla của ông ta, thì người ta sẽ học được những cái gì trong đó và họ chế ra những cái xe hơi này, chỉ có khác cái tên tuổi và hình dáng thôi, nhưng mà nguyên tắc thì là giống nhau và họ bán rất là rẻ. Một chiếc như vậy chỉ có 10.000 đô la giả thôi. Thành ra nó đi qua châu Âu bị thuế rất là nặng. Và hiện giờ Hoa Kỳ còn thúc hối châu Âu đến bắt chước Hoa Kỳ và đặt ra những cái rào cản kinh tế nữa đối với châu Âu trong cái vụ này. Cho nên Tập Cận Bình ông rất là tức giận cái chuyện này, bởi vì ông nghĩ rằng nếu mà châu Âu, mà thị trường châu Âu là một thị trường phải nói rằng là mới, và Hoa Kỳ và hiện nay thì người Trung Hoa đã tìm cách mà qua mặt được Hoa Kỳ bằng cả quốc gia như là Mexico là một,
0: Canada,
1: Ấn Độ và Việt Nam là những quốc gia mà mua hàng hóa của Trung Hoa rồi người là đổi lốt, tức là bây giờ hàng hóa không làm ở Trung Hoa nữa mà làm ở các quốc gia này dưới sự chỉ đạo của Trung Hoa để bán sang Hoa Kỳ dưới cái tiêu chuẩn là các nước khác chứ không phải là Trung Hoa. Thành ra họ thoát được cái gồng kim mà về danh tiếng, về cái chính sách, và giờ đây thì châu Âu có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
0: Cái điều này thì bên phía châu Âu là đi theo cái bước về cái đề mục của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mà Hoa Kỳ đã sử dụng, tức là cái điều khoản 301. Trong đó đó, cho phép đánh giá tariff, tức là nhập nội những cái sản phẩm và hàng hóa của nước ngoài. Điều này thì Hoa Kỳ làm rồi. Và chính vì vậy, bây giờ châu Âu muốn áp dụng tương tự như vậy. Cho nên Trung Quốc đã phản đối, trong cái bối cảnh là sắp sửa trong tuần tới, châu Âu và Bắc Kinh sẽ có một cái cuộc đàm phán về vấn đề thương mại, vốn vẫn còn tồn đọng và tranh chấp từ lâu. Và Trung Quốc cho biết họ sẽ đưa cái vấn đề này lên Tòa án Thương mại của Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, World Trade Organization. Thành thử ra Make in China, như ngày thứ hai mình đã loan tin, có mặt ở khắp mọi nơi, có mặt trên từng cây số. Và cái bản tin hôm thứ hai cũng đã báo trước cho cái bản tin ngày hôm nay. Châu Âu bây giờ là một cái thị trường mà Trung Hoa rất thèm muốn. Họ đã len lỏi vô rồi, dĩ nhiên không thống lĩnh được, nhưng mà tóm được thị phần bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tiếp tục với tin về thời sự Hoa Kỳ, như lúc đầu tôi có hóm hỉnh và đùa nghịch. Tin cho biết là các nhân viên an ninh phi trường TSA đó, kể từ nay bắt buộc phải đứng để mà làm việc, chứ không phải là ngồi ở trên cái podium có một cái ghế cao để mà check vé máy bay, passport hoặc là giấy tờ tùy thân của những người chuẩn bị lên máy bay. Phải đứng dậy hẳn hòi, không còn được ngồi ghế nữa. Tại sao bây giờ mới thay đổi anh cơ?
1: Thưa anh, tại vì không, đây chỉ là một việc xác nhận lại thôi. Từ xưa tới giờ, tôi không bao giờ tôi thấy TSA ngồi ghế hết. Chỉ có cái người mà người ngồi ghế là cái người coi cái máy chạy hàng chạy quá thôi, còn những người khác.
0: Cái người ngồi coi hoặc là scan những cái ID thẻ bằng lái, họ ngồi trên cái ghế cao. Anh tưởng là họ đứng nhưng mà họ ngồi, chứ không phải là không. Một cái ghế đầu nhưng mà có cái tựa lưng ngắn thôi. Họ ngồi chứ không phải là họ đứng. Tôi để ý tôi biết mà. Cho nên cái bản tin không nêu rõ lý do tại sao. Có lẽ là ngồi thì dễ bị đau lưng hay sao, cần phải đứng dậy exercise.
1: Cái bản tin ngồi này nó đi kèm một cái bản tin khác nữa. Rằng là có người... họ nói rằng là tùy theo phi trường nào dễ thì cũng nên làm, là đi những chuyến bay xa, những chuyến bay dài thì có thể họ đem theo cái vọng và họ đổi vọng ở trong phi trường và ở trên, có thể nhiều khi trên máy bay nữa. Thành ra đây là ở trên phi trường thì tùy theo phi trường, nhưng mà họ chưa nói chuyện là treo vọng trên máy bay, chắc vọng máy bay thì không có treo được đâu, nhưng mà ở phi trường thì họ đang tính chuyện rằng có nhiều người chờ lâu ở phi trường, bây giờ họ lại muốn nằm vọng cho thay vì ngồi ghế bình thường, hoặc là lật ghế ra để mà nằm dài trên các cái ghế mà nối với nhau như vậy đó. Thì phải nói rằng đôi lúc thì họ làm rất là khổ, nhất là những cái khi mà kẹt chuyến bay, rồi chuyến bay hủy bỏ, phi trường náo loạn cả lên, là người ta nằm ngồi la liệt, thì phải thấy ghê gớm.
0: Cũng vẫn tiếp tục với các tin liên quan tới vấn đề hàng không và phi trường. Tin cho biết là hãng United Airlines đó, loan báo là họ sẽ giảm giá cho những cái chuyến bay gọi là business class. Có lẽ là tại vì ít khách hàng hay sao?
1: Không anh, họ không giảm giá, họ phải giảm giá, tức là họ chia thêm những cái loại và business class thì có thêm 2-3 loại nhỏ nữa. Thì là nghĩa là coi như họ bớt phần ăn lại, rồi không cho thêm những cái quyền lợi khác, ví dụ như khi ở trong phi trường thì được đi vào trong một cái nơi và ăn uống và tuyệt định như từ trước. Và bây giờ
0: VIP cloud.
1: Bây giờ họ giảm bớt cái chuyện đó, tức là không được vào những cái chuyện như vậy được, nhưng mà được ngồi trên phi cơ, được có thể nằm được chút định. Và đặc biệt nhất là những cái người mà họ còn khuyến khích những người mà đi máy bay đường xa mà ở giữa đó, thì còn nếu có thể được, không có khách thì họ có thể lật ba ghế ra rồi đem theo một cái miếng gì đó ở trong hành lý xách tay và trải ra để mà nằm ngủ trên ba cái ghế sau khi mà gỡ cái băng tay cầm ra được. Bởi vì băng tay cầm họ cũng cố ý để làm gỡ ra được để họ có thể nằm dài được bằng ba cái ghế.
0: Tổ chung thì cũng rõ ràng là bởi vì khách càng ngày càng thưa thớt trong cái bối cảnh hiện nay. Thành thử ra, nhưng mà nếu mà đã nói là mình có tiền, mình là dân đại gia, đi vé máy bay coi như là business class mà lại còn business hạng thứ nữa thì đâu có oai, đâu có oách. Business là business
1: không,
0: chỉ một loại thôi.
1: Tiền thôi, không trả nhiều
0: một
1: tiền.
0: Class thôi, thì bởi vậy cho nên đâu có oai.
1: Cần,
0: tức là anh vẫn
1: người ta
0: thua
1: cần em lưng
0: kia.
1: Thôi anh, người ta cần em lưng thôi.
0: Đủ mọi cách để mà kinh doanh. Thì đó là những cái chiến lược của các hãng hàng không trong cái bối cảnh hiện nay. Giá nhiên liệu tăng, chiến tranh loạn lạc, người ta bớt đi du lịch, cho nên cần phải có những cái chiêu khác để mà mời mọc du khách. Tiếp tục với cái bản tin được cho là không vui đối với lại Tổng thống 47 của Hoa Kỳ của chúng ta, Donald Trump. Chúng ta sắp sửa bước sang tháng 10, là cái tháng mà Ủy ban Nobel hàng năm loan báo những người trúng giải Nobel. Trong đó có giải Nobel Hòa Bình, cũng là một cái giải lớn và quan trọng. Nhiều nhân vật từng ao ước, ông Trump cũng không ngoại lệ. Ông đã từng ao ước, mơ ước được đoạt Nobel Hòa Bình bởi vì ông đã giúp giải quyết cho 7 cuộc chiến, 7 cuộc tranh chấp biên giới từ Thái Lan, Campuchia, Sudan, vân vân và vân vân, Pakistan, Ấn Độ. Nhưng ông vẫn về tay không trong cái mùa Nobel năm ngoái. Đến độ ông nhận luôn cả cái giải Nobel của cái người đấu tranh đối lập ở Venezuela của cái bà Machado.
1: Ông
0: cảm thấy là vô cùng hãnh diện, mặc dù trên cái Nobel đó không phải tên ông. Bây giờ thì sáng ngày hôm nay tin cho biết ông có lẽ lại căm thù Thủ tướng Canada Mark Carney hơn. Bởi vì ông Mark Carney đang dẫn trước những người được chọn giải Nobel Hòa Bình trước ông Trump. Ông Trump cũng có tên chứ phải là không? Mời anh.
1: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện mà phải nói rằng là Tổng thống Trump vốn có rất nhiều, nhưng mà ông vẫn muốn có nhiều hơn nữa. Chỉ còn một thứ mà ông muốn bớt đi thôi, đó là các tướng lãnh Hoa Kỳ thôi.
0: Làm sao mà có thể mà trao giải Nobel Hòa Bình cho một người mà gặp ai cũng muốn đánh, gặp ai cũng muốn đụng hết? Anh nghĩ coi, logic, công tâm là như vậy.
1: Không, logic là ông đã từng đóng cửa 7 cuộc chiến không?
0: 7 cuộc xung đột.
1: Dạ, 7 cuộc xung đột.
0: Đó. Nhưng mà ý tôi nói hiện tại bây giờ ông đánh
1: Cái đó là lỗi của
0: Venezuela,
1: lỗi của Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới đã không có chịu trao giải cho ông, cho nên ông tức giận, ông
0: lật đổ tổng thống của người ta, mở cuộc chiến với lại Iran, mở cuộc chiến thương mại với Canada, mở cuộc chiến thương mại với Trung Hoa, với châu Âu, tứ phương bốn hướng. Một cái người coi như là không có cái đầu óc hòa bình, làm sao nhận được cái Nobel hòa bình? Chúng tôi đùa nghịch như vậy thôi. Quý vị nào muốn trách móc thì xin cứ sẵn sàng, tôi sẽ sẵn sàng nhận. Tiếp tục với phần cuối là phần tin Việt Nam. Trước hết là về tình trạng giáo dục ở tại trong nước. Bản tin ngày hôm nay ghi nhận có 367 trường học tại Hải Phòng thiếu sách giáo khoa, khiến cho phụ huynh phải vất vả đi copy, photocopy bài vở cho con học. Mời anh.
1: Dạ vâng, phải nói rằng Việt Nam là nó từ ngày mà họ lấy được Việt Nam gọi là đất nước thống nhất, cái gì họ thống nhất được hết, hệ thống giáo dục thống nhất từ Bắc đến Nam, chỉ có một chương trình giáo dục mà thôi là do chính phủ đưa ra, và chương trình đó chỉ có một loại sách mà thôi, sách do chính phủ soạn thảo và đưa ra. Cho nên năm nay họ đã khoe khoang rằng ồ, năm nay nhờ vậy mà sách giáo khoa đã in ra xong xuôi hết rồi và đã phát cho mọi người. Nhưng mà thực tế là cho đến bây giờ mới loài ra là có Hải Phòng có vẻ như là bị sót tên, thành ra bây giờ Hải Phòng mới là không có sách. Chứ còn tuần trước là đã có những bản tin khen chính phủ là về vấn đề năm nay đặc biệt sách giáo khoa là hoàn hảo, bởi vì chỉ có một loại sách thôi và đã in ra xong rồi, rồi phát cho mọi người hết rồi. À, nhưng mà giờ đây ngày hôm nay là lòi ra còn một chuyện rằng là Hải Phòng chưa có.
0: Liệu là bị lọt sổ hay là các viên chức địa phương rút ruột lấy tiền đó làm chuyện khác và không đi gọi là in ấn sách giáo khoa?
1: Thưa anh, đây là chỉ là vấn đề là Việt Nam thiếu nhân tài mà thôi. Còn những nhân tài làm việc lớn hơn, họ không làm cái việc nhỏ như vậy.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, Nguyễn Khôi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Nguyễn Khôi.
5: Yeah, hello. Xin chào quý khán giả của Viet Radio. Chào cô Tường Minh và chào anh Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào anh Nguyễn Khôi và chào cô Tường Minh.
4: Bắt chước, bài đặt bắt chước. Mình có cảm, có linh tính rồi. Thế nào anh Kiểm, anh cũng nhại anh Nguyễn Khôi cái câu này mà.
6: Không, cái đó là phép lịch sự thôi cô. Làm sao mà tôi dám nhạo người bạn.
4: Không phải nhạo. Là nói lại
6: đồng nghiệp.
4: Em thấy tức là mình làm chung với nhau á, trời ơi, thì có mình đọc trước được suy nghĩ của người ta luôn.
6: Phép lịch sự phải chào thì cô đúng, chứ không lẽ xin chào rồi. Em Tường Minh nghe sao được.
4: Đúng rồi. Thì đâu có
6: đã
4: nói
6: là
4: gì đâu.
6: Em mà ai mà xin được.
4: Đâu có nói gì đâu. Có nói gì đâu. Đã có cầm lên gì đâu.
6: Đã nói rồi. Lời đã ra khỏi cửa miệng rồi.
5: Đâu có lời được.
4: Đâu có gượng lên gì đâu. Chỉ biết là chắc chắn là sau khi nghe anh Nguyên Khôi nói là anh Vũ Kiểm sẽ nói giống cho coi. Tại vì em hiểu anh quá rồi chứ không gì trơn á.
6: Tôi không gây nữa mất công anh Nguyên Khôi, anh lại đứng ra anh can.
4: Không biết là anh Nguyên Khôi sẽ can hay là
6: một người rất là
4: có làm trọng tài
6: chỉ
4: không?
6: Có cười thôi à.
4: Chắc không đó,
6: nụ cười rất là hiền,
4: không có ông nào hiền hết đó.
6: 100%, 1000 phần ngàn, 1 triệu phần triệu hiền hơn cô gấp bội phần.
4: Chưa chắc à.
6: Cứ quý vị cứ nhìn cái nụ cười của anh Nguyên Khôi đi, với cái nụ cười hóm hỉnh,
4: nụ cười vô hại
6: lém lỉnh của cô Tường Minh thì quý vị thấy ai hiền hơn ai?
5: Cô Tường Minh nụ cười có nhiều ẩn ý lắm
6: hả?
5: Có nhiều ẩn ý lắm, cái nụ cười của cổ đó
6: có nhiều ẩn ý.
4: Ẩn ý có nhiều
6: nụ
4: ẩn
6: cười
4: ý.
6: Tôi phải nói cho thoát ý, nụ cười dã man.
4: Cười mà có cười dã man nữa hả?
6: Cười dã man giống như là bà Kamala Harris.
4: Làm giờ
6: nụ cười
4: nghe
6: dã man.
4: Nghe là cười đểu, cười mỉm chi, cười khinh khỉnh, cười gì đó.
6: Không,
4: tùm lum cười
6: dã man, nghe nó
4: có...
6: thấy vậy. Nghe nó dã man như vậy nhưng mà nó còn nhẹ nhàng hơn là nụ cười đẻo, nụ cười khinh khỉnh. Ok.
4: Dã man.
6: Dã man.
4: Dã man. Bây giờ để
6: nói vậy ai muốn hiểu thì hiểu.
4: Cười dã man.
6: Cô Tường Minh nó có nụ cười dã man lắm.
5: Nó là mình vẫn thích đồng ý bên Vũ Kiểm là thà cười dã man mình dừng được chứ đừng có khinh khỉnh đểu đểu.
6: Anh đồng ý không? Sao? Ai muốn hiểu sao hiểu.
4: Đừng
6: đúng.
4: Có cười đểu không? Dạ.
6: Không giải thích được nhưng mà cái giọng cười của cô nó dã man lắm. Bây giờ hiểu chưa?
4: Kể chuyện cho vui chút xíu trước khi vô chương trình đó là nói về nụ cười thì Tường Minh có chơi vũ cầu chung với mấy người thì có cha đánh chung thì mình đâu có dám cười đâu, mình lỡ mình đánh trái mà nó ngầu quá thì mình đâu có dám cười cha đâu, thành ra mình phải quay mặt đi chỗ khác để mình mắc cười thì mình quay mặt đi chỗ khác thì mình cười. Xong rồi cha nói chứ thà nó nhìn thẳng mình nó cười, nó quay mặt đi chỗ khác nó cười mình mới tức.
6: Cha nói thì không thể nào sai được.
4: Mà mình đâu có dám cười đó, tại vì mắc cười quá, tại vì có trái nhiều khi bị đánh trúng, xong cái hơi mắc cười mà mình không dám cười, mình phải quay đi để mình
6: có
4: cười.
6: Có gì đâu, không dám cười, cái đó là thể thao mà, có gì đâu dạ. Cha cho phép và cha còn...
4: Quay đi chỗ khác cười.
5: Nhưng mà cha... có khi nào Từng Minh chơi cầu hay cái gì đó mà bực tức muốn chửi mà không dám chửi, quay chỗ khác chửi không?
4: hả? Không, không có cười không à, thường thường chơi thể thao là vui thôi chứ không có bực bội, thường thường đa số là vui, mà có chửi thì cũng là chửi trong cái tính cách là vui
5: vui, đúng rồi.
4: Vui thôi nhưng mà hả, mắc cười quá cái trái đó, mắc cười quá trong nhà xong rồi nói chứ thà cười gì thẳng đi, thà nhìn mình cười đi còn quay đi chỗ khác cười tức
6: đúng.
4: Sao kỳ vậy?
6: Đúng,
4: chưa thấy bữa đó bao giờ.
6: Tôi hoan hô về linh mục đó.
4: Thà nó nhìn mình nó cười. Nhớ hoài cái câu đó. Mà giờ cha đi về Việt Nam rồi thôi trở lại với đề tài ngày hôm nay á, thì anh Nguyên Khôi sẽ làm với chúng ta mỗi thứ tư ha. Welcome anh Nguyên Khôi đến với team Bumining. Dạ, mỗi thứ tư cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì đề tài của ảnh luôn. Dạ, vậy muốn có một cái sắc thái mới chút xíu, mỗi người mỗi đề tài, mỗi người mỗi cái suy nghĩ, mà tụi mình thấy cái đề tài của anh Nguyên Khôi này hấp dẫn lắm á.
5: Cái đề tài của mình đưa ra đó là tại sao nói chung trong người Việt mình không thích cái sự khác biệt. Cái này nó bao gồm tất cả tôn giáo, chính trị, cách suy nghĩ, tư duy, cách sống đầy đủ. Tại sao họ lại
4: khác mình là mình không thích đúng không?
5: Khác mình là đa số họ không thích. Khác mình là cho dù cùng một ý tưởng, cùng một cái suy nghĩ về tiến tới một cái goal nào đó, nhưng mà cách làm khác họ cũng không thích. Rồi họ thường gán cho những người đó là phá hoại, không theo cái tiêu chuẩn từ trước giờ.
4: Sao anh Dự Kiểm có vẻ tập trung mà suy nghĩ dữ vậy ta?
6: Tại vì đề tài quả tình là rộng lớn.
5: Nó rộng lắm.
6: Cho nên phải cần tập trung tư tưởng.
4: Mà hay hơn,
6: giữa ngay với cô và tôi đã có một cái sự khác biệt rồi.
5: Rất lớn.
4: Quá lớn.
6: Rất lớn,
4: yeah.
6: Đúng.
5: Rất lớn.
6: Mà cô cũng không bao giờ thích cái sự khác biệt đó của tôi. Anh thấy không?
5: Đúng.
6: Quý vị thấy không? Luôn luôn là chỉ trích tôi thế này thế nọ. Thấy không? Đó là cái sự khác biệt. Đó là chỉ là trong cái phạm vi nhỏ thôi, hai đồng nghiệp với nhau thôi, chứ đừng nói là ngoài đời, ngoài xã hội.
4: Chưa thấy em ghét anh là em không thích anh trong cái sự khác biệt nào. Chỉ thấy cái nỗi cái giọng Nam với giọng Bắc thôi, mà anh chế nhạo em không biết bao nhiêu lần. Anh khác giọng thôi làm gì dữ.
6: Tại vì giọng Nam của cô nó đanh đá, khác với lại cái giọng Nam Sài Gòn dễ thương, nhỏ nhẹ. Hoặc là giọng Nam thơ ngây của gạo trắng nước trong đồng bằng sông Cửu Long. Giọng Nam của cô là giọng Nam Miên, Tây Ninh.
4: Giọng Nam Miên.
6: Tây Ninh, nghe nó.
4: Đó là chưa có nói giọng Tây Ninh đó anh. Giọng Tây Ninh nó khác lắm. Anh là chưa hiểu gì về Tây Ninh hết á. Đừng phát ngôn vội vã.
5: Nhưng mà mình có một cái rất là... tuy rằng anh Kiểm và cô Tường Minh khác nhau, nhưng mà mình rất là nể là cho dù khác như vậy đi, vẫn làm chung, vẫn là bạn bè.
4: Đúng
5: chính
4: bạn.
5: Xác. Vậy mới hay.
6: Cái đó là cái quan điểm và cái lập trường của tôi từ lâu tới giờ. Đây không phải là lần đầu tiên, và tôi muốn nhắc lại ngay tôi với lại anh Cơ, cái này là chuyện thật chứ tôi không đùa. Trong cái thời giai đoạn Covid đó,
5: dạ,
6: anh em coi như là đụng nhau, choảng nhau vì vấn đề vaccine. Tới cái độ mà người nghe người ta tưởng là chúng tôi gây nhau. Có gây thật, nhưng mà sau đó là huề. Tôi tuyên bố rõ bất đồng quan điểm. Anh có quan điểm của anh, tôi tôn trọng. Tôi có quan điểm của anh, của tôi anh tôn trọng. Nhưng chúng ta không bất hòa với nhau. Trường hợp cô này,
4: bất hòa
6: cô Từ Minh, chứ không phải là cô em này. Đúng ra phải nói là cô em này là tôi thương hại.
4: bất hòa quá luôn đó.
6: Quá bất hòa.
4: Vừa bất đồng mà vừa bất hòa nữa. Nhìn mặt
6: thì trở lại điều mà Nguyễn Khôi nói đúng. Cái điều đó là điều quan trọng nhất.
5: Đúng vậy.
6: Mình có quyền bất đồng tư tưởng với nhau.
5: Bất có quyền.
6: Không? Trong thể thao cũng vậy. Thấy không? Anh có cái bình luận của anh riêng, bởi vì anh nhìn cái lối chơi đó hoặc là cái đấu pháp đó nó đúng với lại cái chiến thuật đó. Nhưng mấy người khác nói bán độ, nói một cách vu vơ như vậy. Thì làm sao mà mình, nếu mà mình hiểu được cái và mình dành trong cái lĩnh vực đó, làm sao mình chấp nhận được, đúng không?
7: Đúng rồi.
6: Nhưng mà mình không thể nào mình nói ông sai rồi, ví dụ như vậy.
4: Nói chứ, sai thì sai chứ, sai thì mình nói sai chứ.
7: Không, thật sự nếu mà nói mà trong lĩnh vực thể thao đi thì mình không nói sai, mình chỉ nói là nếu mà anh có proof, anh có bằng chứng thì anh đưa ra.
6: Bất thành văn.
4: Nhưng mà chúng ta thấy cái điều này đúng ha, đúng trong mọi lĩnh vực luôn. Dạ. Người Việt Nam mình đó là cái gì cũng phải giống mình đó, khác một chút là không được rồi đó, khác một chút là khó chịu. Thí dụ như là về kể cả ăn mặc đi.
7: Đúng rồi.
4: Kể cả ăn mặc đi. Thí dụ như cái group đó họ ăn mặc rất là simple. Có ông cô hơi le lói chút xíu, có ông cô hơi chân diện chút xíu là cô đó chết đó.
7: Là có người nói xấu sau lưng.
4: Đúng rồi. Nhỏ đó này kia cái nọ là thấy là không xong, là chỉ riêng ăn mặc thôi. Còn vấn đề lớn hơn là chính trị thì chúng ta thấy quá rõ rồi. Chính trị là không theo đảng tôi là giống như là kẻ thù của tôi luôn, phải nói là đối xử nhau như kẻ thù luôn á. Dạ, thôi.
6: Cảm ơn cô đã đề cập tới lĩnh vực coi như là trang phục hoặc là thời trang quần áo. Cô thường xuyên, quý vị nhớ nha, tôi nói ra tôi chết. Chê tôi mặc đồ nhà quan. Áo sơ mi trắng với lại áo vest đen.
7: Đó là lịch sử mà.
6: Nhưng mà đó là sự khác biệt. Cô không dám nhìn thấy cái hình ảnh đó nữa, sợ là hình ảnh nhà quan.
4: Nhà ngay cũng vậy á. Áo đen, áo vest đen, sơ mi trắng, còn chơi cái cà rạc vest đen nữa. Nó giống nhà hoàng không?
7: Nó có đó mốt đẹp mà.
4: Ít ra bây giờ bữa nay xanh xanh thì mình còn ok.
6: Thưa cô, tại vì mấy cái kia phải mang đi giặt.
7: Chứ không mặc tiếp.
4: Em tưởng đâu anh không bao giờ giặt.
6: Rồi trở lại vấn đề bầu cử đi, cô đang nói hồi nãy đó.
4: Không phải nói về bầu cử, nhưng mà mình nói chứ mình không có chịu cái sự khác biệt, nhất là trong Việt Nam của mình, hay là không biết các sách dân khác như thế nào thì mình không nói, nhưng mà rõ ràng trong cái vấn đề chính trị và vấn đề tôn giáo cũng vậy nữa, khác mình là mình không có chịu. Mà sao nó không chịu quá vậy, nó ghét nhau luôn. Dạ, nếu như mà anh cái đảng bên kia là cái đảng bên này, là nhìn anh á, nhiều khi á tụi mình thấy có nhiều người mất bạn luôn, unfriend rồi hả, không chơi nghỉ chơi. Có một cái group bạn này họ chơi, họ đi học chung với nhau hồi năm 80 mấy, họ là một cái group cũng năm nào cũng reunion trong cái Christmas hết á. Nhưng mà sau cái vụ mà từ cái ngày mà bắt đầu căng thẳng về chính trị á, từ ngày phải nói là từ ngày ông Trump lên á, thì mới có cái vụ mà cãi nhau về cái chính trị dữ dội vậy. Không biết là lý do tại sao, thì hai chia hai phe rồi rã đám luôn, rồi không có thèm tổ chức reunion luôn. Trong khi đó là họ cái group họ nói chuyện với nhau, họ tác với nhau, họ có này kia chia sẻ vui buồn chuyện này chuyện kia với nhau, rồi mỗi năm cũng gặp nhau một lần, làm tiệc cũng lớn lắm. Mà sau đó, rồi mỗi người một cái thiên kiến chính trị khác nhau, rã đám luôn, không có tiệc tùng gì nữa đó, không tới gặp luôn.
7: Thì như mình nói là cho dù trong mọi vấn đề chính trị, tôn giáo, anh Kiểm nói đúng. Anh có suy nghĩ của anh, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh, tôi tôn trọng cái lập trường của anh. Thì cũng vậy, tôi có lập trường của tôi, suy nghĩ của tôi cũng muốn anh tôn trọng lập trường suy nghĩ của tôi.
4: Đâu có tôn trọng được.
7: Không có thể nào mà áp đặt tôi là tôi như vậy, anh phải như vậy. Anh như vậy, tôi phải như anh như thế là tôi như phải như thế. Anh làm khác là anh không đúng, anh làm sai. Giống như là again, trong một cái hội đoàn, trong một cái gì cũng vậy. Có những người có những ý kiến khác, nhưng mà rồi chẳng hạn như cái người leader của hội đoàn đó, khi mà đưa ra những ý kiến đó, có thể là người ta có một người leader đó họ không có trả lời được, thì họ lại nói là anh này chống phá, anh này phá hoại, anh này không có cái tinh thần xây dựng góp ý. Và cái vấn đề nó cũng rất là lớn trong cộng đồng của mình.
4: Nè, để coi quý vị suy nghĩ như thế nào, mình có thực sự mình tôn trọng cái sự khác biệt không ha? chắc mình nói thì dễ nhưng mà tụi mình thấy cũng khó đó. Ngay cả trong cái vấn đề tôn giáo cũng vậy nữa. Bây giờ hai người, một người đạo Phật đi, một người công giáo đi, đi chơi chung với nhau á, thì mình cũng ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nó không có gần giống như là cái người giống mình, người cùng đạo với mình á, tự nhiên cái thấy nó gần với mình đó.
7: Phải không?
4: Yeah.
7: Ờ, cái đó mình lại nghĩ khác. Cái đó mình hoàn toàn nghĩ khác. Khi mình chơi bạn bè là tôn giáo nó xin lỗi tôn giáo
4: không có dính líu hả?
7: Không có dính líu hoàn toàn.
6: Như vậy quý vị thấy rõ, anh Ngôi Nguyên thấy rõ. Cội nguồn bất an là ở đó. Nơi cố. Tại sao anh không nhìn thấy cái điều đó? Vẫn thoải mái vui vẻ. Tôi cũng có cùng cái quan niệm như anh.
4: Bây giờ mình giống...
6: Nhưng mà đối với cô thì thấy nó sao á.
4: Sao á?
6: Cội nguồn bất an là ở nơi cô.
4: Cái này thật lòng thôi. Bây giờ thí dụ như cái ngày đó, lễ bên mình đi. Rồi xong rồi ngày chay đi, thí dụ như vậy. Nó khác. Rồi thí dụ như bây giờ rủ đi ăn. Thôi bữa nay rằm ăn chay cũng đi được. Thấy là cũng khác rồi, nó có nhiều cái khác lắm, thành ra là mình thấy nó khác nhau quá thì mình tôn trọng chứ không phải là không tôn trọng, nhưng mà nó không có thân bằng cái người giống mình.
7: Vậy chứ mà mình là Phật chứ mình có là bạn rất là thân là đại Chúa.
6: Tôi cho rằng cô nên bỏ cái suy nghĩ đó. Cái đó là cái sự kỳ thị tôn giáo.
4: Kỳ thị.
6: Kỳ thị thấy rõ.
4: Không có kỳ thị ra mặt, kỳ thị trong lòng, bữa nay mới nói ra thôi.
6: Thì đó.
7: Và cái này cũng có thể là có xảy ra rất là nhiều người trong gia đình Việt Nam. Có những gia đình có con cái là trong cái giới LGBT. Mình có người bạn là có người quen đó là ông bố từ con luôn. Tại vì đứa con trai là gay. Nhưng mà theo mình thấy cái đó một cái đó, cái suy nghĩ tới cái tới thế kỷ bây giờ rồi thì tại sao lại kỳ thị mấy người đó, không thích những người như vậy. Cái đó là một cái gì có khác biệt với chúng mình đó, khác đó. Nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam thì tụi mình biết rồi, thời 80, những đầu năm 90 thì những người như người thường hay gọi là BD đó, bị ghét đúng không?
4: Bị ghét
7: lắm. Tội nghiệp hỏi chứ.
4: Bị không phải bị ghét nữa mà bị nhìn bằng con mắt khác. Hơi dò xét một chút xíu, hơi để ý, bị để ý một chút xíu, bị soi, bị soi hơn. Thì nó trong rất là nhiều, từ mình chỉ ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà quý vị cảm giác như thế nào? Nói dễ, nhưng mà thật ra trong lòng mình có làm dễ không? Mình có chấp nhận cái sự khác biệt nó dễ hay không? Mình nói đó là mình cũng bỏ qua, chứ không phải là nó ghê gớm lắm, nó không có đến nỗi mà thù hằn, kể cả chính trị, người thích ông Trump, người ghét ông Trump. Đối với Tường Minh thì không có đến nỗi ghét giống như một số người ở trên mạng xã hội, hay là về tôn giáo thì nói chơi cho vui vậy thôi, chứ Tường Minh thì cũng bạn cũng nhiều. Nhưng mà cái trong lòng á, cái nó giống nhau á, mình có cái những cái điểm chung nó giống nhau thì nó dễ gần hơn, nó dễ thân hơn.
7: Giống như là cô Tường Minh nói là cho điểm chung có thể đi sinh hoạt ở nhà thờ này kia,
4: nói chuyện về nhân sinh quan, về xã hội, về cách nhìn, mình giống nhau, thành ra nó hiểu nhau hơn.
7: Về trở lại cái câu chuyện mà Tường Minh nói là có một cái group của Tường Minh rồi họ cãi lộn, họ không reunion nữa, thì cho Minh Khôi hỏi, trong cái group đó thường những người instigate đó là những người thích ông Trump hay những người ghét ông Trump? Instigate đó là những người giống như là lúc nào cũng mạnh miệng, gọi là rất
4: hai
7: là
4: hai bên luôn,
7: không, nhưng mà người nào thường là instigate
4: không.
7: Trước
4: không ai chịu ai hết trơn á,
7: nhưng mà có người instigate trước chứ.
6: Mạnh miệng
7: không, có người instigate trước là có người giống như là đưa ra một cái gì đó trước chứ,
4: khơi ra đúng không? Tụi mình thấy là khơi ra rồi, thí dụ như là bây giờ một người lên cái anh này ảnh rất là ủng hộ ông Trump. Ông ủng hộ lắm, thành ra cái như là ông cứ khen, ông cứ vô ông nói trời ơi cái này á ổng làm được quá này cái nọ. Xong rồi cái bên kia đâu có chịu yên đâu. Cãi lại, cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, xong rồi xong phim luôn. Không ai chịu ai hết trơn á. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Câu hỏi này sao không hỏi người Việt Cộng không thích sự khác biệt. Không chỉ Việt Cộng không thích sự khác biệt, hỏi chính anh nè, anh Tôm nè, hay là tất cả chúng ta. Chúng ta thật thà, chúng ta gọi là be honest, trung thực. Mình nhìn lại coi mình có tôn trọng cái sự khác biệt không. Chắc là ít ít đó. Nếu mà mình mình nói thôi, nhưng mà mình nói thật đó.
7: Với lại với lại những các quý thính giả mà tại vì mình không có biết họ là ai, đa số nhưng mà những gì họ comment đó thì như cô Tường mình nói đúng, những cái người mà anh Tom Vũ hay như cô nói thì mình cũng có thể là cô nói đúng, có thật sự chấp nhận cái sự khác biệt không hay là chỉ có khoảng chừng 50%.
4: Ngay cả trên diễn đàn bình luận trên đây cũng vậy, nếu cứ khác biệt quan điểm thì bị đội cái nón là cộng sản. Giống như giống như Trump sau khi thất bại về mọi lĩnh vực, không bào chữa được thì nói là bầu cho dân chủ, là bầu cho cộng sản đó. Anh Phát.
7: Và một cái từ nữa, bây giờ người ta hay dùng nữa, khác biệt một tí thôi, họ cái nón thì xưa rồi, họ đưa cho cái chữ cái từ là bưng bô luôn,
4: nặng lắm. Bây giờ càng ngày thì những cái chữ mà rất là nặng người ta có thể sử dụng, giống như là ngu lú. Nó ngu quá, sao là nó ngu quá vậy đó. Thì bây giờ một nửa xã hội là như vậy, một nửa xã hội là như kia, thì không lẽ là một nửa xã hội đều ngu hết sao?
7: Thì vậy.
4: Thì không biết là đối với quý vị đó, ngoài chính trị nữa, những cái chuyện khác nữa, vì cách sống nữa, có người họ họ sống giống như là không gọi là buông thả, nhưng mà có lẽ là cởi mở một chút xíu. Thì người mà conservative họ không chịu, họ cảm thấy cái anh này hay cái cô này kỳ quá đúng không? Một người phóng khoáng chút xíu là khác mình. Mình rất là bảo thủ, là mình cũng đâu có thích cái người phóng khoáng quá đâu. Hay là cái người mà họ vui vẻ, họ nói chuyện, họ cười đùa, cái nói cái người đó dễ dãi không chịu, cũng họ khác biệt đó, nhưng mà mình cũng đâu có chấp nhận họ đâu.
7: Và sự khác biệt trong giới trẻ bây giờ, ngày xưa là ông bà mình là con cái lớn lên phải có vợ có chồng phải có con, từ lúc nhá. Bây giờ có nhiều bạn trẻ đây đông khe, cho dù họ lấy nhau luôn họ cũng không muốn có con, rất là nhiều. Và có nhiều người cũng không thèm lập gia đình, không muốn lập gia đình, họ không khe, nhưng mà bố mẹ cũng nói hoài, nhưng mà nói riết rồi không dám nói nữa, tại sợ nói là nó nó không liên lạc.
4: Nó có nhiều lắm nha. Dạ. Cho nên để xem coi quý vị nghĩ như thế nào, và tự suy nghĩ coi mình thật sự ra là mình có tôn trọng cái sự khác biệt, mình có dễ dàng mình chấp nhận cái sự khác biệt của người khác hay không. Tụi mình là thấy không rồi đó. Không rồi đó. Dạ. Mà không biết tại sao, có lẽ là cái tâm lý mình nó khó quá, sao khác quá không chơi được. Phải không? Anh một người khác anh quá anh đâu chơi được.
7: Một khác thấy, nhưng mà khác những cái
8: cô
7: gì?
4: Khác quan điểm.
8: Không có hòa đồng.
4: Khác lập trường chính trị.
8: Khác quan điểm là một chuyện, nhưng mà không phải là cái người hòa đồng.
4: Anh đi chơi với một người đó, thí dụ như anh là anh đã không nói rồi. Thí dụ như anh thích bên này, anh đã không nói rồi. Nhưng mà cái người đó cứ nói hoài, nó hoài, anh đâu có chịu nổi.
7: Không, nhưng mà chẳng lẽ đi chơi cứ đem chuyện chính trị, đem chuyện tôn giáo ra nói.
4: Có nhiều người vậy đó.
7: Nếu mà thật sự, nếu mà những có nhiều người cứ đi chơi vậy, xin lỗi người đó nhà đi.
4: Rồi xong rồi, thí dụ như bây giờ anh khác trên bàn cái đem ra cái nói, cái nói hỏi cái gây lộn, anh đâu có thích đâu, đúng không? Đó, thành ra
8: không, nếu mà cô đã cho là bạn bè đi chơi với nhau rồi thì một sự nhịn chín, sự lành, cái chuyện đó anh, họ nói kệ họ.
4: Anh nhịn hoài được không?
8: Được.
4: Ừ, không dám đâu. Được. Nói hồi là ngứa lỗ tai liền, nói hồi vừa ngứa miệng mà
8: cô
4: vừa.
8: Cô chỉ trích tôi, cô sách mé tôi cả 9-10 năm nay tôi nhịn, có vấn đề gì xảy ra đâu. Từ 2017 tới bây giờ.
4: Trời ơi, có nhiều khi muốn leo qua bàn bóp cổ người ta luôn.
8: Thấy chưa, mà cô cũng vẫn nhịn.
4: Nhưng mà tại vì anh nhìn lại, anh thấy anh đấu không lợi.
8: Thì bởi.
4: Dạ, anh nhìn lại mà anh bự con chút xíu rồi chắc mình cũng tiêu tùng rồi. Nhưng mà tại khổ nổi là anh nói là thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào nên thôi anh mới nhịn đó. Dạ, trở lại với cái vấn đề của chúng ta về cái sự khác biệt. Chúng ta có dễ chấp nhận không hay là chúng ta không chấp nhận hay là tại sao? Nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta đó, rất là khó. Nhiều người không có chấp nhận cái sự khác biệt. Mời quý vị gọi vô chia sẻ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây. Dạ.
6: Hello.
5: Dạ.
6: Dạ. Chào cà phê sáng. Trước tiên chào cô Tùng Minh, Nguyên Khôi, Trần Vũ Kiểm.
7: Dạ, chào anh.
6: Nguyên Khôi nha.
7: Dạ, đây, chào anh.
6: Là nhân viên của cà phê rồi nha. Được cô Tùng Minh tuyển chọn rồi đó.
5: Trời ơi, anh, okay, anh Kiểm, anh xì thấy sợ luôn.
7: Apply cũng cả năm trời đó anh. Chia buồn với Nguyên Khôi.
6: Giờ giờ nói vô cái đề nha, tại vì tôi không có thời gian để tranh thủ gọi sớm. Thì yeah, cái vấn đề mà cái đề tài hôm nay thì nó đúng thật như vậy. Nếu mà mình không, cái trường hợp mà có người mà không có đồng ý theo quan điểm của mình là bị
5: nói chuyện nó chổi lắm.
6: Cái gì à? Là mà nó chửi bới cho cả những không tôn trọng nhau mà chửi bới luôn, chửi bới với mấy cái đó cái đáng tiếc. Thì cái đó với riêng cá nhân mình nói đây, nói riêng cá nhân tôi đó, thì tôi không bao giờ có chuyện đó. Tôi từ hồi xưa giờ là không bao giờ, từ hồi còn thanh niên tới giờ cũng không bao giờ có chuyện mà nếu mà không cùng quan điểm là mình như là không thích mấy chuyện đó. Thì em, mỗi một người theo tôi quan, dạ coi tụi mình để nói đi.
5: Em hỏi anh chung nè, nếu mà mình không cùng dạ quan điểm á, mình đi chơi chung ha, mình nói chuyện á, mở miệng ra cái nó chổi làm sao chơi được?
6: Không, không có gì đó cô, tại tôi có quan điểm mà tôi nói quan điểm của tôi, nguyên nhân tại sao tôi không có cái vấn đề đó là như thế này. Tại vì tôi đều tôn trọng của một người, cho dù tôi thường nói là có một người, dù nó là cái thằng ăn trộm hay cướp hay giật đồ hay là một người kiến thức giống như hay là một chức quan lớn hay chưa, đại khái là những gì trường hợp nào tôi cũng có chung đụng nhau đó, nhưng mà tôi cũng tôn trọng với nó. Tại vì mỗi một người đều có một cái hay của cá nhân, cái người xấu đó nó làm cái hành cái nghề đó xấu, nhưng mà họ cũng có cái bộ óc, họ có cái hay của nó, thành thử mình tôn trọng, mình chơi nha, mình học hỏi cái hay của người ta, chứ không phải mình chơi rồi mình chung đụng nha, rồi mình thấy khác mình cái là mình coi thường ta, hay là mình không có hợp để mà mình chơi. Chỉ có một
5: không hợp á, cái chữ anh nói đúng á, không hợp.
6: Không hợp giờ đó thì mình không bao giờ có chuyện đó, tôi không sao á.
5: Sao được ta?
6: Chơi nhau là mình tìm hiểu cái hay của người đó, nó có cái hay của nó thì mình học hỏi. Đó là mình, những người xấu tại sao cái gì hoàn cảnh của họ đưa họ tới, họ đi ăn trộm hay họ ăn hay này kia đi giật đồ gì cái nào, chứ không phải là họ muốn đâu. Cái hoàn cảnh thành nó thôi tóm ra như vậy. Thì cái vấn đề để chỉ có một cái thôi, cũng như là về tôn giáo thì kia tôi cũng chơi bạn cũng nhiều lắm. Công giáo hay chuyện nào thì cũng vẫn chơi nha, bình thường không giống như cô Thường Minh hay là câu đài hay là đại khái là cũng coi bình thường hết, không
7: ngoài chung ơi. Đôi khi mình ngoài cái chuyện học cái hay của người khác, đôi khi mình cũng cần phải học cái xấu của người khác để mình đối phó với người khác. Không, anh nghĩ không, sao?
5: Ai mà đi học cái xấu?
7: Thì nếu không có cái xấu ở trong người, mình làm sao đối phó được với cô? Một người hiền lành không có bất kỳ một cái gì thù hết, được không? Thì làm sao mà đối đầu được với... Hả?
6: Tôi trả lời câu hỏi của anh nè, nếu mà có một người xấu có dùng những thủ đoạn xấu thì mình cũng coi để mình biết, để mình tránh.
5: Mình đâu có xấu giống như họ, mình cá mè một lứa.
7: Mình học cái chiêu xấu đó để mà mình đối phó với lại những người xấu
5: vậy là anh
7: với
5: cũng,
7: mình.
5: Vậy là anh cũng xấu luôn.
7: Dĩ nhiên.
6: Cái vấn đề mình làm theo người ta là mình xấu luôn. Mình không
5: đúng
6: mình,
5: rồi.
6: Mình chỉ học để mình đề.
5: Sao bữa nay đồng ý anh Trung dữ ta?
6: Yeah,
7: từ lâu rồi.
6: thì
7: nói cho ông Trung ông nghe ông sướng.
6: Mình biết cái chuyện gì không?
5: Chuyện gì anh?
6: Có cái này nè, cái chuyện mà chống cái vụ mà đảng phái đó, từ xưa không có đảng phái, không có chuyện mà chinh lịch nha, cũng vẫn bình thường không có gì hết. Nhưng mà từ ông 45 lên đó, bắt đầu lên đó là vừa lên đó là nó tới bây giờ luôn. Cô biết sao không? Tôi không cũng giờ gặp là mình né, mình không có cũng nói chuyện với mình, nhưng mà mình không có kêu là nói lâu được, chút xíu là phải đi thôi.
5: Phải đi thôi đúng không? Đâu có chịu đâu phải không?
6: Không phải, không như mình không muốn chung đụng nhiều. Cô biết nguyên nhân sao
5: không?
6: Nó khổ cái nó họ hăng lắm cô. Họ nói hồi cái thì mình thấy cái chủ đó rồi mình sợ rồi, mình không dám, họ tấn công liền. Họ làm cái bộ dạng như là khẩn khọc cho mình, rồi họ sân si rồi nói không
5: vậy mà anh nói anh tôn trọng sự khác biệt.
6: Không tôn trọng chứ, nhưng mà cái hành động tấn công mình thì mình bỏ đi chứ mình không lẽ mình để cho người ta đánh.
5: Đến nỗi đánh luôn hả? Đến khác biệt mà khác quan điểm mà tính nổi muốn quánh lộn luôn hả?
6: Không, thì đó có thiệt mà, bên cái ly vậy á.
5: Wow.
6: Nó tới nó thằng sao nó cầm mình nó bên kia mình bên đây. Mình tới rồi nó đẩy mình lấy ngực, nó đẩy mình. Nó làm ghê lắm, bởi vì
5: wow.
6: Trong viên cũng vậy luôn, họ làm răng lắm, bởi thôi mình không dám đụng chạm nhau. Mình đụng chạm mất công mình quýnh lộn. Nhưng tôi chỉ có mà quýnh lộn là cái vụ mà sân si quýnh nhau, chỉ có một lần là cái tình trạng mà bên tông đảng mà nó tôi học sinh, tụi tôi là học sinh trong cái khu quận tư. Với tổng đảng mà nó đám vô manh, nó lệnh nó sầm si tụi tôi quýnh nó thôi. Quýnh nó thì mỗi lần nó thì nó biết nó tới chuyện đó thì mình phải nhờ cảnh sát thôi. Họ mình đụng chạm mất công mà quýnh lộn. Nhưng tôi chỉ có mà quýnh lộn là cái vụ mà sầm si quýnh nhau, chỉ có một lần là cái tình trạng mà bên tổng đảng mà nó tôi học sinh, tụi tôi là học sinh trong cái khu quận tư. Với tổng đảng mà nó đám vô manh, nó lệnh nó sầm si tụi tôi quýnh nó thôi. Quýnh nó thì mỗi lần nó thì nó biết nó tới chuyện đó thì mình phải nhờ

0: Dạ, cảm ơn anh
1: nha,
0: Trung nha.
1: để cho nhắn
0: Dạ.
1: tin bảo kiện không, không đồng quan điểm cũng vẫn thích ảnh luôn, không có gì đâu
0: Anh thích
1: nha,
0: ngoài
1: ngoan
0: miệng
1: kia.
0: thôi, em biết anh thích ngoài miệng thôi chứ
1: Không
0: trong lòng anh cũng
1: không,
0: căm
1: tôi
0: lắm.
1: cũng tôn trọng chứ, thì
0: Ừ.
1: một người khác nhau là khác, nhưng mà cũng
0: Anh mà
1: cũng
0: kiếm
1: thích
0: kiếm
1: ảnh.
0: được cái miếng nào là anh tấn công anh kiểm liền chứ trong lòng anh cũng
1: Đâu
0: căm lắm
1: chị
0: chứ.
1: không có đâu, chỉ khi nào ảnh tấn tấn công cô tôi mới nhảy vô thôi, chứ còn
0: Ừ.
1: ngoài ra
0: Vậy
1: chuyện của tôi cũng sao ấy.
0: là
1: Thật
0: tấn công
1: sự
0: mỗi
1: lúc
0: ngày.
1: nào cũng nhịn theo, anh chửi tôi
0: Dạ
1: hoài tôi nhịn nóng mà không
0: bài
1: sao.
0: ông Trung vui vẻ, vui
1: Bye
0: vẻ.
1: bye anh
0: Bye.
1: Trung,
0: Bye.
1: Bye.
0: mời thính giả kế tiếp.
1: Alo, xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Tường Minh.
0: Hello, chào anh.
1: Dạ,
0: Chào chú Bảy.
1: dạ. Hôm nay tôi hơi buồn anh Kiểm, cái là anh chê cô Tường Minh là dặm tình linh. Mà tôi xin nói cho anh biết là tôi là rể Tây Ninh, và xã tôi là con với cô Tường Minh đó, ở Lăng Mộ Hoa đàng hoàng đó.
0: Nó nhưng mà
1: Đó,
0: giọng Tây Ninh
1: đấy.
0: không có giống như vậy đâu, giọng Tây Ninh phải nói là ăn cướp trên dần mớp,
2: Phải không, cái giọng miền Tây
0: đó.
2: chứ,
0: Ăn cướp trên dần mớp là giọng miền
2: ăn
0: Đông.
2: cướp Tây
0: Không,
2: Ninh, ăn
0: vùng
2: cướp cho
0: đất
2: dần mớp là giọng
0: đỏ.
2: Tây Ninh hả?
0: Ừ, giọng Tây
1: Ở
0: Ninh
1: gần đang
2: biên giới với lại
1: về
2: Campuchia.
1: Campuchia.
2: Chẳng
1: Ở
2: bàn
1: dòng
2: Bình Dương đi vô.
0: nói vậy thôi.
1: Nhưng mà bây giờ trở lại thì xin phân tích một chút xíu là từ hồi nào giờ bên đỏ bên xanh đều có tranh cãi, đều cuối cùng ôn hòa hết, ngay cả cái thời mà nội chiến ông tướng Grant mà thắng thắng miền Nam mà ông không cho lính ăn mừng, không cho reo hò hết, tại ông ấy làm người ta buồn, tại vì là trước sau về cho mang vũ khí, cho mang ngựa về, cái thấy ông nhân nhượng. Mà tới hồi ông 47 này lên là cái chiến thật ông này làm kia để chị ông chửi dễ sợ lắm, thành ra là người ta đứt dây động mây động động rừng đó, chửi tụi này nó tới nó làm này nè, cái học cái sách lược cũng là y như là Hitler rồi đó, với tụi Do Thái này tụi Gypsy nó làm rồi. Ông rồi tôi nói thì cái đó làm cho kích động cảm xúc của những người theo ông. Thì từ đó họ theo lãnh tụ luôn, là làm như vậy. Đó là chính xác nhất mà phân tích ra. Chỉ vì như vậy thôi. Thì bây giờ thì đó là theo tôi nghĩa là người ta phân tích chung chung là như vậy, tức là khi mà lên nghĩa là chửi bới liền nữa là
0: Nhưng mà
1: bắt
0: chú thì
1: đầu
0: sao, chú một người khác biệt với chú ha, khác về đảng phái, khác về tôn giáo, khác về quan điểm sống, thì chú có chơi được không, chú có gần có thân được không, hay là có tôn trọng cái sự khác biệt không?
1: tôi hồi xưa giờ vẫn tôn trọng, nhưng mà từ hồi ông này lên bạn bè tôi nghĩa là một số người bên này một số người bên kia nghĩa là
0: Rã đám.
1: nói rã đám hết, rã đám hết, tại vì bên cái người mấy người kia lên đi diễn hành rồi đi cầm cờ phất rồi nói tùm lum tà la y như ông Trump đó, ép bom rồi thổi thanh linh đụng vào cảm xúc của người khác, đánh thẳng vào cảm xúc người khác, lý do là như vậy. Nguyên nhân chính là bình thường chúng ta có thể tranh luận thế này đi chung, nhưng mà khi mà anh bắt đầu tấn công đánh vào cảm xúc người ta thì khơi cái xin lỗi cái
0: Đường
1: bản
0: ai nấy
1: tính
0: đi ha, rồi cuối cùng đường ai nấy đi.
1: thì đó thì bây giờ có số bạn bè đó là học Đà Lạt ra, học Thủ Đức ra, bây giờ rất thân nhau, ở tù chung giờ không thèm nói chuyện với nhau, tại vì họ họ nghe ông kia nói riết họ nhiễm cái mình bị uống nước đường cũng là làm như vậy, đó là phân tích là như vậy. Mà tôi chính là người bầu cho ông, nhưng sau này tôi nghĩ lúc đó ông ấy là ông khi mà ông cái chiến thuật cũng tranh cử là như vậy thôi được rồi, mà sau đó ông tiếp tục làm như vậy thành là mình thất vọng, đó là như vậy, thành ra có nhiều
0: Rồi
1: người
0: là bây giờ là
1: đó.
0: chú không không không chơi à, khó chịu không không không cùng quan điểm thì mình thôi mình né né, gọi là né né thôi chứ mình sao thân được, nói ra cái rồi chọi, nói ra nhức đầu quá ai mà chịu nổi.
1: Không thì chỉ có những người rất hiểu biết nói tôi với anh bất đồng nhưng mà không bất hòa thì như được, còn những người mà quá khích quá thì tôi mình
0: Nói miệng thôi chú ơi, chứ mà thân rồi vô rồi bàn, nếu mà né tránh đó, thì được. Còn hả, nếu mà ta bàn tới đã bàn tới những cái vấn đề đó rồi, khó mà tôn trọng lắm. Khó mà không bùng
1: tại vì
0: nổ lắm.

0: tại vì họ đã bị kích động theo ông, họ kích động. Hồi xưa ông Reagan là đại kích bên dân chủ, nhưng mà sau đó họ vẫn tổ chức sinh nhật cho ông làm cái đó. Không có sao hết á. Mà tới hồi ông này lên là bắt đầu sóng gió lên là như vậy, là ông kích động mà cảm thấy ông chửi đi. Quý vị nghe đó, ông đi gặp bà cử tri, ông ai mà nói ông cái gì ông là ép bom lại liền, thấy không? Đâu có ai mà tục tiểu như vậy, xin lỗi, nói thật.
1: Rồi một lát nữa sẽ có người khác quan điểm với chú, sẽ vô, sẽ nói chuyện với chú.
0: Chắc chắn là có.
1: Nên chắc chắn là có.
0: Thì đó là như vậy. Thì mình phân tích ra chứ còn đại khái là...
1: Nhưng mà ngoài việc chính trị đó, thì những cái bất đồng quan điểm khác về cách lối sống nha, chính trị thì nó quá nặng rồi, nhưng mà thí dụ như một người khác nhau về cái lối sống thì mình có chấp nhận được họ không? Dạ.
0: Đối có sao, tôi có bạn nghĩa là mình thẳng mà họ quẹo thì cũng không có sao. Họ nói chuyện heo thì đừng chụp, mình tôn trọng họ là được đó. Tôi đó. Thì...
1: Vậy là mấy cái khác thì dễ tôn trọng hơn cái chuyện chính trị hả?
0: Hồi xưa cũng vậy, không có sao. Nhiệt tình này lên là bắt đầu nghĩa là chửi bới thành ra nghĩa là ai cũng bị kích động hết. Ai thì đợi. Chứ bình thường
1: đâu
0: hồi xưa
1: đâu.
0: Là không có sao.
1: Anh Nguyên Khôi đâu có bị kích động đâu chú, dễ bị kích động thôi.
2: Thật sự mình đồng ý với chú Bảy đó là ví dụ như hai người khác đảng phái đi, nếu mà ngồi lại tranh luận đi. Nếu mà đưa ra những cái gì đó mà mình có thể, nó make sense, có thể gọi là nó hợp tình hợp lý, nói chung là nó như thế nào ta? Còn những người mà cứ đưa ra những cái lập luận mà gọi là baseless claim đó, nói chung là nó không có một cái gì đó hết á. Thật sự mà nói thì nói chuyện với mấy người đó cũng như không à.
1: Không,
2: khó lắm.
3: Khôn Nguyên cần nên nhớ thế này. Khi mà hai người cho dù bất đồng quan điểm về đảng phái, về tư tưởng bất kỳ cái lĩnh vực nào, nhưng họ nói chuyện với nhau có lý lẽ, có logic, có cơ sở, thì đó là những cái người mình cần tôn trọng và mình có quyền mình tranh luận.
2: Đúng rồi.
3: Một cách giáo diết, có thể tới một cái lúc gay gắt, nhưng mà chỉ tới đó thôi, chứ không có đụng tới tay chân. Không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì cái người đó là những cái người mà có cái lý lẽ của họ. Họ muốn bảo vệ cái lập trường và cái quan điểm riêng của họ cho là đúng. Nhưng mà với mình thì không đúng. Thì mình trình bày cái lập trường riêng của mình. Dạ.
0: Được rồi. Thì cũng như là mỗi người có 5 phút tranh luận như cái kiểu mình lên đi.
3: Đúng, đi mết đó. Dạ.
0: Xong rồi.
3: Nhưng mà... như anh đó, anh cả đời anh tranh luận với lại gái Tây Ninh, anh có sợ chưa?
1: Ơi, cảm ơn chú Bảy nha. Dạ, chào chú Bảy.
3: Bye bye ông Bảy. Dạ, vui vẻ, vui vẻ.
0: Dưới trên núi anh dùi đập tôi.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
4: Dạ, em chào Phú Kiệm, chào Nguyên Khôi và chào chị Tường Minh.
1: Rồi, chào anh Bảo Bảo.
4: Dạ, bây giờ em thấy em đối với em thì mình bất đồng quan điểm. Thì nếu mà mình cảm thấy em ví dụ như trong một cái công việc chung nào đó thì mình sẽ là mình đôi lúc thì cũng làm với những người không đồng quan điểm với mình. Thì mình đừng có nhìn cái quan điểm của người đó mà mình lại bất mãn, lại mình không làm một cái công việc chung được. Mình hãy nhìn tới cái công việc chung và mình bỏ đi cái bất đồng quan điểm để mình làm một cái công việc chung đó. Còn đối với ngoài đời, cái chỗ mà mình bạn bè mình chơi với nhau và giả sử như những người trong bạn bè cũng có những người bất đồng quan điểm với mình chứ có, nhưng mà mình phải chấp nhận họ nếu mình nhận họ là bạn. Tại vì bạn không nhất thiết là phải cùng một quan điểm. Tại vì bạn nó có nhiều cái để tạo thành cái bạn của mình. Thì không phải vì một cái quan điểm chính trị đó mà mình dứt khoát bỏ đi người bạn đó. Thì cái đó cũng không đúng. Hoặc là về quan điểm làm ăn, không lấy về cái người đó không đồng quan điểm làm ăn với mình, rồi mình không còn làm người bạn với người đó thì cũng không đúng. Bởi bạn bè là phải có những cái quan điểm khác nhau. Thì mà mình vượt qua được cái bất đồng quan điểm đó thì đó mới là những người bạn của mình. Còn hãy hở một chút gì bất đồng quan điểm mà mình không còn người bạn thì em nghĩ trong cuộc đời mình sẽ không có một người nào là bạn của mình hết cả. Và em xin nói một điều, nếu mà ở trên trang Facebook tất cả những người mà không thích tổng thống Trump thì họ comment trên đó, họ chửi còn tệ rất là nhiều hơn là những người đồng ý với quan điểm tổng thống Trump. Không bây giờ mà họ có một số người họ chửi là những người đó nhưng mà rất là ít, nên em xin đính chính cái điều đó, chứ đừng bao giờ nói là những người đi theo tổng thống Trump là chửi hoặc là cù hoặc là làm những việc là thôn bạo. Em xin đính chính điều đó. Nếu nhìn trên Facebook là những người chống tổng thống Trump là họ chống vì cái personal mà thôi. Đó là em, đó là quan điểm của em. Nhưng mà đối với em thì họ chống gì họ chống, em dẫn vô em coi họ như thế nào, em vẫn bình thường thôi. Em cảm thấy nó không có cái gì là
1: không
4: quan
1: không có chửi người ta ngu hả?
4: Dạ không, tại vì đối với em mình bất đồng quan điểm với nhau thì những cái bất đồng quan điểm đó mình nên rút tỉa ra những cái gì cho cuộc sống của mình nó rất là tốt, chứ mình đừng thấy người ta bất đồng quan điểm với mình do mình walk away.
1: Không tin anh Bảo đâu, mới có nói mấy câu cái anh Bảo nói chứ nhạc đó chọi tôi đổi, tôi tặng nhạc cho anh Chương mà anh nói là anh tôn trọng gì bất đồng quan điểm gì, anh muốn quay xe rồi.
4: Cái đó nó khác gì tụi mình.
1: Mới nói ngược cái anh Bảo có mấy lần thôi mà anh Bảo nói là thôi bây giờ không ủng hộ cô Tường Minh nữa, bây giờ là nhạc đó chọi thì tặng anh Chương. Thấy không?
4: cái này là chị Tường Minh bắt khó em.
1: Nhớ hết á, mình nhớ hết á. Dạ. Cảm ơn anh Bảo nha.
4: Dạ.
1: Mời thính giả kế tiếp.
5: Hello.
1: Dạ, xin chào.
5: Dạ, chào hai anh một chị.
1: Dạ.
5: Nói về quan điểm thì tôi nghĩ là anh Bảo vừa rồi, nếu anh vào Facebook của một số những cái người nổi tiếng ở Houston mình, một trong đó có một ông bác sĩ về y học dân tộc đó. Facebook của ông thì thôi thật sự ra mà nói, anh Bảo nên vô đó đọc, rồi anh Bảo sẽ suy nghĩ coi là những người mà anh Bảo cho là binh vực Tổng thống Trump, họ dùng những cái từ ngữ như thế nào cho nó rõ hơn. Chứ bây giờ nói ở đây thì tôi thấy nếu mà nói cái cương vị mà những cái người mà bất đồng với Tổng thống Trump á, thì họ nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà những người mà đối với cuồng Trump á, thì lại nói chuyện những cái từ ngữ phải nói là rất là thô tục. Tôi đã coi và đã nhìn thấy rất là nhiều. Nên nếu anh Bảo muốn biết rõ ai là đúng ai sai thì vào một cái Facebook của cái ông bác sĩ đó thì coi. Thì rõ hơn.
1: Tôi muốn nói gì nè.
5: Bây giờ không. Tôi chỉ phản biện lại cái câu của anh Bảo nói thôi.
3: Yeah, okay.
5: Chứ tôi là bây giờ tôi vô chính cái đề.
3: Rồi vô đi.
5: Cái sự bất đồng mà trong nói như ông Bảy nói, tôi rất là Mỹ. Nước Mỹ này anh Kiểm ở nước Mỹ này rất là lâu, anh Kiểm thấy không? Hồi xưa tới giờ trước cái đời mà ông Tổng thống 45 lên đó thì cái xã hội Mỹ này tuy là họ bất đồng về quan điểm, họ vẫn ngồi với nhau, họ vẫn khi mà được bầu lên, họ vẫn ngồi, họ cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau. Đảng này, đảng kia, họ rất cái. Nhưng mà từ ngày cái ông Tổng thống 45 này lên thì cái sự quá khích, cái quá khích ở đây có nghĩa là gì? Ông phân biệt cái tầng lớp giàu, nghèo. Ông miệt thị những cái người ấy, rồi ông quá khích những cái thành phần. Mà những cái thành phần mà quá khích đó thì nó đã tồn tại trong cái xã hội rồi. Thành ra có một cái người nhóm lên một cái tia lửa đó thì nó ra bộc phát. Cái sự thay đổi từ cái đời Tổng thống 45 lên thì thấy nước Mỹ này ngay cả về thượng tôn pháp luật hay tất cả những cái gì nó đâu biến đâu mất hết. Tình cảm của con người, tất cả mọi chuyện đều thay đổi hết. Ngay cả bây giờ gia đình xào xáo, đánh lộn, lẫn nhau, bất đồng, vợ chồng bất đồng, anh em bất hòa, rồi ngay cả bạn bè cũng chia ra. Tôi thấy rất là nhiều trong những người khi mà nói đúng đến một cái chuyện đó, người ta chỉ nói những cái điều gì mà nó không hay, nó không đúng, thì tôi nghĩ bất hòa. Nhưng mà không bây giờ, không thể nào ngồi tồn tại với nhau để mà là bạn bè được nữa. Rất là khó khăn. Nên hỏi tôi, nếu mà một cái người khác quan điểm với mình mà có thể ngồi đi chung mình thì tôi sẽ không, không bao giờ có cái chuyện đó được. Trong cái thời từ ngày ông Tổng thống 45 trở lên. Thành ra, ngay cả bây giờ anh thấy không? Trong một cái bộ chiến tranh, những cái người cấp dưới tài năng hơn hay là cái giám đốc FBI, tất cả đều cộng sự cho một cái đất nước này. Nhưng mà cái sự bất tài của cái người lãnh đạo, bất tài của cái người cấp trên, mà cấp dưới giờ họ đâu có chịu được, họ cũng phải bỏ đi nữa. Thì tôi hỏi làm sao mà mình nói sâu xa chi đến mỗi một cái con người, người dân luôn của chúng ta, làm sao họ có thể tồn tại được? Mình đó là một cái xã hội mà họ còn không làm chung đụng với nhau được. Thì tôi nghĩ là bạn bè có thể ngồi lại mà bàn luận những cái vấn đề chính trị, những cái vấn đề ấy, tôi nói rất là khó trong thời gian hiện tại bây giờ. Thành ra muốn thay đổi thì tôi nghĩ phải thay đổi từ cái người lãnh đạo, từ cái người cấp cao.
3: Anh nói hơi mơ hồ viển vông. Nói trong cái phạm vi người Việt của chúng ta, thì anh trình bày cái quan điểm của anh là có một cái sự khác biệt với những người khác. Vắn tắt trong cái đó thôi. Chứ có bây giờ anh mở rộng ra là
5: lãnh đạo
3: của nước Mỹ nó không có ăn nhậu gì tới cái chuyện này hết cả.
5: Đúng. Ngay cả bây giờ này nè, ngay cả cái vấn đề, thí dụ như chẳng hạn như bây giờ, trong những người Việt của chúng ta, cái cộng đồng người Việt của mình, ngay cả những cái phe phái, hai cái phe phái lẫn nhau, thì tôi nghĩ là chửi nhau còn hơn là cái gì nữa, thì làm sao mà có sự mà ngồi lại với nhau được. Thành ra nói cái chuyện đó rất khó. Ngay cả giữa tôi với anh Vũ Kiệm đi, khi mà tôi nói ra bất cứ gì, tôi bắt đầu trái, thì anh lúc nào anh cũng ngồi sau anh sửa lưng hết.
3: Hả? Không, đó là những cái bất đồng quan điểm giữa anh và tôi, nó rõ nét như vậy đó. Thế thì bây giờ, cái câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu, cái tiền đề của chương trình chính ngày hôm nay là tại sao người Việt mình không thích sự khác biệt? Tôi với anh đi, tôi đơn cử để cho anh rõ cái ý của tôi. Tôi với anh có sự khác biệt là bởi vì tôi không có đồng ý với quan điểm của anh khi anh nói về chính trị, về Tổng thống Trump. Nó khác với lại cái nhìn của tôi. Anh rõ chưa? Tôi không chống anh. Ok. Nhưng mà rõ ràng là có cái sự khác biệt. Thế thì mình đi tìm một cái mẫu số chung tại sao chúng ta không thích sự khác biệt. Bởi vì cái đó là cái tính của anh. Cái đó là cái tính của tôi. Tôi không thích cái cá tính đó của anh. Anh không thích cái cá tính của tôi. Đôi khi tôi nói chuyện hơi gắt gỏng, hằn học. Vì cái biểu cảm, cái cảm xúc của tôi. Tôi không che đậy được. Có người tôi là thật là như vậy. Anh có quyền anh không thích. Thì đó là một trong những cái đơn cử mình phân tích rõ ràng cái điều gì làm cho chúng ta không thích cái sự khác biệt của nhau. Ok, mời anh.
1: Dạ.
5: Không, anh Kiểm, tôi không bao giờ anh đả kích ai. Cái vấn đề của anh, cái đó là cái quy luật của anh.
3: Anh không đả kích ai một cách gián tiếp, bởi vì đó có thể là cái thủ thuật của anh. Anh vừa rồi anh gián tiếp, anh đả kích, anh bảo. Bằng chứng là anh bảo, anh nhắc anh bảo nên coi lại cái video đó. Bởi vì anh cho rằng anh bảo phát biểu sai. Tôi phân tích như vậy đúng không? Anh đừng nói là anh không đả kích, ok?
5: Đúng. Cái đó không đả kích, tôi chỉ phản biện lại những cái
3: gì. Không, đả kích với phản biện là gì? Đi với về cùng một nghĩa như nhau.
1: Thì chú cũng có phản biện thiệt, thì người ta nói thì chú phản biện lại cũng đúng rồi. Mỗi người một ý kiến, tự mình tôn trọng ý kiến của chú cũng như là tôn trọng ý kiến của anh Bảo.
2: Mình đang tranh luận mà, thì đó tôi mở đường cho anh tranh luận một cách trực tiếp.
5: Anh tranh luận với tôi nhưng mà anh hình như là anh áp đảo tôi không à? Anh
2: đúng, đó là cái nghệ thuật tranh luận cần phải áp đảo, bởi vì tôi có cái logic của tôi. Anh debate.
5: Đó, thì bây giờ anh có thể anh áp đảo nhưng mà tôi chỉ phản biện lại những cái gì anh bảo anh nói.
2: Go ahead. Là anh có quyền. Ok, anh có
1: đúng
2: quyền.
1: Rồi. Đúng
2: anh
1: rồi.
2: Anh có quyền. Ok.
1: Không
5: có quyền mà chú từ lấy anh cứ áp.
2: Tại vì anh dự anh nói là anh không đả kích. Chứ cái đó là một trong những cái hành động đả kích thôi, chúng ta không tranh luận nữa. 4 phút qua rồi. Ok.
1: Dạ, cảm ơn chú nha. Người ta có quyền, người ta nói lại cái ý kiến của người ta, không có gì sai hết.
2: Và cái đó thì cũng là cái topic, cái sự khác biệt.
1: Mình tôn trọng cái ý kiến của chúng.
2: Nhau.
1: Rồi đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Tại sao chúng ta, nhất là người Việt Nam, rất khó chấp nhận cái sự khác biệt của nhau, ngoài cái chính trị đi, những cái vấn đề khác trong đời sống cũng vậy.
1: Trước khi quý vị gọi vào thì mình nó là consider là một người rất là dễ dãi, easy going, nhưng mà chỉ có một cái điều này mình thấy mình không có thích nghi được cái sự khác biệt này, đó là ví dụ như cho một group bạn nào đó mà đi gặp mặt đó, mà nói là phải mặc cái này cái kia, đồng phục giống như phải mặc áo đỏ áo xanh, giày này đổi nón này kia, chắc chắn là mình say no,
0: Sao
1: mình không thích,
0: vậy?
1: chắc chắn 100% là
0: Ta
1: bà
0: có
1: xã
0: cái
1: mình.
0: team của ta.
1: Bà xã mình cũng biết vậy luôn, cứ nói là mấy bà nói vậy là không có đi đâu, chắc chắn 100%. Không những ở nhà, bạn bè ở nhà mình cũng vậy, có tiền này kia kia mà bắt phải mặc cái này kia, mình nói thẳng tôi thích mày thì tôi mặc, mình không thích.
2: My body, my choice, quyền
1: Yes,
2: tự do của mình, quyết định của
1: và
2: mình, không muốn ai sai khiến mình hết.
1: đúng, và nói chung là cái tụi mình cũng biết nhiều các group thì cũng thích, hôm nay team này nha, team thứ nhận như team áo xanh, team áo đỏ, team này team kia, bất
2: Lè
1: đối với mình thì
2: lẹt
1: no, mình không
0: quê mùa. Cũng vui mà, rất là
1: thích.
0: vui đó mà, đi
1: Vâng,
0: chung
1: nhưng mà mình
2: đúng
1: lại không
2: sở
1: thích.
2: thích của
1: Đúng
2: cô. nguyên nguyên một cái nó có cái team giống như đám cưới, người ta cũng có thêm này thêm kia, tiệc tùng người ta cũng có thêm, giống như là nhớ có cái tiệc của
1: đám cưới lại khác,
0: có một người
2: đồng
0: nào.
2: ý, tôi giống anh
1: đám
2: Minh
1: cưới lại
2: Khôi.
1: khác, đám cưới là ngày vui của người
2: Quý
1: ta,
2: vị muốn làm sao là not me.
1: mình tôn trọng người ta, yes, đám
2: Đúng
1: cưới thì lại khác,
2: tụi
1: đúng.
0: mình nhớ có một cái tiệc đó của một cái người luật sư, họ muốn cái team đỏ đen với trắng, người ta đi người ta vui vẻ, sao có gì đâu.
1: Ví dụ như cô tụi mình cái màu nào đó mà cô tụi mình biết chắc chắn là cái màu đó cô tụi mình mặc vô nó không đẹp, rồi sao?
0: Không đẹp thì người đâu, ta đâu cái team người ta
2: Không,
0: đâu có một màu đâu, thường
2: vì
0: thường hai
2: team cho
0: màu,
2: nên
1: tùy
2: cô
1: tìm phải
2: phải
1: kể
2: chấp
1: hy
0: nhận
1: sinh ở chấp
0: gánh
1: nhận.
0: ra cũng chấp nhận
1: Gánh ra mà
0: dạ
1: có không đó cô?
0: có đó. Mời quý vị nghe số điện thoại là 713 931 1560. Em không có chịu được cái sự khác biệt này. Tự nhiên cái người ta đồng phục hết trơn, cái có người
2: Giả dối.
0: chơi nổi,
2: Giả dối.
0: tự nhiên người ta giờ bữa nay là mình đi mình mặc áo cái team màu vàng nha, vàng gì cũng được, vàng khè cũng được, vàng lợt cũng được, mà nó vàng thôi. Cái ông kia ông đi ông vô mặc áo đỏ
1: Ông nội.
0: không chấp nhận được. Nó chơi nổi là người ta chơi nguyên một cái ca đoàn, người ta mặc đồng phục hết, ai
1: nó
0: cũng
1: nó
0: mặc
1: có
0: đồng
1: nó có
0: phục
1: là lại khác, cái đoàn
0: rồi
1: là lại khác
0: xong
1: rồi,
0: mà cái người cái
1: cái
0: ông
1: đoàn thí dụ
0: chịu.
1: như perform thì nó lại khác rồi,
0: Thiệt
1: cái
0: tình
1: trình diễn thì lại khác.
0: người ta nói là thôi để coi mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560 ha. Trở lại với Facebook coi coi coi là mọi người nói gì trong đây đi nha. Trong khi mà đọc Facebook thì quý vị cũng có thể gọi. Bản chất văn hóa của chúng ta cảm tính áp đảo lý trí, nên bệnh mà tiếng Anh gọi là taking to
1: Personal.
0: personal khi có định kiến về sự khác biệt. Đúng rồi, anh Trảm Thông nói đúng đó. Taking to personal đó, too personal đó. Riêng mình tôn trọng lẫn nhau dù khác phái, khác quan điểm, vì nếu bạn tôn trọng lẫn nhau, chúng ta sẽ biết được điểm dừng. Anh Tôm nói là không hạp không chơi, không có hạp không có chơi. Phát Hồ thì là nghiêng quá thì quá quá nghiêng một bên luôn. Từ ngày gì đó tổng thống 45 lên gì đó, con người đối xử với nhau tệ hơn con vật đó. Này, nó quá, nói quá nha. Chúng tôi đối xử với nhau rất là tình người, chứ đâu phải là ai đối xử với nhau như con vật đâu. Cái này anh có nói quá không? Cái này là anh nói quá thiệt luôn á. Tôn trọng sự khác biệt, người biết nhìn xa thấy rộng, dễ mở mang trí tuệ hơn người tự cao tự hào, coi trời bằng vung, cho mình là trung tâm vũ trụ, chỉ ngồi rình để chỉ trích thì khó mà mở mang trí óc tiến bộ được. Chú Lương đang nói anh Kiểm hả?
1: Canh đá xéo,
2: Sò la,
1: canh canh
2: đồ
1: canh canh.
2: sò la.
1: Ông
2: Đâu bây
1: Lương
2: giờ
1: lên tiếng đi ông Lương.
3: cô lợi dụng ông để mà cô móc tôi đó. Không sao, tôi chấp. Tôi chấp, tôi là người giống chấp như rồi. Anh
2: Phô Nguyên. Vấn đề của ông Trump vượt quá sự tôn trọng về khác biệt. Lần đầu tiên người ta dùng một tổng thống để làm thước đo cho đánh giá đạo đức của nhau. Cuồng Trump là vô đạo đức, chống Trump là đạo đức giả. Ủa rồi cuối cùng sao? Bên nào
1: là không ai có đạo đức hết.
2: Không ai có đạo đức. Ai cũng là người xấu hết hả? Đâu có dính líu gì đâu. Mình thích cái người đó thì mình thích cái người đó đâu. Mình đâu có sao mà thích cái người đó thành ra vô đạo đức ta? Hay là mình chống thì mình đạo đức giả là sao ta? Cũng khó hiểu ha. Tại sao nó ra cái đó? Càng nói thì càng xô sự khuyết tật não bộ bị tẩy rửa của mình. Lại chửi ai nữa đây?
1: Đó là cũng một là
2: chửi chống chống.
1: Nói chung là câu đó thì nói chung là cũng chung quy lại một cái chữ như cô mới nói em. Chữ những người ấy là ngu đó.
2: Loan Quỳnh hỏi chứ hôm nay nói về chính trị à? Tụi em không có nói về chính trị, tụi em chỉ nói về là người Việt Nam mình không có chịu, không có thích những người khác mình. Người ta khác mình chút là mình không thích. Từ chuyện sinh hoạt, đi đứng, ăn uống, cách đối xử, đối nhân xử thế, cách suy nghĩ, quần áo mặc, quan điểm mà không giống mình là mình không thích. Thí dụ như một người nghiêm trang thì sẽ không có thích cái người hay đùa giỡn.
3: Chuẩn bị tinh thần, tôi chuyển đến cô mấy cái câu hỏi này. Nó cũng nằm trong cái chủ đề ngày hôm nay.
2: Hỏi
3: là thích hay không thích hoặc là cái sự khác biệt. Thính giả hoặc là khán giả Giao Nguyễn USA đó. Hỏi là bao nhiêu lần cô Tường Minh là người host cái chương trình Cà Phê Sáng program đọc những cái comment của tôi hoặc là của Vicky.
2: Tại vì
3: cô coi thường khán thính giả hay sao cô?
2: Tại vì tại vì quá trời comment luôn hả? Cái giống như
3: đâu có trả lời một cách trí trá cho nó qua như vậy được.
2: Dạ, có những cái comment.
3: Tại sao những comment khác cô đọc mà của Vicky, của Nguyên Giao cô không đọc?
2: Nhiều quá, đọc không hết. Dạ.
3: Đó là sự khác biệt đó.
2: Đúng
3: cô.
2: Rồi. Dạ, nhiều quá. Nhiều khi cũng không có qua bên YouTube nhiều nữa. Với lại anh để cho anh Kiểm anh đọc bên YouTube.
3: Không, tôi làm cái việc này để cho cô Nguyên Giao biết
2: ông
3: là
2: Nguyên
3: chúng,
2: Giao, ông
3: hoặc là bài đó.
2: Kỳ đó
3: là biết là chúng tôi sòng phẳng. Ok, chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ đọc. Chứ chúng tôi không có bỏ ai, bỏ sót một ai.
2: Tại vì bên đó là ông Nguyên Giao đó là như là giống như
3: làm
2: spam.
3: Sao cô biết là ông?
2: Ông đã xưng là ông rồi. Thì đó có hỏi là anh quên rồi hả? Anh hỏi là gì, xin lỗi là trai hay gái, nam hay nữ để dễ xưng hô, thì người ta đã nói là người ta là nam giới rồi. Trí nhớ thì
3: Nguyên Giao có bà con như Nguyên Khôi không?
1: Chắc chắn là không.
2: Trời ơi. Tại vì mình cũng chia ra mình đọc một chút xíu chứ bên đó ông Nguyên Giao ổng comment cả trăm cái, đọc cái hết chương trình luôn á.
1: Có một người này tên là gì? Donnie Nguyễn. Nếu ngày nào không còn Vũ Kiểm thì sẽ chấm dứt hoan hô. VK là gì? VK là gì?
3: Me.
2: VK là Vũ Kiểm.
3: Là Vũ Kiểm đó.
1: Sẽ chấm dứt hoan hô Vũ Kiểm. Sorry. It's toi. Yeah.
2: Ngày nào không còn Vũ Kiểm thì sao hoan hô Vũ Kiểm được nữa?
3: Càng bị ghét thêm. Tôi không hiểu cái góp ý của đoàn viên. Dạ. Cảm ơn nhiều đã theo dõi chương trình. Dạ.
2: Tổng thống không làm bất hòa vậy đâu chú ơi. Tổng thống nào mà giỏi dữ vậy, bất hòa là do mình. Chứ mắc mớ gì đổ thừa tổng thống. Đó.
3: No, sai. Đó là sai. Tại ổng chứ làm sao mà tại mình được.
1: Tại vì chỉ có một cái gì đó nó
3: ông
1: cause.
3: Ông có power, ông làm điều đó.
1: Một cái gì đó họ cause thì mình mới bất hòa, chứ không tự nhiên mình bất hòa.
2: Không có đâu, tại mấy anh tự nhiên cái cãi nhau.
3: Cái người đó vừa rồi góp ý đó là một chiều và...
2: Rồi, how about một số người có chuyện gì xảy ra đều là tại Trump thì sao ta? Chuyện gì cũng đổ thừa cho ông Trump hết á. Là sao đó, Thanh Thanh hỏi đó.
1: À, thì nếu mà hỏi câu này thì ngày xưa thì nếu mà người Việt cho chúng ta có cái gì xảy ra cũng đổ thừa cho Obama, cũng đổ thừa cho Biden. Cái đơn giản là những người đó là những người là leader của một cái country, của một đất nước.
3: Đa số những người đổ thừa đó là những người có sự khác biệt với tổng thống nào đó.
1: Đúng.
3: Hoặc là
1: sự
3: không
1: biệt.
3: Ưa ông.
1: Không ưa
3: nói
1: ông.
3: Như vậy để cho Thanh Thanh hiểu rõ. Tôi không nghĩ cô khờ tới cái độ mà cần phải tôi nói huỵch tẹt ra đâu cô Thanh Thanh. Cô đừng có giả ngơ, cô giả nai để cô bắt người ta nói nha cô Thanh Thanh. Tôi ghét cô đó.
2: Vậy là anh không có chấp nhận cái sự khác biệt của Thanh Thanh rồi.
3: Không.
2: Bình thường là Thanh Thanh hay chọc khoái là em thấy anh là khó chịu rồi. Dạ anh khó chịu rồi. Dạ anh không có chấp nhận cái
3: khác
2: chuyện
3: biệt.
2: Dạ à, anh Kiểm, cô Tường Minh chọc tức anh đó. Tôi chỉ nói chung thôi chứ tôi không có nói anh đâu nha.
3: Cảm ơn ông Lương. Sau cùng ông cũng lên tiếng.
2: Em đã có chọc tức đâu. Tôi góp ý với anh Vũ Kiểm rằng mình hãy tôn trọng người thính giả gọi lên, chứ đừng có gia trưởng mà áp chế người ta, không cho người ta nói.
3: Không, tôi sòng phẳng, tôi để cho thính giả nói trước.
2: Anh ấy có cái microphone.
3: Không, không. Luật của cuộc chơi là có 4 phút, mỗi người 2 phút. Thính giả gọi vô trước, tiên khách, hậu chủ. Còn cái chuyện tôi áp đảo hay không, cái đó là cái nghệ thuật tranh luận của tôi. Ok. Đừng có cho tôi cái đó là xấu.
1: Và cái đó là một giống như anh vừa kiểm kết là một cái debate. Cho nên như là một cái debate đi. Anh vừa kiểm nhường cho khách nói trước.
3: Đúng rồi.
1: Rồi anh ta đưa cái quan điểm của anh ta sau.
3: Đúng rồi.
1: Anh ta không, khi mà khách nói, anh vừa kiểm không bao giờ mà chen vào nói.
3: Không có chen vào nói.
1: Chưa để đúng cho rồi. Khách nói xong rồi mình nói.
3: Tôi, thứ nhất là tôi phải phụ nữ, tôi không có đi guốc vào miệng thiên hạ như ai đó. Còn khi mà tôi tranh luận đó, có lúc tôi bùng nổ, thì cái đó là cái sự mà hào hứng của cái thú vị của sự tranh luận.
2: Đó không phải là hào hứng.
3: Nó phải có lửa, chứ còn nói ru ru ri ri.
1: Và cái đó là cái tính người nữa.
3: Đúng rồi.
2: Cái tính hung hăng á.
3: Khẳng khái, dám nói thẳng.
2: Hung hăng á.
3: Nói thật. Nhưng mà nó không có nói ngang, nói ngược. Ok, cô mới là ngang ngược hung hăng đó.
2: Vũ Kiểm phân tách mọi việc, tôi thích ít nhất khi đưa ra ý kiến thì ở được giành giật thiên vị gì cả. Không biết là muốn nói gì đây.
3: Từ chung là khen.
1: Khen, nói chung là...
3: Cảm ơn nhiều.
1: Nói như có khen, không có thiên vị.
2: Không có thiên vị hả? Anh Kiểm mà không thiên vị. Có quý vị có lộn không vậy?
3: Never.
2: Never. Quý vị có bị lộn không ha? Đâu rồi? 7139311560. Tại nhiều quá, phải check bên này, check bên kia, check bên nọ. Nhiều trang quá, Facebook, YouTube, phone nữa. Thành ra mình phải đi kiếm vòng vòng. Coi là quý vị gọi vô đi qua số điện thoại là 7139311560. Thấy là nguyên giao là không có chấp nhận cái sự khác biệt rõ ràng rồi đó. Thí dụ như là đùa một chút là xong là không chịu rồi đó. Giống như là anh Minh đi hôm qua đó, Vicky cảm thấy khó chịu là khi mà mình tranh luận với anh Minh. Tại vì cái giọng của anh Minh đó là giống như là nó cũng hơi khô khô chút xíu. Bây giờ mình hỏi chứ, mình kêu anh Minh, cái anh nói. Kiểu gì đó, kiểu anh nói chuyện nó hơi chổng chổng chút xíu. Rồi nói là mình gây lộn với anh Minh, mình đâu có gây lộn với Minh đâu. Nhưng mà người khác lại
3: thích. Cái đó là mỗi người mỗi tính. Cái cá tính của họ biểu lộ ra, nhưng mà họ tôn trọng cái luật chơi.
2: Mà anh nói xong anh cười hè hè hè.
3: Đúng,
2: hè chứ
3: đúng.
2: Anh đâu có
3: giống như là quý vị thấy bây giờ đang cái mùa bầu cử này, hai đối thủ tranh chức với nhau, lên tranh luận với nhau.
2: Xong phải bắt
3: đôi
2: tay
3: khi đi. Mắng nhau như mổ bò. Nhưng mà sau đó bắt tay huề, vui vẻ.
1: Và thậm chí họ nói xấu lẫn nhau.
3: Đúng.
2: Nói xấu là không chơi nha.
1: Đâu có chứ.
3: Họ bôi bẩn lẫn nhau có.
1: Có chứ.
3: Thì đó là cái smear campaign đó.
2: Cái chính trị là dơ bẩn rồi, không nói. Mình đã nói là bình thường ở ngoài đời thôi. Dạ.
3: Câu này hay. Chính trị là dơ bẩn. Chính em là sạch sẽ.
2: Đúng rồi.
3: Chính em là sạch sẽ.
1: Chính em là mọi người đoàn kết.
2: Đúng
1: rồi. Đúng rồi.
3: Hay, Nguyên gọi hay. Dạ. Cái đó tôi không có khác biệt anh.
2: Thành ra là không có nói chính trị ngày hôm nay. Thật ra nó cũng chính trị cũng một phần ở trong cái chủ đề là khác biệt về chính kiến chính trị đó. Mình không có chấp nhận nhau. mình từ mặt nhau, mình coi như là không cùng một chiến tuyến. Có một lần đó có một người gửi cho Tường Minh một cái tin giả. Bây giờ tin giả nhiều lắm, gửi tin giả thì mình thấy là mình biết tin giả rồi. Rồi xong rồi mình cũng cẩn thận nữa, Tường Minh cũng cẩn thận, double check, triple check, check nhiều lắm. Mình biết chắc chắn là cái này tin giả, cái nói với người đó nói là dạ anh đừng có loan truyền cái tin này, tin này nó không có đúng sự thật. Trời ơi, anh mắng cho một tăng luôn, anh xài xể, anh nói chúng ta không cùng một con đường, chúng ta không có cùng chí hướng, thôi từ nay không nói chuyện với nhau nữa. Không cùng chí hướng, nó không quá. Không cùng con đường. Cái nói chứ không thì cái vấn đề đó mình không nói, anh binh ai, anh chống ai, không nói. Nhưng mà tại vì chỉ nói là đừng có đưa cái tin này, tại vì tin này là tin giả, đưa ra là mất uy tín. Em muốn bảo vệ cho anh thôi, chứ không phải là chung đường, khác đường gì hết á. Mời thánh giả trên đường dây. Xin chào. Dạ, xin chào. 6656.
4: Dạ, xin chúc sức khỏe quý vị đài cà phê sáng.
1: Dạ.
4: Mình nghe lắng thoáng được tài mà chưa biết rõ là nó như thế nào, có thể nói sơ lại được không? Mình nghe mới cái vụ gì mà như là phải nói chuyện, nếu mà thẳng quá là không được hay sao?
2: Dạ, thưa không chị, hôm nay trong cái Facebook cũng có đưa đề tài rõ ràng đó là tại sao người Việt Nam mình khó chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Người ta khác mình quá, mình không thích.
4: Tại vì cái tôi của mỗi người nói không chấp nhận cái sự thay của người khác, không giống mình, không muốn người ta thay đổi mình. Và cái đó là cái nó hơi độc tài và có sự gia trưởng trong đó.
2: Ừ.
4: Đó thì là đơn giản là chỉ thế. Vâng, tại vì người nước ngoài á, người ta ít khi nào mà dòm ngó vào cái sự việc của mình lắm.
2: Ừ.
4: Người Nam mình thích dòm ngó, thích để ý, thích ý kiến, ý cò. Thích là người, mình là người đúng, phải nói là như vậy đơn giản. Còn người nước ngoài người ta không quan trọng, ví dụ như là mình sống như hàng dừng chung quanh cạnh nhà đi, mình làm gì người ta cũng chả quan tâm, trừ trường hợp nào người khó chịu lắm người ta mới cầm lên, mới gọi bên khu bảo khu vực quản lý nhà đất hoặc là bệnh sát thôi, chứ thường là người ta nói với nhau một tiếng hoặc là có thể là bờ đi. Còn người Việt Nam thì khác, cứ giờ mà thích nói, xong rồi nhiều khi kiếm chuyện rồi làm những cái mà để cho người khác thấy là mình đang bực bội. Dạ.
2: Nhiều hơn.
4: Dạ. Cũng như mà nãy em cứ nói nghe nói cái đến gì cái anh Kiểm phải không?
2: Thôi không có nói gì anh Kiểm thôi chị đâu.
3: Không, chị đưa ra một cái
4: không phải.
3: Đúng với là cái đề tài ngày hôm nay đó là tại sao Việt Nam mình không có thích cái sự khác biệt.
2: Yeah.
3: Cái quan trọng nhất vừa rồi chị nói đó, chị nhắc chị nhớ tôi, đúng là cái tôi.
5: Cái tôi
3: trong mọi con người, cái tôi đó là cái đáng ghét nhất. Ai cũng cho mình là đúng. Đúng anh Nguyễn Khôi đồng ý không? Cảm ơn chị đã nhắc cái yếu tố đó.
2: Yeah.
3: Pascal đã nói rồi, cái tôi là cái tồi tàn. Là một nhà triết học toán học người Pháp nói cái câu đó. Dạ.
2: Yeah, cảm ơn chị. Xin mời một khán giả
3: để
2: kế
3: cho
2: tiếp.
3: Cô nói về tôi chút được không?
2: Không.
3: Tôi lại vì cái tôi mà tôi muốn nghe người ta nói về tôi, cô không cho ai nói về tôi hết, cô kỳ thị.
2: Hết giờ rồi. 3, 4, 3, 5 xin mời.
3: Dạ xin mời.
2: Dạ xin chào.
6: Chào cà phê sáng.
2: Dạ.
6: Chào cà phê sáng. Tôi thì thật sự nào giờ thì tôi cũng không bao giờ có cái sự gọi là gọi là khác biệt với mọi người, hay là những cái gì mà người ta làm khác mà mình ghét người ta, tôi không có đó. Nhưng mà thật sự sao mà cái từ hồi cái chuyện đụng đến chính trị về ông Trump ấy, thì chuyện tôi lại binh vực ổng. Tôi không hiểu tại sao tôi với một bạn tôi có cái chuyện hai thằng phe này phe kia, cái bây giờ hai thằng coi như xích mích gây lộn xong rồi nghỉ chơi luôn rồi. Ừ. Là tại vì không hiểu tại sao những cái gì mà ông Trump ấy tôi lại thích ổng rồi tôi lại binh vực ổng, còn thằng bạn tôi thì nó lại thích bên kia, nó lại bên kia, cái cuối cùng hai thằng gây lộn cái nghỉ chơi luôn.
2: Mà anh có cảm thấy tiếc nuối về cái chuyện đó không, có đáng không? Tự nhiên bạn mình thân mà tự nhiên nói chuyện ở đâu tự nhiên gây lộn cái nghỉ chơi là sao?
6: Ừ, không hiểu tại sao mà tôi lại ai mà làm như là
2: ai mà chống ông Trump là anh ghét luôn đúng không? Ghét luôn người đó luôn.
6: Tự nhiên cái tôi lại ghét luôn rồi. Mà tự nhiên tôi không hiểu tại sao tôi lại thấy những cái gì mà ông Trung làm tôi đều thích ổng, tôi không hiểu tại sao.
2: Nhưng mà anh thích ổng thì không có vấn đề. Anh thích ông Trump làm cái gì anh cũng thấy là ổng làm đúng hết á thì không có vấn đề.
6: Đúng,
2: nhưng mà cái vấn đề ở chỗ á là ai mà nói xấu ông Trump hay là chống ông Trump á là anh ghét cái người đó dữ lắm.
6: Đúng, chính xác, không hiểu tại sao. Nhưng mà tại vì vậy nè, không hiểu là lý do là tại vì cái bản tánh của ổng á, tôi cũng thấy tôi cũng giống tánh ổng hay sao á. Tại vì cái tánh mà nói thẳng nói thật á thì tánh của ổng thì tôi biết ổng là rất là nói thẳng mà tánh ổng thẳng tính. Thì cái chuyện ổng thẳng tính thì cũng có những cái rất là hay, nhưng mà thường cái thẳng tính thường á là nhiều người
2: không, không không không bây giờ thì đúng rồi, anh có quyền anh thích ổng, tất cả các tính cách của ông Trump anh thích thì mình không có bàn, nhưng mình đang cái bàn cái chỗ mà sao tại sao ai không thích ông Trump là anh ghét người đó là tại sao vậy?
6: Thì tại vì tôi thấy là những cái mà ông làm thì tôi thấy đều ổng đều là giúp cho dân, giúp cho nước, chứ không phải là ổng làm gì vì bản thân ổng. Thành ra
2: vậy mà chống ổng phải không?
6: Mọi điều là điều tốt hết chứ đâu có cái gì xấu đâu mà tại sao nhiều người ghét ổng, tôi không hiểu.
2: Em chỉ không hiểu là tại đó. Em chỉ không hiểu một điều thôi là tại sao người ta không thích ông Trump thì anh ghét người ta.
1: Vậy mai mốt mà ông Trump không làm tổng thống nữa, anh có gọi lại người bạn đó chơi lại nhau không?
6: Tôi thì dễ bỏ qua lắm, nhưng mà thằng bạn tôi nó lại ghim.
1: Ok.
6: Tôi lại khi mà sau khi gây lộn xong á, mấy ngày sau tôi cũng có điện thoại nó, tôi cũng xin lỗi nó, tôi nói là nhiều lúc thì anh em mình có cái gì mít lòng thôi bỏ qua, nhưng mà nó không bỏ qua.
1: Ok.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn anh gọi trễ quá, nhưng mà đây mới chính là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là nhiều. Bạn bè chia rẽ. Tụi mình có một cô bạn cũng giống vậy đó. Ai mà không thích ông Trump hay là nói xấu ông Trump là cổ là coi đó là kẻ thù luôn á. Là coi như là nghỉ chơi luôn, ghét luôn.
1: Cái cô đó xin lỗi chia buồn, cô đó có problem.
2: Và đến đây thì chúng tôi hết giờ rồi. Hy vọng thì cái điều này khó, tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Nói nó dễ nhưng mà rất là khó. Trong thâm tâm chúng ta cũng có ít nhiều, cũng có một cái khoảng cách với những cái khác biệt với mình. Nhưng mà khoảng cách thì ok, nhưng mà đừng có ghét kiểu như anh này thôi.
3: Xin cô nói rõ nha, anh này là anh nào nha.
2: Anh này á, dạ. Đến đây thì xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Ai ốc cũng măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
16: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm, đó chính là Thùy Dương Lê. Và giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Xin chào Thùy Dương.
1: Xin kính chào quý vị đang nghe đài và chào chị Diễm Thi ạ. Thùy Dương Lê và bảo hiểm Tận Tâm có văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải. Số phone của Thùy Dương là 832-356-6788.
0: Ngày hôm nay đó, mình hãy cùng nhau bàn về cái sự thay đổi của bảo hiểm, bởi vì mình chuẩn bị bước vào những cái ngày mà để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, các chương trình Medicare Advantage đó, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn 1 năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
0: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
1: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa rằng các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng, hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ. Đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm. Thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty. Cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung, hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả, rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
0: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
1: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm. Cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm. Nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo, mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
0: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm Thi thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn, đúng không? Nhưng mà Diễm Thi tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì. Cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
1: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay là gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình. Thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa, và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare. Thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1 2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á. Hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
1: Chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket. Mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều, mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì cứ mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
0: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
1: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
0: Đúng
1: thì
0: rồi đó.
1: Cô chú để ý giùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vô trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số mà cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
0: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô các chú mua đó là phải trả full luôn tiền của cái viên thuốc đó. Rồi trả cho đến
1: đủ
0: khi nào đủ con số
1: deductible
0: thì bắt đầu
1: bảo hiểm sẽ nhảy vô trả. Thì nó tùy theo bậc. Bậc thấp, ví dụ thuốc bình thường, thông thường, cao mỡ, cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền. Hoặc là thuốc brand name, tiểu đường, bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó, tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả, cho nên cô chú sẽ hỏi, ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con? Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi, mình đạt tới mức đó rồi. Sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm, có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng là cô chú lấy một tháng tiền thuốc cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%. Thì cô chú để ý giùm mình, nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm. Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái tờ giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không, hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc là những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
0: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không hết thì...
1: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè, thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Care đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè,

0: len hay không. Tiền răng có cho làm implant hay không thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính họ cho được bao nhiêu, họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không, là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị, rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không, hay là tiền over the counter là tiền mua thuốc tự do trên kệ họ cho mình được bao nhiêu một quý. Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần, tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để một tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút, từ năm 2025 rồi là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027 á, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
1: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm thì thấy là việc đầu tiên phải xem có thư chưa đã nè, rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm thì thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó, tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ để giúp các cô chú dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định nó phù hợp nhất không?
0: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace đường Bel Air trong khu chợ Hồng Kông 4.
1: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi quá nhanh thiệt.
0: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền để mỗi năm là một lần, trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
1: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người, mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
0: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong Thùy Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy
1: Vui
0: luôn.
1: quá vậy.
0: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn

0: ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
1: Quá đông mà tới 500 cô chú là mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương. Cho nên có lẽ là chắc có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
0: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương, và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp, thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
1: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một buổi vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa. Mà hình như có tặng quà nữa phải không?
0: Dạ.
1: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
0: Tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự, và bắt đầu từ 1 giờ chiều, mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. Sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
1: Wow, giá trị, quà gì vậy Thùy Dương, có thể bật mí được không?
0: Thùy Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè, hay về Việt Nam.
1: Wow.
0: Bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ chén đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà, sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
1: Rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa thì Dương?
0: Rút thăm trúng thưởng, cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. Sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
1: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ngon miệng nha.
0: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lóc cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt, 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch tháng đâu nha, được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha, nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui, nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ, tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa, tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
1: Ừ, đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi lại phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa, là phải cứ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây Thùy Dương.
0: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027, chứ 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ, tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự, để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832-356-6788.
1: Ngày chủ nhật thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao Thùy Dương?
0: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình. Và cô chú cứ gọi lấy hẹn số điện thoại là 832-356-6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo, muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
1: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832-356-6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: Cuộc họp Mỹ Trung, Tập Cận Bình trong thế mạnh. Hơn một chục năm thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump là Tổng tư lệnh Hoa Kỳ đầu tiên nhìn nhận Trung Cộng là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quốc số một thế giới. Và trong mọi lĩnh vực, từ quân sự cho tới ngoại giao, từ kinh tế đến công nghệ, kỹ thuật, Mỹ và Trung Cộng là hai đối thủ mà theo các nhà bình luận thì thế mạnh có vẻ đang nghiêng về phía Tập Cận Bình. Kể từ năm 2015 tới nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Tàu Bạch Cung trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Cộng đã từng cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama luôn hỗ trợ và vươn lên của Trung Cộng. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Cộng và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Hoa Kỳ tiếp đón đã nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trông thấy mạnh khi mà gặp lại Tổng thống Trump, lần hội ngộ thứ 3 từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Cộng khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và có thể đủ sức mạnh để có thể trực tiếp cạnh tranh với Hoa Kỳ về nhiều mặt, kể cả trong những lĩnh vực mà đến nay thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu, như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay là kỹ thuật số. Nhưng mà thực ra thì sức mạnh đó của Trung Cộng cũng có nhiều lỗ hổng, nhưng tiếc là Hoa Kỳ đã không khai thác được những nhược điểm của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây áp lực với Bắc Kinh. Chẳng hạn như đòi Trung Cộng phải mở cửa rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. David Sachs là một chuyên gia về mối quan hệ Mỹ-Trung đã nhận định đó là Trung Cộng đã rất là khéo léo đi từng nước cờ. Trong lúc Washington đánh giá quá cao những lá bài có trong tay, chính quyền ông Trump tưởng rằng kinh tế của Trung Cộng bị suy yếu, cho nên ông Tập sẽ dễ dàng nhượng bộ để mà đổi lấy ổn định xã hội và chính trị trong nước. Tòa Bạch Cung đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Trung Cộng trong cuộc tranh hùng với lại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này và lúc mà Tổng thống Hoa Kỳ đang vất vả đối phó cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ thứ hai, đàm phán về chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz đang bị bế tắc. Bên cạnh đó thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi tại Yemen được Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau cuộc họp thượng đỉnh tại Alaska thì Tổng thống Trump vẫn không thuyết phục được người đồng cấp Nga có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến cho Hoa Kỳ bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cho tới nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yêu bóng vía như là Liên Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp, chuyển hàng thỏa thuận đình chiến và tránh để xung đột thương mại với Trung Cộng lại bùng lên gây thêm khó khăn cho cử tri Mỹ. Ở góc bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử hay là công luận trong nước, Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với lại Tổng thống Trump bởi vì Mỹ cần Trung Cộng hơn. Hoa Kỳ cần Trung Cộng mua vào nông phẩm của Hoa Kỳ, theo báo Lexicos. Về quan hệ quốc tế thì ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được là Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh trên vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa qua thì Bắc Kinh đã rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Cộng của Ngoại trưởng Iran Araki, như thể muốn nhắc nhở Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh và Tehran. Và đó là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và mối quan hệ cá nhân rất là mật thiết giữa hai ông Tập Cận Bình và Putin. Ngoài ra thì Trung Cộng cũng đã rất hài lòng khi mà thấy vì chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ đã phải sắp đặt lại sự hiện diện quân sự ở tại châu Á Thái Bình Dương. Điều nguy hiểm ở đây là khi đang trong thế mạnh thì ông Tập Cận Bình sẽ chẳng có bỏ lỡ cơ hội đem vấn đề của Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền ông Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một vụ thương vụ kỷ lục trị giá là 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump thậm chí tạm dừng thương vụ này sau hai cuộc họp với lại lãnh đạo ở Bắc Kinh hồi tháng 2 và tháng 5 của năm 2026. Theo báo Le Monde, thì Trung Cộng giờ đây biết cách ứng xử với lại Tổng thống Trump và đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi lần bị Washington tấn công. Bắc Kinh còn tranh thủ lúc mối quan hệ Hoa Kỳ với lại các đồng minh bị lung lay để mà mở rộng bàn giao và đẩy mạnh mối quan hệ đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Washington.
1: Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Cộng. Trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng, Tập Cận Bình lại không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ Mỹ Kim chỉ liên quan đến nhóm hàng nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Cộng nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Cộng. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của Greg Singleton, chuyên gia về Trung Cộng, thuộc Foundation for Defense of Democracy, trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Cộng. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Tòa Bạch Ốc, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo chưa bao giờ hòa hợp đến thế, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Cộng. Theo nhận định của Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, phía Trung Cộng không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Cộng trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp các đe dọa thuế quan từ Mỹ, sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, Tổng thống Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Cộng cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Cộng đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất cảng lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh, lần này Tổng thống Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Cộng kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với Jeremy Chen, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Cộng, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
0: Đức Giáo Hoàng Leo XIV mang luồng gió mới cho Giáo hội Công giáo Pháp. Thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo 14 cử hành ở tại quảng trường Concorde ở tại Paris đã diễn ra vào chiều thứ Bảy 26 tháng 9 vừa qua, thu hút khoảng gần 800.000 người tham dự. Trong khi đó, thì toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối 25 tháng 9 tại sân vận động Stade de France đã được phân phối hết chỉ trong có vài giờ. Những con số nói trên đủ để cho thấy một không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp trong bối cảnh số lượng giáo dân liên tục bị sụt giảm trong nhiều thập kỷ qua. Mức độ nhiệt thành này đã khiến cho ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như là số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở tại quảng trường Concorde, buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả của cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết là Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Vào những năm 60, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia được gọi là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, thì Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier đã nhận định, chưa có bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp là mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây, như là luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, thì phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, thì chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để có thể tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, đó là không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14, còn có những người ngoại đạo nhưng mà có tinh thần cởi mở với tôn giáo bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch Covid-19, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Và đối với lại chuyên gia Portier, thì nước Pháp giống như là đang trải qua một kiểu là mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống này cũng đã chính là động lực để thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội tăng mạnh. Và theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ phục sinh năm nay, một con số cao chưa từng thấy và đang trên đà tăng ổn định. Theo dữ liệu từ Hội đồng giám mục Pháp, thì mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 tới 25 tuổi. Và sau khi được rửa tội thì họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo nhật báo Công giáo La Croix, vào năm 2025, thì số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm khoảng 12% dân số trưởng thành. Tình trạng Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sử học và là tác giả của một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội đã nhấn mạnh rằng cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, và ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự.
1: Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương trình can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Iran có tận dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng không? Theo hãng thông tấn Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định này được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia Jassim El-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được những lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng, mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là một trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ, trong khi Washington tiến hành các cuộc không kích trả đũa. Theo hãng thông tấn AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp, trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn ngoại giao tại Baghdad cho biết, chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajjad Riyad cho rằng vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người Kurdistan cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. ISIS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người Kurdistan cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone của Mỹ có thể tạo cơ hội để ISIS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải giải quyết bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajjad Riyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng điều đó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với cùng mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
0: Khu chiến thương mại Mỹ-Châu, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, thì Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Nhưng mà các nhà phân tích cho rằng thời gian không có nhiều. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra thì kết quả đạt được rất là ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Cộng, đã được đưa tới Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau 2 lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Russell thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Trump và ông Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hài hòa, nhưng hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với lại ông Daniel Quittenberg, thì nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, thì chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở một mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Quittenberg lưu ý rằng các quan chức của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với lại phía Trung Cộng và cho rằng họ đã không thực sự và thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đã đạt được trước đó. Bà Mary Lovely, thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết phái đoàn của Trung Cộng kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng mà phía của Hoa Kỳ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Cộng do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Cộng, những linh kiện thiết yếu đối với lại ngành công nghiệp xe hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Hoa Kỳ về việc tái áp dụng và áp đặt mức thuế quan cao có đủ để mà tạo ra áp lực hay là khả năng răn đe thực sự nào đối với lại Trung Cộng hay không. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi các tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Và ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại Milwaukee của Wisconsin. Hội nghị mà Trung Cộng sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, thì đại diện thương mại Mỹ dự định tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu. Thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía của Trung Cộng để làm giảm giá sản phẩm. Về vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ. Theo số liệu của Hải quan của Trung Cộng, thì xuất cảng của nước này trong tháng 8 đã tăng lên đến 25% so với cùng kỳ của năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất cảng của Trung Cộng tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, các bộ phận máy tính và những sản phẩm khác có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Riêng xuất cảng sang Hoa Kỳ đã tăng 34.4% so với cùng kỳ của năm ngoái, đạt mức là 42.5 tỷ đô la. Khu chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, căng thẳng vẫn chưa thực sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, thì Bộ Thương mại của Trung Cộng đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Cộng với lý do là bảo vệ an ninh quốc gia hoặc là chống cưỡng bức lao động. Cùng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Cộng sẽ tăng cường kiểm soát xuất cảng sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Bộ Thương mại của Trung Cộng còn thông báo là đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tùng Minh, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, thiệt tình. Mới đây là hết tháng 9 rồi, qua tháng 10. Bắt đầu vô mùa bảo hiểm tất cả
1: sắp sửa rồi thăng sắp sửa ngày mai đóng ơi rồi
0: nhưng mà ngày mấy thì bắt đầu
1: 15 tháng 10 sorry 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 cho Medicare Advantage và 1 tháng 11 tới mùng 15 tháng 1 cho Obamacare. Hai chương trình khác nhau chạy gần sát với nhau.
0: Dạ, mình phải chuẩn bị gì anh Bảo?
1: Thì năm nay thì sẽ có những cái thay đổi khó hơn, khá nhiều cái thay đổi. Cái bên Medicare Advantage thì ngày mai trở về sau mình mới có thể kiểm tra được những cái hãng họ ra những cái chương trình như thế nào. Bây giờ mình chưa có kiểm tra được, mình chưa có check được những cái vấn đề đó.
0: Chưa luôn hả?
1: Chưa được quyền làm, chưa được quyền đụng tới.
0: Wow.
1: Còn Obamacare cũng vậy, Obamacare này còn có một cái khó hơn nữa là hầu như bắt buộc tất cả những người mà mình muốn mua Obamacare và người agent phải được người khách chấp thuận đồng ý mình quyền làm. Phải xác minh cái đó chứ không phải không.
0: Nhưng thì, nó có trả tiền gì lại đó phải không?
1: Trả tiền lại là khác, đó là bên hãng Ambetter. Hãng Ambetter có trả tiền lại tại vì họ không có sử dụng hết 80% cái tiền họ nhận được cho vấn đề take care y tế cho người ta. Thì cũng có thể là khách không có khám bệnh, mình đóng tiền mình không có xài tới, và họ xài không có nhiều cho vấn đề y tế, tức là nhiều ít có người khám bệnh, ít có người sử dụng hay là sử dụng không có nhiều, thành ra họ dư tiền nhiều quá thì chính phủ bắt họ trả lại cho người ta thôi. Tức là họ nói 80-20 là 80% phải dành cho vấn đề y tế, 20% cho vấn đề quản lý. Mà họ dùng nhiều hơn 20% cho quản lý thì chính phủ bắt họ trả lại. Chỉ có thấy hãng anh bắt đầu trả tiền thôi.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là số điện thoại là 713-931-1560. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Lúc nào cũng vậy thì cuối chương trình có đông quý vị gọi. Chúng tôi tha thiết mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đừng có đợi, chờ đợi thì tới phút cuối lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì hai anh em rảnh nói chuyện gẫu, nói chuyện cho nhau nghe. Thường mình đó hay nhầm lẫn ha, Medicare, Medicaid, cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Thí dụ cái đó là tùy trường hợp, thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết, thì cái Medicare sẽ làm trước, thì tôi sẽ làm tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp, có người thì được Medicare trước, có người thì được Medicaid trước. Mình lấy ví dụ các em nhỏ thì là Medicaid trước. Những người lớn nếu bây giờ mà có đi làm đủ 10 năm và có lãnh tiền bệnh qua cái quỹ hưu trí, qua quỹ tiền hưu của mình, tiền Social Security của mình, đồng thời cái tiền nó cao hơn mức cho phép của SSI thì họ có Medicare trước. Nhưng bây giờ họ cái tiền họ lãnh ít hơn, họ xin được cái Medicaid vì họ có tài sản thấp, income thấp thì họ được Medicaid trước. Tùy từng hoàn cảnh, từng trường hợp, có người sẽ được Medicare trước, có người sẽ làm Medicaid trước, tùy theo hoàn cảnh từng người. Nếu mà nói bình thường thì Medicare đi trước, Medicaid đi theo sau. Giống như giờ tôi 65 tuổi, tôi đi làm đủ 10 năm, tôi xin Medicare. Xin lương hưu. Sau đó tôi thấy lương tôi thấp quá, tôi không đủ, tôi xin thêm cái tiền già, xin thêm cái Medicaid, hay xin thêm cái QMB để phụ cho tôi trong vấn đề y tế. Là họ đi Medicare trước, đi Medicare sau. Nhưng cũng những người đó lớn tuổi 65 tuổi, không có làm gì hết, quốc tịch Mỹ, thì lại có Medicare trước qua chương trình tiền già. Họ không có lương hưu, họ không có Medicare. Thì họ đi cái tiền già, sau đó được cái Medicare. Rồi nhiều khi họ được chính phủ tiểu bang mua cho họ cái Medicare, họ được cả hai bên, vừa Medicare vừa Medicaid, nhưng mà họ là thuộc cái dạng là có Medicaid trước, có Medicare sau. Là nó tùy theo trường hợp. Thì nếu bây giờ đó những người mình lớn tuổi không đi làm ở Mỹ mà có Medicare, Medicaid thì họ có Medicaid trước, Medicare sau. những người có làm ở Mỹ lương thấp mà có hai thứ là có Medicare trước, Medicare sau.
0: Medicare mà còn low income nữa thì mới có Medicare.
1: Medicare hoặc là rất là thấp mới có Medicare.
0: À.
1: Tài sản thấp nữa.
0: Ừ.
1: Mình nói ok tôi income thấp nhờ nó, nhưng mà ông lại có đứng tên tài sản, ông có băng nhiều hơn 2.000, 3.000 cho hai chồng, ông có 2-3 chiếc xe, ông có hai cái nhà. Hay là ông có một cái nhà ở một cái miếng đất để ông về đó ông chơi, về đó câu cá nuôi gà, nó không có lớn nó nhỏ thôi, nhưng nó cũng là một tài sản của ông, thì không được xin cái chương trình tiền già Medicare. Hay là nói ông có được thừa kế ở Việt Nam một miếng đất một cái nhà cũng không được hưởng cái Medicare và SSI bên này, tại vì mình có tài sản nhiều hơn 3.000 cho hai vợ chồng, hay nhiều hơn 2.000 cho chính thân bản thân mình một người.
0: Về cái tiền loan xa tiền SNAP thì có thay đổi gì không, nếu mà một gia đình đó bốn người á thì bao nhiêu mới đủ điều kiện để xin một gia đình bốn người?
1: Cái chương trình SNAP Food Stamp thì gia đình bốn người thì họ nói cái income mình nó từ khoảng cỡ chừng 2.680 cho những người income, những người mà trung bình, không có phải thuộc cái dạng mà lớn lớn tuổi. Còn những người mà lớn lớn tuổi thì họ cho nhiều hơn chút xíu trong đề income bốn người, nhưng mà bù lại lúc đó thì thường thường tính 1 hay 2, chứ không có những ai được cộng thêm con vì con đã lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà 65-66 tuổi có con nhỏ với 18 tuổi. Đúng không? Rồi trường hợp mình là người nuôi cháu, cháu là người mà mình thuộc cho mình, thì mình nuôi cháu thì cha mẹ họ baby bé mất rồi, hay không còn gần để ở gần để mà nuôi cháu mình, là người nuôi cháu thì mới được cộng vô trong hồ sơ thôi. Thường thường tới lúc đó là chỉ tính hai chồng, một người hay là hai người là hết rồi.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 1104.
2: Chào Thường Minh, chào anh Bảo, Châu đây.
0: Dạ, chào chị Châu.
2: Hỏi. Lâu quá.
0: Dạ.
2: Chào anh Bảo, em có câu hỏi này. Có chị em đó là 58 tuổi, mà ông anh rể là 65. Cũng chưa có lãnh tiền hôn, nhưng mà ảnh mất. Thì bà chị em 58 tuổi có lãnh được cái mà benefit về chồng mất là của ông anh rể không ạ?
1: Dạ thưa không, cho tới khi 60 tuổi trở lên.
2: Từ 60 mới apply cho được.
1: Dạ.
2: Rồi thí dụ như mà chị em hưởng cái tiền đó rồi chị em vẫn còn đi làm, thì trong khi đi làm hưởng cái tiền, có hưởng được hưởng cái tiền đó không? Hay là chừng nào không có làm mới hưởng được?
1: À, đi làm vẫn được hưởng với điều kiện là làm không quá 24.480 cho khi cho những người mà thuộc cái dạng từ 60 tới 67 tuổi.
2: Như là chị nếu mà chị làm hơn cái đó là không có hưởng.
1: Nếu mà làm hơn thì mình hơn 2 đồng hoặc 1 đồng. Thì làm hơn tới mức nào đó thì họ sẽ không cho nữa. Họ ngưng.
2: Cái đó làm dạng giống như là đi lãnh tiền đề thai sớm 62 đó hơn.
1: Dạ.
2: Yeah. Thế giống vậy hả?
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Dạ,
0: dạ,
2: cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn Thường Minh.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn chị Châu nha. Chào chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thường thường đó, tiền nó vô trong thẻ Food Stamp mình là nó vô khi nào? Nếu mà mình không thấy có thì sao mình kiểm tra ha? Tuy nhiên thì khoan đã, để đợi mời một khán giả trên đường dây trước. Xin chào 6050.
3: Dạ, chào chị Thường Minh. Với anh gì?
0: Anh Bảo. Dạ.
3: Anh với anh Bảo là em sinh vì thai 62 tuổi đó. Mà giống như là em có một căn nhà cho mướn đó, rồi cái limit nó cho em là 24.500 vậy. Cái tiền em cho mướn nhà có tính vô không vậy anh Bảo?
1: À, thường thường cái tiền trong mướn nhà sẽ không tính, tại đó tiền của mình có được cái income thụ động. Nhưng nếu bây giờ mình cho mướn nhà cái diện Airbnb, mình là người quản lý, mình lo hết mọi thứ, như là mình là một cái hotel, một cái motel, thì khai thuế lúc đó nằm trên cái form cái hồ sơ của 1099, thì lúc đó cái đó tính.
3: không, tức là cái nhà hồi xưa giờ rồi, lâu rồi.
1: Thì căn thua cách mình mượn, cho mướn loại gì và khai thuế cái form nào thôi. Nhưng bây giờ tôi cho mướn một người bình thường, tôi cho ta, vô ta mướn ở nhà, ký hợp đồng năm, rồi cứ tới tháng lãnh tiền, xong rồi mình khai thuế cái schedule E, thì cái đó không tính là cái earn income. Nhưng nếu tôi là người thích tiền nhiều, tôi thích, tôi có cái nhà cho mướn, nhưng tôi là cho mướn theo cái dạng ngày, thời vụ, tôi vô tôi dọn dẹp, tôi tự lo hết mọi thứ, lúc đó khai thuế trên cái rồi C thì mình được coi là cái earn income. Thì cái income đó tính là tính vào trong cái số tiền mà mình phải để ý là 24.500, 24.500.
3: Cái này là em làm cái hợp đồng là nguyên năm luôn.
1: Dạ, thì cái đó thì họ nói chuyện với cái người khai thuế hay là coi hồ sơ thuế, mình coi là mình khai cái đó, cái hợp đồng, cái rental đó là khai trong cái chỗ E hay cái chỗ C. Nếu mà cái chỗ E thì không có sao.
3: Dạ. Y là không sao.
1: Dạ, y là không có sao, cái income nó không tính.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi nha. Dạ, chào chị. Đường dây sống trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với First Time đó anh Bảo. Ngày nào thì mình có tiền. Khoan. Thính giả xin đường dây kế tiếp ạ. Xin chào 2296.
4: Dạ, hello.
0: Dạ.
4: Tôi là Hùng, tôi xin chào anh Bảo và chào cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú Hùng.
4: Xin phép cho tôi được hỏi là hôm nay là tôi 65 tuổi, còn tới tháng 10 này là ngày 18 là birthday của tôi là đúng 65 tuổi. Tôi đã về hưu và đã có được Medicare. Hiện tại bây giờ vợ tôi thì đã có Medicare và Medicare bởi vì vợ tôi bị bệnh. Bây giờ tôi muốn hỏi anh Bảo là trường hợp của tôi tiền về hưu nó chỉ có 700 mấy thôi, tôi có thể xin được tiền già thêm được hay không ạ?
1: Cái đó còn tùy thuộc vào cái income của bà xã nữa, tài sản ở hai bên nữa.
4: Dạ thưa, tất cả thô thồ của hai vợ chồng á, nó phù hợp đúng ngay chốc của Soso, nó cấp là 1.450 mấy đồng á. Dạ.
1: Nếu mà đúng lúc đó rồi mà bây giờ mình lên mình xin cái tiền già thì lúc đó họ sẽ điều chỉnh. Dạ. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề là khi mình lên sở xin xã hội mình xin tiền già cho mình thì cái hồ sơ họ điều chỉnh lại. Bây giờ cái lương của ông 700 mấy cộng của bà mà 1.400 đúng mấy, 1.400 mấy chục rồi, họ sẽ giảm cái SSI của bà xuống và tăng cái tiền của ông lên. Miễn sao cả hai bên cộng lại vẫn là 1.400 mấy chục đồng. Thì lúc đó họ cho mình tiền già, cho bà tiền già SSI, tiền thu của ông, tiền hưu bạn theo, cộng lại chỉ trong vòng 1.400 mấy chục đó thôi. Sau đó họ sẽ cho Medicaid của hai người đều có hết.
4: Cảm ơn Bảo.
1: Yeah.
4: Thế thì ngày 18 tháng 10 mới là birthday của tôi, thì khi nào tôi có thể liên lạc với Soso để mà tôi xin được cái offline cái chương trình già đó?
1: Dạ, lên được rồi đó, bây giờ lên được rồi, hay là đầu ngày mai lên được rồi?
4: Dạ, đầu tháng 10 lên được.
1: Dạ, thì tháng 9 lên, cũng tại nay ngày cuối cùng tháng 9 rồi, giờ này là họ đóng cửa, họ không có nhận khách rồi. Thì nếu mà lên sớm tuần cũng không sao, tại mình ngay sát mí rồi.
4: Dạ. Thì thường thường là khi mà tôi offline tiền già thì tôi cần phải có những cái hồ sơ gì anh Bảo?
1: Nó cũng y chang như bà offline thôi, cũng thông tin của hai vợ chồng, thông tin nhà băng, thông tin tài sản cá nhân của mình, income của mình, chi phí trong nhà.
4: Dạ. Thông tin hay là phải chứng minh là nãy?
1: Chứng minh chứ. Thí dụ bây giờ mình nói thông tin để điền đơn thôi, nhưng mà khi họ hỏi bằng chứng đâu mình cũng phải có. Tại vì mình muốn điền cũng phải có bằng chứng mới điền được chứ.
4: Có, cũng như mình khai, sau đó mình chuẩn bị giấy tờ có sẵn, có gì người ta cần thì mình sẽ trình bày cho người ta thấy.
1: Đúng, tại vì khi mình muốn điền đơn cũng phải có mới điền đơn được.
4: Dạ.
1: Ví dụ như tôi hỏi, ok, giờ ông tên gì, cũng phải có cái thông tin mới điền được. Ngày sanh, social, địa chỉ, số phone, email, thông tin của vợ, ngày kết hôn. Thì phải có giấy tờ mới điền được, không có giấy tờ không có điền được.
4: Dạ. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo. Bây giờ tôi xin hỏi tâm tư một cái câu hỏi nữa. Là hiện tại bây giờ tôi có apply Medicare Saving. Đó. Tôi bắt đầu apply ngày 1 tháng 9. Thì theo như anh Bảo thì khi nào tôi mới có thể có được cái kết quả của Medicare Saving anh Bảo?
1: Thường là trong vòng 4-5 ngày, có khi 2 tuần có kết quả, khi 1 tuần có kết quả. Có khi thì 3 tuần, nhưng họ được 4-5 ngày là họ làm gì. Ví dụ bây giờ mình mới nộp đơn có 1 tháng thôi mà chưa thấy gì hết thì mình gọi họ được. Chứ họ nói, ô, tao còn 15 ngày tao làm, mày chờ đi. Cái đó là dạ, hên xui. Mà cũng có thể họ nói, mày nộp đơn sớm quá. Tao không hiểu sao tại họ nộp đơn sớm quá.
0: Dạ.
4: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì...
1: Dạ. Yeah. Bây giờ thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói, ô, bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.
4: Dạ, yeah, thì họ sẽ trả lại cho mình.
1: Dạ. Dạ.
4: Dạ, vậy là tôi gọi lên 211 anh
1: đúng,
4: Bảo.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Dạ, yeah, cảm ơn anh Bảo nhiều.
1: Dạ.
4: Yeah. Yeah. Xin cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ, yeah, xin chào anh. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 1529.
5: Hello anh Bảo, hello cô Trường Minh, tôi tên là Thành á.
1: Yeah.
5: Hiện giờ tôi đang hưởng tiền hưu non, cộng hưởng với tôi, cộng theo nữa là tôi có đứa con gái dưới 18 tuổi cũng đang hưởng với tôi tiền hưu non. Tôi ly dị, sống đời với đứa con gái. Mọi chuyện thì tốt đẹp hết, nhưng mà tôi muốn hỏi tâm anh Bảo là thỉnh thoảng ở trên nhân phòng, ở trên... trong vòng sơ sơ họ có kêu mình reapply hay là thắc mắc cái gì không, hay là chỉ một lần là hưởng hoài?
1: Cái hưu non một lần là hưởng hoài, chỉ có trong trường hợp mình đi làm và cái tiền đi làm đóng thuế thêm đó nó có ảnh hưởng tới lương hưu mình, họ sẽ tính lại từ lúc 67 tuổi. Cái chuyện thứ hai
5: không có thắc mắc về đứa con mình
1: có chứ, đang chuẩn bị nói đến phần đó. Cái chuyện thứ hai là đứa con, thì nếu bây giờ mình là người đứng đại diện lãnh tiền cho con thì thông thường yeah. Họ một năm họ gửi cái thơ về một lần là, ô, tôi muốn biết cái tiền ông lãnh cho con đó, ông có xài cho con ông không? Ông xài như thế nào, có để dành cho con hay không? Họ muốn biết cái đó. Rồi tới phần nữa là thí dụ bây giờ tới đứa, và tới phần nữa là thí dụ tới con nó khoảng chừng sắp 17, 18 tuổi thì họ sẽ gửi thơ tiếp. Họ nói ok, tới lúc đó sẽ cúp tại vì cháu nó tới tuổi rồi. Và nếu lúc đó cháu vẫn còn học high school, mình xin gia hạn thôi.
5: Dạ, từ ngày hưởng giờ được 3 năm rồi tôi chưa thấy họ kêu gọi gì hết.
1: Dạ, thì tức là họ không có ấy, không có nghi ngờ hết à. Họ chỉ bốc đúng hồ sơ mình thôi, mình bình thường, không có gì hết.
5: À, khi nào họ thắc mắc thì mình trả lời.
1: Dạ, đúng rồi.
5: Không thắc mắc thì thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Thì chỉ có một chuyện mình cần ý thôi, mình để ý là có một chuyện cần ý. Dạ, vâng, có chuyện cần ý dặn thêm thôi, là tại vì mình là... Dạ, vâng.
0: Dạ, anh chờ chút, anh Bảo muốn nói gì?
1: Dạ, có một chuyện cần lưu ý thôi. Là mình phải để ý là nếu bây giờ họ cần mình điền cái form và chứng minh mình xài cái tiền của con mình cho con mình. Phải lưu ý vấn đề đó nếu mà họ có. Cái thứ hai là tới lúc tuổi nó sắp 17, 18 tuổi thì có thể nó được quyền yêu cầu chuyển cái tiền của bé vô account của bé. Thay vì vô account của mình.
5: Vô account là như thế nào?
1: Ví dụ nhà băng đi, cây giờ cháu 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi được kia, cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ mình đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác hoặc của tôi.
5: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
1: Hết 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có băng trước đó.
5: Ok, tôi hiểu rồi. Ok. Yeah.
1: Thì lượng ngạc nhiên thì mình thấy là đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác hoặc của tôi.
5: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
1: Hết 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có băng trước đó.

0: Đúng này.
1: Ok, còn còn cái bảo hiểm Medicare thì 15 tháng 10 là mình có quyền thay đổi nha.
0: Dạ, mà là tháng 10 có quyền thay đổi.
1: Thay đổi cả bảo hiểm luôn hay chỉ thay đổi phần dentist không được anh?
0: Là sao? Phần dentist hả? Nhan thọ nha, tiền phần nha đó hả? Phần dental hả? Thì thông thường cái đó tùy theo mình chọn cái đoạn dạng nào. Nếu bây giờ mình mua bảo hiểm nha riêng, tại họ hay cũng có bán phần là dental vision, họ bán một cái chương trình riêng, nó không có liên quan tới hàng bảo hiểm bảo y tế của mình, thì mình đổi cái đó dental không được. Nhưng nếu bây giờ tôi tham gia Medicare Part C, Advantage Part C với cái hãng A cho tôi 2.500 tiền răng bác sĩ trong network này, bây giờ cái hãng khác cho cái răng 3.000, tôi muốn lấy 3.000 bên kia không thôi mà tôi muốn gửi bác sĩ đến đây thì không làm được.
1: Ok, coi như cái vấn đề đó mình lên mình tham khảo về chỗ của bạn làm Medicare chi tiết hơn.
0: Dạ.
1: Ok, vậy đúng rồi. Rồi cảm ơn đã, tôi chỉ thắc mắc, tôi chỉ sợ rồi, thỉnh thoảng họ hỏi với nhỏ, tôi cũng nghe người ta nói vấn đề này nhưng mà tôi 3 năm nay tôi chưa thấy họ hỏi gì hết, tôi sợ
0: Dạ.
1: có vấn đề gì.
0: Dạ không sao, nếu vẫn bình thường vẫn tiền vẫn vô thì ok.
1: Ok, cảm ơn rất nhiều ha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô Tùm Minh.
2: Dạ. Dạ.
1: Chào Nhi. Chào hai hai bye bye.
2: Dạ xin chào chú. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Knot, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị hãy gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc trong cái vấn đề phúc lợi xã hội. Nếu mà cái tháng đó mà mình chưa thấy tiền vô đó, hồi nãy em hỏi đó, thì mình nó là bị cắt hay là có bị trễ, hay là mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra là mình có bị cắt hay là tại vì người ta chuyển trễ không?
0: Thường thường cái food stamp không có chuyển trễ đâu, chuyển chậm lắm 1-2 ngày.

0: hết rồi, trừ khi vô trúng cái holiday hay là họ sẽ báo trước. Nếu bây giờ mình thấy một ngày, hai ngày, ba ngày mà tiền không vô là thì có hai trường hợp, một là bị mất, hay là mình bị hết hạn cái food stamp, mình không có nhớ. Giờ đó cây tới tháng 10 là hết hạn rồi, bây giờ tới đầu tháng 10 là không còn tiền nữa thì mình có chờ nó cũng không có gửi tiền vô, tại mình không có renew kịp, hay mình đã renew rồi mà họ chưa có duyệt kịp cái đơn mới, có đó nữa. Thì nếu trường hợp đó mình phải gọi, mình gọi trong cái thẻ trước, mình coi thử coi là tiền lần cuối cùng vô lúc nào, thì họ sẽ thông báo là cái tiền đã nộp vô trong thẻ mình rồi, lập ngày nào. Rồi ví dụ nói theo cây tủ tháng trước có tiền, tháng này chưa thấy tiền vô, tức là cái account food stamp của mình đã bị hết hạn hay bị một cái gì đó mà họ không có cho tiền vô nữa, chứ không phải mất. Bây giờ nói ô tiền mới vô 2 ngày trước hay 1 ngày trước là mình bị mất tiền. Nó báo là cái tiền nạp vô lần cuối cùng nạp vô, hay là lần trước nạp vô lần là thấy ngày hôm qua, 2 ngày, hay là sáng sớm hôm nay mà mất rồi, mà hết tiền rồi, tức là mất tiền, tức là bị hack cái thẻ rồi, thì phải gọi liền cho họ để họ gửi thẻ mới về.
1: Nó có chủ mất tiền nữa,
0: bất thường thường lắm,
1: đâu có bị đền hả?
0: Không, họ không trả lại. Hồi trước họ còn có quỹ, họ bù của mình lại tiền đó, nhưng mà sau 24 tháng 12 24 thì phải là hết tiền, họ không có bù cho mình nữa, mình mất mình đáng chịu. Cũng hết tội nghiệp, tại vì không phải lỗi mình, cái thẻ vẫn trong tay tôi bị hack là tôi đâu có biết, bị ăn cắp là tôi có biết, mà tự nhiên bây giờ tôi mất cái tiền tôi không có xài được, mà tôi đã không có đủ tiền sống rồi. Nhưng họ nói không, họ không có bù cái tiền cho mình nữa, hết tiền họ không bù nữa. Đã chịu khó, cẩn thận.
1: Dạ vâng, phải để ý cái đó ha. Nếu mình thấy mà tự nhiên có tiền vô rồi bây giờ nó mất tiêu rồi, hành hình là nó mất tiền, phải đổi thẻ.
0: Đổi thẻ chứ bây giờ mình thấy nó, ví dụ một tay họ tiền họ vô, mình chắc sáng nó báo tiền vô hồi sáng sớm, tự nhiên giờ 10 giờ sáng mình đi chợ không có tiền, tức là bị mất tiền rồi. Đừng có chờ tháng sau coi thử có vô hay không thì gọi báo liền.
1: Phải
0: báo liền để họ gửi thêm mới liền, chứ không tháng sau chờ là mất nữa, tại vì họ đã lấy một lần rồi, sẽ lấy tiếp.
1: Nếu mà mình đi dùng cái thẻ Lone Star đó, mình đi chợ Việt Nam được không? Mình đi chợ Việt Nam hay mình đi chợ tàu này kia nọ, mình mua đồ được không? Cái gì mình mua không được?
0: Tất cả những chợ nào mà họ chịu nhận food stamp mình được sử dụng, mình xài được. Và những cái món hàng nào mà food stamp chịu trả, mình có thể mình trừ tiền được. Ví dụ bây giờ mình tôi muốn mua rượu bia là không có được rồi. Bây giờ cũng như thế, mình mua những thứ như đồ nước ngọt cũng không có được, bắt đầu không được rồi.
1: Nước ngọt cũng không được nữa.
0: Tức là họ muốn hạn chế vấn đề là xài làm cho mình mập. Họ không muốn ăn muốn cái gì đó healthy. Thì những cái thứ đó là không có xài được rồi.
1: Mua heo quay được không? Hình như cái đó cũng là khúc không? Không. Nhưng mà hình như là đồ ăn nấu sẵn là không được. Là heo quay là thuộc dạng nấu sẵn rồi phải không? Vậy là không được phải không? Chỉ mua thịt tươi, rau rồi kia cái nọ được không? Từ mình nhớ có người nói là người ta mua đũa, người ta mua muỗng cũng không được nữa.
0: Đúng rồi, không được, tại nó không phải là cái đồ...
1: Không phải đồ ăn. Cũng khó ha. Rồi ngoài ra thì miễn sao là thịt, cá, rau, quả thì được.
0: Thì họ nói là mình không được quyền mua alcohol, là rượu bia ha, thuốc lá. Đồ ăn mà đã làm sẵn còn nóng. Đúng là kiểu mà đồ to go hay đồ mà mình vô mình chỉ món cơm chỉ đi chứ gì đi. Là không được rồi. Non food household item hay là vitamin hay là medicine là không được mua rồi.
1: Nhưng mà tôm hùm là được.
0: Tôm làm căng vụ đó lắm rồi đó, không biết làm sao đó. Nó là food mà.
1: Food mà, nhưng mà đồ ăn đắt tiền. Thịt bò wagyu. Đấy nó phi lý phải không?
0: Phi lý.
1: Cơm chỉ thì thật ra rẻ lắm, ở dưới đây lắm, có 8 đồng mấy đó.
0: Mà nếu mà họ để đó là có dạng là hot food prepare sẵn là đâu có được quyền mua.
1: Vậy thì để mình hỏi cái khác nha. Mời quý vị trước đi đã, 713-931-1560. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nó có một cái nó gọi là Healthy Status Women hả? Cái đó là nó giúp cho cái gì vậy anh?
0: Theo mình nhớ không lầm, lúc trước cái đó là chỉ dành để khám bệnh về phụ khoa cho những người phụ nữ, nhưng chỉ khám chứ không có điều trị.
1: Khám cho biết thôi hả?
0: Biết
1: cái khám. Đó là dành cho người nghèo hay là sao?
0: Cho những người mà có income thấp. Nó cũng
1: khác Medicaid.
0: khác, nó không, nó cũng một chương trình chung, một chương trình khi mình nộp đơn vô, họ duyệt đơn một cũng một, cũng một cái hồ sơ được nộp một lần là được rồi. Nhưng họ duyệt đơn cái đó thì cho những người phụ nữ mà không có được Medicaid, income cao hay không có được Medicaid nhưng vẫn được cái đó tại vì cần để khám tổng quát.
1: Cái đó làm sao để apply?
0: Mình đi đơn với sở, với bên tiểu bang thôi. Bên 211 cũng được hay là điền đơn với bên tiểu bang.
1: Cũng vô là
0: TexasBenefits.com.
1: Low income. Không có Medicaid.
0: Không Medicaid, không có chip. Tại vì chip Medicaid là cover phần đó rồi. Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid thì Medicaid cover luôn có phần khám tổng quát, khám phụ khoa cho mình. Mình có chip bầu thì vẫn có cover cái đó. Mình có Obamacare, Obamacare vẫn cover cái đó cho mình. Mình không cần phải xin riêng cái đó ra. Nghe không? Nhưng mà giờ hàng tôi không có đủ điều kiện. Income tôi thấp quá, bên tôi không được giúp bên Obamacare. Mà tôi không có xin được Medicaid tại vì tôi đang trong tuổi lao động. Tôi xin thẻ vàng. Trong 2 tháng sau đây tôi xin thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ nói ok, bây giờ bà không có đủ điều kiện xin được Medicaid tiểu bang. Bà không xin được cái Obamacare vì cái hoàn cảnh của bà không có đủ income. Nhưng mà bà có thể xin được cái chương trình này. Healthy. Woman Tested Healthy. Woman Tested Healthy gì đó. Thì cái này giúp cho bà được đi khám bệnh phụ khoa không tốn tiền. Thì tôi vẫn khám, thẻ vàng vẫn khám thôi. Nhưng mà thẻ vàng sẽ có lý do để chạc tiền tiểu bang về vấn đề đó. Thì cái phần khám, chi phí khám bệnh đó thì thẻ vàng sẽ chạc tiểu bang thay vì thẻ vàng trả tiền. Rồi những bệnh khác thẻ vàng trả tiền để mà điều trị cho mình thôi. Tức là thẻ vàng cũng muốn kiếm thêm những cái tiền, khoản tiền khác để mà phụ cho chương trình. Ví dụ nói giờ tôi khám bệnh xong tôi cần uống thuốc. Thì cái thuốc này nè, có một cái cơ quan sản xuất thuốc, nhà thuốc đó họ đang bảo trợ để điều trị về cái bệnh này. Họ đang thử nghiệm ở trong này đây. Thì nếu mà đưa qua chương trình đó thì thẻ vàng không tốn tiền thuốc. Tại vì cái thuốc đó là hãng chi nó trả. Đó thì thẻ vàng sẽ ráng kiếm những chương trình đó. Đây cái thuốc này đang có cái hãng tài trợ thì ông bà sẽ uống thử thuốc này. Có thử ra làm sao? Chị bệnh này.
1: Nếu như mà những người nghèo, những người không có khuyết tật, cũng không có mang thai, không có con nhỏ, nhưng mà họ nghèo nhưng mà không có Medicaid thì còn cái cửa nào để họ có xin được bảo hiểm không? Xin được phúc lợi gì không?
0: Nếu bây giờ cái bên không, rất là khó tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ Texas mà đi, tôi không có gì nữa hết, tôi không có income, tôi trong cái độ tuổi chưa tới 65 tuổi. Tôi chỉ khoảng 50 năm mấy, 60 thôi. Tôi không có income tại vì tôi không có gì làm được. Tôi chưa quốc tịch Mỹ. Tôi không có bệnh gì hết. Thì không xin được tại vì mình không có cách nào đủ điều kiện xin trong Texas hết.
1: Phải chịu thôi, phải không?
0: Chịu thôi.
1: Không có cửa gì hết.
0: Không có cửa gì hết. Thì có thẻ vàng hết cỡ nếu mà trong Harris County để cho bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà nếu mà cái người đó ở bên Cali, ở New York, ở Minnesota thì nó lại khác. Tại vì tiểu bang đó họ giúp đỡ được những trường hợp đó.
1: Bây giờ cái Medicaid đó, mình có hồ sơ mình giải quyết nhanh không ạ?
0: Cũng thấy cũng nhanh, cũng ok, cũng 3 tuần tới lại tới khoảng chừng 6 tuần.
1: Mà rồi trong khi đó đó, khi mình nộp đơn vô mà mình lỡ bị bệnh đó, thì mình vô bệnh viện thì họ có trả tiền cho mình hay không? Hay là mình có cái emergency Medicaid gì không?
0: Nó có hai cái thứ khác nhau. Nếu mà mình được Medicaid nha, ví dụ nói giờ cây tôi xin cho con tôi. Còn tôi trong bao giờ trong tháng này nó không có bảo hiểm. Tôi lỡ tôi không có renew kịp thời. Hay tôi mới mất bảo hiểm trong hạn. Tôi không có đủ điều kiện mua riêng cho nó. Tôi xin Medicaid cho nó. Và trong cái tháng này nè, tôi đang nộp đơn, đang trẻ quyết. Một tháng rưỡi này, tự nhiên con tôi bị emergency. Ở vô emergency điều trị. Thì mình không có tiền trả. Mình nói bệnh viện chờ thì tao đang apply cái Medicaid. Thì mình xin tiểu bang giúp mình trả cái bill đó được. Nếu đủ điều kiện. Thì họ sẽ cho luôn cái gồm Medicaid thường khi mà cháu có điều kiện, đồng thời họ giúp mình trả luôn cái bill bệnh viện emergency mà cháu mới vô. Thì cũng tương tự như emergency Medicaid. Hay là những cái bill khác như là tiền ambulance, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện mà mình chưa có trả. Thì họ vẫn có chương trình giúp mình trả những cái bill đó. Tại vì trong thời gian cháu nằm bệnh viện là cháu đủ điều kiện xin Medicaid, chỉ là làm chậm thôi. Mình nộp đơn trễ thì họ không làm kịp thôi. Thì cháu vẫn được cover trong hai trường hợp. Một là emergency Medicaid cho trường hợp emergency, và trường hợp non-emergency thì vẫn có, nó vẫn go back tới 3 tháng giúp mình trả những bill đó. Với điều kiện mình chưa trả bill. Người lớn thì khó được vấn đề là 3 tháng của Medicaid, mà thường được cái emergency Medicaid nhiều hơn. Tại Texas rất là ít khi người lớn được Medicaid bình thường.
1: Bây giờ mình sắp 65 tuổi, mình được nộp đơn trước 3 tháng đúng không? Nhưng mà cái Medicare nó sẽ có hiệu lực ngay cái ngày birthday của mình hay sao?
0: Ngay cái tháng, đầu tháng birthday. Tháng đó. Ví dụ tôi sinh tháng 20 tháng 2 thì tháng đầu tháng 2 có hiệu lực.
1: Chứ không phải
0: 15
1: tới...
0: tháng 2 thì tới đầu tháng 2 có hiệu lực. Tôi sinh ngày 5 tháng 3 thì tháng đầu tháng 3 có hiệu lực, chứ không phải chờ tới ngày birthday. Mà nếu tôi sinh ngày 31 tháng 12
1: thì
0: ngày đầu tháng.
1: Cũng đầu tháng 12 là có luôn.
0: Nếu bây giờ sinh ngày 1 tháng 1 tháng 12 có hiệu lực.
1: Ồ vậy hả? Nghĩa là thí dụ như bây giờ người ta là sanh 15 tây tháng 10 đi. Đã, là bây giờ 10. 1 tây ngày mai là có hiệu lực rồi.
0: Đúng rồi. Cho đầu tháng, từ đầu tháng.
1: Là mình phải nộp đơn trước.
0: Trước 3 tháng.
1: Trước 3
0: tháng. Thường mấy cây trước 3 tháng để cho họ có thời gian làm việc. Và mình có thời gian mình chuẩn bị, mình không bị gấp gáp, mình không bị cái gáp ở giữa thôi.
1: Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó, mình muốn đi các bác sĩ đó. Mà cái bác sĩ đó không có trong cái network của mình. Thì mình khi nào mình đổi được, mình làm sao mình đi cái bác sĩ mà mình muốn được.
0: Cái đó là thì 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là cái thời gian mình được quyền đổi cái hãng dễ dàng nhất. Sau đó họ có một đợt thứ hai là từ tháng 1 tới tháng 3 mà được một lần thay đổi. Nếu mình đang ở trong cái Medicare Advantage Plan thì mình được quyền đổi một lần. Nhưng lúc đó nếu mình đang ở trong Original Medicare mình không được đổi.
1: Bây giờ đó là cái người này mới 65 tuổi thôi, mới có cái thẻ thôi. Nhưng mà file down ra đó là tôi kêu muốn đi cái bác sĩ đó, mà bây giờ đưa cái thẻ này bác sĩ đó đó, tôi không có trong network, mà mình mới có thẻ thôi chưa đi bác sĩ. Bây giờ cái 15 tháng 10 mình đổi được không?
0: Được. Tức là 15 tháng 10 là tất cả mọi người được quyền đổi hết, dù là có hãng đang nằm trong hãng Medicare Advantage Paxi hay là không có, đang nằm trong Medicare vẫn được đổi. Thời gian này là mỗi năm được lần từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là mình được quyền đổi bất kể mình đang nằm trong cái plan nào hay bất kể mình đang đi theo cái dạng Medicare Advantage hay là cái Original Medicare thì được đổi hết. Đầu thứ hai từ đầu tháng 1 tới cuối tháng 3 là mình được một lần thay đổi trong trường hợp mình đang có cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage Part C khác, tôi muốn đổi qua hãng khác để tôi coi cho cái vấn đề của tôi cần. Thí dụ đó giờ tôi đang nằm trong cái hãng Aetna, United Healthcare, hãng này hãng kia, tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, HMO hay PPO, thì tôi được quyền nhảy. Hay tôi được quyền nhảy từ bên Medicare Advantage về lại cái Original Medicare. Mà tôi không đi ngược lại được, tôi không thi thể nào đi từ Original Medicare vô Medicare Advantage được. Trong tháng 1 tới tháng 3. Muốn đi từ Original Medicare tới Medicare Advantage chỉ có từ tháng 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 thôi. Mà nếu bây giờ tôi mới nói, tôi mới có cái thẻ Medicare, tôi đi khám bác sĩ đó, bác sĩ không nhận. Tức là bác sĩ đó không nhận Medicare thì mình không khám được. Nó khác nữa. Tức là ổng nhận Medicare, bác sĩ nhận Medicare mà không nhận một hai hãng nào đó. Nó sẽ khác. Mà tôi không nhận Medicare tức là mình không khám được ổng được luôn. Dù đi hãng nào cũng không khám được ổng. Rất là hiếm, nhưng mà mình muốn clarify, muốn clear vấn đề đó. Muốn
1: rõ ràng. Mình hỏi bây giờ anh nhận hãng nào?
0: Nhận hãng nào? Giờ đó tôi không nhận hãng nào hết, tôi chỉ nhận Original Medicare, nó sẽ khác. Tôi không nhận hãng nào hết và tôi không nhận Medicare luôn, nó sẽ khác nữa. Cũng như Medicaid, có những bác sĩ không nhận Medicaid. Họ nhận Medicare, họ không nhận Medicaid. Thì đó rất là mệt mình. Tôi có Medicaid, một bác sĩ tôi phải trả tiền, tại vì sao ông không nhận Medicaid.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ. Mà mình thích bác sĩ đó quá rồi.
0: Đó là kẹt.
1: Mà thích nhà trên đường dây à, xin chào.
2: Anh Hảo và chị
1: Cô ơi, cô làm ơn tắt giùm con cái radio để mình nói chuyện mới nghe rõ được ạ.
2: Dạ, là cho anh Hảo và chị Trần Nguyên. Cho hỏi là giống như hai mẹ con người đó thuê một căn nhà và cho mình xe phòng. Bây giờ hai mẹ con đó đi ra khỏi nhà đó và một người đàn ông khác đến thuê căn nhà đó và cũng cho mình xe phòng. Nhưng bây giờ mình muốn xin tiền quá phụ, nhưng mà ở trong căn nhà đó là mình xe phòng của một người đàn ông đó, họ thuê nguyên căn nhà. Như vậy sở an sinh xã hội nhưng họ có là yêu cầu mình chứng minh như thế nào khi mình xe phòng của một người đàn ông đó không ạ?
0: Có chứ.
2: Như thế nào ạ? Như mình làm thế nào ạ?
0: Thì bây giờ thí dụ bây giờ đi bên sở an sinh xã hội hay là bất food stamp, bất cứ cơ quan nào họ nói, bây giờ bà nói với tôi, ông nói với tôi là ông thí dụ nói gì, okay. Bảo mày nói với tao mày xe phòng bên nhà của Tường Minh một tháng 500. chứng minh tao coi thôi. Mình phải làm theo thôi, đâu có làm gì khác được. Tôi xe phòng với cái ông này, tôi xe phòng với người kia thì họ bắt mình chứng minh. Mà chứng minh thôi. Thì dịch vào nói tự mình ơi làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi cho mướn cái xe phòng bao nhiêu tiền. Ờ, ông ơi, ông làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi có xe phòng với khu vực này với ông là bao nhiêu tiền tháng. Mình đâu có chạy khỏi, mình đâu có né được. Mà bây giờ ví dụ cái người chủ nhà nó không chịu cho mình cái thơ mới là mệt mình. Bây giờ tụi mình nói không, tôi đâu có muốn chuyện này mà con biết, tôi đâu có muốn nó phiền phức vậy. Bây giờ tôi cho ông mướn, ông mướn, ông mướn thôi à. Chứ bây tôi cho thơ, tôi không cho thơ. Là mới mệt mình à.
1: Có người vậy luôn hả?
0: Có chứ sao không có.
1: Có gì?
0: Vậy thì bây giờ thí dụ bây giờ thì họ vì hoàn cảnh của họ, họ có cái gì khác mình không có biết. Nhưng họ nói không, họ không có cho mình được cái thơ xác nhận mình mướn nhà của họ hay mướn phòng của họ. Là rất là mệt luôn, mình rất là mệt trong trường hợp luôn.
1: Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Không tiếp tục được cái câu chuyện đó là người ta viết cho mình một cái giấy hợp đồng thuê xe phòng bằng tay á, với giá tiền là như vậy. Như vậy có được chưa hay là như thế nào nữa ạ?
0: Dạ được
2: Cảm
0: rồi, thì
2: ơn.
0: bây giờ mình có gì mình cầm nộp cho sở an sinh xã hội thôi. Thì ăn thua nhân viên việc đơn họ tính như thế nào? Ví dụ bây giờ gặp Tường Minh dễ rồi nói ok vậy được rồi. Không sao tôi đồng ý chuyện này. Nhưng gặp Bảo nói ô cái này có thể ăn gian, có thể giả. Tôi không có đồng ý chuyện đó, tôi muốn cái hợp đồng mà có cái mẫu đơn riêng của tôi mà đã xác. Là đã xác có mẫu đơn về rental riêng, về cái lease riêng. Tôi muốn có bằng chứng chính xác thực hơn và bằng cái bằng chứng nó kêu là giấy tờ rõ ràng hơn. Chứ cái tay tôi không chịu.
2: Vậy cái con đó là đi lấy ở đâu ạ?
0: Cái đó phải hỏi mấy người làm realtor. Bảo theo bảo biết là người ở ngoài không lấy được cái đó, chỉ có người làm realtor mới lấy được cái đó thôi.
2: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Xin chào chú Bảo với chào chị Minh. Hai vợ chồng mình 72 tuổi, mình lãnh lương hưu được. Cái tiền mình vô sau của mình á, nó là 1.600 đồng một tháng. Thì mình được, mình có xin chú Bảo.
0: 1.600 đồng một tháng mình phải cộng thêm hai lần
3: Hai
0: cho
3: vợ chồng
0: và cho hai người trong vấn đề cái phần A cái phần B nữa thêm ông nữa thì
3: bốn
0: khoảng
3: trăm
0: bốn trăm
3: mấy
0: bốn năm mấy nữa là khoảng cỡ
3: dạ
0: chừng 2.000 hơn cái tiền
3: dạ
0: lãnh được khoảng hơn 2.000 thì
3: dạ
0: hình như nếu mà có xin được là chỉ xin được cái QMB đâu cái SLMB hay là cái QI thôi.
3: là gì chú Bảo?
0: Cái đó họ giúp mình trả cho cái phần medical cái Medicare Part B premium là khoảng 2.184 đồng cho cái SLMB.
3: 2.184 đồng là sao chưa bà?
0: Thì nếu bây
3: Thế thì
0: giờ cái
3: nếu mình
0: tiền
3: giữ
0: của
3: cái
0: ông
3: số đó
0: bà
3: thì
0: cộng lại
3: được
0: một
3: không
0: ngàn
3: ạ?
0: sáu mấy chục còn 460 thôi, mới 2.000 chưa tới 2.100 thì có thể xin được
3: Cái
0: chương trình SLMB.
3: hả? Cái đó thì mình được cái gì chú?
0: Họ giúp mình một tháng bớt 200 mấy không phải đóng tiền. Họ trả
3: Bớt
0: cho
3: hai
0: mình
3: trăm
0: không có
3: mấy
0: trả
3: tháng
0: giá.
3: rồi. Vậy đó hả? Rồi. Mình xin cái đó ở đâu chú bà?
0: Ở tiểu bang mình đang ở, ví dụ đang ở Texas thì liên lạc với tiểu bang Texas là bên vô texasbenefits.com hoặc là mình tới văn phòng mình xin food stamp á. Tới đó làm với họ những cái đơn đó.
3: Cảm ơn chú Bảo.
0: Dạ.
3: Cảm ơn tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
4: Hello.
1: Dạ. Tắt giùm từng bên cái radio đi.
4: Hello.
1: Dạ, xin chào.
4: Em cho em hỏi em mẹ của em á nhận được tiền bệnh với lại tiền già là khoảng chừng 1.040 mấy đồng á chị. Mà em muốn xin cái tiền mà nó trả cho tiền phạt đi á, không biết có được không mấy.
0: Nếu có tiền già đâu còn xin nữa, nó hỏi cho rồi.
4: Không, xin xin cái tiền giống như mẹ em cũng có Medicaid QMB, nhưng mà nó chỉ trả cho Medicare premium thôi, chứ nó không có trả tiền phạt đi, mà nó premium phạt đi mà nó chạc mình đó anh.
0: Có chứ. Tức là bây giờ ví dụ mình đã có Medicare, mình có Medicaid rồi, thì cái Medicaid tiểu bang họ cho mình dựa trên cái tiền già SSI. Thì khi mà có Medicaid dạng đó đúng không, thì bắt buộc họ phải trả cho mình cái phần Medicare Part B Premium 203 đồng tháng. Rồi họ trả luôn phần phạt đi luôn.
4: Phạt
0: đi là thuốc. Okay. Chỉ trừ trường hợp mình mua cái plan thuốc mắc tiền quá, mình phải trả cái số different, cái phần different. Ví dụ đó họ nói cái tiền trung bình tôi chỉ chịu nghiệm trả tới 40 đồng tháng thôi. Bây giờ ông bà chọn cái plan 120 tháng, tôi trả 40, ông bà trả 80.
4: Giống như mẹ em có cái phạt đi mà nó Medicaid nó trả có 6 đồng, mà mẹ em phải trả 90 đồng một tháng.
0: Tại vì chọn cái plan mắc tiền, đúng rồi, tại vì chọn mắc tiền quá.
4: Mình chọn cái plan mắc tiền hả?
0: Dạ. Yeah.
4: Mình đâu có chọn, nó tự nhiên nó chọn, nó bỏ mình vô cái plan đó mà anh.
0: Mình phải đổi lại. Plan khác, tại vì nó có một số cái plan không đồng. Tại mình cần cái plan đắt tiền, vì mình có muốn cái thuốc hay mình không để ý, mình nhại cái plan đó thì nó ok. Tôi chỉ trả tối đa cho bà một tháng 6 đồng, một tháng 10 đồng, 20 đồng thôi. Bây giờ bà chọn cái plan 100 đồng, bà trả phần tiếp và còn lại.
4: Nhưng mà mấy cái plan, giống như cái plan của nó, sợ nhiều khi nó không trả cái thuốc, cho cái thuốc của mình. Nếu như nó kêu mình phải trả deductible rồi.
0: Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Ví dụ bây giờ mình nằm trong cái dạng là mình cần cái thuốc đó. Mà yeah, cái thuốc đó cái hãng bình thường không cover.
4: Đúng rồi.
0: Đó mình chịu chết. Mình kẹt. Bây giờ mình đi cái thằng rẻ tiền mà người ta trả cho mình hết. Mình không lấy thuốc được. Mình phải đi cái hãng mắc tiền để mình lấy thuốc đó. Thì bây giờ phải nói chuyện bác sĩ. Nói chuyện với cái người nhà thuốc trước, xong nói chuyện bác sĩ. Là có thuốc khác để tôi lấy mà rẻ tiền hơn không? Hay cái thuốc khác mà cái hãng rẻ tiền cô vợ?
4: Giống như cái phạt đi nó đâu có liên quan tới cái giống như vấn đề mà bác sĩ mình đi, bác sĩ này bác sĩ kia đâu có liên quan
0: nó
4: tới.
0: Nó tùy theo mình đi cái hãng chương trình nào. Mình nãy giờ nói chuyện mình đoán là bà nằm trong chương trình Original Medicare cộng với cái chương trình thuốc hoặc đi đứng riêng mình nó, cái standalone thuốc. Thì trong trường hợp này bác sĩ mình nó không có liên quan tới chuyện nào nằm cái hãng thuốc, chọn hãng thuốc nào. Chỉ liên quan tới chuyện là bác sĩ ra cái thuốc đó, cái hãng đó có trả tiền hay không thôi.
4: Yeah.
0: Dù tôi cần cái thuốc trị về cái bệnh rỗng xương, tôi cần cái thuốc trị về bệnh tim, thì nó có 3-4 loại khác nhau. Thuốc brand name, thuốc thường. Thì trong cái thuốc brand name đó họ có 2-3 loại khác nhau. Cái loại mình đang uống nó không có cover. Nhưng mà nhiều khi nó cover cái loại thứ 2, thứ 3 thì sao?
4: Dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ.
1: Dạ, dạ không có chi. Mời thính giả cuối rồi, xin chào.
5: Xin anh bà và cô Tương Minh.
1: Dạ.
5: Oh, sorry, take your phone. Cái nếu tôi có cái Medicare Part A, Part B mà tôi nói cho là additional Medicaid đó, với lại insurance của Molina đó, để tôi cứ nên đổi qua cái nào nữa không, hay là tôi cứ tiếp cái đó?
0: Mình đang có Medicare AB cộng với Medicaid luôn hả?
5: Đúng rồi.
0: Ok. Medicaid luôn, hai cái đó là mình có SSI, có tiền già.
5: Có.
0: Thì bây giờ đó ở Houston trong mùa nay và năm tới, thì nếu mà mình muốn đi cái hãng mà họ kêu là Ally, tức là ba hãng thôi, là hãng United Healthcare, hãng Molina và cái hãng Community Health Choice.
5: Ừ.
0: Thì mình phải coi lại coi cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình và mình cần những gì. Thì thường thường cái đó sẽ dính tới vấn đề những người chăm sóc ở nhà có home healthcare.
5: Đúng rồi.
0: Phải để ý cái đó nữa, thì mình phải coi là mình thuộc cái group nào, mình muốn đi với group nào, bác sĩ mình như thế nào, thuốc mình uống như thế nào, vấn đề home healthcare mình như thế nào. Thì mình coi thử coi những cái chỗ mà cung cấp dịch vụ cho mình đó, họ nhận những hãng nào. Ví dụ họ nói là tôi chỉ nhận Molina, mình không có chọn đổi, còn lựa đổi được thì mình muốn đổi cái hãng khác, cái dịch vụ khác. Bác sĩ nói là tôi nhận hai hãng, dự Healthcare với Molina, tôi không nhận Community Health Choice. cái bên kia họ cũng nói rồi, bác sĩ chuyên khoa tôi chỉ nhận cầm yếu cho và dự theo kê tôi không nhận một đi nè. Thì mình phải coi thử coi những cái gì mình cần đó, có cái hãng nào có thể làm chung được hay không. Mình đây như vậy.
5: Ok, nhưng mà sao lại cái giấy mà tôi hỏi á, thì nó cho tôi mua được, coi như là tôi đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết. Cái đó có đúng không vậy anh bà?
0: Thì mình chọn thôi. Thí dụ giờ tôi, ví dụ giờ tôi đã có Medicare, Medicaid, tôi có cái Star Plus cho Home Healthcare. Nhưng mà trước giờ tôi không có thích đi vô hãng nào hết. Tôi không có cần thêm răng, tôi cần không cần thêm mắt. Tôi ok.
5: Đúng rồi, cái đó tôi không có. Đúng rồi.
0: Đây, tôi sẽ đi với Original Medicare. Thì nếu tôi đi Original Medicare thì bác sĩ thoải mái, không có giới hạn nhà quốc. Nhưng mà bác sĩ đó, phải hỏi thêm, bác sĩ đó có nhận Medicare hay không? Và nếu có nhận, nhận hãng nào? Hoặc là tôi nhận Original Medicare, tôi nhận thằng United Healthcare với Medicaid only. Thì mình có đường đi. Tôi nhận Original Medicare, tôi nhận cái đó. Tôi Medicaid không á, thì tôi nhận United Healthcare, tôi nhận Community Health Choice. Tôi không nhận một đi nè. Mình tính được. Rồi sau đó mình mới hỏi tiếp cái người mà Home Healthcare của mình đó, người sắp ở nhà, ở đây nhận những hãng nào? Tại hai phần khác nhau, một phần là Medical với thuốc, một phần kia là Home Healthcare, nó khác nhau, cái Star Plus nó khác.
5: Ok, là tôi đã hiểu rồi.
0: Dạ. Bây giờ mình muốn combine chung ba cái là một nó khác, mà mình không muốn combine chung nó sẽ đi hướng khác.
5: Rồi, giờ là tôi hiểu anh bà ý rồi. Rồi, cảm ơn anh bà rất nhiều và cô chào.
1: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tuần sau.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
14: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
13: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
14: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
13: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
14: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
15: Chào mừng cả nhà quay lại với Radio Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Chào chị Ngọc.
1: À, và mình là Caitlin Ngọc Nguyễn, là Loan Officer của 247 Mortgage.
15: Nào, như thường lệ đó, thì đây là cái talk show để mà mình đàm phán, mình thương lượng, mình kể chuyện hay mình chia sẻ kiến thức. Đây cũng là một cái chương trình cho quý vị nào mà có câu hỏi về mua nhà, bán nhà. Ồ, tôi có vay tiền được hay không? Chấm tiền lời ngày hôm nay là bao nhiêu? Cái điều tốt nhất là gì? Thuận có cái chương trình gì hay, đặc biệt hay không? Thì Thuận và chị Ngọc sẽ lên vào cách tuần ngày thứ tư để chia sẻ những cái kiến thức cũng như là đem những cái good deal tốt nhất cho quý vị. Thì ngày hôm nay, sau nhiều năm Thuận và chị Ngọc chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức á, mình thấy là khách hàng, ví dụ như anh chị nào mà muốn mua nhà nè, hay là muốn bán nhà hay thuê nhà, họ có những cái câu hỏi trong đầu rất là đơn giản. Những cái câu hỏi thường gặp là gì nè chị Ngọc?
1: Ví dụ như là tiền tôi trả bao nhiêu một tháng, chấm lời này là cố định 30 năm, 15 năm, và những cái đó là thì mình nghe rất là nhiều.
15: Đúng không? Ai cũng hỏi là nhà này mua giá bao nhiêu, payment hàng tháng bao nhiêu này nọ. Nhưng mà sẽ có những cái câu hỏi sâu hơn. Nhưng mà mình nhiều khi mình nghe rồi, mình sẽ nói trời ơi, mình ước gì người mua nào cũng biết cái vấn đề này. Hoặc là các bạn cũng nên biết là có những câu hỏi mình không biết để mà hỏi. Hoặc là tới khi mình mua nhà xong rồi mình phát hiện ra thì nhiều khi cái này nó có thể tốn mình cả hàng chục ngàn để mà sửa. Thì đây là cái chương trình talk show mà Thuận đặt cái topic ra là những vấn đề quan trọng mà người mua quên hỏi. Cho nên quý vị nào mà đang có nhu cầu mua bán nhà, cần vay tiền, cần kiến thức từ một cái người loan officer lâu năm, cũng giống như là một người làm bất động sản như Thuận á, có thể gọi vô và tham gia chương trình với số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Đây là chương trình live. Thuận và chị Caitlin sẽ chia sẻ những cái kiến thức của mình. Thì chị ơi, giống như là chị thường tư vấn cho khách hàng, thì những người nào mà có nhu cầu mua nhà thì phía bên loan của chị thì chị sẽ nghe những cái câu hỏi như thế nào?
1: Thông thường thì khách hàng tới với mình lúc nào cũng sẽ hỏi: cô ơi, bữa nay chấm lời của thị trường là bao nhiêu? Câu đầu tiên và trên hết là chấm lời của thị trường là bao nhiêu. Sau đó thì mình cũng hay nhận được câu hỏi là với cái chấm lời như vậy thì cô coi tiền gốc và lãi mỗi tháng của tôi là bao nhiêu? Và mình nghĩ đây là những cái câu hỏi rất là bình thường. Ai mà bước vô cái mortgage thì họ cũng muốn biết là cái nhà của mình gốc lãi bao nhiêu một tháng. Hoặc là có một số quý vị cũng có thể hỏi là như vậy thì cái chi phí của tôi phải trả cho cái hồ sơ vay tiền này là bao nhiêu, phải không ạ? Đó là những cái câu hỏi mà mình thường hay gặp nhất.
15: Yeah.
1: Còn phía bên Thuận thì như thế nào em?
15: Thì khi mà khách đi coi nhà với Thuận á, thì họ chỉ hỏi là anh Thuận nghĩ căn nhà mình trả giá được bao nhiêu. Họ chỉ hỏi đúng có câu đó thôi. Nhưng mà những cái câu hỏi mà nhiều khi mà Thuận nghĩ là họ nên hỏi là: Thuận ơi, mái nhà này còn xài được bao lâu? Cái sửa cái mái nhà này tốn bao nhiêu tiền? Máy lạnh thì sao Thuận? Móng nhà có cần sửa hay không? nhiều khi Thuận đi coi nhà nha, Thuận giúp cho khách coi hết toàn bộ và Thuận sẽ biết, nhưng mà cái câu hỏi Thuận muốn họ hỏi á, nhiều khi Thuận còn phải gợi ý cho họ hỏi là mua căn nhà này xong trong vòng vài năm tới tôi có tốn tiền gì hay không. Nhiều khi lúc mua thì dễ nha, mà ví dụ như 3 năm sau hay 5 năm sau mình cần phải thay cái mái nhà, lỡ tới lúc đó mình cần 10.000, 15.000 để thay mái nhà. Thì đây là một cái real case chị Ngọc và Thuận đang làm nè. Có một người khách hàng, người mẹ, hai vợ chồng rất là dễ thương. Và khi mà Thuận giúp cho họ đi coi căn nhà đó, thì cái mái nhà là 27 tuổi. Và hai vợ chồng nói là tôi rất thích căn nhà này vì căn nhà này ở gần nhà mẹ của tôi và bằng mọi giá tôi mua cho bằng được. Và Thuận warning cho họ là có thể là bảo hiểm sẽ không bán nè, rồi có thể là sẽ này nọ. Và khi mà quyết định qua về xong, Thuận đặt cho họ một cái câu hỏi. Và Thuận nói là, cô khách ơi, tôi rất biết là bạn muốn mua căn nhà này bằng mọi giá. Nhưng ví dụ như tôi mua cho các bạn thành công và chị Kathleen cũng giúp cho bạn làm loan thành công, không có trở ngại gì. Nhưng mà không có nghĩa là sau vài năm bảo hiểm sẽ chấp nhận tiếp tục bán cái bảo hiểm cho mình. Nhưng mà tới lúc đó mà bảo hiểm sẽ đòi các bạn thay một cái mái nhà mới. Các bạn nghĩ là trong vòng 2 cho tới 5 năm các bạn có dư 15.000 để dành để thay cái mái nhà hay không? Và câu trả lời của họ là sao chị biết không?
1: Không có tiền.
15: Không có tiền. Tại vì họ chỉ có đủ cái minimum down payment mà thôi là 5%. Và chị nói
1: dạ, cũng tiếp theo, cũng có tiếp cái câu chuyện này của Thuận đó, thì mình cũng thấy một cái kinh nghiệm muốn chia sẻ đây cho tất cả quý vị. Đó là khi mà mình đi xem nhà hoặc là đi tìm nhà đó, mình cần một cái người địa ốc không phải chỉ là giỏi về cái việc là đứng ra thương lượng cho mình được cái deal của mình, mà mình nghĩ rằng là cái người địa ốc đó còn phải go above and beyond ở một cái điểm rằng là họ phải biết được cái nhu cầu thực sự của mình là gì, để từ đó có những cái tư vấn chuyên sâu hơn ngoài cái bề mặt là trả được giá bao nhiêu tiền cho căn nhà, mà căn nhà này nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Hoặc là bây giờ cái nhu cầu của mình là như vậy, nhưng mà cái nhà nó có cái issue như vậy thì có thể giúp được cho mình cái gì hay không? Cho nên mình mới nói mình rất là thích cái đề tài này ở chỗ là bên cạnh những cái câu hỏi mà làm giống như là chúng ta bước vô gặp loan officer hoặc là gặp một người địa ốc là chúng ta cứ hỏi tiền, tiền này, tiền kia và tiền nọ. Nhưng mà đằng sau cái bề sâu ở bên trong của cái chữ tiền nó còn có rất là nhiều những cái vấn đề mà thật sự chúng ta nên quan tâm, nên tìm hiểu, nên làm research, nên làm homework trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định mua nhà. Tại vì cái nhà nó là một cái tài sản đi với mình lâu dài. Cho nên là đây là cái mà chúng ta nên, rất nên biết và rất nên hỏi, mà chúng ta hay quên hỏi. Thành ra là cái show này để chia sẻ với quý vị với những cái điều mà nó sâu sắc hơn trong một cái giao dịch mua bán.
15: Nếu mà anh chị nghe chương trình mà thấy là mình cũng đang rớt vô trong một cái trường hợp mà có như là không biết bắt đầu từ đâu á, thì 713-931-1560 là số điện thoại của chương trình, các anh chị có thể gọi vô để hỏi trực tiếp với Thuận. Thì quay ngược lại cái câu chuyện của cái cô mễ này, thì khi mà Thuận hỏi kỹ cổ thì cổ nói là Thuận ơi, thôi cancel cái deal đi. Và Thuận rất đồng ý cancel cái deal, là tại vì khi mà phát hiện ra cái mái nhà 27 tuổi thì Thuận cũng khuyên khách là đừng có lấy. Nhưng mà khách hàng nói là có cách nào Thuận ráng thương lượng cho cái mái nhà mới được hay không? Thuận nói rất là khó, là tại vì cái deal này là Thuận xin được 10.000 đô la để mà mua đao cái tiền lời. Tiền lời ngày hôm nay có thể là hơi cao chút xíu, nhưng với 10.000 đô la là Thuận đã tính trước là cô này sẽ mua được một cái chấm tiền lời thoải mái trong khả năng của cổ. Và Thuận nói thẳng với người bán luôn, Thuận thương lượng. Và kết quả cuối cùng là, yes, mình được một cái brand new roof, vẫn giữ giá cũ và vẫn được thêm 10.000 đô la để mà mua chấm tiền lời xuống. Thì ở đây là những câu hỏi nên hỏi mà khách quên hỏi.
1: Đúng rồi. Vậy rất là hay.
15: Bây giờ quay ngược lại nè. Bây giờ một trong những cái câu hỏi mà khách quên hỏi, mà nên hỏi, đó là khả năng. Thì thường khách hàng họ chỉ hỏi chấm tiền lời ngày hôm nay là bao nhiêu. Và sometimes họ chỉ hỏi tới đó thôi. Thì bây giờ em hỏi cho chị nè. Thì thường là người khách họ quên đi thuế bao nhiêu, bảo hiểm bao nhiêu và HOA bao nhiêu. Cái câu trả lời về khả năng á, không có nghĩa là khả năng ngày hôm nay, nhưng mà nhiều khi là khả năng 2 năm sau, 3 năm sau. Thuế có thể lên, bảo hiểm có thể lên. Nhưng mà bù ngược lại có những cái cách mà mình có thể hạ tiền xuống để mà mình control cái khả năng đó. Thì khi mà chị Ngọc giúp cho khách hàng tư vấn cho một cái loan đó, thì chị Ngọc sẽ dùng những cái gì để mà tư vấn cho khách hàng về cái khả năng mua tiền ngoài cái số tiền mà họ chỉ thấy trước mặt?
1: Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Cũng cảm ơn câu hỏi của Thuận. Dạ, thưa quý vị, khi mà chúng ta đặt một câu hỏi với loan officer, ngoài cái chuyện là chấm lời của thị trường ngày hôm nay là bao nhiêu, tiền gốc và tiền lãi bao nhiêu, chúng ta nên tính toàn bộ chi phí, chúng ta nên hỏi một cái câu hỏi là như vậy thì với thuế đất, bảo hiểm và HOA của cái khu vực như vậy nè, thì cái bill hàng tháng của tôi mà gồm có thuế đất, bảo hiểm và HOA luôn, tức nghĩa là tổng chi phí trên căn nhà này nó là bao nhiêu, cái đó mới là cái con số thực sự quý vị phải chi trả. Bởi vì ngay cả khi quý vị mua một cái căn nhà mà cái nhà này không có nợ đi, không có tiền mortgage, thì quý vị vẫn phải trả thuế đất, phải không ạ? Vẫn phải trả bảo hiểm nhà, vẫn phải trả tiền HOA cho khu vực. Thành ra là thuế đất, bảo hiểm và HOA là những con số nó không có nằm ở trên hồ sơ vay, nhưng vẫn là cái chi phí thực sự trên cái nhà. Vì vậy, mình không phải nhìn chỉ cần 1.500, 2.000 tiền gốc và tiền lãi, mà mình phải nhìn tổng chi phí trên cái nhà. Ví dụ, bây giờ 1.500 là tiền gốc và tiền lãi, nhưng mà có thuế đất, bảo hiểm và HOA, cái bill nhà của quý vị lên tới 2.500 một tháng. Thì câu hỏi mà mình muốn quý vị nhớ là, cũng như là reflect lại đó là, với 2.500 là cái actual payment của mình, á, quý vị có cảm thấy thoải mái hay không? Cái đồng lương của mình đem về mà mình trích ra 2.500 để lo cho cái nhà thì mình còn đủ cái tiền dư ra để chợ búa cơm nước mua sắm và cho mình những cái tiền dư ra để mình có thể đi chơi vui chơi một chút xíu, có được hay không, thì đó mới là cái điều mà mình có thể đi lâu dài với căn nhà của mình nha.
15: Một trong những cái mà Thuận thấy cái người realtor và cái người loan officer hợp tác với nhau á, là một khi mà quý vị cho Thuận biết cái khả năng của mình á, và họ, cái người khách hàng mà tư vấn lại, khi mà tư vấn đó, mà khách hàng nói là khả năng anh chị chỉ muốn cái giá tiền ở đây, thì nhiều khi không phải là Thuận chỉ điều chỉnh giá, mà Thuận điều để mua được cái chấm tiền lời. Các bạn nghĩ coi, ví dụ như bây giờ đi mua một căn nhà new construction, builder sometime họ cho 5 chấm, 5.5, 6 chấm. Bây giờ các bạn đi mua căn resale, vẫn thương lượng được chứ không phải không thương lượng được. Nhưng mà nhiều khi mình không biết cách structure cái deal như thế nào để lấy được cái payment cho mình thoải mái, thì mình đang bị miss out. Là tại vì nếu mà mình chỉ code cho ngày hôm nay, mình quên hẳn là mình sẽ giữ căn nhà này trung bình là 5-7 năm tiếp theo. Cho nên là có rất là nhiều chương trình loan program đó nha. Thường thấy là loan officer họ sẽ offer là 2 năm đầu rẻ, qua năm thứ 3 nó cao lên. Nhưng mà khách hàng quên là chưa chắc lương của mình năm thứ sau nó sẽ lên. Cho nên là thường là mình Thuận sẽ recommend là deal những cái gì mà cũng như là long term luôn. Hoặc là quên đi là mình có thể xin những cái quyền lợi liên quan nữa. Cho nên là cái câu đừng hỏi về khả năng, nhưng mà hãy hỏi loan officer là tôi mong muốn là như vậy, và tự hỏi bản thân mình là khả năng trong 3 năm, 5 năm tiếp theo nó có stress cho mình hay không.
1: Đúng rồi, đó là một cái hay ha. Và cũng liên tục trong những cái câu hỏi mà chúng ta cần nên hỏi đó, thì mình thấy có một cái điều là quý vị rất nên lưu ý, đó là cái tiền thuế đất của cái khu vực nhà mà quý vị muốn mua. Chúng ta làm một chút xíu research để biết rằng là, hoặc là hỏi các bạn đi ốc là cái nhà này nè, cái thuế đất của nó là thường thường là bao nhiêu. Quý vị hay nghe nói là 2.3, 2.5, 2.8 vân vân, thì cái đó là cái mức độ thuế đất. Thì Thuận có thể chia sẻ một chút xíu về thuế đất, nó ảnh hưởng tới cái chi phí của cái nhà như thế nào không em?
15: Dạ được. Rồi, ở Houston mình á, thì mọi người biết là khi mình mua nhà thì ngoài cái mortgage payment hàng năm thì mình sẽ phải trả thêm property tax nè. Thì cái property tax của mình, thành phố Houston mình sẽ dao động khoảng chừng 2.7, 2.8 trung bình. Nhưng mà nếu như mình mua những cái căn nhà new construction á, thuế nó khoảng lên khoảng 3 chấm, thỉnh thoảng mình nghe 3.2, 3.5 luôn. Có những cái khu mà Thuận đã từng nghe tới là 3.7. Nhưng có một số căn nhà giống như là resale thuế có 2.2, 2.3. Lý do là tại sao? Và khi mà mình nghe tới home tax exemption là gì thì Thuận sẽ trả lời hết. Cái đầu tiên đó là ví dụ như bây giờ mình mua một cái căn nhà mới, thì để cho một cái người developer họ phát triển cái khu đó đó, họ phải mượn ra một cái quỹ chung để họ xây cầu đường, họ làm cầu cống, họ làm dây điện, họ xây trường học này nọ, để mượn ra một cái nợ chung khoảng chừng 20-30 triệu, hay là nhiều khi nó cả lên cả tỷ đồng á, thì họ sẽ, thành phố sẽ ứng ra số tiền này trước cho mượn. Và người dân khi mà dọn về thì người dân sẽ từ từ đóng thuế để mà trả cái nợ đó. Thì mình sẽ gọi chung nó gọi là mất tax, gọi là thuế mất á. Cho nên là nhiều người khách hỏi là khu này có thuế mất hay không, thì hầu hết những cái khu vực mà nhà mới đều có mất. Khi mà mình nghe một cái người làm bất động sản nói là thuế ở đây là 2.7, 2.8, là họ đã gom hết tất cả các thuế rồi. Có nghĩa là thuế trường học, thuế cao ti, thuế này, thuế nọ. Rồi khi mà mình ở một thời gian nhiều người cùng vô ở đó, thì cái có nhiều người đóng thuế, thì cái thuế này nó sẽ giảm dần theo thời gian. Cho nên mình sẽ nghe là ồ, những cái khu vực này thuế ban đầu là 3 chấm, sau 2 năm nó còn 2.8, sau 5 năm nó còn 2.5. Rồi ví dụ như cái nợ chung này là chạy dứt á, thì nhiều khi mình không còn cái mất nữa. Cho nên mình sẽ thấy một số căn nhà, ví dụ như ở Sugarland hay là Stafford đó, thuế có 1.8, 1.9 hoặc là 2.1, rất là thấp luôn. Nhưng mà ngược lại, nó rất là cũ. Cho nên mình coi coi khả năng của mình, và mình cũng hiểu là thuế có thể sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng mà ngược lại, nếu mà giá nhà của mình tăng dần theo thời gian thì cái bill thuế của mình vẫn cao. Một trong những cái mà mình thấy khách hàng họ hiểu lầm á, là khi mà họ mua nhà, họ nghĩ là ồ, tôi xin homestead, tôi sẽ được bớt 20%. 20% mà nhiều người realtor họ nói á, đó chỉ là một con số tính chung chung cho dễ hiểu. Nhưng mà mỗi county họ sẽ có những cái chương trình giảm thuế khác nhau. Fort Bend sẽ khác, Harris County sẽ khác. Ví dụ như có một số county họ chỉ giảm trên 100.000 trên giá thôi. Ví dụ như bây giờ mình đóng thuế 2.5 đi, nhà mình mua là 3.5. Thì khi mình xin giảm thuế thì bây giờ họ giảm 100.000, có nghĩa là bây giờ mình chỉ đóng thuế trên 250.000 thay vì mình đóng thuế trên trọn giá. Một số county khác sẽ cho mình 20% trên trọn cái giá đó. Ngược lại, ngoài ra ví dụ như mình đã từng đi lính, hay là mình bị chấn thương, hay là mình trên 65 tuổi, mình sẽ được cộng dồn vô nhiều cái tax khác nhau. Cái câu hỏi quên được hỏi á, là cái quyền lợi thuế của người bán á, có được chuyển qua cho mình hay không là một chuyện khác. Là tại vì nhiều khi các bạn sẽ coi, thường thấy là nhiều người khách hàng hỏi là ồ, năm ngoái chủ nhà đóng thuế bao nhiêu, thường thấy ồ 4.000. Nhưng mà chưa hẳn là mình mua căn nhà này mình sẽ vẫn được giữ cái thuế 4.000, là tại vì mình không được những cái quyền lợi kia. Chị Ngọc đã từng bán những cái căn nhà new construction. Trong năm đầu thấy estimate thuế nó rất là rẻ, nhưng mà năm sau nó bị đẩy dồn lên. Thì Thuận nhờ chị Ngọc giải thích là thuế nó tăng là tại sao mà nhiều người không biết. Cái tới năm thứ nhì họ bị là escrow tăng lên, cái họ không hiểu.
1: Đúng rồi. Đây là một hai cái lưu ý riêng trong cái phần thuế đất này. Ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ với quý vị, mình nói hơi nhiều một chút xíu cũng là muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho quý vị biết về cái thuế đất. Nếu mà các anh chị đang chuẩn bị đi mua một cái căn nhà ở cái khu vực New Build thì anh chị biết rằng là khi anh chị vô, người ta có thể nói là thuế đất ở đây nó rất là rẻ, hoặc khi mà họ credit cái phần thuế đất của họ cho anh chị lúc mà anh chị đóng cái hồ sơ nhà, đôi khi anh chị thấy tại sao cái tiền credit của năm nay nó quá thấp. Đó là bởi vì cái thuế mà hiện giờ builder mà họ đang được trả đó, đó là họ đang trả thuế trên cái miếng đất, chứ họ không phải là họ đang trả cái thuế trên cái nhà. Nào bây giờ cái nhà được xây xong rồi và anh chị là cái người chủ đầu tiên vô để mà sở hữu căn nhà, lúc này miếng đất đã có một căn nhà hoàn chỉnh và anh chị sẽ là người đóng thuế, mà cái này không phải là thuế đất nữa mà là thuế của cái nhà. Vì vậy trong những cái năm tiếp theo đó, anh chị đang trả đúng với cái giá trị của cái thuế nhà. Vì vậy cái payment hàng tháng của anh chị nó có thể sẽ tăng lên. Và đó là cái điều mà Kaylin cũng hay thấy có nhiều khách hàng hỏi mình lắm. Ủa sao năm ngoái cái payment bill của tôi có 2.000, bây giờ nó lên đến 3.000? Thì mình giải thích ra là anh chị coi này, cái thuế đất năm ngoái nó chỉ có 100 đồng, nhưng bây giờ thuế đất nó đã tính đủ cho anh chị trong năm nay rồi. Anh chị trả toàn bộ thuế đất cho một năm nó tới 12.000, tính ra là tới 1.000 đồng một tháng thuế đất. Thì bây giờ anh chị đã mới hiểu, nên khi mà chúng ta mua nhà mới, chúng ta cũng nhớ rằng là những năm về sau khi căn nhà đã hoàn thiện rồi, cái mức thuế của mình nó sẽ cao hơn. Điều lưu ý thứ hai nữa đó là cũng có một cái Thuận cũng đã nói rồi, nhưng mình chỉ nhắc lại một chút, đó là khi chúng ta tới mua một cái căn nhà, và đây là cái trường hợp là cái căn nhà này là căn nhà xây rồi quý vị ha, mình sẽ không cần phải quá quan tâm là cái mức thuế hiện tại của cái người chủ hiện tại là bao nhiêu, mà thay vào đó chúng ta sẽ hỏi rằng là cái mức tax rate của cái khu vực nhà này là bao nhiêu. Bởi vì cái tax rate đó nó mới apply lên cái người chủ mới, chính là anh chị tới mua căn nhà. Mình đã có những cái trường hợp như thế này. Người chủ nhà hiện giờ bán căn nhà cho cái người khách hàng của mình á, anh ta là người lính và anh ta lại là lính mà có bị thương tật nữa. Cho nên anh ta không có trả một đồng nào thuế đất hết, anh chị, được miễn giảm hoàn toàn. Và vì vậy trên sổ sách của title, trên sổ sách của tax thì anh ta không có cái nghĩa vụ phải đóng thuế. Và như vậy thì khi mà mình đi mua nhà đó, người ta cũng không có cái gì để người ta đưa lại, người ta cũng không có cái bổn phận gì từ đầu năm tới giờ để người ta đưa thuế cho mình. Nhưng điều đó mình không thể so sánh cái thuế của họ, cái benefit của họ nó không có apply cho cái hoàn cảnh gia đình của mình và cho chính bản thân mình. Nên mình hết sức là lưu ý, thay vì mình hỏi là cái người chủ trước trả thuế bao nhiêu, thì cái câu hỏi nó phù hợp hơn đối với mình, đó là mình nên hỏi title company là ok, cái khu vực này cái thuế đất bình thường cái tax rate là bao nhiêu, thì mình sẽ cộng trừ nhân chia để mình estimate được cái thuế nó apply cho hoàn cảnh của mình như thế nào để chính xác hơn anh chị ha?
15: Rồi, 7139311560 là cái đường line các bạn có thể gọi vô để mà đặt những cái câu hỏi liên quan tới vay tiền, mua nhà, cho thuê, quản lý bất động sản. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Các bạn đang lắng nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Bảo Ngọc nha. Nào, câu hỏi thứ ba mà Thuận thấy khách hàng quên hỏi là hey, bảo hiểm nhà khu này mua dễ không? Hoặc là giá bảo hiểm khu này mua mắc không? À, thường đấy thì cách tuần Thuận cũng làm host cho chương trình của bên bảo hiểm. Thì thỉnh thoảng là sẽ có những bạn mà chuyên bán bảo hiểm nhà xe. Và cái này là mình sẽ đúc kết kinh nghiệm từ những cái bạn mà bán bảo hiểm nhà xe. Thì họ sẽ chia sẻ là mỗi một vùng á, mỗi một zip code, họ sẽ analyze coi tỷ lệ claim á, là khu này họ claim bảo hiểm thay mái nhà nhiều không? Hay là cái crime rate là tỷ lệ tai nạn xung quanh đấy cao hay thấp? Chứ nhiều khi mình mua nhà rẻ nhưng mà giá bảo hiểm lại cao. Hoặc là những cái khu gần biển mình lại quên hỏi là bảo hiểm khu này có cần mua bảo hiểm lục hay không? Giá bảo hiểm này mắc hay rẻ? Và nhiều khi á, khu vực giá bảo hiểm quá cao nó cũng ảnh hưởng tới cái khả năng mua nhà của mình, là tại vì nó tính vô trong cái payment của mình. Ngoài ra mình coi kỹ coi căn nhà. Khi mà Thuận dắt khách đi mua nhà, Thuận đã biết trước có một số vấn đề trong căn nhà có thể ảnh hưởng tới giá bảo hiểm. Đó gồm có giống như là mái nhà nè, zip code nè, căn nhà này cao thấp như thế nào so với mặt đường. Và ngoài ra cái hộp điện đã thay chưa? Ngoài ra cái người khách hàng điểm tín dụng cao hay thấp? Chị Ngọc thấy như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào về tình hình bảo hiểm mà khách hàng nhiều khi không biết để mà hỏi?
1: Có một câu mà khách hàng hay quên hỏi mình về cái vấn đề bảo hiểm. Đó là khách hàng hay đi ra ngoài, thay vì khách hàng sẽ hỏi người loan officer rằng là chị ơi, nếu bây giờ tôi đi ra mua cái bảo hiểm, tôi nên mua cái bảo hiểm để mà cover đầy đủ căn nhà, hay là tôi muốn mua cái bảo hiểm rẻ nhất có được không chị? Câu đó là câu rất là quan trọng. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng sẽ muốn đi ra đi kiếm một cái gì đó rẻ nhất cho căn nhà. Nhưng mà rẻ thì chưa chắc là nó đã cover đầy đủ cái nhà. Quý vị nên nhớ là nếu mà nhà của mình mà có lender hoặc là có nhà băng mà người ta còn đang đứng trên cái nợ chung với mình á, họ coi cái cover của cái nhà rất là kỹ. Như thế này, giả sử anh chị đi mua một cái bảo hiểm với giá trị cái bảo hiểm là 2.000 đồng, anh chị bên bảo hiểm họ có thể bán cho anh chị cái giá rẻ hơn với điều kiện là ví dụ rẻ hơn 1.800 gì đó, và người ta cho anh chị set up gọi là payment plan, có nghĩa là không cần phải trả hết 1.700, 1.800 một lần. Dạ, cái đó là trong trường hợp là mình không có mượn tiền của nhà băng thì anh chị chọn cái nào cũng được. Nhưng một khi anh chị mượn tiền của nhà băng thì cái dạng mà payment plan là cái đó là nhà băng người ta sẽ không có approve. Cho nên là bắt buộc mình phải mua cái bảo hiểm nó cover đúng cái giá trị của căn nhà, và mình phải trả trọn gói một lần cho một năm cho nó hết cái bảo hiểm đó luôn. Anh chị cũng lưu ý cái điều này nha.
15: Còn về mặt mua bán nhà đó thì cá nhân Thuận đó, những cái câu hỏi mà Thuận sẽ đặt sâu hơn nha, là gồm có mái nhà này bao nhiêu tuổi. Cái mái nhà quá bao nhiêu tuổi nó rất là quan trọng, mà nhiều người không có hỏi, họ chỉ nhìn ô mái nhà này nhìn khá Thuận ha, Thuận nói dạ khá, nhưng mà để em coi nhé, nhà này bao nhiêu tuổi nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá bảo hiểm của mình. Câu hỏi thứ nhì là nhà này đã claim bảo hiểm chưa. Ví dụ như căn nhà đã có lịch sử claim bảo hiểm, mình phải hỏi coi họ claim bảo hiểm vì lý do gì. Và nếu nhà đã có lịch sử claim bảo hiểm, có thể các bạn sẽ mua căn nhà này mà giá bảo hiểm cao hơn mức bình thường. Cái thứ ba, căn nhà này đã từng ngập chưa? Nếu câu trả lời là có, phải hỏi kỹ hơn, ngập bao nhiêu và ngập bao lâu. Nhiều khi nước nó tràn vô gara cũng bị tính là ngập, nhưng mà nếu mà nó đi vô đi ra cái không ảnh hưởng tới nhà thì cũng không sao. Rồi trong những trận bão lớn gần đây, nước có vào hay không? Và giá bảo hiểm có bị tăng vì những cái trận hurricane gần đây hay không? Có một số căn nhà giống như Thuận đã từng bán qua, những cái nhà đã từng ngập qua rồi. Và trong hơn 10 năm nay không hề có lịch sử ngập nữa. Lý do là tại vì thành phố họ thay đổi cái hệ thống cống nước, rồi họ đào thêm hồ để mà chứa nước. Bởi vì khi mà mưa xuống nó không còn mưa nữa. Đường Bao Le thời xưa đã từng có những cái đoạn mà coi như mưa xuống là ngập. Nhưng mà dạo gần đây nó bớt ngập đi rất nhiều. Rồi mình cũng hỏi chủ nhà nha. Một câu hỏi rất là hay mà người ta không hỏi. Chủ nhà đang mua bảo hiểm ở đâu? Và họ trả tiền bao nhiêu? Nhiều khi mình take over cái policy của chủ nhà đó. Đặc biệt là bảo hiểm lục á, mình lại được rất nhiều discount mà nhiều người khách hàng không biết. Cho nên khi có những cái nhu cầu mà có những cái thắc mắc như vậy á, các bạn nên hỏi tư vấn kỹ coi cái người mà chuyên viên bất động sản của các bạn có những cái kinh nghiệm này hay không, hay là có đúc kết được những cái kinh nghiệm gì để cho mình tiết kiệm thời gian, cũng giống như là bớt cái sự nhức đầu. Một số cái zip code mà Trọng biết là ví dụ như trên Cypress hay là trên Woodland á, dạo gần đây một số công ty bảo hiểm là họ rút ra luôn là tại vì họ sợ hurricane. Rồi một số cái zip code khu sao á, giá cao là tại vì họ sợ vì tìm năm lục.
1: Dạ, và phải nói là rất là hay với những cái chia sẻ của Thuận. Mình đi sâu một chút xíu trong cái chương trình này là bởi vì muốn giúp cho quý vị mua được một cái nhà mà nó theo đúng với cái nhu cầu của mình, chứ không phải chỉ là hỏi xem cái nhà này bớt được nhiều cho tôi, mà sâu hơn nữa đó là đôi khi nó nằm ở cái bề chìm của cái tảng băng đó là còn rất là nhiều những cái chi phí hoặc là những cái mối quan tâm, những cái câu hỏi đúng nó sẽ đưa tới những cái giải pháp hết sức là có lợi cho quý vị nha.
15: Khi mua nhà đó có 4 thứ mắc tiền trong căn nhà, đó là gồm có mái nhà, máy lạnh, foundation và mối mọt. Đây là những cái item mà nó có thể cost lên tới hàng ngàn đô la để mà sửa chữa. Cho nên Thuận sẽ đào sâu kỹ hơn sau phần 2, trong phần 2. Thì Thuận và chị Ngọc xin tạm ngừng sau một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại tiếp tục phần 2 của chương trình Giấc mơ nhà đẹp.
1: Lợi cho quý vị nha.
15: Khi mua nhà đó có 4 thứ mắc tiền trong căn nhà, đó là gồm có mái nhà, máy lạnh, foundation

0: được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
11: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
10: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
11: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
10: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
12: Giấc mơ nhà đẹp.
2: Rồi, rất là cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng của Việt TV và chúng tôi quay trở lại với Giấc mơ nhà đẹp phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề mà chúng ta chia sẻ hôm nay đó là những cái câu hỏi mà rất có giá trị nhưng mà quý vị lại quên hỏi trong một cái giao dịch mua bán nhà hoặc là mượn tiền mua nhà. Chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin rất là thú vị, rất là hay, giúp cho quý vị có thể đưa ra những cái quyết định hoặc là chọn lựa kỹ để mua được ngôi nhà ưng ý của mình. Và trong cuối phần 1 thì chúng ta đang nói tới những cái big item, tức nghĩa là những

0: cái món đồ mà nó có giá trị nhất trong một cái căn nhà của mình. Vì sao chúng ta phải lưu tâm về cái vấn đề đó? Đó là bốn cái item gì thì Thuận xin nhắc lại cho quý khán giả đang nghe đài ngày hôm nay được hiểu, và vì sao chúng ta cần tập trung vô những cái giá trị quan trọng này của căn nhà nhé.
1: Cảm ơn chị Ngọc nha. Thường đó thì người mua họ chỉ xem căn nhà, họ xem cái layout và họ xem là tôi có phù hợp hay không. Thì cá nhân Thuận thì sẽ dùng những cái kinh nghiệm của mình để mà mình coi những cái phần mà khách hàng quên coi. Thì giống như khách hàng quên hỏi thì mình hỏi giùm cho khách hàng. Thì mình sẽ thấy là những cái mà mình thấy thường nhất á, là mái nhà. Trung bình thay một cái mái nhà ở Hilson á, thời trước nó cũng rẻ nhưng mà dạo gần đây nó dao động từ 10.000, nó có thể lên tới 15 16.000 luôn, tùy theo cái diện tích nhà của mình và mình muốn dùng cái mái nhà như thế nào. Rồi hệ thống máy sưởi lạnh là cũng khoảng 8 cho tới 10.000. Foundation á, mà đụng tới có thể lên tới 10.000 như chơi. Cái chóp nhỏ nhỏ cũng 4 5.000 rồi. Mà hầu hết là ít khi nào mà nó đã hư foundation rồi, nó sẽ hư nhiều hơn. Và mình muốn đã sửa một lần là sửa cho đáng. Bởi vậy cho nên là mình phải biết termite, mối mọt hoặc là những cái kiến hay là bọ ăn gỗ, đây là những đối thủ vô hình có thể hãm hại tới căn nhà của mình. Nhiều khi mình chỉ thấy mối mọt một chỗ nhưng mà mình không biết là nó còn những chỗ khác hay không, và nó mối mọt đã có trong căn nhà đó bao lâu rồi. Những thứ khác inspector có thể kiểm tra cho mình. Bởi vậy cho nên đừng skip out on home inspection. Thì khi làm việc đó, Phùng sẽ cho mọi người biết là trung bình tuổi thọ của những cái món đồ trong cái căn nhà này còn sử dụng được bao lâu, chi phí trong tương lai gần tới. Ví dụ như đầu chương trình Thuận đưa ra cái ví dụ về mái nhà đó, Thuận hỏi khách hàng là trong vòng 2 tới 5 năm anh chị có thể dành được 15 ngàn để thay mái nhà hay không? Câu trả lời là không thì Thuận nói maybe this is not the right home. Có thể căn nhà này không phải là căn nhà phù hợp cho mọi người, mặc dù mọi người rất thích, là tại vì không nằm trong khả năng của mình. Và mình cũng phải hỏi kỹ hơn là nếu như mình đã thích rồi thì mình coi là mình có chấp nhận được hay không, hay là người bán có chịu thương lượng phù hợp với mình hay không. Nhiều khi người mua sẽ đưa ra những cái nhu cầu coi như là không có phù hợp, ví dụ như mái nhà mới có 15 tuổi mà họ đòi phải thay mái nhà mới thì nó không có phù hợp lắm. Thì mình phải đặt những cái câu hỏi là trong tương lai gần tôi có bị dính vô cái bill nào đó lớn hay không. Và đặc biệt là một số bạn investor nha, họ liên lạc với Thuận kêu rồi kiếm những cái căn nhà thiệt là rẻ, nhưng mà những cái nhà rẻ sẽ có những cái bệnh ngầm hay là sẽ có những cái bệnh nền cần phải sửa chữa trong cái căn nhà đó, và mình có biết trước để mình tránh. Rẻ chưa chắc không có nghĩa là không nhức đầu. Chị thấy sao?
0: À, mình thấy cái này rất là có lý ha. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đang dự trù một cái budget mua nhà, không phải chỉ là mình thương lượng được cái giá nhà tốt, mà mình còn phải nhìn xa hơn một chút xíu trong căn nhà của mình. Ví dụ như là những cái chi phí mình cần phải bỏ ra trong vòng 3 tới 5 năm nữa, mình phải có cái nguồn chi phí dự phòng như vậy để mình bước vào một cái nhà được cảm thấy nó rộng rãi và thoải mái hơn với cái nguồn dự phòng cần có nha quý vị ha.
1: Anh chị nào mà đang nghe chương trình á, mà thấy chương trình hay hay là có câu hỏi riêng của mình mà muốn Thuận và chị Ngọc chia sẻ live về cái câu trả lời á, có thể gọi về chương trình ở số 713 931 1560, một lần nữa là 713 931 1560, hoặc có thể là cuối chương trình lấy số điện thoại của Thuận cũng như là của chị Ngọc để được tư vấn riêng cho cá nhân mình. Thì bây giờ em muốn nhường sân cho chị Ngọc, em muốn đặt một cái câu hỏi mà em thấy người mua ít khi hỏi. Và nhiều khi em thấy loan officer không nói tên ai nhưng mà họ cũng kiệm lời và họ chỉ nói trên bề mặt chứ họ không nói chuyện sâu. Có nghĩa là cái loan này trả sớm có bị phạt hay không? Hầu hết những cái người trên thị trường nghĩ là mua nhà mượn tiền pay off bất cứ lúc nào mà họ ít khi nào nói tới chuyện phạt. Thì bây giờ em muốn chị phân tích là trong trường hợp nào bị phạt cũng như là phạt như thế nào để cho khách hàng hiểu là ủa có bị phạt hả?
0: Được, đã là một câu hỏi rất là hay. Quý vị thấy nghe xong quý vị có thấy có hơi giật mình không? Có tự nhiên giật mình nó, ủa đó giờ sao tôi không nghĩ ra cái chuyện này ha? Tại sao tôi không bây giờ tôi hỏi nhà băng hoặc là lender của tôi rằng là cái mortgage này tôi có ràng buộc gì hay không? Tôi có bị phạt nếu mà trả sớm hay không? Thì đó là những câu hỏi quý vị nên hỏi, nhưng mà quý vị đã bỏ qua cái thông tin đó. Thông thường lúc nào mình cũng sẽ disclose, tức nghĩa là mình cũng trình bày rất rõ ràng để tránh ra có bất cứ hiểu lầm nào. Tất nhiên tùy theo từng cái chương trình vay, có những cái chương trình vay thì quý vị không có bị phạt nếu mà trả sớm. Nhưng mà có những cái chương trình vay nhà băng và lender họ yêu cầu mình giữ cái loan với họ trong một cái thời hạn nhất định. Ở đây mình lấy ví dụ 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm. Trong thời hạn 3, 4 hoặc 5 năm này nếu có áp dụng, không phải chương trình nào cũng có cái này, nhưng nếu có áp dụng thì mình mà refinance hoặc là mình bán căn nhà mình trước cái thời hạn này thì mình sẽ nôm na là bị phạt tiền. Còn phạt bao nhiêu và phạt như thế nào thì tùy vào từng cái hồ sơ vay á, mình sẽ có một cái khoản tiền và tới cái lúc đó thì mình sẽ có cái tư vấn cụ thể hơn. Nhưng mà về mặt logic bình thường đó thì cái khoản tiền phạt á, nó sẽ giảm dần theo thời gian. Ở đây có nghĩa là ví dụ mình nói cái tiền phạt giả sử 3.000 hoặc là 4.000 đồng thì 3 và 4.000 đồng này nó chỉ áp dụng đối với quý vị trả cái mortgage nó quá sớm trong năm đầu tiên. Nhưng nếu quý vị đã giữ được bao nhiêu năm rồi đó thì cái tiền phạt này nó sẽ giảm dần ha. Còn một số những cái chương trình khác thì nó không có cái prepayment penalty. Tuy nhiên á, là tất cả các nhà băng và lender thì họ luôn luôn muốn để làm một cái hồ sơ cho quý vị, nó cũng dành ra, cũng mất rất là nhiều thời gian và tâm sức của cả một cái đội ngũ nhiều người. Vì vậy họ luôn khuyên là cái thời gian tối thiểu mà mình giữ cái mortgage á, là nên ít nhất là một năm. Sau một năm thì quý vị có thể refinance hoặc là trả off. Và mình cảm thấy rằng cái này nó cũng hợp lý, là bởi vì nếu mà quý vị có muốn refinance thì cũng mình cũng nên chờ cái nhà nó lên giá một chút xíu, để khi mà mình refinance người ta xuống thẩm định nhà thì mình sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Vì vậy cái thời gian một năm nó là một cái khoảng thời gian nó khá là chung và công bằng cho tất cả các bên. Đó là đối với cái chương trình mà không có bị phạt.
1: Các bạn đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Bảo Ngọc. Thì cái mà chị Khách Linh vừa mới chia sẻ đó là một số loan program có phạt. Và nhiều người họ không biết. Tới lúc họ cầm giấy tờ tới cho Thuận là Thuận ơi bán cái nhà này giùm cho anh chị, thì Thuận đặt câu hỏi là anh chị ơi nếu mà trả sớm cái nợ có bị phạt hay không. Lúc đó họ mới tá hỏa ra là có phạt. Và Thuận sẽ hỏi là chị đợi chút xíu em verify phạt là bao nhiêu. Và có một số chứ nhà bị phạt 3.000, 5.000 không đáng, họ cần thì họ bán thôi. Nhưng mà một số cái trường hợp phạt nó lên tới cỡ gần 20.000. Cho nên là mình phải tính cái phần đó. Và trước khi các bạn mua căn nhà, hỏi là chương trình của mình có phạt hay không. Có một số disclosure Thuận thấy á, là họ để là prepayment penalty là no. Nhưng mà nếu như các bạn trả sớm trong 6 tháng, các bạn vẫn bị phạt. Không phải là từ ngân hàng, nhưng mà nhiều khi từ cái công ty broker mà họ làm cái loan, là tại vì họ ứng ra trước những cái chi phí. Nếu như khách hàng trả sớm thì họ bị lỗ những chi phí đó, cho nên họ sẽ tìm cách lấy lại cái phần tiền. Cho nên hỏi kỹ nhé. Cho nên là để cho mình đỡ cái sự nhức đầu về sau. Hoặc là một số chương trình họ sẽ cho mình chấm tiền lợi ưu đãi, nhưng mà kêu mình giữ cái loan đó 2-3 năm. Thì trước khi mình ký thì mình coi coi thực tế tôi có dự định giữ cái căn nhà này 2-3 năm hay không trước khi ký cái vay tiền này.
0: Đúng rồi, đó là điều quý vị rất nên nhớ khi mà hỏi loan officer nhé.
1: Ồ, còn một cái nữa nha. Hầu hết các private lender trên thị trường là cho vay tư nhân á, họ sẽ có một cái khoảng thời gian mà họ muốn mình giữ cái loan này. Một số private lender trên thị trường sẽ muốn giữ ít nhất 6 tháng, sometime 1 năm, sometime có người ra 2-3 năm, và họ sẽ có điều kiện là năm đầu phạt bao nhiêu, năm kia phạt bao nhiêu. Quý vị nào mà có nhu cầu cần vay tiền private lender, bên Thuận có rất nhiều người, rất dễ dàng. Và chấm tiền lời, Thuận có một số private lender chỉ cho vay ở mức 7.5 cũng có nữa. Nhưng mà số tiền nó limit, cho nên là anh chị nào mà cần tư vấn về vay tiền private lender thì cứ gọi cho Thuận sau chương trình. Câu hỏi tiếp theo là gì nè chị?
0: Chắc là câu hỏi tiếp theo mình sẽ quay trở lại về vấn đề địa ốc. Và một trong những cái thông tin trên một cái tờ giấy mà hợp đồng mua bán á, nó có một cái trang thông tin rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần nên biết. Đó là một cái trang thông tin mà cái người chủ nhà hiện giờ đó, họ phải không được giấu giếm, phải được trình bày rất rõ cho cái người chủ mới tới mua căn nhà của mình về cái hiện trạng và cái condition của căn nhà này. Thì những cái này thấy vậy chứ nó rất là quan trọng. Thì Thuận có thể nói một chút xíu về cái phần phân tích này được không em?
1: Được. Cái tờ mẫu, tờ giấy quan trọng mà chị Ngọc vừa mới chia sẻ, nó được gọi là Seller Disclosure. Gọi tôm nôm na tiếng Việt là tờ giấy mà người chủ nhà khai báo về hiện trạng của căn nhà. Có nghĩa là căn nhà này tôi đang ở, tôi biết là có hư cái gì hay không. Cũng giống như là đã có lịch sử ngập lụt qua chưa, có ai chết ở trong căn nhà, họ có xây nhà mà không xin permit hay không, có ai cạnh tranh, tranh chấp chủ quyền, nhà có nằm trên hố lún gần bãi rác, có bị judgment, có bị kéo thuế, có bị tranh chấp. Rất nhiều thứ được thông báo trên cái form này. Và Thuận thấy rất là nhiều người realtor họ chỉ đưa cho người khách đọc đi. Và người khách nhìn thì họ thấy no, là không bị gì hết. Cái xong họ không có đọc được giữa những cái câu đó có những cái gì mình cần để ý. Bởi vậy cho nên á, mình xem cái form này, nhiều khi Thuận thấy một cái check mark, Thuận sẽ hỏi là ồ căn nhà này đã từng claim bảo hiểm để thay mái nhà, thì Thuận lập tức sẽ nhảy ra thêm ba câu hỏi nữa là ồ cái bảo hiểm này, cái mái nhà này cái còn bảo hành hay không, bảo hành có được đem qua cho người mua hay không. Xem tin, ví dụ như nhiều người họ hiểu lầm là nhà này đã từng được sửa foundation, ồ vậy thôi tôi mua tôi đâu có lo lắng gì về cái móng nhà bị hư nữa. Rồi khi mà hỏi thì nó lòi ra là móng nhà này có bảo hành lifetime warranty, thì họ nghĩ là ô gì là cả đời tôi sẽ không nghĩ là sẽ bị hư cái móng nhà, nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Nhiều người không có biết cái sự hiểu lầm là lifetime warranty trên cái móng nhà có nghĩa là họ chỉ bảo hành trọn đời trên những cái trụ xi măng mà họ ráp vô mà thôi, chứ họ không bảo hành là nhà này không tiếp tục nghiêng. Cho nên mình đọc như vậy nhưng mà mình phải hiểu kỹ là chủ đã sửa như thế nào và họ đã sửa tốt nhất cho căn nhà đó hay chưa. Cái form này khá là quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới cái khả năng vay tiền của các bạn. Cho nên khi mà một người chủ nhà mà họ add thêm một cái phòng, họ xây thêm một cái patio mà không có sự xin phép, nhiều khi cái diện tích hay là cái giá trị đó không được tính vô trong căn nhà khi mà vay tiền. Bởi vậy cho nên mình hiểu và mình nhờ cái người chuyên viên bất động sản á, đọc kỹ cũng như là giải thích kỹ cho mình thì mình đỡ cái sự nhức đầu sau này. Đã có những cái trường hợp mà tới phút chót không làm được luôn vì chủ nhà không thông báo đúng hay là không thông báo đầy đủ. Một cái ví dụ mà mình thường thấy á, bây giờ Thuận đặt một câu hỏi thôi. Ví dụ như bây giờ anh chị giao cho Thuận một căn nhà, rồi nói Thuận ơi em bán căn nhà này cho anh chị đi. Thì Thuận sẽ hỏi anh chị ơi nhà của mình có hư gì hay không? Thì hầu như là 99% các anh chị bên ngoài sẽ nói với Thuận là ô nhà anh chị tốt lắm không hư gì hết đó em. Và khi các anh chị đó điền cái tờ giấy sau là disclosure cũng sẽ điền gần như là như vậy. Nhưng mà thực tế người Mỹ họ soi từng chữ. Những cái người mà khách hàng Mỹ mà Thuận đã làm việc qua đó là có, không là không, chứ không có maybe. Bởi vì cho nên họ rất sợ là sau này người mua sẽ dùng cái tờ giấy này nó là mình khai báo không thành thật để mà quay ngược lại làm phiền họ.
0: Bởi vậy mới nói là mình lại rất là tâm đắc, đó là khi mình tìm được một cái người địa ốc đi cùng mình mua được một căn nhà, nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là không phải là người này giỏi để có thể thương lượng cho mình giảm được bao nhiêu tiền trên căn nhà, mà cái quan trọng hơn là một cái người địa ốc phải hết sức có kinh nghiệm để tìm ra những cái căn bệnh ở trong căn nhà mà mắt thường của mình không thấy, tại vì mình không có sống trong cái nghề này. Trong khi căn nhà nó là một cái mái ấm, nó là một cái sự đầu tư lâu dài, là cái nơi mình, vợ chồng, con cái mình sống trong căn nhà. Mình được quyền biết cái hiện trạng của căn nhà, mình cần phải biết cái bệnh của căn nhà, mình cần phải biết cái túi tiền của mình có phù hợp hay không. Nên một lần nữa thì mình thấy là chúng ta tìm một người vừa có kinh nghiệm vừa có thể thương lượng được giá tốt là một cái điều hết sức quý. Riêng về cái phần lender, khi mà chúng tôi coi cái phần seller disclosure này cũng có nhiều cái chuyện mà nó làm cho cái hồ sơ cũng dễ đặt ra nguy hiểm, đó là nếu trong bất cứ một cái item nào trong cái tờ giấy này mà cái người chủ nhà mà click vô là yes, là đã từng có sửa chữa hay là đang có cái issue đó, thì chắc chắn là đứng ở cái khía cạnh của nhà băng, đây là mình chỉ chia sẻ về của nhà băng sẽ chắc chắn yêu cầu, hoặc là lender sẽ chắc chắn yêu cầu là phần này phải được sửa chữa trước khi cái loan này đóng. Sửa như thế nào cho chúng tôi coi giấy tờ, và thậm chí có một số hồ sơ là người ta phải cho cái người thẩm định nhà xuống thẩm định lại một lần nữa để xác nhận rằng cái công trình sửa chữa này đã được sửa xong, họ viết report rồi, thì lúc này lender họ mới cũng như là mới approve cho cái hồ sơ nha quý vị.
1: Đúng rồi. Trong cái trường hợp mái nhà hay là các bạn mà mua nhà new build đó, cái người thẩm định giá nhà đi ra coi nhà lúc mà builder chưa có complete, cho nên ngân hàng sẽ quay ngược lại và kiểm tra. Cái này khá là phổ biến trong một vài trường hợp á, là ví dụ như các bạn mua nhà trong mùa bão đi, tự nhiên mình sắp sửa đóng cái bão vô, nhiều khi ngân hàng họ còn froze lại hết tất cả này,
0: Đúng rồi.
1: đợi tôi gửi người thẩm định ra kiểm tra nhà coi cái mái nhà nó còn ở đó hay không, hay là cái nhà nó còn vẫn trị giá như vậy hay không. Cho nên là làm việc với một người lâu nó phải sờ lâu năm, hay là một cái người chuyên viên bất động sản lâu năm mà có nhiều kinh nghiệm ấy, sẽ giúp cho các bạn giải quyết những cái vấn đề này đỡ nhức đầu, và nhiều khi họ biết trước để mà chặn cái sự nhức đầu giùm cho mình luôn. Cái câu hỏi này thì chắc là câu hỏi số 6 rồi, chắc chị hỏi Thuận đi.
0: Câu hỏi số 6 vừa rồi. Và chúng tại vì chúng tôi có thu tập là rất là nhiều cái câu hỏi mà quý vị đã hỏi trước khi lên chương trình, thành ra là mình có có cái nốt ở đây.
1: Câu số 6.
0: Rồi, câu hỏi số 6, rồi câu này hay nè. Thì có một khách hàng cũng đã gọi báo trước với lại tụi mình đó, là người ta cũng sẽ tìm hiểu khi mà mình đi tới mua một căn nhà, thì cái câu mà mình quên, câu này rất quan trọng, là mình quên hỏi là vì sao cái người chủ hiện tại lại muốn bán đi cái căn nhà này?
1: Đúng rồi, câu hỏi này thì Thuận có người hỏi có người không. Mình thấy cái văn hóa Mỹ á, là họ không có cần phải thông báo lý do tại sao họ bán. Nhưng mà nếu như mà cái người làm bất động sản cho các bạn biết được cái lý do này thì nhiều khi sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền dựa trên cái mong muốn của hai bên, mong muốn của người mua, mong muốn của người bán, và nhiều khi lại còn giúp cho các bạn thương lượng được cái điều tốt nhất. Nhiều khi họ bán vì họ cần phải dọn nhà đi, nhiều khi họ cần bán gấp vì cái nợ của họ nó bị gấp quá rồi họ phải cần bán, mình sẽ lấy được cái good deal. Nhiều khi họ nói là căn nhà này nhà dư, tôi bán được bán, tôi không bán được không sao, thì họ sẽ không có tha thiết khi mà mình trả giá thấp quá. Cái lý do bán không hẳn lúc nào cái người chuyên viên địa ốc cũng biết được và cũng tìm hiểu được, nhưng mà nếu như các bạn hỏi thì chúng tôi sẽ đi tìm. Và khi mà chúng tôi đi tìm thì sẽ có những cái hướng hay để cho mình suy nghĩ là nó có ảnh hưởng tới mình hay không, trả giá kiểu nào là hợp lý nhất. Cho nên là các bạn nên hỏi ha. Thì Thuận sẽ trả lời là dựa trên những cái mà mình đã tìm hiểu qua và giá tình hình thị trường, đây là chiến lược mà mình sẽ cùng đi để mà trả giá căn nhà này giá hợp lý nhất.
0: Đó là hay, nhưng mà cho hỏi luôn cái câu tiếp theo, tại hai cái này nó giống nhau.
1: Rồi, chị hỏi luôn.
0: Rồi bây giờ mình quên hỏi ha, hồi nãy mình mới vừa quên hỏi là vì sao chủ nhà muốn bán căn nhà này. Rồi bây giờ tới khi mà mình mua căn nhà rồi, mình chính thức là chủ của căn nhà rồi, mình cũng nên hỏi thêm một cái bước trong tương lai đối với anh chị địa ốc đang đại diện cho mình là hey, nếu mà 2 năm nữa tôi muốn bán lại căn nhà này, bán có dễ hay không? Thì trong trường hợp này Thuận sẽ trả lời với khách hàng như thế nào em?
1: 2 năm ngắn quá. Thường đó thì Thuận làm việc trong ngành này cũng đủ thời gian để mà Thuận thấy á, là mỗi một người mua một căn nhà thì trung bình là họ sẽ giữ căn nhà đó trung bình là từ 5 cho tới 7 năm. Là cứ mỗi 5 tới 7 năm là họ sẽ qua một cái cycle là tôi muốn đổi nhà hay là tôi muốn mua nhà mới hay là tôi muốn đem căn nhà của tôi cho thuê hay gì đó, là 5 tới 7 năm. Nếu mà họ mua một căn nhà mà trong tiềm năng 2 năm họ cần bán thì Thuận sẽ kêu anh chị đi thuê đi, đừng có mua. Là tại vì Thuận không biết là 2 năm căn nhà có đủ lời để cho anh chị cover tiền chi phí closing cost, chi phí mượn loan hay không. Cho nên là Thuận sẽ hỏi là anh chị nè, trước khi mua căn nhà này nè, do you see yourself living here 5 to 7 years? Mình có thấy là mình ở được trong căn nhà này 5 tới 7 năm hay không? Nếu câu trả lời là có thì mình hãy tiếp tục suy nghĩ. Và khi mà Thuận dắt khách đi coi á, là Thuận sẽ coi xung quanh có appointment hay không nè, trường học ra sao nè, cái layout của căn nhà nhiều khi anh chị thích nhưng mà Thuận biết là cái thị hiếu của người mua dạo gần đây không thích cái kiểu này nữa, nhưng mà anh chị không biết, anh chị sẽ nói ồ nó phù hợp với tôi, phù hợp với túi tiền của tôi. Thuận phải là người chặn lại và Thuận phải là người nói, Thuận nói trước cho anh chị là cái trụ điện này nè, cái hàng xóm như vậy nè, cái appointment nè, cái commercial đằng sau lưng nè, cái lake chỗ này nè, nó có khả năng ảnh hưởng tới khả năng bán lại căn nhà, bán lại có thể bị mất giá hay bán lại có thể bị chậm. Thuận thường sẽ nói upfront để cho anh chị suy nghĩ trước khi anh chị mua căn nhà. Một sometime là Thuận nói là anh chị ơi, nếu mà anh chị đi mua nhà mới á, lúc mà họ đang lựa những cái upgrade á, Thuận cũng ngồi xuống rồi nói là anh chị nên lựa những cái mẫu này, theo kinh nghiệm của em nó có mắc hơn 1,000, 2,000 gì đó, nhưng mà nó dễ cho anh chị resell, hay là ví dụ như tương lai anh chị không ở nên anh chị cho thuê cũng dễ hơn cho anh chị cho thuê. Thì đây là những cái mà Thuận sẽ cho lời khuyên. Cho nên là chị Ngọc đưa ra cái câu mà nhắc mình hỏi á, là cái này có dễ cho mình resell hay không? Very, very important question đối với Thuận. Nào, thì khi mà mình mua nhà, mình bán nhà, mình cho thuê hay mình đi vay tiền á, Thuận thấy là có rất nhiều câu hỏi quan trọng mà không phải lúc nào khách hàng cũng biết để hỏi. Bởi vì cho nên Thuận mượn làn sóng của chương trình Việt Radio, cũng giống như là Thuận mượn lực của chị Ngọc á, để chia sẻ những kiến thức về vay tiền nè, mua nhà, bán nhà. Quý vị nào mà nghe mà thấy hay á, mà muốn đặt câu hỏi thêm á, Thuận khuyên các anh chị là sau chương trình lấy số điện thoại của chị Ngọc. Thuận nhờ chị Ngọc đọc luôn đi. Tại mình còn có khoảng 4-5 phút của chương trình.
0: Số điện thoại của mình quý vị có thể lưu lại trong lúc mình, nếu mà quý vị có lái xe thì lưu lại ha. 832-764-4026. Một lần nữa số điện thoại liên lạc với mình là 832-764-4026 nếu quý vị có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì về những cái chương trình vay tiền mua nhà.
1: Rồi, chưa có kết thúc nha, Thuận chỉ đọc số điện thoại trước thôi nha. Cho nên các bạn đừng rời làn sóng, Thuận có một câu hỏi rất hay mà Thuận cứ nghiệm hoài luôn. Số điện thoại của Thuận sẽ là 832 990 9380, một lần nữa là 832 990 9380. Người Mỹ có một câu gọi là food for thought, là cái để mà mình có cái suy nghĩ cho mình á. Thì cái câu hỏi mà được đặt ra mà Thuận thấy nhiều người không hỏi á, mà Thuận nghe mà Thuận cứ suy nghĩ hoài, tôi đang mua một tài sản hay là tôi đang mua một gánh nặng? Thuận đọc câu này xong Thuận nói wow, cái bất động sản cũng là một cách để dành tiền cho mình, nhưng mà nếu mình đang mua sai là mình đang mua một gánh nặng. Thì cái câu hỏi này không phải là hỏi cái người loan officer, cũng không phải là hỏi người realtor, mà các bạn đang tự đặt câu hỏi cho mình và các bạn phải tự trả lời cho mình là tôi đang mua một tài sản hay tôi đang mua một gánh nặng.
0: Mình thích câu hỏi này nó chạm tới trái tim và nó chạm tới cái suy nghĩ của tất cả mọi người.
1: Thì ngày hôm nay á, thì trong lúc mà Thuận chở một người khách đi coi nhà ở khu vực mà Spring Conroe á, thì Thuận có 1 tiếng đồng hồ chở cô đi, cô lớn tuổi rồi. Thì hai cô cháu tâm sự rất là nhiều trên trời dưới đất. Và cô là người đặt các câu hỏi này ra cho Thuận là con có nghĩ không? Cô ở gần 80 rồi. Cô chỉ nghĩ là tài sản cô mua là cho con cái. Nhưng mà lúc mà đi mua cái căn nhà đó, con cô muốn mua căn nhà trị giá 700 ngàn, nhà phải thiệt là bự, 5 phòng ngủ, có phòng coi phim. Cô nói là cô mua tiền mặt, cô cho con cái, sẵn sàng không có vấn đề gì hết. Nhưng cô lại khuyên con của cô là đừng mua căn 700 ngàn đó, mà mua căn cái nhà 500 mấy 600 ngàn thôi. Hai căn gần tương đương với nhau. Nhưng mà Thuận hỏi là ok tại sao vậy cô? Cô phân tích cho con cái cách nhìn của cô đi. Thì cô sẽ suy nghĩ vậy nè. Con của cô á, lớn hết trơn rồi. Mấy đứa nhỏ nó mới có 14, 15 tuổi thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 năm là tụi nó mọc cánh, là tụi nó bay đi hết. Nhà còn có hai vợ chồng mà ở một căn nhà bự như vậy để làm gì? Thì bây giờ ôm xong rồi vài năm sau tụi nó gồng không nổi mua nhà lớn đóng thuế nặng. Rồi tụi nó bán xong rồi lúc đó phải mua căn khác giá mắc hơn. Cô không muốn các con của cô phải trải qua những cái này. Cho nên cô cho thẳng luôn lời khuyên đó là cái căn nhà 500 mấy 600 ngàn đó vừa túi tiền, gọn hơn, đóng thuế cũng nhẹ nhàng hơn mà phù hợp hơn. Bây giờ tụi nhỏ mà muốn mua căn 700 ngàn mua ở cho đã, nhưng mà chỉ đã được có vài năm xong con cái rời đi thì nó lại thành gánh nặng. Cho nên cô dùng cái cách suy nghĩ của cô để mà cô dạy lại cho con cái. Thuận thấy rất là hay và Thuận muốn chia sẻ là mình đang mua tài sản hay mình đang mua gánh nặng, và chỉ có các anh chị đang nghe chương trình tự trả lời được cho mình cái câu hỏi này. Thuận và chị Ngọc cảm ơn các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Thuận và chị Ngọc xin hẹn gặp quý vị trong chương trình talk show cứ mỗi cách tuần vào khung giờ thứ tư từ 6 tới 7 giờ.
0: Sao mình gửi lời chào đến tất cả quý anh chị và quý anh chị nào đã theo dõi với Giấc Mơ Nhà Đẹp trong suốt những năm tháng vừa qua. Mong rằng là quý anh chị cũng đã tích lũy được cho mình những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức gọi là hết sức là bổ ích và quý báu và áp dụng được liền trong các kế hoạch và những cái dự định tài chánh sắp tới của quý anh chị nha.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Scarborough Fair qua lời hát tiếng Việt là Dàn Thị Lý Đã Xa với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Và bài hát này đối với Mai Phương có thể tạm gọi là một cái bản mà dân ca của miền Bắc của nước Anh. Và cái lịch sử của bài hát này có khoảng chừng 500 năm chứ không trời.
1: Dạ. Mai Phương đã từng làm ca khúc này trong chương trình nhạc điện ảnh, cho nên Mai Phương cũng biết ca khúc này đã có từ thế kỷ thứ 16,
0: dạ,
1: thứ 17.
0: Năm
1: dạ, nó là một bản dân ca cổ của Anh Quốc. Lời bài hát rất là buồn, nhưng mà trong cái phiên bản Dàn Thiên Lý Đã Xa này thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã chuyển cái lời, có nội dung cũng gồm gần giống như vậy.
0: Dạ,
1: cũng là một cái sự chia xa của một mối tình tan vỡ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta lại quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng ngày hôm nay rồi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nghe và cùng chia sẻ với nhau những ca khúc xuyên biên giới, thưa quý vị, nhạc ngoại quốc lời Việt và cũng như là nhạc Việt. Và bây giờ thì không để quý thính giả chờ lâu, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào. Mai Phương thấy ở đây là 5117 mà không biết có đúng số hay không ạ. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, nếu như mà không phải số điện thoại nhưng mà nghe giọng của Mai Phương trên điện thoại thì cũng xin mời lên tiếng, bởi vì có hai số đang bị trùng ạ. Dạ, xin chào.
0: Hello.
2: Hello, Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ, chào anh Tuấn.
2: Cho Tuấn yêu cầu bài Mùa Thu Lá Bay của chú Nam Lộc. Dịch của Kim Anh hoặc là cái cô bé gì của ấy đó hát nhạc Hoa đó.
1: Chú Thiếu Quỳnh hả anh? Mới hay là
0: không phải đâu. Cô bé hát nhạc Hoa mà ở Mỹ, Việt Nam anh?
2: Dạ, ở Mỹ của Trung Tâm Asia đó. Cô bé gì quên tên rồi. Rồi nhưng mà nếu mà Kim Anh hát thì dĩ nhiên là Kim Anh hát là rất là hay rồi.
1: Rồi. Mùa Thu Lá Bay của ca sĩ Kim Anh hát anh ha. Còn nếu nếu mà không tìm được cô bé kia thì mình sẽ nghe
0: ca sĩ Kim Anh.
1: Dạ.
0: Mùa thu tới rồi, Tuấn cũng mới nhạc mùa thu á.
2: Dạ đúng rồi, mưa hôm nay là bắt đầu vô mùa thu mà ngày mai trời mưa thì lá rất là bay á.
1: Dạ rồi, Mai Phương thấy ở đây thì có cô Kim Anh và một cô ca sĩ nữa tên là Doanh
0: không anh?
1: Dạ, có phải
0: Doanh
1: không anh?
2: Doanh.
1: Dạ, thưa anh, như vậy thì mà lại là
0: song ca đó
1: nha anh.
0: Okay.
1: Dạ, vậy thì mình nghe song ca đi.
2: Doanh cùng Kim Anh. Cảm ơn Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào chương trình. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Có bốn số cuối ở đây, Mai Phương thấy là 5117. Dạ, không biết phải đúng không ạ?
0: Không, đúng rồi, đại số là số khác. Hello.
3: Hello, Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Dạ.
0: Hello, chị Lan đúng không?
3: Đúng rồi, chị Lan đó.
0: Đúng rồi, chị Lan.
1: Dạ, chị Lan chứ không phải chị Hồng nữa.
3: Bây giờ được cái nickname mới thành ra vui quá.
1: Chị Lan ơi, hôm nay có người nghe bài Mùa Thu rồi đó. Hôm nay chị Lan muốn nghe bài gì nè?
3: Chị để dành cái bài Mùa Thu cho ngày mai, thứ năm nhạc Việt Nam á. Chị để dành cho ngày mai, còn hôm nay cho chị xin bài Be My Lover đi.
0: Be My Lover, cái này là một nhạc Nhật đó chị.
3: Đúng rồi, đó nguyên thôi.
1: Be my lover. Của ca sĩ nào vậy chị ha? Mai Phương thấy ở đây là
3: Labouche
1: gì đó. Dạ. Labouche rồi có Alice Cooper nữa, không biết là ai.
0: Labouche.
1: Dạ. Rồi chị có muốn tặng riêng
3: cho ai ca khúc này không?
0: Dạ, cảm ơn chị Lan.
3: Chúc một buổi tối nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ. Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị. Và tiếp tục chương trình thì dạ chào chị. Cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối. Dạ, 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello Mai Phương, hello anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, chào chị Thảo Kim.
4: Dạ, hôm nay cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát nha, có cái tựa là Please Forgive Me.
1: Dạ.
4: Do ca sĩ Brian Adams hát.
1: Dạ. Please forgive me. Dạ.
0: Cũng là của Brian Adams phải không?
1: Dạ.
4: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Hình như cô này thích Brian Adams này phải?
1: Dạ.
4: Dạ, đúng rồi anh.
1: Tại vì Brian Adams vừa hát cái giọng cũng rất là hấp dẫn nha, giọng rock mà đẹp trai nữa phải không chị Thảo Kim?
4: Dạ đúng rồi.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ đúng rồi. Mà thấy cũng bình thường.
1: Dạ.
0: Chẳng có đẹp trai gì đâu.
1: Dạ thì anh Nguyên Khôi không thấy đẹp trai nhưng mà có mấy cô lại thấy đẹp trai và nhiều khi cái nhìn của phụ nữ với nam giới nó cũng hơi khác nhau. Cảm ơn chị Thảo Kim nha. Dạ rồi lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Please Forgive Me. Dạ cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ cảm ơn. Tạm biệt chị Thảo Kim. Thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 3894. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello.
0: Dạ, dạ. Hello chị.
5: Nghe bản.
1: Dạ.
5: Nghe bản lời hẹn hoa tím.
1: Lời hẹn hoa tím. Dạ.
5: Dạ.
1: Chị ơi. À, chị cho Mai Phương và Nguyễn Khôi biết quý danh của chị.
5: Chị Phương.
1: À chị Phương, Phương, dạ.
0: Nhạc phẩm Lời Hẹn Hoa Tím hả chị?
5: Dạ đúng rồi.
0: À, mà bài này là của ca sĩ nào hát vậy chị?
5: À, Ngọc Mai AI gì vậy không?
0: Ngọc Mai.
1: Dạ để Mai Phương
5: chắc
1: xem.
5: AI quá.
1: Dạ đúng rồi, Mai Phương thấy ở đây là Ngọc Ruby.
0: Ngọc Ruby.
1: Dạ, Ngọc Ruby. Ừ. À, sáng tác Hoàng Lâm và Ngọc Bích. À, chắc là sáng tác mới rồi chị ha. Dạ.
5: Nó để Ngọc Mai phải không? Ngọc
1: dạ Mai. Không, thấy ghi là Ngọc Ruby. Dạ.
5: À, Ngọc Ruby. Yeah.
1: Dạ, Mai Phương chưa có thấy Ngọc Mai ở đây. À, nếu không có thì mình nghe Ngọc Ngọc Ruby được không chị? Hay là phải Ngọc Mai?
5: Dạ. Nữ ca phải không chị?
1: Dạ nữ ca, để Mai Phương tìm xem có Ngọc Mai không. Dạ có ừ. Ngọc Mai chị. Dạ có hả?
5: Dạ, dạ,
1: dạ đúng rồi. Dạ có Ngọc Mai. Dạ
0: có chị.
1: Dạ có. Rồi dạ, dạ cảm ơn chị Phương. Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
1: Dạ. Dạ chào chị. Chúc chị nghe nhạc vui. Và kính thưa quý vị, vẫn còn một vị thính giả nữa đang chờ đợi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
0: À, em Quốc nè.
6: Chào hai chào chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ yeah. Rồi.
6: Trời ơi. Nhớ luôn cái số phone của Quốc luôn rồi.
0: Dạ dạ, nhớ 4 số cuối anh.
1: Dạ, kiểu này là không có scam được rồi anh Quốc. Không scam không được. Scam gọi lên cái làm ta biết mình.
6: Mà Mai Phương khỏe chưa? Giọng tốt lại chưa? Thấy dạ, sáng hơn nữa.
1: Dạ cũng đỡ rồi anh. Dạ hy vọng là 2-3 ngày nữa nó sẽ trở lại bình thường.
6: ngủ nhiều một chút ha,
1: dạ,
6: ngủ nhiều một chút mà
1: dạ,
6: dạ. Ừ thôi sắp tới Halloween rồi
1: dạ.
6: Mình yêu cầu bản của ông Hoàng nhạc pop đi
0: dạ. Oh, Elvis à?
6: bản Thriller
0: oh, Thriller Michael Jackson dạ, ok dạ.
1: Rồi cái bàn này hồi đó là cái Mai Phương nhớ cái MV của nó hả, trời ơi
0: Michael Jackson là một ca sĩ mà mình thích nhất đó anh Quốc.
1: Dạ.
6: Thực sự nha, Michael Jackson là một, phải nói là cái nền âm nhạc của thế giới đó là một ngôi sao rất là lớn.
0: Dạ đúng.
6: Nghe cái vợ Elvis Presley gì đó. Elvis Presley thì là sáng tạo ra cái phong cách được gọi là rock and roll.
1: Dạ.
6: Michael Jackson pop nhưng mà kết hợp với dance và MV đó nữa.
0: Dạ đúng.
1: Dạ.
6: Mà cái giọng của Michael Jackson rất là cao, rất là
0: cao. Từ hồi nhỏ mà ông ta hát bài band đó, mới có 5 tuổi hát quá hay.
1: Rất là hay luôn.
6: Ngày xưa bà dì bà có cái đĩa vinyl của Jackson 5 á, dọn nhà cái mất tiêu đầu luôn, cũng dễ sợ.
1: Dạ, đối với Mai Phương đó, Anh Quốc thì Michael Jackson trong nền âm nhạc cũng như là Charlotte Chaplin đó, anh trong nền điện ảnh đó. Đó, thì là những người đó là những cái tượng đài mà chắc là không có ai thay thế được đâu phải không anh?
6: Đúng rồi, không bao giờ thay thế được mấy
1: nhà. Dạ. Dạ cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã yêu cầu một ca khúc rất là hay mà Mai Phương tin rằng là rất là nhiều người thích. Dạ cảm ơn anh
0: Quốc
1: nha. Dạ, chúc anh một buổi tối ngày nhạc vui. Dạ chào anh. Và bây giờ thì chúng ta phải nghe nhạc thôi phải không anh Khôi?
0: Và bài hát đầu tiên là bài hát về mùa thu mà rất là quen thuộc với lại khán thính giả Việt Nam, đó là nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay, một sáng tác nhạc Hoa lời Việt và bài này yêu cầu của anh Tuấn của hai giọng ca Kim Anh và Doanh Doanh.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mùa Thu Lá Bay. Kính thưa quý vị, ca khúc này thì hầu như tất cả những người ở thế hệ 60-70 học như ai cũng biết hết. Và nó cũng...
1: Trong phim.
0: Dạ, đúng rồi. Và khi biết tới ca khúc này thì cũng có nghĩa là biết tới cái bộ phim Mùa Thu Lá Bay. Với hai cái người diễn viên tài tử rất là nổi tiếng, đó là Chân Chân và Đặng Quang Vinh. Và kính thưa quý vị, quý vị vẫn đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và trước khi tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 6602. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello anh Thái.
2: Dạ, hello Khôi, hello Phương.
0: Dạ, dạ chào anh Thái.
2: Hôm nay khỏe không?
0: Dạ, dạ cũng được anh Thái.
1: Hôm nay anh Thái yêu cầu bài gì anh Thái?
2: Nhạc yêu cầu hôm nay cho anh yêu cầu bài Stuck on You của
1: Lionel Richie.
0: Dạ, Stuck on You.
1: I love that song.
0: Dạ. Rồi không biết là anh Thái có đang stuck
1: stuck rồi.
0: Dạ, có bị stuck trong trái tim của một ai hay không?
1: Stuck rồi.
0: Dạ, chắc là đang mắc kẹt rồi phải không? Nhưng mà đang mắc kẹt trong sự hạnh phúc.
1: Dạ, stuck trong sự hạnh phúc thì cái đó là một điều hạnh phúc mà.
0: Dạ. Dạ.
2: Ok. Bài này anh Thái xin tặng Khôi, Mai Phương và quý vị đang nghe trên đài.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái rất nhiều nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Và tiếp tục thì ca khúc nào đây anh Khôi?
1: Đó là một nhạc phẩm cũng rất là sung nha, của chị Lan. Nhạc phẩm Be My Lover của La Butch. Cái bài này mình nghe từ lúc mình còn học high school, những năm đầu của 90.
0: Be My Love của La Butch.

vị đang thưởng thức ca khúc Be My Love. Trong phần 1, chương trình nhận yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 sau một vài quảng cáo thương mại. Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Please forgive me, I can't stop loving you. Kính thưa quý vị, ca khúc Please Forgive Me của Prince Adam vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại rồi quý vị ơi, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục gọi vào để chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và không để quý vị chờ đợi lâu, cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, dạ 0143, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Xin chào hai bạn Khương Nguyên và Mai Phương phải không ạ?
2: Nguyên Khôi anh.
0: Dạ.
1: Nguyên Khôi và Mai Phương.
0: Dạ.
1: Tôi tên là Trung.
0: Trung.
1: Gọi cho chương trình. Dạ. Nghe bài Please Forgive Me của Bryan Adams nghe đến nức nở quá.
0: Dạ.
2: Anh Trung là đầu tiên gọi vào phải không Trung?
1: Cái bộ phim. Dạ đúng rồi. Cái bài này em xem trong cái bộ phim Robin Hood á.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, yeah, phim nó lâu lắm rồi, ngày xưa còn bé, coi cá.
0: Dạ.
1: Dạ, thôi thì cho không, để không mất thời gian, Trung yêu cầu bài Parolas của
2: Alan DeLong ha.
1: Và, dạ, dòng đọc của Alan DeLong và tiếng hát của danh ca Dalida.
2: Dalida, dạ.
0: Dạ,
1: thì Please Forgive Me, nhưng mà để coi cái người này có tiếng Việt đó là những lời mê hoặc, những lời hoa mỹ, có còn tha thứ được không?
0: Dạ.
2: anh Trung cũng biết lựa ghê. Okay, dạ. Diễn viên Alan DeLong theo mình thấy là một trong những diễn viên đẹp trai nhất thì trước giờ mình coi phim.
0: Dạ.
1: Tại nghe nhạc hoài niệm quá thành ra.
0: Dạ.
1: Cho nó. Dạ. Cảm ơn hai bạn nhiều nhé.
2: Dạ. Và hy vọng anh Trung thường gọi vào đài nha. Tặng nhạc nha anh Trung.
0: Dạ.
1: Nguyên Khôi và Mai Phương.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Trung. Dạ. Dạ. Chào anh. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương. Mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 6930, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello, xin chào chị Mai Phương với anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Tên là Francis Nguyễn.
0: Dạ
2: Francis.
3: Mai Phương với anh Nguyên Khôi cho mình yêu cầu ca khúc là Sacrifice.
2: Sacrifice.
3: Do ca sĩ Elton John.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh nha.
2: Một nhạc sĩ, một nhạc phẩm mà cũng rất là thích với Elton John, cũng
0: Elton
2: là một thiên tài.
0: Cảm ơn anh Francis Nguyễn. Và anh muốn tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không anh?
3: Tặng cho anh Nguyên Khôi với Mai Phương, với quý khán giả nghe đài. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và an lành.
2: Dạ, cảm ơn anh Francis.
0: Dạ, cảm ơn anh Francis rất là nhiều. Dạ, chào anh. Tạm biệt anh Francis, thì chúng ta sẽ... đón một vị thính giả nữa, cuối cùng, chắc là cuối cùng rồi trên trong chương trình ngày hôm nay. Dạ 1033.
4: Hello.
0: Quen quá.
4: không biết còn buổi thời gian để phát không ta?
0: Dạ
2: thì hy vọng vậy. Mà,
4: nãy nghe cái bài mà Be My Love á.
0: Dạ.
4: Thì nhớ lại thời xưa lúc mà 90-91 á.
2: Đi club đúng không?
4: Dạ đi vũ trường đúng
2: đi rồi. Club chứ phải vũ trường, đi club, là... club Mỹ chứ phải vũ trường, đi club.
4: Hồi đó là về vũ trường thôi, chứ cái lớp Mỹ lúc đó không còn nữa, năm 90 mà, 90-91 mà.
2: Ở Việt Nam hả?
4: Còn Việt Nam.
2: Mà bên Mỹ rồi.
4: Thì mấy cái bản, cái bài đó đó là thường hay là lớp nó ao, bài cuối cùng nhảy một điệu quay cuồng đi về luôn đó. Hồi đó mình hay cứ đi, hồi đó mình đi cái câu lạc bộ ở đường Nguyễn Du á, phía trong mà sau cái câu lạc bộ sân khấu chống đồng á, đi vô trong một chút là cái câu lạc bộ khiêu vũ Nguyễn Du á.
0: Yeah.

0: đâu mà là mình nhớ lại lúc đó là hai hai mình với người bạn giấu vậy trong trong vỏ đó, đâu dám nói mẹ đâu, nói đi học thêm xong rồi đi chế đạo.
1: Dạ, vậy rồi hôm nay anh Quốc muốn nghe cái bài nào nếu mà còn kịp thời gian?
0: Vậy nếu
1: Dạ.
0: còn cái thời gian á cho bài Heartbreaker đi,
2: Heartbreaker.
1: Heartbreaker.
2: Để
1: Dạ.
2: tưởng Heartbreak Hotel
0: Của cái
2: chứ.
0: cô là Pat Benatar thì phải, Benatar.
1: À, dạ. À, spell sao anh?
2: Heartbreaker.
1: Heartbreaker thì
0: Heartbreaker
1: phương.
0: với chung, với
2: Dạ
0: chung.
2: dạ cái đó mình biết,
1: Dạ.
2: Heartbreaker mình biết.
0: Ok.
2: Dạ.
0: Rồi, ok, rồi chúc hai người vui vẻ, mình không có chiếm thời gian nữa. Bye
2: Dạ
0: bye
2: ok,
0: bạn.
2: cảm ơn anh Quốc.
1: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ.
2: Và bài hát tiếp theo đó là một yêu cầu của chị Phương, đó là một nhạc phẩm được mang tên Lời Hẹn Hoa Tím. Bữa này phải nói là mình không biết nhạc mới.
1: À dạ. À, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Lời Hẹn Hoa Tím. À, đây là một cái version của AI, và nhưng mà có tác giả là
2: Ngọc
1: Hoàng
2: Mai.
1: Lâm và Ngọc Bích sáng tác.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Hẹn Hoa Tím qua một sáng tác của Ngọc Bích và Hoàng Long, của chị Phương Yêu Cầu. Và tiếp tục chương trình là một bài hát rất là nổi tiếng của ông Hoàng nhạc pop, đó là của Michael Jackson, quân khúc Yêu Cầu, đó là nhạc phẩm Thriller.

vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm Thriller của cố ca nhạc sĩ Michael Jackson. Và bài hát kế tiếp đó là một yêu cầu của anh Thái, bài hát rất là dễ thương, bài hát được mang tên Stuck on You của Lionel Richie.

0: I'll be glad you stay. Stuck on you, maybe glad to stay, một nhạc phẩm rất là lãng mạn, rất là tình cảm, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Nhạc phẩm này mình cũng rất là thích và lâu rồi mình không nghe. Và một nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm cũng rất là nổi tiếng và rất là quen thuộc trong khán thính giả Việt Nam mình, đó là nhạc phẩm Perilous qua lời thoại của cố diễn viên Alain Delon và nữ ca sĩ Dalida. Và bài hát này được anh Trung yêu cầu.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.

0: Giọng hát của nữ ca sĩ Dalida và giọng độc thoại của cô tài tử Alain Delon. Cũng bài hát này mà Nguyên Khôi đã nghe từ lúc còn bé, năm tám mấy á, ở Việt Nam á.
1: Dạ, và Mai Phương tin chắc rằng là ai đã từng nghe ca khúc này thì không thể nào quên được. Và kính thưa quý vị, thật tiếc là thời gian trôi qua quá nhanh và Mai Phương cũng xin cáo lỗi cùng với anh Quốc là đã không có đủ thời gian
0: để phát bài hát
1: để mà phát bài hát của anh. Như vậy thì hẹn anh lần sau nha. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi nói lời chia tay đến với quý vị. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta đã có một cái chương trình rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều cảm xúc luôn. Và xin kính chào tạm biệt.
0: Và bài hát cuối cùng của chương trình đó là một bài hát của nhạc của ca sĩ Elton John, Sacrifice. Bài hát này được anh Francis Nguyễn yêu cầu và xin mời quý vị thưởng thức.
1: Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau
0: và ngày mai.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam, California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: ba do mẹ Hằng tử giết với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ năm, ngày 1 Tây tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 mùa thường niên. Hôm nay Kính Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cô Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi, nâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này, khiến cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng nhân Ngài.
1: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
2: Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những con cá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các người. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này, đó là nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. Ông bà và anh chị em thân mến, vào ngày 24 tháng 9, tức là thứ Năm tuần trước, tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagley, đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ tuyên trăng phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Có khoảng 76-70 ngàn tín hữu từ 48 tiểu bang Hoa Kỳ và 12 quốc gia đến tham dự, cùng với khoảng 90 giám mục và hàng ngàn linh mục. Đức Tổng giám mục Sheen được biết đến nhờ khả năng loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông. Từ năm 1930, Ngài thực hiện chương trình phát thanh The Catholic Hour, giờ Công giáo, và sau đó là chương trình truyền hình Life is Worth Living, đời đáng sống, thu hút hơn 30 triệu khán giả hàng tuần. Chương trình này được phát sóng từ năm 1952 đến năm 1957 và thu hút rất là nhiều người. Ngài được trao giải Emmy ở hạng mục nhân vật truyền hình xuất sắc nhất vào năm 1953. Có thể nói, chân phước Tổng giám mục Fulton Sheen là người đi tiên phong trong vấn đề rao giảng tin mừng bằng phương tiện hiện đại truyền thông. Và Ngài không chỉ rao giảng qua TV hoặc là qua radio, bởi vì với tư cách là giám đốc truyền bá đức tin của Hoa Kỳ, Ngài đã đi đến nhiều nơi trên thế giới, những nước nghèo, để giúp đỡ những người túng thiếu, đi đến những giáo hội ở các nước truyền giáo để nâng đỡ và cổ võ, cũng như có thể giúp đỡ trong khả năng có thể được bằng chính việc Ngài quyên góp từ nơi này đến nơi nọ, cũng như chính Ngài bỏ tiền ra qua các lợi nhuận từ bản quyền TV, radio cũng như sách vở của Ngài để giúp cho việc truyền giáo. Và vì thế, ông bà và anh chị em, cuộc đời của Đức Tân Chân Phước, Tổng giám mục Fulton Sheen, nhắc nhở cho chúng ta sứ mạng rao giảng tin mừng, truyền bá đức tin là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca tường thuật việc Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ từng hai người đi trước mở đường cho Chúa ở các làng mạc Ngài sẽ đến. Lời chỉ dẫn truyền giáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngày xưa cũng là kim chỉ nam hành động cho chúng ta ngày nay. Việc Chúa đòi hỏi các môn đệ khi ra đi thì không mang hành lý cồng kềnh, để nói đến sự ưu tiên, tính cách khẩn cấp và sự quan phòng của Chúa trong sứ mạng loan báo tin mừng. Đúng thế, là Kitô hữu, bất kể chúng ta là người giáo dân hoặc là giáo sĩ. Chúng ta phải mang tâm tư của Đức Giêsu muốn đem lại sự sống, niềm vui và bình an của Chúa đến bất kỳ nơi đâu và đến bất kỳ ai và bất cứ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, phải chăng bởi vì nhiều người trong chúng ta vẫn chưa mang tâm tư của Chúa muốn cho mọi người tiếp nhận ơn cứu rỗi nên chúng ta không ý thức được nhu cầu khẩn thiết của việc loan báo tin mừng. Vì thế, điều đầu tiên đó là chúng ta phải ý thức về sứ mạng. Mỗi một người trong chúng ta là một môn đệ thừa sai đem Chúa đến tha nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong sứ mạng rao giảng tin mừng không chỉ là bằng lời nói, nhưng là bằng hành động cụ thể. Hay nói đúng hơn, đó là chứng từ cuộc sống của mỗi người chúng ta. Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục từng khẳng quyết trong tông huấn loan báo tin mừng Evangelii Nuntiandi vào năm 1975, khi Ngài nói, con người thời nay sẵn sàng lắng nghe chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ lắng nghe lời thầy dạy, bởi vì chính thầy dạy đó cũng đã là chứng nhân. Do đó câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta là chứng nhân thừa sai hay chưa? Trong môi trường chúng ta đang sống, từ trong gia đình, trong giáo xứ, nơi sở làm, ngoài xã hội. Hay là chúng ta chỉ là người thừa sai, người truyền giáo trong ngày Chủ nhật, còn 6 ngày còn lại, chúng ta sống phản chứng tin mừng, thì chúng ta vẫn tiếp tục vùi mình trong dục vọng tội lỗi và các thói hư tật xấu, sống ích kỷ, tham lam, bất công, gian dối, cả trong nếp suy nghĩ cũng như trong lời nói, hành động. Hoặc giả chúng ta trở thành phản chứng tin mừng khi chúng ta chọn lối suy nghĩ, cách sống và hành động theo ý riêng của chúng ta, ý thức hệ đảng phái chính trị của chúng ta mà không theo giá trị của tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6 vừa qua, trên chuyến bay từ Pháp trở về Roma sau 4 ngày tông du mục vụ ở quốc gia này, trả lời các câu hỏi của ký giả liên quan đến luật trợ tử ở nước Pháp, việc chống lại chạy đua vũ trang, việc cổ võ phải có hệ thống an toàn trong AI, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá người nghèo, người di dân, v.v. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trả lời rất rõ, đó là Ngài lên tiếng với vai trò là mục tử của giáo hội và nói rằng khi giáo hội đề cập đến việc bảo vệ sự sống, bảo vệ những người tị nạn, những người di dân, những người bị bỏ rơi, bảo vệ sự sống con người từ lúc là thai nhi đến lúc chết tự nhiên, hoặc là khi nói về các vấn đề khác của trong học thuyết xã hội Công giáo, thì Ngài không can thiệp vào chính trị mà chỉ áp dụng tin mừng vào đời sống của con người, bảo vệ phẩm giá con người mà do Thiên Chúa ban ra. Và dĩ nhiên, trước khi nói đến việc trao giảng tin mừng bằng lời nói hay bằng việc làm, thì mấu chốt của việc trao giảng tin mừng trước hết phải có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Và vì thế, ngày hôm nay khi giáo hội mừng lễ Thánh Teresa hài đồng Giêsu, tuy thánh nữ chưa bao giờ bước ra khỏi đan viện của Ngài ở Lisieux, nhưng qua sự cầu nguyện gắn bó với Chúa trong kinh nguyện cũng như trong đời sống phục vụ hàng ngày, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu trở thành bổn mạng của các sứ truyền giáo như Thánh Francisco Xavier từng bôn ba khắp Á Châu để đem tin mừng đến cho mọi người. Đành rằng mỗi một người trong chúng ta là người tội lỗi, nhưng không vì thế mà chúng ta khước từ sứ mạng thừa sai đem Chúa đến cho mọi người. Trái lại, bởi vì Thiên Chúa nhận ra sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta nên Ngài ban cho chúng ta các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, để khi đón nhận các bí tích này một cách xứng đáng, chúng ta được mạnh sức để bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa qua chứng từ cuộc sống của chúng ta, trở thành đôi mắt, đôi tay, đôi chân và con tim của Chúa Giêsu cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai chúng con ra đi, đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Măng Côi mà giáo hội mừng nhớ đặc biệt trong tháng 10 này, xin cho chúng con biết luôn luôn hăng say trong đời sống mật thiết gắn bó với Chúa, đặc biệt qua những kinh nguyện, nhất là kinh nguyện Măng Côi, để rồi chúng con được bổ sức bởi tình yêu của Chúa Giêsu, con của Mẹ, thì chúng con cũng biết đến với anh chị em của chúng con trong tình yêu thương, tha thứ, hy sinh và trao ban. Amen.

0: theo dõi phần tin tức do Radio Nguyễn Hồng cung cấp được không? Tin Giáo hội Việt Nam, các giám mục Việt Nam họp giữa hy vọng về chuyến thông du của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục Công giáo Việt Nam đang tham dự hội nghị thường niên tại Thái Bình trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh tiếp tục có những bước phát triển. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Việt Nam, ông Tô Lâm, đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin tại New York, trong khi Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cũng đến thăm các giám mục tại hội nghị. Trước đó, lãnh đạo Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 thăm Việt Nam. Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng đến Việt Nam. Trong khi chờ đợi, các giám mục phải giải quyết nhiều vấn đề mục vụ cấp thiết, trong đó có những bất đồng công khai trong giáo hội, tác động của mạng xã hội, việc lắng nghe giáo dân và thúc đẩy tiến trình hiệp hành. Các giám mục cũng quan tâm đến việc đồng hành với giới trẻ, gia đình, người di dân, người mới gia nhập đạo và những người dễ bị tổn thương. Giáo hội Việt Nam hiện có khoảng 7.57 triệu tín hữu và hơn 8.300 linh mục, gần 28.500 tu sĩ, nhưng người Công giáo chỉ chiếm khoảng 7.4% dân số.
1: Tin Giáo hội Ba Lan, linh mục Ba Lan kêu gọi yêu thương và tha thứ sau vụ đâm dao. Cha Adrian Matikiewicz, một trong những nạn nhân bị thương trong vụ đâm dao tại tu viện miền Đức ở Yaroslav, miền đông nam Ba Lan, đã kêu gọi cộng đoàn đáp lại bạo lực bằng tình yêu và tha thứ. Trong bài giảng tối 26 tháng 9 vừa qua, hai ngày sau vụ tấn công, Ngài xuất hiện với đầu vẫn còn bầm tím và băng bó. Vụ tấn công đã khiến cha Stanislaw tử vong và 4 người bị thương. Cha Marek Pienkowski hiện vẫn trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine, 31 tuổi, là bị cáo trong cuộc tấn công này. Cha Manti Kiewicz kêu gọi người dân không đổ lỗi cho toàn thể người Ukraine, nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội do một cá nhân thực hiện và mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ngài cũng nhắc nhở rằng tu viện từng hỗ trợ nhiều người Ukraine chạy trốn chiến tranh. Trong bài giảng, vị linh mục này xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn cha Stanislaw, sức khỏe của cha Pekoski và cho chính ngài sớm trở lại phục vụ. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho nghi phạm và xin ơn hoán cải cho người này.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cử hành thánh lễ cuối chuyến viếng thăm Pháp. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Stefano ở Metz, miền đông bắc nước Pháp, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 4 ngày. Thánh lễ quy tụ hơn 60 hồng y, giám mục và khoảng 200 linh mục, cùng đông đảo tín hữu tham dự bên trong và bên ngoài thánh đường. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại Metz, nước Pháp và toàn châu Âu, đồng thời nhắc lại lịch sử của vùng Moselle, nơi từng chịu nhiều chia cắt và xung đột. Qua các bài đọc kinh thánh, Ngài trình bày hành trình từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, bắt đầu bằng sự hoán cải của mỗi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tha thứ và hòa giải không phải là dấu hiệu của yếu đuối, nhưng đòi hỏi lòng can đảm để phá vỡ vòng tròn trả thù và bạo lực. Ngài cũng đề cao những giá trị Kitô giáo góp phần hình thành châu Âu, như phẩm giá con người, sự sống, gia đình, tự do và quan tâm đến người nghèo. Lấy hình ảnh nhà thờ chính tòa Metz, được gọi là chiếc đèn của Thiên Chúa nhân lành, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, biến những khác biệt và vết thương lịch sử thành cơ hội xây dựng hòa bình.
1: Tin giáo hội Lithuania, hơn 1.000 người tham dự tuần hành vì sự sống tại Lithuania. Hơn 1.000 người tham dự tuần hành vì sự sống lần thứ hai tại Lithuania, tại thủ đô Vilnius ngày 26 tháng 9 vừa qua. Bất chấp thời tiết lạnh, mưa sáng và sương mù, người tham dự gồm các gia đình, sinh viên và người lớn tuổi, cùng các chứng từ cá nhân, bài phát biểu và tiết mục âm nhạc cổ võ cho phẩm giá con người. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính trị Lithuania đang tranh luận về chính sách gia đình, tỷ lệ sinh giảm và các vấn đề liên quan đến phá thai và thụ tinh trong ống nghiệm. Ban tổ chức nhấn mạnh mục tiêu của cuộc tuần hành không chỉ là những khẩu hiệu chính trị, nhưng hướng đến những thực tế của đời sống gia đình, bao gồm tình mẫu tử, tình phụ tử, mất con, bệnh tật, khuyết tật và tuổi già. Đức Tổng Giám mục Gintaras Roussas của Vilnius kêu gọi xây dựng một văn hóa sự sống bằng những hành động cụ thể, như cho các bà mẹ gặp khó khăn trong thai kỳ có nơi tìm đến, và các gia đình nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Đức Tổng Giám mục của Kaunas nhấn mạnh về trách nhiệm của mỗi Kitô hữu trong việc xây dựng văn hóa sự sống, đồng thời kêu gọi các gia đình nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, tinh thần trách nhiệm và giá trị sự sống.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện với sự cộng tác của các anh chị em tông đồ giáo dân. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp rất ước mong đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ của quý thính giả. Và chúng tôi xin chân thành cảm tạ những đóng góp yểm trợ của quý ân nhân cho Radio Mẹ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho quý vị và gia đình. Chúng tôi cũng ước mong tiếp tục đón nhận những đóng góp quảng đại của quý vị ân nhân và thính giả cho Radio Mẹ được mỗi ngày một lớn mạnh và trường tồn, để tin mừng của Chúa lan rộng như vết dầu loang đến với mọi người khắp nơi. Mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ, xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2460 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997, hoặc qua email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.

phân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Ignacio Phạm Hải Đăng, ân nhân danh dự, thuộc chi hội An Phong, Houston, Texas, qua đời ngày 25 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Ignacio về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Ignacio. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo.
1: Đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội Công Giáo để được mẹ hội thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo Công Giáo. Đường Thiên Liên Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình, để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tình yêu. Trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.

Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để hội luận với cha Giuse Nguyễn Quốc Hưng thuộc dòng Francisco. Ngài là bề trên cộng đoàn và là phó sứ của giáo sứ Lorenzo Brandisi thuộc tổng giáo phận Los Angeles. Và sở dĩ ngài có mặt với chúng ta ngày hôm nay bởi vì năm nay kỷ niệm đúng 800 năm Thánh Francisco Assisi ngài về trời để hội luận với cha Giuse Nguyễn Quốc Hưng thuộc dòng Francisco. Ngài là bề trên cộng đoàn và là phó sứ của giáo sứ Lorenzo Brandisi thuộc tổng giáo phận Los Angeles. Và sở dĩ ngài có mặt với chúng ta ngày hôm nay bởi vì năm nay kỷ niệm đúng 800 năm

0: Thì cô về trời.
1: Thì trước khi đi vào cái đề tài chính của buổi hội thoại hôm nay, tức là về năm Thánh Phanxicô, thì xin cha cho biết sơ qua một tí là tiểu sử lý lịch công khai của cha được không, và ơn gọi của cha dòng Phanxicô như thế nào?
0: Cảm ơn cha hỏi. Năm nào về, thưa cha, con cũng là một người tị nạn vượt biên, và qua Mỹ này cùng với ông anh kế, và cũng học, bắt đầu học tiếng Anh rồi hội nhập vào cuộc sống trung học và đại học. Sau 2 năm đại học bắt đầu cũng phải suy nghĩ đến mình muốn làm gì cho trong cuộc sống của mình. Và con nói đến cái chuyện về tị nạn là bởi vì những lúc đó tự nhiên cái hình ảnh của những người cha sơ thầy mà con bắt gặp ở trại tị nạn
1: Cha ta đến tại đi nạn nào
0: ở
1: vậy?
0: Thái Lan.
1: Ở Thái Lan.
0: Và con được đánh động rất nhiều bởi hình ảnh của những người đó phục vụ, và cảm thấy họ sống có một cái gì rất là nhẹ nhàng
1: Thanh thoát.
0: và thỏa mãn trong cái đời sống phục vụ của họ. Và con mong ước mình làm gì mai mốt cũng có cái gì cho mình, một cái sự thỏa mãn trong cái cuộc sống của mình. Và những hình ảnh đó đến rồi chợt nhiên cái nghĩ muốn đi tu nó cũng lại đến với con. Lúc đầu quá mới mẻ và cũng không nghĩ mình thích hợp cho đời tu, nhưng mà cũng muốn cho mình cơ hội và cho Chúa một cơ hội. Cho nên con cũng, và đúng ngay lúc đó có lẽ có sự quan phòng của Chúa, nhìn thấy một cái poster của dòng Francisco Cappuccino. À, con không biết dòng Francisco Cappuccino là cái gì, nhưng mà thôi cũng đi tìm hiểu và đến gặp gỡ các cha thầy. Và con bắt gặp ở nơi các cha thầy già của nhà dòng cũng có cái nét mà con bắt gặp được ở nơi những người mà con đã từng gặp ở trại tị nạn, cái sự nhẹ nhàng thanh thoát của họ và vui vẻ bình dị. Và con nghĩ có lẽ được, có phải chăng đây nơi này của mình. Cho nên con kêu thôi thì thử, nếu mà họ kêu đi về thì vẫn vui về, vui vẻ về để xây dựng gia đình. Nhưng mà rồi đi từng bước từng bước, trong những lúc gặp khó khăn thách đố, nhưng mà vẫn cảm thấy có niềm vui trong đó. Và cũng chẳng ai gọi con thôi đi về đi, cho nên con vẫn còn ở đây đến hôm nay.
1: Vâng, như vậy là cha thụ phong lên một năm nào vậy?
0: Và con thủ vọng mình 1 năm 99.
1: Năm tức là sau sau bên này 2 năm. Và rồi bây giờ như thế này này, đương nhiên chúng ta biết rồi, dòng Francisco hay là dòng Đa Minh chẳng hạn vậy, thứ nhất là có dòng chánh, dòng nam, dòng nữ, rồi dòng ba. Đấy. Nhưng mà tại sao bên dòng nam á, bên dòng Francisco lại có tới 3 nhánh, rồi anh em hàng ngọ này, OFM này, rồi anh em hàng mọn, rồi tức là conventual, tức là tuân viện tu, rồi còn cha đó là Francisco là cappuccino, nhưng mà không có nghĩa là uống cà phê hoài cappuccino, phải không? Cha giúp cho mọi người biết tại sao Thánh Francisco lúc đầu chỉ có dòng anh em hàng mọn và bây giờ thành tới 3 nhánh. Vâng.
0: Đúng ra nó còn nhiều nữa chứ không phải chỉ ba nhánh
1: Ủa
0: thôi.
1: vậy à?
0: Nhưng mà cũng may nhờ sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, 1897, Ngài mới phải gom tất cả lại. Nó khởi đầu từ cái tinh thần Thánh Phanxicô, Ngài không thích lề luật quá. Đời sống tinh thần của Ngài, Ngài được dạy luật và đời sống của anh em hèn mọn, đúng là cái tên gọi của nhà chồng, là sống tinh thần phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo cách vâng lời, không gì của riêng, khiết tịnh. Đại khái chỉ có vậy thôi. Và chính vì vậy cho nên có nhiều suy luận làm sao sống vậy, và Ngài không bao giờ ngờ rằng cái ảnh hưởng của Ngài nó lại quá lan rộng, quá lẻ. Một cái người nhỏ, một cái nhóm nhỏ 3-4 người, rồi từ đó nó vượt qua khỏi cái thành ACC của Ngài, lan rộng qua các nơi ở Ý, rồi qua các nước của Âu Châu, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi

0: rất nhiều các nước. Và chính vì cái sự lan rộng quá lẻ đó, nó cần một cái
1: cơ cấu
0: hơn. Và những người kế nhiệm ngài trong cái vai trò tổng quyền, họ cũng lại có những ý nghĩ, suy nghĩ của họ, để rồi một nhóm lại muốn nghiêng về phải có cơ sở, có
1: học
0: cơ
1: hành,
0: cấu học hành đào tạo và sống theo một cái hình ảnh của một đan viện nhiều. Và đó là cái hình thành của dòng Francisco viện tu,
1: hay
0: là tu viện, viện tu là tu viện, thì nó là hình ảnh đó. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái nhóm gọi là cải tổ, và trong cái sự cải tổ là muốn sống tinh thần thánh Francisco triệt để hơn, trong đời sống khó nghèo với và nó cứ dây dưa mãi để cải tổ, rồi trong có những sự cải tổ trong, và có thể nói đó một cái đặc tính của dòng Francisco
1: thanh thoát.
0: Cho nên mãi trong cái nhóm cải tổ đó thì lại có một cái nhóm cải tổ khác
1: triệt để hơn,
0: là muốn sống tinh thần chiêm nghiệm và ẩn tu nhiều hơn. Bởi vì cuối đời của thánh Francisco phần nhiều là ngài sống ẩn dật và cầu nguyện, cho nên nhóm này lại muốn như vậy hơn, và đó là hình thành của dòng Francisco Cappuccino.
1: Và Cappuccino mãi... khoan là Cappuccino, người ta ngờ tới Cappuccino là cà phê Cappuccino.
0: Cappuccino là cái mũ,
1: cái mũ
0: Cappuccini, tiếng Ý. Và đó là cái, tại vì cái đám trẻ thành Rome nhìn thấy nhưng ông thầy đi khất thực, để họ cứ nhìn thấy áo để họ cứ gọi, và chỉ vì mấy đứa trẻ nó gọi riết rồi nó lại mang dính cái tên luôn. Thì sau đó Đức Giáo Hoàng Leo 13 ngài kêu không có cải tổ gì nữa. Cái nhóm Francisco viện tu thì họ có đặt nét trưng rồi, họ để yên. Cái nhóm các nhóm cải tổ khác thì họ gộp lại, ngày gom lại hết là cái Francisco kia.
1: Cappuccino.
0: Có nhóm Francisco Cappuccino này có cái sự đặc, cái nét đặc trưng của nó, và nó cũng có cái sự ảnh hưởng lan rộng rất lẻ ở các nơi, cho nên ngài để yên cho. Cho nên nó ra ba nhánh.
1: Vâng, chúng ta rất tiếc không có nhiều thời giờ, nhưng mà nghe nói có thời gian ban đầu thì thánh Francisco như muốn gộp lại thành một thì phải, nghe nói câu chuyện đó phải không? Nhưng mà thôi, chúng ta không có nhiều thời giờ về đó, nhưng mà chúng ta biết thời bây giờ là dòng Đa Minh, chúng ta quen gọi là dòng Đa Minh, nhưng mà thật ra là không có thánh nào và tên dòng đặt tên mình là thánh của dòng cả, nhưng mình quen là vậy thôi. Dòng anh em hàng mòn, rồi dòng thuyết giảng, thì cảm tạ ơn Chúa đây là hai dòng khắc thực. Bây giờ không có đi ăn xin nữa. Rồi bây giờ chúng ta qua cái đề tài chính đi. Nói đến thánh Francisco trong năm thánh này đó, chúng ta đi biết rồi, kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân qua đời, hay là nói về trời đó, thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đó thì ngài đã thiết lập cái năm thánh này, và cái năm thánh bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng 2026 và kéo dài tới ngày 10 tháng Giêng 2027. Rồi khi mà chúng ta nói đến thánh Francisco đó, tự nhiên chúng ta nói đến ngài như là một người quan thầy của việc bảo vệ môi trường. Và thật sự là Đức Thánh Cha, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã đặt thánh Francisco làm quan thầy bảo vệ môi trường. Vậy trong cuộc đời của ngài có cái nét gì mà khiến cho mọi người sau này, bất kể họ là tôn giáo hay không tôn giáo, vô thần hay là có tín ngưỡng, họ nhìn nơi thánh nhân một cái khuôn mặt của cái... gọi là bảo vệ môi trường hay là thân thiện với môi trường.
0: Có không nghĩ thánh Francisco nghĩ mình là người bảo vệ môi trường. Có lẽ đối với ngài nó một cái lối sống nó nằm sẵn trong cái lối sống của ngài, khi ngài muốn bắt chước theo gương của Chúa Giêsu. Khi ngài nhìn thấy Chúa là ngôi lời nhập thể, và cái ngôi lời này qua ngôi lời mọi sự được tạo dựng. Và ngài tuy sở dĩ ngang hàng với Thiên Chúa mà không nghĩ là mình ngang hàng, mà mặc lấy thân phận con người đồng hình đồng dạng với chúng ta, và kêu gọi chúng ta những người sống trong mối tương quan với nhau và với Chúa. Và chính vì cái đó mà ngài nhìn tất cả mọi sự vạn vật như là anh em với nhau trong mối tương quan. Và đến cuối đời của ngài, ngài cũng viết một cái
1: bài ca mặt trời,
0: và trong đó ngài diễn tả anh mặt trời chỉ mặt trăng, anh gió chỉ nước, anh lửa mẹ đất, người rồi chỉ chết. Ngài nhìn tất cả trong mối tương quan hết, và cả con người Ngài cũng nói về cái sự an hòa trong khi mà cảm nhận tất cả mọi sự, để mà cái sự bình an. Và
1: và khi thường thường người ta làm tự thánh Francisco luôn luôn cái tay này có con chim tới, có hình chim nữa, thì đó là ngày thuận tiện với tất cả tạo thụ tạo, rất là hay. Và cũng trong năm thánh kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân qua đời đấy, thì cũng nói đến cái việc cử hành này, người ta nói đến cái một cái khía cạnh khác trong linh đạo của thánh Francisco, đó là hòa bình và hòa giải. Thì cha có thể nói một chút trong cuộc đời của thánh Francisco có cái nét gì mà khiến cho ngày hôm nay khi mà nói đến thánh Francisco là chúng ta nói đến cái sự hòa giải, hòa bình?
0: Có lẽ có rất nhiều cái câu chuyện về hòa giải, hòa bình của ngài, về ngài là hòa giải đức giám mục của ACC với một người thương gia, và cũng ngài có đề cập trong cái bài ca mặt trời đó. Nhưng mà một cái câu chuyện mà giúp về nói về sự hòa giải, hòa bình là cái câu chuyện mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của giáo hội thời đó là cái thời lịch sử thánh chiến với Hồi giáo. Và cái năm 1219 ngài đi với một ông thầy Illuminato vượt qua chiến tuyến để đến gặp ông Sultan là thủ lãnh của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Mà không có mang áo giáp.
0: Không mang áo giáp. Và thì dĩ nhiên một người thủ lãnh mà nhìn cái người kia thì coi
1: thấy hơi là
0: mình
1: lại
0: tỏ oai phỏ uy, nhưng mà càng đến gần thì thấy con người bé nhỏ này đi bước chân rất là vững chãi. Và
1: nhưng mà lúc đó là đi chân không à?
0: Đi chân
1: hay là đi dép?
0: Đó thì con không rõ. Có lẽ đi dép chứ đi sa mạc. Và ngài đi qua sa mạc ở bên Ai Cập. Và chính ngài muốn nói tôi muốn mang đến hòa bình. Và nói hòa bình với tôi là chiến thắng chiến tranh và thống trị thế giới cho Allah. Nhưng mà ngài nói sự hòa bình mà tôi nói đâu phải là đối nghịch với chiến tranh. Mà sự hòa bình là khi mà mình vượt qua khỏi cái sự giữ trong tâm hồn của mình. Để mà mình vượt qua đó thì mình có sự bình an trong tâm hồn thật. Và một người kỳ, một người chiến sĩ thật sự là cái người có thể mang đến sự bình an trong tâm hồn qua cái vượt thắng sự giữ của mình. Chứ không phải là chiến thắng trong chiến trận. Chính cái điều đó đã cho cái vị thủ lãnh đó rất là cảm phục và tiếp nhận ngài như một khách, rồi kiếm người hộ tống ngài về an toàn đến bên kia. Và chính cái hình ảnh đó nó vẫn cho những người không phải Công giáo họ cũng biết, và luôn cả những người Muslim, mấy người Hồi giáo sau này, chính vì vậy mà họ cảm động và thánh địa
1: Jerusalem
0: họ lại muốn dòng Francisco tìm
1: bạn. Và ông bà và anh chị em nên lưu ý đó là mỗi ngày cái tuần thứ sáu tuần thánh đó thì có quyên góp của cả giáo hội để mà cho vấn đề đóng góp cho vấn đề thánh địa. Thì từ thời xưa rồi, từ thời thánh Francisco và thành những các cha các thầy dòng Francisco có trở nên những người là bảo vệ hay là quản thủ thánh địa, tất cả những cái cơ sở thánh thiêng, thì đó là một cái vai trò hết sức là đặc biệt của dòng Francisco. Và đồng thời khi mà nói đến cái dòng năm thánh Francisco thì một cái đặc điểm của năm thánh này mà trong cái điều mà Đức Thánh Cha Leo XIV mong muốn đó là phải phát triển cái tình huynh đệ phổ quát, đoàn kết yêu thương mọi người. Thì cha thấy như thế nào trong cuộc đời thánh Francisco, như thế nào?
0: Có lẽ cái lối sống của ngài nó hấp dẫn người ta bởi vì ngài nhìn thấy mối tương quan mọi người là anh em với nhau trong Chúa Kitô,
1: không ai là kẻ thù của mình hết.
0: Và cái lối sống mà gọi là cũng không cái gì thuộc của mình bởi vì tất cả của Chúa. Và nếu mà nói thật sự về người ta nói dòng Francisco là khó nghèo, con nhiều khi hay đùa nói là Francisco khó mà nghèo. Là bởi vì mình có một Thiên Chúa quá giàu có. Và sống với người Thiên Chúa giàu có mình như vậy thì làm sao mình nghèo được. Nhưng mà sống được sự tự do, không có bám víu nhiều. Và chính cái điều đó mà mang đến cái sự bình an thật sự.
1: Mà cũng nói về Thánh Francisco, nói đến chúng ta thường là nói đến Liên Tôn. Và chúng ta nhớ khi mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị còn sống, ngài cũng đã tổ chức cuộc gọi là cầu nguyện hòa bình ở Assisi Liên Tôn. Thì trong cái năm thánh này đấy, thì dòng Francisco có đề ra những cái chương trình, cái mục vụ hay là gì nó hướng đến việc gọi là đối thoại liên tôn với những người khác không, hay là như thế nào? Đương nhiên cũng tùy theo mỗi cộng đoàn, mỗi cái tỉnh dòng và trong cái điều kiện cụ thể của một văn hóa hay là quốc gia.
0: Thì theo con biết thì cái ngày 3 tháng 10 của 2026 này thì gia đình Francisco trên toàn quốc họ cố gắng cử hành cách đặc biệt cái nghi thức Transitus, là cái nghi thức mà của cái kỷ niệm cái ngày mà ngài
1: Ra đi.
0: ra đi, và các nơi các cách cố gắng nhấn mạnh cái ngày kỷ niệm, cái nghi thức kỷ niệm đó. Đó một cái truyền thống lâu đời của trong dòng Francisco.
1: Thì chúng ta biết rồi, ngày lễ chính thức mừng ngài đó là ngày 4 tháng 10, ngày 4 tháng 10. Và như vậy là có những nghi thức phụng vụ, rồi có những hoạt động bác ái, rồi có những cổ võ cho vấn đề đối thoại liên tôn ở cấp địa phương vân vân. Thì bây giờ người nói chung người Việt Nam chúng ta hay nói đến năm thánh là nói đến ơn toàn xá. Thì bây giờ cho biết trong năm thánh này ơn toàn xá sẽ được đón nhận như thế nào?
0: Thì Đức Thánh Cha hôm Leo 14 ngày ban sắc lệnh để ơn toàn xá đặc biệt cho cái năm này kỷ niệm 800 năm, thì ngài đưa ra một những điều kiện đi thăm viếng những cái nơi mà nhà thờ mà có tên thánh của Thánh Francisco, hay là những nhà thờ được điều hành bởi nhà dòng Francisco, để được, và hành hương đến như nơi đó theo những cái điều kiện của cái việc được ơn toàn xá, cầu nguyện trước lễ, cầu nguyện theo đức ý Đức Thánh
1: Xin
0: Cha để
1: tội.
0: xin tội.
1: Cái đó là dành cho, không những là dành cho gia đình Phan Sinh, tức là không chỉ dành cho các linh mục tu sĩ dòng nam, dòng nữ, dòng Lara đó, nhưng mà cũng thuộc dành dòng ba, và riêng đối với những người thường người ta cũng cũng được
0: Cũng được, vâng, và luôn cả những người
1: đau
0: già
1: yếu
0: yếu bệnh tật,
1: đau yếu
0: không
1: bệnh
0: khả
1: tật.
0: năng đến nhưng mà vẫn với ý chí muốn vừa sốt sắng để cầu nguyện để được ơn toàn xá thì vẫn nhận được cái điều đó.
1: Cụ thể ở chỗ tổng giáo phận Los Angeles này này mà cha anh làm việc đó, có bao nhiêu giáo xứ rồi dòng Francisco đảm trách?
0: Không, không rõ lắm nhưng mà con biết con dòng Francisco Viện Tu ở Hermosa Beach, nhà dòng con ở San Lorenzo Benicia Watts, có một nhà thờ San Assisi ở trên Silver Creek Lake và một vài nơi nữa.
1: Và thường thường
0: Ở Santa Barbara Mission, Mission ở Solvang có thế. Đó thuộc thuộc
1: Orange, giáo phận
0: Orange
1: Orange,
0: Santa Barbara ở trên Santa Barbara,
1: giáo phận Orange
0: Santa Ynez ở trên Solvang.
1: Thì thường thường bởi vì cha là phó xứ như vậy đó, cho đến nay thì cha thấy nhiều người tới để hành hương không? Từ khắp nơi tới.
0: Vâng, thì cũng lâu lâu có những nhóm hành hương, cũng có một nhóm Việt Nam từ Santa Barbara, những nhóm từ bác ái thiện nguyện họ cũng đi một hai xe bus lên đó để mà cùng làm để hành hương, cũng một hai giáo xứ gần bên đó họ cũng tổ chức những xe bus để hành hương đến để nhận ơn toàn xã.
1: Không biết cha như thế nào, nhưng mà riêng trường hợp của con chẳng hạn, hồi nhỏ đó không biết làm sao trong nhà, tại vì có những sách thánh nhiều, đặc biệt có cuốn sách về Thánh Francisco không biết ai viết nhưng mà có ra tiếng, có tiếng Việt, đọc mê, giống như đọc mê truyền chưởng vậy đó, một người anh hùng hiệp sĩ rồi sau đó dám gọi là thoát y. Nói nôm na là như vậy, trước mặt lên giám mục rồi trước mặt ông cha mẹ. Bây giờ cái dòng Francisco đó, chúng ta biết là nói đến Francisco chúng ta biết ở đặc biệt là ở Ý á, thì có cái chỗ thánh cha Pio năm dấu rồi thằng chỗ Assisi. Cha đến Assisi mấy lần rồi?
0: Con đến đó cũng chắc 4 5 lần.
1: Bốn năm
0: 4
1: lần
0: 5 lần.
1: Bên bên con thì cũng cũng đến 6-7 lần, mà kỳ này lại có thêm cái thánh Carlos Acutis cũng ở nhà thờ gần đó nữa, tức bà cả ở Assisi nữa. Thì mỗi lần đến cái Assisi tự nhiên thấy không khí nó bình an, ở trên nó đương nhiên nó cao, nó mát rồi, và thực sự cảm thấy mình cảm thấy nó thanh thoát. Nhưng mà thanh thoát thời gian là phải xuống lại, xuống núi lại đó, xuống núi lại. Thì bây giờ hiện nay á, thì dòng Francisco đó, cha thuộc về dòng Francisco Capuchin. Như vậy là bao nhiêu tỉnh dòng
0: Tịnh dòng
1: ở Mỹ á?
0: ở Mỹ tịnh dòng con có 6-7 tịnh dòng ở đây.
1: Là, được bao nhiêu tất cả? Bao nhiêu tất cả
0: Bao
1: anh
0: nhiêu
1: em?
0: tất cả thì con
1: Không
0: không
1: biết hả?
0: rõ
1: Không
0: được.
1: rõ
0: Nhưng mà bên miền Đông thì nhiều hơn
1: nhiều hơn
0: phía
1: hả?
0: bên miền Tây này.
1: Ở đấy, tưởng đâu bên miền Tây ơn gọi nhiều hơn chứ.
0: Không, tại về miền Đông nó gốc nó lâu hơn.
1: Vậy ạ. Được, như vậy là cha được khi mà được bài sai đó, tức là có cái những cái thơm có nhiệm kỳ nào không, hay là chỉ có tức là đại khái chỉ đâu đánh đó
0: Cả hai vậy.
1: cả hai à? Có
0: Thường
1: nhu
0: thường thì
1: cầu
0: ba năm
1: được
0: một
1: được
0: cái
1: là 3 năm
0: nhiệm kỳ,
1: à.
0: nhưng mà có những nhu cầu mình có thể nới hơn
1: Có
0: thêm
1: thể
0: ra.
1: được biết là cha làm việc ở bên giáo xứ cũng có người Mỹ, những người nói chung là người Mỹ thì cũng đúng tên chính xác lắm, Hispanic, hay là tiếng nói
0: Hispanic,
1: tiếng người cha nói
0: Latin.
1: được tiếng Tây Ban Nha.
0: Con đang học.
1: Vâng, vâng. Rồi chúng ta ông bà và anh chị em biết thật sự khi mà nói đến về Thánh Francisco đó thì chúng ta cảm thấy một cái gì đó nó vẻ thanh thoát, nghèo khó. Và thánh nhân thật sự là một tấm gương sáng cho cả thế giới, nhất là trong thời đại ngày hôm nay khi người ta tranh giành nhau, người ta đánh nhau, chiến tranh đủ cả, và người ta chạy đua theo đồng tiền, và thường thường rất là không để ý đến những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Và dòng Francisco, đặc biệt trong năm thánh Francisco này kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân về trời, thì cũng là một cái cơ hội để không trong những là cho gia đình phan sinh, nhưng mà dùng cho tất cả mọi người chúng ta học được nơi bài học của Ngài. Nhưng mà thật sự cũng khó lắm, nhất là ở sống ở xứ Mỹ này, chủ nghĩa tiêu thụ nó nhiều, do đó là nói về vấn đề môi trường đó. Được biết là ở Việt Nam chẳng hạn vậy, các cha các thầy dòng Francisco cổ võ cho vấn đề theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam đó, có vào vấn đề bảo vệ môi trường rồi recycle, tái chế này nọ đó. Thì không biết là trong cái chương trình chung của bên dòng Francisco có nói gì về vấn đề này không?
0: Cũng có nói, nhưng mà những cái đó hầu như nó thuộc một cái lối sống rồi, cho nên không cần phải nhấn mạnh nhiều.
1: Nhưng mà nói chuyện cho dân
0: Thì thật sự ra khi mà mình bảo vệ môi trường thì có nghĩ cái môi trường nhiều khi là cái môi trường mình sống chung với nhau. Anh em mỗi người mỗi tánh, mỗi tính khí, mỗi tật, và làm sao mình biết chấp nhận yêu thương nhau để bảo vệ cái môi trường nó sự hài hòa. Và chính do cái đó thì cái việc nhặt rác, rửa chén, nấu ăn, cái đó nó là một cách để mình bảo vệ
1: Nhưng mà
0: môi
1: mỗi
0: trường
1: lần ý
0: thôi.
1: thức mình ý thức khi mình sử dụng nước, mình phải tắt nước, chẳng phải mình để nước trào
0: Và
1: ào chẳng
0: đó,
1: hạn vậy, hay xúc miệng mình cứ để nước trào ào chẳng hạn vậy.
0: Và ăn
1: Đặc là
0: không khí vào.
1: mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà nó lên ý thức của mình về mối tương quan mình đối với Chúa, với đứa anh chị em. Nhưng mà rất tiếc thời gian không cho phép, bởi vì thế chúng con xin cha cho một cái lời nguyện cuối và ban phép lành cho anh chị em.
0: Cảm ơn cha. Trước khi con cho lời phép thì cũng cảm ơn cha và mọi người cho cơ hội để mà có việc hội thảo nơi đây. Và trong tâm tình con năm thánh này cũng xin Thánh Francisco qua lời cầu bầu của Ngài giúp chúng ta biết sống một cái ý thức hơn, để trở nên những người của hòa bình, những người mang đến sự hòa giải cho cuộc sống, cho thế giới này đang gặp rất nhiều những hận thù chiến tranh. Và xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, ban ơn bình an. Để rồi xin Chúa ban cho mỗi người được cảm nghiệm được lòng nhân ái, sự bình an và niềm vui lâu dài trong mình khi mình sống tinh thần biết yêu thương phó thác như Thánh Francisco. Và xin Chúa ban phúc lành cho cha và cùng tất cả quý vị. và chúng con nguyện xin lễ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
2: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ thành phố Houston là khoảng chừng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 92, buổi tối xuống thấp là 78 độ và hôm nay thì tình hình mưa gió đã thay đổi nhiều thưa quý vị. Theo dự đoán, hôm nay xác suất mưa lên tới 70% và nhiều trời sẽ nhiều mây xám. Ngày mai thì cũng tương tự như ngày hôm nay thôi, 60% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 89, buổi tối xuống thấp là 76 độ thưa quý vị. Về vấn đề giao thông sáng hôm nay không còn tai nạn xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên một số đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu kẹt xe thưa quý vị. Trước tiên trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía bắc từ đường Schaefer cho tới xa lộ 288. Di chuyển của đoạn đường này khoảng chừng 20 dặm một giờ. Trên xa lộ 45 North thưa quý vị, hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott 19 dặm một giờ. Chuyển sang bên phía của xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 Gulfway và di chuyển tới đây chỉ khoảng chừng 18 dặm một giờ mà thôi thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10 2016. Và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning, Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của VTV Radio Network.
5: Muốn kéo thời gian chậm một ngày mà không được, tính đến 30 tháng 9 thôi. Nhưng mà không ngờ bước sang ngày 1 tháng 10, thời gian qua lẹ quá.
6: Thiệt là lẹ thiệt.
5: Dạ vâng.
6: Kinh hoàng.
5: Sắp tới cuối năm đó rồi anh thấy. Dạ. Mới vừa ăn Tết xong.
6: Ngày mai là cuối tuần rồi, không là gì nữa.
5: Ngày thứ sáu. À vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Giờ đây thì xin được trở lại với chương trình. Như thường lệ, trước khi gọi cho quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đã khôi phục được cái dòng chảy dầu qua khu vực của Eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì giá nhiên liệu vẫn ở mức cao. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới Phi Luật Tân đã điều tàu lớn nhất ra để mà xua đuổi tàu Trung Cộng khi xuất hiện gần Đài Loan. Tổng thống của Ukraine Zelensky cho biết là Ukraine đang cần ít nhất là khoảng 200.000 binh sĩ phương Tây để có thể giúp họ bảo vệ an ninh. Canada được cho rằng là đang xoay trục sang Trung Cộng trong cái lúc căng thẳng thương mại đối với lại Hoa Kỳ. Quan tạc cơ chiến lược cái loại Tu-95 của Nga đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện. Chuyển sang tin tức liên quan tới ông Trump công bố các dự án năng lượng do Nam Hàn hậu thuẫn, gồm có cả một cái đường ống khí đốt ở tại Alaska. Bước sang bản tin liên quan tới Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pereset đã đưa ra cái cam kết vào cái công bố vào ngày hôm qua, đó là sẽ tinh gọn lại cái bộ máy của quân đội của Hoa Kỳ xuống 20% đối với lại các cái vị tướng lãnh và đô đốc. Trong khi đó thì trong một cái bài tuyên bố thì ông lại muốn là mở rộng kế hoạch về vấn đề tác chiến của Hoa Kỳ. Những người hàng xóm đã ca ngợi một người phi công gốc Ấn Độ trong cái vụ bị nghi là không tặc trên chuyến bay có tên là Fly Dubai. Chuyển sang một bản tin liên quan tới giới chức của New York kêu gọi sửa luật sau cái vụ thiếu niên 14 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm. Công ty NASA và công ty SpaceX cho biết đã sẵn sàng để mà đưa cái gọi là sứ mệnh khu 13 lên trạm không gian quốc tế. Tổng thống Trump cho biết đã gửi chi phiếu 500 Mỹ Kim cho gần 1 triệu người mua bảo hiểm Obamacare mà bị cho rằng là đã trả quá mức. Thị trưởng của thành phố New York, ông Mandani, công bố một cái khoản tài trợ đầu tiên cho chương trình cải tạo khu vực nhà ở công cộng tại New York. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, người dân quan tâm gì khi mà Sun Group tái thiết đô thị Vĩnh Hưng 447 hectare, vốn gần là 186.000 tỷ đồng. Bản tin kế tiếp có liên quan tới theo cái cục thống kê của Việt Nam hồi 6 tháng đầu năm nay cho thấy thu nhập bình quân của người dân Việt Nam đang cải thiện. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số những cái điều mà còn gây khó khăn cho đời sống của người dân. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết công an đã phát thông báo quan trọng về ảnh của thẻ căn cước của tất cả người dân mà mọi người cần lưu ý. Và thưa quý vị, đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ gần như là đã khai thông được cái Eo biển Hormuz, tức là cái lượng dầu thô nó di chuyển qua Eo biển Hormuz nó gần trở lại với cái mức độ mà bình thường, tức là trước khi cuộc chiến xảy ra. Tuy nhiên tại sao giá xăng thì vẫn tiếp tục gia tăng? Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết một cách tổng quát, xin mời anh.
6: Dạ vâng, đây là những bản tin cho thấy rằng có tiến triển rất nhiều trong vấn đề giải quyết Eo biển Hormuz. Tuy vậy, nói thì nhiều, nhưng mà chuyện quan trọng nhất là giá nhiên liệu vẫn còn quá cao. Thế đó là cái chuyện thành ra lời nói không có đi đôi với là cái sự thực như thế nào, bởi vì sự thực vẫn là sự thực, dầu cho Hoa Kỳ hay là bất cứ ai khoe khoang rằng cái chuyện di chuyển dầu thô đi qua vùng eo biển đó đã gần đạt được cái mức mà phải nói rằng là cái mức mà trước khi có chiến tranh, tức là trước ngày 28 tháng 2, thì nhưng bây giờ thì rõ ràng là dầu thô vẫn gia tăng như thường. Mặc dù có những cái chuyện lộ xộn như vậy là chỉ vì chuyện quan trọng nhất vẫn là an ninh chưa được vãn hồi là điều đầu tiên. Và những lượng dầu thô mà không được đi qua đó thì toàn là dầu thô của người Iran, không bán được cho ai. Thế thì có những nguồn tin khác thì nói rằng Iran vẫn bán dầu cho Trung Quốc và dầu của Iran vẫn đi ra khơi bằng cái đường ngã của họ và đi ngang qua, đi ra cái eo biển Hormuz để mà chở sang Trung Quốc như thường. Cho nên Trung Quốc cũng không quan tâm gì đến cái chuyện mà eo biển Hormuz gì cả. Thì nói chung tình hình cho thấy rằng hiện nay tình hình tương đối gọi là tốt đẹp hơn khi mà cái đường ống dẫn dầu chính thức của Ả Rập Saudi Đông Tây, tức là từ bên Vịnh Ba Tư đi qua tới Hồng Hải thì đã được sửa chữa trở lại hoàn tất và đã bắt đầu chạy được nhiều, nhưng mà dĩ nhiên chưa được cái mức mà bình thường. Và đồng thời một cái tin khác cũng cho biết rằng là ba tàu dầu khác đã bị tấn công. Không hiểu rằng cái việc tàu dầu này bị tấn công thì chắc chắn là tàu của phía Hoa Kỳ và đồng minh bị bên phía Iran tấn công. Nhưng mà bản tin không có nói rõ rằng tàu tên gì hay của ai. Và điều quan trọng hơn nữa rằng Mỹ ra lệnh thảo khoản thêm kho dầu dự trù 40 triệu thùng nữa. Đây là cái lần này sẽ khiến cho cái kho dầu dự trữ này xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.
5: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị, thấp nhất kể từ năm 1983 tới bây giờ. Nếu như mà Hoa Kỳ tiếp tục coi như là tháo khoáng xả ra 40 triệu thùng dầu nữa để làm cho giá xăng có thể giảm xuống một phần nào đó. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề tại sao dầu đó thì đi qua đi lại eo biển Hormuz có vẻ như là gần bằng với cái mức độ trước khi xảy ra chiến tranh với Iran. Tuy nhiên tại sao giá xăng lại tiếp tục tăng, lý do một phần lớn là vì thưa quý vị, phần lớn cái lượng dầu đó nó qua, nó được di chuyển qua lại nó khá là dễ dàng hơn so với những cái loại mà gọi là dầu diesel và xăng tinh chế, tức là họ đã tinh chế xong rồi đó thì vấn đề vận chuyển nó khó khăn hơn, thành ra là nó đi qua eo biển này nó ít hơn là cái dầu thô. Dầu thô mang về thì còn phải tinh luyện nó mới ra được những cái loại mà năng lượng cần thiết. Cho nên vì vấn đề nhiên cái phần lớn lượng xăng và dầu diesel nó vẫn còn bị chậm khi mà được đi qua eo biển Hormuz, thành ra cái giá dầu diesel, giá xăng nó vẫn còn cao là như vậy. Cho nên là Hoa Kỳ đang muốn giảm nhiệt, tức là hạ nó xuống một chút xíu. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới Phi Luật Tân. Phi Luật Tân đã quyết định đưa một cái tàu phải nói là lớn nhất của Phi Luật Tân ra để có thể dằn mặt cũng như là xua đuổi một cái tàu của Trung Cộng được xuất hiện ở tại cái vùng biển gần với lại tỉnh Batanes ở phía bắc của quốc gia Phi Luật Tân này. Và đây là cái vùng mà nó nằm gần với Đài Loan. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết.
6: Vâng, bản tin thì nói ra rất là dễ dàng nhưng mà nghĩ lại thấy rất là khó, bởi vì Philippines là nằm ngoài khơi Biển Đông của Việt Nam. Và Đài Loan thì ở phía bắc của Philippines rất là xa. Gần đến ở phía rất là xa, xa nhiều. Nhưng tại sao lại có bản tin này? Sự gì có bản tin này là vì Philippines là một quần đảo có rất là nhiều đảo và họ chạy dài cũng gần bằng cái hải phận Việt Nam, tức là phía của họ chiếm rất nhiều đảo từ trên xuống dưới, từ ngay như phía bên ngoài là đảo Hải Nam, rồi đi qua cái phía họ cùng chung một cái kinh độ với lại là Đài Loan, cho nên từ đó lên Đài Loan phải nói rằng là xa, nhưng mà ở giữa đó có một hòn đảo nhỏ của họ, là hòn đảo đó là hòn đảo mà hiện nay đang có lộn xộn ở đó, đó là đảo Itbaya. Đảo Itbaya này trên mặt đồ rất nhỏ và nó nằm ở giữa cái mũi xa nhất của Philippines cho đến Đài Loan, thành ra tàu của Trung Cộng lạng vạng ở trong khu vực đảo này. Và tàu này, vì tàu Trung Cộng thì là một cái tàu không chính thức là của Trung Cộng, đó là chiếc tàu buôn tư nhân tên là Jahaiki số 7 của người Trung Hoa thôi. Thành ra người Phi họ đưa hạm đội đó ra và họ đưa chiếc Teresa Mark 30 là một chiếc dài 97 thước rất lớn ra để mà hãm dọa chiếc tàu này, đuổi nó đi thì nó cũng chịu đi, bởi vì nó là tư nhân không thuộc về Trung Cộng. Thành ra ai cũng biết rằng Trung Cộng có những cái tàu mà nó kêu là Coast Guard, chiếc tàu đó, bởi vì Trung Cộng coi như rằng là đường lưỡi bò 9 đoàn, 10 đoàn gì là của họ hết, cho nên chiếc tàu Coast Guard đó nó đi khắp nơi, và mỗi lần nó đi là rất là hại hùng. Nó có thể xịt nước, nó đuổi tàu khác đi rất là mạnh bạo, nhưng mà cái chiếc tàu tư nhân ra hai kỳ số 7 này thì rõ ràng là tư nhân, thành ra nó sợ và nó đi vậy thôi. Thành ra
5: PPP
6: thắng cuộc trong chuyện này.
5: Dù sao thì có cái hành động nào đó, chứ không phải giống như bên phía của Việt Nam cứ nói tàu lạ sau đó thì đưa ra cái lời cảnh báo, tức là đừng có xâm phạm vào lãnh thổ chủ quyền gì đó của Việt Nam. Rồi sau đó thì tàu của Trung Cộng vẫn tiếp tục lãng vãng ở đó mà không có cái hành động gì cụ thể.
6: Lần này thì thông báo như vậy để thông báo cho dân chúng Việt Nam biết rằng họ vẫn làm việc, nhưng mà làm việc trên giấy tờ thôi. Còn ngoài ra thì địch thủ là sếp của tôi, thành ra tôi không làm gì được.
5: Đúng như vậy. Thành ra cái tàu này, cái tàu tư nhân và cái tàu nó là cái tàu thám hiểm thôi. Thành ra là cũng không có cái gì quan trọng với vấn đề quân sự cả. Nhưng mà vì nó vào trong cái lãnh hải của phi luật tư, thành ra họ có cái thái độ như vậy, tức là họ đuổi ra, mà dĩ nhiên là tàu của Trung Cộng phải nghe theo. Thưa quý vị, trong khi đó thì ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, đã vừa mới lên tiếng và cho biết rằng là bên phía của Ukraine có thể đang cần tới ít nhất là 200.000 binh sĩ từ châu Âu để có thể giúp vấn đề giữ an ninh cho Ukraine cũng như là cho cái toàn khu vực của Âu Châu đối với lại lực lượng của Nga. Xin mời anh Phạm Cả.
6: Đây là lần đầu tiên ông Zelensky ông nói rằng cần từ 200.000 quân giám sát. Nhưng mà ông kêu là giám sát hòa bình, vì ông nghĩ rằng là cũng có thể sẽ có những cái cuộc ngưng bắn trong tương lai và cần phải có chuẩn bị trước cũng như phải nói trước là vừa, bởi vì đến khi nói thì sợ rằng là không có đủ quyền lực và không lúc bấy giờ thì lại không nói kịp. Thành ra ông đã nói trước rằng nếu mà ông hiền có thể cần tới 200.000 quân giám sát hòa bình, tức là ông muốn nhắc đến chuyện nếu có ngưng bắn thì sẽ có 200.000 người này để có thể làm chứng nhân và bảo vệ được cái lệnh ngưng bắn được thi hành một cách triệt để. Đó là một trong những cái điều mà ông Zelensky tuyên bố. Và dĩ nhiên khi ông lời tuyên bố này đưa ra, nước Pháp và những quốc gia ở trong vùng biển Baltic, biển Baltic là cái biển nhỏ ở phía bên ngoài của người Nga và phía gần với là khu vực của Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch, thế thì những quốc gia này, biển Baltic và EU, thì đều nghĩ rằng là họ có thể giúp được nếu trong trường hợp mà người Ukraine cần. Nhưng mà rõ ràng từ xưa tới giờ là chưa từng có một lực lượng châu Âu nào đến ngay trên đất Ukraine cả, mà chỉ là toàn là lý thuyết mà thôi, và chỉ có một cái số người quân nhân của Ukraine hiện nay thì đang chiến đấu. Phải nói rằng là cô lập không có gì nhiều hơn. Tuy vậy thì họ phải chiến đấu với quân Nga, rồi đồng thời quân Nga có đưa theo một số quân của Bắc Triều Tiên, đưa đến Triều Tiên đến nơi. Và cái lạ lùng nhất ở trong chỗ này là người Nam Hàn, quân của Nam Hàn không hiểu sao họ lại người Ukraine bắt được một người Bắc Hàn, là quân của Bắc Hàn đưa vào, do Nga đưa vào bắt được, thì họ không hiểu sao họ lại tưởng rằng thấy Triều Tiên Bắc Hàn này họ gửi về cho Nam Hàn, Nam Hàn dần và Nam Hàn bảo là không, là chúng tôi không có khác gì gì tại việc đây cả, tại sao bạn lại làm như vậy.
5: Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà đòi hỏi của ông tổng thống Ukraine đó, thì cái con số 200.000 binh sĩ thực ra nó quá lớn. Thực ra trước đây thì châu Âu cũng đã từng lên tiếng và cho rằng là có thể là họ sẽ triển khai binh sĩ sang Ukraine để giúp cho Ukraine một số công việc nào đó để có thể ngăn cản cái bước tiến của Nga. Bên phía của Anh và Pháp đã từng đưa ra cái đề nghị này, và các quốc gia khác trong khối châu Âu họ cũng đồng ý. Nhưng mà cái con số nó không có dữ tợn như vậy. Có thể là vài ngàn người của nhiều quốc gia gom lại để tổ chức thành một cái nhóm giống như là bảo vệ, giữ gìn hòa bình gì đó ở tại bên Ukraine thôi, chứ không phải là đưa binh sĩ sang để mà cầm súng rồi chiến đấu thẳng với lại Nga. Thì cái đó không có. Thành ra với cái sự đòi hỏi lên tới 200.000 binh sĩ mà ông Zelensky đưa ra đó, thì bên châu Âu bây giờ họ cũng chưa biết phải chờ làm sao. Đúng là họ có hứa thật, nhưng mà con số nó không có quá nhiều như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới cái vấn đề mà xoay trục của Canada sang bên Trung Cộng. thì ngày hôm nay tin tức họ đã tổng hợp lại một số những cái sự kiện gần đây của ông Thủ tướng Canada, ông Carney. Khi mà Canada có cái chiều hướng là bắt đầu hợp tác về nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, có nông nghiệp, có thương mại, vân vân, giữa Canada với lại Trung Cộng. Và cái điều này thì cho rằng là Canada có phải đang xoay trục để tránh né không có tiếp tục hợp tác với lại Hoa Kỳ nữa sau khi mà hai bên đã xảy ra vấn đề lục đục hay không, anh Phạm Cơ?
6: Vâng, Canada rõ ràng là họ muốn tránh Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng trên nguyên tắc thì họ không có hợp tác với Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ đổi ý thì họ cũng sẵn sàng, bởi vì sao? Hai quốc gia rất là gần nhau và mọi việc phải nói rằng rất là tiện lợi. Nếu có buôn bán hay là có giao thương kinh tế giữa đôi bên thì rõ ràng là dễ dàng. Tại sao lại làm khó dễ nhau như vậy? Thì ông Carney hiện nay đang bị ông Trump đánh thêm nhiều tariff nữa, và vì vậy cho nên họ muốn rằng là dùng áp lực đối với người Trung Hoa để mà có thể cho ông Trump thôi, bởi vì họ thấy rằng, họ nói ra, họ nghĩ rằng nếu mà Hoa Kỳ cứ tiếp tục đánh họ như vậy, nhưng mà họ đỡ được và họ chuyển sang đi chơi với các nước khác thì Hoa Kỳ sẽ thôi, chứ làm gì bây giờ, đánh nhau tới mức đó mà thôi. Thì đó là lý do tại sao mà họ hiện nay họ tăng sản xuất những xe hơi, và những họ muốn rằng là tất cả những cái xuất khẩu mà họ đưa ra bên, họ nghĩ rằng là Trung Quốc là một nước lớn và họ có thể xài được Trung Quốc. Nhưng mà từ xưa tới giờ người ta ít nói chuyện buôn bán với Trung Quốc, mà thấy là Trung Quốc buôn bán ngược lại thì rất là nhiều, mà buôn bán qua Trung Quốc thì hầu như rằng không ai có thể làm được chuyện đó với Trung Quốc hết, bởi vì từ Trung Quốc họ đã giữ sức sống rồi, họ còn đưa bán sang các nước khác nữa, cho nên buôn bán với họ thì rất khó khăn. Và cái điều họ đáng ưa nhất hiện nay là Canada đang làm, đó là Canada sẵn sàng nhập cả một số xe hơi chạy bằng điện, của chạy bằng battery của Trung Quốc, và cái điều này là chắc chắn sẽ làm cho Hoa Kỳ hết sức là tức giận.
5: Thực ra thì thưa quý vị, cái bản tin này một phần nào đó nó cũng hơi là coi như là
6: nói chung phô trương,
5: không phải họ cố tình họ làm lớn chuyện để có tin nói thôi, chứ thật ra đó thì từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Bên phía Canada họ đã từng có cái chiến lược đó là đa dạng hóa thị trường xuất cảng, cũng như là giảm bớt cái vấn đề phụ thuộc vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra là họ cũng đã tìm cách làm ăn với lại bên Trung Cộng và nhiều quốc gia khác từ lâu rồi. Chẳng hạn như là vấn đề cái khí tự nhiên hóa lỏng LNG thì Canada cũng có nhiều, và họ cũng đã bắt đầu để mà có thể chào mời bán cho những quốc gia khác trước khi cái sự việc xảy ra với Hoa Kỳ. Đó, thành ra bây giờ báo chí họ gom lại để họ cho rằng là có lẽ với những cái sự kiện này đó thì Canada đang tìm cách để xoay trục hay là không. Thì thật ra báo chí và họ phân tích không phải chỉ là Hoa, bên Canada họ muốn bớt giảm cái vấn đề lệ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ mà thôi, chứ còn Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia có cái mức độ đối tác thương mại lớn nhất với Canada trên toàn cái thế giới này. Và nếu như không có Hoa Kỳ thì chắc chắn giống như ông Trump nói đó, Canada không thể sống được. Canada sống là nhờ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nói như vậy thì hơi quá đáng, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn là cái thị trường lớn nhất của Canada, không thể nào mà xoay được. Bản tin tiếp theo có liên quan tới một chiếc oanh tạc cơ, cái loại thả bom Tu-95 của Nga trong một cái cuộc huấn luyện mới đây đã bị rơi, khiến cho 6 trong số 7 thành viên trong chuyến bay đó đã bị thiệt mạng. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là chiếc Tu-95 bè gông gấu. Chiếc Tu-95 này là một trong những loại oanh tạc cơ có thể mang được bom nguyên tử. Họ bị rơi ở trong khu vực gọi là Amur, khu vực này sát với biển Osco. Biển Osco này rất là xa. Biển Osco này nằm tới gần biển Thái Bình Dương và bên cạnh nước Nhật, tức là cái bờ biển Thái Bình Dương của người Nga. Thì cái khu vực mà phi cơ này rơi là nằm là gần biển Osco, tức là ở phía trên Trung Quốc một chút xíu. Và gần với là Bắc Triều Tiên. Đây là một khu vực xa xôi. Và chiếc này thì người Nga đã không có chế tạo chiếc Tu-95 nữa kể từ năm 1992 cho đến bây giờ. Nói chung kể từ khi mà Cộng sản Nga sụp đổ cho đến bây giờ thì nước Nga sống những cái kho vũ khí và đạn dược của họ phần lớn là tích trữ từ cái thời mà Cộng sản cho tới về sau, cho nên phải nói rằng khí giới của họ cũ kỹ, với lại là họ còn nhiều vũ khí vô cùng, nhưng mà phải nói rằng vũ khí của họ xưa và cái cuộc chiến tại Ukraine cũng làm cho họ đỡ đi nhiều những cái số vũ khí đó, bởi vì họ đem ra xài được vẫn còn tiến bộ. Tuy vậy thì ai cũng nhớ lại cái chuyện khi mà họ bắt đầu xâm lăng Ukraine thì quân của họ dự trù là lấy được Kiev, nhưng mà không tới được Kiev là chỉ vì họ không có cập nhật cái bản đồ từ bên Belarus mà đi qua Kiev, thành ra xe tăng của họ đi một hồi không đi được, phải đứng giữa đường bởi vì thế giới thay đổi quá lâu mà bản đồ không chịu cập nhật thì người ta dùng bản đồ người ta đi không được. Do đó họ thất bại trong cái vấn đề không lấy được Kiev, chứ đáng lý ra lúc bây giờ là họ dự trù rất là nhiều chuyện. Thành ra bây giờ một chiếc phi cơ Tu-95 mà đã làm từ năm 1992 giờ mà rơi, mà chiếc này là chiếc có thể mang được cruise missile, là mang được cái hỏa tiễn tầm xa có cánh, là một trong những hỏa tiễn loại lớn, mà thành ra cho thấy rằng là người Nga phải nói rằng bối rối, và hiện nay thì họ đang vật lộn với chiến tranh Ukraine, họ không có thể làm gì khác hơn nhiều.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan, thì Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố rằng là Hoa Kỳ đang có một cái dự án đặc biệt, và trong đó thì Nam Hàn đứng đằng sau để có thể hậu thuẫn. Đó là cái vấn đề là những cái đường ống khí đốt ở tại Alaska. Hiện bây giờ đó thì cái dự án này được biến là nó trị giá, tổng trị giá lên tới khoảng chừng 200 tỷ đô la. Tuy nhiên bên phía của Nam Hàn đó thì họ vẫn chưa có mạnh mẽ để xác nhận cái điều này. Thực sự ra sao thì mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Họ có một cái dự án thứ nhất lớn, nhưng mà nói thế, nói trên mặt giấy tờ thôi, nhưng mà chưa có được thực hiện và chưa có được nói chuyện ra, chỉ là dự trù. Đó là xây một cái nhà máy điện nguyên tử ở Texas. Nhà máy này 6 gigawatt lớn ở Texas. Nhưng mà nói chuyện về nhà máy phát điện nguyên tử thì hiện nay ai cũng hơi ngán, thành ra họ chỉ có nói chuyện đó là nói ra trong một cái bản tin, nhưng mà không có thể nhắc nhở gì hoặc là phát triển gì về cái vụ này. Tuy nhiên, cái vụ thứ hai mới là gây cấn, đó là một đường ống dẫn khí đốt tại Alaska dài 600 dặm banh. Alaska là một khu vực có rất là nhiều tài nguyên, trong đó có khí đốt và có mỏ dầu. Thì ông Trump là cái người mà đầu tiên hết đã đưa ra những cái dự án khai thác khí đốt và mỏ dầu ở Alaska. Bởi vì từ xưa tới giờ người ta cho rằng đây là khu vực tài nguyên thiên nhiên, không có nên đụng đến. Nhưng mà ông Trump thì bất chấp, ông cứ muốn làm sao để có năng lượng và để có đủ thứ, cho nên ông cho khai thác dầu mỏ ở bên Alaska. Và giờ đây thì ông dự trù và sẽ được Nam Hàn giúp sức trong một cái đề nghị với Nam Hàn là sẽ xây một cái đường ống dẫn khí đốt từ những cái kho khí đốt ở bên trong Alaska đi leo lên núi rồi đi xuống dưới bên kia và đến ngay bờ biển của Alaska, và từ đó có thể lên tàu để mà đưa, có thể chuyển thành ra khí đốt hóa lỏng, rồi có những xưởng khí đốt hóa lỏng nữa, rồi lên tàu và đem ra bán ở đi khắp nơi, trong đó có cả Hawaii, những cái nơi rất là xa xôi nữa, là một trong những cái chuyện rất lớn. Cho nên đây là lần đầu tiên người ta nói được chuyện này, thì dĩ nhiên một cái chương trình quá lớn như vậy mà chỉ nói lần đầu tiên thì ác hẳn cũng chỉ là nghe cho xuôi tai thôi, chứ cũng còn chi tiết thì cũng phải còn phải bàn nhiều.
5: Chắc chắn là như vậy, tại vì quý vị cũng biết Tổng thống Trump đó thì hay đưa ra cái tuyên bố gần như là theo cái phán đoán của mình thôi. Thực ra cái sự việc này đó nó chỉ là cái công bố thôi, tức là hai bên có cái dự định là như vậy thôi, chứ chưa có cái cam kết gì hết. Giữa vấn đề công bố và cam kết nó có cái sự khác biệt rất lớn. Bên Nam Hàn họ cũng đã lên tiếng, họ nói rằng là họ chưa có cam kết gì hết, họ chỉ là cái lời đề nghị mà thôi. Và bên phía của Nam Hàn đó thì cũng sẽ cùng với là Hoa Kỳ bỏ ra tổng số tiền để mà xây dựng cái đường ống dẫn khí đốt này lên tới 54 tỷ đồng. Nhưng mà Nam Hàn thì nói rằng đây là cái dự án rất là lớn và họ cần phải có cái thời gian để mà có thể nghiên cứu, chưa có đưa ra quyết định gì cả. Thành ra họ muốn chứng minh, họ muốn đính chính với lại thế giới rằng là cái dự án này nó vẫn chỉ là cái lời cái ý định mà thôi, chứ chưa phải là cái lời cam kết từ bên phía của Nam Hàn, thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình Trà Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
6: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi

0: 2800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pinasat đã công bố trong 1-2 ngày vừa qua, đó là ông sẽ cho tinh giảm bớt cái số lượng các cái sĩ quan trong quân đội cao cấp, tướng tá cũng như là bên hải quân đó, cắt giảm 20%. Tuy nhiên thì trong cái bài phát biểu có tên là State of the Force ở tại căn cứ Quantico ở tại Virginia thì kế hoạch của ông Pinasat nó lại mâu thuẫn với cái điều mà ông tuyên bố là nhằm tinh giảm cái bộ máy lãnh đạo trong quân đội, đó là sẽ cho mở rộng những kế hoạch trong quân đội trong tương lai. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Vâng, có lẽ rằng ông Hexet muốn nhấn mạnh đến vấn đề tinh giảm, tức là giảm đi cho những cái rườm rà quá nhiều người công cần, nhưng mà chiến thuật là phải hợp thời, và đó là lý do ông công bố một cái chiến thuật mới là lập một bộ chỉ huy phi cơ drone chiến đấu. Phi cơ drone ai cũng biết rồi, phi cơ drone tức là một cái loại phi cơ mà bay không có người điều khiển và nó có thể bay bằng sắt thương. Và bây giờ đây thì người Nga và Iran đã làm thêm những loại drone bay bằng phản lực, tức là qua một cái bước nữa. Và người ta đang dự trù những cái hiện giờ thì nói chung là chưa có một cái mặt trận nào mà xài drone nhiều cho bằng mặt trận của Ukraine với là người Nga. Tuy vậy thì vẫn chưa có một cái kế hoạch hoặc là những sách lược về drone chính thức hoặc là phát triển trong tương lai rất gần. Thì ý kiến của ông Pete Hegseth tức là sẽ lập một cái bộ chỉ huy drone chiến đấu, tức là drone sẽ là một cái ngành thật sự giống như là không quân vậy, thì là nó riêng về drone thôi, về chiến đấu nữa, tức là mở rộng ra một ngành nữa. Thì việc này cũng là thích hợp với tất cả những cái chiến thuật mà hiện nay mà ông Hexet yêu cầu và muốn làm. Tuy vậy thì phải nói

0: rằng là ông Hắc Chắc thì gọi là một người rất là lạ. Nguyên chỉ là một cái sĩ quan cấp tá ở trong đội quân dự bị của Hoa Kỳ, làm lên đến tổng trưởng quốc phòng, rồi từ đó cách chức tướng lãnh, sắp xếp hệ thống tướng lãnh, làm đủ thứ chuyện, vạch đồng kế hoạch vân vân, thì phải nói rằng lạ lùng. Và chưa bao giờ có một cái người điều khiển mà có nhiều cái chuyện như vậy, mà có mà cái khả năng của ông thì chắc chắn ông phải có những cái người hợp tác, những cái bộ máy chỉ huy của ông phải sai tới những cái người quan, những cái ý kiến khác nhau cần phải có nhiều. Nhưng mà ông là cái người mà phải nói rằng dám nghĩ dám làm, bằng cách rằng là ông cho rằng hệ thống điều khiển các sĩ quan chỉ huy từ trước đến nay quá rườm rà và quá nhiều, quá nặng nề, cho nên cần phải cách chức bớt. Và ông có làm cái chuyện đó, gây ra rất là nhiều rắc rối.
1: Đôi khi thì cũng có nhiều cái phân tích mà người ta cho rằng là ông này có lý. Tức là theo Piazzetta thì ông không có muốn nhìn thấy cái số lượng tướng quá nhiều, tướng tá không có. Có nhiều người cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi trong văn phòng rồi ra lệnh chỉ tay năm ngón thôi. Trong khi đó những người này đã thường bị cái số lượng người mập phì, béo phì, bụng phệ, để râu xồm xoàm, thậm chí rồi còn hút xì gà phì phò nữa, nhìn có vẻ rất là phản cảm, không có giúp gì được cho cái vấn đề trong cái quân ngũ cả. Thành ra ý ông rằng là phải làm sao sắp xếp cho cái số lượng mà tướng lãnh, nó cái mức độ tỷ lệ của bao nhiêu binh sĩ thì có bao nhiêu tướng, nó bằng với lại cách đây mấy chục năm trước trong những cuộc chiến lần trước đó, thì nó phù hợp. Còn thế giờ thì bây giờ đó thì tướng lãnh quá nhiều, chỉ có thêm cái vấn đề mà sanh nặng công việc thôi. Thì đó là cái lời phân tích mà người ta cho rằng là cũng có lý, cũng chính đáng. Nhiều người quá thì cái công việc nó lại cứ cạnh tranh, cứ sanh nặng với nhau. Trong khi đó thì cái vấn đề người ta không đồng ý đó là trong cái bài phát biểu State of the Force ở tại Virginia mới đây đó, thì ông này ông nói rằng là sẽ cắt giảm cái số lượng tướng tá để giảm chi phí cho quân đội. Trong khi đó thì ông đưa ra rất nhiều sáng kiến, chứ không phải là chỉ có cái gọi là cái bộ chỉ huy tác chiến tự động mà anh Phạm Cơ mới nhắc tới. Đây là cái bộ tác chiến chỉ huy tự động, nó bao gồm nhiều thứ, dùng những cái hệ thống về AI mới, chứ không phải là chỉ là drone, sẽ được do một tướng 4 sao đảm nhận mà thôi. Bên cạnh đó thì ông cũng muốn thành lập và xây dựng một căn cứ quân sự mới đầu tiên trong khoảng 40 năm. Bên cạnh đó thì ông cũng thành lập luôn cả một cái văn phòng gồm các vấn đề về tôn giáo để mà có thể đối xử trong cái hàng ngũ quân nhân. Rồi một cái nữa gọi là cái khởi động một cái project có tên là Marion. Đây là một chương trình nghiên cứu chiến tranh tương lai với sự tham gia của ông Elon Musk, Palmer Lucky cũng như là ông Neil Gingrich. Rồi ngoài ra thì thúc đẩy các chương trình đào tạo và phát triển năng lực mới, thì đây là những cái bộ phận sẽ được đẻ ra. Và khi mà đẻ ra nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ cần nhiều nhân lực nhiều hơn, cần nhiều văn phòng nhiều hơn, và chắc chắn nó sẽ bị tiêu hao về tài sản của quốc gia nhiều hơn, chứ không phải là cắt giảm gì cả. Thì đó là những cái điều mà cho rằng là nó hơi mâu thuẫn với cái điều mà ông cho rằng là nên cắt tướng lãnh để mà cắt giảm chi phí. Thưa quý vị, chuyển sang một cái bản tin vào ngày hôm qua cho biết một cái chuyến bay từ bên Dubai bay qua bên Israel. Thì đang bay như vậy đó thì cái người mà phi công phụ đã dùng dao và tấn công người phi công chính, khiến cho cái vụ lộn xộn xảy ra và những người bên ngoài phải đi vào bên trong để mà can thiệp. Và cuối cùng thì họ cũng đã coi như là bắt được cái người phi công phó. Rồi sau đó thì có hai người phi công ngồi trong máy bay cũng đã nhảy lên để lái máy bay và đáp một cách an toàn xuống Ả Rập Saudi. Ngày hôm nay thì có thêm thông tin về cái sự việc này mà người ta ghi rằng là một cái cuộc không tặc. Mời anh Phạm Kêu.
0: Vâng. Thì rõ ràng là một cuộc không tặc rồi, nhưng mà không tặc này do người phi công phụ tá của phi công trưởng điều hành. Và phi công trưởng rất là nhanh nhẹn, khi mà anh ta bị đâm và bị tấn công, anh biết rằng là anh cần phải làm chuyện gì, và chuyện anh cần làm nhất là chuyện mở khóa cửa phòng lái. Bởi vì ai cũng biết rằng từ xưa, kể từ vụ 11 tháng 9 thì tất cả những phòng lái của phi cơ đều có khóa từ bên trong, từ phía phi công, phòng lái đó là bị khóa kín. Tiếp viên muốn đi vào đưa cái gì thì phải gõ cửa, và trong kia họ mở cửa mới được, chứ ở ngoài không có thể mở được để tránh cho các phi công không bị tấn công bởi khách hàng ở bên ngoài, hành khách. Và đó là cái chuyện anh phi công trước này, khi anh bị tấn công và anh nghĩ ngay đến cái việc là phải mở cửa để cho ở bên ngoài người ta vào cứu mình, và anh làm được cái chuyện đó. Cho nên ở bên ngoài họ nhào vào được và họ bắt được người phi công phụ này, cũng giống như là họ cứu được anh ta. Rồi họ có hai người phi công thì cũng đi đâu đó lạc loài trên hành khách vào thay thế anh, lại luôn phi cơ đạp xuống được phía trước. Thì đó là một trong những chuyện phải nói rằng hay và kỳ diệu ngày hôm qua.
1: Cái người phi công chính đó là cái người gốc Ấn Độ đó, thành ra là ngày hôm nay tin cho biết là nhiều người hàng xóm của anh này ở bên Ấn Độ đó đã có những cái hành động mà có vẻ như là tôn vinh anh, giống như là một người anh hùng vậy, coi như đã kháng cự cũng như là cũng có thể là đã bấm cái nút kịp để mở cái khóa của cái cockpit để cho người ta nhảy vô. Rất là may mắn hiện bây giờ sức khỏe của hai người cũng đang là ổn định chứ không có bị nguy hiểm gì nhiều. Tuy nhiên có một điều mà báo chí ngày hôm nay họ cũng không có dám nhắc tới nhiều, đó là vấn đề khủng bố. Tại vì thoạt đầu người ta cho rằng là đây là cái cuộc khủng bố, cái người phi công phó có thể là thực thi một cái lệnh nào đó của một cái tổ chức khủng bố nào đó. Nhưng mà bây giờ đây thì họ đang dần loại trừ cái vấn đề khủng bố và có thể họ nghiêng về vấn đề tư thù cá nhân. Tức là hai người này không biết là gây gổ gì đó trên đang lúc làm việc trên máy bay, thành là người phi công phụ là tấn công luôn cái người phi công trưởng luôn. Thành ra hiện bây giờ vẫn chưa biết thử ra sao. Nhưng mà cái nghi ngờ là khủng bố đó, là không tặc, tức là cướp máy bay đó, thì bây giờ người ta đang dần loại trừ bớt nó đi để nghiêng nó sâu hơn về vấn đề tư thù cá nhân. Chuyển sang một bản tin liên quan tới công ty NASA và công ty SpaceX, thì hiện bây giờ họ đang sẵn sàng để đưa cái sứ mệnh gọi là Crew 13 lên trạm không gian quốc tế. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, Crew 13 lên để thay thế cho Crew 12. Crew 12 là những người lên trước cách đây 6 tháng. Rồi họ đang làm việc và bây giờ đây thì số người mới lên thì sẽ thay thế để mà đưa những người về. Đây là một trong những cái chuyện mà họ làm thường xuyên. Và lần này thì sau khi ông SpaceX đã làm một cái việc ghê gớm hơn vào mấy ngày trước, tức là đưa cái chiếc phi thuyền lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay, nặng nhất, lớn nhất và cái hỏa tiễn cũng mạnh nhất hiện nay lên quỹ đạo địa cầu để mà đưa kêu là Starship bay lên được. Và tuy rằng là không thành công 100% bởi vì chiếc Starship này nó có tới 3 máy, 3 động cơ, mà khi vừa rời khỏi và bắt đầu vào quỹ đạo thì trước khi vào quỹ đạo thì nó không, một động cơ đã không có phát hỏa được, không khai hỏa được, cho nên họ chỉ bay được 2 động cơ. Và nhưng mà họ vẫn đưa vào được trong quỹ đạo, rồi đủ sức vào quỹ đạo, và sau đó họ đặt những cái vệ tinh của Starlink lên, xong hết rồi. Rồi khi đó họ dự tính rằng bay tới 10 tiếng đồng hồ để tập cho quen, và trong tương lai sẽ bay như vậy. Nhưng mà họ sợ bởi vì chỉ còn 2 động cơ, cho nên họ phải rút ngắn, thay vì 10 giờ còn 3 giờ họ đạp xuống liền. Còn ngày hôm nay thì phi thuyền này là một cái phi thuyền nhỏ hơn thường lệ thôi, và họ kêu là Crew 13 bởi vì mỗi một chuyến như vậy thì thay phi hành đoàn ở trên trạm không gian quốc tế ở 6 tháng thì họ thay người khác, và đây là cái trạm, cái số người thay thế họ đi lên bằng cái chiếc Crew 13 này. Hồi xưa là nó có 2 chiếc, một chiếc là của Spaceship, còn chiếc thứ hai là chiếc của Boeing, nhưng mà chiếc Boeing từ hồi bay lên rồi bay về không được. Cuối cùng là phải đi chiếc SpaceX để trở về, và phi hành gia kẹt trên đó tới 90 tháng gì, phải nói lâu, 7-8 tháng luôn. Thành ra đây là một trong những cái thất bại của Boeing mà cho đến bây giờ Boeing vẫn chưa khắc phục được.
1: Thực ra trước đó thì thưa quý vị, cái chuyến bay này, cái Crew 13 này đã được lên kế hoạch sớm hơn, nhưng mà vì trục trặc trở ngại. Thứ nhất đó là cái chiếc phi thuyền chở họ lên nó bị xì cái ống oxy hóa trên cái phi thuyền Crew Dragon. Sau đó thì bị hoãn lại, và đồng thời sau đó thì cái trạm không gian quốc tế họ cũng có bị trục trặc ở trên đó. Thành ra mãi tới bây giờ thì họ mới lên được cái schedule cho cái chiếc này bay lên. Như vậy thì cả hai bên, cái trạm không gian quốc tế và cái chiếc Crew Dragon này chở theo cái phi hành đoàn 4 người trong cái nhóm gọi là Crew 13 này đã sẵn sàng để có thể thực thi cái mệnh lệnh là bay lên trạm không gian quốc tế, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới cái chất 500 Mỹ Kim mà trước đây quý vị đã nghe nhắc tới, đó là cái chất này dành cho những người mà mua bảo hiểm sức khỏe Obama mà bị cho rằng là đã bị trả quá tiền nữa, thì Tổng thống Trump cho rằng là ông sẽ trả về cho những người đó mỗi người một cái tấm check là khoảng 500 Mỹ Kim, và chỉ có khoảng chừng 900 mấy chục ngàn người được mà thôi, trên 30 triệu bạc.
0: Vâng, thì dĩ nhiên người nào kêu là đóng tiền quá dư thì họ phải trả lui. Nhưng mà cái này nó có một cái ý nghĩa khác. Bởi vì ông Trump còn nói rằng là nếu mà Đảng Cộng Hòa đắc cử cả Thượng viện, cả Hạ viện thì Đảng Cộng Hòa sẽ tặng cho mỗi một cái người dân như vậy là 5.000. Thế thì bây giờ đây nhiều người đã không có tiền, chuyện đó có thể không có, thì bây giờ ông biểu diễn một màn là có 500 cho các cái người Obamacare, thì đó là cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng ông Trump giữ lời hứa, có một cái lời hứa nào đó, và nếu có lời hứa thì ông có thể giữ được cái lời hứa đó. Thì tôi cho rằng đây chỉ là một trong những hình thức mà tuyên truyền một cách hết sức là tế nhị cho Đảng Cộng Hòa về vấn đề là 500 có rồi đó, thế thì 5.000 cũng có thể có được chứ không phải là không.
1: Hai con số 5.000 với 500 nó cách nhau tới 10 lần.
0: Thưa anh, nhưng mà có nói con hơn không?
1: Tại vì thành ra cái sự chính xác nó cách nhau cũng tới 10 lần luôn.
0: Và cái số người được hưởng cũng cách nhau cả tới 10 lần.
1: Thành ra là mình cũng ráng chờ coi làm sao. Theo cái thống kê đó, nếu như Tổng thống Trump mà thực hiện cái lời hứa là mỗi người được 5.000, nếu như Đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện đó, thì cái số tiền tổng số mà Hoa Kỳ phải chi ra là khoảng 1.300 tới 1.400 tỷ đô la. Ghê sợ lắm. Thành ra người ta vẫn chưa biết là nếu thực sự có thì không biết là tiền đâu để mà Tổng thống Trump có thể chi cho mỗi người lớn của Hoa Kỳ là 5.000 đô la.
0: Tôi nghĩ là anh Trường anh có thể biết được liền nữa, anh chịu được cái cạnh mà máy in tiền đó.
1: Đúng là in nhiều máy. Xẹt. Rồi thưa quý vị, kế tiếp tức là một bản tin lại đề cập tới thị trưởng của New York, ông Ben Bernanke. Thì ông này vừa mới công bố một cái khoản tài trợ lên tới nhiều triệu đô la nhằm để có thể cải tổ và sửa sân là sang lại cái khu gọi là khu nhà công cộng ở tại thành phố New York dành cho những người nghèo.
0: Vâng, phải nói rằng là ông Bernanke là một người mà chú ý tới người dân nghèo của New York. Ông có nhiều dự án thực tế chứ không phải là chỉ có nói chuyện suông, và đó là một trong những chuyện mà nhiều người trong Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng Dân Chủ rất là lo ngại chuyện này. Bởi vì ông Bernanke là một người Hồi giáo, cho nên người ta cũng rất sợ, và viễn ảnh của những người Hồi giáo tấn công New York trong cuộc tấn công 11 tháng 9 cũng làm người ta sợ nữa. Thành ra ông Bernanke thì ông phải cố gắng hết sức để xóa nhòa những hình ảnh đó. Và cái việc mà ông làm được những cái gì hiện nay tại New York khi ông hứa ra tranh cử và ông làm được khiến cho mọi người đều sợ. Và đó là những cái lý do mới nhất hiện nay khi ông đưa ra những cái chương trình ủng hộ làm nghề làm cho dân chúng đỡ khổ bằng cách là không tăng giá tiền nhà, vân vân. Rồi bây giờ thì có cái quỹ 607 triệu đô la để bảo trợ những nhà ở nơi công cộng làm sao để cho nó không có hư hỏng, rồi nâng cấp hệ thống sưởi, hệ thống nước nóng, ống nước. Phải nói rằng khu vực Queens là một cái khu vực nghèo nhất của New York, thì cũng có những khu vực để mà bảo đảm được cho người dân ở tại nơi đây. Nói chung thì nhiều thứ mà ông làm được nữa, và trong tương lai thì cái chuyện mà ông ra ứng cử tổng thống có thể nói rằng một cái chuyện mà không ngờ, và cũng có thể là được, và ông cũng có thể đắc cử được chứ không phải là không. Tuy nhiên thì mọi việc còn quá xa, nhưng mà trước mắt ông này là cái này giống như là cái câu mà người Việt Nam hay nói là bước từng bước một và lần từng bước, và những bước đầu tiên của ông phải nói rằng rất là chắc chắn.
1: Thực ra nếu mà mình ca ngợi ông Bernanke quá đó thì cũng không đúng lắm, mà mình không nói về ông thì cũng không đúng, tức là cũng có một phần của ông mà thôi. Thực ra cái kế hoạch này không phải là do ông một mình đứng ra để chủ trương. Kế hoạch gọi là tái thiết và sửa chữa lại cái gọi là khu nhà công ở tại New York, nó đã được thực hiện từ lâu, và tất cả người dân sống cái khu vực này họ đã đưa cái thỉnh nguyện thư của mình lên cái cơ quan liên bang của Hoa Kỳ từ lâu, và họ muốn rằng là tại vì đây là cái khu vực nhà ở nằm trong cái khu vực mà dành cho người nghèo, và người dân ở tại đây, những người sống trong khu vực đó, họ thấy rằng là cái môi trường nó xuống cấp nhiều quá, thang máy đó thì hư hỏng, xi măng xây vệ đường thì nó bị trong bong chóc, rồi nước nôi thì nó bị thiếu hụt, thành ra họ làm đơn họ gửi lên để mà xin một khoản tiền viện trợ để xây dựng. Thành ra trong suốt thời gian vừa qua họ xin một cái gọi là cái quỹ bảo trợ nhà ở công cộng của thành phố New York lên cái hệ thống của liên bang. Và suốt thời gian vừa qua thì giờ đây thưa quý vị, cái hệ thống của liên bang Hoa Kỳ họ đã cứu xét và họ đã chấp nhận để mà giao cho cái cơ quan này đó số tiền là 607 triệu đô la để mà có thể tái sửa chữa lại những cái hạ tầng cơ sở để mà nâng cấp cái đời sống người dân ở tại đây lên một chút xíu. Thì đó là cái việc mà người dân ở tại đây họ đấu tranh và họ đã đạt được, và ông Memdani thực ra ông cũng hỗ trợ để mà đưa cái tiếng nói của người này lên mà thôi, và sau đó thì ông tuyên bố và công bố thôi, chỉ còn cái thực tế mà nói rằng là do công của ông thì hoàn toàn không có đúng như vậy. Thì đó là cái lời giải thích của báo chí nói về cái sự việc này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới Việt Nam thì bản tin tiếp theo cho biết là người dân quan tâm những gì đối với lại một cái công ty gọi là Sun Group đã cho thiết kế một cái đô thị Vĩnh Hưng rộng tới 430 hectare với cái số tiền vốn lên tới là 186.000 tỷ đồng. Mời anh Phạm Kê.
0: Dạ vâng, điều họ quan tâm nhất hiện nay là vấn đề khi mà có nhà cửa và có đầu tư, có xây dựng thì liệu rằng cái việc đầu tư và xây dựng đó nó có bền vững được hay không, hay là nó sẽ giống như những gì đang xảy ra ở bên Trung Quốc. Và bây giờ thì Việt Nam cũng đã bắt đầu có những cái dự án như vậy rồi. Tức người ta hồi trước đến bây giờ thì mọi người mua nhà đều có lời hết, bởi vì mua nhà xong là giá nhà nó cứ tiếp tục lên, không bao giờ nó xuống cả, và mua nhà xong là có lời. Thế thì bây giờ cái chuyện đó hầu như rằng là người ta khám phá ra là không phải mua nhà là có lời. Mua nhà mà nếu không cẩn thận thì có thể sẽ không có lời, mà có thể sẽ phải đóng thêm tiền nữa, là bởi vì họ chỉ có rẻ cái khi trong mấy cái bước đầu mà thôi, còn những bước sau thì không có được. Và hiện tại thì những cái chương trình nhà ở hiện nay đang được dừng lại, tức là không có thể phát triển một cách mạnh mẽ như trước nữa, bởi vì hiện nay cái kiểu mà bán nhà không được, mua nhà thì có đó, nhưng mà bạn không ai dám mua cả. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay khiến người ta đang lo ngại rằng cái chuyện đó một ngày nào đó nó sẽ, bây giờ nó đã sơ sơ rồi, nhưng mà nó có thể lan rộng ra lớn hơn, tức là có thể có nhiều cái chuyện xây xong rồi không bán được và cứ để như vậy. Thành ra đây là một trong những chuyện mà khiến người ta lo.
1: Vâng, thưa quý vị, nhiều cái vấn đề khác mà người ta lo lắm. Bên cạnh đó người ta còn lo rằng là cái khâu đầu tiên nhất trước hết để xây dựng đó là vấn đề giải tỏa mặt bằng. Thì làm sao cái công ty này có thể giải tỏa mặt bằng, trả cái tiền cho những người mà họ cần lấy đất để mà xây dựng cái khu vực gọi là 447 hectare này. Cái điều thứ hai nữa đó là giá nhà ở và cơ hội sở hữu nhà. Khi mà họ xây như vậy thì liệu những người mà không có nhiều tiền lắm, liệu có đủ tiền để mà mua một căn nhà hay là không, giá như thế nào? Rồi vấn đề khi xây dựng như vậy thì hạ tầng cơ sở ra làm sao? Họ có cải xây dựng lại, sửa chữa lại hệ thống đường xá, cống nước để cái xung quanh khu vực đó hay là không? Tại vì khi một cái nhà cao tầng nó xây lên như vậy thì hàng ngàn người ở, hàng ngàn người vô cũng một cái chỗ như vậy thì họ sẽ xài nước xả ra nhiều hơn. Mà nếu như không có khai thông những cái ống cống đó thì nó sẽ bị nghẹt, rồi đường xá nó sẽ bị đông đúc hơn tại vì người ta đổ về sống nhiều. Thì đó là những cái điều mà người ta đang lo rằng là công ty này liệu họ có xây là một chuyện, nhưng mà phải lo xung quanh vấn đề đó cho nó hợp lý thì đã là cái chuyện khác. Thành ra có thể là khiến cho người dân cảm thấy khổ sở hơn nữa là đằng khác. Bản tin tiếp theo có liên quan tới theo cục thống kê thì trong 6 tháng đầu năm, người dân của Việt Nam có vẻ như là đời sống đỡ chật vật hơn một chút bởi vì lương bổng cũng được tăng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một vài cái điều kiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, thì dĩ nhiên có những cái báo cáo mà chính phủ hay nói khó khăn là tạm thời mà thuận lợi là cơ bản, tức là cái gì nó cũng phải có cái thuận lợi và cái khó khăn. Cho nên những điều hiện nay thì phải người ta thấy toàn là màu hồng thôi và những chuyện nó tốt đẹp, nhưng mà thực tế ai cũng không biết rằng là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, khi mà hiện tại mới mưa một cái thôi là đã thấy khắp cả nước Việt Nam bây giờ, trong tháng trước và tháng bây giờ thấy nước ngập khắp nơi như vậy thì đời sống dân chúng dĩ nhiên rồi mùa mưa cũng sẽ hết thôi, rồi tới mùa nắng lên này rồi mọi người sẽ quên dần đi cho tới sáng năm, nhưng mà cái sự việc nó tái diễn hoài. Phần ra bạn tin gì cũng có cái mặt này mặt kia, thấy rất là khó khăn.
1: Vâng, đúng như vậy. Một vài cái điểm, thí dụ như là vấn đề lương bổng đó, thì họ tính trung bình một người dân lao động bình thường ở tại Việt Nam thì so với năm 2025 thì trong 6 tháng đầu năm qua cái số tiền lương của người dân đã tăng lên là mỗi người như vậy là khoảng 672.000 đồng nữa. Thành ra là cái số tiền đó nó tăng hơn so với năm 2015. Tuy nhiên thì bù lại thì cái việc vấn đề mà lạm phát nó cũng tăng ở tại Việt Nam, khiến cho vấn đề giá cả thị trường nó cũng tăng. Cho nên là lương thì cũng tăng một ít nhưng mà giá thì lại mắc hơn nhiều. Thành ra người dân họ vẫn cảm thấy còn khổ khi mà lãnh lương ra thì không có mua được bao nhiêu thực phẩm mang về. Vài chục giây chót nói một chút rất nhanh về vấn đề cái thẻ căn cước của Việt Nam. Mời anh.
0: Dạ vâng. Việt Nam là có cái thẻ căn cước đặc biệt gọi là sinh trắc học, tức là họ đo được cái khuôn mặt mình bằng những cái phương pháp tối tân nhất trên thế giới hiện nay để mà có thể ngăn ngừa giả mạo. Nhưng mà người Việt Nam không có để ý và không rành kỹ thuật. Ví dụ như người ta hay khoe chuyện tôi nhận được cái căn cước mới đẹp vô cùng này nọ cái khác, rồi chụp hình mình rất là cần ảnh chẳng hạn. Thế thì khi mình chụp cần ảnh như vậy thì đó là một hình thức để mà cho kẻ gian và khoe trên Facebook, thì kẻ gian nó biết mặt mình và họ kẻ gian dùng AI nó có thể đo được sinh trắc học, giống như công an đo VID ID thôi. Thành ra công an họ khuyên mình nên cẩn thận, không bao giờ dùng cell phone để mà chụp cận ảnh hết. Bởi vì chụp cận ảnh như vậy là một hình thức mình mất cái sinh trắc học của mình cho kẻ gian để họ có thể làm những thẻ căn cước giả và có thể đột nhập ngân hàng của mình như thường.
1: Nhắc anh một câu thôi nha. Không nên dùng AI nữa. Tại vì ông Trump đã ký thành luật rồi, sắc lệnh rồi, đổi AI thành SI, anh nhớ không?
0: Tôi không nhớ.
1: Tức là Super Intelligent, chứ không phải là Intelligent, như Artificial Intelligent nữa. Và cái đó là sự thật nha. Hôm qua tin cho biết ông Trump đã ký thành một cái sắc lệnh rồi và họ yêu cầu tất cả các ban ngành của Hoa Kỳ loại trừ cái chữ AI. Bây giờ bắt đầu xài cái chữ SI, tức là Super Intelligent. Vâng, thưa quý vị, đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục theo dõi phần quảng cáo. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc D mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement. Quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 817-891-0479-4694-41070, giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.
12: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Kênh, Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng.
5: Vâng, trước hết thì Quang Trương xin được kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, cho anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Dạ vâng, wow. Bước qua tháng 10 rồi nhá. Trời ơi, qua tháng 10 rồi. Không biết là chú Kênh Trương có thấy bước qua tháng 10 rồi vui không?
5: Chị thấy nó mát được chút thì cũng đỡ.
3: Qua tháng 10 là bắt đầu là mình thấy hy vọng là hết nóng rồi đó.
4: Đúng nhưng không? Mà tháng 10 nó có thường thường thấy tháng 10 người ta hay đưa cái lá vàng rất là đẹp nhưng mà nó cũng buồn. Lá vàng tượng trưng cho một cái việc cuối đời sắp sửa lá sẽ rơi thôi.
3: Vậy đó. Trời ơi chú Cơ. Nhìn bằng con mắt này thấy buồn á, thấy lá vàng là người ta đi tìm lá vàng, người ta đi cái mùa này là bắt đầu mấy người bạn của tụi mình mà thích chụp hình đó là rục rịch hết rồi, chuẩn bị đi săn lá vàng, lá đỏ đồ này kia cái nọ đi ngắm mùa thu đồ. Phải nói là mùa thu nó đẹp thiệt. Không, chú Cơ nói là nhìn buồn nhưng mà tụi mình thấy là mùa thu đẹp nhất là lên trên miền Bắc á. Trời ơi.
5: Có những người ở miền Bắc đó, họ kinh doanh lá vàng luôn. Nên tức là sao? Họ có dịch vụ họ bán lá vàng luôn, những cái lá cái gì nè. Cái lá mà giống như Canada đó.
4: Lá phong,
5: đúng rồi. Nó đẹp lắm, nó có ba nhánh vậy nè. Mà ở vùng miền Bắc Ohio này kia nhiều lắm. Mỗi lần mùa hè nó rụng coi như là giống như y chang như cái bài thơ mà lá vàng rơi mà gì đó.
3: Cái gì á vậy? Hôm
5: nay vàng
3: nàng gớ gác dẫm nát lá vàng khô gì đó.
5: Họ gom cái đó lại họ bán. Ai muốn mua thì liên lạc với họ, họ gửi qua họ bán. Có những người họ mua về họ decorate, họ trang trí, họ làm này làm kia cần đó.
3: Tới mùa thu này nè.
5: Thành ra là họ bán cái đó có lý lắm mà.
3: Trời.
5: Họ chỉ đi lùm họ gửi đi thôi.
3: Đóng bao. Đó là đi hốt bỏ rác thấy bà luôn.
5: Nếu mà thí dụ như Tường Minh muốn trang trí khu vực nào đó trong một cái hang đá hay cái gì đó thí dụ như vậy. Chỉ cần vài pound thôi là đủ rồi.
4: Rồi. Phải nói là trên miền Bắc nữa cái lá vàng nó đẹp thiệt. Với lại lá rừng thôi cũng thấy đẹp nữa. Đi ra những nhà có cái vườn.
5: Đẹp nhất là trước khi nó rụng. Trước khi nó rụng á.
3: Đẹp nhất là
5: một rừng nó vàng đẹp lắm.
3: Nó là đang cái lúc mà nó vừa xanh xanh, vừa vàng vàng, vừa đỏ đỏ đó. Là nó nhiều màu sắc ở cả núi, cả rừng nó đi mê lắm. Trời mấy năm trước rồi còn đi, sau năm nay bạn bè gì đâu mà im ru không có ai rủ rê vậy trơn. Không có ai rủ đi chơi.
5: Nhưng mà tháng 10 bước qua thì bắt đầu trời tối sớm đúng không?
3: Đúng rồi.
5: Tháng 10 chị cười đã tối là như vậy. Và hình như cuối tuần này thay đổi giờ nữa thì phải.
3: Tháng 11 rồi chứ.
4: Sau
5: khi tháng 11 dạ.
4: Khi nào cũng sau ngày Halloween.
3: Sau Halloween.
4: Tại vì nó sợ trẻ con phải dậy sớm. Khi nào cũng phải sau ngày Halloween. Chủ nhật đầu tiên sau ngày Halloween.
3: Hết nóng rồi lại lạnh. Nhưng mà ngày hôm nay á, là một cái chủ đề khá là nóng hổi ha. Anh Trương hay lên Facebook, YouTube nè. Chú Cơ thì tụi mình không chắc. Nhưng mà... anh Trương thấy là bây giờ rất là nhiều những cái YouTube bóc phốt đúng không? Bóc phốt tiệm vàng, bóc phốt doanh nghiệp
4: bốc
3: này.
4: Phốt là bốc, sao?
3: Bóc phốt là
5: khó quá, không biết giải thích
3: sao
5: cái chuyện bóc phốt.
3: Là giống như là người ta kinh doanh, ví dụ như người ta nói, cái tiệm đó bán vàng giả. Mà giờ không ai biết hết. Bây giờ nó làm một cái video, nó bóc phốt, nó nói là cái tiệm này bán vàng giả. Là gọi là bóc phốt. ví dụ như chú một người nào đó nhìn
4: vu
3: cái
4: cáo. Bệnh
3: không phải vu cáo mà nó kêu là bóc phốt, nghĩa là cái người đó họ che đậy giỏi lắm, giống như gỡ mặt nạ vậy đó, lột mặt nạ vậy đó, giống như cái người đó họ che đậy bề ngoài họ tốt lành lắm, nhưng mà chỉ có anh Trương biết là cái người đó xấu thôi. Thành ra anh Trương lên là khui ra, là gọi là bóc phốt.
5: Giống như một cái người nghệ sĩ giới thiệu thuốc, ai cũng tin mua,
3: ai cũng tin mua hết.
5: Đùng cái có người bóc phốt người đó, đem người đó ra khui ra.
3: Nói là cái này là đồ giả, này
5: giả,
3: này là
5: không có giấy xin phép hay gì đó. Bắt đầu cái cộng đồng mạng nhảy vô theo những cái lời bóc phốt đó, mà mọi người thêm chút thêm mắm thêm muối, rồi bắt đầu người thì chỉ trích, người thì chửi rủa, rồi nó tạo ra một cái làn sóng coi như là dậy sóng trên mạng.
3: Thì từ từ mà bây giờ người ta hay nói là bóc phốt đó, thì có một cái doanh nghiệp này từ mình đi tới để có công việc với ảnh, thì trời ơi, ảnh giống như là đang gọi là bức xúc, gọi là đang rất là cảm xúc. Tại vì người ta nói là ồ, cái ông này là hai vợ chồng bán đồ giả, chồng thì tù chung thân, vợ thì 20 năm, mà ông đang đứng đó, đó ông cũng đang bán hàng ở đó đó, nhưng mà một cái YouTube trên đó là nói kêu là một cái YouTube mà nó tràn gian đại hải luôn, mà 2 tiếng đồng hồ chỉ để kể chuyện là lai lịch của người này từ đầu tới đuôi, vợ chồng này làm ăn là sao, mà họ hay chỗ đó là họ không có nói tên, họ không có nói tên cái doanh nghiệp đó nên không kiện được. Họ nói tên trại, nhưng mà người ta nghe ra là người ta sẽ tự nhiên là người ta sẽ hình dung là tới là chỉ có ông này thôi, tại vì chỗ đó chỉ có ông đó thôi, làm nghề đó thôi, cái nhà tả mọi thứ là ổng, nhưng mà đổi tên chút. Ví dụ như anh Quang Trương thì người ta không nói anh Quang Trương mà người ta nói anh Quang. Nó bến đầu thì người ta nói là anh Quang Trương, hiểu không? Nhưng mà tới trong video đó người ta nói tắt thôi,
5: tức là họ nói tránh đi, nhưng mà họ nói cũng nhắm đi cái hướng để mình nhắm tới người đó được.
3: Ý thí dụ như là cái ông đó là tên Quang, cái người mà bị nói xấu là tên Quang, nhưng mà trên video là nó nói Quang Trương. Rồi lúc người ta nói, người ta bỏ đi cái chữ cuối, hay là cái doanh nghiệp đó thì nó 2-3 chữ, cuối cùng là người ta nói tắt thì lại dính bên đó, nhưng mà đầu video thì người ta lại có tên đầy đủ kiểu vậy đó. Thì ảnh đưa cho mình một cái link, ảnh nói để em coi đó, ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng vô cùng là ảnh hưởng luôn. Thí dụ như ai mà tới tiệm, người ta biết ồ tiệm vẫn làm ăn, vợ chồng người ta vẫn ở ngoài, không có bị đi tù chung thân thì không sao, nhưng mà những người đâu phải ai cũng tới đâu, người ta nghe vậy người ta đâu biết. Hay là chứ tụi mình thấy gì đó, một cái người cũng nổi tiếng trong cộng đồng của mình lắm, tụi mình thấy Johnny Đặng bị cái hình còng tay cảnh sát, tụi nó làm một cái video vậy đó, nó là bị bắt luôn. Coi như là nhân vật nào cũng bị hết, nhưng mà cái ngành vàng cũng bị nhiều lắm nha, cái ngành vàng cũng bị từ trong nước, cái vụ đổ trong nước á, vụ vàng bằng giả, kim cương giả trong nước á, mà nó ảnh hưởng ra tới ngoài đây luôn, thì có nhiều người cũng nhại. Cái vụ mà Johnny Đặng chắc ai cũng biết hết, video là kia như là nó làm nó đồn là bị bắt rồi bị còng tay rồi kia cái nọ, post đầy ở trên Facebook hết, có người hỏi từng mình luôn, có người hỏi chứ ủa cái này thì không vậy, người ta đâu có biết, người ta bán tính bán nghi, mà thiệt ra cái đó là giả hoàn toàn luôn. Thì theo như lập luận của cái doanh nghiệp đó là người ta nói là cái này theo anh nghĩ là không phải câu view. Thường thường là những cái video giả dựng chuyện này kia cái nọ, tạo ra một cái câu chuyện dài dằng dặc luôn, không biết ai mà ngồi coi 2 tiếng đồng hồ được nữa. Và kể đầu đuôi cớ sự mà càng dài thì người ta càng coi thì quảng cáo càng nhiều, thì đa số thì người ta nghĩ đó là câu view. Nhưng mà những cái người doanh nghiệp đó thì người ta đặt một câu hỏi để người ta hỏi là cái này có phải câu view không, hay là một cái chương trình đánh phá.
5: Hạ thấp uy tín người khác hả?
6: Hạ thấp, có tổ chức một cái đánh phá, theo dụ đánh phá một cái ngành gì đó của hải ngoại mình, ngành nhà hàng, vô cái coi á, nếu mà nó là nó đi bốc phốt là nó bốc phốt toàn bộ những tiệm vàng hết, hay là nó đi chuyên môn nó làm về nhà hàng hết, hay là nó bốc phốt về toàn bộ những cái nó có từng mảng du lịch cũng vậy nữa, cũng bị nữa, cũng du lịch cũng bị, nói chung là rất là nhiều. Thì cái câu hỏi theo như người ta nghĩ là cái này là sau này người ta câu view hay là người ta có một cái kế hoạch đánh phá. Theo anh chưa nghĩ là nó đánh phá có tổ chức hay là chỉ là để câu view kiếm tiền thôi.
5: Cái này cũng có thể là có cả hai. Mình không biết cái câu chuyện nội vụ nó thế nào. Và cái người mà bốc phốt cái vụ đó là ai mình cũng không biết nữa.
6: Thì một cái channel, mình cũng không biết, nó là một cái channel của YouTube. Nhưng mà đằng sau cái channel đó là ai thì mình thật sự mình không biết.
5: Đúng, thành ra mình không có thể đánh giá cái phần nhiều hơn là do đánh phá hay là câu view kiếm tiền. Tại vì bây giờ cả hai đều cũng có thể xảy ra hết. Có một số người, nói chung là có một cái bộ phận người nào đó chuyên môn đi tìm, đi kiếm những cái gì đó mà có thể khiến cho họ tạo một cái đề tài để họ đem ra, họ bốc phốt để mà join, tức là thu hút cái sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau đó thì người ta vào, người ta xem, thấy cái tình hình nó nóng, người ta xem nhiều. Thì dĩ nhiên họ kiếm tiền được nhiều. Thì chẳng qua họ chỉ có muốn rằng là kiếm tiền rồi câu view thôi. Chứ không phải là họ ghét cái người nghệ sĩ đó hay là ghét cái người doanh gia đó mà họ làm như vậy, thì không phải như vậy. Họ chỉ muốn làm sao miễn người ta vô coi nhiều là họ có tiền thôi. Thì đó là một cái gọi gì là một cái xu hướng bây giờ có một cái bộ phận như vậy. Tức là tường minh bình thường không sao đó, không ai để ý gì tới đó. Nhưng mà nó đi
6: nói
5: tìm.
6: Xấu cái
5: đi tìm có một cái lý do gì đó, ví dụ nó nói ồ tường minh thế này thế kia, có
6: scandal
5: có cái gì đó giống đi chung với lại một cái ông nào đó, thí dụ như vậy. Đưa cái hình mờ ảo ảo lên cái là bắt đầu người ta vô, người ta nhảy vô, người ta bàn tán, người ta coi như là bốc phốt, nó xôn xao, thành ra là họ, từ đó họ kiếm tiền thôi. Thì đó là có, con chưa thấy là có cái đó nhiều nhất.
6: Bây giờ đó, có nhiều doanh nghiệp từ nhà hàng cho tới các dịch vụ cho tới những cái tiệm giống như tiệm vàng, người ta nói là khen người ta không coi nữa. Mấy cái video mà mình khen chỗ này ăn ngon, chỗ kia uy tín, mấy người ta không coi nữa. Mà hả, chơi một cái là trời đúng. Ơi, view nhiều, ơi là nhiều. Như cà phê sáng, bây giờ người ta vô người ta khen là ô cà phê sáng hay lắm, vui lắm. Thì bình thường thôi, nhưng mà chơi á là mình nổi tiếng.
5: Yeah, chỉ cần một cái tựa đề nhỏ thôi, Vũ Kiểm mới múc Tường Minh. À, như đó thôi là bắt đầu người ta vô y xèo người ta coi, nhưng mà chẳng qua múc chỉ là thí dụ như tranh cãi qua lại thôi. Mà người ta không có nói là bàn luận hay tranh cãi gì, họ chỉ nói rằng là ồ hai người sóng gió này kia trên làn sóng live của VTV, thí dụ như vậy là bắt đầu người ta nhảy vô người ta coi.
6: cái đó không biết là thành ra những cái người YouTube á, một số những cái thành phần đó họ khai thác cái tâm lý đó nên họ toàn là đi làm, đi nói xấu người ta thôi. Toàn là đi nói xấu, đi nói nhà hàng uy tín lâu năm họ cũng vô, họ cũng có thể chê được nữa.
5: Đúng rồi.
6: Dạ, nó là một cái câu view rất là kinh khủng, nhưng mà cái ảnh hưởng đó, doanh nghiệp nói là họ bị ảnh hưởng dữ lắm luôn.
5: Đúng.
6: Họ bị rất là ảnh hưởng luôn.
5: Thậm chí là coi như là phá sản luôn đó.
6: Có những những cái tiệm mà họ nhỏ, có những cái họ không đứng vững được, họ cũng có những người cũng bị là tiêu tùng luôn á. Và anh chưa nói là phá sản là đúng á, có những người thì họ vẫn trụ uy tín lâu năm,
5: họ
6: khách hàng
5: trôi qua nếu họ
6: dạ khách hàng lâu năm, thì cái người mà bị dựng chuyện, bị đưa lên, bị nói xấu, giống như là dựng một cái chuyện là cái người đó đi tù rồi, một cái doanh nghiệp của người ta quá trời vốn liếng luôn. Thí dụ như một tiệm vàng đi, một cái tiệm vàng của họ biết bao nhiêu là vốn liếng ở trong đó, rồi xong rồi cái nói là ô ông này cũng đi tù mất tiêu rồi. Những người ở xa, thí dụ như là cái tiệm đó ở Bel Air đi, những người ở xa ở dưới 249 đi, ôi ta nói thôi cái tiệm này banh rồi, thôi ta đấu lên nữa. Đúng không?
5: Đúng rồi.
6: Còn thí dụ như đi ngang đây á, thì người ta còn đi ngang, người ta còn thấy, người ta còn ồ vẫn còn đây, hay là còn gặp ổng ở đây thì chẳng hạn như vậy. thì người ta ok. Nhưng mà khách ở xa, bao nhiêu là người khách, bao nhiêu người tin, bao nhiêu người bán tin bán nghi.
5: Đúng.
6: Thành ra là ảnh hưởng như vậy. Rồi khi mà bị ảnh hưởng như vậy đó thì giữa mình ha, thí dụ như mình nghe một cái tin như vậy thì mình cảm giác là sao? Em cũng có lúc nửa tin nửa ngờ đó, cũng có lúc là người ta đưa bây giờ người ta coi YouTube dữ lắm luôn, người ta tin YouTube dữ lắm luôn, hoặc là không có tin lắm thì người ta bán tín bán nghi. Nhưng mà bán tín bán nghi á là cũng đã nguy hiểm rồi. Cái người mẹ thì nói là ok, đi tới cái tiệm này mua đồ, mua vàng, mình thí dụ như vậy cho nó dễ đi. Bà mẹ nói chứ mẹ muốn đi mua đồ, mua nữ trang tới đây. Đứa con nó coi YouTube nhiều quá, nó nói trời ơi, cái ông đó bán vàng giả không à, mua gì. Là
5: cũng lung lay ha.
6: Là lung lay.
5: Làm cho mình cảm thấy dao động liền.
6: Mà thì coi như không có chứng cứ gì hết, không có một cái gì hết, mà tự nhiên một cái YouTube nào đó tự nhiên nói cái ông đó bán vàng giả, là coi như là vừa bán tín bán nghi, vừa có người tin thiệt, vừa có người không tin mà cũng bị lung lay. Thì trong cái tình cảnh đó thì người ta phải làm sao?
5: Nhưng mà nó hơi khó là như vậy, là Tường Minh nè. Tức là cái lượng mà tin tức đưa ra để câu view đó, thì thường thường nó thu hút được người ta coi nhiều hơn
6: nhiều
5: là
6: lắm.
5: Cái tin chính thống.
6: Đúng.
5: Tại vì cái tựa đề của một bản tin chính thống đó, thì cái người làm tin chính thống họ không có dùng cái tít để họ thu hút người ta coi. Mà người ta có sao họ nói như vậy. Còn cái người bên kia là họ đưa tin không có thật, hay là chưa kiểm chứng, hoặc thậm chí là tin giả đó.
6: Tin giả luôn.
5: Là họ đưa cái tít rất là hấp dẫn. Là người ta nghe, ta thấy thôi, ta bấm, ta coi liền.
6: Đúng rồi.
5: Thành ra là vô hình chung, không nói gì nhiều, chẳng hạn như là người lớn ở trong nhà đó. Những cái tin mà chính thống của những cái hãng tin Việt ngữ mình đó, mà đưa thì hỏi người ta không biết. Nhưng mà những cái tin YouTube mà đâu đó đó,
6: trời ơi.
5: Cái thằng đó nó đánh vợ nó hay là bị bắt rồi này kia nọ này kia đó, là mấy bà nắm hết. Mà hỏi ra toàn là tin của trên YouTube không à.
6: Đúng rồi.
5: Mà cái tin của đài đưa ra thì không ai nghe, không nắm được.
6: Rồi những cái chuyện đâu thời năm nắm, năm xưa, năm sửa, năm sửa đó, bây giờ người ta đào lên. Tại vì cái tin đó nhiệt cân.
5: Đúng rồi.
6: Cho nên người ta đào lên, người ta làm AI đầu lại, nhìn cho giống như mới vậy đó. Nhưng mà khi mà coi ra đó, thật ra là tin đó nhiều khi là 6-7 năm rồi. Rồi bây giờ cái vụ này, người Việt ở Cali, người Việt ở Texas như thế nọ, ở Chicago giết người này cái nọ, toàn là mấy cái tin là giống như là 5-7 năm trước rồi. Cái xong cái cũng có thiệt đó, nhưng mà nó cũ như là nó cũ rít luôn rồi. Cái người ta đào lên, người ta làm mới lại, cái người ta làm AI nữa. Hình ảnh bây giờ là AI đồ làm hả, xong rồi cái cũng view quá trời view luôn. Nhưng mà cái đó thì nó không ảnh hưởng theo dụ như giết người, cảnh sát hối lộ này kia, cảnh sát người Việt rồi này kia cái nọ thì chưa nói nha. Nhưng mà đang nói về cái vấn đề ảnh hưởng tới doanh nghiệp á, các nhà hàng, các dịch vụ, các doanh nghiệp, những người đó bị ảnh hưởng như vậy đó, làm sao theo như quý vị thì cả hai trong cái làn sóng bây giờ đó, thì khi mà mình coi thì mình sao? Mình tin. Đối với quý vị khi coi YouTube, quý vị thấy những cái tin như vậy, mình có kiểm chứng hay không? Mình tin hay không? Nửa tin, nửa ngờ? Hay là mình như thế nào? Ví dụ như có một người đó chứ, cái tiệm nhà hàng đó, nó bán đồ hả? Dở lắm, dịch vụ xấu, dịch vụ kiểu như là chán lắm. Mấy người bưng đồ ăn thì mặt mày trầm quầm, bà chủ thì sắc lối. Thì anh chưa tới tiệm đó bao giờ, anh nghe một cái người lên review nói vậy thì quý vị có muốn tới không?
5: Thành ra cái lượng người theo dõi nó cũng rất là quan trọng. Thành ra là những người mà không được chín chắn lắm, họ đưa cái tin không đúng. Nhưng mà cái người theo dõi nó cũng rất là quan trọng, đừng có vội vàng. Tại vì gần đây con chưa có đọc một cái thông tin trên YouTube, có nói một người ca sĩ bên Việt Nam, biết là Tường Minh có gặp hay không, ca sĩ gì đó có tên Thu Minh gì đó, tự nhiên cái có cái tít đưa lên là xin chia buồn cùng ca sĩ Thu Minh vừa qua đời. Mình nói, ủa gì lẹ gì đâu có giờ nghe mình gì đâu, mình bấm cái tên của cô đó, mình bỏ vô Google mình coi có tin gì không, thì thật ra là đúng có. Tức là cái lời trần tình của cô ca sĩ đó nói về mẹ của cô vừa mới mất. Cô nói là mẹ cô mất cổ đau buồn, là cái từ cái tin mẹ cô ca sĩ này mất chuyển sang cô ca sĩ đó vừa mới mất, thành ra mình đọc một cái mình giật mình, ủa chết tiệt.
6: Nhưng mà sao? Mình cũng coi
5: không, mình, không mình, có coi mình bấm cái tên thôi để mình, mình kiểm chứng cái đã. Tại vì những cái tin lớn như vậy đó, những cái người mà có ảnh hưởng như vậy đó, chắc chắn những cơ quan truyền thông lớn ở trong nước họ sẽ nắm hết, là sẽ đăng liền. Thành ra mình bỏ Google một cái nó ra liền.
6: Ca sĩ bị YouTube cho chết đi chết lại nhiều lắm.
5: Yeah.
6: Ca sĩ mà ca sĩ nổi tiếng mà trên YouTube nó cho chết nhiều lắm. Cái đó thiệt. Mình nhớ là
5: kỹ, nên kỹ chút xíu, đừng có khoa, đừng có bội tin, nên kiểm chứng lại.
6: Nhưng mà tin dịch gân, tin lớn, tin ca sĩ chết hay là cái này cái kia thì nó chưa có ảnh hưởng đến nồi cơm ha. Bây giờ cái người mà bị ảnh hưởng trực tiếp là người ta hỏi bây giờ phải làm sao. Thì theo như quý vị nghĩ là bây giờ trong cái tình trạng đó, khi quý vị coi một cái tin như vậy á, thì phản ứng của mình làm sao? Rồi cái doanh nghiệp đó hỏi tụi mình rằng á, là bây giờ đó mình im á, thì nó là tốt, không có phản ứng gì về cái tin đó hết là tốt. Hay là mình lên mình nói, theo như họ nói là bây giờ mình có lên mình đính chính á, thì nó lại càng sóng gió hơn nữa.
5: Thôi vậy, trong dầu vô lửa.
6: Bây giờ mình như là mình im cho qua chuyện thôi, rồi từ từ để cho nó qua con trăng này, tới con trăng sau nó sẽ tốt hơn. Từ từ người ta thấy tôi không có ở tù.
5: Cái kiểu như mà cái lập luận rằng là cây ngay không sợ chết đứng đó, tức là người ta nói gì nói mình không cần lên tiếng đó,
6: mình không cần.
5: Nhiều khi cũng bất lợi.
6: Bất lợi là tại vì người ta tưởng mình không có đính chính á, thì người ta tưởng là đúng rồi, đâu có đính lời đính chính nào đâu, vậy là ổng đi tù thiệt rồi. Thành ra doanh nghiệp họ cũng nói chứ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bây giờ không biết là bây giờ phải làm sao hết, đính chính hay không đính chính. Đính chính á, thì là người ta nói là có dối gian nên phải bào chữa, hay là không đính chính á, thì nói là nói đúng thì nó đâu có cãi được. Trời ơi, mà ảnh nói chứ nó ảnh hưởng dữ lắm em ơi, nó ảnh hưởng kinh khủng luôn, nó ảnh hưởng kiểu như là cũng điêu đứng luôn á. Thì theo như quý vị nghĩ trong cái tình cảnh mà mạng xã hội bây giờ câu view làm tin giả, ai cũng là người xấu hết, thì bây giờ phải làm sao đó, cái câu hỏi rất là nan giải đó. Bây giờ anh hỏi chứ là bây giờ anh lên đính chính hay là im luôn chờ qua xuồng, hay là bây giờ phải làm sao? Họ không có nói tên mình ra nhưng mà họ kể về mình. Mà mình không có làm chuyện đó, nhưng mà nó nhập nhằn chuyện của đời mình là có thiệt. Nhưng mà chuyện là tù tội là giả, là này cái nọ là không có thiệt. Nó nhập hai cái vô làm một cái video dài cả 2 tiếng đồng hồ. Rồi hả, anh nói chứ bây giờ hả, nó cả 100,000 view, nghĩa là cả 100,000 người coi cái chuyện đó. Thì bây giờ nghĩ làm sao? Quý vị nghĩ làm sao? Thì đến đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vô nha. Quý vị có trong những cái trường hợp như vậy không? Quý vị là doanh nghiệp hay là những cái tiệm ăn hay là những cái dịch vụ này cái nọ, khi mà mình bị trong trường hợp đó thì cách giải quyết tốt là như thế nào? Cũng như là quý vị phía bên ngoài đó sáng suốt hơn thì nghĩ là bây giờ giải quyết như thế nào? Riêng là mình là người coi á, thì mình sẽ kiểm chứng hay là mình tin hay là mình không tin trong những cái trường hợp như vậy. Mời quý vị tiếp tục trong phần thứ 2.

Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em

0: nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713 931 1560. Chủ đề ngày hôm nay á, là những cái YouTube gọi là nói xấu, câu view hay là hạ bệ người khác, hay là những cái video vô căn cứ như vậy đó, là họ câu view hay là họ đánh phá có tổ chức, và nạn nhân nên làm gì? Đó, nạn nhân những cái doanh nghiệp, những cái nhà hàng bị đánh phá hay là bị nói xấu hay bị chê bai đó, nên im lặng hay là mình nên phản ứng như thế nào? Theo như quý vị nghĩ thì họ nên làm gì, và khi chúng ta nghe những cái lời chỉ trích như vậy thì chúng ta có phản ứng như thế gì? Khách hàng thì phản ứng như thế nào? Nói thiệt đó, nói thật lòng á, là tụi mình cũng có bị ảnh hưởng nha. Thí dụ như là bây giờ một cái nhà hàng đó mình chưa tới bao giờ, nhưng mà mình đọc trên mạng mình thấy người ta chơi quá trời luôn, ngại liền chứ, đâm đầu
1: Cũng
0: vô
1: bị lung
0: không,
1: lay.
0: đâm đầu vô không, người ta chơi, người ta nói là ô dở lắm, phục vụ kém lắm, chủ hách dịch lắm. Thì anh chưa tới ba cái nhà hàng đó bao giờ thì quý vị tới không, hay là anh Trương hay là chú Cơ thấy cái lời chơi vậy tới thử cho biết, hay là không tới luôn?
1: Tới thì vẫn tới, nhưng mà suy nghĩ thì cũng vẫn suy nghĩ. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình tin luôn mình không tới thì không có.
0: Có thể là không
1: Dạ.
0: tới đó nha. Em thấy có một một cái lần này, kinh nghiệm bản thân thôi, có một cái món đặc sản ở quê của Tường Minh, đó là bánh tráng Trảng Bàng. Thấy mở ra ở đây trời ơi, thấy hào hứng lắm, thấy muốn đi lắm, thấy thích lắm luôn á, tại vì món đặc sản quê mình mà. Cái chưa chưa kịp đi nữa, đọc cái trên mạng thấy người ta review chụp hình luôn, nói chứ trời ơi, nói vậy chứ không phải vậy, rau nhợ gì có mấy cộng, này kia kia nọ chê. Cái mình nói ủa vậy hả, thôi đi, thôi không đi nha. Thiệt đó, đó là mình luôn á, mà mình cũng có bị ảnh hưởng nữa. Nhưng mà sau đó rồi á, là có lẽ là do họ mới khai trương hay gì đó, chưa có chuẩn. Nhưng mà sau đó thì cũng có người rủ đi thì mình cũng cũng có đi, thì đi thì thấy cũng ok, thấy là sau này họ cũng trồng rau trồng rác này cái nọ, cũng không thể nào so với ở quê đi, ở Việt Nam.

0: thì rau cỏ đầy đủ thì qua bên Mỹ thì sao bằng vậy được, thì nó phải thua chút chứ. Nhưng mà rồi cũng đi, nhưng mà giờ tiệm nó cũng dẹp
1: mình bị ảnh hưởng như thế này. Ngay kinh nghiệm trong công ty của mình nè,
0: rồi.
1: nhóm bạn đó thỉnh thoảng có đi ăn trưa đó,
0: Ừ.
1: thì cứ mỗi lần đi ăn là bắt đầu bàn là cái ăn cái chỗ nào, cũng
0: Ừ.
1: mất một mớ thời gian,
0: Ừ.
1: tại vì người thích chỗ này người thích chỗ kia. Thì có một lần mình đề nghị tới cái tiệm đó, tại vì họ mới mở ra, nhìn thấy cũng rất là khang trang,
0: Ừ.
1: thấy ăn thử thì hầu như là 60-70% bạn trong nhóm nó là thôi đừng có tới, nó dở lắm. Nó dở lắm,
0: Ừ.
1: mà ít nhất là 3 lần không đi được,
0: Ừ.
1: tại
0: Là bị
1: vì
0: bạn ra.
1: theo theo số đông thôi,
0: Bị bạn ra.
1: bằng bằng ra
0: À.
1: đó, vì theo số đông thôi.
0: Mà mấy người đó đã ăn chưa mà nói là tại tìm nó dở lắm.
1: Có người ăn rồi, có người chưa ăn, nhưng mà cũng nghe theo cái số đông, thành ra cuối cùng là quyết định ăn chỗ khác. Nhưng mà mãi tới lần thứ tư đó thì bắt đầu họ mới chiều theo ý của mình, tại vì cũng không biết là ăn chỗ nào nữa, thành ra
0: Ừ.
1: ok, nói ơi tới chỗ ông chưa, không đề nghị thì coi chỗ
0: Ừ.
1: ông ăn cho ông biết.
0: Ừ.
1: Mình tới mình ăn thì thật ra nó không có phải tệ giống như là cái người ta mô tả,
0: Ừ.
1: tại mình nghĩ rằng là ủa nếu mình là thật sự không ngon vậy sao khách hàng tới đông quá vậy,
0: Ừ.
1: có phải là vì với mới mở cửa người ta tới hiếu kỳ tới đông, hay là họ cũng không đến nổi tệ, mình cũng muốn tới thử một lần. Và
0: Ừ.
1: thật ra thì họ cũng không có gì xuất sắc lắm, nhưng mà cũng không có phải là tệ lắm giống như những người mà người ta mô tả.
0: Ừ.
1: Thì đó là ảnh hưởng của mình, nhưng mà mình vẫn muốn muốn muốn tới, thì mình thấy là cái tiệm nhìn đầu tư rất là khang trang
0: Ừ.
1: mà khách khứa nườm nượp, mà tại sao nếu mà không ngon thì tại sao người ta lại tới, mình đặt câu hỏi như vậy, thì mình cố
0: Ừ.
1: tình mình tới.
0: Là tại vì họ coi trên mạng người ta review, người ta nói ô dở lắm. À, rồi cái người này đồn qua người kia. À, thôi đừng đi. Thí dụ như ai rủ á, còn bạn ra nữa. À, rủ
1: Thì
0: tới.
1: đó thành ra mình thấy bị ảnh hưởng rõ ràng là trong số thí dụ như 6-7 người đi thì chỉ có mình là muốn tới tiệm đó thôi, còn hầu như là
0: Tại người ta coi mạng
1: bốn
0: nhiều,
1: năm người khác là họ bàn ra rồi.
0: người ta coi trên mạng nhiều. À, mời thính giả trên đường dây ạ. 2773.
2: Chào cà phê sáng.
0: Dạ chào anh.
1: Chào anh.
2: Theo theo giống như Dũng thì mấy người mà bỏ lên YouTube hay là Facebook mà mình nói xấu về một cái business của người ta đó,
0: Dạ.
2: mà nếu có để tên tuổi của người ta đó thì mấy người đó có thể bị thua kiện. Nếu là Dũng mà nếu có để tên tuổi mình đàng hoàng là mình sẽ thua kiện người ta, tại vì cái đó là quyền lợi của mình. Nếu business của mình mà nó bị thất bại do những người đó thì mấy người đó phải hoàn toàn là chịu trách nhiệm.
0: Bây giờ họ bên Việt Nam đó anh, thí dụ như doanh nghiệp mình ở
2: Ở
0: đây
2: Việt
0: nè.
2: Nam cũng vậy, mình vẫn
0: Ờ.
2: có thể làm được, mình vẫn có thể làm được vậy, chứ không thấy cái bà Phương Hằng bà tự bên Việt Nam bỏ qua Mỹ vẫn làm được, cái vấn đề là mình có muốn làm hay không thôi.
0: À, như hồi nãy trong phần thứ nhất á, từng mình có nói đó là thứ nhất á, là họ không có nó kêu thẳng tên doanh nghiệp, họ kêu trại
2: Đó,
0: trại
2: nếu người
0: ra.
2: ta không để tên thì
0: Và
2: mình
0: họ
2: không
0: kêu
2: làm
0: trại
2: được
0: trại ra, nhưng
2: tại
0: mà
2: chỗ
0: người ta
2: này
0: đọc
2: tại
0: là người
2: nó.
0: ta biết là cái chỉ có ở đó, cái tiệm đó, cái người đó thôi. Ừ, ta cố tình vậy mà.
2: Thì cái đó mình chỉ tham khảo, nếu mà trường hợp như vậy mình chỉ tham khảo với luật sư thôi. Nếu mà mình thấy được thì mình làm, tại vì mình phải làm như vậy người ta sau này người ta mới không có thể làm tầm bậy tầm bạ đối với những người khác nữa, không phải là cho mình không mà nó là cho chung tất cả mọi người. Mình sống là mình phải giống như là tôn trọng pháp luật,
0: Ừ.
2: mình không làm bậy thì người khác cũng đừng có làm bậy đối với mình, vậy thôi. Còn giống như những coi mà giống như Trường Minh nói mà coi mà để đi ăn hay này kia, Dũng cũng mình có coi đi nữa cũng chỉ là tham khảo thôi,
0: Ừ.
2: còn đa số nếu mà đi ăn ở những cái chỗ mình đi du lịch á thì mình sẽ hỏi những cái người quen,
0: Ừ.
2: mấy người local
0: Nghĩa
2: để
0: là
2: mình
0: anh
2: biết
0: không có tin
2: chỗ đó nên
0: cái những cái chuyện trên
2: không.
0: mạng họ
2: Dũng anh
0: nói.
2: tên y mấy mấy cái y đờ bây giờ những nói là thật sự mình y đờ là những cái hãng tin chính thống, mà nhiều khi vì cái chính trị mà nó còn đưa tin sai nữa thì đừng nói gì tới những cái
0: YouTube không?
2: người tào lao.
0: Bây giờ em hỏi anh nè, hỏi thí dụ như mà ta lên trên mạng á, có một cái video người ta nói chứ ồ cái tiệm đó bán vàng giả thì anh có dám vô cái tiệm đó anh mua không?
2: Ok, hàng giả hay hàng thiệt, cái đó mình có thể kiểm chứng được. thì mình nếu mình muốn mua thì mình phải tìm cách để mình kiểm coi cái hàng đó là hàng giả hay hàng thiệt, chứ nó bây giờ giả sử dụng nó là hộp sòn hay vàng đi cũng vậy, mình có cách thử mà làm sao mà mình để mà hàng giả được,
0: Nghĩa
2: người
0: là anh
2: ta nguyên
0: không
2: cái
0: không
2: tiệm
0: tin.
2: lớn không không thể nào, tại vì chúng nói nguyên một cái tiệm lớn của người ta như vậy đâu phải người ta mở ra là có một hai đồng bạc đâu. Mình nghĩ đi, cái tiệm người ta bỏ ra giả sử như nói về vàng bạc đá quý thì ít nhất cũng phải nửa triệu, không lẽ người ta đi đánh đổi cái đó là để mà người ta phá sản rồi không?
0: Rồi
2: Nó
0: thế
2: đương
0: thế
2: nhiên là sẽ có một số ít người người ta cũng sẽ có gian lận đi, nhưng mà theo Dũng nghĩ phần đông khi mình đã là một người làm ăn không ai muốn cái chuyện đó xảy ra, tại vì nó dính líu tới pháp luật sau này chứ không phải cái chuyện mà một ngày một bữa đó, thì theo em nghĩ thôi thì
0: bây bây bây giờ
2: mình
0: nè, theo như anh là khách hàng thì anh không có tin, nhưng mà nếu mà anh là cái người chủ doanh nghiệp đó đó thì trong cái trường hợp như vậy đó là anh sẽ đính chính, anh sẽ im
2: không,
0: cho nó
2: Dũng
0: qua
2: không
0: sóng
2: có đính
0: gió.
2: chính trên mạng, Dũng không bao giờ đính chính trên mạng, Dũng sẽ tìm hiểu luật pháp để làm việc với mấy người đó chứ Dũng không có đính chính,
0: Không đính
2: tại
0: chính.
2: những cái mạng đó nó toàn là tào lao không à, không có cái gì để mình cần phải lên đó mình đính chính hết.
1: Với lại người ta cũng đâu có nói đích danh mình đâu mà đính chính đúng không anh?
2: Đã rồi, Dũng mới nói là nếu người ta không nói đích danh mình thì mình cũng không có ấy, nhưng mà mình chỉ tìm hiểu về cái khía cạnh luật pháp thôi là mình sẽ làm được cái gì vậy thôi, nếu mình có thể làm gì được thì mình làm, và không được thì cứ im thôi.
0: Mà thí dụ như là những cái video đó ở bên Việt Nam họ làm ha, mà họ một cái channel là họ đánh vô một cái ngành, thí dụ như một cái channel đó họ chuyên môn họ đánh vô cái ngành du lịch, một cái channel họ chuyên môn họ bóc phốt ngành vàng thôi ở hải ngoại thôi, hay là đánh vô nhà hàng thôi, thì anh nghĩ cái này á, là chỉ câu view hay là có đánh phá có tổ chức?
2: Cái đó cũng khó nói, bây giờ nói cái đó thì nó hơi quá rộng lớn nên mình không thể trả lời, nhưng mà nếu mà mình muốn biết là mình phải đi giống giống nói đó, mình phải đi
0: Điều
2: điều
0: tra.
2: tra này kia kia nọ, nó phải tốn rất nhiều thời gian mình mới biết được là cái đằng sau nó là cái gì,
1: Đúng
2: một
1: rồi.
2: cái câu chuyện gì cũng vậy, mình đâu có thể nào mình nhìn vô cái mình chụp mũ người ta, ồ cái này là nó đánh phá hay này kia, Dũng tôi không có thích như vậy, mình phải biết rõ cái đó là người ta làm gì, cái mục đích gì,
0: Đằng sau nó là ai
2: mình phải
0: hay
2: điều
0: đằng sau cái
2: tra rồi
0: channel đó là
2: về, chứ
0: ai?
2: mình không có thể nào mình chụp mũ, có nhiều người ta chỉ thích làm để câu view, giống như bên Việt Nam giờ thiếu gì tụi mà YouTuber nó bị bắt cũng vậy đó, cũng vì câu view mà nói tầm bậy và cũng bị bắt đó, thì vậy thôi, chứ cũng không hẳn là cái đó là một cái những chính sách hay là cái gì, mình thì thời buổi giờ nó như vậy đó, nó giống như nhiều người thấy kiếm tiền dễ quá thì người có chức quan đại lên
0: Cứ
2: để người ta
0: cứ
2: trúng tiền thôi.
0: chơi hay là giật gân là kiếm tiền được đúng không?
2: Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thì nó chỉ vậy thôi.
0: Theo như anh thì không nên đính
2: Được.
0: dính gì hết. Cái anh kia kìa,
2: Không,
0: cái anh kia
2: không.
0: bên này anh mới nói là người ta nói xấu mình một á, thì mình làm video mình nói tốt mình nhiều lên thì nó mới cân bằng.
2: thì đó, mình nếu mà mình nghĩ vậy thì mình tốn hơi sức của mình mệt thôi chứ làm gì, nhưng mà cái đó nó không có những nghĩ nó không có ích lợi gì hết.
0: Cảm ơn anh Dũng gọi ha.
1: Thank you anh.
2: Rồi không có gì, rồi chào tôi bye.
0: Vâng, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 4982.
1: Hello.
3: Chào cà phê sáng, chào Tường Minh, chào Trúc Cơ, chào
1: Chào anh.
3: Tường Minh, chào anh Quang
1: Dạ,
3: Trương.
1: chào anh.
3: Em của tên Dũng luôn ở Cây Điền. Trước tiên thì em xin trả lời chú Cơ cái từ bóc phốt là gì. Nãy nào chương trình nghe hỏi bóc phốt là gì, đúng là người của ổng không biết đâu. Chú Cơ ổng biết từ ở đâu, ổng thuộc dạng người cổ rồi, những người mua năm cũ rồi. Những người mua năm cũ nhưng mà bây giờ vẫn còn ở đây. Thực ra cái từ này là cái từ bị một cái từ tiếng Việt bị xâm hại của cái dùng người Bắc ngoài vĩ tuyến, rồi sau này xài những cái từ thực ra nó là gì, nó có thể hiểu là bóc trần sự thật, lột mặt nạ, người Nam mình hay
0: Lột
3: nói
0: mặt
3: là
0: nạ,
3: lột mặt
0: lột mặt nạ, lột
3: nạ,
0: mặt
3: bóc
0: nạ.
3: trần sự thật, rồi sau này từ bóc phốt, bóc phốt phốt thì là trong cái từ bể phốt là những cái gì mà dơ bẩn hôi hám này nọ đó, rồi gọi là bóc phốt, phốt là bể phốt đó, gọi là của người Bắc. Nhưng mà sau này thì nó xài cái từ
0: xài nghe quen luôn.
3: Nó làm cho cái tiếng Việt mình nó bị xâm hại, nhất là cái miền Nam, rồi miền Nam mà bị ảnh hưởng. Tụi nhỏ sau này cứ hở cái bóc phốt rồi và những cái từ khác như là vải chưởn hay là gì đó. Cho nên để chú không có thắc mắc là bóc phốt là gì, là đầu chương trình em hỏi bóc phốt là gì.
0: Lột mặt nạ. Dễ hiểu nhất là lột mặt nạ.
3: Lột mặt nạ.
0: Yeah.
3: Hoặc là bóc trần sự thật. Tại vì có nhiều người có nhiều cái sự gọi là bóc trần sự thật. Có nhiều người không như quảng cáo, có nhiều cái doanh nghiệp không như quảng cáo. Tôi không có làm doanh nghiệp, tôi là đứng tư đến khách hàng đi. Có nhiều cái doanh nghiệp nó không như quảng cáo. Quảng cáo nó sùm nó ghê lắm này nọ, nhưng mà không được. Thì cái người đó người ta sẽ nói sự thật. Người ta sẽ nói sự thật, à thật ra không phải vậy đâu, nó lại vậy đó, có đúng. Đó. Thí dụ như mà một cái YouTuber mà đi chơi á thì nó gán cho từ là bóc phốt, nhưng mà khen lại là gọi là review. Tôi đi review quán này, tôi đi review quán nọ này nọ. Cho nên theo tôi thì ông bà mình từ xưa giờ dạy rất là hay, hữu xạ tự nhiên hương. Đó. Tôi nghĩ là ví dụ như tôi biết tôi mà có doanh nghiệp, hoặc là để tôi chống lại với những cái cơn bão đó. Thứ nhất là coi tôi có vậy không, nếu tôi có như sự thật như người ta nói vậy tôi sẽ sửa. Còn thứ hai nữa, nếu mà sửa mà không có lời, sửa mà cái chi phí nhiều quá không có lời thì đổi tên, ví dụ vậy. Nhưng mà
0: doanh nghiệp người ta cả mấy chục năm nay rồi, người ta làm ăn mấy chục năm nay rồi, đổi tên chắc chết.
3: Thì đó, thí dụ tôi nói gì, tại vì tôi không có doanh nghiệp, tôi nghèo quá, tôi đâu có doanh nghiệp, nhưng mà tôi đứng từ đây khách hàng. Thí dụ như mình nghe đừng có tên, đừng có tên, nhất là YouTuber đừng có tên, Facebook này nữa. Tại vì có nhiều cái chiến thuật nha, các anh chị nên biết, có nhiều chiến thuật nha, là kinh doanh là quảng cáo rầm rộ, không ai vô, chứ nhưng mà mướn người nói xấu luôn, mày nói xấu tao đi. Tự nhiên ta vô. Đó là chiến thuật của
0: bây giờ là đó. cái nói xấu mới là nhiều người coi. Đúng. Kỳ vậy đó.
3: Ví dụ như buôn bán ế quá nó ơi, mày lên mày chửi tao vài bài coi, mày view nhiều mày lên mày chửi tao vài bài coi cho khách vô coi. Thế là lên là chửi vài bài là bắt đầu khách ra tò mò, ồ cái quán nó ghê quá, đi vô coi sao. Thì vô phải dính dấu ít nhất là vài chục phần trăm dù ăn đi ha. Thì vô là dính liền, vô là dính liền, biết sao là dính thôi. Thì đó là cái chiến thuật nữa, chứ đừng nói là người ta. Rồi cũng có một cái anh Quang Trương nói là ở dụ như mấy chị nói là ngoài sau đó có một cái gì đó giống như là chống phá lẫn nhau, cũng có, nhưng mà cũng có cái trường hợp là cái ngay cái doanh nghiệp nó yêu cầu mày chửi tao đi cho tao đắt lên coi. Mày cái tin của tao hay quá, mày phải chửi. Có hết, người ta muốn tạo sự nổi tiếng bằng cái scandal. Chẳng hạn cái thằng nghệ sĩ, thằng ca sĩ nó không có tên tuổi gì trơn đó, nó ca tụ điểm, nó ca lót không à, nó ca chương trình, nó ca lót không à. Vậy chứ mà chỉ cần mà chửi nó hay nói xấu thì gì cái bắt đầu là lên
0: kiếm YouTube nó nghe thử. Kiếm YouTube nghe thử
3: vậy, nó nghe thử cái nó xấu, nó dở, nó cực sao. Đó là tất cả
1: mọi người nói vậy đó. Từ cái anh nói thì con chưa mới thấy rằng là dù sao đi chăng nữa đó, thì cái số lượng khán giả theo dõi mới quan trọng anh thấy không? Tức là cái người mà YouTube mà anh nói là đưa cái tin xấu lên đó, mà nếu như là cái khán giả mà họ kỹ lưỡng, họ không có thèm nghe theo những cái lời mà ông bướm như vậy thì làm sao họ có đất sống? Thành ra cái lượng người thích theo những cái dạng tin như vậy nó vẫn nhiều.
0: Nhiều lắm.
1: Họ vẫn sống được, thành ra họ vẫn có đất sống.
3: Anh biết là nó phải một tin. Nó đưa rất là nhiều tin rồi. Thí dụ như nó đưa cái tin này, tin A đi, rất là hot, thì bắt đầu nó có uy tín rồi, thì bắt đầu những cái tin sau thì nó đã có cái lượng ổn định, người ta vô, người ta có coi, nhất là những người lớn tuổi ở nhà không có gì, tối ngày mở YouTube lên, YouTube nói sao nghe vậy. Ở không, mà không, như ví dụ như mấy người già không đành công nghệ đi, chỉ biết bấm cái kênh đó thôi, cứ mở TV lên ngay. Chắc nó sẵn cái kênh đó luôn, là bấm mở TV lên là bấm ngay là có sẵn cái kênh đó là được nghe đó thôi. Cho nên nó rất là nhiều cái mánh khóe, nhiều cái chiêu trò trong cái vấn đề truyền thông
1: là họ
3: để
1: biết
3: quảng
1: được cái
3: bá.
1: Tâm lý anh ơi, cái tâm lý của người tiêu thụ. Tại vì cũng một cái bản tin đó họ nói dốc một lần, bấm vô mình nghe, mình coi, mình thấy ủa sao không thấy giống như họ nói.
0: Ừ.
1: Bắt đầu mình có cái cảm giác là người nói xạo. Nhưng mà lần thứ hai cũng cái tin khác rồi cũng đưa những cái tip như vậy. Cái đó mình nói ủa không lẽ nó nói xạo nữa. Mà lại bấm vô mình coi thử có hay không.
3: Đúng rồi.
1: Đó. Rồi lần tới họ cũng nói nữa, nói, lần này mình bỏ lỡ nó có thiệt sao, lại bấm vô nữa. Nó đại khái là như vậy.
3: Đó là những cái chiêu trò để người ta kiếm tiền từ YouTube, từ truyền thông. Cho nên cái người mình coi nè, người mình coi ví dụ như mấy ông già bà cả mà ở nhà giải trí thì thôi, thì vẫn muốn nghe gì nghe thì không nói đi. Nhưng mà bản thân mình đi làm, mình kiếm tiền thì mình phải chọn lọc, mình phải có cái mình phải có cái đầu coi nó nói đúng hay sai. Đó. Rất nhiều người, ví dụ như nhiều người lên bóc phốt, bóc giờ tôi dùng cái từ bóc phốt hài hước nha, ngày nào cũng bóc phốt ông Trump hết, ngày nào cũng bóc phốt ông Trump hết. Không lẽ giờ mình cứ nghe người đó hoài thì mình suy nghĩ coi cái ngày là ngày đó nói đúng không, hay là ngày đó nói ổng chơi. Mình phải chọn lọc, mình có suy nghĩ, mình có tư duy, mình phải chọn lọc, chứ mình đâu phải ngu muội để nói sao nghe vậy.
0: Nghĩa là anh nghe trên mạng, thí dụ như là cái thí dụ đơn giản như hồi nãy em nói đó, là người ta chơi cái nhà hàng đó lắm, chủ chảnh chẹ, rồi nhân viên thì hả cọc cằn, thì anh tới không, anh dám tới không?
3: Tới luôn
0: hả?
3: Tới luôn tại vì tôi chưa trải nghiệm. Nếu tôi trải nghiệm được như vậy thì tôi mới tin. Còn giờ tôi chưa trải nghiệm, biết đâu hại người ta làm sao. Biết đâu được hại người ta làm sao.
0: Biết đâu đối thủ không? Biết đâu đối thủ cạnh tranh hả?
3: Cái quán nó hại người ta làm sao?
1: Chứ không lẽ thì không lẽ nói cái cô đó cổ khi người lắm, khó tính lắm, đừng có tới nha. Không lẽ mình nghe vậy mình bỏ luôn. Phải dí tới chứ.
0: Không, thường thường nói là cái cô chủ nhà hàng đó xinh gái lắm thì mình tới.
3: Ví dụ nó Tường Minh câu được con cá mập, không lẽ tin liền, tôi phải coi Tường Minh có câu được con cá mập hay không.
0: Sợ cá mập quá rồi.
1: Okay, cảm ơn anh Dũng.
3: Ý kiến như vậy thôi.
0: Dạ.
3: Đóng góp chương trình cho vui giờ buổi sáng thứ năm nha.
0: Dạ. Dạ. Chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello. Xin mời.
0: Xin mời 3080. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Số cuối là 0380.
1: Bị trở ngại gì rồi?
0: Dạ, chắc là mở lên để đó rồi. Dạ, không có nghe rõ. Dạ, một lần nữa nha, 0380. Dạ. Chúng tôi không nghe được tiếng quý vị, thôi giữ quý vị lại đó rồi chúng tôi sẽ mời quý vị sau. Mời thính giả kế tiếp.
1: Hello.
0: 9796.
4: Hello, chào cà phê buổi sáng, cô em đây.
0: Chào cô em.
1: Dạ, chào cô.
4: Hôm nay tôi thấy cái chương trình này cô cũng tới gặp qua rồi, cô kể cho nghe mà cô không có nói tên tiện nghe.
0: Dạ.
4: Cô đi ăn bữa đó, cô đi ăn trưa. Ăn bánh khỏi thịt nướng. Cái nhà hàng, cái nhà nhân viên mới bưng ra dĩa rau. Cái cô mới lật rau. Trước khi cô là người kỹ, cô cái ăn thì cô phải coi mặt trước mặt sau. Thì cho con sâu nó bò.
1: Yeah.
4: Cô mới cái người mà kỹ bắt lại, cô nói trời cháu ơi, cái này rửa không sạch coi con sâu nè. Cái nó đem vô xong rồi nó bưng ra coi dĩa rau khác. Theo cháu nghĩ là cháu ăn nổi không? Cái xong rồi cái cô nói thôi cho cô gửi tiền. Cái lấy tiền đàng hoàng luôn, bà chủ lại lấy tiền đàng hoàng lại. Cái xe trả tiền bà chủ lấy luôn. Xong cô trả tiền từ đây, xong cô không bước vô tiền đó nữa.
0: Rồi cô có lên mạng bóc phốt không?
4: Không, mình làm với hại người ta. Đâu phải là chủ nó có tâm như vậy đâu. Mà tại vì nhiều lúc chủ nó nhiều cái chiếc bận rộn. Cô nghĩ vậy đó. Thì nó giao cho mấy người làm ở kitchen đúng. Làm ẩu như thế thì mình đâu có thể nào lên người chủ ra được. Mình đâu lên người chủ đó. Thì cô thà cô không vô mà cô cũng không nói ai hết. Mà cô không nói bạn
1: bè. Hên cho cô đó là cô trước khi cô ăn nó còn ăn xong rồi mới thấy còn mệt nữa.
4: Không, cô chưa ăn. Tài tính cô kỹ lắm. Cô kỹ lắm. Ở trước khi cô ăn rau là cô có coi mặt trước mặt sau, cũng như ăn phở như vậy mà đem rau quế ra cô cũng coi mặt trước mặt sau hết rồi cô mới ăn. Cô mới nhắc cô bỏ vô tô phở. thành tới bữa đó cái cô cũng coi như thường lệ như vậy. Thấy hôm sau nó đang qua quê, cái cô kêu chạy bàn tới, cái này là sao cũng để đổi cho cô dễ đâu khác. Cái nó đừng ra, cái cô mới khơi ra, cô lại cái quầy mà chủ đang ngồi đó đó. Cái cô tính tiền, cô tính tiền mà cô cũng không nói này, nó ra cái tính tiền và cái dĩa bánh hỏi. Rồi cái hỏi em được không cô, hả được. Rồi cái cô đi ra luôn, không bao giờ vô đó. Vì cái vậy mình phải thông cảm cho người ta.
0: Vậy thì nhưng mà một cái câu hỏi là nếu như mà cô nghe những cái tin tức trên mạng nói về một cái doanh nghiệp nọ, một cái doanh nghiệp kia, một cái tiệm vàng là bán đồ giả chẳng hạn, hay là một cái tiệm ăn dở lắm, thì cô tránh luôn hay là cô vẫn tới để coi coi nó làm sao, hay là cô nghe cô có bị lung lay không, cũng bị ảnh hưởng không?
4: Không, cô thì khác. Như mà tiệm ăn thì mình ví dụ chính người ấy, ví dụ như bây giờ Thường Minh thích cái món ăn đó, mà cô thì thích món ăn kia, nhưng mà cái món ăn đó nó không hợp với Thường Minh, nhưng mà cô lại ăn món kia lại hợp với cô. Thành mình cái mình không thể nào mà mình vừa đủ hết cả năm.
0: Như là dư lượng không có ảnh hưởng được cô ha. Dạ.
1: Ông thí dụ vậy nè, nó mới gần nè. Bây giờ cái câu chuyện của cô đó mà không phải là cô gặp, một người khác gặp. Rồi cổ kể lại cho cô, nói cô ơi cái tiệm đó tôi vô ăn gặp con sâu vậy đó. Thì cô có suy nghĩ lại trước khi tới tiệm đó ăn không?
0: Đã đồn á, đã đồn á.
4: Cô đó đó, cô sẽ nói với cô đó, nếu mà vô ăn cái tiệm đó mà nó không hợp với vô thì sao vô đừng tới. Vô đừng ta làm để hại người ta, tội người ta, tại vì họ cũng muốn kiếm tiền.
0: Mấy cái người mà YouTube họ câu view, họ đâu có kê là hại ai hay không ai hại ai đâu. Họ biết sao là họ có tiền, nhiều người coi thôi. Còn cái chuyện doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào, họ đâu có màng tới.
4: YouTube là lưỡi dao hai, là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi mình không nên tin hết vào đó. Anh cũng biết hết trơn. Anh thử mình đừng có tin những gì của YouTube, mà mình phải tin vào cái cặp con mắt mình và cái miệng ăn của mình. Đó là theo cái cách thử của cô. Mình để làm sao?
0: Đúng rồi. Nhưng mà ít nhiều gì khó lắm ha. Cũng trước khi mà mình tin đó là mình cũng có bị lung lay một chút rồi đó. Ít nhiều gì mình cũng có lung lay phải không?
4: Cô không lung lay, tại
0: đúng lên lai luôn. Wow, hay ha.
4: Cô, quan niệm của cô á, cô thích online á, thường thường là con dao hai lưỡi. Thành thử mình cũng không, mình đừng có tin cái nó trước mặt mình đó, mà ta làm đó mình chưa có thấy, mình chỉ nhìn thôi.
0: Cô
4: em... mình cũng không nhìn cả tạm.
0: Cô em biết gì không? Cô em... có một người nói là có con sâu trong rau là ngoài ý muốn của nhà hàng, nhưng có con sâu nghĩa là rau sạch, không có dùng thuốc trừ sâu đó cô. An tâm mà ăn đi. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, chào cô.
4: Okay,
0: chào cô em.
1: Dạ, chào cô.
4: Một ngày vui vẻ.
0: Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và mời quý vị trong phần thứ hai, những ai là nạn nhân hay là chúng ta là những người khách hàng, chúng ta suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề YouTube họ có những cái review hay là họ có những cái bài gọi là lật mặt nạ, bóc phốt gì đó, nói xấu doanh nghiệp đó, thì quý vị phản ứng như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Quý vị có trong những cái trường hợp như vậy hay không? Chúng tôi thì nghe đi ra ngoài gặp gỡ các doanh nghiệp thì phải nói là nghe nhiều lắm ha. Từ các dịch vụ, từ du lịch, từ nhà hàng, từ tiệm này, tiệm kia cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello,
0: Dạ,
1: xin
0: xin
1: mời.
0: chào anh. Xin chào anh Thẩm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh.
1: Dạ, chào.
0: Chào chú.
1: Tôi xin nhắc lại với quý vị nào đó, anh Phạm Cơ là một bụng đầy chữ nghĩa nha, không phải là anh không biết, tại anh hiền không có nói thôi, thì tôi nhắn tin lẻ thôi. Anh nhớ rất là khiêm nhường. Đó là một cái, là trở lại cái đề tài này đó. Thì qua người quen tôi biết có một tiệm ở ở đây, thì miễn nói tên thì cái nghề này rất là phổ thông ha, trong cộng đồng mình. Thì anh ấy bị một đối thủ cạnh tranh gần đó thôi lên mạng nói xấu. Thì đây là cách anh làm, là anh liên lạc với Google, thì Google sẽ biết cái IP address. IP đó là ai ai biết, chứ không phải là không đề tên là không có đâu, tại vì còn phải có IP register, nó ghi danh nó mới cho mình vô. Thì kêu người đó thì nó cho lấy xuống liền. Đó là nếu mình có mình trình bày rõ ràng mình là chủ thì làm như vậy được. Đó thì kế đến là phải như thế này, phải có đệ tử. Ví dụ mình mới mở tiệm á thì kêu bạn bè đệ tử lên khen dùng cái là hai ba cái như vậy đó, thì đã đỡ như vậy. Còn nếu mà bị nó tấn công mà nó khôn khéo thì mình cũng cho đệ tử lên bênh lại, đúng không? Thì cái bằng phản tuyên truyền mà là bênh lại chứ không phải là để im, thì đó là cũng là một cách chống lại. Còn với mọi người, với mọi khách hàng này là thấy thì là luôn luôn phải là, tức là bên bây giờ mình nói double check là không coi như check hai ba thứ, là nhiều khi cái một hai người đầu là cò mồi đó, cò mồi nó xấu thì kia, nhưng mà mình phải check cho bên dưới. Có thể là cái ngày nó khác, thì là tháng trước nhưng mà tháng sau là cái người đó, có người khác nó ở khen thì là mình mới tin, chứ còn mới đầu ra là không có tin được. Phải luôn luôn phải luôn kiểm chứng, mình phải khôn khéo, tại bây giờ tụi nó ma mãnh lắm, lên nó làm tùm lum hết đó. Thành ra người mà không ấy là không biết đường nào mò đó. Đó thì là như vậy. Nếu ra nếu mà ra thì nếu mà không biết thì kêu con cháu làm chẳng hạn vậy, hay bạn bè.
0: Mình là phải làm video lại, mình phải khen lại, mình phải không có đính chính, nhưng mà vậy là nói chú Bảy nói giống bên trường á.
1: Không không có đính chính gì hết, tại vì đính chính là nó biết là mình nó đâu có tin mình. Thì cái khách hàng thì phải để cho cò mồi của mình, tức là đề tự mình lên khen lại, xem bằng cách khác, không không không cần mà làm video lại như đó. Còn trường hợp mà làm duy nhất mà nó hơi xuống một chút ấy, mà muốn lấy lại thì để làm cái bảng không có cần under new management, có quan quản trị mới, lại lại câu khách vô lại.
0: Người ta cái tiệm người ta uy tín, tên tuổi người ta đã gầy dựng 30 năm nay, 40 năm nay rồi, mà mình nói đổi chủ nữa là chết. Người ta đang đồn mình á, là bị, thí dụ như là bây giờ cái anh này nè, anh đang đồn, bị đồn á là cảnh bán đồ giả nên bị bắt tù chung thân rồi. Rồi còn để cái anh yêu mình nữa là coi như là chết ngắt người ta luôn. Cái này
1: Thì
0: không quên.
1: nếu mà thì tôi nói là trường hợp mà họ làm cái là rùm beng lên vậy, thì mình cũng phải nhìn mình lại đưa những cái tin khác, như là cũng chống lại như họ như vậy. Thành ra khách hàng thấy vậy nó hoang mang, không biết ai nói đúng hết đó, mình chống lại. Tức là lỡ thì mình làm luôn theo như vậy, thì theo tôi là như vậy, tại vì kinh nghiệm mấy cái người này làm thì kể hỏi ý kiến thì tôi thấy là như vậy. Với lại cái kinh nghiệm bên cạnh đó thì là như vậy
0: Nhưng mà thí
1: à,
0: dụ như bây giờ những cái tin trên Facebook và YouTube này kia cái nọ đó, chú coi á, chú có bị lung lay không? Thí dụ như người ta nói xấu một cái doanh nghiệp đó, người ta nói xấu một cái tiệm tùng gì đó đó, thì chú coi chú cảm giác như thế nào, còn cảm thấy là mình vẫn tới hay là chú có bị ảnh hưởng tâm lý gì không?
1: Thì như vậy thì thấy như vậy thì mình mới mới hỏi bạn bè mày đi cái đó anh cháu đi cái đó thì thấy thế nào, thấy mấy ý kiến mà nó tích cực có thể là không có sao, tại vì không cò mồi nó lên nó nói xấu mình dữ lắm, bây giờ là phải phải chống đỡ đủ.
0: Chưa kể là đối thủ ha, rồi trong nước câu view, rồi chưa kể là đằng sau những cái channel đó mình không biết ai được đứng đằng sau, có phải là đánh phá hay không, đánh phá một cái ngành của hải ngoại hay không, hay là câu view hay cái gì mình hoàn toàn mình không biết luôn, chỉ đoán mò thôi. Và một sao cái channel đó là ai?
1: Đúng là phải mình phải check Google, mình nói là Google check người ta ông này tại sao như vậy, thì cái người này nó Google thấy là ông này là có ý xấu nó check down liền, nó lấy xuống liền, rất là hiệu quả. Mình phải liên lạc thẳng chứ đừng có kiếm vòng vòng vòng vòng, tại vì mấy người khác họ không biết là họ direct luôn với Google là nó là doanh nghiệp của nó phải bảo vệ mà. Thì nó thấy mình có lý là nó làm theo ý mình, là tại mình cũng là khách hàng đó.
0: Cảm ơn
1: Thì
0: chú Bảy có ý kiến ha. YouTube á, bây giờ á, một người thôi chưa biết trình độ của họ sao, ăn học như thế nào chưa biết, nhưng mà họ lên á, họ đặt cái tên YouTube đó là TV channel này channel kia, coi như là người gì đó, những cái tên kêu lắm luôn á, rồi là một cái channel TV, thật ra đằng sau chỉ có một người thôi à. Chỉ có một người mà không biết cái người đó thật ra đằng sau nữa. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3907.
2: Good morning cả nhà.
3: Dạ chào chị.
2: Hai thấy em thật sự TikTok, YouTube hay là Facebook đó, hoặc em xưa lên tôi chơi thôi chứ thật sự nó tin tin là thầy không có tin, tại giống như chị từng bên đó giả nhiều lắm, nhiều khi ở ngoài còn giả trước bạn mình rồi tạo nói chi cho bạn. Có một lần mấy cái hội chợ đó, nó có cái máy khác là chơi một cái cặp á, còn là phe ta không đó,
0: Mấy ta
2: rồi
0: không?
2: xong rồi nếu mà mình hả nếu như mà cua cọp á, nếu mà bạn bè nước ngoài họ đặt cho mạnh vô cái người mà không biết á, đó là đầu tiên cho bầu cua thấy hàng kia đặt 50 hắn máu đặt đặt đặt, cuối cùng là mình là người thua, trong đó còn là phe ta không
0: Bị cò
2: là em mà.
0: mồi hả? Bị cò mồi hả?
2: Có đó, chị Trường Minh nhiều lắm, trời ơi nghe mình tôi
0: Gọi
3: chị có bị bao giờ
2: dạ
3: chưa, chị có bị ảnh hưởng bao giờ chưa?
2: có em có đi hội chợ một lần vô một cuộc tập, nhưng mà em là em chơi em biết em đã có đồng mà
3: Trời
2: nhiều khi
3: ơi.
2: đồng năm năm đồng chơi vậy mà đứng mình nhìn đó mà, nhưng mà một
0: mới
2: cuộc
0: mới
2: tập
0: đồng
2: sao cũng
0: đồng, nhưng mà hồi là máu lên là đặt 5 đồng.
2: Không có đâu, không có đâu, em có người đứng mà thưa lưng thiều đi đi đi đi là sao làm gì được ăn gì, em đặt em thấy người khác đặt chị hiểu không, còn là phe ta không đó, nên là thật sự phe
0: Nhưng mà chị nghĩ như
2: gì
0: thế nào về những cái review xấu, những cái chê bai, hay là những cái video mà mình gọi là lột mặt nạ bóc phốt này kia nọ, một cái doanh nghiệp ở bên hải ngoại mình đó mà toàn là những người ở trong nước không, những cái đó đó thì chị nghĩ làm sao?
2: tại mấy người trong đó họ rảnh quá không có chuyện gì làm, còn
0: Kiếm
2: người
0: tiền đó
2: ở đây đâu
0: chị,
2: có
0: kiếm tiền đó, kiếm
2: rảnh.
0: tiền.
2: Đúng rồi, có đa số em thấy người trong nước họ làm nhiều hơn người ở đây, nhiều, tại vì họ nhiều họ dùng nhiều cái chữ mà mình chưa có nghe qua, giống như phớt phớt phớt phớt gì nãy đó,
0: Bốc phốt,
2: thật
0: bốc
2: sự em
0: phốt.
2: cũng có lần là...
0: Lần đầu tiên nghe chữ
2: thật
0: bốc phốt
2: sự
0: không?
2: cái gì chỉ chuột chuột chuột đi chuột á, thật sự em không hiểu chữ chuột là gì, đi chuột là đó. Cái chữ
3: Đi
2: đó nó
0: phượt.
2: thật ra ở
0: Đi
2: bên
0: phượt, đi
3: đi
0: phượt.
3: phượt
2: phượt phượt phượt ở
3: thiệt
2: đi
3: á, cái
2: phượt
3: chữ đó mình
0: đi
3: không
0: em
3: hiểu
0: cho
3: là cái gì luôn đó,
0: đi phượt là giống
3: thì
0: như
3: hiểu
0: là
3: rồi nhưng mà cái chữ phượt nó là cái
0: không biết ở
3: gì
0: đâu
3: mình không
0: ra
3: biết
0: phải không,
3: nữa.
2: không biết ở đâu ra học những chữ lộ đó, đó nên em thấy mình tôi mấy ông già bà già có xin lỗi buồn lên coi chơi mà ông bả nghe xong thấy dòm cho người khác nó ở xin đó vậy vậy thật sự không phải đâu rồi giả không à, nên giống như nhà hàng cũng vậy, nhiều khi mình thấy người ta complain là nhà hàng nó dở, nhưng tối nay em vẫn lại ăn à, em ăn một lần cho biết, rồi thấy nó dở thì đó nó hỏi ngon chị, rồi mình nói ngon, nhưng mà không never come back again vậy thôi, có gì đâu.
0: Dạ.
2: Có gì quan trọng.
3: Ok, tức là mình giữ vững cái lập trường của mình ha. Ai nói gì nói, mình muốn thử lần cho biết.
2: Thử cho biết, rồi học thích thì thôi. Giống như có tô kia, có đồ ở đây, có ông bác sĩ đóng cửa tại ông bị chết. Trời ơi, em nghe phủ phàng. Rồi sao mà ác miệng quá trời. Cái đó là hơi ác á. Mà em để ông Tâm thôi.
0: Ca sĩ rồi này kia cái nọ là được chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
2: Chính xác, người ta nhiều khi người ta làm nhiều, người ta làm mệt mỏi, người ta nghỉ ngơi thôi. Không phải là chết, nhưng mà một người nói cho người khác thành ba người, bốn người thành cuối cùng là chết. Thật sự là vậy á, em thấy rồi. Trời ơi, ôi, anh chị.
3: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, Maria Trang nói là em có cái gì đó, tâm niệm một cái câu là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đỡ đau não. Người ta nói gì nói hả? Cảm thấy buồn đời thì sách cần ra biển câu cá, vừa có lương thực và vừa xả stress. Vàng thật thì không sợ lửa, khỏi cần đính chính. Chó sủa mặt chó, đường mình thì cứ đi. Dạ, nhưng mà giờ thí dụ như là nó ảnh hưởng quá đi. Mình không biết phía bên kia là ai. Mình không biết cái YouTube đó là ai, những người review đó là ai, là những cái tiệm đối thủ muốn nói xấu mình, hay là họ chỉ là một cái người nào đó đi muốn câu view, hay là cái gì đó. Có một cái video mà cũng một cái nhà hàng nói với tụi mình mua cái người đó lên chửi quá trời luôn, nói là làm ăn cẩu thả dơ bẩn, dùng từ mà mình nghĩ là ủa cái tiệm này cái gì dữ vậy, cái gì mà tệ quá vậy, đến nỗi mà người ta lên mạng người ta chửi dữ vậy. Cái coi ra là nói là ở trong cái dĩa rau có cọng tóc, có một cái còn có bị dính cái cọng tóc ở trong đó, trong cái đồ ăn đó. Xong rồi có nhiều người vô cũng binh đó chứ trời ơi, thì cái đó ăn gia đình thì không thích thì đi đổi lại, nhiều khi người ta không có kỹ có cọng tóc chứ có cọng gì khác.
3: Đó thì đó, mình bị đó là
0: thì hắn nói
3: ăn xong mới thấy trong dĩa rau có cây tâm đó, mà lúc đó mình ăn xong hết rồi
0: mà cái tâm xài chưa
3: không biết, không thấy cây tâm là mình thấy mình quộn rồi. Bởi vì mới nói rằng là cái cô An hồi nãy nó hên là cổ nhìn thấy con sâu trước, chứ nếu mà ăn xong mới thấy đó thì hơi mệt á.
0: Dạ.
3: Coi tiếng thoái lưỡng nan đó.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Mấy chục cái comment mà ở trên bây giờ Facebook khó coi lại những cái comment cũ quá, không biết làm sao để coi mấy 35 cái comment. Để coi làm sao mà coi cho hết ha. Maria nói là cô En giống con á, đĩa giá đem ra phải lặt rễ mới chịu.
3: Wow, kỹ vậy đó hả? Ngồi lặt xong cái dĩa đó giá, người ta ăn xong trả tiền xong hết rồi.
0: Đúng rồi. Sao cái bây giờ cái Facebook mình coi comment khó dữ vậy ta? Hả? Tại đăng like khó coi phải không? Mời quý vị gọi nha, Maria Trang nè, gọi vô nói chuyện chơi đi. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Chú Lương cũng ghi là giải thích cái chữ Botford. Chú Lương là thuộc thế hệ là người cổ mà cũng biết Botford nữa hả? Giới trẻ thì nói nhiều không, nghe nói riết á, cho dù là cái từ gọi là từ của miền Bắc á, từ gì mà mình coi trên mạng riết mình nghe mình cũng biết luôn.
3: Không, thực ra mình cũng hiểu cái nghĩa của nó là bốc phốt, tức là giống như là anh này giải thích là đúng đó, nhưng mà không hiểu cái chữ phốt này là cái gì ở đâu ra.
4: Chắc là cái cọc tiêu mà tiếng Tây đó hồi xưa đó, cái cọc tiêu.
3: Cọc tiêu cái là phốt hả?
4: Dạ.
0: Đâu có bị.
4: Dạ, thằng đó bốc phốt là coi như mình khai cái cầu tiêu lên nó hôi và nó
0: không phải không, em không nghĩ giống vậy, nhưng mà bốc phốt là mình bị có cái phốt trong thế giới, mình lý lịch mình bị phốt đúng không?
3: Không thì đúng rồi, nhưng mà cái phốt là cái gì, có nghĩa cái gì hay không đó.
0: Qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy tụi mình có nói đó là đi ra ngoài á, mình nghe những cái doanh nghiệp than thở về cái vấn đề này vài năm gần đây thôi mới có cái vụ mà review hay là lên chê khen hay là YouTube bắt đầu đánh vô cái vấn đề là cứ nói xấu là có tiền, ai cũng xấu hết, ai cũng là người xấu hết, mà càng nói xấu thì mới có view, chứ nói tốt người ta là không có view. Từ mình có cái vụ này hay, có một cái hội chợ đó, có một người lên chê một cái gian hàng, chê quá trời luôn, nói chứ tôi thích cái món đó của cái gian hàng đó dữ lắm luôn, nhưng mà hả tôi quá là thất vọng luôn, tôi đứng chờ hả ba 30 phút đồng hồ để chờ cái món đó, rồi xong rồi cái người khác lấy rồi tôi không lấy được, rồi phải chờ cái gì, nói chung là phải chờ đợi cái line lâu quá rồi kia đó, chơi. Nhưng mà cuối cùng á là trời ơi, cái gian hàng đó cuối cùng cái người trong gian hàng đó đó nói là biết bật mí ra, đó là người của mình, cái người của mình quảng cáo, tại vì phải ngon như thế nào cái người đó mới chịu chờ 20-30 phút, là cái quảng cáo ngược. Chứ ví dụ như mà bây giờ lên quảng cáo là tôi cái gian hàng đó ngon dữ lắm nha, quý vị tới mua nha, không có khách. Nhưng mà quay ngược lại một cách khác á, là tôi thất vọng quá, tôi chờ bao nhiêu tiếng đồng hồ, ủa gì bao nhiêu phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ chỉ để được một cái món đồ ăn đó thôi, mà hả tới cuối cùng vẫn chưa có, đại khái là vậy đó. Thì đánh vô cái tâm lý người ta đó, là người ta nói là ồ phải ngon dữ lắm ha, ví dụ này đông lắm, ngon lắm, người bán không kịp luôn. Từ bên gặp cái quen cái người chủ gian hàng đó luôn, cái nói chứ trời ơi, sao mà cái gian hàng mới coi ở trên Facebook á, thấy có người lên comment quá vậy, nói trời ngược tôi đó. Người tôi đó
3: chơi cái chiêu áp phê ngược,
0: áp phê ngược. Nói chứ trời ơi, sao với cái đó đó là gian hàng bán không kịp luôn.
3: Còn chưa có nhớ có phim, coi một cái cuốn phim Mỹ xưa này, anh Eddie Murphy đóng đó, anh hài đó. Có nhớ không có cái phim gì quên tên rồi, nhưng mà đại khái là ảnh làm cái công việc dọn dẹp ở trong cái công ty đó đó, xong đùng cái người quảng cáo của cái sản phẩm đó như là không có tới làm được hay sao đó, cái tự nhiên họ nhờ cái ông này lên để quảng cáo cho cái máy hút bụi gì đó, nhưng mà anh lên anh biết nói sao ấy, cuối cùng nói với quý vị đừng bao giờ mua cái máy này nhé. Chắc quý vị vậy đó, tại vì sao, tại vì nó rất là mạnh, cái gì nó cũng hút, nó hút một cái là cái gì cũng nó bay vô hết á, tại vì nó rất là bền, rất là lâu, là khá như vậy. Thế là anh bắt đầu anh chê trước, nó đừng có mua cái này nha, tại vì nó cái máy hút bụi nó hút mạnh lắm. Cái gì mà cái vị mà để gần đó nó đều hút vô đó, ẩm vừa hài hài vừa nói như vậy đó, sau đó cái máy nó bán đắt quá trời đắt luôn.
0: Đó, bởi vì cái tâm lý của mình bây giờ nó người ta khai thác cái vấn đề đó. Thái LK nói là fault là tiếng Pháp, là lỗi, là khuyết điểm. Dạ, fault nghĩa là đưa cái khuyết điểm
3: cái
0: đó
3: này, cái này có lý nha, make sense.
0: Đó là
3: không thành tiếng Pháp nhưng mà
0: dạ em biết tiếng Pháp là gì hết trơn. Dạ, thấy LK nói vậy đó. Còn Maria Trang thì nói là anh Trương ơi, tại vì họ đem giá ra trước rồi đem đồ ăn ra sau nên em rảnh quá em lật giá.
3: Nói tóm lại là Maria Trang bớt ăn giá, tại vì phụ nữ người ta kiêng giá.
0: Thôi sao,
4: tại vì sợ giá đúng không?
0: Lát nữa em nói ốp em nói cho anh nghe, bây giờ nói không được. Mời ha, cũng sắp hết giờ rồi. Thật ra thì phải nói là trong cái thời buổi này, những cái review, những cái ở trên mạng, dù ít dù nhiều, dù quý vị trong chương trình nói là quý vị sẽ suy xét, sẽ không tin đâu, sẽ vẫn tới, nhưng mà các cơ sở thương mại, những cái nhà hàng, những cái tiệm cũng đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hy vọng là những người làm YouTube, không biết là mình kêu gọi lương tâm của họ thì họ có lương tâm hơn hay không, khi mà khi mà mình đặt bút, mình viết hay mình làm những cái video để kiếm tiền mà có thể hại một cái doanh nghiệp rất là sâu sắc giống như vậy, thì mình cứ nói thì mình vẫn nói thôi. Hy vọng là người ta sống có lương tâm, có đạo đức hơn. Những cái chuyện nhỏ thì cũng không có nên đem ra bút phốt làm gì, chỉ một cái một việc không hài lòng nho nhỏ thôi, một cái sợi tóc trong cái dĩa rau thôi, thì mình nói với người ta được rồi hả? Chứ làm sao mà mình phải đi lên mình nói cho cả thế giới biết là ồ, cái tiệm này tôi ăn có cái cọng tóc trong cái dĩa rau. Quý vị cũng không được gì, mà nhiều khi những cái doanh nghiệp họ bỏ cả cái công sức, hay là những cái doanh nghiệp họ mấy chục năm của họ mà nó bị ảnh hưởng bởi vì một cái hài lòng không hài lòng nhỏ nhỏ của mình, thì như vậy có đáng hay
3: là
0: không?
3: Nói chung là mình làm bằng cái tương lương tâm thôi. Chứ còn bây giờ thật ra cũng có nhiều người họ đưa cái thông tin hữu ích chứ mà là không.
0: Ừ.
3: Có những cái cửa hàng, cửa tiệm họ cũng
0: quá đáng hả?
3: Cũng quá đáng, rất là quá đáng. Thành ra là có những người họ đưa ra họ bốc phốt thì mới đỡ được cái vấn đề đó cho những người khách thì hàng đã
0: cũng
3: bỏ
0: có
3: tiền
0: hai
3: ra
0: không?
3: Rồi mà phải gánh một cái cục tức đi về thì cũng tội cho những người đó.
0: Nghĩa là cũng ra, cũng hai mặt phải không?
3: Đúng rồi, thành ra là bằng cái lương tâm của mình thôi.
0: Lương tâm không bằng lương tháng.
3: Không bằng lương thực.
0: Không, lương thực tại vì là một cái câu view như vậy á, nhiều khi cả 100.000 view, nhiều khi rất là nhiều view, họ kiếm được rất là nhiều tiền, cho nên họ bất kể lương tâm. Quan trọng nhất là mình, bản thân của mình phải kiểm tra, kiểm chứng là cái cách tốt nhất. Cho dù người ta nói gì nói, thì những người khách hàng của mình là nên kiểm chứng các thông tin đó thì vẫn tốt hơn cho mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
3: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình thử số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thử số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
10: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
11: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc D mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement. Quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 8187910794469414070770 giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tennant Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832
13: Việt Hoa.
14: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832 377 2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái

0: mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
0: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
0: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm và trời mưa rất là lớn ở ngoài kia. Không biết ở thời tiết ở Houston như thế nào Tường Minh?
0: Dạ vâng, chắc là có thể có mưa nhưng mà bây giờ thì không có sao, không biết được, đang hy vọng là đừng có mưa bởi vì cuối tuần này là hội chợ đó.
1: Wow, trung thu hả?
0: Dạ, hội chợ Thu Yêu Thương.
1: Thu Yêu Thương,
0: mấy
1: wow.
0: Chục ca sĩ luôn mà chương trình lớn như vậy mà mưa thì nó hơi uổng nên ráng cầu nguyện cho đừng có mưa anh ha.
1: Đúng rồi, mọi người cầu nguyện cho cái tổ chức cái Thu Yêu Thương này được trọn vẹn quý vị. Phải nói rằng sáng hôm nay thị trường chứng khoán không được đẹp mà trời lại mưa nên hơi buồn quý vị. Dow Jones thì giảm 187 điểm, 50.718 điểm. Nasdaq thì giảm 9 điểm, 26.851 điểm. S&P 500 giảm 13 điểm, 7.638 điểm. Vàng lên được 3 đồng 60 xu, 4.190 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 1 đồng 19 xu, 91 đồng 61 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.76, 30 năm là 7.43. Lãi suất tăng lên rất là khá các quý vị. Vàng ở Việt Nam thì mua vào 141 triệu rưỡi, bán ra 144 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì lý do thì sáng hôm nay thì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ông Kevin Warsh, thì ông cho biết rằng với cái report, bởi vì cái report về unemployment, tức là thất nghiệp đó, thì nó giảm, rồi cái số người được mướn vào trong cái tháng 8 thì nó tăng lên. Thì cái vấn đề này thì chắc chắn rằng cái lãi suất sẽ không có cắt vào cuối tháng 12 hay là trong vòng tháng 12. Theo như là ông nói thì nó sẽ, xin lỗi, không có tăng lên chứ, không có tăng lên. Tức là khi không có tăng lên như vậy thì rõ ràng có nhiều người sẽ bán cái công trái phiếu của mình, cái hạn cái nốt 10 năm. Vì cứ tưởng tượng khi mà cái trái phiếu mà họ cho biết là nó sẽ tăng cái lãi suất lên á, cái lãi suất tăng lên như cái bond hiện tại là 5.32. Thì bây giờ đến cuối tháng 12 nếu mà có cơ hội nó tăng lên 0.25 nữa thì có thể cái bond này nó sẽ lên khoảng 5.6, 5.7 gì đó. Nó rất là cao cái gì. Thì người ta sẽ mua nữa. Nhưng bây giờ thì người ta bán nhiều hơn là mua. Thì làm cho cái thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó cũng bị upset bởi vì cái dòng thô cũng là một phần nhỏ nằm trong đó nữa. Thì sáng nay theo như Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm thêm 2.000 người, 2.500 người nữa. Chỉ còn có 197.000 người và con số này theo như Bộ Lao động cho biết là thấp, rất là thấp quý vị. Và trong khi đó thì cái private company, những cái private, tức là những cái công ty tư nhân đã mướn vào đến 90.000 người. Theo con số mà tháng trước đó là tháng 7 đó quý vị, thì nó chỉ có là 70.000, thì bây giờ lên là 90.000. Tháng 8 là 36.000, tức là con số tháng 8 thì lên rất là

0: rất là chậm nha, tháng 9 là đến 90.000 người. Thì cái unemployment rate, là cái chỉ số thất nghiệp trên toàn quốc á, thì nó vẫn còn ở số low là 4.1%. Và sáng nay riêng về Disney thì họ cho biết rằng họ sẽ lay off khoảng 300 nhân viên, và đa số những nhân viên này làm trong văn phòng, chính xác là ở human resource, tức là chỗ mướn người ha, chỗ cái văn phòng mướn người đó, rồi technology department, tức là về những cái văn phòng về về công nghệ, cái việc cũng đã bị lay off. Và dầu thô, sáng hôm nay thì Bộ Năng lượng theo cái dữ liệu của cơ quan năng lượng Mỹ, nó viết tắt là chỉ EIA, thì họ cho biết cái sự tồn kho dầu thô sẽ tăng lên và đang tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Quý vị biết rằng cái kho dự trữ dầu thô của Mỹ nó đã thấp từ dưới thời của cựu tổng thống Biden, tại vì thời điểm đó cũng thời cuộc chiến của Ukraine xảy ra đó, thì họ cũng đã trích rất nhiều trong cái kho dự trữ năng lượng của chính phủ, cũng có đồng thời một số lượng lớn họ cũng bán cho Trung Quốc trong thời điểm đó quý vị. Và sáng hôm nay thì cái số lượng này nó được tăng lên hiện tại về 900.000 thùng mỗi ngày, thì tính tới ngày hôm nay ngay giờ phút này thì nó khoảng 427.3 triệu thùng dầu thô trong cái kho, cái là cái chỗ mà reserve năng lượng, chỗ mà kho, cái nơi mà dự trữ dầu mỏ chiến lược, cái quý vị. Theo cái Bộ Năng lượng đấy thì họ cho biết rằng cái số này sẽ tiếp tục cộng vào theo cái production của Mỹ. Riêng về cả nước Mỹ thì họ khai thác khoảng 14 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Ok, thì khoảng mỗi ngày như vậy thì họ chích trích ra khoảng 16.000 thùng, 16.000 thùng để đi vào kho dự trữ. Tính đến ngay phút này đó thì cái nơi mà lọc dầu đó thì họ năng suất của họ là 9.2, 92.5%, tức là họ lọc dầu thô ra ngoài, ví dụ 100 thùng thì họ lọc khoảng 92 thùng rưỡi thôi. Cái tuần lễ trước đó là 94%, thì họ cái số lượng lọc dầu đó họ giảm từ từ lại cái công suất, quý vị. Hoa Kỳ, quý vị tưởng tượng Hoa Kỳ có một cái lượng dầu thô lớn nhất thế giới, vì chính gọi là cái số này là tính đến ngày hôm nay đó nó trên 600 tỷ thùng dầu thô. Nhưng mà quý vị thường đặt câu hỏi là ủa tại sao nước Mỹ nhiều dầu thô như vậy nhưng mà phải nhập khẩu, thậm chí thu tóm những cái năng lượng, những cái dầu thô của nước khác để làm gì? Thì cái câu trả lời rất đơn giản: nếu quý vị đi làm đủ sống thì tại sao quý vị phải cần mở cái savings account để làm gì? Thì đó là cái câu trả lời mà Dũng sẽ gửi quý vị. Và sáng hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã gửi một cái tối hậu thư đến Pháp và Đức, yêu cầu họ phải release cái diesel, tức là cái dầu dự trữ của họ ngay lập tức, còn không là Hoa Kỳ chấm dứt cái sự mua bán với lại hai cái quốc gia Pháp và Đức. Cái này không phải là sự bắt buộc, nhưng mà trước đây vị nhớ thời kỳ mà khi cuộc chiến xảy ra khoảng 2 tháng đầu tiên giữa Hoa Kỳ, Iran và Do Thái đó, thì Hoa Kỳ đã nói rằng quốc gia nào cũng phải nên mở cái kho dự trữ chiến lược để đáp ứng cho dầu thô đang đột ngột thiếu hụt khi cuộc chiến này xảy ra. Thì Pháp và Đức và tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Nhật Bản, có Hoa Kỳ, thì đồng tình đặt tay lên bàn hứa hẹn chúng tôi sẽ release số lượng dầu thô đúng những số lượng mà chúng tôi đưa ra. Thí dụ như Hoa Kỳ là 1,7 triệu thùng, thí dụ bên Nhật Bản là 5 triệu thùng, thí dụ như vậy. Thì Đức và Pháp cũng đã hứa hẹn là release, nhưng mà họ không release ra, thậm chí rất là ít. Thì hôm nay Hoa Kỳ nhắc nhở rằng phải release, thứ nhất là họ muốn cái sự tiêu xài của người dân châu Âu nó sẽ giảm nhiệt bởi vì dầu thô đi xuống. Tại vì hiện tại thì không phải riêng về nước Mỹ, ngay cả châu Âu, ngay cả châu Á, ngay cả Canada là cái quốc gia láng giềng có lượng dự trữ dầu thô lớn, cái gì đặc biệt về tiểu bang Alberta. Alberta cũng vậy, nhưng mà họ lại chịu áp lực một cái giá dầu thô, cái giá dầu diesel lên rất là cao. Thì sáng hôm nay theo cái report này đó thì nước hai cái nước Đức và nước Pháp đó là họ đã hứa hẹn là release khoảng 120 triệu thùng một cái diesel, tức là dầu đó, dầu chạy xe đó, trong vòng 6 tháng tới. Thì Hoa Kỳ yêu cầu họ phải làm theo những gì mà họ đã hứa hẹn trước đây để gì cái việc và ông theo cái ông của ông Chris Wright, tức là ông bộ trưởng năng lượng đó, thì ông nói thì sáng hôm nay Đức không có phản hồi ngay lập tức, họ không có bình luận, nhưng mà Pháp cũng vậy luôn, cũng từ chối bình luận, có thể họ sẽ không nói gì hết. Vì tôi tưởng tượng cái này nó giống như là một cái người vợ mà nhắn nhủ người chồng, quý vị, nó cũng vui, hay người chồng la người vợ đó. Chỉ thấy rằng thường cái phản ứng của họ là họ không có trả lời là yes or no, nhưng mà họ âm thầm họ làm. Cái đó là một trong những cái điểm thấy hiện tại việc đang xảy ra với Hoa Kỳ, Đức và Pháp. Và tin kế tiếp thì theo một cái survey mới nhất của công ty Brand & Company, thì họ cho biết rằng cái sale cho cái mùa lễ này người dân Hoa Kỳ có thể xài đụng lịch sử, quý vị, lịch sử chưa bao giờ. Họ nói là cái market sẽ tăng lên khoảng 4.5%. Và cái số tiền người dân tiêu xài sẽ chạm mốc là 1.000 tỷ, $1 trillion. Nhưng mà cái này là của Brand and Company. Đây là cái công ty này. Rồi cái công ty mà Deloitte họ cho biết rằng không, cái con số này sẽ tăng hơn rất là nhiều. Thì cái Deloitte này là một trong những cái công ty cũng làm survey rất là giỏi và chính xác. Thì họ cho biết rằng cái con số tiền mà người dân sẽ tiêu xài cho cái mùa lễ năm nay đó, nó sẽ chạm mốc là 1.700 tỷ. Con số tiền thì nghĩ rằng quá là khổng lồ. Mới biết rằng 70% cái sự tiêu xài của người dân là cái thích cả nền kinh tế quốc gia. Thì nếu mà người dân tiêu xài như vậy, thì Dũng nghĩ rằng trong những ngày sắp tới, cái sự tiên đoán của họ là dầu thô sẽ giảm rất là nhiều. Thì con số từ 1.000 tỷ cho đến 1.700 tỷ là nằm trong cái vòng khả thi, cái thưa vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
7: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
14: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5:30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính, gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo, tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo, tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana, liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel-Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo Phòng khám Nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair truth, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da, và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ealing Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc D mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement, quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 8787910794469419411770 giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop, và ngày hôm nay cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm Nithi Collagen xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Vui trở lại với quý vị mỗi
0: là 1560.

0: Rồi và muốn chữa trị nám hay là có những cái vết nám trên khuôn mặt mà muốn làm muốn vết nám mờ đi thì quý vị cũng có thể gọi vào, hoặc là những quý vị nào mà đã dùng qua dòng sản phẩm DT Collagen mà thấy rằng là dòng sản phẩm DT Collagen đã giúp cho quý vị làm mờ đi những vết nám thì cũng có thể gọi vào chia sẻ thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Và đặc biệt hơn nữa là trong khung giờ này thì chúng tôi luôn có những cái promotion on sale, nhất là nếu mà quý vị muốn trọn bộ dòng sản phẩm DT Collagen thì chúng tôi có nước rửa mặt tẩy đi các tế bào chết, làm lỗ chân lông nhỏ lại, và đồng thời chúng tôi cũng có kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem nám cũng như kem mắt trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen chỉ có 150 Mỹ Kim thôi thưa quý vị, và quý vị có một cái làn da sáng ngời thưa quý vị. Và trở lại với Tường Minh.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại rất là quen thuộc để quý vị gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề làn da của quý vị, cũng như là dòng sản phẩm DT Collagen, 713-931-1560. Chúng ta đã bước vào cái tháng 10 rồi, mùa thu tới rồi, phải chuẩn bị cho cái làn da chúng ta bị khô, bởi vì trời lạnh là da khô, mà da khô á cũng khổ lắm dược sĩ ơi, da khô đánh phấn không ăn, da khô bị lột da, không biết là mình làm thế nào để mình có thể mình cải thiện trước khi mà mùa đông tới không?
0: Thì đương nhiên là kem dưỡng da ban đêm mà chúng ta giờ này là mình phải cần dùng kem dưỡng da ban đêm, phải nói là thường xuyên hơn. Nếu mà quý vị dù thật sáng nay là thức dậy là thấy da mặt mình khô rồi, mà không những là buổi sáng mình xức kem dưỡng da ban đêm không thôi, buổi sáng xức kem dưỡng da ban đêm rồi xong rồi mới đánh kem dưỡng da ban ngày lên cho nó da nó đỡ khô, chứ không là mình thấy thời tiết nó thay đổi là mình thấy cái làn da mình nó thay đổi liền, và nhất là da tay da chân, mùa này là bắt đầu da chân mình cũng bắt đầu ngứa rồi đó, nó cũng khô da chân, cho nên là mình cần cũng phải dùng cái hand and feet cream để cho nó khỏi bị da nó khỏi bị ngứa nữa. Phải nói rằng là trời càng lạnh thì chúng ta càng muốn dùng nước nóng, và càng dùng nước nóng thì cái da càng ngứa. Mùa này không những là chúng ta dùng cái kem dưỡng da ban đêm không thôi đâu, mà chúng ta bắt đầu là phải dùng cái hand and feet cream để cho da của chúng ta không có bị ngứa sần sùi trong cái mùa đông. Thưa quý vị, và kem hand and feet cream thì cái kem dưỡng da tay chân thì nó có 20% Dunaria và 10% cái chất emalat để mà nó liền cái làn da mình lại, giúp cho làn da chúng ta không đỏ ngứa. Chứ mà những quý vị nào mà bị bệnh vẩy nến thì mùa này thì là bắt đầu quý vị phải quan tâm cái làn da của mình rồi, chứ không là nó bị flare up lại và nó có thể cái vẩy nến có thể trở lại tệ hơn trong cái mùa đông. Người mà thường thường bị bệnh vẩy nến là mùa đông là ngứa ngáy rồi phải chích steroid rồi phải làm đủ thứ hết, nhưng nếu mà chúng ta giữ ẩm cái làn da của chúng ta và giữ cái làn da mình healthy thì vào tháng 11, nhất là tháng 11 và tháng 12, là hai tháng 11, tháng 12 và tháng 1 và tháng 2, là 4 tháng đó là cái tháng mà nó làm cho da của chúng ta rất là khô, và phải nói rằng là da của chúng ta đỏ ngứa và bệnh về da liễu là 3 tháng đó là nhiều nhất thưa quý vị. Cho nên kem dưỡng da tay chân trong khung giờ này giá thường là 45 Mỹ Kim, chúng tôi chỉ còn có promotion chỉ có 29,99 đồng cho một lọ hand and feet cream để giúp cho chúng ta giữ đi độ ẩm tay chân đó khỏi bị đỏ ngứa, nhất là những quý vị bị bệnh thận cũng như là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, trở lại với Tường Minh.
1: Dạ vâng, điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề làn da của quý vị, có những cái vấn đề như thế nào đó mà cần cải thiện hơn, thì quý vị có thể gọi vào để dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo tư vấn cho quý vị, cũng như là dòng sản phẩm DT Collagen ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì có những cái promotion nào không, dược sĩ?
0: Vâng, nhất là kem hand and feet cream thì chỉ có 29,99 đồng cho một lọ lọ thôi thưa quý vị, và nó rất là hữu dụng. Trước khi quý vị dùng thì quý vị nhớ shake lên, tức là mình nhớ shake cái chai lên và để làm đều lại, để trộn đều hai thứ lại với nhau, và đồng thời là mình cần phải giữ gìn cái hand and feet cream của mình, cái chai tay chân của mình.

0: để nó khỏi bị đỏ ngứa, thì kem Hennessy Cream cũng như là trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen, ai trong chúng ta cũng cần trọn bộ hết. Mình nghĩ ô da mình khô chỉ mua kem dưỡng da ban đêm không thôi, hay là chỉ mua kem dưỡng da ban ngày không thôi, nhưng mà thật sự nó không đủ thưa quý vị. Nếu chúng ta không tẩy đi tế bào chết thì cái da mặt của chúng ta khi mình sức kem lên vào thì nó không có phải nói là thấm sâu vào, và cái da của chúng ta nó phải nói rằng cái nước rửa mặt sẽ giúp cho chúng ta bớt làm cái lão hóa của chúng ta, tẩy đi cái tế bào chết, thì nó có những cái da non mọc ra. Khi da non mọc ra thì mình dùng cái kem dưỡng da ban đêm và kem dưỡng da ban ngày để protect và nuôi dưỡng nó, thì nó sẽ làm cho da của chúng ta bớt đi lão hóa. Cũng như là phải kem mắt, mùa này là mình phải dùng kem mắt thường xuyên hơn nữa, vì là dị ứng, vì sổ mũi, rồi mình bị mất ngủ. Mùa này là phải nói là rất là khó ngủ khi mà mình bị dị ứng hay bị cảm, thì cái mắt của mình nó cũng là làm quầng thâm và sưng mí mắt, cho nên phải dùng cái eye cream để mà mình lăn tròn, mình để trong tủ lạnh, mình lăn tròn từ trong cái đuôi mắt và trong cái khóe mắt để giúp cho chúng ta cải thiện cái mắt của mình nó không có bị quầng thâm. Quý vị để ý những quý vị thấy là mùa hè nó gì mà quầng thâm mắt của mình nó ít thấy rõ, nhưng mùa đông thì cái quầng thâm mắt của mình nó rõ rệt hơn là mùa hè. Cho nên đó là những cái yếu tố mình cần phải để ý, và đồng thời là không bao giờ quên là kem trị nám. Ai trong chúng ta cũng bị nám hết, không ít thì nhiều. Hầu hết là mình biết cách nào mà mình có thể là ngăn ngừa cái vết nám nó lan ra và làm cho vết nám không có sậm màu. Cái đó là cái bí quyết mà để mình giữ được cái da của mình đẹp và trẻ lâu dài hơn thưa quý vị. Cho nên trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen là có đủ hết 5 món cho quý vị để mà mình dùng một cách làm cho da mình đẹp ra hơn và sáng ngời hơn thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào có số là 7139311560. Tụi mình thấy rằng cái nám của tụi mình như thế nào, cái nám của Dự Thảo là nó cái mũi này nó mờ đi rồi, để Dự Thảo sẽ chụp cái tấm hình, Dự Thảo sẽ show cho quý vị thấy là vào mùa hè không biết không làm cái do làm cái gì mà tự nhiên trên mũi mình bị nám.
1: Năm nay
0: Bây giờ
1: dược
0: Dự Thảo
1: sĩ
0: gọi đi.
1: năm nay dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo thấy là Tường Minh ở ngoài biển nhiều hơn ở trong nhà đúng không? Nhưng
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: năm nay rất là may mắn là cái da không có bị hư nhiều. Tường Minh có một cái người bạn đó đi ít lắm, lâu lâu mới đi một chuyến đi biển thôi, nhưng mà cái làn da nó bị nám mà nên nó bị sần, coi như là mấy tháng rồi vẫn chưa hết. Nhưng mà Tường Minh quá là hên, không không có những cái vết nám lớn trong cái mấy tháng hè vừa rồi. Chắc là nhờ mình cứ sức đều đặn cái kem trị nám đó hàng ngày, giống như là sáng mình rửa mặt xong cái mình sức, cái tối mình đi ngủ cái mình sức, giống như là kệ nó, không có gì cũng sức cái chỗ đó đó để mà phòng nó mọc lại. Không biết vậy có đúng không, hay là hên, hay là đúng không biết việc gì.
0: Đúng rồi Tường Minh ơi, dù gì chăng nữa mình cũng phải để ý, thì cái vết nám của mình nó luôn luôn là cái yếu tố mình phải nói rằng mình cần quan tâm. Và đường dây của chúng ta đang mở để mời quý vị gọi vào để chia sẻ hay order hàng một cách tiết kiệm. Trở lại với Tường Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại là 7139311560. Tuy nhiên thì ngoài cái da mặt của chúng ta, hồi nãy dược sĩ nói là cái mắt của chúng ta rất là quan trọng ha. Tụi mình thấy cái đó là cái problem mà nám thì đã lo được rồi, nhưng mà về cái mắt buổi sáng nhiều người hỏi chứ thôi đi cắt mắt đi, khi cắt chạy gì á hả, nó bị sưng sáng mình ngủ dậy thì nhất là cái giờ sáng này nó sưng hay là nó bị bỏng mắt, trưa trưa nó mới đỡ. Không biết là dược sĩ có cách nào không?
0: Buổi sáng là nếu mà ngày nào mà tối nào Dự Thảo ngủ không được đó, là Dự Thảo phải đi lăn cái mắt của Dự Thảo nhiều hơn. Là bình thường là mình chỉ lăn sơ sơ thôi, xong rồi make up mình đi làm. Nhưng mà tối nào mà bị dị ứng mà ngủ không được, hay là bị bệnh cảm mà ngủ không được, là sáng là phải ngồi mình dậy, mình cũng đâu ngủ được đâu, cho nên sáng mình dậy sớm, mình ra tủ lạnh mình lấy cái kem mắt mình lăn lăn lăn để con mắt mình nó không có bị quầng thâm. Chứ không, mùa này mà mình không có để ý là con mắt mình đã bị quầng thâm, và không phải là thâm bình thường luôn tụi mình, thâm nó thấy rất là rõ, đánh make up nhiều lúc thâm
1: Thâm
0: quá
1: như
0: mà
1: gấu
0: make up mình cũng
1: trúc.
0: không và make up cũng không mình cũng make up mình cũng không có thể nào mà cover được hết. Cho nên rằng là luôn luôn là cái kem mát mùa này là mình dùng nhiều hơn là mùa hè. Mùa hè có gì mà nhiều lúc giờ thảo lười, giờ thảo sáng, giờ thảo cũng không cần thiết lắm, tại vì mình ngủ được ngon giấc rồi, mình cũng không có bị dị ứng gì hết, thì thấy nó bình thường, nó không có sưng cũng như không có mọng ở dưới mí mắt và cũng không có quằn thâm. Nhưng mà mùa này là giờ thảo thấy lâu lâu nếu mà sổ mũi nhiều như bây giờ là sổ mũi vô hết ra là bọng mắt rồi. À, tối ngủ là sáng mai dậy là thấy bọng mắt rồi, còn quầng thâm thì khi nào mà ngủ không được thì thấy quầng thâm thấy rõ. Cho nên rằng là mình phải cần dùng cái kem giữ mắt, okay. Phải nói rằng là một ngày dự thảo mùa này là dự thảo phải dùng kem giữ mắt một ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối, nhất là trước khi lên tivi ngày thứ ba. Thường thường dự thảo lên tivi ngày thứ ba mà dự thảo không có chịu chăm sóc, ngày chờ chủ nhật thứ hai thì là lên tivi thứ ba thì thấy mặt mày mệt mỏi, vì khi con mắt mình nó quầng thâm hay con mắt mình nó bọng xuống tự nhiên thấy cái mặt mình nó mệt mỏi, trong khi đó người mình không không có bị mệt mỏi mà người ta nhìn vào người thấy mình mệt mỏi. Cho nên rằng làm quầng thâm mắt hay là bọng mắt là cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Và mình phải để cái kem mắt ở trong cái tủ lạnh đó, rồi quý vị lăn lên, quý vị thấy buổi sáng nó mát lắm, mình nó dễ chịu lắm. Trong tối thì mình phải lăn sớm sớm chứ không lăn xong mình khỏi buồn ngủ luôn, tại vì nó cái nó lạnh lạnh cho nên mình không có thấy khó đi ngủ hơn. Nhưng mà ban ngày á mình lăn vào mình rất là thoải mái, mình thấy mình con mắt mình thấy nó khỏe hẳn luôn đó từ mình.
1: Dạ vâng. À, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề làn da của quý vị. Và kính thưa quý vị, ngoài cái mặt của chúng ta, cái bàn tay, cái chân của chúng ta rất là quan trọng ha, cổ nữa, cổ chân tay của chúng ta rất quan trọng, nhất là bắt đầu vô mùa lễ nè. Mặc dù trời lạnh chúng ta trùm nhưng mà đi lễ hội thì chúng ta khoe vai hay là khoe tay hay là nhiều khi mặc váy ngắn mà cái làn da nó khô nhìn kỳ lắm, dược sĩ ơi.
0: Đúng rồi, cho nên là mùa này là mình lo mình sẽ dùng hand and feet cream. Tối ngày hôm qua là dự thảo bắt đầu xúc cái hand and feet cream lên chân rồi đó, chứ không là nó bị ngứa. Không phải là phải nói rằng nếu mà mình không chăm sóc kỹ cái làn da của mình, không phải là nó xấu xí không thôi đâu, mà nó còn bị bệnh da liễu nó, thưa quý vị. Và nó đỏ ngứa, cho nên là nhất là những quý vị nào mà nói dự thảo chị muốn mua cái kem để cho ban đêm nhưng da mặt của chị bây giờ nó hơi sần sùi chút, chị dùng được không? Những người như vậy là dự thảo lúc nào cũng yêu cầu quý vị chụp hình gửi sang cho dự thảo trước khi mà sử dụng, vì khi mà trước khi sử dụng cái kem dưỡng da ban đêm hay kem dưỡng da ban ngày gì đó, dự thảo mới make sure cái làn da của mình nó healthy, tức là nó khỏe mạnh. Chứ mà cái làn da của mình nó không healthy, nó sần sùi, nó đỏ ngứa thì mình xức vào thì nhiều lúc mình phải chữa trị cái bệnh trước rồi mình mới xức vào nó mới hết. Cho nên là dự thảo và trong tuần tuần nào dự thảo cũng có một chị này cũng chụp hình, rồi chị kia cũng chụp hình. Phải nói là dự thảo rất là vui khi mà quý vị tin tưởng vào dòng sản phẩm DT Collagen cũng như tin tưởng vào dự thảo để chia sẻ những cái tấm hình của mình, nói để mà dự thảo tư vấn cho quý vị. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại gì hết, tại vì là chị em phụ nữ ai trong chúng ta cũng không cái da không có điểm xấu này thì cũng có được điểm xấu kia thôi, thì mình cũng giúp nhau để improve, để giữ được cái nét thanh xuân và giữ được cái sự tự tin của mình. Cho nên là quý vị cứ gọi hay là text message cho dự thảo trước khi mà quý vị dùng dòng sản phẩm DT Collagen, hay là quý vị có những câu hỏi gì về làn da của mình, nhất là da của quý vị mà đang có những triệu chứng như là đỏ, ngứa, sần sùi hay là bị những vết nám, thưa quý vị. Trở lại với tụi mình.
1: Nhà vâng, 713-931-1560. Hôm bữa nghe dược sĩ nói là những người mà bị tiểu đường mà cái làn da của chúng ta để khô ha, để nứt nẻ nó cũng bị ảnh hưởng hả dược sĩ?
0: Đúng rồi, nhất là làn da chân. Quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường thì da tay, da chân của mình nó sẽ rất là khô và dễ bị nứt nẻ. Và khi mình bị nứt nẻ, nếu mà mình không control lượng tiểu đường, mình để cái A1C mình lên 8 chấm, 9 chấm, nhất là những cái bác mà người nam nha, mấy cái bác gái thì không sao, mấy bác gái thì chú ý hơn, mấy cái bác mà bác trai không có chú ý thì cái da, cái chân. Dự Thảo biết có một cái bác đi nhà thờ chung với Dự Thảo lâu rồi, bác cũng 80 mấy tuổi, bác bị bệnh tiểu đường lâu năm, thì bác bây giờ bác cưa một chân luôn, rồi sau khi bác chết là bác cưa hai chân luôn. tầm tác bây giờ qua đời rồi, cho nên là dự thảo witness những người mà mình biết mà bị bệnh tiểu đường mà không control và để cái chân mình nó bị infection và không có kiểm cái chân của mình thì là có thể bị mới đầu hơn cái bác ở trong nhà thờ dự thảo chỉ cưa ngón trên cái, sau đó rồi cái bác không cũng không có control cái tiểu đường, xong nó cưa cái năm ngón chân, xong nó cưa cái bàn chân, xong nó cưa lên cái chân một cái chân, xong trước khi bác chết nó infection quá nhiều mà nếu mình không cưa là mình có thể gây đến tử vong, cho nên bắt buộc mình phải cưa, xong cuối cùng cưa hai chân, xong sau đó là bác cái chừng 3 4 tháng sau là bác qua đời. Cho nên là cái bệnh tiểu đường nó rất là quan trọng và quý vị cần phải check cái bàn chân của mình, phải nhất là check cái ngón cái của mình và hay là check cái gót chân của mình, nếu mà bị nứt nẻ mình đừng có để nó bị nhiễm trùng, nó có thể dẫn đến tử vong cũng như là cưa chân của mình đó, chứ không phải là cái chuyện ô da chân tôi chỉ sần sùi nứt nẻ rồi đâu có sao đâu, nhưng mà không phải gì đâu thưa quý vị ơi, nhất là quý vị nào trên 75 80 mà A1C của quý vị lượng đường, đường trong máu của mình là 8 chấm hay là 9 chấm, có những lúc lên 10 chấm mà không có control được, mà quý vị để lâu dài như vậy là khi quý vị 80 tuổi là không, là phải nói rằng là rất là nguy hiểm.
1: Vậy là chúng ta phải chuẩn bị, phải giữ gìn da ha, khô nứt. Ngoài với việc xấu thì nó có cái ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái mụn thì cái mùa thu và mùa đông hình như là các em bị ít mụn hơn đúng không ạ?
0: Đúng, mùa thu mùa đông thì các em không có bị mụn, mùa này các em chỉ cần rửa mặt thôi, rửa mặt giữ cái da cho mặt cho nó sạch là cái da của em sẽ rất là clean, rất là đẹp. Còn mà mùa hè thì các em là phải cần dùng thuốc trị mụn nhiều hơn, nhưng mà mùa này thì cái thời tiết nó dịu lại, ít ánh nắng, ít đổ mồ hôi thì cái ba mẹ thì không có cần phải là chăm chăm cái làn da của các em nữa, bây giờ là để cho các em thoải mái, không có cần để ý nhiều vì là mùa này là mụn không sao, nhưng mà chỉ cho những người mà trung niên như mình là mùa này là phải lo là chăm sóc làn da, chứ không là mình thấy da mặt mình bắt đầu nó nhăn, nó từ mình nó không, nó chỉ cần mà khô thôi là mình thấy cái da mình nó nhăn, mình thấy mình già đi rồi. Phải nói rằng là cái tuổi không, mình làm cho đẹp cho ai nhưng mà mình làm để cho chính mình, để mình thấy tự tin hơn và mình yêu đời hơn, cái đó là cái quan niệm của cách sống của dự thảo là như vậy. Cho nên là dự thảo hy vọng rằng là nếu mà quý vị nào mà chị em phụ nữ nào mà trên 40 tuổi hay 50 giống như dự thảo từng mình, gần gần 50 giống như dự thảo từng mình đây, là cần phải mùa này là phải lo mà tháng 10 là mình phải lo kem nám rồi
1: Cái ánh nắng mặt trời nó không có
0: chứ
1: gay
0: không phải
1: gắt, dạ, nhưng mà thật
0: khác.
1: ra là ánh nắng mặt trời vẫn là ánh nắng mặt trời, vẫn hại cho làn da chúng ta đúng không ạ?
0: Đúng rồi, không có thể nào mà mùa hè thì ánh nắng mặt trời nó gay gắt, mình thấy cái vết nám của mình nó rõ. Mùa đông á, mình thấy cái vết nám mình nó mờ đi, nhưng mà cái da mình nó khô và nó làm cái da mình nó nhăn. Mỗi mỗi cái thời tiết nó sẽ thay đổi cái làn da mình khác đâu. Cái bí quyết mà mình giữ cái làn da mình nó không bớt lão hóa là mình để cho da của mình nó không có cảm nhận được cái environment xung quanh như thế nào, lúc nào nó cũng đầy đủ độ ẩm, lúc nào cũng có kem dưỡng ban ngày, rồi có kem chống nắng
1: Vậy thì dược sĩ có thể giúp hướng dẫn từng bước mình xài như thế nào để cho nó hiệu quả không dược sĩ? Cái dòng sản phẩm DT Collagen á.
0: trước hết là mình tối là thường thường á mình chỉ là bắt đầu là nếu mà bắt đầu buổi tối là mình dùng cái nước rửa mặt trước, sau đó mình rửa mặt xong rồi mình mới dùng cái kem nám vỗ nhẹ trên da của mình, rồi sau đó mình xức kem dưỡng da ban đêm xong mình đi ngủ, thì sáng hôm sau quý vị sẽ nhận thấy được, mình chỉ cần rửa mặt thường thôi quý vị sẽ thấy cái da mình nó mịn màng ngay tức khắc, mình không có cần phải đợi đợi gì nữa hết, là sáng hôm sau quý vị thấy cái da mình nó mịn màng. Nhưng mà da mình nó mịn màng không có nghĩa là mình stop ngay đó, nhưng mà mình vẫn phải xức cái kem dưỡng da ban ngày và cũng phải xức cái kem nám nữa nếu mà da mình bị nám. Rồi mình xức cái kem mắt, thường thường cái kem mắt mà dự thảo làm ban ngày nếu mà không có bị quầng thâm mắt hay là, nhưng mà bình thường thì chỉ làm xức chút xíu ban ngày thôi trước khi mình make up, tại vì nếu mà mình để cái mắt của mình mà nó quầng thâm lên thì mình đã make up cũng không có ăn, nhất là mùa này là cái da mình nó khô xung quanh da mắt mình, nó nhiều người xung quanh da mắt cũng bị khô nữa, thì mình xức kem mắt xung quanh đó để mà nó mình đánh make up lên, hay là mình làm mình kẻ mắt mình thì nó phải nó đẹp hơn. Cho nên là Thì đơn giản vậy thôi. Và mỗi ngày mình không có tốn nhiều. Ban đêm thì mình chỉ tốn, ban đêm thì một tối chừng 15 phút, ban ngày mình dưỡng da của mình tốn chừng 10 phút, 5 phút, 10 phút là mình make up xong mình đi làm là đủ rồi tụi mình.
1: Dạ vâng.

0: Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì chỉ còn có vài phút nữa. Lúc nào Tường Minh cũng muốn dành cho các anh một khoảng thời gian nhất định ạ. Mời dược sĩ Nguyễn Khoa dự thảo với cái dòng sản phẩm Rockachel.
1: Dạ
0: Sao mà nói tới Rockachel là dược sĩ cười cười à?
1: khi mà nói tới nó cái treo họ rất là ngại, họ họ cảm thấy giống như là mình chê họ, nhưng mà không phải nữa quý vị. Khi mà mình làm công việc nhiều quá và mình bị những cái pressure trong công việc của mình, thì bệnh sinh lý, bệnh yếu sinh lý là bệnh bình thường. Cái này cho rất là xem cho những người nam từ 65 tuổi trở xuống là thưa quý vị, chứ không phải là những bác mà 70 đang uống thuốc cao huyết áp hay là đang bị prostate. Cái rất là treo này cho những anh từ 60, 65 mới bị bệnh yếu sinh lý thôi. Và khi mình thoa lên, nó đai lấy cái blood vessel của mình, giúp cái sự giao hợp của mình dễ dàng hơn và tự tin hơn. Và cái này giống như một cái lotion vậy. Mình có thể xức kem dưỡng da ban đêm trên mặt, phụ nữ xức kem dưỡng da ban đêm trên mặt, thì các anh có thể dùng cái rocket shell để làm cho mình cảm thấy rằng là khỏe mạnh hơn và tự tin hơn, phải không tụi mình?
0: Dạ, đúng rồi. Đâu có gì là xấu đâu phải không? Ví dụ mình bị tiểu đường thì mình uống thuốc, mình bị cao máu thì mình uống thuốc, còn mình bị cái bệnh đó thì mình cũng uống thuốc đúng không? Mình không uống thuốc thì mình xức thuốc.
1: Dạ vâng, và tới đây dự thảo của tụi mình cũng sắp hết giờ rồi, cho nên là
0: Dạ.
1: nhất là những quý vị, nhất là những quý vị nào mà có câu hỏi gì thắc mắc, và cái bóp treo này nếu mà quý vị nào đang uống những thuốc Viagra hay Cialis thì quý vị nên dùng chung, vì nó sẽ làm cho chúng ta, mình có thể dùng cái lượng Viagra hay lượng Cialis nhỏ thấp hơn và dùng cái bóp treo on top, thì nó có thể là phối hợp hai cái với nhau, thì nó sẽ làm cho mình thứ nhất là less side effect, và thứ hai nữa là cái thuốc nó hiệu quả hơn thưa quý vị. Vì những quý vị nào mà uống Viagra Cialis trong vòng cái chừng 2 năm 3 năm trở lên thì cái thuốc nó không có còn hiệu quả như lúc ban đầu nữa, cho nên lúc nào mình cũng phải start out cái dose thấp, tức là cái lượng thấp, rồi xong rồi rồi sau đó từ từ từ mình lên. Cho nên mà khi mà quý vị dùng cái lượng thấp thay vì 25, mà quý vị thấy là ok mình muốn lên 50, thì trước khi lên 50 mg thì quý vị dùng cái Rocket Gel để mà khoan lên 50, dùng cái Rocket Gel phối hợp chung để mà nó kéo dài thêm một thời gian, rồi sau đó mình lên cái dosing nó cũng không có sao. Cho nên thường thường dự thảo khuyên các bác mà đã dùng cái thuốc Viagra và Cialis lâu ngày, mà cái thuốc này trong thời gian dài trên 2 năm, những quý vị nào mà dùng Cialis Viagra trên 2 năm hoặc trên 3 năm, là cái thuốc đó nó sẽ giảm cái hiệu quả của nó, cho nên mình phải cần dùng thêm cái Rocket Gel để mình giữ mà duy trì cái hiệu quả của thuốc thưa quý vị. Và tới đây dự thảo và tụi mình phải nói lời chia tay cùng với quý vị, và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và nếu quý vị nào muốn text dự thảo để mà tư vấn từ Rocket Shell cho tới cái kem dưỡng da ban ngày hay là da mặt của mình hay là thuốc quý vị đang dùng, thì quý vị có thể text message qua cell phone của dự thảo, đó là 832 725 8216, 832 725 8216, và quý vị có thể gọi trực tiếp vào VinaShop 24/7 để order hàng. Thưa quý vị, số VinaShop là mấy thưa quý
0: Dạ vâng, 1-855-855-5888. Xin mời quý vị gọi số này để biết thêm chi tiết cũng có thể đặt mua hàng. Cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Dị Thảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ, kính chào quý vị.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị theo dõi câu chuyện về mạng xã hội đang trói buộc và thao túng chúng ta như thế nào, do Tường Minh tổng hợp từ bài viết của Trọng Đạt và Nguyễn Thị Tiêu Giao. Các bài đăng, các lượt thích, bình luận, thời gian tương tác trên mạng xã hội đều được nền tảng của các mạng xã hội thu thập như một loại dữ liệu nhằm phân tích, từ đó thao túng cảm xúc và hành vi của người dùng. Trong thời đại hiện nay, dữ liệu giống như một loại dầu mỏ mới. Các hoạt động online mang lại nguồn tài nguyên vô tận cho các gã khổng lồ công nghệ. Chúng ta vẫn nghĩ mình nắm quyền chủ động trong việc lướt mạng, click vào một đường link, thả tim, like, nhưng thực ra không phải như vậy. Khi thu thập được dữ liệu của người dùng, các công ty công nghệ hoàn toàn vẽ được chân dung chi tiết của mỗi cá nhân, vì việc họ thích nghe gì, xem gì, có cảm xúc như thế nào khi đọc từng loại tin tức, và từ đó gợi ý những nội dung tương ứng. Điều này đúng với các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, vân vân. Đằng sau những bài đăng gợi ý của nền tảng, đó là các thuật toán với cơ chế nhằm thao túng cảm xúc và hành vi của người dùng. Chia sẻ tại một buổi hội thảo về các thuật toán được tổ chức mới đây, ông Đặng Văn Quân, kỹ sư về học máy, cho biết là các mạng xã hội đang trói buộc người dùng thông qua việc phân phối nội dung tới đúng người, đúng thời điểm, đúng đối tượng. Đó là những nội dung mà người dùng có nhiều khả năng quan tâm và tương tác. Sở dĩ mạng xã hội biết nội dung nào cần gợi ý cho ai, bởi họ dựa trên những thông tin cá nhân về nhân khẩu học, giới tính, chủng tộc, tuổi tác, ngôn ngữ và vị trí địa lý. Các mạng xã hội cũng sử dụng những thông tin về sở thích, hành vi của người dùng để phân phối nội dung cho họ. Các bài đăng, các lượt thích, xem, những chia sẻ bình luận, thời gian tương tác của người dùng trên mạng xã hội sẽ được sử dụng như một loại dữ liệu nhằm giúp các nền tảng này phân phối nội dung tới đúng người dùng. Kỹ sư học máy Đặng Văn Quân nói, ở vai trò đồng sáng lập cộng đồng MLOPSVN, một diễn đàn về hệ thống học máy, ông Quân cho rằng, về mặt kỹ thuật, Facebook sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động đăng tải bài viết và những thói quen, những sở thích được thiết lập sẵn, sau đó kết hợp chúng lại, hình thành nên sự hiểu biết về người dùng. Từ những tri thức này, hệ thống AI của Facebook sẽ học và hiểu người dùng cả trong ngắn và dài hạn, để rồi phân phối nội dung theo mức độ quan tâm và sở thích của họ. Theo anh Trần Hữu Nhân, kỹ sư về khoa học dữ liệu và học máy, ở ngoài đời thực, mỗi nhân viên bán hàng là một hệ thống gợi ý thông tin chạy bằng cơm. Trong thời đại công nghệ thông tin thì các nền tảng sẽ sử dụng một loại thuật toán để thay thế cho vai trò đó. Nếu như một người bán hàng gợi ý việc mua sắm thông qua hình ảnh bề ngoài, về quần áo, về cách ăn mặc của khách, thì thuật toán lại dựa trên nhiều thông tin khác. Chúng làm việc thông qua các hoạt động của người dùng trên mạng xã hội. Các nền tảng có thể dựa vào đó để tìm hiểu kỹ hơn về người dùng. Vậy ai là người sở hữu và kiểm soát những dữ liệu đó? Theo kỹ sư trẻ này, mặt tối của AI và công nghệ không phải là thuật toán mà là lợi ích của những người đứng đằng sau đó. Khi dùng mạng xã hội, chúng ta đã vô tình trao vào tay họ những dữ liệu cá nhân của mình. Theo các chuyên gia, ngay thì càng nhiều các hệ thống điện tử hiện đại, chúng ta không thông minh hơn những thứ mà mình đang sử dụng, thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Để giải quyết câu chuyện đó, người dùng cần nhận thức được về tầm quan trọng của vấn đề dữ liệu, về quyền kiểm soát dữ liệu của bản thân và làm sao để bảo vệ những dữ liệu của cá nhân mình. Và bây giờ thì hãy đưa mạng xã hội lên bàn giải phẫu thuật. Trong vòng chưa đầy một tuần vào cuối tháng 3 năm 2026, tại hai phòng xử án cách nhau hàng ngàn dặm,
qua những dải núi và sa mạc. Một sự chuyển dịch âm thầm đã diễn ra. Một sự chuyển dịch có thể thay đổi cả thế giới mạng như ta vẫn biết. Tòa án tiểu bang California ở Los Angeles vào ngày 24 tháng 3, một bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có thể vang vọng qua hàng ngàn vụ kiện khác. Các mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube không còn chỉ là nền tảng trung gian thụ động, từ lâu được bảo vệ bởi cái khiên pháp lý kiên cố gọi là Section 230, mà còn là những sản phẩm mà chính cấu trúc của chúng có thể gây hại cho trẻ vị thành niên. Một ngày trước đó, vào ngày 23 tháng 3, tại tòa tiểu bang ở New Mexico, Santa Fe, một bồi thẩm đoàn khác kết luận rằng Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã đánh lừa công chúng về mức độ an toàn của các nền tảng của mình và tạo điều kiện cho kẻ săn mồi tình dục tiếp cận với trẻ em. Mỗi phán quyết đứng độc lập về mặt pháp lý, nhưng đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một điều gì đó lớn hơn như một khuôn mẫu, một tín hiệu và có lẽ là khởi đầu của một cuộc đối chất thực sự với các quyền lực công nghệ đang được định hình đời sống của hàng tỷ người. Để hiểu điều gì đang diễn ra, ta cần nhìn vào cấu trúc rộng lớn giờ đang dần hình thành bên dưới những tin tức hàng ngày. Hai vụ kiện, một chiến dịch quy mô. Đây không phải là những vụ kiện riêng lẻ. Chúng là thành phần của một chiến dịch pháp lý trải dài từ tòa án liên bang đến các tiểu bang, từ các khu học chánh đến các hãng luật tư nhân. Ở trung tâm của chiến dịch này là một câu hỏi căn bản. Sẽ định hình tương lai của Internet, các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm đến đâu đối với những hệ quả từ cách họ dùng thuật toán để cấu trúc và vận hành các nền tảng của mình. Có lẽ chỉ tại Hoa Kỳ, cái nôi của Internet, câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của các mạng xã hội vẫn còn chưa được giải quyết. Trong khi đó thì Liên minh châu Âu đã thiết lập các quy định quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến. Ở California, người dùng hiện được bảo vệ bởi đa số các đạo luật về quyền riêng tư, trong đó có đạo luật Opt Out, yêu cầu các trang web phải có tính năng cho phép người dùng dễ dàng từ chối việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Dù vậy, không phải trang mạng nào cũng tuân thủ. Vậy Section 230 là gì? Và tại sao nó quan trọng? Trong 3 thập niên qua, các mạng xã hội hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý, coi họ như những trung gian độc lập. Theo đó, họ chỉ lưu trữ nội dung do người dùng tạo ra và do đó không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu nội dung đó gây hại cho ai. Kiện họ khi bị tổn thương thì cũng giống như nói theo kiểu Việt Nam, kiện củ khoai vậy thôi. Nền tảng pháp lý của sự bảo vệ này là Section 230, một điều khoản trong Đạo luật Viễn thông năm 1996. Section 230 cấp quyền miễn trừ trách nhiệm cho các diễn đàn xã hội trực tuyến đối với nội dung do người dùng của họ đăng tải. Điều này có nghĩa là Facebook không phải chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng trên Facebook, cũng như nhà cung cấp dịch vụ điện thoại không phải chịu trách nhiệm về nội dung cú phone mà bạn gọi. Đồng thời, đạo luật cũng bảo vệ các mạng xã hội khi họ gỡ bỏ nội dung mà họ cho là phản cảm hoặc vi phạm nội quy. Section 230 đã được củng cố qua nhiều năm án lệ và đã giúp các mạng xã hội phát triển với tốc độ phi thường. Nó tạo nên một thứ quảng trường tự do ngôn luận khổng lồ, nơi hàng trăm triệu người có thể đăng tải, chia sẻ và phản hồi mà chủ nhân của các trang mạng xã hội không bị phạt vì lời lẽ của người sử dụng. Ngược lại, các công ty công nghệ cũng toàn quyền xóa hoặc khóa các tài khoản vi phạm nội quy của họ. Điển hình là việc một số mạng xã hội đã khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump sau vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng Giêng 2021, vì ông đã dùng chúng để kêu gọi vụ bạo loạn này theo như họ nói. Tuy nhiên, các vụ kiện đang được đề cập trong bài viết này, cùng hàng ngàn vụ tương tự đang chờ ra tòa,
không xoay quanh nội dung đăng trên mạng xã hội như các vụ kiện trước đây. Loại kiện tụng đó hầu như luôn gặp thất bại vì Section 230 bảo vệ rất vững chắc. Thay vào đó, các vụ kiện hiện nay xoay quanh cấu trúc của các diễn đàn này, tức là cách chúng được thiết kế, các thuật toán được viết ra để gây ảnh hưởng đến hành vi của người dùng bằng cách tập trung vào thiết kế thay vì nội dung. Các nguyên đơn đã đi vòng qua và qua đó vô hiệu hóa cái khiên Section 230. Tại Los Angeles, khi mạng xã hội bị coi là sản phẩm có hại, vụ xét xử tại Los Angeles được coi là phiên tòa Bellwether. Theo nghĩa đen, nó là chuông đeo cổ của con cừu đầu đàn. Nghĩa bóng là vụ thí điểm dẫn đường. Trong các vụ kiện quy mô lớn, có hàng ngàn đơn. Những đơn kiện tương tự đang chờ ra tòa, người ta thường được chọn ra một vụ kiện tiêu biểu để xét xử trước. Phán quyết của những phiên tòa này, còn gọi là phong vũ biểu, sẽ định hình kỳ vọng của cả hai bên, ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán dàn xếp, cho thấy bồi thẩm đoàn có xu hướng phán xét như thế nào. Trong vụ kiện này, nguyên đơn là một vị thành niên tên là KGM. Lập luận của nguyên đơn là các nền tảng mạng xã hội được thiết kế theo cách khai thác tâm lý con người, đặc biệt là thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Những tính năng của các như cuộn vô hạn, infinite scroll, tự động phát video và hệ thống đề xuất nội dung theo thuật toán, tất cả được tính toán để tối đa hóa thời gian người dùng ở lại, khuyến khích hành vi mang tính ám ảnh và một số trường hợp góp phần vào nỗi âu lo, trầm cảm và cả tự hủy. Bồi thẩm đoàn đã đồng tình ít nhất là một phần. Họ kết luận rằng công ty đã sơ suất trong thiết kế hoặc vận hành nền tảng của mình. Nhận định tưởng chừng đơn giản này lại mang hàm ý rất sâu. Nó cho thấy cấu trúc của mạng xã hội, giao diện, thuật toán, các vòng phản hồi có thể bị đánh giá giống như cách người ta đánh giá độ an toàn của một sản phẩm vật chất. Một chiếc xe có vấn đề trong hệ thống phanh chẳng hạn. Một loại thuốc có tác dụng phụ không được cảnh báo. Một món đồ chơi tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em. Và nhà sản xuất biết rõ những rủi ro đó, nhưng vì lợi nhuận, họ đã chọn cách làm ngơ. Bồi thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 5 nam giới đã mất hơn một tuần nghị án. Họ phán quyết Meta phải bồi thường 4,2 triệu đô la và YouTube là 1,8 triệu đô la. Đây chỉ là giọt nước trong đại dương so với doanh thu hàng tỷ đô la mỗi tam cá nguyệt của các tập đoàn này. Nhưng tầm quan trọng pháp lý của phán quyết vượt xa con số tài chánh. Các công ty phản bác rằng không có mối liên hệ khoa học rõ ràng nào giữa việc sử dụng mạng xã hội và chứng nghiện và cho rằng cần phải có những bằng chứng xác thực chứng minh sản phẩm của họ đã gây nghiện nghiêm trọng đến người dùng vị thành niên. Phát ngôn viên của Meta và Google cho biết họ sẽ kháng án. 8 vụ kiện cá nhân khác cũng sẽ được xét xử tại tòa này. Và một loạt các vụ kiện ở cấp liên bang do các tiểu bang và các khu học chánh Oakland đã khởi kiện cũng đã được lên lịch xét xử trước bồi thẩm đoàn vào mùa hè này. Hai công ty Snap, chủ của Snapchat và TikTok, cũng dàn xếp ngoài tòa với khoản bồi thường không được tiết lộ, nhưng vẫn còn tên trong các vụ kiện tới. Meta bị kết án tội đánh lừa người tiêu dùng. Trong khi đó, thì tại vụ kiện ở Santa Fe, New Mexico, trọng tâm lại khác, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Ở đây không phải cá nhân mà chính quyền tiểu bang đứng ra khởi kiện, và chỉ có Meta là bị cáo. Lập luận pháp lý dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng, Meta đã đánh lừa công chúng về mức độ an toàn của nền tảng mình đối với trẻ vị thành niên, mà không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn những rủi ro mà công ty biết rõ. Để xây dựng hồ sơ, các điều tra viên tiểu bang đã giả danh người dùng chưa đủ tuổi nhằm thu hút kẻ săn mồi trực tuyến, qua đó ghi lại bằng chứng về cách hành vi gả gẫm. Theo đơn kiện,
Interam là một mảnh đất màu mỡ cho nạn dụ dỗ tình dục trẻ em. Phiên tòa kéo dài 6 tuần, bao gồm lời khai từ giáo viên, điều tra viên và những người tố giác từng lên tiếng về các mối lo ngại an toàn trên nền tảng của Mira. Bồi thẩm đoàn đứng về phía tiểu bang áp đặt mức phạt là 375 triệu đô la. Phán quyết này không chỉ là con số tài chánh, nó củng cố quan điểm rằng các mạng xã hội như Facebook và Instagram không chỉ là không gian tư nhân của doanh nghiệp, mà là những sản phẩm công cộng chịu sự giám sát của pháp luật. Giai đoạn tiếp theo của vụ kiện sẽ là một phiên tòa xét xử trước thẩm phán. Trong đó, chánh án Brett Bridges sẽ xem xét liệu hành động của Mira có gây ra sự phiền toái công cộng hay không, và nếu có, sẽ yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp cải thiện. Được biết, phiên tòa này sẽ bắt đầu vào tháng 5. Trong khi phát ngôn viên của Mita cho biết là công ty sẽ kháng án. Sự khác biệt giữa hai vụ án đáng chú ý, một bên tập trung vào thiệt hại cá nhân, bên kia là thực thi công quyền. Một bên tìm kiếm bồi thường cho cá nhân, bên kia thì nhằm buộc tập đoàn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Nhưng cả hai cùng hội tụ ở một tiền đề chung rằng cấu trúc và cách vận hành của mạng xã hội có thể gây hại, và thiệt hại đó dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Trong một bức tranh lớn hơn, điều khiến cho thời điểm này trở nên đặc biệt quan trọng không phải là một phán quyết riêng lẻ, mà là sự hội tụ của nhiều mặt trận pháp lý cùng một lúc. Trên khắp Hoa Kỳ, hàng ngàn vụ kiện được đệ trình chống lại các công ty công nghệ lớn, phần lớn được hợp nhất vào một thủ tục tố tụng liên bang tại Bắc California, nơi các thẩm phán đang giám sát một hồ sơ đồ sộ bao gồm đơn kiện cá nhân, vụ kiện của khu học chánh và nhiều loại đơn kiện khác. Trong những diễn biến đáng chú ý nhất là sự tham gia của các khu học chánh. Hàng trăm khu học chánh đã đưa đơn kiện cho rằng mạng xã hội đã góp phần làm gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh, buộc hệ thống giáo dục phải gánh chịu một chi phí lớn. Những vụ kiện này chuyển câu chuyện từ nỗi đau cá nhân sang tác động lên cộng đồng. Đặt vấn đề không chỉ là cá nhân mà còn là gánh nặng chung mà các trường học cũng như người đóng thuế đang phải gánh chịu. Làn sóng kiện tụng này gợi nhớ đến những tiền lệ lịch sử tại Hoa Kỳ. Trong những năm 1990, các vụ kiện chống ngành thuốc lá bắt đầu từ các yêu cầu cá nhân, sau đó mở rộng sang các bang đòi bồi hoàn chi phí y tế và kết thúc bằng những thỏa thuận lịch sử làm thay đổi cả một ngành công nghệ. Gần đây hơn, các vụ kiện liên quan tới khủng hoảng opioid cũng đi vào quỹ đạo tương tự, với các thành phố và tiểu bang lập luận rằng các công ty dược phẩm đã góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng. Nhưng mạng xã hội có những điểm khác biệt quan trọng, không giống thuốc lá hay dược phẩm. Mạng xã hội không được tiêu thụ theo nghĩa truyền thống. Nó được trải nghiệm, tương tác và gần như trở thành một phần của đời sống. Tác động của nó không phải lúc nào cũng tức thì hay dễ đo lường. Chúng diễn ra theo thời gian, thường tinh vi và được định hình bởi các thuật toán liên tục thay đổi. Sự phức tạp này đặt ra thách thức cho cả hai phía. Nguyên đơn phải chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa cấu trúc nền tảng và thiệt hại cụ thể. Một nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ lập luận pháp lý mà còn là các bằng chứng khoa học. Bị đơn, trong khi đó phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý đang thay đổi, nơi những lá chắn bảo vệ lâu năm, điển hình là Section 230 không còn hiệu lực đơn giản như trước. Ở trung tâm của sự chuyển đổi này là một sự định nghĩa lại câu hỏi pháp lý cốt lõi. Trong nhiều năm, các công ty công nghệ dựa vào lập luận rằng họ không chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng tạo ra. Lập luận đó vẫn còn có sức nặng. Và Section 230 vẫn đang rất cần thiết trong bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay tại Hoa Kỳ. Nhưng các nguyên đơn hiện đang đi vòng, thay vì đối đầu trực tiếp, cách tiếp cận mới tập trung vào thiết kế. Những lựa chọn mà công ty đưa ra trong việc cấu trúc nền tảng, ưu tiên nội dung nào và định hình hành vi người dùng qua cơ chế phản hồi. Sự phân biệt này
Dùng có vẻ kỹ thuật nhưng lại mang tính cách mạng. Nó mở ra một dạng trách nhiệm pháp lý hoàn toàn mới, không cần chứng minh rằng một nội dung cụ thể gây hại, mà chỉ cần chứng minh rằng toàn bộ hệ thống được thiết kế theo cách làm gia tăng khả năng gây hại. Và vai trò của bồi thẩm đoàn cũng như những gì sẽ diễn ra sắp tới đây. Khi các vụ án tiếp tục, thì vai trò của bồi thẩm đoàn ngày càng trở nên quan trọng. Khác với thẩm phán, những người am hiểu học thuyết pháp lý, bồi thẩm đoàn mang theo kinh nghiệm sống, trực giác và hệ giá trị của riêng mình. Nhiều người trong số họ có con cái, nhiều người tự sử dụng mạng xã hội. Họ không đánh giá những nguyên tắc trừu tượng, họ đối diện với một công nghệ gắn bó mật thiết với đời sống của chính mình. Những tín hiệu ban đầu cho thấy bồi thẩm đoàn có xu hướng lắng nghe các lập luận của nguyên đơn. Phán quyết tại Los Angeles cho thấy sự sẵn sàng nhìn nhận mạng xã hội dưới góc độ trách nhiệm sản phẩm. Liệu xu hướng này có tiếp diễn hay không? Hay vẫn còn bỏ ngỏ? Kháng án chắc chắn sẽ diễn ra và tranh chấp pháp lý có thể kéo dài nhiều năm. Nhưng những tín hiệu ban đầu này rất quan trọng. Chúng định hình kỳ vọng, ảnh hưởng đến đàm phán dàn xếp và thay đổi tính toán chiến lược của cả hai phía. Bên ngoài phòng xử án, những diễn biến này bắt đầu lan sang các lĩnh vực chính sách. Một số các tiểu bang đang xem xét hoặc đã ban hành các đạo luật nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Một số các quốc gia cũng đã ban hành các luật nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. Những biện pháp này khác nhau về phạm vi, nhưng cùng đưa ra luật để bảo vệ trẻ em trên một tiền đề. Khuôn khổ quản lý hiện tại không đủ để đối phó với những rủi ro từ các diễn đàn mạng xã hội hiện đại. Đối với các công ty công nghệ, mức độ rủi ro là rất lớn. Trách nhiệm tài chính chỉ là một phần, thiệt hại danh tiếng, các ràng buộc pháp lý và khả năng phải thiết kế lại các tính năng căn bản đều là những yếu tố đáng kể. Chính những yếu tố chưa từng thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu hóa tương tác, thuật toán đề xuất, trải nghiệm liền mạch này có thể trở thành đối tượng bị giám sát pháp lý. Đối với người dùng bình thường, hệ quả lại mơ hồ hơn. Một mặt trách nhiệm gia tăng có thể dẫn tới những nền tảng an toàn và minh bạch hơn. Mặt khác, những thay đổi trong thiết kế có thể làm biến đổi trải nghiệm trực tuyến theo cách khó dự đoán. Sự căng thẳng giữa an toàn và tự do, giữa bảo vệ và đổi mới sẽ không dễ dàng giải quyết được. Đây là một khúc rẽ. Điều rõ ràng là bối cảnh pháp lý đã thay đổi giá trị rằng các nền tảng mạng xã hội nằm ngoài phạm vi của các trách nhiệm sản phẩm truyền thống đang bị thách thức ngay trong thời gian thực. Kết quả của các vụ kiện này không chỉ quyết định số phận của từng vụ án mà còn định hình ranh giới và trách nhiệm pháp lý trong thời đại số. Nhìn lại, tuần lễ với hai phán quyết đó có thể được xem là một khúc rẽ. Không phải vì nó kết thúc một cuộc chiến pháp lý mà vì nó cho thấy hướng đi của cuộc chiến này. Một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles nhìn vào các lựa chọn thiết kế và thấy sự sơ suất. Một bồi thẩm đoàn ở Santa Fe nhìn vào những tuyên bố về sự an toàn của doanh nghiệp và thấy sự đánh lừa. Cùng nhau chúng ta cho thấy một sự sẵn sàng mới trong việc soi xét những cơ chế bên trong của thế giới mạng xã hội, vốn lâu nay hoạt động rất ít sự giám sát. Cuộc chiến pháp lý vẫn còn dài, nhưng lần đầu tiên các mạng xã hội phải đứng vào tòa và trả lời về những gì họ đã xây dựng, không chỉ những gì họ cho phép người khác đăng lên đó. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện, đề tài mạng xã hội đang trói buộc và thao túng chúng ta như thế nào. Bài viết tổng hợp từ các bài của Trọng Đạt và Nguyễn Thị Tiêu Dao. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa thật an lành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: dịch rồi, ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
14: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
15: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
14: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả giọng ca trẻ hát nhạc vàng xưa, ca sĩ Thoại Nhân.

Kể từ khi dòng nhạc vàng bùng nổ trở lại ở trong nước từ khoảng năm 2013, mà hiện nay người ta thường gọi là nhạc bolero, khó có thể đếm xuể những game show thi hát nhạc vàng xuất hiện trên truyền hình. Cho dù một vài năm qua, độ sôi động của bolero đã lắng xuống một phần, nhưng những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này vẫn rất đông, không thể nào kể tên hết. Hàng năm, các chương trình như Thần Tượng Bolero, Solo Cùng Bolero, Tình Bolero, Duyên Dáng Bolero, vân vân trên đài truyền hình đã giới thiệu thêm hàng loạt ca sĩ mới, làm choáng ngợp khán thính giả. Và hầu hết trong số vài trăm thí sinh đó đã không để lại chút ấn tượng nào, ngoài một số ít các tên như Tố My, Phương Ý, Phương Anh. Về phần nam ca sĩ trẻ, có một người phần nào gây được nhiều thiện cảm với người yêu nhạc vàng, với giọng hát ấn tượng, nam tính nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm và không phô trương. Đó là Ngô Thoại Nhân.

Ngô Thoại Nhân quê quán ở Lâm Đồng. Anh cho biết đã mê âm nhạc từ nhỏ vì ảnh hưởng từ cha mẹ. Ngày xưa thường xuyên mở băng Thúy Nga để xem. Khi trưởng thành và chọn theo đuổi sự nghiệp ca hát, Thoại Nhân chọn dòng nhạc vàng vì yêu thích sự mộc mạc trong lời ca và giai điệu dễ đi vào lòng người. Thoại Nhân còn cho biết thêm rằng trước khi hát ca khúc nào, anh đều tìm hiểu rất kỹ thời gian sáng tác, hoàn cảnh ra đời, những tâm sự mà tác giả gửi vào trong các ca khúc đã có từ nửa thế kỷ trước. Từ đó, anh cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của bài hát để trình bày ca khúc được trọn vẹn nhất. Ngô Thoại Nhân được khán giả nhận xét là người ca sĩ có giọng khỏe, nam tính và khuôn mặt sáng sân khấu.

Có nhiều khán giả yêu nhạc vàng thường không để ý quan tâm đến các giọng ca trẻ hát nhạc vàng, với quan niệm là dù họ có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể hát hay bằng thế hệ ca sĩ trước năm 1975. Tuy nhiên, nếu cứ theo suy nghĩ đó thì làng nhạc vàng bolero đã không thể xuất hiện những giọng ca trở thành hiện tượng nổi tiếng trong nhiều năm qua như Tuấn Vũ, Trường Vũ, Đăng Nguyên, Quang Lê hoặc Như Quỳnh, Hương Thủy. Vì vậy, cho dù muốn hay không, chúng ta cũng cần ủng hộ một lớp ca sĩ nhạc vàng mới kế cận để tiếp nối dòng nhạc, cho dù có phải đại cát tìm vàng giữa muôn vàng dòng ca mới.

0: Trở lại với Thoại Nhân, trong số những ca khúc mà anh đã hát và đăng tải lên YouTube, có khá nhiều ca khúc hát về lính. Khi đặt mình vào vai một người lính để trình bày ca khúc, Thoại Nhân nói rằng dù có là người lính bên nào thì cũng có quê hương, có người yêu, có gia đình, và người lính nào thì cũng đều trân quý những giá trị đó.
1: Ngày tạm dừng bước quân hành.

Tiếng hát với cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả nam ca sĩ Thoại Nhân, giọng ca trẻ hát nhạc vàng xưa. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet. Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rách rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du lịch Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cam Ki 7 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston,
5: trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng hàm và mặt, răng hồ mớm mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Các tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

Kính thưa quý vị, việc Hoa Kỳ hoàn tất rút lực lượng quân sự khỏi Iraq đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Washington, cũng như là trong lịch sử Trung Đông hiện đại. Sau hơn hai thập niên kể từ cuộc chiến năm 2003 lật đổ chính quyền Saddam Hussein, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, dù đây là một sự kiện mang tính biểu tượng lớn, những tranh luận về tác động của quyết định này vẫn đang tiếp diễn. Và đối với lại nhiều người Mỹ, thì việc rút quân được xem là một sự kết thúc của một trong những cuộc can dự quân sự kéo dài nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của nước này. Cuộc chiến Iraq đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la và khiến cho hàng ngàn binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Trong nhiều năm qua, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều phải đối mặt với những áp lực từ cử tri, yêu cầu giảm bớt các cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài và tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Từ góc độ đó, thì việc rút

đó là Trung Cộng, ứng phó các thách thức công nghệ, kinh tế và an ninh mới. Nhiều nhà hoạch định chính sách cho biết rằng việc duy trì lực lượng quân sự lâu dài tại Iraq không còn phù hợp với lại các mục tiêu chiến lược hiện nay. Tuy nhiên, việc rút quân không đồng nghĩa với việc những vấn đề an ninh tại Iraq đã được giải quyết một cách hoàn toàn. Dù tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, đã mất phần lớn lãnh thổ từng kiểm soát và các nhóm cực đoan vẫn còn hoạt động ở một số khu vực. Và trong nhiều năm qua thì lực lượng Mỹ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo cho quân đội của Iraq. Vì vậy, một số chuyên gia lo ngại việc thiếu vắng sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ có thể tạo ra những khoảng trống an ninh nhất định. Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Ký ức về năm 2011 vẫn còn hiện hữu trong nhiều cuộc thảo luận chính sách. Khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng quốc gia này đã bước vào một giai đoạn ổn định hơn. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, sự trỗi dậy nhanh chóng của lực lượng ISIS đã khiến cho Washington phải quay trở lại với một chiến dịch quân sự mới. Vì vậy, một trong những câu hỏi được đặt ra hiện nay đó là liệu Iraq đã đủ năng lực để có thể tự đối phó với các mối đe dọa an ninh trong dài hạn hay là chưa? Từ phía Iraq thì phản ứng đối với lại việc Mỹ rút quân khá đa dạng. Một bộ phận người dân xem đây là một khẳng định chủ quyền quốc gia sau nhiều năm có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài. Và đối với họ thì việc một quốc gia tự kiểm soát hoàn toàn các vấn đề an ninh là một điều cần thiết để củng cố tính chính danh của nhà nước và giảm bớt các tranh cãi chính trị nội bộ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp. Bên cạnh các vấn đề an ninh, đất nước này còn phải giải quyết những khó khăn về kinh tế, quản trị, tham nhũng và mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị. Và trong bối cảnh đó thì một số người lo ngại rằng sự rút lui của Mỹ có thể làm thay đổi cán cân ảnh hưởng giữa các nhóm chính trị và các cường quốc khu vực. Một khía cạnh khác thường được nhắc đến đó là tác động đối với lại Iran. Trong nhiều năm, Iraq là một nơi lợi ích của Mỹ và Iran giao thoa, và đôi khi cạnh tranh, và đôi khi đối đầu. Và những người ủng hộ việc rút quân cho rằng sự hiện diện quân sự kéo dài của Hoa Kỳ không giúp giải quyết tận gốc các căng thẳng khu vực. Trong khi đó thì những người lo ngại cho rằng việc Washington giảm hiện diện có thể tạo thêm những không gian để các lực lượng thân Iran gia tăng ảnh hưởng. Dù nhìn nhận theo hướng nào, thực tế là Trung Đông ngày nay đã khác rất nhiều so với lại thời điểm của năm 2003. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tập trung vào phát triển kinh tế, đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào các cuộc đối đầu kéo dài. Và trong bối cảnh đó thì vai trò của Hoa Kỳ cũng đang thay đổi. Thay vì duy trì các chiến dịch quân sự quy mô lớn thì Washington ngày càng nhấn mạnh đến hợp tác an ninh, ngoại giao và mối quan hệ kinh tế. Và đối với lại quân đội của Hoa Kỳ thì việc kết thúc nhiệm vụ ở tại Iraq cũng mang ý nghĩa biểu tượng một cách sâu sắc. Nhiều thế hệ binh sĩ đã phục vụ tại quốc gia này kể từ đầu những năm 2000. Với họ thì đây không chỉ là một quyết định chiến lược mà còn là một sự khép lại của một chương lịch sử kéo dài phần lớn sự nghiệp quân ngũ của nhiều người. Tuy nhiên, việc rút quân không có nghĩa là hoàn toàn rời khỏi khu vực. Washington vẫn duy trì các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác, tình báo và các cam kết an ninh đối với lại nhiều đối tác ở tại Trung Đông. Và nếu xuất hiện những mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ hoặc là sự ổn định của khu vực, khả năng can dự dưới những hình thức khác vẫn còn tồn tại. Nhìn một cách tổng thể thì việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq là một dấu mốc quan trọng, nhưng mà chưa phải là dấu chấm hết cho những vấn đề có liên quan đến Iraq hay là Trung Đông. Những người ủng hộ xem đây là một bước đi cần thiết để có thể khép lại một cuộc chiến kéo dài và tập trung nguồn lực cho các ưu tiên mới. Trong khi đó thì những người thận trọng cho rằng thành công của quyết định này sẽ phụ thuộc vào khả năng Iraq duy trì ổn định và ngăn chặn các nguy cơ an ninh trong tương lai. Câu trả lời cuối cùng có lẽ sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Giống như nhiều quyết định lớn trong chính sách đối ngoại, tác động thực sự của việc rút quân sẽ chỉ được đánh giá đầy đủ sau nhiều năm, khi người ta có thể nhìn lại và xem liệu Iraq có đạt được sự ổn định bền vững hay là không, và liệu Mỹ có thực sự khép lại được một chương can dự quân sự kéo dài hơn 2 thập niên tại quốc gia này hay không.

0: thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
3: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng, cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và Okay. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó, mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác, anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn. Mình cũng thấy nó khỏe hơn và mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại là 1-855-855-5888. Thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha, tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình thử số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thử số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc B mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement. Quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 8789104794641077, giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính thưa quý vị, nhân phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Xếp áo thư sinh, sáng tác của Trần Thượng Thanh với giọng ca của Phương Hồng Quế. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc đối thoại chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Cái năm tới rồi và cũng tới chương trình nhạc đối thoại rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Đúng như vậy, thưa quý vị, lại có thêm một tiếng chúng ta có thể relax, xả stress hay là stress thêm không biết nữa.
1: Báo thù đi. Từng rồi thua, trời ơi, nó tơi tả luôn. Từng rồi không biết là fan của mình đâu mất tiêu hết trơn à. Chưa anh chặn cửa, anh chặn, anh xì bánh xe gì đó mà fan của Tường Minh nó chạy hoài không tới.
0: Từng rồi trời thương, lâu lâu mới được gỡ báo thù bữa, thành ra làm gì dữ vậy. Lâu lâu mới được lần mà.
1: Không dám đâu. Cho nên là coi như là kỳ này không biết là mình có báo thù được hay không nữa. Chủ đề không, mình chơi khó chứ.
0: Tuần trước hình như là chị Tuyết hơi bận, thành ra là cũng một cái sự thiệt thòi.
1: Chị Tuyết bận, anh Bạch Công Tử lặng.
0: Đi đâu đó, đi
1: cô Sương đâu rồi, không biết nữa.
0: Thành ra chị Tuyết hôm nay nếu mà bận thì cứ nghỉ ngơi chị Tuyết nha.
1: Gì kỳ vậy?
0: Chị bữa nay lo công chuyện của chị nha, không sao đâu.
1: Bữa nay tự nhiên tự mình nghĩ tới nhan sắc của người đàn ông.
0: Vậy là sao?
1: Bây giờ tự mình đố quý vị kiếm được những cái bài nhạc nào mà diễn tả về người đàn ông giống như là thư sinh.
0: Tức là một cái nét nào đó.
1: Nét nào mà nói về cái
0: có thể thể hiện trên cái
1: người đàn
0: cái
1: ông.
0: Người đàn ông. Vừa rồi là cái nét thư sinh đúng không?
1: Dạ.
0: Ok, thư sinh.
1: Thư sinh này, ví dụ đi. Thử coi, anh nghĩ, bất chợt anh nghĩ ra là người đàn ông thì sao?
0: Sao ta? Phong trần được không?
1: Đúng rồi, đó, hiểu rồi đó. Nói ít hiểu nhiều đó, hiểu luôn rồi.
0: Sở khanh.
1: Cái gì mà quý vị mà diễn tả được cái người đàn ông đó, về cái tính cách của họ đó, thì chơi ha.
0: Nhưng mà có cái chữ đó đúng không?
1: Có cái chữ.
0: Ok, có cái chữ đó trong bài hát thì được rồi.
1: Có chữ trong bài hát là được rồi.
0: Bây giờ tạm thời quý vị suy nghĩ thử coi.
1: Khó
0: những
1: không?
0: Những cái đức tính gì, những cái nét gì có trên người đàn ông đó.
1: Để diễn tả một người đàn ông.
0: Đúng. Quý vị giải thích làm sao mà nó có là được rồi.
1: Đó, giải thích đi, nó rất nhiều bất ngờ. Ăn thua cái lời giải thích á. Còn nhạc thì dễ lắm, nhưng mà quan trọng là quý vị sẽ giải thích như thế nào.
0: Đúng rồi. Chơi chữ nó lắc léo một chút cũng được, miễn sao nó make sense thôi.
1: Người đàn ông nhu nhược cũng được. Đó, miễn sao là mình diễn tả tính cách của người đàn ông ha.
0: Ok, nhiều lắm ha. Nghĩ sơ sơ thôi, đủ thứ tính
1: quá
0: cách.
1: Quá trời luôn.
0: Nhưng mà thôi, nói ra nhiều nó bể hết trơn.
1: Bể hết rồi, bể đấy
0: gì vậy? Thôi, bây giờ từng minh quan chương, mời quý vị bắt đầu gọi vô nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Chủ đề ngày hôm nay một lần nữa sẽ là mô tả những cái tính cách và những cái sắc thái của người đàn ông. Rồi, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello.
2: Hello, Tường Minh, chị
1: đó
2: nghe.
1: Đó, chị ơi, trời ơi,
0: ơi
1: trời
0: chị
1: ơi, chị mở hàng
0: hả, chị Tuyết?
1: Mừng thiệt là mừng luôn đó.
2: Trời ơi, sorry Tường Minh nha, tuần rồi á, chị có nhiều luôn.
1: Vậy mà
0: đừng đổi thừa, Quang Trương không bắt máy nha.
1: Không được phải không?
2: Không phải, chị bận. Nhưng mà sau đó là chị nghĩ ra, nhưng mà chị gọi vô là hết giờ rồi. Em biết không? Chứ là chị có hết nha, mấy cái đó luôn đó. Nhãn đó, cái gì đó, Kim Nguyên nhãn nhãn lòng cái gì đó.
1: Không, Kim Nguyên ăn trái nhãn lòng.
0: Thôi trễ rồi, qua rồi.
2: Đúng rồi, chị biết trễ rồi. Ok, bây giờ chị cho chị nói về một cái tính cách của người lính. Anh là lính đa tình.
1: Đa tình. Anh là lính đa tình.
2: Đó là trong bài Tình Lính.
0: Tình lính.
1: Dạ, Tình Lính. Tình Lính.
0: Rồi, tính cách đa tình nha.
1: Đa
0: không,
1: tình.
0: Không lấy lại được phải không?
2: Dạ.
0: Không lấy lại được ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chị
1: Tuyết. Trời ơi, miễn sao là mở hàng là vui dữ lắm
0: chị
1: rồi
0: đó. Chị Tuyết là khoái đa tình ha. Trung tình không chịu, phải chịu đa tình mới chịu ha.
1: Đừng nói ra mấy chữ đó.
0: quên.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị Tuyết.
1: Cảm ơn chị Tuyết. Để coi ai đây.
0: Xin
1: người thứ hai. Dạ.
3: Hello, Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương, chào
1: Trời
3: Minh.
1: Ơi,
0: anh chuẩn bị, anh
1: kỳ
0: giải thích
1: này là
0: sao cho nó hợp lý
1: mừng
0: kìa.
1: quá, anh Bạch Công Tử tới chắc mình trả thù được quá à. Tuần trước thua gì đâu là
0: Nguyên
1: thua
0: một
1: luôn.
0: tuần nay là tự mình
1: Mất
0: là
1: ăn mất ngủ.
0: ngày
3: Thì
0: ngày đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.
3: mới vắng có 4 tuần thôi mà.
1: Trời ơi, ít dễ sợ luôn á. Dạ. Dạ.
3: Bảo anh Quang Trương đi vô lấy cái tấm khiên đi trước đi.
0: Gì ghê vậy,
1: đầu
0: anh hù
1: hàng
0: tôi
1: á.
0: hả, anh hù tôi
3: Chống
0: hả,
3: đạn
1: chống
3: với là
1: đạn
3: gì
1: chống
0: à, tôi
1: đạn
0: kêu gọi bây giờ
3: này
0: đó
3: có
0: nha.
3: kia chị tiết nữa rồi lát nữa cô Sương nữa là tam kiếm hợp bích rồi, anh chỉ
1: Dạ.
3: đỡ thôi.
1: Rồi bây giờ
0: Ok rồi, xin
3: ok
0: mời, xin mời ra tay.
3: rồi cho bài Thiên Thần Mũ Đỏ đi.
0: Thiên Thần Mũ Đỏ
3: Cái
0: có.
3: câu là ai đã bảo là thiên thần không, không anh chỉ là một quân nhân với áo xanh mũ đỏ chân mang bố đồ sô đó, là tả một người người lính kiêu
1: Tính cách gì?
0: phải có cái
3: tính
0: chữ
3: cách
0: để
3: là
0: mô
3: một
0: tả
3: người
0: cái
3: lính
0: tính cách đó à.
1: cái tính cách làm
0: Chẳng
1: sao
0: hạn như người lính kiêu hùng thì
1: kiêu
0: kiêu
1: hùng thì
0: hùng
1: chữ
0: ok đó,
1: kiêu hùng
0: còn mấy cái nón
3: đó
0: mấy cái mũ đỏ
1: à,
0: này
1: vậy
0: kia
1: là
0: nó
1: lấy
0: vẫn chưa
1: chữ
0: đủ.
1: kiêu hùng ha,
3: là tính cách cho một người
0: Nhưng mà
3: lính
0: cái chữ kiêu hùng đâu có trong bài hát,
1: Ê, anh
3: không
1: có
3: chứ,
1: chữ gì?
3: tả cái tính cách mà nó tả
0: Thì đó,
1: không,
0: tính
1: cái
0: cách
1: phải có
0: phải có
1: chữ,
0: cái chữ đó mới được.
1: cái chữ giống như là hồi nãy
0: Dạ
1: chị nói là
0: đa tình.
1: đa tình đó. Dạ anh lấy cái chữ nào?
0: Dạ anh hiểu không, anh hiểu không, tức là những cái anh
1: phải
0: nói
1: có
0: là
1: phải có
0: đúng đó,
1: chữ, phải có
0: là
1: cái
0: người
1: chữ.
0: lính. Dạ nhưng mà phải có cái chữ nó mô tả thẳng luôn, cụ thể luôn mới được. Dạ. Được không, cần thời gian không?
3: Nếu không thì bây giờ không được thì đổi qua bài Tình Yêu Không Có Lỗi đi.
1: Tình
0: Tình
1: yêu
0: rồi,
1: không có
0: cái chữ
1: lỗi.
0: gì để mô tả tính cách người đàn ông?
3: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng.
1: Thì cái tính cách gì
0: Rồi
1: anh?
0: cái tính
3: Chôn
0: cách
3: sâu.
0: sao?
3: Tính cách là giờ chôn sâu, cái cảm xúc nó chôn sâu trong lòng.
1: Không phải.
0: Không phải.
1: Cái chữ
0: Thì
1: mà
0: phải.
1: diễn tả đó, thí dụ như hồi nãy anh Trương ảnh nói là chân thành
0: Chung
1: hay là
0: tình.
1: chung tình hay là sở khanh hay là cái gọi là tính cách đó, kiêu hùng đó, và hay là lãng mạn hay là yếu đuối hay là
0: Sợ vợ
3: Ok,
0: hay gì
1: lọc
0: đó.
1: lừa.
3: Ok, vậy thì mà mình hiểu nó hơi rộng hơn chút cho nên
0: Phải phải có cái chữ cụ thể anh.
1: Dạ, phải cái chữ đó thì nào giờ
3: Rồi,
1: mình cái show mình là cái chữ mà.
3: cắt nha. Ok. Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Rồi ok, anh gọi
1: Dạ.
0: lại nha.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn anh Bạch. Rồi, xin mời quý
1: Mời
0: vị
1: khán
0: tiếp
1: giả kế tiếp.
0: theo. Hello.
4: Ờ, có nghe không?
1: Dạ.
0: Dạ nghe.
4: Ok, bản này chắc ai cũng thích lắm nè.
0: Dạ.
4: Đoán thử coi bản gì.
0: Gì ta?
4: Bản này là không biết là thua luôn á.
0: Anh phải
4: Chắc
0: cho
4: không
0: chút
4: đoán được
0: xíu hình gì coi
1: hả?
0: chứ nó
1: Thử
0: nhiều
1: bản nào
0: quá
1: anh?
4: có chữ anh hùng á. Anh hùng là ok
1: Anh hùng
0: rồi
1: này
0: phải
1: đúng
0: không?
1: rồi,
0: Anh
1: người
0: hùng,
1: đàn ông
0: người
1: đi.
0: đàn ông tính cách
1: Dạ,
0: anh hùng
1: anh hùng.
4: đúng rồi, quá quá chính xác luôn không?
1: Nhưng mà tựa là
4: À,
1: gì?
4: bản này gửi tặng cho những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình nha, là
0: Rồi.
4: bản người chiến sĩ vô danh á.
1: Người chiến sĩ vô
4: À,
1: danh.
4: bản này hay mà
1: Dạ. Anh Minh phải không?
4: đúng không?
0: Ok.
1: Anh tên gì ạ?
4: Không không nhớ hả, không nhớ
1: Anh
4: mà
1: Minh.
0: hả? Yeah.
4: Quang Aventador.
1: Anh Quang.
0: Chiến sĩ
4: À.
0: vô danh.
1: Dạ. Rồi,
0: Ok.
1: rồi anh Quang tặng ai đây?
4: À, tặng hết tất cả, nhất là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa đó.
1: Dạ nhưng
0: Ok.
1: mà đối chọi
4: Mình.
1: thì một trong hai, Tường Minh đối chọi với anh
4: Ồ, cái
1: Quang
4: này
1: Trương.
4: tặng hả?
1: Dạ.
4: Ok. Cái
0: Yeah.
4: này tặng tặng thì quân nhân thì chắc có cả nam nữ luôn rồi, tặng cả hai luôn
1: Không không
4: cho
1: không,
0: chỉ
1: một
0: có
1: thôi,
0: một thôi
1: anh
0: anh.
1: chọn một. Nữ quân
0: À.
1: nhân có nha anh, nữ quân nhân anh hùng lắm đó.
4: Thì đó thì giờ tặng cả hai đi
1: Không
4: cho
1: không
0: còn mà
1: được,
0: không được,
1: đã
0: cái
1: đối
0: chương
1: chọi
0: trình
1: cái
0: này
1: luật là chỉ được chọn một thôi để
0: nó
1: coi ai thắng ai
0: nghèo
1: thua.
0: vậy đó.
1: Ừ, coi ai thắng ai thua.
4: Thôi thôi đàn ông thì vẫn anh hùng hơn nhiều hơn, mình lấy
0: Yeah, cũng có
4: số
0: lý
4: tiền
0: nhé.
4: số.
0: Anh giải thích gì rất là có lý.
4: Ok rồi.
1: Yeah,
0: thank you anh nhiều nha.
1: ha. Đàn ông anh hùng hơn
4: Ok rồi,
1: người ta, phụ nữ yếu đuối mà
0: bye
1: ta quân nhân là ta anh hùng lắm rồi.
0: Rồi xong rồi, bút sai gà chết QC rồi.
1: Rồi kịp
0: Hello,
1: mình.
0: xin mời.
2: Hello,
1: Dạ
2: hello
1: tuyết.
2: chị đây.
1: Dạ
0: Dạ
2: đó, ai chung tình được mãi,
1: chung tình
0: Trời đất ơi,
2: dạ
0: thiệt
2: chung tình
0: tình.
2: được mà. Sao vậy?
0: Ai chung tình nãy vô tình nói ra.
1: Được mà, ai biểu nói ra là chị Tuyết chị chụp liền à đó, thấy nghe chưa anh
0: Quá
1: Bạch.
0: trời lanh luôn á, Tuyết ơi.
1: Chung tình
0: Ok
1: nha. Dạ
0: rồi,
1: rồi, có
0: thank
1: chị Tuyết cũng yên tâm rồi.
0: you chị Tuyết. Hello quý vị ơi, làm ơn tránh xa dùng cái tivi. Hello, cái radio. Hello.
2: Hello.
1: Ý à,
0: Ây da
1: cô
0: da.
1: Sương yêu dấu.
0: Chết tôi rồi, chào cô
2: Cô nghĩ
0: Sương.
2: không ra, nhưng mà không biết bản này có được không.
0: Dạ.
2: À, tình thư của lính.
0: Rồi, có chữ gì?
2: À, thì từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo tray duy.
0: Rồi, gì nữa?
2: Rồi,
0: Có câu nào mà có cái
2: rồi
0: tính cách
2: đem đi viết.
0: em
2: Viết thơ đó.
0: viết thơ thì nam nữ gì cũng đều viết hết.
1: Nhưng mà cái tính cách của ảnh làm sao?
0: Nè.
1: Ảnh mơ mộng, ảnh đa đa tình, ảnh
2: Đúng rồi, ảnh lấy hình ra xem là nhờ. Cái
0: Phải có
2: đó
0: cái
2: nói
0: chữ cụ
2: sao?
0: thể, cô phải có cái chữ cụ thể, cái chữ nào để nói lên cái tính cách đó.
2: Thì để cái gì
1: Trong trong cái bài
2: ha.
1: này được rồi đó. Con thấy ở trong cái bài này là có đó, nhưng mà
0: Nhưng mà
1: con có nhớ
0: cô
1: được cái
0: chưa
1: chữ
0: có
1: đó không?
0: hiểu cái mục đích, cái chủ đề đó. Thí dụ bây giờ, thí dụ một cách rõ ràng nhất là thí
1: Nè.
0: dụ như là bài ghen, thì đàn ông cái tính cách của người đàn ông cũng có ghen
1: Ghen.
0: vậy,
1: Bây giờ
0: đúng
1: trong
0: không?
1: trong cái bài này cô chọn á, bài này cô Sương để xé nháp cái nha. Bài này cô Sương chọn á, trong này có nhiều tính cách lắm. Thí dụ như là đầu tiên á là tính cách của ảnh á là nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh là chiến sĩ của mộng mơ,
0: Đó,
2: của
0: mộng
2: mộng mơ
0: mơ, người đàn ông
1: là
0: mộng
1: người đàn ông
0: mơ.
1: mộng mơ. Đấy, cô hiểu chưa? Vậy lấy luôn cái bài đó đi cho
0: Rồi,
1: cổ
0: rồi, rồi,
1: cho hiểu
0: ok
1: đi.
0: luôn. Bài gì quên rồi,
1: Bài tình thư của lính.
0: tình thư của lính.
2: Tình
0: Ok.
2: của lính.
0: Của
2: Trong
0: lính.
2: bài này có nhiều, con không
1: có nhiều
0: Dạ,
1: lắm.
0: đó, đại khái như
1: Mình lấy
0: vậy
1: cái
0: nha.
1: chữ mộng mơ ha. Dạ,
0: Phải có cái
2: anh
0: chữ mô tả
1: người đàn ông mộng mơ.
0: cụ thể gì nó mới được. Rồi, cảm ơn cô Sương nhiều. Dạ vâng, chào cô, chuyển đường dây, hello. Ở quý vị làm ơn tắt giùm radio.
1: Người kế tiếp là ai? Phải anh Trương bữa nay đâu?
0: Đấy,
1: Trời ơi,
0: còn
1: nhắc
0: ai
1: chi
0: nữa,
1: trời.
0: còn ai
1: Nhắc
0: nữa.
1: làm gì, nhắc làm gì, người đó
0: Yeah.
1: tới.
0: Chị Xui ở bên kia đang là dọa tùm lum hết kìa chị Xui ơi. Anh Bạch anh dọa tùm lum hết.
2: Vậy thì chị xui vô cứu bộ cho anh xui đây.
0: Đó, vậy mới được.
2: Cái bài mà người ở lại Shortly đó là cũng nói cái cách kiêu hùng á, có một cái câu là một lần chợt sáng chân á, là anh sáng lên cái cách kiêu hùng của anh, với lại có
1: Không, phải có
0: được được
1: chữ,
0: được
1: phải có
0: được được
1: chữ,
0: được
1: đừng.
0: nếu có chữ kiêu hùng thì ok đó,
1: Phải
0: còn
1: có
0: cái chữ
1: chữ nha.
0: sáng thì
1: Không
0: chưa
1: có
0: chưa
1: ai
0: được
1: ai ai mà
0: chị
1: diễn
0: Xui
1: tả được đàn ông sáng à?
0: đâu.
1: Sáng láng.
2: Không phải là một lần vẫy cánh bay để cho người đời nước bước chân tay, vẫy cánh bay là ảnh bay vô quanh tặng đất
1: Chị
2: vẫy cánh
0: cũng cũng
2: bay
0: chưa
2: thôi.
0: ổn, cũng chưa
1: Giống như
0: ổn.
1: là hồi nãy nè, người đàn ông à, chung tình nè, là có cái chữ chung tình nè, tình thư của lính đó là cái chữ là người mộng mơ nè, cái người lính mộng mơ ha, để diễn tả nó thì có phải có cái chữ. Chị xui hiểu không?
2: Thì bây giờ cũng như là không phải kiêu hùng, nhưng mà
1: Phải có chữ, mà chị muốn nói là kiêu hùng thì có phải có chữ kiêu hùng, chị muốn nói anh dũng thì phải có chữ anh
0: đúng
1: dũng.
0: rồi, nó có chữ thực tế, coi như là cụ thể đó.
1: Dạ, cái
0: Dạ.
1: chữ ở trong bài hát đó mỗi lần mình làm hoài mà sao
2: Không,
1: bị
0: Hiểu
1: bí
0: chưa?
1: bị bí
0: Chị hiểu
2: để suy
0: không?
2: nghĩ
0: Đó.
2: lại coi, để
0: Trời
1: suy nghĩ
0: dạ
1: lại
0: dạ,
1: coi
0: suy
2: để
0: nghĩ lại
2: người
0: chút
2: ta
0: xíu
2: phản
0: đi, nó
2: ứng
0: phải
2: là
0: có cái chữ cụ thể. Dạ.
1: có chữ điểu không? Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
0: Hello.
2: Hello,
0: Hello.
3: bận tự trở lại đây.
1: Rồi, anh Bạch.
0: Anh Bạch.
3: Rồi, chuyện này chắc ăn rồi.
1: Chắc ăn rồi
0: Chắc chưa? Chắc chưa?
3: chắc
0: Ok rồi.
3: chắc trăm trăm
0: Mời
3: luôn.
0: anh đi.
1: Bài gì
3: Rồi,
1: đây?
3: cho xin bài tình hờ đi.
1: Tình
0: Tình
1: hờ.
0: hờ, ok. Giải thích luôn.
3: Tôi đang lừa dối em.
0: Tính cách là lừa dối hả?
1: Mình chắc lừa dối. Đúng, có
0: Yeah,
1: nữa.
0: yeah, yeah,
1: Đó.
0: yeah, yeah.
1: Tình
0: Make
1: hờ,
0: sense.
1: lừa dối. Người hay đi
0: Tình
1: lừa
0: hờ.
1: dối.
0: Sao chỉ tôi? mắc mớ gì chỉ thôi, thí dụ chỉ con đây à, kỳ cục vậy. Ok,
1: yeah.
0: Ok, chuyển đường dây. Hello.
1: Dạ, mời thính giả kế.
0: Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: À, cho cô yêu cầu bài Ghen được không?
1: Ghen. Đó. Trời ơi.
0: Ghen.
1: Cô có nghe exactly. Rõ luôn. Dạ, cô mừng.
0: Dĩ nhiên là...
1: Dĩ nhiên là Tường Minh rồi.
0: Chưa chắc, chờ cô mừng tuyên cô bố. Mừng. Cô mừng tuyên bố đi cô mừng.
1: Cô mừng, cho ai cô mừng?
5: Cho cô xin, cho cô... cho Tường, cho Quang
0: Chuyên. Dạ,
1: đó. Trời ơi, tới cái chữ Tường rồi mà có còn quẹo bánh nữa. Trời ơi.
0: Cái này là đứng tim 2-3 lần.
1: Trời ơi, Tường xong rồi mà có còn quẹo là hay nói nữa thiệt. Cô mừng. Cô mừng làm con đau lòng quá nghe cô mừng.
0: Cảm ơn cô mừng.
1: Quang Chuyên. Nghe dạ. Cái chữ Tường là nghe mừng dạ. Rồi cái cổ quẹo cái kêu bằng
0: thì
1: thôi.
0: Thì ta tông vô Tường rồi ta quành lại.
1: Giống như là câu con cá hụt vậy đó.
0: Tới chân Tường rồi thì hoành lại thôi, có gì đâu.
5: Sorry cô Tường Minh nha.
1: Cô mừng phải kiếm bài khác cho con nha.
0: Ok, cảm ơn cô mừng nhiều. Thôi chuyển đường dây nha. Hello.
1: Thiệt.
0: Hello.
6: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Hello.
0: Dạ nghe.
6: Ờ, cho cái bài nhạc là 50 gì á, của Vũ Thành An á. Có bà, có câu nó là sao anh dạy thế, không nhìn vào mắt em.
0: Là ý chị nói là tính cách đàn ông là dại đó hả?
1: Là khờ dại đó.
6: Dạ đúng rồi.
0: Ok, yeah. Ok. Được.
1: Đúng
0: yeah,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó.
1: Khờ dại, đàn ông khờ dại. Chị tên gì vậy?
6: Dại quá không có nhìn vào mắt em để anh phải hối hận.
1: Đúng rồi, dại khờ dễ sợ luôn chị.
0: Thì đàn ông lúc nào cũng dại trước phụ nữ hết mà.
1: Chị tên gì vậy?
6: Đúng rồi, tên Ngọc. Tặng cho Quang Chương nha. Tặng okay. Quang
1: Chương. Nghe chị Ngọc là thôi rồi thôi.
0: Có bài tên gì bé Minh hả? Giúp giùm được không hả? Không lẽ không được
1: gì
0: bài
1: đó?
0: Tên gì đó gì 50 của Vũ Thành An gì đó.
6: Bài gì đó 50 gì đó của Vũ Thành An.
1: Ôi,
6: số
1: không...
6: 50 đó. Không tên gì đó, gì đó.
1: Cái câu là gì vậy?
6: Sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em.
1: Dạ.
6: Cái sao? Bài đó là số 50 của Vũ Thành An á.
0: À không tên số 50 hả chị Ngọc?
6: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Ừ.
0: Okay.
6: Cứ mở cái bài đó ra của Hồng Nhung hát trong bài này.
1: Bài không tên số 50.
0: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nhiều nha.
1: Dạ.
6: Dạ, dạ. Ok, thank you.
0: Đàn ông khờ dại. Rồi, chào chị nha.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello.
7: Chân tình.
0: À, nãy có chung tình rồi, giờ chưa có chân tình. Anh Tuấn phải không?
7: Đúng rồi.
0: Ok, bài chân tình luôn ha.
1: Chân tình.
0: Rồi. À. Như đó đủ mô tả rồi, chân tình.
1: Ừ, okay. Người đàn ông chân tình.
0: Yes. Thank you, anh Tuấn.
1: Đó là anh bạn ơi, chạy nhanh lên bạn ơi.
0: Rất là đơn giản thôi. Cảm ơn anh. Chuyển đường dây. Hello.
8: Hello.
1: Dạ cô Sương.
8: Dạ, cho cô Sương vô tình.
1: Đó, được. Đúng rồi.
0: Hay. Cái tên bài là vô tình luôn hả cô?
1: Đúng rồi.
8: Cái tên là vô tình.
1: Mấy anh Tuấn bà đặt nói chung tình, cô Sương nói là đàn ông là vô tình.
8: Vô tình.
1: Dạ.
0: Nãy mới nói người ta khờ dại đi, giờ người ta chân vô tình. Ok, cảm ơn cô Sương nhiều. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello.
9: Hello.
0: Dạ.
9: Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao?
0: Ôi trời ơi.
1: Lạnh lùng.
0: Tại vì người ta khờ dại chứ không phải là lạnh lùng đâu.
1: Chị Tuyết, anh nỡ lạnh lùng.
0: Lạnh lùng, cái tên đó luôn hả chị Tuyết hả?
9: Dạ, bà lạnh lùng đó.
0: Lạnh lùng
9: dạ.
0: Luôn hả? Dạ. Ok chị.
1: Rồi, tiến lên quân ta, tiến lên. Okay, tiến lên, biết rồi, hiểu rồi. Dạ.
0: Hello, xin mời.
10: Hello, bệnh tử trở lại đây.
1: Chắc okay, ăn chưa anh?
10: Trời ơi, cái bài này nó có muôn ngàn tính cách luôn.
1: Không phải không, bài gì đây?
10: Bài Hào Hoa.
1: Hào Hoa, Hào Hoa là được rồi.
0: Hào Hoa được rồi.
1: Anh lấy chữ nào?
10: À, thì đó, mà trong bài nó có kể luôn đi.
1: Thôi mình lấy
0: không,
1: chữ đó
0: mình kể bị lộ á
1: mình lấy chữ thôi anh mình để dành
10: Nhưng mà người ta dễ đâu có tìm được cái chữ nữa đâu.
1: Này đó, kệ nó đi, anh lấy chữ nào anh lấy một chữ thôi, để chữ khác cho người ta lấy.
0: Hào hoa.
1: Anh lấy chữ hào hoa ha.
10: Rồi lấy chữ hào hoa đi.
0: Ok.
1: Rồi.
0: Rồi, rồi thank you anh Bạch.
1: Mình tiến lên, rồi, mình tiến lên. Okay, dạ.
0: Rồi. Xin mời quý vị tiếp theo. Kế tiếp.
11: Hello.
1: Dạ.
11: Trở lại nữa nè.
1: Đó, đó.
11: Dạ, trong cái bài Rú em từng ngón xuân đồng đó,
1: ừ,
11: nó có cái câu là bằng tay năm ngón, anh ru ngàn năm giận hờn sẽ quên. Đó, cái tính cách giận hờn, cái người á, hay giận hờn, được không?
0: Hờn giỏi.
1: Đàn ông mà hờn giỏi hơi bê đê nghe chị.
11: Không, giận hờn, không giận hờn, giỏi,
1: giận hờn.
11: Kiểu là nói, nói xong rồi hay đụng chạm một tí là hay giận vậy đó.
1: Em có bạn giống vậy đó.
0: Giận lẫy à?
1: Em có bạn giống vậy á.
11: Giận, đó, giận hờn đó, dạ.
1: Dạ, rồi.
0: Ủa chị Tuyết, thứ năm tuần trước là làm việc luôn cho tuần này hả hay sao?
1: Bù,
0: rồi. Hôm nay hết bận luôn rồi.
1: Đúng rồi.
11: Ừ, bữa nay không bận.
1: Bữa nay tuần trước thua quá mà.
0: Ok, ru em từng ngón xuân hồng.
1: Dạ.
0: Thank you chị nhé.
12: Yeah.
0: Hello, xin mời.
12: Khúc hát ân tình.
0: Khúc hát ân tình. Rồi, anh giải thích đi.
12: Đó chứ ân tình đó.
0: Đâu phải.
1: Ân tình.
12: Tính cách
0: nói về cái sự ân, một cái ân tình nào đó chứ đâu ân đâu tình. Phải là cái tính cách ân tình đâu.
1: Tính cách làm sao ân tình.
0: Ân cần thì được.
1: Ân
0: à hả?
12: Ân tình cái mình cũng nói là mình là quan tâm, ân tình và quan tâm và lo lắng cho người đó là ân tình.
0: No, không phải anh ơi. Con chưa thấy nó hợp lý nữa.
1: Cái tính cách đó
0: à, cái dạ. Tính cách cái anh tính ân cách. Cần, anh quan tâm.
1: Ừ.
0: À, chứ còn cái ân tình là nói về một cái sự ân tình.
1: Ừ, đó
0: của
1: là
0: cái gì đó.
1: Ân tình giống như là danh từ.
0: Ừ. Yeah.
1: Rồi. Kiếm bài khác đi anh.
0: Chưa ổn okay, anh Tuấn ơi. Dạ.
1: Okay. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Okay, ok, rồi tí gọi vô lại nha.
1: Dạ. Cảm ơn anh Tuấn. Mời nhiều. Một thính giả kế tiếp.
0: Hello.
10: Hello, bệnh thử trở lại đi.
1: Rồi,
10: okay. Minh ơi, cho em xin bài Kiếp Đam Mê đi.
1: Kiếp Đam Mê.
10: Biết bài này rồi gì?
1: Ừ. Rồi, anh muốn lấy chữ nào đây?
10: Tôi xin người cứ gian dối.
1: Gian dối? Tôi xin gian dối.
0: Anh sẽ tự nhiên anh giặt áo cho người ta coi lưng thì không biết nó thiệt tình đó. Bây giờ tự nhiên người tố đàn ông gian dối.
1: Gian dối, gian dối.
0: Đam mê.
1: Ừ.
0: Ok. Rồi, thank you anh Bạch nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
13: Hello.
1: Dạ.
0: Yeah.
13: Hello. Trời, cho xin bài Hào Hoa đi.
0: Có rồi.
1: Hào Hoa có rồi.
0: Hào Hoa có rồi chị ơi.
13: Thì trong đó có nhiều ấy lắm mà thôi, có nhiều cái diễn tả lắm.
1: Nhưng mà cái bài đó bị lấy rồi.
0: Dạ, bài lấy rồi, không có lặp lại nữa.
13: Đánh xe lãng tử được không à?
1: Được.
0: Dạ.
1: Được.
13: Chữ lãng tử.
1: Đúng rồi. Bánh xe lãng
0: bánh
1: tử.
0: Bánh xe lãng tử.
1: Chị Thanh phải không?
13: Trời. Về địa chỉ cũ nha. Tụi
1: dạ, mình. Cảm ơn chị Thanh. Wow. Bữa nay nó trời, vui.
0: Giọng chị này tôi nhớ đời luôn nè.
1: Kiếp sau
0: không
1: đi.
0: Không bao giờ quên luôn.
1: Kiếp sau
0: Kiếp
1: đi.
0: Sau mà làm radio cũng nhớ luôn. Thank you chị Thanh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
14: Cô xin đọc ngại ngùng. Đàn ông cũng ngại ngùng chứ hả?
1: Ngại ngùng. Dạ. Ngại ngùng.
14: Không có dám nói.
1: Thường thường đàn ông vậy đó chị. Đó cô Sương. Đàn ông kiệm. Đàn ông coi vậy chứ mà gặp gái cái ngại ngùng rồi.
14: Gặp ngại. Tâm an rồi.
1: Rồi. Được luôn.
0: Trời đất ơi chết tôi rồi bà con ơi.
1: Mà tính
0: lơ lơ một hồi hoành lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài bài cho chết rồi.
1: Đó để cho anh Trương có cảm giác. Có cảm
0: chết
1: giác
0: tôi rồi,
1: mời tính giả trên đường dây.
0: Ai đây?
15: Chết anh Quang Trương rồi hả?
1: Chết rồi.
0: Đang bị dập quá rồi.
15: Dạ alo chào anh Quang Trương. Chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Anh ơi quý anh
0: của anh. Chào quý anh luôn.
15: À, Sự.
0: Anh Sự.
1: Lâu quá mới nghe anh Sự ha.
0: Thì bây giờ anh.
15: Không. Chị Tường Minh nó có chừng sai anh Sự kia rồi đó.
1: Vậy anh Sự khác nữa. Ủa, có hai anh Sự luôn. Sự 45, còn Sự này Sự đâu? sự các thánh tự đạo, còn anh Sự này chỗ
0: anh,
1: khác.
0: Anh Sự anh phân tích một cách rõ ràng sự khác biệt của anh Sự kia là biết ý của anh rồi đúng không?
1: Ngoài
0: anh
1: bây
0: không
1: giờ
0: có lẫn lộn với cái anh Sự mà hay tặng cho Tường Minh.
1: Rồi vậy thì anh Sự này bài gì đây? Phải có bài trước đi rồi tính sao?
15: Ok rồi ok, cho bài biệt kinh kỳ.
0: Rồi. Chữ gì?
15: Có câu là cái gì? Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiền, giá từ trường hiếu với bao nhiêu bạn hiền.
1: Thư sinh phải không?
15: Thư sinh đó.
1: Rồi, anh Sự này thì sao? Anh Sự này thì chọn cửa nào đây?
0: Còn phải hỏi.
1: Hai cửa, anh đi cửa nào?
15: Anh Quang Trương.
0: Bởi vậy anh đã giải thích rồi mà không chịu phục.
1: Anh đến chính.
15: Anh Quang Trương nói
0: phải để chính anh Sự lên tiếng mới chịu tâm phục khẩu
1: đúng
0: phục.
1: Đúng rồi.
0: Chịu luôn thôi.
1: Thà là một đời làm gì đó đau xót cùng nhau gì đó.
0: Cảm ơn anh Sự nhiều nhé. Anh tí gọi lại anh Sự nha.
1: Anh Sự kia đâu rồi? Trời ơi.
0: Bây giờ thì Tường Minh với Quang Trương xin mời một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
1: Dạ.
16: Hello, Bạch Tử đây.
1: Rồi, okay, mình có anh Bạch rồi.
16: Rồi, nãy giờ lủng mấy tấm khiên rồi anh Quang Trương.
0: Nãy giờ bị say sẩm rồi.
1: Đạn nã tối tâm mặt mũi luôn.
0: Say sẩm sau khi xỉn rồi.
16: Mà Tường Minh em cũng chơi xăm quá à. Hôm nay cứ dùng cái tựa này là để ám chỉ đàn ông, ám chỉ nói xấu anh Quang Trương á.
0: Thì bởi vậy thành ra anh phải né làm sao chứ anh cứ...
1: Có nhiều cái hay lắm mà, chân gì, tình nè, hào hoa nè, lãng tử nè, chứ đâu phải xấu không đâu.
0: Né vớt mấy cái bài ấy thì nó nhạy cảm quá.
1: Nhạy cảm mà em chỉ anh Trương á.
16: Minh ơi, có ai dùng tính cách lãng tử chưa?
1: Lãng tử là có bánh xe lãng tử rồi đó.
16: À rồi, thôi về phong lưu có chưa?
1: Phong lưu chưa có. Phong lưu chưa
16: vậy
1: có.
16: Vậy cho xin bài đời phong lưu đi.
1: Đời phong lưu, đó.
0: Yeah.
1: Đó luôn.
16: Cái này là khen nha anh Quang Trương, cái này là
1: anh khen anh phong lưu đó.
16: Phong lưu anh Quang Trương.
1: Dù là tặng cho Tường Minh nhưng mà cũng khen anh Trương phong lưu một cái. Cho anh bớt đau.
0: Cũng an ủi một chút xíu.
1: Cho bớt đau.
0: Ok, thank you.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Dạ, cảm ơn anh Bạch nhiều. Vâng, thưa quý vị đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng bắt điện thoại của quý vị nha. Nghỉ chút xíu đi để nghe nhạc, lát nữa sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là nhạc phẩm được mang tên Tình Lính. Với tiếng hát của Minh Xuân và Minh Phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Tình Hờ sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi được mang tên là Gang, sáng tác của Trọng Khương với giọng ca của Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 713-931-1560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello. Hi. Hello.
2: Dạ, anh hai.
0: Anh hai.
1: Em thấy chữ tư tư được không?
2: Chữ gì? Chữ gì?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư.
1: Tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư nàng ca sĩ hả?
1: À? Còn cái chữ u mê nữa.
2: U mê được, được, được, được, được. Em thích á. Em thích người đàn ông u mê.
1: Ok, nó có hai bài.
0: Bây giờ lấy cái tương tư trước đi.
1: Trịnh Nam Sơn đó là Núi Tiếc. Còn cái lời Hoa Không Tên đó là cũng có u mê nữa. Hai bài nó có u mê á.
2: Anh muốn bài, anh lấy bài nào?
1: Tương tư đi.
0: Tương tư đi ha. Ok. Tương tư nàng ca sĩ.
1: Quang Lê
0: đó. Ca sĩ, ok. Rồi bài đến hay tặng tặng ai?
1: Bài em rồi.
0: Bài em ha.
2: Ok, cảm ơn anh hai. Em rồi mà tỉnh bơ vậy.
0: Thì ta đã quyết định ta tặng cho ai rồi thì cứ mạnh dạn thôi.
2: Dễ sợ chưa?
0: Không sao đâu. Cảm ơn ai.
2: Chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
3: Hello, hello.
2: Đó.
3: Chị nói là đúng, chị nói người đàn ông đó lặng lẽ rồi không tính
2: được, cách. Tính cách
0: à, lặng lẽ nhẹ nhàng hả?
2: Dạ, lặng lẽ.
3: Dạ, lặng lẽ. Ừ. Ừ. Thì trong cái bài Tà Áo Xanh đó.
2: Ừ.
3: Tà Áo Xanh đó, người về lặng lẽ sau đây.
0: Cái bài này nó có hai tính cách là chị muốn lặng lẽ hay là chị muốn tà?
3: Không đừng nói tà, no no no. Ôi tà, tà ghê lắm. Oh no, không được đâu. Thôi
0: phải không, không, không, không, đàn ông đâu có tà phải không ạ?
3: Thôi đừng tà đi. Ừ, tà ghê lắm. Ừ.
2: Cảm ơn chị Thiết. Dạ. Anh tự nhận luôn đó. Dạ.
0: Tà tà đó hiểu không? Chứ không phải là tà đạo.
2: Tà tà, đạo.
0: Tà, tà đó.
2: Rồi, mời đến giả kế tiếp.
0: Hello.
4: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
4: Tôi muốn nói cho tôi bài Kiếp Đam Mê.
2: Kiếp Đam Mê.
0: Hình như có rồi phải không ta? Dạ, có rồi, có rồi.
2: Có rồi.
4: Hay là Hơn Anh Giận Em.
2: Hơn Anh Giận Em. Thì chị muốn lấy chữ nào?
4: Mà đúng đẹp trai. Đẹp trai
2: hay hả?
0: Oh yeah. Cái từ này mới là đúng, nãy giờ không ai được yêu cầu hết trơn á.
2: Dạ mà em không có chỉ anh Trương đâu.
0: Trời ơi, cái chữ gì thì chỉ
2: chữ,
0: mình.
2: Chữ đẹp trai. Chị Thanh phải không?
4: Đẹp trai nhưng mà cho Từ Minh thôi.
2: Đẹp trai nhưng mà cho Từ Minh thôi. Đã quá à. Cảm ơn chị. Dạ.
0: Ok chị Thanh. Cảm ơn chị nha. Chào chị.
2: Thiệt là vui đó, thiệt là vui luôn. Dạ.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
3: Rồi chị nữa đây.
2: Dạ.
0: Sao chị cười dữ vậy? Sao chị cười dữ vậy nè?
3: Quên chị đừng nói tà tà nữa nhá.
2: Tà tà.
3: Bây giờ chị nói tới tính cách điên điên rồ rồ nha.
2: Điên điên rồ rồ. Dạ.
3: Yes. Tôi bán đường tơ đó, tôi bán đường tơ đó thì nó có là cái câu là gì, cô bán đường tơ quên quên nhớ nhớ. Mơ mơ hồ hồ ca ca hát hát điên điên rồ rồ đó.
2: Đàn ông điên điên rồ rồ. Cái đó đó, cái đó là hay đó. Dạ. Bán đường tơ.
0: Ơi,
2: hay quá chị Thiết ơi.
0: Quả, bà mòi móc hết những cái...
2: Điên điên rồ rồ. Tính cách của đàn ông.
0: Cái khuyết điểm của đàn ông.
2: Hay thiệt luôn á. Điên điên rồ rồ.
0: Ok chị.
2: Chị nghĩ ra cái chữ này vui rồi. Thiệt á. Dạ.
0: Ok. Chị cứ mặc xác đàn ông đi. Chị mời với Tường Minh.
2: Mời thính giả kế.
0: Hello.
5: Hello.
2: Cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
5: Tôi xin người yêu tôi khóc đi. À, anh xin trọn đời gói thân trong tâm một lần hối tiếc. Mãi không thôi. Hối tiếc.
2: Người đàn ông hối
0: tính
2: tiếc.
0: Cách hối tiếc hả?
5: Hối tiếc. À, hối tiếc.
0: Tức là hở cái là tiếc nuối phải không? Nhưng mà có trong tay thì không giữ được cái vậy hay sao?
2: Ừ.
5: Rồi đó rồi, người mất người ta rồi, bây giờ tiếc nuối.
2: Lúc nào cũng tiếc nuối.
5: Hối tiếc.
0: Ok, hối tiếc.
2: Bài gì vậy?
5: Hối tiếc. À, người yêu tôi khóc.
2: Người yêu tôi khóc. Ừ, thật ra này cái chữ hối tiếc nó cũng không có phải là tính cách lắm. Nhưng mà
0: chỉ là một cái
2: hành
0: động,
2: cái trạng thái.
0: Cái trạng thái lúc xảy ra sự việc.
2: Cái này là trạng thái chứ không phải tính cách.
5: À, hai cái khác nhau.
2: Dạ,
5: rồi, tính... được. Cô cô đơn được không?
2: Được, cô đơn nãy có cái chưa?
5: Cô đơn đi. Bài bướm trắng đó.
2: Dạ, bướm trắng.
5: À, có nỗi buồn giống tôi, hai người sống giữa cô đơn.
2: Dạ, bướm trắng, cô đơn đi. À, cô đơn, cô tính đơn. Cách cô đơn.
5: Tính cách cô đơn.
2: Được
5: rồi.
2: Cái gì vậy?
0: Cái gì dạ. Ổn lắm, cái cô đơn là bị cô đơn thôi. Tức là bị người tình bỏ rơi rồi cô đơn, cảm giác cô đơn vậy thôi.
2: Nó cũng anh chưa anh nói ra câu cũng cũng là cảm giác nữa chứ không phải là tính
5: cũng
2: cách.
5: Cảm giác
0: dạ. Đúng rồi, lúc mà bị cô đơn đó.
5: Còn lừa dối.
2: Lừa dối, tôi đang lừa dối em.
0: Đó, lừa dối thì được.
2: Mà sao?
0: Hay gạt đó.
5: Cái này là tính cách là đúng là tính cách rồi.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Đúng rồi đó.
5: Đừng lừa dối nhau.
0: Đúng rồi, được đó.
2: Bài gì cô?
5: Được rồi.
0: Dạ. Hoặc là cái tên đầu tiên cũng được nè, khi người yêu tôi khóc đó, thì khóc là một tính cách của người đàn ông hay cảm động hay khóc. Đại khái vậy.
2: Lừa dối rõ hơn.
0: Lừa dối thì nó rõ hơn.
2: Bài gì cô?
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
2: Bài gì?
5: Đừng lừa nhau, đừng lừa dối nhau.
2: Ừ. Dạ.
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ mời kính vả cuối cùng ạ. À. Cuối cùng hello, cuối cùng hết giờ rồi quý vị ơi.
6: Alo, bệnh tử đây.
2: Trời ơi.
0: Trời ơi,
6: ơi.
2: Dạ.
0: Có bài nào anh ca ngợi đàn ông cái không? Cuối cùng nè.
6: Có, bảo đảm anh
0: tốt
6: luôn.
0: Đó.
6: Bảo đảm anh luôn. Cái này chăm chăm là good luôn á.
0: Ok.
6: Nhưng mà mình nói, mình tính chính là cái bài nãy Thiên Thần Mũ Đỏ là tính cách anh hùng á. Nó có cái câu là ai bảo anh là anh hùng á.
2: Ờ, thì có.
0: Đó, thì tại vì nó
2: nhắc anh không nói ra.
6: Và anh không nhớ thôi.
0: Thì đó thì
6: rồi bây giờ hồi nãy là khen anh Quang Trương phong lưu rồi, bây giờ khen anh thêm cái này là anh hài lòng luôn á, dù anh có thua. Thủy chung.
0: Thủy chung hả?
2: Có không?
6: Dạ. Okay. Yeah.
0: Sao câu hỏi đầy nghi ngờ vậy nè. Được anh.
6: À,
0: đó,
6: đó
0: đàn ông ít ra cũng phải có cái chữ này cuối cùng để mà lấy lại uy tín chứ, thủy chung.
6: Đúng rồi.
2: Bài gì, yeah. Bài gì?
6: Anh nhớ cái vở kịch ru lại câu hò của Hoài Linh không?
0: Hoài Linh
6: Dung nhớ cũng thành ru lại câu hò thủy chung.
0: Đúng rồi.
2: Mày, cái bài đó tựa là gì ha? Ru lại câu hò.
0: Ru lại câu hò. Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Bạch nhiều.
2: Nơi.
0: Rồi, từ Minh ơi hết giờ rồi Minh ơi.
2: Giờ sự trở lại của anh Bạch cũng như là sự hợp tác của chị Tuyết, cô Sương, chị Thanh mà ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng phe của chúng ta đã thành công, chiến thắng vang dội bù lại cho cái trận thua của tuần trước quá chừng luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn cả hai phe đã có một cái chương trình rất là vui. Xin chào tạm biệt. Và sau đây thì anh Quang Trương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Vừa gây cấn mà vừa vui. Rất là nhộn nhịp. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia nha. Bây giờ tạm biệt quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn thời gian, Quang Trương sẽ phát hết bốn nhạc phẩm này luôn. Đó là thứ nhất, bài không tên số 50, sáng tác Vũ Thành An với tiếng hát của Nhật Hà. Kế tiếp là Chân Tình, sáng tác của Trần Lê Huỳnh, Thế Sơn trình bày. Kế tiếp là Bánh Xe Lãng Tử, Trọng Khương sáng tác của anh trình bày. Và cuối cùng sẽ là Biệt Kinh Kỳ, sáng tác của Duy Khánh với giọng ca của chính tác giả. Và sau đây mời quý vị thưởng thức những bài này. Đến đây thì xin chào tạm biệt quý vị.
7: Chúng ta chia tay đột ngột quá. Sự chia tay này chắc chắn không phải từ nguyên nhân nội tại giữa chúng ta. Anh đã từng nhìn sâu vào mắt em, và làm sao anh có thể lầm được tình yêu em đã cho anh lúc ấy. Đời sống nghiệt ngã đã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi, xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không.

0: Lee quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Jory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana, liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da, và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ealing Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Trưa nay em muốn ăn gì?
14: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
13: Còn em?
14: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
13: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
14: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
13: Bánh mì barbecue,
14: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
15: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
16: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
17: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một công thức khá là hoàn chỉnh theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
16: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
17: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
16: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
17: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại cho quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của đồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại cho quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng

0: dược Việt tên là Tongkat Ali. Thì thức vị Tongkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Weed, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thức vị trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng toàn nghệ và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong tiền phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tongkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời cái cây báo bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tongkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
1: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
0: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ đều thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăm bón của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương phách, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả.

0: loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược quyền mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Mango là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
0: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy, thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và Okay. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1855 855 5888. Xin được nhắc lại là 1855 855 5888 thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này Chúng tôi có ship đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha. Tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
2: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
1: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả giọng ca trẻ hát nhạc vàng xưa, ca sĩ Thoại Nhân.

Kể từ khi dòng nhạc vàng bùng nổ trở lại ở trong nước từ khoảng năm 2013, mà hiện nay người ta thường gọi là nhạc bolero, khó có thể đếm xuể những game show thi hát nhạc vàng xuất hiện trên truyền hình. Cho dù một vài năm qua, độ sôi động của bolero đã lắng xuống một phần, nhưng những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này vẫn rất đông, không thể nào kể tên hết. Hàng năm, các chương trình như Thần Tượng Bolero, Solo Cùng Bolero, Tình Bolero, Duyên Dáng Bolero, vân vân trên đài truyền hình đã giới thiệu thêm hàng loạt ca sĩ mới, làm choáng ngợp khán thính giả. Và hầu hết trong số vài trăm thí sinh đó đã không để lại chút ấn tượng nào, ngoài một số ít các tên như Tú My, Phương Ý, Phương Anh. Về phần nam ca sĩ trẻ, có một người phần nào gây được nhiều thiện cảm với người yêu nhạc vàng, với giọng hát ấn tượng, nam tính nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm và không phô trương. Đó là Ngô Thoại Nhân.

Ngô Thoại Nhân quê quán ở Lâm Đồng. Anh cho biết đã mê âm nhạc từ nhỏ vì ảnh hưởng từ cha mẹ. Ngày xưa thường xuyên mở băng Thúy Nga để xem. Khi trưởng thành và chọn theo đuổi sự nghiệp ca hát, Thoại Nhân chọn dòng nhạc vàng vì yêu thích sự mộc mạc trong lời ca và giai điệu dễ đi vào lòng người. Thoại Nhân còn cho biết thêm rằng trước khi hát ca khúc nào, anh đều tìm hiểu rất kỹ thời gian sáng tác, hoàn cảnh ra đời, những tâm sự mà tác giả gửi vào trong các ca khúc đã có từ nửa thế kỷ trước. Từ đó, anh cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của bài hát để trình bày ca khúc được trọn vẹn nhất. Ngô Thoại Nhân được khán giả nhận xét là người ca sĩ có giọng khỏe, nam tính và khuôn mặt sáng sân khấu.

Có nhiều khán giả yêu nhạc vàng thường không để ý quan tâm đến các giọng ca trẻ hát nhạc vàng, với quan niệm là dù họ có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể hát hay bằng thế hệ ca sĩ trước năm 1975. Tuy nhiên, nếu cứ theo suy nghĩ đó thì làng nhạc vàng bolero đã không thể xuất hiện những giọng ca trở thành hiện tượng nổi tiếng trong nhiều năm qua như Tuấn Vũ, Trường Vũ, Đăng Nguyên, Quang Lê hoặc Như Quỳnh, Hương Thủy. Vì vậy, cho dù muốn hay không, chúng ta cũng cần ủng hộ một lớp ca sĩ nhạc vàng mới kế cận để tiếp nối dòng nhạc, cho dù có phải đại cát tìm vàng giữa muôn vàng dòng ca mới.

Trở lại với Thoại Nhân, trong số những ca khúc mà anh đã hát và đăng tải lên YouTube, có khá nhiều ca khúc hát về lính. Khi đặt mình vào vai một người lính để trình bày ca khúc, Thoại Nhân nói rằng dù có là người lính bên nào thì cũng có quê hương, có người yêu, có gia đình, và người lính nào thì cũng đều trân quý những giá trị đó.

Tiếng hát với cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả nam ca sĩ Thoại Nhân, giọng ca trẻ hát nhạc vàng xưa. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang đứng giữa sảnh chờ ngập tràn ánh sáng của Providence Station, ga xe lửa trung tâm của thủ phủ Rhode Island, để chuẩn bị bước lên chuyến tàu tiến thẳng vào tiểu bang Massachusetts.
1: Chào Mai Phương và chào quý vị thính giả. Chọn phương tiện tàu hỏa cho chặng đường hôm nay là một quyết định vô cùng sáng suốt đó Mai Phương. Tuyến đường sắt mà chúng ta chuẩn bị đi là một phần huyết mạch của Northeast Corridor. Tuyến đường sắt vận tải hành khách nhộn nhịp, lâu đời và hiện đại bậc nhất Hoa Kỳ. Và ga Providence Station, nơi chúng ta đang đứng đây, cũng sở hữu một thiết kế rất đặc biệt. Toàn bộ hệ thống đường ray và sân ga đều được xây dựng bán ngầm dưới lòng đất. Thiết kế này ra đời từ đồ án cải tạo đô thị năm 1986, giúp tàu hỏa chạy êm ru ngay dưới chân tòa nhà Quốc hội State House mà không hề cắt ngang hay gây tiếng ồn cho không gian công viên xanh phía trên.
0: Tàu bắt đầu chuyển bánh rồi anh Khôi. Ngồi tựa lưng bên khung cửa sổ kính lớn, nhìn những tán cây xanh mướt của vùng New England lướt qua êm đềm. Cảm giác thảnh thơi và thi vị vô cùng quý vị ơi.
1: Và chỉ mất khoảng 45 đến 50 phút, chúng ta sẽ vượt qua quãng đường gần 50 dặm để tiến vào trung tâm Boston. Kính thưa quý vị, Massachusetts còn được gọi với danh hiệu kiêu hãnh là The Bay State, có thể dịch tiếng Việt là tiểu bang của những vùng vịnh, và The Spirit of America, đó là linh hồn của nước Mỹ.
0: Cái tên Massachusetts nghe vừa trang trọng lại vừa lạ tai.
1: 45 đến 50 phút, chúng ta sẽ vượt qua quãng đường gần 50 dặm để tiến vào trung tâm Boston. Kính thưa quý vị, Massachusetts còn được gọi với danh hiệu kiêu hãnh là The Bay State, có thể dịch tiếng Việt là tiểu bang của những vùng vịnh, và The Spirit of America, đó là linh hồn của nước Mỹ.
0: Cái tên Massachusetts nghe vừa trang trọng lại vừa lạ tai.

0: xếp hạng 44 trên 50 tiểu bang. Nhưng mà sức ảnh hưởng của Massachusetts đối với lịch sử thế giới thì không nơi nào sánh bằng.
1: Chính xác đó Mai Phương, đây chính là cái nôi khơi sinh ra nước Mỹ. Từ tháng 12 năm 1620, con tàu huyền thoại Mayflower cho những người hành hương cập bến bờ biển Plymouth, ký kết bản hiệp ước Mayflower Compact, đặt nền móng cho nền dân chủ tự quản và khai sinh ra ngày Thanksgiving. Đến thế kỷ thứ 18, ngọn lửa cách mạng Mỹ American Revolution bùng cháy dữ dội cũng chính từ mảnh đất này, từ vụ thảm sát Boston năm 1770, sự kiện tuyệt trà Boston năm 1773, cho đến phát súng lịch sử tại Lexington và Concord năm 1775, chấn động địa cầu mở màn cho nền độc lập Hoa Kỳ.
0: Massachusetts còn là quê hương của những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại, là nơi sinh ra tới 4 đời tổng thống Hoa Kỳ, từ hai cha con tổng thống John Adams và John Quincy Adams cho đến vị tổng thống trẻ tuổi tài hoa John F. Kennedy.
1: Về khoa học, đây là nơi sinh ra của Samuel Morse, người phát minh ra mã Morse tại Georgetown, Massachusetts, Robert H. Goddard, cha đẻ tên lửa vũ trụ sinh ra tại Worcester, Massachusetts, và nơi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới năm 1876.
0: Về văn học, triết học thì đây là cái nôi của những tác giả văn học lẫy lừng như là
1: Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, nữ thi sĩ Emily Dickinson, và là nơi sinh ra của đại văn hào Edgar Allan Poe.
0: Đặc biệt về kinh tế và giáo dục thì Massachusetts hiện nay được mệnh danh là thánh địa tri thức của nhân loại, với hơn 120 trường đại học, dẫn đầu là hai đỉnh cao tuyệt đối, Đại học Harvard lâu đời nhất nước Mỹ và Học viện Công nghệ MIT.
1: Khu vực Kendall Square tại đây được coi là vùng đất sáng tạo nhất hành tinh, nơi đây dẫn đầu thế giới về công nghệ sinh học gen, y học và trí tuệ nhân tạo AI.

0: Chúng ta đã đến ga South Station, một trong những nhà ga lịch sử vĩ đại nhất của Hoa Kỳ đó Mai Phương.
1: Vừa bước ra từ đường hầm sân ga lên đại sảnh chính, Mai Phương cứ ngỡ như là mình đang lạc vào một viện bảo tàng nghệ thuật tân cổ điển vậy. Mái vòm trần cao vút, tường lát đá hoa cương sáng loáng và dòng người qua lại tấp nập vô cùng sôi động.
0: Chào mừng Mai Phương và quý vị đã chính thức đặt chân đến Boston, Massachusetts. Nhà ga South Station được khánh thành từ năm 1899, vào thời kỳ hoàng kim đầu thế kỷ thứ 20, nơi đây từng giữ kỷ lục là nhà ga xe lửa bận rộn nhất thế giới. Mai Phương hãy nhìn lên đỉnh mặt tiền bằng đá granite hình cánh cung kia, chiếc đồng hồ cơ học khổng lồ do hãng Howard Clock chế tác từ năm 1899. Chiếc đồng hồ nặng hơn 400 kg này suốt hơn 120 năm qua, cứ mỗi tuần các chuyên gia vẫn phải dùng tay thủ công để quay lên dây cót bằng cơ học truyền thống đó Mai Phương.
1: Và bây giờ thì phải nhanh chóng đưa hành lý vào khách sạn để bắt đầu bước vào The Freedom Trail, con đường tự do. Mày vừa nôn nóng lắm rồi anh Khôi ơi.

0: Kính thưa quý vị, sau khi Mai Phương và Nguyên Khôi check-in xong tại khách sạn, chỉ sau hơn 10 phút tản bộ qua những góc phố sầm uất, Mai Phương và Nguyên Khôi đã đặt chân vào một ốc đảo xanh mát rợp bóng cây ngay giữa lòng thành phố, công viên công cộng lâu đời nhất của nước Mỹ, Boston Common.
1: Ra đời từ năm 1634, Boston Common rộng đúng 50 mẫu Anh. Ban đầu, vùng đất này thuộc về William Blackstone, người định cư da trắng đầu tiên tại Boston. Sau đó, những người thánh giáo Puritans đã cùng nhau quyên góp mỗi gia đình 6 shilling để mua lại mảnh đất, biến nơi đây thành đất công phục vụ mọi người dân thị trấn, chăn thả gia súc và là nơi duyệt binh của dân quân.
0: Mai Phương nghe nói là suốt thế kỷ 17 và 18, người dân cứ thoải mái lùa bò ra đây ăn cỏ. Cho đến năm 1830, khi mà số lượng bò thả rong quá đông làm nát hết bãi cỏ

0: thị trưởng Harrison Gray Otis mới ban hành một sắc lệnh lịch sử là chính thức cấm chăn thả bò trên Boston Common. Từ đó thì nơi này mới chuyển mình thành công viên dạo mát đúng nghĩa cho cư dân đô thị đơn khôi.
1: Và Mai Phương có nhìn thấy cái hồ nước hình bồ dục thơ mộng bên kia không? Đó chính là Frog Pond, trái tim giải trí bốn mùa của Boston Common. Vào mùa hè, hồ là nơi phun nước vui chơi cho trẻ em. Nhưng đến mùa đông lạnh giá, toàn bộ mặt nước đóng băng khiến nơi đây thành sân trượt băng ngoài trời, lãng mạn và lâu đời bậc nhất Boston.
0: Nhưng đằng sau vẻ thanh bình này, Boston Common là chứng nhân của những trang sử đấu tranh hào hùng của nước Mỹ. Trong thời kỳ cách mạng Mỹ trước năm 1775, lính Hoàng gia Anh đã từng dựng lều chiếm đóng, làm doanh trại chính tại đây suốt 8 năm trời trước khi xuất quân ra chiến trường Lexington Concord.
1: Nơi đây từng chứng kiến bài diễn văn đòi quyền bình đẳng giáo dục của mục sư Martin Luther King Jr. trước hơn 22.000 người vào tháng 4 năm 1965. Và cũng chính tại bãi cỏ này, vào tháng 10 năm 1979, Đức Giáo Hoàng João Paulo đệ nhị đã cử hành thánh lễ ngoài trời lịch sử trước hơn 400.000 tín đồ, bất chấp cơn mưa gió tầm tã.
0: Và bây giờ thì chỉ cần bước qua con đường Charles Street rợp bóng cây, tụi mình sẽ bước vào không gian liền kề Boston Public Garden, công viên thực vật thời Victoria đầu tiên của nước Mỹ, ra đời năm 1837.
1: Nếu Boston Common mang phong cách đồng quê Anh phóng khoáng thì Boston Public Garden lại là một tuyệt tác vườn thực vật kiểu Victorian, với những bồn hoa uốn lượn được cắt tỉa cầu kỳ. Và điểm nhấn quyến rũ nhất của Public Garden chính là hồ nước trung tâm với những chiếc thuyền hình thiên nga.
0: Đó chính là sáng chế của gia đình Paget từ năm 1877. Suốt gần 150 năm qua, những chiếc thuyền này trở thành một biểu tượng mùa hè bất hủ của Boston. Ôi anh Khôi, Mai Phương nhìn thấy một bức tượng đồng kỵ mã khổng lồ ở trên bệ đá granite cao sừng sững phía trước.
1: Đây là tượng đài kỵ mã George Washington, một trong những kiệt tác điêu khắc cộng đồng bằng đồng tinh xảo nhất nước Mỹ thế kỷ thứ 19, do nghệ nhân lừng danh Thomas Ball chế tác và khánh thành vào năm 1869. Toàn bộ công trình cao tới gần 10 mét, khắc họa vị tổng tư lệnh trong bộ quân phục lục quân lục địa, và tượng đài hướng thẳng tầm nhìn về phía tây thành phố, nơi quân đội của ông từng dựng đại bác trên đồi Roster Hill, buộc quân Anh phải tháo chạy và giải phóng Boston vào ngày 17 tháng 3 năm 1776.
0: Mai vừa nghe kể bức tượng này, còn có một giai thoại dở khóc dở cười. Đó là thanh kiếm bằng đồng thật đeo bên hông vị tướng từng bị kẻ gian lấy trộm tới 4 lần qua nhiều năm, khiến thành phố Boston sau đó phải đúc lại một thanh kiếm bằng sợi thủy tinh và cố chốt chống trộm để gắn lại cho ông.
1: Đúng là một chuyện độc nhất vô nhị. Tản bộ qua Boston Common và Public Garden, chúng ta đang chạm vào từng trang lớp lịch sử của nước Mỹ. Và ngay tại góc công viên này, vệt gạch đỏ nổi tiếng mang tên The Freedom Trail đang bắt đầu xuất phát.
0: Rời khỏi bóng râm xanh mát của công viên Boston Common, ngay dưới chân của Mai Phương và Nguyên Khôi lúc này chính là những viên gạch đỏ nổi bật, uốn lượn men theo vỉa hè, The Freedom Trail, con đường tự do lừng danh của nước Mỹ.
1: Con đường tự do này dài đúng 2.5 miles, kết nối trọn vẹn 16 di tích lịch sử quốc gia quan trọng nhất trong cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ.
0: Vào năm 1951, sau Thế chiến thứ hai, khi Boston phát triển đô thị quá nhanh khiến nhiều di tích bị che khuất, nhà báo địa phương William Schofield của tờ báo Boston Traveler đã đề xuất sơn một đường kẻ đỏ nối liền các điểm lịch sử để du khách không bị lạc. Đến năm 1958, thành phố đã chính thức nâng cấp thành dải hai hàng gạch đỏ lát chìm vĩnh cửu, xen lẫn với các huy hiệu bằng đồng đúc tại mỗi điểm dừng chân. Thật là một sáng kiến tuyệt vời của người Boston. Chúng ta cứ đi theo vệt gạch đỏ này là sẽ đi qua từng trang sử sống động nhất của nước Mỹ.
1: Từ điểm xuất phát Boston Common, chỉ cần nhìn xuống chân và bước đi, chúng ta sẽ lần lượt đi qua nơi an nghỉ của các bậc tiền nhân lập quốc tại nghĩa trang cổ Granary Burying Ground, trường công lập đầu tiên của nước Mỹ, Boston Latin School, từ năm 1635, nơi cậu học trò Benjamin Franklin từng theo học.
0: Và ngôi nhà thờ lịch sử Old South Meeting House, nơi phát động sự kiện tiệc trà Boston chấn động vào tối ngày 16 tháng 12 năm 1773, hơn 5.000 người dân đã tập trung kính nhà thờ để nghe Samuel Adams đọc bài diễn văn chống thuế trà bất công. Ngay sau đó thì nhóm Sons of Liberty đã cải trang thành thổ dân da đỏ Mohawk, tiến thẳng ra bến cảng, ném 342 thùng trà Anh xuống biển.
1: Mang theo đường gạch đỏ đi tiếp về phía bắc, chúng ta sẽ đến tòa nhà Faneuil Hall, cái nôi của tự do, nơi còn vang vọng những bài hùng biện nảy lửa. Tháp chuông nhà thờ Old North Church với mật mã đèn lồng bất hủ 1 if by land 2 if by sea, tín hiệu phát động chuyến cưỡi ngựa nửa đêm huyền thoại của Paul Revere, báo động cho quân kháng chiến.
0: Và điểm đến cuối cùng là con tàu chiến cổ nhất thế giới còn nổi trên mặt nước.
1: Và thưa quý vị, điểm dừng chân đầu tiên cũng là một trong những kiệt tác đồ sộ nhất trên tuyến đường Freedom Trail đang sừng sững ngay trước mắt chúng tôi lúc này, tòa nhà Quốc hội tiểu bang Massachusetts, ngự trị trang nghiêm trên đỉnh đồi Beacon Hill.
0: Kính thưa quý vị, đứng từ xa ngắm nhìn qua những tán cây xanh của Boston Common, hình ảnh chiếc mái vòm giác vàng rực rỡ của Massachusetts State House đã khiến Mai Phương choáng ngợp. Mai Phương xin mời quý vị thính giả cùng bước lên những bậc thềm đá hoa cương để chúng ta tiến thẳng vào khám phá biểu tượng quyền lực và niềm tự hào kiến trúc hơn 200 năm của tiểu bang Massachusetts nhé.

0: Tòa nhà được khởi công từ năm 1795 và khánh thành năm 1798 trên mảnh đất vườn táo cũ của John Hancock, vị thống đốc đầu tiên của tiểu bang và là người đầu tiên đặt bút ký vào bản tuyên ngôn độc lập Mỹ, được xem là một trong những kiệt tác kiến trúc phong cách liên bang Federal Style đỉnh cao nhất nước Mỹ do kiến trúc sư trưởng người Mỹ đầu tiên George Bullfinch thiết kế, đặc biệt vào đúng ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 năm 1795, viên đá nền móng của tòa nhà đã được kéo lên đỉnh đồi bởi 15 con ngựa trắng, tượng trưng cho 15 tiểu bang của Hoa Kỳ lúc bấy giờ.
1: Khi ngước nhìn lên chiếc mái vòm trung tâm lấp lánh, Mai Phương được biết chiếc mái vòm này cũng trải qua những thăng trầm lịch sử vô cùng ly kỳ.
0: Đúng vậy Mai Phương, ban đầu vào năm 1798, mái vòm được làm hoàn toàn bằng gỗ thông, sơn trắng. Đến năm 1802, để chống dột và mục nát, chính xưởng đúc của Paul Revere đã trực tiếp bọc một lớp đồng lá nguyên chất lên toàn bộ mái vòm. Đây là công trình bọc đồng đầu tiên tại Bắc Mỹ.
1: Mãi đến năm 1874, người ta mới chính thức giác lớp vàng lá 23 carat mỏng lấp lánh như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng vào Thế chiến thứ hai năm 1942, để tránh nguy cơ bị máy bay và tàu ngầm Đức Quốc xã đánh bom định vị vào ban đêm, thì chính quyền tiểu bang đã phải sơn đen hoàn toàn chiếc mái vòm này để ngụy trang. Và sau chiến tranh thì lớp sơn đen mới được cạo bỏ và giác vàng trở lại đó. Trên đỉnh chóp cao nhất của mái vòm giác vàng bên ngoài còn có một bức tượng quả thông mạ vàng để vinh danh ngành khai thác gỗ trù phú thời lập quốc. Vừa rảo bước rời khỏi sảnh chính của Massachusetts Steakhouse, chỉ cần vòng nhẹ sang triền đồi phía sau là Mai Phương và Nguyên Khôi cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cổng thời gian để trở về thế kỷ thứ 19. Khu phố quý tộc Beacon Hill đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ điển vậy.
0: Nơi chúng ta đang đứng đây chính là một trong những khu dân cư lâu đời đắt đỏ và danh giá bậc nhất Hoa Kỳ đó Mai Phương. Nghe cái tên Beacon Hill này đã gắn liền với những ngày đầu khai phá Boston vào thế kỷ thứ 17 đó quý vị. Hồi đó, đây là đỉnh đồi cao nhất bán đảo. Năm 1635, người ta dựng một chiếc cột cao có gắn thùng nhựa đường trên đỉnh để sẵn sàng châm lửa báo động cho toàn vùng nếu chẳng may có tàu xâm lược hoặc cướp biển tiến vào.
1: Nhưng đến thế kỷ thứ 19 thì nơi đây đã chuyển mình thành thánh địa của tầng lớp quý tộc tinh hoa Boston. Nhìn hai bên đường mà xem kìa, những dãy nhà phố gạch đỏ liền kề với cửa sổ lồi đón nắng, ban công bằng sắt rèn uốn lượn tinh xảo, và đặc biệt là những cột đèn đường thắp sáng bằng khí ga vẫn giữ được nguyên vẹn từ thời xưa.
0: Đúng vậy đó Mai Phương, toàn khu phố này hiện vẫn còn hơn 2.800 ngọn đèn khí ga cổ hoạt động mỗi đêm. Và nếu quý vị tản bộ dọc theo các con phố lớn như Chestnut hay Mount Vernon, hãy để ý nhìn lên các ô cửa sổ, quý vị sẽ thấy có những ngôi nhà sở hữu các ô kính mang màu tím vô cùng độc đáo.
1: Nhưng mà tại sao kính cửa sổ ở đây lại có màu tím kỳ lạ vậy anh?
0: Đó là một tai nạn hóa học. Vào khoảng năm 1818 đến năm 1824, các gia đình tài phiệt giàu có ở đây đã nhập khẩu những lô kính cửa sổ cao cấp từ tận nước Anh sang. Trong quá trình luyện kính thời đó, người ta vô tình để lẫn tạp chất oxit mangan. Khi những ô kính này hứng chọn ánh nắng mặt trời qua hàng trăm năm, chất mangan đã phản ứng quang hóa từ từ, đổi màu từ trong suốt sang màu tím nhạt. Ngày nay, những ô kính tím này không thể mua bằng tiền được đâu. Nó chính là chứng chỉ nguyên bản, chứng minh ngôi nhà ở đó đã tồn tại hơn hai thế kỷ và thuộc về các gia tộc thượng lưu gốc gác lâu đời nhất Boston.
1: Một chi tiết nhỏ thôi mà thú vị quá. Và rẽ qua từ phố Mount Vernon, bước xuống một con dốc nhỏ hẹp bên tay trái, tụi mình đang đứng trước một con đường nhỏ mà bất kỳ ai mê nhiếp ảnh khi đến Boston cũng phải tìm tới, Acorn Street, tức là phố hạt sồi. Con đường được mệnh danh là được chụp ảnh nhiều nhất nước Mỹ.
0: Acorn Street dài chưa gần 100 mét, nhưng điều vô giá là nó vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Mặt đường rải đá cuội tròn tự nhiên được lấy từ lòng sông và bờ biển từ thế kỷ thứ 19, thay vì lát đá phiến phẳng như các con phố khác. Và có một điều rất thú vị, Nếu các trục phố lớn xung quanh là nơi ở của giới quý tộc giàu sang, thì con ngõ Aegon Street nhỏ nhắn này thời xưa lại là nơi sinh sống của những người đánh xe ngựa, thợ thủ công và những người giúp việc cho các dinh thự lớn. Những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính ở đây nép sát vào nhau, cửa gỗ sơn xanh thẫm, tường bấm đầy dây thường xuân xanh ngắt và những lá cờ Mỹ treo rủ nhẹ nhàng trước hiên nhà.
1: Đẹp cổ kính và bình yên tới mức Mai Phương cứ nấn nã, không nỡ rời đi luôn quý vị ơi. Nhưng bây giờ thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tiếp tục quay trở lại vệt gạch đỏ Freedom Trail để bước vào nơi an nghỉ tôn nghiêm của những người anh hùng đã khai sinh ra nước Mỹ, nghĩa trang cổ Granary Burying Ground nhé.
0: Nhưng Mai Phương ơi, thời lượng của chương trình hình như đã hết rồi, đành phải hẹn lại quý vị thính giả vào chương trình kỳ tới nhé.
1: Dạ đúng rồi anh Khôi. Kính thưa quý vị, Boston là một trong những thành phố đặc biệt với rất nhiều điểm tham quan gắn liền với những câu chuyện lập quốc vô cùng thú vị. Mai Phương và Nguyên Khôi xin tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với vô số điều kỳ thú nha.

0: những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet. Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng, thật là nhanh và chúng ta quay trở lại một tuần lễ đã trôi qua với chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Quý vị có thể gọi vô để đặt các câu hỏi liên quan về vấn đề luật pháp và đời sống. Tuần qua vẫn rất là bận rộn phải
1: Tuần nào cũng bận rộn,
0: không?
1: ngày nào cũng bận rộn, nhưng mà
0: Càng
1: cái
0: về
1: đó là
0: cuối
1: điều
0: tuần.
1: may mắn.
0: Busy, good. Cuối năm có bận hơn những cái tháng đầu năm không anh?
1: Cuối năm thì không đến nỗi, cuối năm tháng 12 là cái thời gian để cho người ta nghỉ lễ, người ta không có muốn đi gặp luật sư, người ta không muốn thư kiện, người ta cũng không muốn ly dị, đợi đợi hết mùa lễ rồi tính sau.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái vấn đề thắc mắc về luật pháp và đời sống thì đây là chương trình để quý vị gọi vào. Tuy nhiên, nếu những câu hỏi riêng tư quý vị cần gặp riêng luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị có thể gọi hoặc là đến văn phòng của luật sư cũng trong cái building này. Xin
1: Dạ
0: mời
1: vâng,
0: luật sư.
1: quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại cell phone của chúng tôi, và khi quý vị gọi, quý vị để lại tin nhắn, thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Trong trường hợp quý vị có thể, trong trường hợp quý vị không gọi được, vì chúng tôi không thể trả lời, bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa, hay là có khách, hay là ngay lúc này ở trên đài, thì quý vị vẫn có thể để tin nhắn hoặc là lên website của chúng tôi, luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lý do mà chúng tôi nói cái website đó, dĩ nhiên nó chưa có hoàn tất, nhưng mà một cái là nó đã hoàn tất rồi, đó là lấy hẹn. Quý vị có thể vô trong đó, và những cái ngày nào mà còn cái màu trắng thì quý vị có thể lấy hẹn. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để lại cái địa chỉ email của quý vị và số điện thoại, và quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác nhận là cái ngày quý vị lấy hẹn đã được ghi nhận, và quý hôm đó quý vị chỉ có việc tới văn phòng của chúng tôi mà thôi.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 4422, 4422.
2: Hello, xin chào luật sư Bảo, chào chị ạ.
1: Dạ chào anh.
2: Vâng, luật sư ơi, cho em hỏi chỗ này, tại vì em có đứa cháu, nó ở bên Đức, nó qua chơi, thì nó chạy xe, nó bị tiết kiệm. Thì nó mới bị thứ hai vừa rồi, thứ hai hay là chủ nhật vừa rồi. Nhưng mà nó phải quay vé máy bay của nó phải bay về lại Đức đó là năm Tây tháng 10 là thứ hai next này, thì nếu trong trường hợp mà mình muốn muốn go ahead and pay the ticket có được hay không vậy luật sư?
1: Dạ rất là dễ, ở trong cái ticket nó có cái địa chỉ, mình bị ở chỗ nào thì mình lên tòa chỗ đó, mình mang theo cái ticket và mình đóng tiền cho họ là coi như xong, không có phải lo lắng gì nữa hết.
2: Dạ, thưa cái vấn đề là không biết là nếu như chỉ sợ cái anh cảnh sát đi tích kịch thì chưa có turn in cái tích kịch đó, nhưng
1: Dạ.
2: mà by the time mà he turn in á, thì nó đã về bên Đức rồi, thì có thể mình là cô chú của nó có thể lên đóng tiền phạt được hay không ạ?
1: Dạ không. Họ sẽ phải coi, cái người luật sư thì có thể lên làm được, còn mình thì không lên làm, không được, tại vì họ sẽ yêu cầu cái bằng lái xe. Cái ticket đó ở tòa nào vậy, anh có biết cái địa chỉ ra tòa không?
2: Dạ thưa, unfortunately, dạ, không có thấy, chưa có thấy cái tiết
1: Dạ vâng, tại vì có những cái tòa nó rất là dễ, có những cái tòa nó lại khó khăn hơn. Thí dụ như tòa ở dưới downtown, ở đường Lấp Bắc, thì nó tương đối là nó dễ hơn, tại vì nó có mỗi ngày nó có cả ngàn cái ticket, thành ra là họ làm rất là nhanh, họ chỉ có muốn lấy tiền thôi. Còn có những cái tòa ở những cái thành phố nhỏ, thì anh tới cái đó thì những cái người đó họ họ lại làm khó dễ mình, thành ra là nó hơi kẹt một chút xíu. Anh có thể đi nhờ luật sư, bất cứ luật sư nào, họ có thể lấy cái check đó, họ lấy tiền đó rồi họ mang lên họ đóng giùm cho cháu của anh.
2: và trong trường hợp đó thì ví dụ như cảnh sát mà nó chưa turn in cái ticket thì nó đã về Đức rồi thì phải nhờ luật sư làm.
1: Dạ đúng ạ. Cái ngày ra tòa là ngày nào anh?
2: Dạ thưa ngày ra tòa thì nó lâu lắm, nó là hình như là cả 2-3 tuần sau mới ra tòa.
1: Dạ đúng rồi, thường thường nó rất là lâu. Thường thường thành thử là cái người luật sư họ sẽ tới, họ sẽ làm giấy tờ và họ đóng tiền, họ nói là ok tôi là luật sư, tôi đại diện thì tôi đóng tiền. Thì trước khi mà cái người cháu của anh về bên Úc đó tới văn phòng luật sư ký cái giấy ủy quyền cho luật sư, và luật sư họ sẽ mang lên đó. Tại vì nếu mà mình ra tòa mình cãi á, thì nó mất công, nó khó, chứ còn ra để đóng á, thì nó rất là đóng tiền
2: không có
1: thì
2: muốn cãi đi, chỉ muốn đóng tiền cho
1: dạ vâng.
2: Để cho cháu nó về, nó không có bị cái gì, nó không có bị gì phết tẩy gì sau này, nó còn qua bên đây nó chơi.
1: Dạ, nữa. Qua bên đây mà bị chặn lại, bắt trả tiền, ticket thì phiền lắm. Dạ vâng.
2: Dạ vâng, thì cái đó là nếu mà nó cảnh sát chưa cho lên ticket thì phải nhờ luật sư lên giấy ủy quyền trước khi nó về đúng không ạ?
1: Dạ vâng, đúng ạ. À, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu anh cần thì anh cứ gọi cho chúng tôi để nói chuyện.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ, dạ, dạ nhớ được cái website của luật sư Bảo Đất.
1: Dạ vâng, dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ xin chào dạ. Anh nhé, cảm ơn anh. Và chúng tôi mời thính giả kế tiếp.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào ạ.
3: Dạ, xin chào luật sư, chào chị Thượng Minh ạ.
1: Dạ, chào cô.
3: Tôi tên Hương. Dạ, cho tôi hỏi là như vậy. Cách đây 2 năm, nhà thì cũng cái đường ống nước ngày xưa đó, đường Lâm Biên đó bằng sắt thì nó hư. Không phải hư mà nó bị xét rồi nước có mùi hôi không rước. Thì tôi mới kêu thợ Việt Nam đến sửa, thì tất cả là sửa, everything là tốt, không có gì cả. Tức là mình thay cái đường ống nhựa cho nó sạch sẽ. Thì mới đây tôi có một người bạn nói là nếu mà làm như vậy, sau khi mà đã hoàn tất rồi thì phải gọi thành phố hay là một cái cơ quan gì đó đến inspection cái hệ thống, cái đường nước đó. Nếu không sau này có thể là bị phạt hay là bán nhà khó khăn. Thì tôi không biết như vậy là có đúng không ạ?
1: Thường thường đó là tôi nghĩ là tôi biết hầu hết tất cả những luật, nhưng mà có những cái tôi chịu tôi không biết được, là bởi vì những cái câu hỏi đó nó ngoài cái việc làm của người luật sư. Chúng tôi kiện tụng, chúng tôi thưa, chúng tiện chúng ra tòa thì dễ lắm, nhưng mà cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng tôi có thể trả lời trên cái kinh nghiệm của chúng tôi là ở nhà tôi cũng có những cái ống bằng sắt và họ đổi lại bằng ống fiberglass, ống nhựa. Tôi cũng chẳng có đi báo cho ai hết, tôi cũng chẳng có làm gì hết, và không có ai không ai hỏi tôi cái gì hết. Thành ra là tôi không có thể trả lời cho cô là cô có cần phải làm hay không cần phải làm. Theo cái sự suy nghĩ của tôi đó là tùy theo cái county mà mình ở. Cô ở Harris County, Montgomery County hay Fort Bend County, nó tùy. Mỗi một cái chỗ nó có một cái luật khác nhau. Nếu mà cô không có báo cho chính quyền, tôi không nghĩ, có thể tôi sai, nhưng mà tại vì tôi chưa bao giờ tôi làm mấy cái, nghe những cái câu hỏi này hết á. Thành ra là tôi nghĩ thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết á. Thành thử là cô không cần phải làm. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi không biết cái câu trả lời của tôi là đúng hay không, là bởi vì tôi làm việc rất là nhiều, nhưng mà nói chuyện về ống nước, thay ống nước, từ ống nước sắt qua ống nước nhựa, fiberglass, thì chúng tôi không thể trả lời được, vì chúng tôi không biết.
3: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Nhưng mà thật ra, từ đầu tôi đã nghĩ là cũng giống như luật sư, là ở trong nhà mình có thể sửa chữa, thì cũng thợ mà có problem gì thì mình mới thư kiện đối với người thợ làm sai. Còn nếu mà mình sửa thì tôi cũng nghĩ giống như luật sư, nhưng mà hỏi để yên tâm hơn.
1: Nếu mà cô muốn chắc ăn hơn nữa đó, cô gọi lại cho tôi ở văn phòng. Lúc đó thì... tôi có thể ngày mai ngày mốt có thể tôi có cái câu trả lời, là bởi vì tôi cũng bị cô làm cho tôi có cái tính tò mò nữa, là tôi cũng muốn biết là ủa cái này nó ngộ ở nhà của mình muốn đổi bàn ăn gỗ hay đổi bàn ăn sắt hay là mình làm cái gì tùy mình, chứ tại sao mình phải đi báo. Có lẽ là tôi không biết, tôi cũng không muốn đoán mò. Nhưng mà nếu mà cô muốn á thì 1-2 ngày nữa cô gọi cho tôi, thì lúc đó cái số cell phone của tôi, thì lúc đó tôi có thể tôi có câu trả lời cho cô. Nó là 713-298-2306, 713-298-2306. 298-2306. Lúc đó ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu về cái câu hỏi này, cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô.
3: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ, cảm ơn cô.
3: Chào chị Thịnh Minh ạ.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 1773. Dạ.
4: Ở giờ phải thôi không cô?
0: Dạ đúng rồi thưa chú.
4: Tôi xin hỏi luật sư, tôi có cho họ mà mướn một căn tiệm, nhưng mà cái ly bắt đầu hết đã hết trong tháng giờ rồi, thì bây giờ họ không có dọn ra, mà ly thì hết rồi. Họ nói bây giờ không có cho ký nữa thì mon bay mon có được ở lại bay mon được hay là giờ tôi không cho người ta mướn nữa thì tôi có quyền lấy lại chìa khóa và đóng cửa tiệm là không có cho họ vô nữa, nói họ là dọn ra tất cả hết, xong rồi trong vòng một tuần tôi sẽ đóng cửa lại, như vậy có được hay không?
1: Okay. Cái thứ nhất đó, cái này nó chúng tôi nghĩ nó là commercial, tức là cái chỗ đó là thương mại ở trong cái shopping center hay cái building phải không ạ?
4: Dạ đúng rồi ạ.
1: Rồi, cái thứ nhất, tất cả những cái gì á, mà anh có thể làm được á, nó tùy theo cái hợp đồng giữa anh và cái người đó. Thành ra là khi mà mình là chủ đất, mình cho người khác mướn, bắt buộc mình phải có hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nó kiểm soát tất cả mọi chuyện. Nếu chúng ta đưa cho luật sư, họ soạn cái hợp đồng đó, thì thường thường họ sẽ bảo vệ là có những cái dòng chữ nó nói là khi mà hết hợp đồng, quý vị có cái option để renew, để mướn thêm 3 năm, 5 năm, cái giá là bao nhiêu, hoặc là nếu quý vị không renew trong kịp giờ, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Nếu quý vị ở lại, thì quý vị gọi được sẽ mướn với cái thời hạn là từng tháng một. Và nếu quý vị mướn từng tháng một như vậy, thì cái giá đó nó như thế này. Tức là hiện tại bây giờ nếu mình cho họ mướn 5,000, nhưng mà họ không ký hợp đồng lại, họ option month to month, thì cái giá nó sẽ trở thành 10,000 một tháng. Thì mình để rõ ở trong đó, chứ không có cái chuyện mà từng tháng một và cái giá nó vẫn như cũ, nó không tăng lên, nó không gì hết. Thì cái đó là không có được, không có lợi cho cái người chủ. Do đó những người chủ cho mướn là người ta lúc nào người ta cũng đề rất là rõ ở trong đó, không còn hợp đồng nữa, vẫn ở lại thì phải trả cái giá gấp 2. Làm sao, tại sao như vậy? Để cho người kia họ ký cái hợp đồng hay là họ không ký cái hợp đồng. Để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì chúng tôi phải hỏi lại đầu tiên á, là anh có hợp đồng hay không? Cái hợp đồng nó nói cái gì? Rõ, ghi rõ những cái gì? Nếu mà anh nói tôi không có hợp đồng, hay là hợp đồng đó là tôi lên internet tôi lấy xuống, tôi viết vô như vậy, thì chúng tôi không biết là có thể giúp được nhiều cho anh không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là nếu mà anh không muốn cho họ mướn nữa và hợp đồng nó month to month, thì anh vẫn có quyền đuổi họ ra và anh phải ghi anh phải gửi thư bảo đảm và anh phải cho họ cái thời gian nó hợp lý. Có nghĩa là không thể nào một tuần người ta có thể dọn ra được. Anh phải cho họ một tháng là tối thiểu để cho họ dọn ra. Họ không dọn ra, lúc đó anh phải mang lên tòa anh kiện để đuổi họ ra. Cái hợp đồng của những cái chỗ mà commercial, tức là cơ sở thương mại đó, thì thường thường nó đề rất là rõ, không trả tiền nhà, tôi có quyền vô tôi đổi ổ khóa. Thì cái hợp đồng nó đề rõ ràng, anh không trả tiền nhà tôi đổi ổ khóa. Nhưng mà cái hợp đồng nó không có đề là anh không có renew, anh không có gia hạn, và anh muốn month to month, tôi không thể đổi ổ khóa hay là tôi có thể đổi ổ khóa. Tôi cũng không biết là hợp đồng nó viết cái gì. Thành ra là cái hay nhất đó của anh đó, là bây giờ đó là anh coi lại có hợp đồng hay không. Có hợp đồng thì chúng ta coi cái nội dung của hợp đồng, nó nói về từng tháng một thì cái điều kiện như thế nào. Còn nếu anh nói là tôi không có hợp đồng thì chúng ta lại nghĩ qua một cái chuyện khác. Anh có hợp đồng không?
4: Có hợp đồng, anh có hợp đồng ký đồ đàng hoàng hết người.
1: Nhưng mà hợp đồng đó là ai soạn? Hợp đồng đó ai soạn?
4: luật sư gì ở trường trường đại học Harvard quên rồi.
1: Nếu mà anh có luật sư đó thì cách hay nhất anh chạy tới luật sư đó. Anh có luật sư đó rồi thì anh tới luật sư đó anh hỏi xem thế nào. Tôi nghĩ là nếu mà luật sư mà anh nói đó thì họ họ có thể giúp cho anh. Còn anh không muốn tới luật sư đó hay anh tìm luật sư đó không được nữa thì anh đi kiếm luật sư khác, anh mang cái hợp đồng đó thì cái người luật sư mới họ sẽ đọc vô trong cái hợp đồng và họ sẽ giải thích cho anh rất là rõ ràng. Dĩ nhiên anh sẽ phải tốn tiền. Còn bây giờ anh trở lại cái người luật sư cũ mà soạn hợp đồng cho anh á thì người ta đã soạn, người ta đã biết rồi, người ta có thể nói cho anh rất là nhanh, khỏi phải tốn tiền.
4: Rồi. À, chứ không phải là coi như họ không có cái hợp đồng của ta họ hết hạn là mình có quyền nghĩa là báo cho họ là giờ dọn ra chứ mình không cho ký hàng tháng mình không có cho cái gì hết, tự động dọn ra, mình không muốn người đó mướn trở lại nữa thì có quyền nghĩa là đóng cửa khóa cửa, hoặc là nếu họ không dọn ra thì có xe có cộ gì đó, nói họ mang đi, chứ không mang đi trong vòng một tuần ở đây có xe kéo nó tới kéo xe đi hết để có.
1: Ăn thua là hợp đồng nó nói cái gì? Nếu mà bây giờ hợp đồng nó nói A mà anh làm B, hợp đồng nó nói một mà anh làm hai, tức là anh vi phạm hợp đồng. Anh nhớ là anh phải coi lại cái hợp đồng. Chúng tôi không thể trả lời được là bởi vì chúng tôi không có cái hợp đồng trước mặt. Tôi chỉ trả lời là nếu thông thường theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái người soạn hợp đồng họ sẽ nói như thế này, họ nói là tôi cho anh mướn 5 năm, sau 5 năm trước tức là sau 4 năm rưỡi anh phải cho tôi một cái tờ giấy nói rằng thì là anh có muốn gia hạn hay không. Nếu anh không muốn gia hạn thì sẽ là từng tháng một, hiện tại bây giờ cái giá mướn hiện tại bây giờ là 5.000 một tháng. Tuy nhiên nếu anh không gia hạn hợp đồng mà anh đi month to month từng tháng một thì cái giá mướn sẽ là 10.000 một tháng. Ở trong đó thông thường là khi mà chúng tôi soạn chúng tôi làm như vậy để làm gì? Để cho người ta có thể người ta chạy tới người ta làm, người ta đóng tiền nhiều hơn. Nếu mà bây giờ họ đang trả 5.000 mà hợp đồng nó nói là month to month là 10.000 thì chắc chắn là họ sẽ không chịu. Là nó có nhiều cái thứ ở trong đó lắm. Cái hay nhất là như chúng tôi nói đó là anh quay lại cái người luật sư đó, anh hỏi người luật sư đó. Nếu anh không hỏi được người luật sư đó, anh mang cái hợp đồng anh đi hỏi người luật sư khác thì họ sẽ giải thích cho anh. Còn bây giờ là nếu mà chúng tôi giải thích sâu vô á thì nó giống như là nhắm mắt đoán mò vậy thôi, tại vì mình không biết cái hợp đồng nó nói cái gì. Và anh nhớ một điều đó là hợp đồng nó kiểm soát hết tất cả. Hợp đồng nó nói 1 2 3 4 thì mình phải làm theo 1 2 3 4. Nếu anh làm nếu mà 1 2 3 4 mà anh làm 5 6 7 8 là anh sai, mặc dù anh là chủ đất.
4: Rồi thì cái chuyện nếu mà đi ra cái đó thì nó đưa tới luật sư mà đã coi lại hợp đồng là như mà hợp đồng là hết hạn thì cái chuyện là tốt nhất là ra small court, tôi đưa ra tòa tòa thì phán xét dễ dàng hơn.
1: Dạ, phán xét dễ dàng hơn, đúng. Chỉ có một điều đó là anh đưa ra tòa anh sẽ tốn tiền luật sư. Còn nếu mà anh tự anh muốn ra tòa không cần luật sư thì anh phải coi coi cái tòa đó nó có được hay không, nó có xử cái vụ của anh là cái small claim court đó nó có xử hay không, hay là anh phải ra tòa county hay là ra tòa của district nữa. Nó nhiều nhiều thứ lắm, anh phải coi cho nó kỹ. Tôi khuyên á là bây giờ anh đi kiếm cái người luật sư mà làm hợp đồng đó, anh đi hỏi người đó. Nếu anh không kiếm được người luật sư đó, anh đi kiếm người luật sư khác trước khi anh quyết định làm bất cứ chuyện gì.
4: Ok, rồi. Như vậy là được rồi. Cảm ơn luật sư
1: Không
4: nhiều.
1: có chị, cảm ơn anh.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: dạ. Cảm ơn chú
4: Dạ,
0: ha.
4: cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
5: Dạ, xin chào luật sư, chào cô.
1: Dạ, chào cô.
5: Luật sư cho hỏi thì hồi tháng 1 ông xã tôi có bị tai nạn là ông xã tôi đi đèn xanh, bên kia đi đèn đỏ. Nhưng mà bên kia có ba người, người ta nói đã đi đèn xanh, ông xã tôi đi đèn đỏ thì bảo hiểm đã đền xe rồi, tôi trả tiền deductible rồi tôi lên tiền bảo hiểm. Xong rồi tới tháng 6 thì cái cô tài xế cổ thưa là cổ bị đau các thứ đủ thứ hết tùm lum, physical mentally gì tùm lum, thì có đưa ra tòa, thì trong cái list đưa ra đó thì cổ đòi hơn 1 triệu. Xong rồi thì luật sư có nói là để luật sư của bảo hiểm lo. Thì hôm nay tôi nhận được một cái giấy của tòa mời là tháng 8 năm 2027 để ra tòa. Thì trong trường hợp này cái bảo hiểm của tôi nó là 50-100, 50 cho một người và 100 cho một tai nạn. Nếu mà tòa xử nó nhiều hơn cái số tiền đó đó, thì số tiền đó tôi phải trả hay sao luật sư?
1: Dạ đúng. Thứ nhất đó là cái bảo hiểm của cô mua 50-100 thì cái tối đa cái số tiền họ trả sẽ là 100 ngàn, không có nhiều hơn. Nếu mà cô thua tòa nó xử là 500 ngàn thì cái số tiền cô phải bỏ ra là 400 ngàn, cô phải đền bên đó. Cái đó là trên lý thuyết. Trên thực tế, trên thực tế hiếm khi nào mà có cái chuyện đó xảy ra, là bởi vì nếu mà cái số tiền nó trên 100 ngàn đó là người đó phải vô nhà thương mấy ngày, gãy tay, gãy chân hay là bị rất là nặng thì nó mới lên tới cái số tiền đó. Còn nếu mà chỉ có đụng, không có gì hết thì người ta tha hồ người ta thưa 1 triệu cũng được, người ta thưa 10 triệu cũng được. Có điều tòa họ sẽ trả, họ sẽ cho thắng là bao nhiêu, chứ không phải là họ thưa 1 triệu là họ được 1 triệu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, bảo hiểm của cô sẽ settle, tức là bảo hiểm của cô sẽ nói chuyện với bên kia. Và bên kia có thể chấp nhận 50 ngàn, họ lấy được 50 ngàn là họ sẽ khóa sổ, họ không có kiện cô nữa. Thành ra là cô không có nên lo lắng nhiều, ngoại trừ trường hợp cô biết cái người tài xế đó bị đụng xe, bị thương rất là nặng, phải vô nhà thương như thế nào đó, thì cái số tiền nó mới cao như vậy. Còn nếu mà chỉ đụng sơ sơ, móp chút xíu, người ta vẫn đi lại, vẫn đứng nói chuyện, thì cái số tiền mà bảo hiểm họ đền nó không thể nào cao hơn cái số 50 ngàn đó đâu.
5: Cái này á, luật sư, lúc mà cả hai bên á, đều đi vô emergency thì ông xã tôi cũng chụp hình MRI rồi đi về. Bên kia đó thì ba người đi vô emergency, tôi không biết làm cái gì. Nhưng mà khi cái ông cảnh sát tới á, thì ông ra ngoài trước sân, ông nói chuyện với ba người này rất là nhiều. Ba người này là Mỹ đen, ông cảnh sát đen luôn. Thì nói chuyện, nhưng mà lúc đó tôi đúng là cũng phải nói là ngu mà mới lần đầu tiên bị. Thì tôi với ông xã tôi ngồi trong đây, khi đó ổng lại đưa cái case number cho tôi, ổng không nói gì hết. Tôi cũng không hỏi ổng, nhưng mà cuối cùng thì ổng nói bên kia là đi đèn xanh, tôi đi đèn đỏ, thành ra bên tôi lỗi. Thì cái đó tôi không có biết là mình có thể như thế nào. Thì cuối cùng khi mà tôi nhận được, tôi nói với bên bảo hiểm thì bảo hiểm mới gửi cho tôi cái report á. Thì ổng nói hoàn toàn sai, tức là ổng nói tôi đi lên phải, nhưng mà thực tế ông xã tôi đi lên trái. Rồi ổng nói khi đụng rồi chiếc xe nằm đó, nằm chỗ này, nhưng mà cũng không phải luôn. Thì tôi có báo với luật sư, báo với bên bảo hiểm của tôi là bà cái này sẽ không đúng. Mà ông cảnh sát này chưa từng hỏi tôi cái gì hết, mà ổng quyết định là tôi đi đèn đỏ. Thì bây giờ tới tháng 9, cái người mà passenger ngồi kế bên á lại thưa là bây giờ họ đau. Tức là cái cô này á, ba người đi tới emergency á, đi tụ ra ngoài trước nói chuyện, không thấy cái dễ gì là đau đớn hết. Mà bây giờ cổ tháng sáu, cuối tháng 6 cổ thưa cổ bị đau. Bây
1: chúng tôi
5: một người thưa.
1: Thưa cô, chúng tôi sẽ giải thích rất là rõ cho cô. Nếu cô có thể đợi được, tại vì bây giờ là 4:26 rồi, chúng tôi phải ngưng để lo quảng cáo, thì sau 5 phút tôi sẽ trả lời cho cô, và chúng tôi sẽ trả lời rất là rõ cho cô để cho cô khỏi thắc mắc. Chúng tôi phải tạm ngưng chương trình ở đây.
0: Cô giữ đường dây nha.
5: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo một vài giây và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Ai ông bún măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
14: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Rất cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Chúng tôi mời quý vị gọi vào nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560 và trở lại với thính giả lúc nãy đang chờ đợi trên đường dây.
1: Dạ, chả đang nghe đây chả.
2: Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta nói về cái việc đụng xe. Cái việc đụng
1: Dạ.
2: xe thì tôi hy vọng là nó nói thì rất là lâu nhưng mà chúng ta còn nửa tiếng không biết là có thể nói hết được hay không. Khi mà chúng ta bị đụng xe thì cái hãng bảo hiểm của chúng ta sẽ đứng ra lo cái việc đó. Cái điều thứ nhất chúng ta nhớ là như vậy. Hãng bảo hiểm họ không có dạy gì mà họ trả tiền cho bên kia mà không có điều tra. Họ sẽ phải điều
1: Dạ.
2: tra rất là kỹ để cho họ không có phải trả 100 ngàn của họ. Thành thử cô yên tâm là cái những cái người ở bên hãng bảo hiểm họ sẽ lo cái vấn đề đó.
1: Dạ.
2: Cái hai cái xe nó đụng nhau á thì họ có thể nhìn cái chỗ đụng đầu bên kia, đuôi bên này, đụng móp chỗ này chỗ kia để cho họ có thể đoán được là ai có lỗi. Thành thử là cô cứ việc yên tâm, không có phải phải lo, bảo hiểm của cô họ sẽ lo và họ có thể là khi mà hai bên mà ra tòa đó thì bên kia có thể lấy khẩu cung của cô và bảo
1: Dạ.
2: hiểm của cô có thể lấy khẩu cung của ba người đó. Khi mà họ lấy khẩu cung của ba người đó họ sẽ hỏi là nghề nghiệp của ba người kia là cái gì, ba người kia đi đâu, ba người kia có bao giờ bị đụng xe hay không. Họ sẽ hỏi để xem coi cái bên kia đó có phải là cố tình làm tiền của bên này hay không. Họ sẽ điều tra rất là kỹ trước khi họ ký check họ trả. Thành ra cô không có phải lo lắng gì hết. Cái điều thứ hai mà chúng tôi thường thường khuyên tất cả mọi người đó là mua cái camera để ở đằng trước và ở đằng sau cái xe của mình nếu có thể được. Thì
1: Dạ
2: khi
1: bây
2: mà
1: giờ
2: chúng ta lái
1: có.
2: xe như vậy đó thì chúng ta có cái camera, thì nếu mà ai vượt đèn đỏ, mình vượt đèn đỏ hay bên kia vượt đèn đỏ là cái camera nó sẽ quay lại hết. Bây giờ nó chuyện nó lỡ rồi,
1: Dạ.
2: nó xong rồi thì không
1: Dạ
2: có nói.
1: đúng. Dạ.
2: Dạ, nhưng mà để không những cho cô từ đây về sau mà còn cho những thính giả, những khán giả khác nghe đài mà sợ là sẽ có một cái ngày nào đó mình chạy đèn xanh mà người ta nói mình chạy đèn đỏ. Nhưng mà cái camera thì nó không có thể nào nó sai được hết. Thì chúng ta giúp cho bảo hiểm của chúng ta đưa cái camera đó ra, họ quay thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đèn xanh hay đèn đỏ. Thứ ba nữa đó là cô cứ việc yên tâm, người ta có thể thưa bao nhiêu cũng được, nhưng mà bảo hiểm họ sẽ lo cho cô. Nếu tôi nói chuyện giả dụ thôi, tôi nghĩ là chỉ có 1% nó xảy ra thôi, còn 99% cô sẽ không phải lo gì hết, là bởi vì bảo hiểm nó sẽ đền hết, cô chẳng phải lo gì hết. Dĩ nhiên có thể là cái tiền đóng bảo hiểm của cô nó sẽ bị cao hơn về sau này, nhưng mà chuyện đó là chuyện chuyện tính sau. Cô nếu mà trong 1% mà nó xảy ra đó, có nghĩa là bảo hiểm họ đền cho bên kia 100 ngàn, nhưng mà vẫn không đủ, nó còn đòi nhiều hơn, tới mấy trăm ngàn lận, thì lúc đó cô phải đi mướn luật sư và cô phải lo để bảo vệ cái tài sản của cô. Nếu cô có nhiều tài sản thì cô mới lo, còn cô không có gì hết. Bây giờ bên kia họ thắng 1 triệu, bảo hiểm đền 100, cô thiếu 900 ngàn, nhưng cô không có một cái gì hết, cô chỉ có một căn nhà thôi, cô khai phá sản, họ cũng chẳng làm gì được cô hết. Thành thử là cô yên tâm, chẳng có phải lo lắng gì hết. Tôi nói 99% là bảo hiểm hai bên sẽ lo để bảo vệ cái tài sản của cô. Nếu cô có nhiều tài sản thì cô mới lo, còn cô không có gì hết. Bây giờ bên kia họ thắng 1 triệu, bảo hiểm đền 100, cô thiếu 900 ngàn, nhưng cô không có một cái gì hết, cô chỉ có một căn nhà thôi, cô khai phá sản, họ cũng chẳng làm gì được cô hết. Thành thử là cô yên tâm, chẳng có phải lo lắng gì hết. Tôi nói 99% là bảo hiểm hai bên sẽ dàn xếp với nhau.

0: không không có phải lo lắng. Cùng lắm họ đền 50 ngàn cho một người, mà nếu mà ba người thì họ sẽ đền tối đa là 100 ngàn, thì mấy người đó chia nhau, cô sẽ không phải lo gì hết.
1: Mà thí dụ bây giờ mình đi ra tòa và mình không có, lúc đó mình không có người làm chứng, nhưng mà mình nói mình đi đèn xanh mà cảnh sát không hỏi mình gì hết, thì nó có thay đổi được cái gì không, thưa luật sư?
0: Cảnh sát có thể làm nhân chứng,
1: Không hỏi gì hết.
0: cảnh sát có thể làm nhân chứng, nhưng cảnh sát không có thể nói là cô đi đèn đỏ, là bởi vì cảnh sát không có mặt ở đó. Họ, người luật sư của hãng bảo hiểm, người luật sư của cô sẽ biết cách để hỏi cái người cảnh sát đó và sẽ loại cái người cảnh sát đó ra, là bởi vì cảnh sát đó họ tới sau khi đụng xe, thành thử cái lời khai của người cảnh sát nó không có giá trị, tại vì ông ta không nhìn thấy, làm sao ông ta khai được là cô chạy đèn đỏ.
1: Ồ, lúc đó là lúc ra tòa là cảnh sát có ra tòa không, thưa luật sư?
0: Cảnh sát họ có thể ra tòa nhưng cái lời khai của họ vô giá trị, là bởi vì họ không nhìn thấy. Cô nhớ là cái người ra làm chứng đó, là họ phải có mặt ở đó, họ phải nhìn thấy là cô vượt đèn đỏ. Còn cảnh sát, tôi lặp lại, cảnh sát đến sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát không thấy cô chạy đèn đỏ, thành ra lời khai của cảnh sát nói là cô chạy đèn đỏ hoàn toàn vô giá trị nha. Cái bên kia họ sẽ nói là cô chạy đèn đỏ và cô sẽ nói là cô chạy đèn xanh, thì ăn thua đó là quan tòa hay là bồi thẩm đoàn họ sẽ tin bên nào. Cô lúc đó nó mới mới chở tới những cái về coi xem cái người nhân chứng có thể tin được hay không. Ok, cái người luật sư của cô sẽ moi quá khứ của ba người kia, họ làm nghề gì, họ có thể tin tưởng được không, họ đụng xe bao nhiêu lần rồi, họ có phải là chuyên viên làm tiền hay không, họ có cờ bạc hay không, họ có tiền án hay không, họ có tất cả những cái gì xấu của họ mà mang ra được, thì bồi thẩm đoàn sẽ thấy đây là những người xấu. Đụng xe 4-5 lần, mỗi lần đều đi đòi tiền hết. Ok, kinh nghiệm rất là chuyên viên đụng xe. Cô là một người đi làm ăn chăm chỉ, có gia đình đàng hoàng, không có tiền án, không có cờ bạc, không có một cái gì hết, thì cái lời nói của cô nó có giá trị hơn là cái lời nói bên kia. Thành ra là nó tùy. Còn nếu mà cô cũng có những cái tiền án, cô cũng có cái này cái kia, thì nó ăn thua là ông tòa ông tin ai, ăn thua là bồi thẩm đoàn họ tin ai, tại vì hai người người nào cũng nói là mình chạy đèn xanh hết, thì biết tin ai bây giờ. Còn cái người luật sư của cô họ sẽ dựng lại cái hiện trường, cái khi mà cái xe chạy đèn xanh mà bên kia nó chạy đèn đỏ nó đụng, thì nó đụng như thế nào, nó đụng bên hông của người tài xế, nó sẽ coi là có thắng hay không, nó sẽ coi là đụng ở phía đầu hay đụng ở phía đuôi hay đụng ở chính giữa, và họ sẽ dựng lại cái hiện trường và họ sẽ tính toán là bên kia chạy đèn đỏ hay là cô chạy đèn đỏ. Thông thường đó, mà khi cô chạy đèn đỏ đó mà bên kia chạy đèn xanh, thì cô xe của cô sẽ tông cái bên hông của cái xe bên kia nha. Còn bên kia đó nó chạy, thông thường khi tôi nói thông thường thôi nha, có những trường hợp ngoại lệ, thì cái đầu xe của họ sẽ đụng cái bên tài xế của cô. Thành ra là nó có nhiều cái cách để cho những người luật sư họ ra tòa, họ phân tích và họ tính toán như thế nào để họ biết được là ai chạy đèn xanh đèn đỏ.
2: Thưa anh Bảo, vậy thì trong trường hợp đó mình có thể hoàn toàn để cho luật sư của bảo hiểm mình lo, hay là mình nên có một cái luật sư riêng thì nó sẽ tốt hơn?
0: Để cho luật sư của bảo hiểm lo, là bởi vì luật sư của bảo hiểm, thứ nhất đó là một cái vụ án mà ra tòa như vậy đó, mình sẽ mướn luật sư của mình đó, là mình tốn mấy chục ngàn, nó không phải là ít tiền, 5-70 ngàn dễ dàng lắm, là thứ nhất. Cái thứ nhì á là bảo hiểm họ có luật sư, và bảo hiểm chúng ta nhớ lại kỹ một lần nữa, là chúng tôi nói một lần rồi chúng tôi nói lại thêm một lần nữa, bảo hiểm nó không có ngu dại gì mà nó ký check 100 ngàn để trả bên kia hết,
2: Nhiều lắm mà.
0: nhiều lắm, thành thử là nó phải tìm đủ mọi cách để nó chứng minh là bên kia sai để cho nó khỏi phải trả 100 ngàn. Nó có thể nó bồi thường, nó có thể bồi thường, là lý do tại sao nó bồi thường 5-70 ngàn thì nó vẫn rẻ hơn là nó đi mướn luật sư của bảo hiểm ra tòa bill hãng bảo hiểm, rồi cuối cùng hãng bảo hiểm cũng phải trả 70-80 ngàn. Thay vì trả 70-80 ngàn, thôi bây giờ đền nó 60 ngàn đi, yên xong khỏi phải lo gì hết,

0: vẫn rẻ hơn. Thành ra là cái bên bảo hiểm mà bắt buộc phải ra tòa, họ sẽ tìm đủ mọi cách. Thành thử mình không phải lo nữa, mình không phải lo là luật sư của bảo hiểm có giỏi hay không. Chúng ta nhớ là đụng tới cái túi tiền của hãng bảo hiểm, không bao giờ bảo hiểm nó chịu thua để nó đền một cách vô lý hết. Thành thử là nó sẽ làm cố gắng hết sức, họ sẽ làm đủ mọi cách để họ không phải đền, hoặc là đền một số tiền rất là nhỏ, hoặc là chứng minh là bên kia sai. À, thành ra là mình yên tâm là bởi vì họ bảo vệ cái túi của họ, là đồng thời họ bảo vệ cái túi của mình. Thành ra mình không phải lo.
1: Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư nói thì thực ra tôi cứ an tâm. Chứ mấy bữa nay thiệt tình mà nói nhận được cái giấy của tòa, có ngày ra tòa rồi ăn ngủ cũng yên luôn á.
0: Dạ,
1: Mà sao
0: cô
1: mấy năm
0: cứ
1: qua,
0: việc
1: hai
0: ăn
1: năm
0: ngủ
1: mới ra
0: yên đi,
1: tòa.
0: cứ cứ việc là đừng có lo gì hết. Tại vì cô nhớ như chúng tôi nói đó, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Thành ra cô cứ nhắm mắt để cho bảo hiểm nó lo.
1: Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thành ra
0: Cảm ơn
1: giờ
0: cô.
1: cứ chờ tới tháng 8 2027
0: Dạ, họ sẽ share đồ trước, họ
1: cái
0: sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Vài tháng nữa họ sẽ giải quyết xong, họ không có đợi tới tháng 8 đâu.
1: cảm ơn luật sư rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn
1: Cảm
0: cô.
1: ơn cô.
2: Dạ.
1: Chào luật sư. Chào cô.
2: Dạ, tại sao họ thưa mà họ thưa một cái số tiền lớn như vậy? Thưa càng lớn thì họ đòi được càng nhiều hay sao luật sư?
0: Tường Minh có đi chợ Sài Gòn bao giờ không?
2: Phải nói thấp không?
0: Dạ vâng, tôi đi chợ, tôi hỏi một ký xoài bao nhiêu thì họ nói một ký xoài là 500 ngàn, thì mình trả là 50 ngàn, xong rồi mình không họ mình bỏ mình đi thì họ gọi lại họ nói 400, mình bỏ đi nữa họ gọi lại họ nói 300.
2: Cứ thấp càng cao biết đâu trúng được thêm được chút nào hay chút đó. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Có câu hỏi về cái việc là tôi đứng tên giúp cho con hoặc là em hay là bạn đó để đi vay tiền mua xe, vay tiền mua nhà hoặc là ký bảo lãnh nợ. Nếu như người kia không có trả đó thì mình có bị ảnh hưởng tới cái nhà ở mình hay xe mình hay mình bị ảnh hưởng gì không? Có cách nào để mình thoát khỏi cái nợ đó hay không? Nợ mà mình cô pê
0: Dạ, yeah. Một
2: á.
0: cách
2: Ok, cô sai.
0: dạ, yeah. Một cách để cho mình thoát khỏi là mình đừng bao giờ ký hết. Chỉ có vậy thôi. Một khi mình ký coi như là mình đã đồng ý trả cái nợ đó nếu người kia không trả được. Một khi mà mình đồng ý như vậy thì mình phải chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Còn nếu mình không muốn liên hệ, không muốn dính líu gì hết thì mình đừng có ký. Chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ lỡ ký rồi thì sao? Lỡ rồi thì cái câu trở lại là người ta nói là nắm người có tóc không ai nắm kẻ chọc đầu hết. Nếu tôi không có gì hết, tôi chỉ có một căn nhà thôi, tôi không có bất cứ cái gì khác hết, tôi vẫn có thể khai phá sản mà. Có
2: Cũng là
0: điều là nó có đáng để cho tôi khai phá sản hay không? Nếu mà nợ 1-20 ngàn nó không đáng, 1-200 ngàn thì khai phá sản không sao.
2: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp à. Xin chào.
3: Chào Tường Minh, chào luật sư Bảo.
0: Dạ chào cô.
3: Em có câu hỏi là em có cô sai cho đứa em á, là nó mua cái xe mà giờ nó trả nợ xong hết rồi, em không có trả đồng nào cho nó, em chỉ đứng cô sai thôi. Mà giờ cái thay đồ ra nó có cái tên em, thì em muốn lấy cái tên em ra để cho đứa em nó dễ sử dụng cái xe nó, thì giờ em phải làm sao ạ?
0: Dạ, cô bán lại cái xe đó lại cho người em. Cô lấy cái tên của cô ra, cô làm giấy tờ. Thì cái title nó chỉ còn có một người em của cô thôi. Không có sao hết. Cái đó rất là dễ. Cô ra mấy cái chỗ dịch vụ, hay là mang ra chỗ mà đóng tiền xe, họ sẽ chỉ cách cho cô làm. Không có gì khó khăn hết. Cô đi luật sư thì nó tốn tiền nhiều hơn. Thì không cần thiết tới luật sư. Nhưng mà cái đó
3: Vậy
0: vẫn
3: là
0: làm
3: mình cứ
0: được.
3: cầm cái thay cầm thay thay thầu đó mình đi ra bên chỗ là làm giấy xe hả luật sư?
0: Dạ vâng, nếu mà họ dạ vâng nếu mà họ họ họ sẽ làm cho mình thì cô nhớ đó là cô cho người em cái phần của cô không có bán, tại bán nó sẽ đóng thuế cao, thành ra là cô phải tính là cho, cô phải coi kỹ lại đó là sang tên như vậy đó, cái thuế mà người em phải đóng nó là bao nhiêu. Còn nếu mà cô cho đó thì nó dễ, cô đi tới mấy cái chỗ dịch vụ họ có thể làm cho cô được, nó rẻ tiền. Còn không có cô chạy thẳng tới cái chỗ cô ở Harris hay Fort Bend?
3: Dạ, em ở trên Lay Đầu, ở Dallas.
0: Dallas hả? Cô ở Dallas thì tùy dạ. Theo cô ở Denton hay là Dallas hay là Tarrant County, cô tới những cái chỗ đó cô hỏi thì họ sẽ trả lời cho cô.
3: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ, không có gì, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. À, xin cảm ơn. Hồi nãy mình nói là mình không có tài sản gì hết. Mình chỉ có cái nhà thì mình không có lo. Cùng lắm thì mình khai phá sản. Vậy thì em muốn hỏi rằng cái nợ nào thì người ta đụng tới nhà mình đang ở được, nợ nào có thể siết tài sản của mình được thưa anh?
0: Không có cái nợ nào mà người ta có thể siết cái nhà mình đang ở được hết. Nếu cái nhà đó là nhà chúng ta ở và chúng ta khai homestead. Homestead tức là chúng ta khai cái đó là cái nhà của tôi ở. Cái luật bankruptcy tức là cái luật phá sản ở nước Mỹ, nó hoàn toàn nó bảo vệ nhà, bảo vệ xe để người ta có thể yên tâm đi làm, đóng thuế, không có lo hết.
2: Nó
0: chỉ, chúng ta khai phá sản, chỉ khi nào chúng ta không khai phá sản được là chúng ta có sự gian dối ở trong đó. À, thí dụ như là chúng ta đi mượn tiền, chúng ta lường gạt cái chỗ đi mượn tiền, chúng ta rút cái tiền cash advance, tiền mặt của cái thẻ tín dụng của chúng ta. Thường thường bây giờ ít lắm, họ ít cho, thí dụ họ cho mình cái credit line là mình có thể xài được 15,000, nhưng mà cái tiền mặt họ rút, họ cho mình rút ra chừng 2-3,000 thôi, họ không có cho rút ra nhiều, tại vì họ sợ là cứ 10 cái thẻ, mình có 10 cái thẻ, mỗi cái có 10,000 thì mình đi rút hết 10,000 mình rút được 100,000. Rút được 100,000 xong mình đi về Việt Nam ở luôn, không có quan đây nữa. Thì cái đó là đó lý do tại sao họ sẽ hạn chế cái tiền mà mình có thể rút ra. Nhưng mà trả lời câu hỏi của Tường Minh đó là chỉ khi nào mình có sự gian dối trong những cái nợ của mình thì lúc đó mình mới không khai phá sản được. Còn thông thường luật sư sẽ giúp cho chúng ta khai phá sản cho nó trơn tru, không sao hết.
2: Vậy thì ngoài cái việc cái nhà cái xe thì người ta có xiết cái lương mình không? Thí dụ như mỗi tháng lương người ta có trừ thẳng vào lương mình được không?
0: Thứ nhất là chúng ta coi cái lương của chúng ta có, chúng ta có hội đủ điều kiện để khai phá sản hay không. Nếu mà chúng ta độc thân hay là có gia đình đi nữa, cái lương của chúng ta dưới 50,000 không bao giờ họ lấy lương của chúng ta hết. Nếu mà lương chúng ta 1,000,000 thì có thể là họ chạy vô, tại vì chúng ta không đủ hội đủ điều kiện để khai phá sản nữa. Khai phá sản là gì? Là khi cái nợ của chúng ta nó cao hơn cái tài sản của chúng ta có, cái tiền mà chúng ta phải trả ra. Thí dụ như bây giờ tôi nợ 200,000 đồng tiền thẻ tín dụng, nhưng tiền lương của tôi một năm là 1,000,000, thì tôi không thể nào tôi hội đủ điều kiện để khai phá sản hết. Nhưng mà tôi nợ 200,000 thẻ tín dụng, có điều cái lương của tôi chỉ có 40,000 thôi. Mỗi tháng tôi trả tiền minimum, tiền ít nhất để tôi trả thẻ tín dụng, rồi tôi phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, không thể nào đủ được hết. Do đó họ sẽ cho tôi khai phá sản, không có gì trở ngại. Thành thử nó quan trọng là ăn thua là cái lương của mình bao nhiêu, cái khả năng của mình trả là bao nhiêu, nợ của mình là bao nhiêu, thì mình có thể khai phá sản được, không sao hết. Không ai đụng tới tiền hưu trí của mình, 401k, họ không đụng tới xe mình, họ không đụng tới nhà mình, họ không đụng tới tiền lương của mình lãnh về, họ sẽ không đụng tới được.
2: Dạ, mời thính giả trên đường dây 2480.
4: Dạ, thưa chào luật sư và chị Tường Minh.
0: Dạ, chào cô.
4: Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi thiết nghe một câu. Luật sư ơi, lâu nay chị nghe luật sư nói về transfer on death deed. Tôi có một yêu cầu như thế này nè luật sư. Luật sư có thể nói nhiều hơn là ví dụ như một người hay là một cái gia đình muốn khi mà mình ra đi á, ngoài cái transfer on death deed là mình cần phải làm cái gì, ví dụ như power of attorney hay là những cái gì mà khi mà cái người thân của mình vào bệnh viện rồi trong nhà thương bảo là ai là người quyết định để mà rút ống ra hay là tiếp tục để cho người đó sống, thì ai là cái người, ví dụ như họ có vợ đi, thì người vợ họ hay là người chồng họ có quyền họ đứng ra là họ quyết định chuyện đó, hay là vẫn phải cần cái power of attorney hay là về health of attorney hay cái gì đó, luật sư nói nhiều hơn đi ngoài cái transfer on death deed em luật sư.
0: Dạ vâng, được cô, không sao hết, chúng tôi còn 5 phút nữa. Tôi có thể trả lời sơ sơ thôi, rồi cái chương trình như mà những gì cô muốn nói đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hẹn lại tới tuần sau. Tuần sau chúng tôi sẽ bỏ nguyên một tiếng để chúng tôi nói transfer on death, chúng tôi nói di chúc, chúng tôi nói will, chúng tôi nói medical power of attorney. Thì có lẽ là nó đủ giờ cho cô theo dõi, thì cô nhớ cô nhớ đón nghe tuần tới từ 4 giờ đến 5 giờ. Còn bây giờ đó thì
4: rồi, tuần tới.
0: Dạ vâng, còn bây giờ thì chúng tôi trả lời thật là ngắn gọn thôi đó. Là cái giấy Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một người để cho cái người đó vô, khi mà cái người là ký giấy ủy quyền mà phải vô bệnh viện á, thì cái người kia họ sẽ có cái quyết định, tất cả toàn quyền quyết định. Thì cái giấy đó thông thường là luật sư họ sẽ làm, và thông thường nó sẽ được thị thực chữ ký, và nó sẽ có người làm chứng, nhân chứng để ký tên vô trong cái đó. Dạ vâng, thì cô tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ cũng có thể làm cho cô. Tôi là người chồng, tôi sẽ ký giấy ủy quyền cho người vợ tôi quyết định hết tất cả. Rồi trong cái giấy đó nó sẽ nói là nếu mà người vợ tôi không quyết định được, lý do tại sao là bởi vì hai vợ chồng bị tai nạn cùng một lúc, thành thử là không quyết định được, thì nó sẽ đưa qua tới cái người con. Người con thứ nhất, mà nếu người con thứ nhất không có ở đó vì bất cứ lý do gì thì nó sẽ chạy qua người con thứ hai. Mình có thể liệt kê 3-4 người nhưng mà nó theo thứ tự, không có bao giờ hai người mà cùng quyết định một lúc hết, là bởi vì hai người nó sẽ không được. Một người nói là cho mổ rút ống, một người nói là không rút ống, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó cái power of attorney, cái medical á, thì lúc nào chúng ta cũng chỉ ủy quyền cho một người thôi, rồi chúng ta ủy quyền cho người kế tiếp, người trong trường hợp cái người này, người số 1 không được thì qua người thứ hai không được thì qua người thứ ba không được qua người thứ tư. Cái đó là mình hoàn toàn mình có thể làm cái đó được. Rồi mình cũng có thể làm một cái giấy ủy quyền cho người bác sĩ của mình. Bác sĩ của mình sẽ quyết định rút ống hay không rút ống, mình có quyền làm cái đó. Trong trường hợp là bởi vì cái người thân của mình họ không quyết định được, thì cái người bác sĩ họ sẽ phải quyết định là rút ống hay không rút ống. Mình không muốn đưa cái khó khăn cho người nhà của mình, tại vì lúc mà rút ống thì người nhà sẽ bị những người nhà khác trách móc. Thành ra là mình không có muốn đặt cái trách nhiệm quá nặng qua cái người người nhà của mình, thì mình đưa cái trách nhiệm đó qua cho người khác. Cái đó là mình cũng vẫn có thể làm được, không có sao hết. Dạ vâng.
4: Dạ, được rồi ạ. Vậy là để tuần tới tôi sẽ cố gắng theo dõi tuần tới.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô.
4: Dạ, hôm nay là thứ năm rồi. Thế là bây giờ là cũng sắp cuối tuần rồi. Thứ chúc luật sư bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Luật sư với cô Trần Minh luôn.
0: Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi cũng chúc cô y hệt như vậy mà double lên.
2: Dạ, cảm ơn cô. Hết giờ rồi. Nhưng mà chắc cái câu này cũng lẹ thôi chị, tại vì anh cũng hỏi nãy giờ rồi. Child support ở Texas một đứa trẻ là bao nhiêu phần trăm tiền lương anh?
0: Cái đó nó gọi là guideline. Tức là nếu mà không có cái gì quyết định thì nó guideline nó là 20% cái tiền mà mình mang về. Cứ một đứa là 20%, hai đứa con là 25% và ba đứa con là 30%. Nhưng cái đó là nó rất là rõ, cái đó là cái bản hướng dẫn, không phải là bắt buộc. Nhưng mà tại vì có cái bản hướng dẫn như vậy thành thử đa số người ta đi theo. Nhưng mà nếu mà hai bên đồng ý 10% hay là một cái số tiền nhất định nào đó, ok tôi đồng ý nhận cái tiền trợ cấp 500 một tháng, tôi không cần biết cái đó là 10%, 20% hay 30% của anh, tôi không muốn biết, nhưng mà tôi tính là 500 đồng một tháng, thì cái 500 đồng một tháng đó nó sẽ là cái tiền trợ cấp, không cần theo cái phần trăm là bao nhiêu hết, là cái thứ nhất. Nhưng cái đó nó chỉ áp dụng cho một cặp vợ chồng mà ông chồng ổng không có vợ trước và không có con trước. Là bởi vì sao? Ổng có 4 đứa con với bà vợ trước nha. Thì bây giờ ổng phải trả tiền trợ cấp cho 4 đứa con đó là hết 35% cái lương của ổng rồi. Bây giờ ổng lấy bà này, ổng có thêm 4 đứa con nữa. Mà nếu mà cũng trả tiền trợ cấp như vậy thì ổng đâu còn tiền nữa để mà sống. Thành ra là cái đó nó chỉ là cái guideline thôi. Tới lúc đó một cái công thức khác sẽ được tính toán. Phải để tiền cho người ta sống chứ lấy hết thì không được. Thành ra là quý vị có con đời trước, đời sau, mỗi lần ly dị đó thì người ta nói là một lần ly dị cũng như một lần cháy nhà vậy đó, mất gần hết tài sản luôn.
2: Dạ, dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi hay là muốn đặt hẹn với luật sư thì mời.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Khi quý vị gọi lại chúng tôi không trả lời được, quý vị nhớ là để tin nhắn lại thì chúng tôi sẽ trả lời. Hoặc là quý vị lên website của chúng tôi luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần lấy hẹn. Quý vị để tên, số điện thoại và email, và chúng tôi sẽ gửi cái tin nhắn để xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!
2: Hàng xe chợ tăng hơn từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm gừa gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền lục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du lịch Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cam kia 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Phương Nhi xin kính chào quý vị khán giả thân mến đến với chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 1 tới tháng 10, 2026. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu. Israel sẽ kiểm tra an ninh mọi phi công bay vào nước này sau vụ Fly Dubai. Ấn Độ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Mỹ loại bỏ một số đồng minh khỏi cuộc họp NATO. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lập văn phòng tôn giáo. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu. Vào ngày 30 tháng 9, thì Nga cảnh báo các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất hỏa tiễn Patriot và căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova cho rằng thì các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine mà còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột qua việc là mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên danh quốc phòng với Ukraine. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Nga đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của Liên minh NATO gần vùng lãnh thổ là Kaliningrad của Nga. Trong thư, thì Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. NATO kêu gọi bình tĩnh. Tổng thư ký khối NATO là Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất là giữ bình tĩnh.
1: Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO, cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không do thiếu hỏa tiễn Patriot. Ukraine muốn Mỹ cấp phép sản xuất loại hỏa tiễn đánh chặn này. Tuy nhiên, theo ông Rutte, dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào có hệ thống phòng không nên hỗ trợ Ukraine trong khả năng của mình.
0: Mỹ loại một số đồng minh khỏi cuộc họp NATO. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không mời một số đồng minh chủ chốt của NATO tham dự cuộc họp tại Ba Lan vào tháng 10 để bàn về tương lai của liên minh này. Theo Reuters, thì chỉ có một số nước NATO được lựa chọn tham dự. Danh sách này gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đức và Hà Lan. Việc Anh và Pháp cùng ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva không được mời tham dự đã gây nhiều băn khoăn. Bởi đây đều là những thành viên NATO tích cực đóng góp cho quốc phòng của liên minh và giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực răn đe Nga tại châu Âu. Tòa Bạch Ốc không phản hồi về đề nghị bình luận của truyền thông, trong khi thì Ngũ Giác Đài từ chối bình luận. Israel sẽ kiểm tra an ninh mọi phi trường bay vào nước này sau vụ Fly Dubai. Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Israel vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 cho biết là nước này sẽ kiểm tra an ninh mọi phi công bay vào Israel sau vụ phi công phụ của chuyến bay Fly Dubai bị đâm phi công chính.
1: Phát ngôn Doron Spielman cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường an ninh trên những chuyến bay đến Israel, dù do hãng hàng không Israel hay hãng nước ngoài khai thác. Theo ông, biện pháp này áp dụng ở bất kỳ nơi nào có người Israel sắp bay đến Israel. Việc của chúng tôi lúc này là cố gắng hết sức để nâng quy trình an ninh lên mức cao hơn nhiều, kể cả khi họ không đi hãng hàng không Israel. Ông nói động thái này diễn ra sau vụ việc trên chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Tel Aviv. Máy bay chở 174 người, hầu hết là người Israel.
0: Cũng trong bản tin cho hay là Israel nói có dấu hiệu khủng bố trên chuyến bay Fly Dubai. Về vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Saudi chiều hôm qua ngày 30 tháng 9. Các giới chức Israel cho là hành động khủng bố. Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp khống chế kẻ tấn công, tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Saudi bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel là Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Israel khác cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Ấn Độ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Theo thông báo do Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành vào ngày 30 tháng 9, nước này sẽ cắt giảm thuế đánh vào lợi nhuận bất thường đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu turbine hàng không kể từ ngày 1 tháng 10.
1: Các mức thuế mới này được áp dụng trong 2 tuần tới, trong lần điều chỉnh thuế xuất khẩu gần nhất của chính phủ Ấn Độ vào ngày 16 tháng 9. Thuế đối với dầu diesel đã giảm từ 25 ruby xuống còn 20 ruby một lít, và đối với nhiên liệu máy bay giảm từ 19 ruby xuống còn 15 ruby một lít. Và mức thuế xuất khẩu này được xem xét định kỳ 2 tuần một lần dựa trên giá dầu thô và giá các sản phẩm dầu khí trên thị trường quốc tế. Ấn Độ lần đầu tiên áp dụng thuế đánh vào lợi nhuận bất thường đối với xuất khẩu nhiên liệu vào tháng 7 năm 2022 và đã bãi bỏ loại thuế này 2 năm sau đó. Chính phủ nước này đã tái áp dụng loại thuế này vào tháng 3 năm 2026 sau khi giá dầu thô tăng vọt do xung đột tại Trung Đông.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ về thị trường chứng khoán.
2: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai? Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump công bố khoản đầu tư năng lượng của Hàn Quốc lên tới là 200 tỷ Mỹ Kim tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm ngày 30 tháng 9 đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới là 200 tỷ Mỹ Kim của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn dầu khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
1: Tổng thống Trump tuyên bố nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo AFP, chính quyền Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại tiểu bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2032. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói thêm rằng Hàn Quốc sẽ đầu tư gần 200 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Mỹ. Theo ông, khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại các tiểu bang Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lập văn phòng tôn giáo. Hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lập PHSS công bố lập văn phòng tôn giáo nhằm để củng cố sự sẵn sàng về đạo đức, luân lý và tâm linh của binh sĩ. Văn phòng mới sẽ giúp quân nhân, gia đình họ và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tự do thực hành tôn giáo, một quyền được Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Đứng đầu văn phòng là một giám đốc. Ông Headset đưa ra thông cáo này trong bài phát biểu thường niên về tình hình quân đội tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico, tiểu bang Virginia. Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm ngân sách và nguồn lực cho việc đào tạo các tuyên úy, hoạt động giáo dục tôn giáo và các nhóm hỗ trợ tôn giáo, cũng như là các chương trình dành cho thanh thiếu niên tại nhà nguyện. Nguồn lực này còn dành cho việc hỗ trợ gia đình quân nhân cho con học tại các nhà theo đức tin. Các sáng kiến dựa trên đức tin nhằm giảm tự sát trong toàn bộ. Và các dịch vụ thuê từ tổ chức tôn giáo nằm ngoài chính phủ liên bang. Giám đốc văn phòng cũng giám sát nghiên cứu, công nghệ phục vụ việc rèn luyện và sẵn sàng về mặt tâm linh. Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Thượng viện bác dự luật hạn chế nghị sĩ giao dịch cổ phiếu. Hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 thì các thượng nghị sĩ dân chủ đã bỏ phiếu phản đối dự luật hạn chế nghị sĩ giao dịch cổ phiếu, khiến cho dự luật không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để được thông qua.
1: Kết quả bỏ phiếu là 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Đây là cuộc bỏ phiếu thủ tục, dự luật đã qua Hạ viện, nhưng cần 60 phiếu mới được tiếp tục xem xét tại Thượng viện. Phe Dân Chủ phản đối với lý do dự luật không áp dụng cho Tổng thống và có điều khoản buộc cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bầu. Dự luật do dân biểu Brian Stelle đệ trình được Hạ viện thông qua hồi tháng 7. Văn bản cho phép các nghị sĩ giữ lại cổ phiếu đang sở hữu, không buộc họ phải bán ra. Khi nghị sĩ, vợ hoặc chồng hay người phụ thuộc của nghị sĩ muốn bán một khoản đầu tư thuộc diện điều chỉnh, nghị sĩ phải nộp thông báo công khai về ý định bán trước ngày bán từ 7 cho đến 14 ngày. Thông báo được gửi cho thư ký thượng viện hoặc thư ký hạ viện, tùy nghị sĩ thuộc viện nào.
0: Tổng thống Trump xác nhận đã bàn với ông Tập về việc thả tù nhân chính trị. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 xác nhận đã bàn với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình về việc thả các tù nhân chính trị, trong đó có công dân Hoa Kỳ. Tại phòng bầu dục, phóng viên hỏi ông Trump về việc thả các tù nhân chính trị đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ. Ông xác nhận đã bàn về vấn đề này với ông Tập trong cuộc gặp tuần trước. Chúng tôi đã trao đổi và tôi nghĩ chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất quan trọng. Tuy hy vọng đó là những cuộc thảo luận có kết quả, ông nói. Ông Tập thăm Mỹ vào hôm thứ Tư đến thứ Sáu tuần trước, tức là ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Trong các cuộc hội đàm, hai bên bàn hàng loạt về vấn đề từ thuế quan, thương mại, AI, Iran, Pantano đến quan hệ Mỹ-Trung. Từ lâu thì các giới chức Mỹ đã coi việc đòi tự do cho những người Mỹ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ trái phép là mối quan tâm hàng đầu. Hôm ngày 22 tháng 9 thì trước thềm thượng đỉnh Trung Tập, Ủy ban điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc tổ chức phiên điều trần. Ủy ban đề nghị Tổng thống Trump khi gặp ông Tập kêu gọi thả những người có đức tin tôn giáo, tù nhân lương tâm và công dân Mỹ đang bị giam giữ trái phép. Nữ tử tù vẫn sống sau hai liều thuốc độc. Một phụ nữ tại tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ vẫn sống sau khi được tiêm hai liều thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình tối ngày 30 tháng 9. Giới chức bang đã đình chỉ việc thi hành án và đưa người phụ nữ này đến bệnh viện để chăm sóc y tế. Đây là vụ thi hành án tử hình bất thành thứ hai tại Tennessee trong năm nay.
1: Trong hai hồ sơ khẩn cấp gửi tòa án, các luật sư của tử tù Pai cho biết dù hai ống tiêm chứa pentobarbital, loại thuốc gây tử vong được sử dụng trong quy trình, đã được đưa vào cơ thể nhưng bà vẫn chưa bất tỉnh. Tim bà vẫn đập và những người có mặt nghe rõ tiếng bà ngáy. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến việc sử dụng thuốc không đạt kết quả như dự kiến, cũng như tình trạng sức khỏe của bà Pike. Trong tuyên bố đưa ra tối ngày 30 tháng 9, các luật sư cho biết bà đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó, nhưng họ chưa nắm được tình trạng cụ thể. Robin Moore, giám đốc Trung tâm Điều hành Thông tin về án tử hình, nhất định, đây là sự việc nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến và không giống bất kỳ vụ thi hành án bất thành nào trong thời hiện đại. Chưa có tiền lệ.
0: Bệnh nhân ung thư tụy ghi nhận kết quả khả quan từ thuốc mới. Một bệnh nhân ung thư tuyến tụy tại tiểu bang Florida cho biết là ông đang ghi nhận những kết quả đầy hữu hạn từ một loại thuốc điều trị mới chưa được FDA phê duyệt hoàn toàn. Rose Reed, người được xác nhận không còn dấu hiệu ung thư vào cuối tháng 8 2025, nhưng chỉ 4 tháng sau, bệnh tái phát và di căn đến gan cùng ruột. Theo gia đình thì các phương pháp hóa trị không mang lại hiệu quả như mong đợi. Hy vọng mới xuất hiện khi họ biết đến thuốc thử nghiệm mang tên là Rexonkeel đang cho kết quả tích cực trong một số trường hợp ung thư tụy. Tuy nhiên thì việc tiếp cận thuốc gặp nhiều trở ngại do chưa được phê duyệt rộng rãi. Sau chiến dịch vận động trên mạng xã hội của vợ ông, Reed cuối cùng được sử dụng thuốc thông qua chương trình tiếp cận mở rộng của FDA. Gia đình cho biết là tình trạng của ông đã có những chuyển biến tích cực, giúp kéo dài thêm thời gian bên người thân trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
5: Chỉ số Dow Jones 50.927.33 điểm, tăng 0.04%. Chỉ số Nasdaq 26.871.60 điểm, tăng 0.04%. Chỉ số S&P 500 7.666.54 điểm, tăng 0.20%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.24, giảm 1.06%. Giá dầu thô hôm nay $93.18 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.207 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.300.000 một lượng và bán ra 144.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.180 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Kính chào quý vị. Quý vị bước vào tuổi 65 đã có Medicare bậc A và bậc B mà vẫn chưa biết nên chọn Medicare Advantage hay Medicare Supplement. Quyền lợi và chi phí của mỗi chương trình có thể khác nhau. Hãy gọi An Nguyễn là đại lý bảo hiểm Medicare để được giải thích miễn phí và giúp quý vị hiểu rõ các lựa chọn Medicare bảo hiểm của mình. An Nguyễn 8 1 7 8 9 1 0 4 7 9 4 6 9 4 4 1 0 7 7 0, giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm. Xin cảm ơn quý vị.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: tin Việt Nam cho hay là nữ Việt Kiều tốn 300.000 Mỹ Kim khi về Việt Nam đòi chia tài sản với chồng cũ. Sau nhiều giờ xét xử tối ngày 29 tháng 9, Tòa án khu vực 2 thành phố Sài Gòn đã ra phán quyết đối với vụ tranh chấp tài sản giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, 48 tuổi, người Mỹ gốc Việt và ông Chiêm Quốc Thái, 52 tuổi, giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ. Theo đó, hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, tuyên bà này được chia hơn 28.000 Mỹ Kim theo tỷ lệ vốn góp mua hai căn nhà tại huyện Bình Chánh cũ cùng với ông Thái. Đối với các yêu cầu về việc chia tài sản khác là các bất động sản và sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỷ đồng của bà Ngọc và không chấp nhận vì chúng đều đứng tên ông Thái, trong khi bà Ngọc không có chứng cứ xác nhận là tài sản chung để xem xét chia đôi. Tuy nhiên, điều đáng nói là bà Ngọc đã bị phản tố khi tòa chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thái buộc bà phải hoàn trả cho chồng cũ số tiền hơn 301.000 Mỹ Kim. Sau đó, thì bà Ngọc yêu cầu tòa chia khối tài sản trị giá là 48 triệu trong thời kỳ sinh sống. Nhưng ông Thái cho rằng đây là cuộc hôn nhân giả để ở lại Mỹ. Phi trường Long Thành thu phí phục vụ cao hơn Tân Sơn Nhất. Báo Thanh Niên cho hay thì theo quyết định của Bộ Xây dựng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, hành khách mua vé khởi hành chuyến bay quốc tế từ phi trường Long Thành sẽ phải trả 25 Mỹ Kim mỗi người cho phí dịch vụ phục vụ, cao hơn 5 Mỹ Kim so với phi trường Tân Sơn Nhất.
1: Còn với hành khách bay quốc nội cần chi trả 90,909 đồng mỗi người, giá dịch vụ nêu trên chưa tính thuế giá trị gia tăng VAT. Đây chỉ là giá dịch vụ phục vụ hành khách tại phi trường, tách biệt với giá vé vận chuyển của hãng hàng không. Hành khách là người chi trả, còn hãng thu cùng tiền vé rồi chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ tại nhà ga phi trường. Điều đáng quan tâm là nếu hành khách đã mua vé có điểm khởi hành tại Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó chuyển sang bay ở Long Thành, thì mức phí vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu mua vé bay ở Long Thành mà được thay đổi phi trường khởi hành, thì được hoàn lại phần tiền chênh lệch là 5 Mỹ Kim.
0: Dự án xây khu Safari Ba Vì đang gây tranh cãi. Dự án Safari Ba Vì đang gây nhiều tranh luận khi một số người dân bày tỏ lo ngại về tác động đến đất đai, môi trường và đời sống địa phương. Trên mạng xã hội, kể từ ngày 28 tháng 9 đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng dự án có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong khu vực. Trong khi đó, thì giới cầm quyền địa phương cảnh báo người dân không chia sẻ hoặc là phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng thì một số nội dung liên quan đến dự án là tin sai sự thật. Sự việc cho thấy nhu cầu công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, phạm vi dự án, phương án sử dụng đất, bồi thường và tái định cư. Những nội dung này được người dân quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến cuộc sống và kinh tế tại khu vực. Safari Ba Vì là một quần thể du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, dịch vụ và ẩm thực. Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là giảng viên Đại học Cảnh sát lãnh án sau vụ thiếu nữ tử vong do ma túy. Ngày 30 tháng 9, 2026, Tòa án thành phố Sài Gòn tuyên phạt Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, cựu giảng viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, 25 năm tù về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua dâm với người dưới 18 tuổi.
1: Cùng vụ án, Đỗ Tấn Phúc, cựu cán bộ công an quận 4 bị tuyên 17 năm tù. Các đồng phạm khác nhận từ 12 cho đến 18 năm tù. Theo cáo trạng, đêm 21 tháng 10 năm 2023, Hùng liên lạc môi giới để mua dâm và sử dụng ma túy tại một căn nhà ở chung cư Icon 56, quận 4. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2023, một thiếu nữ 17 tuổi được đưa đến căn nhà này. Vài giờ sau thì nạn nhân bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân chết do ngộ độc ma túy tổng hợp khi sử dụng MDMA, ketamine và methamphetamine. Quá trình điều tra cũng làm lộ đường dây cho thuê căn nhà phục vụ sử dụng ma túy, trong đó có sự tham gia của một số cán bộ công an.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, Miranda Kerr trở lại cast work. Cựu thiên thần Victoria's Secret trình diễn cho Stella McCartney sau 9 năm vắng bóng. Hôm ngày 30 tháng 9 thì Miranda Kerr gây chú ý khi là một trong những người mẫu nổi tiếng cast work trong show Xuân hè 2027 của Stella McCartney. Buổi trình diễn tổ chức tại sân vườn dinh thự của đại sứ Anh tại Pháp nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Người đẹp 43 tuổi diện đầm vải jersey màu xanh lục nhạt, thắt nút ở eo có những đường cắt ở hông và phần vai độn quá khổ. Tóc cô được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, tết bếm và trang điểm nhẹ. Lần thứ ba, Miranda diễn cho Mark Carney sau hai lần vào năm 2011-2013. Sự kiện đánh dấu cô trở lại sàn các quốc sau gần 10 năm. Lần gần nhất là tháng 6-2017 trong show của Mochino. Miranda Kerr sinh năm 1983 tại Australia. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 13 tuổi, sớm gây chú ý nhờ gương mặt sáng, thân hình đẹp. Kể từ khi cưới tỷ phú Evan Spell năm 2017, cô rút khỏi làng mẫu, tập trung chăm lo gia đình và điều hành công ty mỹ phẩm riêng. Theo Judge Jerez, người đẹp hiện có 60 triệu Mỹ Kim, cặp sao sống tại Los Angeles, California. Tom Cruise tái hiện lại điệu nhảy trong Risky Business. Video Tom Cruise nhảy trên nền tảng bài hát Old Time Rock and Roll trong bộ phim Risky Business sau 43 năm thu hút hàng triệu lượt xem. Tài tử Tom Cruise thể hiện vũ đạo khi tham gia talk show của ca sĩ diễn viên Jennifer Hudson.
1: Màn trình diễn nằm trong phần Spirit Tunnel, đường hầm linh hồn nơi các nhân viên xếp hàng dọc tại hành lang của hậu trường studio, hát một bài hát viết riêng cho khách mời. Ekip chương trình chia sẻ video của Tom Cruise lên Instagram ngày 29 tháng 9. Sau khi bước ra từ phòng thay đồ, nghệ sĩ đã bắt đầu nhún nhảy khi nghe mọi người hát ca khúc Old Time Rock and Roll từng xuất hiện trong Risky Business, phim hài dành cho thiếu niên do Tom Cruise đóng chính, ra mắt vào năm 1983. Tom Cruise sinh năm 1962, thuộc nhóm sao hàng đầu của Hollywood. Tên tuổi nghệ sĩ duy trì sức nóng ở phòng vé qua 4 thập niên, mỗi dự án đạt doanh thu hàng trăm triệu Mỹ Kim. Theo SCMP, Cruise là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới vào năm 2022. Tính riêng lĩnh vực làm phim, hiện tài tử giữ kỷ lục Guinness Thế Giới, diễn viên có nhiều phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu Mỹ Kim với hơn 30 tác phẩm.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì là Vinashop có buổi live show phát sóng được từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Và số phone rất là quen thuộc cho quý vị gọi vào live show đó chính là 1-855-8-558-8000 ạ. Và hôm nay thì trước mặt em và chị Thư rất là nhiều sản phẩm hả chị Thư?
1: Đúng rồi đó quý vị. Đầu tiên thì xin kính chào quý vị. Chúng ta sẽ ngồi trước màn hình và ghi lại dùm em số phone là 1-855-558-8000 để chúng ta có thể nhanh tay gọi vào live show để chúng ta order hàng. Và trong chương trình ngày hôm nay có rất là nhiều cái promotion hấp dẫn cho quý vị luôn, nên là cố gắng hôm nay mình sẽ nói nhanh cho quý vị nha. Ví dụ như quý vị gọi vào live show, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái gói trộn cơm, hai cái gói sốt trộn cơm ra có rau củ của Hàn Quốc nha quý vị. Ví dụ như quý vị mà có lỡ nhưng mà muốn ăn kiểu như làm ăn cơm á, ở nhà chúng ta có ăn cơm mà muốn là có thêm một cái gì đó cho nó lạ lạ miệng nè, hoặc là thích tự nhiên đang ngồi coi Facebook đi, cái mình thấy những cái khách, những cái người trên Facebook họ review đồ ăn á, rồi cái thấy họ ăn cái mình cũng thèm ấy. Thì thường á sẽ có những cái món ăn như kiểu hàng như là kiểu cơm trộn chẳng hạn đó quý vị. Thì cái gói sốt gia vị này để giúp cho chúng ta là trộn cơm, nó sẽ có rau trong đó luôn, thì mấy em nhỏ ăn cũng được nha quý vị. Thì trong đó nó có sẵn rau với nước sốt rồi, chúng ta chỉ cần là bới một bát cơm nhỏ rồi bỏ những cái gói đó vào, trộn đều lên. Nếu chúng ta muốn được hấp dẫn hơn và đầy đủ cái dinh dưỡng hơn thì chúng ta thọ bỏ thêm những cái trứng gà nè, hoặc là thịt nè, hoặc là rắc tí mè rang như nữa đó, nó sẽ rất là ngon cho quý vị luôn. Quý vị cứ thử ăn thử đi rồi quý vị sẽ thấy, chủ yếu là mình làm sao cho nó hơi hơi khô cái cơm lại một xíu để cho cái sốt này nó trộn đều lên cho quý vị dễ ăn ha. Nãy mình quên cầm mất hai cái gói sốt đó rồi. Rồi thì chắc là quý vị ghé shop thì chắc quý vị sẽ thấy nhiều cái sản phẩm đó của em. Còn ngoài ra nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim đi thì sẽ tặng cho quý vị một hộp thạch treo lì. Hôm nay sẽ có hai vị, một vị xoài với một vị matcha nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn được bốc thăm,
0: dạ đúng ạ,
1: thì order trên 100 là chúng ta được bốc rồi ha Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, mình đã order trên 100 là bốc thăm trúng thưởng là một miếng che nắng như thế này đây ạ. Và mà miếng che nắng này mình sẽ có một miếng lớn, một miếng nhỏ để mình che nắng cái phía bên hông xe mình, để cho mình không có bị ánh nắng nó chiếu vào mắt đâu.
1: Đúng rồi đó quý vị,
0: và đỡ che mặt.
1: Cái này mình cũng không cần phải dán trên xe nữa, mình rất là tiện lợi, khi nào cần thì gắn nó lên trên cái khe cửa của mình, còn khi nào không cần thì cứ rút nó xuống cất như đó, cất chiếc xe của mình đó. Và cái loại này nó cover cho quý vị rất là dẻo, chúng ta không sợ lo bị gãy gì hết nha quý vị. Và khi mà quý vị kéo cửa kính xe xuống thì nhớ rút cái này xuống giùm em nha, chứ không là nó bay nha.
0: Dạ đúng ạ.
1: Nên ngày hôm nay nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng cái set che nắng như thế này cho quý vị.
0: Và hôm nay thì cũng có nhiều promotion hấp dẫn nè, tại vì ví dụ như hôm nay là trước mặt Hoàng Thơ là có hai cái giỏ rất là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đây ạ. Đây là giỏ mỹ phẩm, mình có thể mua mỹ phẩm mình sẽ được tặng quà thêm nữa. Ví dụ như ngày hôm nay một set có set chì kẽm mài, đây là một hộp là có bảng mắt, có hộp cushion và chì kẽ mài và được tặng thêm mặt nạ. Thì cushion thì ví dụ như một hộp cushion thì quá quen thuộc quý vị đây, một hộp như thế này, một hộp màu hồng hồng như thế này thì nó sẽ, Hoàng Thơ sẽ lấy ra cho quý vị coi, một hộp như thế này mình sẽ có tới hai lỗi refill. Và một hộp cushion như thế này đây ạ, này nó rất là nhỏ nhỏ gọn cho quý vị trên cầm bàn tay, mình có thể bỏ vào túi để mình đi chơi đi du lịch. Dạ, và một set này mình sẽ có thêm một cái bảng mắt nữa. Và bảng mắt thì sẽ là tới 9 ô màu. Đây, một hộp bảng mắt như thế này nha. Wow, hình như em thấy là em thấy là mình vừa có thể đánh kem cushion lên, mình có luôn một bảng mắt và có son nữa là chị cả mày là vun nguyên một bộ luôn rồi đó.
1: Đúng
0: chị
1: rồi.
0: Đây, một bảng mắt thì ô vuông như thế này sẽ có 9 màu cho mình. Cái màu nó rất là dễ đánh, tại vì cái màu này nó sẽ đi từ màu giống như là mình gọi là màu hơi nút cho mình nha.
1: Từ tông nhạt cho tới tông đậm đều có, nhưng mà đậm cũng vừa phải thôi để cho cái làn da của quý vị nó cũng không có bị quá tối đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ, màu nó cũng rất là đơn giản cho mình và có highlight cho mình với đánh mắt
1: tránh khối cho quý vị luôn. Rồi có cả lấp lánh kim tuyến để cho nó dạ khi mà chúng ta đi tiệc vào buổi tối luôn đó quý vị.
0: Dạ. Và ngoài ra thì mình cũng có luôn ngay son nữa đó quý vị. Tại vì một set này nó sẽ đây là vừa bạn mắt vừa son. Một cái là son dưỡng và một cái là son thỏi cho quý vị ạ.
1: Son dưỡng có màu và son thỏi có màu. Hai cái màu nó sẽ giống na ná nhau một xíu. Nếu quý vị thích hôm nào mà đi kiểu ban ngày á, chỉ cần lấp lánh kim tuyến để cho nó dạ khi mà chúng ta đi tiệc vào

0: sáng nó làm cho mình bị chìm á, thì chúng ta lấy cái son thỏ chúng ta đánh để cho nó nổi bật cái làn da với đôi môi của mình lên. Tại vì nếu quý vị có cho dù trắng, da trắng đến cỡ nào mà môi chúng ta bị nhợt nhạt thì chúng ta cũng sẽ bị chìm thôi. Đã nên chúng ta cần phải làm mình nổi bật lên giữa đám đông thì chúng ta dặm nhẹ một cái lớp son thỏ giữa cái môi của mình ha quý vị ha.
1: Yeah,
0: và ngày hôm nay trong một cái túi như thế này đó quý vị. Đây. Đây một nguyên một cái túi rất là nặng nha. Nó sẽ có một cái cushion, một cái bảng mắt. Hôm nay sẽ free ngay cho quý vị một cái chì kẻ mày với lại 5 miếng mask dưỡng da trong một cái túi như thế này. Bình thường á, ví dụ như quý vị mua đi một cái túi vậy đi ha, gồm có cushion, vừa có bảng mắt, vừa cài kỳ trẻ mày với 5 miếng mask thì tổng cộng khoảng trên 120, 130 mấy Mỹ Kim luôn, 135 Mỹ Kim. Đó, thì ngày hôm nay trong cái package như thế này, một cái túi như thế này thôi, chỉ có 110 Mỹ Kim cho quý vị thôi nha. Đó, và chưa kể nếu 110 như vậy rồi gọi live show thì chúng ta lại được thiếu lá thăm may mắn, lại có thêm được quà tặng nữa. Mà cái set như thế này là tiện dụng lắm. Mình thứ nhất là bây giờ cũng là trời gần coi như sắp sửa qua tháng 10 rồi, ngày hôm nay ngày cuối cùng của tháng 10 rồi, là tháng 9 rồi, thì sắp qua tháng 10 thì chúng ta sẽ có nhiều cái party, ví dụ như Halloween sắp tới chúng ta cần phải make up trang điểm chẳng hạn, hoặc là tới Thanksgiving hay là tới Christmas, New Year, đó thì chúng ta đều cần phải make up, mà đặc biệt cuối năm thì chúng ta lại hay có nhiều cái party.
1: Dạ vâng.
0: Nên cỡ nào quý vị cũng sẽ có xài. Thì nếu như mình thấy những cái đồ dùng trong nhà mình nó gần hết, cái đồ trang điểm gần hết rồi thì nhân tiện đây mình mua luôn. Một set như thế này gồm có cushion, mà cushion tới 2 lõi refill, và bản chất trong cái cushion đó lại có thêm một lõi trong đó nữa, coi như là chúng ta xài tới 3 lõi luôn đó quý vị. Đó. Rồi có thêm bản phấn mắt, rồi có đặc biệt nhất là trong cái phấn mắt lại có hai cây son, chúng ta khỏi cần phải đi mua son. Rồi thêm kỳ trẻ mày, rồi kỳ trẻ mày thì này chúng ta có thể kẻ luôn cái line của mắt mình luôn để mà nó không có bị lem nha, nên quý vị yên tâm. Rồi và bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da này nữa.
1: Và 5
0: miếng mask dưỡng da này của Hàn Quốc đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng, ví dụ đây 5 miếng mask thì bên em có nhiều loại, ví dụ như Oxygen nè, giúp cho quý vị là được giữ cho cái da mình nó có cái độ gọi là calm, mình là coi như nó sẽ giữ cho quý vị da dễ nó được tốt hơn, đẹp đẽ hơn, rồi mịn màng hơn, moisturize với lại chống trắng sáng da với lại soothing cũng có luôn. Và khi hồi trước á, anh Thư cũng được mấy chị manager cho cái mask mà dạng mask thạch đó, em nhớ không?
1: Dạ đúng
0: à, thì chị cũng xài thử rồi. Xong rồi cái ban đầu tưởng rằng mask thạch, mask tiền thì nó sẽ được tốt đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà rất là thất vọng đối với anh Thư nha. Chứ còn chị, em thì chị không biết thế nào.
1: Dạ.
0: Đó, nhưng mà chị xài qua rồi á, xong chị thấy rằng thôi chị đi về cái loại mask như thế này cho nó sướng. Tại vì quý vị biết sao, da anh Thư rất là khô luôn. Có những chỗ khi mà trang điểm không có được lót kỹ về cái lớp dưỡng ẩm là nó sẽ bị nổi mốc lên. Thì anh Thư sử dụng cái mask dạng như thế này là sẽ gỡ ra rồi ịn lên mặt, xong rồi chúng ta tháo lớp đó đi, chúng ta bỏ. Đó là loại là mask giấy đó. Thì chúng ta là chị xài của cái hãng này của Hàn Quốc nè quý vị. Thì phải nói là chỉ trong một khoảng 2 ngày đó anh Thư cũng chẳng có cần phải skin care gì hết á. Mà da vẫn còn mịn mịn này bình thường. Đó, sờ cho mình vẫn thấy là da mịn. Mà như quý vị hay ghé Vinashop, quý vị thấy da anh Thư rồi, quý vị cũng hay nói là tại sao da anh Thư lại mịn như vậy. Thì đó là cũng là một cái bí quyết để mà mình làm cho cái da mình được mịn. Đó, thì anh Thư thích cái loại mask này hơn so với mask thạch luôn đó quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: Dạ. Và em nhớ luôn bữa hỏi với chị Thư có thử cái mask thạch đó, thì chị Thư mới nằm yên một chỗ. Tại vì mask thạch nó rất là nặng,
0: đúng
1: là chị đi là nó sẽ bị tuột. Còn mask này thì nó rất là dễ, tại vì
0: nó mỏng và nó hít hẳn trên da mình á.
1: Có thể là trong thời gian chị đắp mặt nạ mình có thể làm
0: những công việc khác nữa,
1: ví dụ rửa chén rồi cái này cái kia, và vì đa số cũng có mask tay nữa.
0: Đúng rồi đó. Đó là thôi, nên là ngồi mà sử dụng mask thạch cái là nó chia làm hai nửa mặt nữa chứ. Miếng trên miếng dưới là cái phải ngồi ngửa cái mặt, lúc nào cũng phải ngửa mặt lên và cũng phải lấy tay kéo nó lên, kéo cái miếng ở dưới lên, tại vì nó cứ một tí là nó tuột xuống, một tí nó tuột xuống, khó chịu lắm. Và còn nếu mà nó muốn dính lên trên da luôn á là phải ngồi đợi khoảng chừng 5-10 phút, lúc đầu cái bắt đầu nó thấm từ từ rồi cái mask nó nhẹ lại rồi á thì lúc đó mới di chuyển được. Như vậy thì lại thấy bất tiện tại vì không có làm gì được hết trơn. Đó thì anh Thư lại thích cái loại này. Đó, ngày hôm nay là bonus cho quý vị luôn 5 cái miếng mask dưỡng da như thế này, khi kèm thêm một cái túi quà đó cho quý vị ha. Trong cái túi quà đó đã để sẵn cho quý vị 5 cái miếng mask đó rồi. Đó là một cái túi như vậy, thay vì phải 130 mấy Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 110 Mỹ Kim thôi. Và tặng rất là nhiều cho quý vị luôn. Vừa tặng được cái cây

0: chì kẽ mày kẽ mắt đó, rồi còn thêm mask dưỡng da, rồi gọi Lysol lại thêm quà cho quý vị
1: Dạ
0: nữa.
1: vâng.
0: Thì nãy mình đang nói về quà thì anh Thơ nhắc lại cái quà khi gọi Lysol đi Thơ ha.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show thì mình sẽ là có mua trên 50 Mỹ Kim và sẽ tặng hai gói trộn cơm. Ngoài ra mình mua 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì ạ, hoặc là hộp matcha trà. Ngoài ra thì cũng sẽ có thêm bốc thăm cơ hội, bốc thăm trúng thưởng 100 đồng sẽ được tặng một miếng che nắng như thế này đây ạ. Tại vì giờ đang cũng là đang chuẩn bị vào mùa thu, cũng còn có hơi nắng nắng, bây giờ cũng đang nắng nóng đó đúng không chị Thơ? Đó, biết đâu mình được may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay miếng này mình che nắng khi mình
0: Đúng
1: đi
0: rồi,
1: trên xe. Dạ đây.
0: đúng rồi đó quý vị. Đó đó là một số cái quà tặng của ngày hôm nay. Ngoài ra nữa thì anh Thư cũng lướt luôn cho quý vị qua một cái sản phẩm khác nha, tại vì hôm nay promotion rất là nhiều. Ví dụ như một cái set kế bên đi, trước khi mà mình trang điểm thì mình sẽ phải cần các skin care tẩy tế bào chết, để cho những cái tế bào chết trên da của mình nó được trôi đi đó quý vị. Rồi sau đó chúng ta mới apply những cái kem dưỡng với lại những cái trang điểm lên, để thì nó mới cái lớp makeup đó lên, thì lúc này nó cái làn da nó mới được mịn, là mới không bị nổi mốc lên khi mình trang điểm. Thì ở đây là một cái túi quà như thế này nha quý vị ha, cũng bao gồm một cái sản phẩm này màu đỏ này là tẩy tế bào chết mà chiết xuất từ sâm, rồi một cái set màu trắng trắng thế này đó là son nha quý vị, một set son vừa dưỡng vừa son thỏi cả màu. Rồi đây là một cái gọi là kem chống nắng nâng tông mà dùng cho cả mặt lẫn body đều được hết đó. Khi quý vị mua một cái túi như thế này có thêm tặng cho kèm cho quý vị hai miếng mask dưỡng da nữa, thì không biết cái túi này sẽ là bao nhiêu tiền đây Thơ ha?
1: Dạ vâng, một cái túi này thì bình thường mình mua mình sẽ có tới giá
0: Ví dụ như cái này nè, đây là 30,
1: 30
0: cái
1: và
0: này
1: nó sẽ 30
0: 30
1: nữa là
0: đó.
1: 60.
0: Ừ,
1: Mà ngày
0: 60 mà
1: hôm
0: mình sẽ
1: nay.
0: được tặng thêm một cái kem chống nắng nâng tông với lại hai miếng mask nữa
1: Dạ vâng, đúng
0: đó.
1: ạ. Ồ, quá tiện lợi cho
0: Ừ,
1: quý vị luôn ạ.
0: đúng
1: Wow.
0: rồi. Thì kem cái peeling gel là cái tẩy tế bào chết mà chiết xuất từ sâm đó quý vị, cái tuyết màu
1: Đây
0: đỏ
1: đây.
0: đó.
1: Dạ đây, cái tiếp màu đỏ đỏ như thế này ạ, tẩy tế bào chết bằng
0: Xài
1: chất
0: nó
1: sâm.
0: cũng lâu lắm nha quý vị, nó để bao nhiêu hàm lượng bao nhiêu vậy?
1: Cái dung tích của nó thì nó cũng nhiều, nó cũng khoảng xăm này thì
0: 130 ml nha quý vị, và mở ra nó có ngay bật
1: cái
0: ngay cái
1: mùi
0: mùi sâm
1: sâm. Dạ
0: mùi đặc trưng.
1: dạ vâng, và hiện tại đang kết một số phone trên đường live ạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ 8887 nha.
0: Dạ,
1: Dạ
0: alo em xin chào.
2: em đã lấy cho chị cái hộp cái kịch đó đi.
0: Dạ, em có hai cái bắt kịch, một bắt kịch về cushion, một bắt kịch về peeling gel, thì chị hỏi bắt kịch nào?
2: Lấy cho chị cái cushion đó nha.
0: Dạ rồi, cái bắt kịch
1: Dạ rồi,
0: cushion
1: Jason.
0: 110.
1: Dạ vâng,
0: Dạ.
1: cảm ơn chị nhiều. Dạ em có gửi một chị một lá thăm may thắng
2: Rồi,
1: mắn bốc thăm trúng thưởng.
0: dạ cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Và bây giờ nếu mà chị mua cái bắt kịch này thì quá là tuyệt vời, tại vì bây giờ mình chuẩn bị tới Halloween và những cái lễ nữa, ngoài ra còn có Tết nữa. Tại vì hôm qua em lướt lướt trên web thì em chỉ tính đâu cái gì mất, ủa sao mới đây mà nhanh quá, chỉ còn khoảng 130 ngày nữa là tới Tết, là khoảng 2 tháng 4 tháng mấy nữa thôi. Thì cái này là mình mua trong lúc dịp này là mình có nguyên một sản phẩm
0: Đúng rồi,
1: luôn.
0: mình vừa được thứ nhất là được được tặng quà trong bản thân cái bắt kịch đó là đã được giảm tiền nữa đó, rồi chưa kể gọi live show coi như 100 Mỹ Kim rồi, thì được tặng thêm một cái hộp thạch treo lì. Thì trong đây nó sẽ có những cái gói như thế này để cho quý vị ăn ha, ví dụ đây là vị xoài và đây là vị matcha là của Nhật Bản, và cái matcha là trà xanh Nhật đó quý vị đó. Nhưng mà sản xuất đó, thì tất cả các sản phẩm này đều của Hàn Quốc hết, họ thích phối hợp, ai muốn đắng đắng nhẫn thì xài cái trà xanh này, còn ai mà muốn chua chua ngọt ngọt thì dùng cái mango là cái vị xoài đó. Thì coi như chị mua một cái bát kịch thay vì 130 mấy Mỹ Kim bây giờ chỉ còn có 110 Mỹ Kim, còn chưa thể tặng thêm cái này, rồi gọi live show thì lại có thêm bốc thăm trúng thưởng nữa
1: Dạ
0: đó,
1: vâng.
0: biết đâu được sẽ trúng thưởng được cái set che nắng ha quý vị ha.
1: Dạ đúng à, một set che nắng này thì rất là tiện lợi cho quý vị đó quý vị. Dạ.
0: Còn nếu như những quý vị nào ở nhà đã có cushion sẵn rồi, đã có phấn mắt hết rồi, bây giờ chỉ đang có một cái sự trải nghiệm khác đó là mua son với lại peeling gel, thì hôm nay cũng có cái túi package như thế này cho quý vị luôn, là chỉ có 60 Mỹ Kim thôi, mà trong đó chúng ta có một món, hai món, ba món, bốn món, năm món đó, nên năm món đi về cho quý vị. Thì có son, đặc biệt nhất là son mình sẽ có hai cây luôn nha quý vị ha, cái túi
1: Dạ
0: nó
1: đúng
0: cũng
1: ạ,
0: tiện
1: cái
0: nữa.
1: túi nó rất là tiện, nó màu trắng trắng à, mình mở ra mình sẽ có
0: Hôm bữa
1: hai
0: có anh
1: cây
0: chị ghé
1: son
0: shop
1: trong.
0: á, cái chị coi cái gì ở xanh coi mua cây cái cushion,
1: Dạ.
0: xong cái chị không có để ý cái này, cái tí nữa nữa chị tính tiền xong xuôi hết rồi chị mới nói, ủa cái túi này ở đâu đây mà đẹp đẹp quá vậy nè, không biết để làm gì đây, thì mới nói là đây là cây son, đây một set của nó sẽ có hai cây như thế này. Chị nói trời ơi, chị sắp đi Việt Nam chơi, chị biết gì chị thấy cái này sớm là chị sẽ mua trước rồi, rồi từ từ mua khiêu sình sao cũng được, mục đích là để lấy cái túi này thôi đó quý vị. Tại vì trong cái túi này mình đựng được nhiều thứ lắm, ví dụ cho chị mượn hộp khiêu sình luôn nè. Mình có thể lấy một cái túi này ha, rồi bỏ những cây son của mình vô, bỏ một cái khiêu sình thôi đây, tại vì mình đâu cần thiết phải bỏ cái lõi refill đó vô để làm gì đó. Chúng ta bỏ cây son vô, rồi nếu thích nữa thì bỏ thêm một cái cây kỳ chị kẻ mày nữa đó.
1: Mình có cần luôn bản mắt không chị? Đây
0: bản mắt. Bản mắt cũng được luôn đó,
1: đây bản mắt luôn đây, đây. Rồi đó là mình vừa đủ luôn đó,
0: là đủ khớp để mình đi chơi rồi. Để tiện dụng vô cùng. Đây để kéo xuống đó, rồi coi như chúng ta chỉ cần cầm theo cái này mà đi thôi, nó rất là tiện. Chúng ta để xéo xéo một tí rồi hãy để những cái kia lên nha quý vị ha. Tạm thời em thử cái cầm như thế này đó cho quý vị. Đó, quý vị đi chơi như đây thôi à là xong rồi. Mà đây là những cái basic luôn để chúng ta lấy, ví dụ như những ai lông mày hơi bị tối gọi là bị ít á, nhạt màu á, thì mình cứ xài cây này để mình kẻ, kẻ xong rồi lấy cây này lai kẻ luôn cái đường lai mắt của mình nữa, rất là tiện. Rồi nếu quý vị thích thì lấy luôn cái phấn mắt này, tại vì quý vị biết không, khi có một số chỗ chúng ta sẽ hơi bị mập một tí đó, thì giống như anh Thư chẳng hạn, thì lấy những cái khối tối màu nhất này mình đánh lên những cái chỗ đó, thì để cho làm gì, cho chân người tác nhìn vô cảm thấy cái khuôn mặt mình được thon gọn lại đó quý vị. Nó cũng là một bí kíp để chúng ta làm thon gọn khuôn mặt của mình đó. Rồi những cái phần còn lại đó là cushion với lại son thì nó là tiện ha, mình có thể bỏ một cây son này đi cũng được, cầm thêm một cây son này thôi cũng được ha. Đó, rồi thích nữa quý vị có thể bỏ thêm bông vô, mấy cái bông tẩy trang hay gì đó vô cũng được, cái chai xịt nhỏ để chúng ta tẩy trang bỏ vô đây cũng được. Quá trời lời luôn, với một cái set son như thế này thì hình ngay bắt kịch này cho chúng ta dưỡng da là bằng cách tẩy những tế bào chết nó đi, xong rồi chúng ta có kem dưỡng ở nhà rồi thì cứ apply kem dưỡng nó lên, rồi nếu mà muốn nâng tông chống nắng thì xài thêm cái sản phẩm tặng kèm theo nè quý vị. Nó lên một cái tông màu hồng nhìn nó rất là dễ thương. Và cái sản phẩm này cho chị xin cái tiếp đó luôn. Cái sản phẩm này đó quý vị là ở Hàn Quốc nha. Tất cả những cái em ở Hàn Quốc, những cái tuổi thanh thiếu niên họ cũng rất là thích xài loại này, và người lớn cũng thích xài loại này nữa, tại vì cái bản chất cái màu của nó là màu, cái tông của nó là tông hồng á quý vị. Nên là khi quý vị đánh lên á, quý vị có thể là kiểu nó được
1: giống như là nó nâng
0: nâng tông mà nó làm sáng sáng lên cho quý vị luôn á. Đây này đánh lại cho quý vị xem ha. Đó, chất kem của nó quý vị nhìn cái là quý vị thấy này nó màu hồng, mà chất kem màu hồng rồi nè, nhìn là thích trước rồi nè. Rồi sau đó quý vị tán nó ra thì nó sẽ có một cái lớp cho quý vị, từ từ nó sẽ thẩm thấu cho da quý vị nhanh luôn, quý vị không cần phải thấy bị bết rít hay cái gì hết. Mùi cũng thơm nữa, mười mấy em mà đi học á, thay vì không có được make up đúng không, chúng ta chỉ cần đánh một cái lớp này nhẹ và nó tiệp lên làn da của mình nhìn mình sẽ thấy nó nâng tông, nhưng mình nhìn kỹ lên da của mình sẽ không hề thấy một cái lớp make up nào hết. Nên là mình sẽ yên tâm mình đi học
1: đúng rồi. Ngoài ra mình không có cần đánh thêm kem chống nắng, tại vì trong đây mình
0: trong
1: đã
0: đây đã có chống nắng luôn
1: nắng
0: rồi, và chống nắng tới 50 SPF 50 3 cộng luôn nha, PA 3 cộng luôn nha quý vị. Đó, nên là quý vị có thể dùng mua thử cái set này đi, rất là tốt luôn, đã hời quá chừng cho quý vị
1: hời
0: luôn.
1: Dạ vâng, tại vì mình mua chỉ có 60 bikini mà được 3 sản phẩm, vừa có thể là tẩy tế bào chết cho da, ngoài ra còn có son dưỡng, ngoài ra là nâng tông nữa đó quý vị ạ.
0: Đó, mà cái mùi nó thơm nhẹ nhàng lắm, nó không có bị hắt khó chịu đâu quý vị, nên là anh Thư thích. Bữa giờ có nhiều khách ghé shop mua sản phẩm này rất là nhiều. Số lượng ở shop cũng không còn nhiều đâu. Nên những quý vị nào mà đang muốn mua được cái package siêu hời như thế này á, thì tranh thủ nhanh tay gọi live show luôn, chứ không tí nữa là chốt hết rồi, chúng ta phải chờ tới 2-3 tuần sau thì mới hàng mới về tiếp được nữa.
1: Dạ đúng ạ. Và quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm ạ.
0: Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta lại có thêm nhiều các sản phẩm khác nữa ha. Ví dụ như là cái thuốc đau nhức đi. Nãy giờ đang làm đẹp hết rồi, bây giờ là mấy cô mấy chú ở shop mình là thường hay bị đau nhức nè.
1: Dạ đúng ạ. Nè, thuốc đau nhức xương khớp, đây là một cặp của thuốc đau nhức xương khớp John Bader Johnson. Rồi, ngày hôm nay quý vị, ví dụ như là mình mua, bình thường là mình mua sẽ mua tới 4 mới được tặng một, mà ngày hôm nay mình mua nguyên combo như thế này mà nhân đôi lên là mua hai combo John Bader Johnson rồi, thuốc đau nhức xương khớp mình sẽ được tặng ngay một cái tiết kem ạ.
0: Ví dụ nha, đây là khi ở thuốc đau nhất ở Vinashop, chắc chắn quý vị sẽ biết được là có nhiều loại. Ví dụ như Atro7 nè, Hylosamine nè, rồi iPlex 365, rồi Tron Better, Tron Stronger. Thì đây là sản phẩm dành cho những cô chú nào mà hay bị đau nhức nè, đồng thời có bị tê tay, tê chân. Đó, thì chúng ta nhớ ngay cái thuốc này. Và thuốc này là của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hay giới thiệu cho quý vị đó. Thì một cặp như thế này, tức là mình mua một chai, quý vị sẽ được tặng một chai kèm theo. Đó là chúng, thì anh Thư với Hoàng Thơ sẽ nói chung lại cho quý vị dễ hiểu, đây là một cặp nha. Coi như mua một tặng một, 62 Mỹ Kim cho một cặp như thế này. Nhưng nếu quý vị mua hai cặp thì ngày hôm nay sẽ tặng cho quý vị một cái có gọi là cái tuyết để cho chúng ta massage, xoa bóp cho mình đỡ bị đau nhức. Đây, đây là cái tuyết này. Mở ra cái nghe mùi thơm của cái thằng này, đặc trưng của việc là đau nhức xương khớp là nghe cái mùi này là biết ngay tới nó. Đó, thì thay vì bình thường nếu quý vị muốn cần thuốc thì ok, quý vị có thể là mua 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp. Đó, để cho chúng ta đỡ bị đau nhức. Rồi trong đây nó sẽ có hai chai, một chai là chúng ta sẽ uống trước bữa ăn 30 phút và một chai sẽ uống sau bữa ăn 30 phút. Để mục đích để làm gì? Có chai mà uống sau bữa ăn 30 phút nó sẽ hỗ trợ cho quý vị tăng cường thêm nhiều cái vitamin, calcium, glucosamine, MSM đó. Những cái dưỡng chất này mà mình bị thiếu đó quý vị, nó sẽ làm cho quý vị bị đau nhức nhiều hơn.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi, còn cái nói chung là sẽ còn nhiều cái sản phẩm và muốn phân tích rõ hơn về thuốc này thì chắc chương trình sau anh Thư với Hoàng Thơ sẽ nói quý vị. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất con 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng công viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đầu tư và Bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và đại diện cho công ty chính là Kimberly Ngô. Và bây giờ Kimberly đã đến với chương trình của chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình và chào đón Kimberly. Chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV Radio.
0: Vậy là một tuần đã trôi qua, giờ đây chương trình Đầu tư và Bảo hiểm sẽ quay trở lại cùng với quý vị để Kimberly đại diện cho đại gia đình của IntelliOne sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như những chương trình bảo hiểm. Mà nhắc đến chương trình bảo hiểm, Kimberly, yeah. Diễm Thi biết theo cái hiểu biết rất là ít ỏi của Diễm Thi thì Diễm Thi biết là chương trình bảo hiểm nhân thọ của mình có rất là nhiều những cái chương trình khác nhau. Yeah, tuy nhiên khi mà trò chuyện với những bạn bè, những cái người thân quen biết thì hình như họ chỉ biết là bảo hiểm nhân thọ tức là gom chung lại một cái thôi. Và Diễm Thi thì không có thể nào mà đủ sức để mà giải thích cho các anh chị, các bạn bè của mình hiểu rằng là nó khác biệt nhau như thế nào. Có nó thì đúng rồi, thì cái đó là một bảo hiểm nhân thọ đó. mình nói xong mọi người cứ nói là thì đúng là bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà bảo hiểm nhân thọ của mỗi người mỗi khác nhau là bởi vì có cái sự lựa chọn khác nhau, và khác nhau như thế nào thì Diễm Thi khó mà giải thích được. Cho nên hôm hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay Kimberly sẽ dành thời gian của chương trình ngày hôm nay để chia sẻ lại một lần nữa tổng quan hết về các loại hình của bảo hiểm nhân thọ, có bao nhiêu chương trình và mỗi cái chương trình nó sẽ khác nhau và giống nhau như thế nào, những cái quyền lợi được hưởng như thế nào, cũng như là những cái mức phí bảo hiểm của các chương trình đó ra làm sao.
1: Chị có biết là chị Diễm Thi, thưa quý khán giả, chị có biết là bảo hiểm nhân thọ nó có 6 loại khác nhau không?
0: Nhiều vậy hả?
1: Nhiều.
0: Diễm Thi cứ nghĩ là có term, có duyên cơ, IUL vậy thôi.
1: Term á là bảo hiểm tạm thời, phải không? Thì khi mà mình ngồi xuống nha với một người advisor ra, mình phải biết cái loại nào để mà mình lựa, mà không phải là mình phải coi từ bây giờ mà mình phải tính cho cái future, tương lai nữa. Cái term á là tạm thời thôi nha. Nó không có nhiều cái quyền lợi như những cái chương trình khác. So term nó có 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30, 33, 35 năm là cao nhất, tùy theo cái tuổi mình mua. Thường thường á nó là large benefit, là cái số tiền lớn. Mình có thể mua 500 ngàn, 1 triệu. Chẳng hạn như Kimberly có, ok, một người 50 tuổi mua 1 triệu đồng có 63 đồng thôi. Rẻ không? Chị thấy không? Cái đó là term nha. Cái đó là cho những người mà đang kẹt về tiền. On cái budget đó nha. Rồi cho những người nào mà có con cái dưới 18 tuổi, nó đang cần cái sự tài chính của mình. Và hay là mình có cái mortgage lớn, tiền mình còn thiếu tiền nhà, hay là building commercial hay bất cứ gì nha, hay là mình replace cái income này cho cái người, chẳng hạn như người chồng đi làm đi, vợ ở nhà, người chồng nó rủ có chuyện gì á thì vợ con làm sao mà sống được phải không? Thì cái đó là cho những người mua term. Đó là một. Cái thứ nhì đó là whole life. Whole life rất là nhiều người cũng biết, giống như term vậy nha. Cái whole life đó, nó là vĩnh viễn. Vĩnh viễn, và nó là predictable, là mình biết, ok, là mình trả bao nhiêu, mình trả mỗi tháng, và khi mình chết mình được bao nhiêu, là nó guarantee như vậy. Thì nhiều người thích cái whole life là tại vì nó guarantee. Nhưng mà trong cái guarantee đó mình cũng phải trả một cái giá, chứ không phải là nó rẻ hay là gì hết trơn á nha. Nó là vĩnh viễn nè, nó có cái cash value là tiền mình bỏ trong đó, tùy theo cái hãng họ sẽ có cái tiền dividends cho mình, giống như ngày xưa khi mình làm New York Life. Bây giờ công ty IntelliOne Financial Partners cũng vẫn có New York Life nha. Rồi nó có cái cash value, nó có cái market exposure, nhưng mà mình không có participate thẳng vô trong cái market, thành thử mình không có bị lỗ cái tiền đó nha. Cái premium á là nó cao, và cái flexibility á là nếu mình học mình không có tiền tháng đó đó, mình cũng phải kiếm tiền để mà mình đóng, mình không có skip được nha. Cái cost giữa cái whole life với cái term, dĩ nhiên cái whole life nó mắc hơn cấp mấy lần, cấp 5 lần, cấp 7 lần, cấp 10 lần nha. Đó thì cái đó là cho những người mà có khả năng, có nhiều tiền thì mình mua cái đó thì là for sure, bảo đảm 1000% mình chết là mình sẽ có tiền cho gia đình nha. Rồi đến cái phần universal life là UL. Đó. UL nó cũng là mình cũng phải trả, mình cũng có death benefit, mình cũng có cash value. Nhưng mà cái cash value của cái UL thì nó thấp hơn là cái whole life hay là cái IUL. Nhưng mà nó flexible cho mình. Nó rất là flexible, chẳng hạn như tháng đó mình ở trong đó mình có cash value rồi, nhưng mà ở trong đó chẳng hạn như tháng đó mình kẹt tiền đi, mình thay vì mình đóng 100 đồng tháng, mình có thể mình đóng 50 đồng.
0: Oh, rồi cái phần sót còn lại đó thì nó lấy trong cái cash value của mình, nó không vừa qua.
1: Yes. Nhưng mà nếu mà trong đó nó hết tiền mà mình không đóng nữa thì dĩ nhiên là cái policy nó lapse. Nha. Yeah. Cái đó đó là nó là permanent death benefit, nhưng mà nó là dùng cho bảo vệ cái life của cái người đó thôi. Chứ thật sự cái UL nó không phải là để mà mình grow, mình accumulate tiền. Nha. Yeah. Đó rồi đến phiền phân cái IUL. Rất là nhiều người hỏi về IUL. IUL là Index Universal Life.
0: Yeah.
1: Đó, cái này á, nó cũng là nó là based on cái market, stock market index. Mình participate vô đó nhưng mà mình không có đầu tư thẳng vô đó, mình đầu tư qua bảo hiểm họ nhận hết cái risk, họ đầu tư vô stock thì họ là sao, họ cho mình lại cái phần trăm. Nhà mình cũng có được participate vô nhưng mình không có directly thẳng. Bây giờ mình nghĩ một cái IUL, cái policy life insurance này á, là nó giống như nó có cái built-in savings account mà nó cộng với cái stock market participation S&P 500 chẳng hạn như vậy nha. Nó chia cái tiền mình đóng, chẳng hạn như đóng 200 một tháng đi, nó chia tiền mình đóng với bảo hiểm, cái cost of insurance, và phần nửa kia là cho cái stock market.
0: Yeah.
1: Đó là vậy, nó có cái zero floor, dù cho kinh tế xuống đi mình cũng không có lỗ tiền mình ở trong đó, nó cũng bởi vì nó mới gọi là zero floor, cùng lắm năm đó mình không có lời nhưng mà đó mình cũng không có lỗ. Mà cái cap á, maximum á, có thể lên đến 12% nha quý vị. Đó
0: cho nên đó là cái mà khác biệt giữa cái chuyện là mình tham gia đầu tư trực tiếp vào stock chẳng hạn.
1: Dạ.
0: Thí dụ mình tham gia vào S&P 500 đi,
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: Stock market lên thì mình lời nhiều, còn nếu xuống thì mình bị lỗ.
1: Dạ, đúng
0: mà
1: rồi.
0: Nếu mà mình đầu tư một cách gián tiếp qua các hãng bảo hiểm đó, theo cái policy của IUL á, thì mình không bị mất tiền nếu
1: không
0: thị
1: tiền.
0: Trường đi xuống.
1: Dạ,
0: đó là cái điểm khác biệt mà Diễm thì hay tìm hiểu về IUL, bởi vì biết có IUL không ạ? Không
1: dạ.
0: Biết mấy cái kia.
1: Dạ. Tại vì ở đây nhiều người bán cái IUL rất là tốt. Dạ. Mà mình phải hiểu những gì, tại vì tùy theo mỗi người mình, cái sở thích của mình. Chẳng hạn có khả năng cho cái term đâu có thể nào mua IUL được.
0: Đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: Mà tùy theo ngồi xuống với Kimberly customize, mình nghĩ IUL mắc thật sự nó không có mắc. Mình có thể thậm chí mình mua 100 đồng. Mà mình cũng có 100.000 bảo hiểm như thường. Yeah. Rồi đến cái VUL là Variable Universal Life. Cái variable này á, là nó cũng là bỏ vô premium nha, mà đó nó là có thể mình được lời cao. Nhưng mà cái risk mình nó cũng cao. Cái VUL nó rất là nguy hiểm, tại vì á, nó participate vô trong cái stock market. Cái risk á, là của cái người policy owner. Thành thử mình phải hiểu biết về cái stock market và mình phải để ý rất là nhiều. Mình để ý cái stocks nè, cái equity funds nè, cái bonds, balance portfolio với money market options. Nó có rất là nhiều cái trong đó mình phải để ý đến, không thôi tiền mình nó dùng stock market mà lỗ á, là tiền mình nó sẽ deplete. Khi mà hết tiền trong đó rồi á, là coi như mình mất policy đó.
0: Wow.
1: So cái VUL á, nếu mà ai mà có VUL vẫn còn đang có thì đến gặp Kimberly để Kimberly giúp cho cái về cái phần này nha. Rồi cái đó xong rồi, cái last one á gọi là GUL, là Guaranteed Universal Life.
0: Nhiều quá.
1: Cái GUL này á là cho những người bị bệnh, không có mua được bảo hiểm thường, thì nó guarantee cái policy là cái protection cho mình thôi. Thì dĩ nhiên khi mình bị bệnh, mình không được mua những cái hãng kia, thì mình vô được cái này á, là dĩ nhiên cái này nó sẽ mắc.
0: Yeah.
1: Yeah. Thì tiền nào của nấy, bởi vì còn trẻ, sức khỏe tốt, mua là tốt nhất.
0: Yeah.
1: Đó.
0: Tại vì nó chỉ có một điểm lạ là bảo hiểm nó chỉ fix cho mình ngay cái lúc mà mình vừa hoàn tất những cái giấy tờ để mà mình tham gia ban đầu thôi, khi mà mình làm paperwork xong xuôi hết rồi là sau đó mình có bệnh gì cũng không có sao hết, không có ảnh hưởng gì tới cái quyết định ngay thời điểm đó. Tại vì cái cost of insurance á, là nó sẽ ảnh hưởng do cái sức khỏe của mình đúng không? Thế giờ độ tuổi nè, giới tính nè, rồi sức khỏe nè, rồi việc tình trạng sức khỏe, việc làm, tức là nó xem có cái risky của mình có hay không. Thì khi lúc đó nó sẽ quyết định cho mình là cái cost of insurance của mình ngay lúc đó là bao nhiêu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cái premium mình phải đóng là bao nhiêu đi. Thì sau đó một năm sau, 6 tháng sau, 2 năm sau, 5 năm sau, nếu mình có bệnh thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết.
1: Nhưng mà cái đó là cũng tùy nữa.
0: Tùy loại hả hay sao?
1: Tùy cái người agent nữa.
0: Vậy hả?
1: Hôm nay Kim My đem cái này lên nha, để cho chị, tại quý vị không có thấy được thì ở đây chị Diễm Thi thấy được. Đây là cái policy của một người chị bạn thân của Kimberly. Chị đem đến cho Kimberly coi. Cái người agent khác bán cho chị cũng cỡ mấy năm rồi nha. Chị á, là lúc mua đó là 51 tuổi. Được preferred elite là sức khỏe tốt. Chị mua 400 ngàn bảo hiểm nhân thọ mà chỉ đóng 690 đồng một tháng. Gần 700 đồng, rất là mắc. Mà cái đó không thành vấn đề. Cái mà quan trọng á, bởi Kim My hay nói á, quý vị nào mà đang có policy cầm đến Kim My coi, Kim My check lại cái hồ sơ cho. Kim My nhìn cái hồ sơ này á, thường thường á là khi mình mua bảo hiểm là mình cần cái sự bảo vệ của bảo hiểm.
0: Đúng rồi.
1: Mình mà có chuyện gì, mình bị bệnh, mình bị long term care, mình bị chết là bảo hiểm phải kick in đền liền lập tức. Phải không? Cái này á, cái người agent này á, làm cho chị á, là cái graded death benefit. Graded death benefit có nghĩa rằng cho những người mà bị bệnh họ mua những cái policy nó gọi là final expense. Đó. Thì nếu mà mình chết trong vòng 2 năm đầu tiên á, thì họ không có đền cái 400 ngàn này. Bị bệnh long term care chết hay gì gắn mà chịu 2 năm đầu không có đền cái 400 ngàn này, mà là họ trả lại 100% tiền mình đã đóng cộng thêm với 10% tiền lợi. Cái đó nó đâu có fair. Đối với Kimberly
0: nếu như vậy thì đâu có gì gọi là bảo hiểm đâu, đâu có gì bảo vệ nữa đâu. Tiền của mình đóng trả lại cho mình thôi.
1: Thì cũng như không.
0: 10% đó thì thực ra là cũng có cho 10% mất cái tiền lời, nhưng mà nếu mà không đóng như bảo hiểm thì mình lấy tiền đó mình đầu tư cũng vậy thôi, mình cũng lời như vậy thôi.
1: Mà em chỉ cho chị cái này nè, tại này trên giấy trắng mực đen trên cái policy của chị. Chị thật sự không có biết, chị tin tưởng với người agent. Mà Mai Phước á, 2 năm đầu tiên của chị không có bị gì. Không thôi á, là chị sẽ rất là giận đó. Mình mất rồi mình cũng vẫn không có yên tâm, mình sẽ rất là giận. Tại vì á, mình mua, mình trust cái người agent đó làm cho đúng. Mà nhiều người agent á, là nhiều khi họ không có học hỏi thêm nha. Họ không có hiểu biết. Và họ có thể làm đại, Kimberly không biết nha. Nhưng mà làm như vậy á, đối với Kimberly á, as một người advisor, Kimberly thấy như vậy á, là không có lương tâm, không có được. Tại vì tội nghiệp là ai? Tội nghiệp cho cái người khách hàng chứ không phải là cho cái người agent.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đó, chị thấy không? Đó, mà cái này nó đề á, là graded death benefit. Trong khi đó trên này để chỉ là preferred elite, sức khỏe rất là tốt hạng nhất luôn á. Nha, rồi, Kimberly giúp chị, Kimberly chuyển hồ sơ chỉ qua 600 ngàn.
0: 600 ngàn?
1: Đóng có 500 tháng thôi. Mà đóng có 15 năm thôi.
0: Oh, wow.
1: Trong khi cái hãng kia đó hả, chỉ đóng forever.
0: Trời ơi.
1: Yes. Khi mới chuyển qua từ 400 ngàn đóng 690 đồng một tháng, đóng forever. Chuyển qua Kimberly, Kimberly sửa lại cho chị hết 600 ngàn mà đóng 500 một tháng, mà đóng có 15 năm thôi.
0: Mà vẫn là làm cái chương trình theo whole life luôn hả hay sao?
1: Yes. 600 ngàn, 500 tháng, đóng cho 15 năm thôi. Mà chỉ được chấp thuận trong vòng 24 tiếng. Vừa bỏ vô hồi 30 tháng 9, hôm nay một tay chỉ được approve rồi. Đó.
0: Nhưng mà vẫn được bảo vệ trọn đời theo cái
1: chọn đời.
0: Cái policy là whole life.
1: Trọn đời luôn. Chị thấy không? đó. Wow. Thì tùy theo quý vị, bởi vì Kimberly hay nói á, mình nghĩ ok Kimberly, tôi mua bên kia tôi đóng 200 tháng, qua Kimberly đóng 200 tháng, nó khác cái gì? Nó khác rất là nhiều. Kimberly phải coi cái policy giùm cho quý vị, tại nhiều khi á, Kimberly trong nghề là 27 năm rồi, Kimberly nhìn hãng nào nói ra Kimberly biết họ có cái quyền lợi sống hay không, họ có long term care hay không là Kimberly biết nha. Chưa cần phải nhìn thấy cái policy, mà nhìn thấy cái policy Kimberly sẽ thấy những cái chẳng hạn như cái graded death benefit này, khách hàng nhìn vô đâu có biết đâu. Thấy không? Nhìn thấy ok nó để chữ death benefit là tưởng là ok mình chết là chết, nó trả. Đâu có hiểu cái chữ graded là cái gì, hay là những cái nhân từ của trong cái policy bảo hiểm. Nhiều khi đưa một sách này nè.
0: Đúng.
1: Rồi khách về làm gì? Cất tủ.
0: Mua được policy cũng mừng rồi, cho nên đem cất thì yên tâm rồi đó.
1: Mà buồn buồn tối ngủ không được á, lấy ra đọc vài chữ rồi thôi đi ngủ tiếp. Cất đó thì á, mà dù cho mình đọc hết nguyên một cuốn sách đi, chưa chắc gì mình hiểu những cái gì nó, cái quyền lợi mình như thế nào, cái bất lợi như thế nào. Đó thì quan trọng nhất á, quý vị nào mà đang coi cái show này mà quý vị đang có sức khỏe tốt nha, thì thưa quý vị đem cái policy đến cho người coi. Nếu quý vị nào mà đang trả giá cao, hay là phải đóng bảo hiểm suốt đời, hay là kiếm người agent đó bây giờ không có ra, hay bất cứ một cái câu hỏi nào, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly để mà Kimberly ngồi xuống, Kimberly coi và chỉ cho quý vị, và Kimberly so sánh giữa hai cái. Nếu quý vị cảm thấy ok thì cho Kimberly giúp á, thì Kimberly sẽ giúp quý vị. Thật sự ra đó quý vị đâu có tốn kém gì đâu, thấy không? Kimberly giúp quý vị chuyển từ cái cũ qua cái mới, mà sửa lại cho quý vị mình có bao nhiêu tiền trong đó thì chuyển qua hết, quý vị không có mất gì hết. Đó, mà cộng nữa đó là khi mà quý vị là khách hàng của Kimberly á, Kimberly làm những cái di chúc nè, tổng cộng cỡ 5 cái tờ giấy quan trọng vô trong một cái packet mình nên có. Những cái di chúc nè, cái TODD nè, Power of Attorney Healthcare Directive, nhiều cái chương trình mà mình cần phải có, mà tất cả Kimberly làm là free. Chứ mình đem đến những chỗ khác họ sẽ tính mình. Có khách hàng nói em á, cái TODD là Transfer on Death D đó, tính họ 500 đồng một tờ đó.
0: Thì đúng rồi.
1: Trời ơi, em làm free mà. Đó. Đó. Ừ. Tại vì thật sự khi mình tận tâm, khi mình muốn giúp nha, thì nguyên một cái packet rất là nhiều cái giấy tờ mình cần phải có, mình kèm theo với những cái chương trình mà for sure mình chết, mình bị thương, mình bị đau, bất cứ gì là họ đền mình lập tức. Chứ không có phải là trả tiền mình lại, trả tiền lại thì thôi mình mua bảo hiểm chi trời.
0: Là với cái loại hình đó thì là 2 năm đầu, mà nếu mà mình có bị mất đi hai trong 2 năm đầu là họ không có trả tiền theo cái death benefit.
1: Đúng rồi, hay là bị bệnh hay long term care,
0: họ không trả luôn. Sau 2 năm thì họ mới bắt đầu.
1: 2 năm đầu mới bắt đầu.
0: Sau 2 năm,
1: dạ đúng.
0: Sau 2 năm mới bắt đầu.
1: Trong khi những cái công ty bên, cái công ty Kimberly Intelligent Financial Partner cũng có cái hãng này. Nhà ở công ty Intelligent có 60 hãng lận. Nhưng mà Kimberly không có bán cái hãng này. Tại thứ nhất á, cái hãng này á, cái cost of insurance của họ đó với policy charges đó rất là cao. Nha. Thì cao á thì có nghĩa rằng như thế nào, chẳng hạn như ok mình trả 300 đồng một tháng nha. Rồi bên kia mình, bên này mình trả 300 đồng một tháng. Cái bên này á, 300 đồng đó một phần lớn á, nó trả cho cost of insurance, policy fee charges. Chỉ có còn một phần nhỏ là nó vô trong cái savings account. Đó, mà nếu mà vì vậy Kimberly mới có 60 hãng, mà ai mà sức khỏe tốt á, thì Kimberly bỏ vô những cái hãng sức khỏe tốt thì cái cost of insurance của họ nó thấp hơn. Thì bị lâu bị dài cái cash value mình sẽ nhiều tiền hơn, nó grow nhanh lẹ hơn.
0: Tại vì có nhiều tiền để nó grow.
1: Dạ đúng rồi đó. Mà bên Kimberly có luôn cả quyền lợi sống và long term care. Quyền lợi sống là như thế nào, chẳng hạn như terminal illness nha. Terminal illness á, là nếu mà bác sĩ nói mình có trong vòng 24 tháng để sống, mình bị cancer nặng chẳng hạn như vậy. Ở Texas thì 24 tháng, ở Florida thì 12 tháng, sẽ tùy theo cái tiểu bang mình ở nha. Rồi đến critical illness. Critical illness là như thế nào? Cái đó là mình bị heart attack, mình bị stroke, mình bị cancer, bị thai thận chẳng hạn vậy. Rồi đến cái phần critical injury là có nghĩa rằng là mình bị phỏng nặng nè, phải không? Mình bị liệt nè, mình bị coma hay là mình bị đụng xe mà bị brain injury. Rất mấy cái chuyện này á, mình nghe mình thấy trời ơi sao ghê quá, mà thật sự nó xảy ra mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút. Thì thà là mình biết ở ngoài kia trời mưa, mình đi ra thì có dù còn hơn là mình bị ướt nha. Đối với Kimberly là vậy, mình always phải chuẩn bị trước nha. Và cái cuối cùng á là cái long term care đó, mà long term care tùy theo hãng nó trả mình bao nhiêu trong cái policy đó. Có hãng nó trả lên đến 90% thôi. Những cái công ty bên Kimberly trả 100% nha, mà họ trả cho mình hàng tháng hay là hoặc là hàng năm tùy theo mình lựa đó. Lý do đó hàng tháng á, là tại vì nếu mà mình là một mình đi, mình không có ai để mà giúp mình, thì họ trả hàng tháng, tại vì mình sẽ mướn người y tá để lo cho mình. Không lẽ mình nằm yên chỗ đó mà mình đưa hết cục tiền cho cái bà y tá, ngày mai là dĩ nhiên là bye bye bả rồi, bả không còn ở đây nữa, phải không? Thì mình có hàng tháng để mà trả thì nó an toàn cho mình hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là vậy. Thì những cái chương trình này á, là đều có cái quyền lợi sống, dù cho mình mua term, whole life hay bất cứ gì bên Kimberly là có hết tất cả những 6 loại nha, thưa quý vị. Thì mình coi phải coi, ok, mình phải lựa chọn, ok, mình cần cái loại bảo hiểm nào. Và gia đình của mình á, nếu mà mình không có đây hay chồng mình không có đây á, thì cần bao nhiêu tiền để mà ok 5 năm, 7 năm, 10 năm gia đình vẫn sống, ok, trả pay off nhà, pay off xe rồi bất cứ gì nha. Mình cần tạm thời hay mình cần chọn đời. Và chọn đời á, thì mình lựa whole life, IUL, UL, GUL hay bất cứ, hay là VUL, mình lựa cái loại nào như nãy Kimberly nói nha. Rồi khi mà mình bị bệnh, mình sắp chết hay bất cứ gì long term care thì họ trả mình như thế nào. Những cái câu hỏi này mình phải biết đó, mình phải biết và mình phải hỏi cái người agent đó, khi mà tôi bị bệnh, tôi bị long term care, họ trả như thế nào. Chứ đừng có cái kiểu mà ok 2 năm đầu không trả chị gì hết á, chị có trả đền tiền chị cộng với 10%, trời ơi, vậy thì ai mà mua bảo hiểm.
0: Mà trong cái tất cả những cái 6 cái loại policy bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly vừa chia sẻ trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay đó, thì có tụ chung lại có 2 cái điểm mà mọi người tức là vẫn hiểu và vẫn nhầm lẫn. Có nghĩa là mọi người vẫn biết term, mình có thường hay hai cái mà phổ biến nhất á, là term và cái whole life hay là cái IUL đó. Thì giữa hai cái loại này là mọi người vẫn biết là cái này, cái này là cái term đó, cái term đó. Nhưng mà cái sự kỳ vọng về cái term nó vẫn sai, và cái hiểu về negative về cái term cũng sai. Và chắc là trong phần 2, đầu phần 2 của chương trình thì Kimberly sẽ dành thêm một chút thời gian nữa để phân biệt rõ hơn là vì sao cái term nó khác với lại cái whole life hay là cái IUL. Để khi mà mình quyết định mình chọn cái đó thì mình sẽ đặt cái sự kỳ vọng của mình đúng. Tức là term thì nó sẽ có giới hạn, giống như Kimberly nói là term nó chỉ có 10 năm, 15 năm, 25, 35 năm là maximum rồi. Mà nếu mà mình sống thọ tới 40 năm lận, tức là mình mua một cái term, giả sử mình mua cái term 35 năm nhưng mà mình sống tới năm thứ 36 rồi, vậy có nghĩa là mình cứ nghĩ là mình đã có mua rồi, mình đóng tới bao
1: em
0: nhiêu
1: có
0: năm?
1: Cái plan
0: có đúng không?
1: Có
0: đó. Cho nên là trong phần 2 này Kimberly sẽ chia sẻ cái plan đó như thế nào, chứ còn không là mọi người sẽ rất lại tiếp tục là bị bối rối về cái chuyện là quyết định lựa chọn như thế nào. Tại vì cái term thì nghe nó đóng tiền ít tiền thì cũng ham, nhưng mà nó có những cái hạn chế như vậy, và mình phải hiểu rõ để khi mình đã quyết định lựa chọn rồi thì mình sẽ không có mắc sai lầm. Và thưa quý vị, giờ đây thì Diễm Ly kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để xem Kimberly sẽ giới thiệu cái plan như thế nào trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay nha.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
5: chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và cũng không quên gửi lời chào thân thương và cảm ơn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin các cô chú anh chị đang xem chương trình hãy tiện tay bấm like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta, cũng như có thể để những câu hỏi trong những cái phần comments của quý vị để lại, thì chương trình sẽ chuyển những cái comments của những câu hỏi của quý vị hoặc là những cái phương thức liên lạc của quý vị đến với Kimberly để mà có thể giúp cho quý vị và Kimberly có thể kết nối cùng với nhau, để mà Kimberly có thể giúp cho quý vị có được một cái gọi là cái plan về tài chính cho quý vị nè. Kimberly có thể làm nhiều cái plan lắm, plan để về đầu tư nè, về bảo hiểm nhân thọ phải làm nên làm sao nè, rồi có tiền thì đầu tư như thế nào nè, rồi muốn làm cái plan để có tiền khi mà retire, rồi vì già hưởng phước đó, rồi như thế nào nè. Kimberly có nhiều cái plan lắm, cho nên nếu mà quý vị cần thì quý vị hãy liên lạc với Kimberly. Và thôi bây giờ tiện đó nói luôn số điện thoại đi rồi xong rồi mình đi vô phần phần quan trọng của chương trình
1: nữa. Đúng rồi, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989. Quý vị có thể text gọi hay là bất cứ gì để mà Kimberly sẽ gọi lại để giúp quý vị nha.
0: Còn bây giờ thì mình sẽ đến ngay với cái phần cấp plan của Kimberly sẽ làm sao trong cái việc mà mình vẫn hay muốn lựa chọn term, nhưng mình vẫn hay rất lo lắng về term. Muốn lựa chọn term là vì sao? Là vì term rẻ, vì term đóng tiền ít hơn, cái cost of insurance của term nó rẻ tiền hơn, đúng không? Nhưng mà mình vẫn lo lắng là nhưng mà xong rồi mới mốt thì thí dụ mình mua, giả sử mình mua 30 năm mà mình sống thọ tới 31 năm thôi, đừng nói nhiều hơn, tới năm thứ 31 thôi là bao nhiêu cái insurance đó của mình là coi như tiêu tùng tai tán. Cho nên là rất là nhiều người, chính vì vậy nhiều người không có biết lựa chọn như vậy, rồi xong là cứ nghĩ là ôi tôi có cái bảo hiểm nhân thọ rồi, mới mốt tới tôi chết là có tiền, đúng không? Nhưng mà đến khi người thân của mình mất xong, người nhà nghĩ ôi người bố mẹ mình đó hồi xưa có cái bảo hiểm nhân thọ, bây giờ lấy ra không có được bồi thường, không có được đền, không có được trả tiền insurance, xong thì lại nói ôi insurance lừa đảo lừa gạt gì đó, là hồi mua đóng mấy chục năm trời luôn mà giờ không có đồng nào. Thì đó là cái mà Diễm Thi nghĩ là mọi người sẽ rất cần để có những cái thông tin về cái điều này.
1: Mấy cái đó thì khi mà Kimberly nghe vậy thì thật sự cũng rất là buồn nha. Tại vì bảo hiểm nhân thọ đó là một trong những cái mà bảo vệ mình tốt nhất mà mình không thể nào mình lỗ được. Nó là 1000% guaranteed luôn. Tại sao Kimberly nói vậy? Tại cuộc sống của mình là mình có hai cái bắt buộc. Cái bắt buộc thứ nhất á là mình phải chết, ai sống ngoài. Cái bắt buộc thứ nhì á là mình phải đóng thuế, phải không? Thì cái life insurance là trở về cái bắt buộc thứ nhất là guarantee 1000% mình sẽ chết. Thì nếu mà mình mua cái life insurance mà mua cho đúng, mà khi mà mình bị á là mình họ đền mình liền á, thì mình 1000% là mình thắng hơn. Trừ khi mình mua lộn, mình mua sai, hay là mình không đóng nữa, hay là tháng đóng tháng không đóng rồi mình rút tiền nhiều quá hay bất cứ gì. Đó thì thành thử Kimberly nói là cũng tùy theo cái người khách hàng và cũng là phần lớn là cái người advisor. Advisor là khác. Kimberly là financial advisor chuyên môn về bảo hiểm, chuyên môn về retirement income. Mà tùy theo cái người insurance thường thì tùy theo họ design những cái policy, những cái portfolio. Như chị Diễm Thi nói, ok mình mua cái life term 30 năm rồi mình thọ đến 31 năm sao, thì nó tùy theo cái người advisor, mình phải design, mình phải plan ra cho khách hàng. Như nãy Kimberly nói, mình mua bảo hiểm là không phải là cho ngày hôm nay mà cho tương lai. Thì chẳng hạn như mình mua một cái IUL, mình có thể mua một cái IUL nhỏ thôi. Chẳng hạn như nãy Kimberly nói một người 50 tuổi mua 1 triệu đồng, nó có 63 đồng thôi cho term. Mình mua một cái IUL nhỏ 100 ngàn, 200 ngàn đi. Cái IUL. Rồi mình piggyback thêm cái term 1 triệu đồng, 63 đồng cho 30 năm, cho 10 năm, cho 20 năm, tùy theo mình lựa nha. Thì khi mà cái term nó đến 30 năm là lúc đó cái IUL mình nó cũng grow rồi. 200 ngàn nó có thể lên 300, 400 ngàn rồi. mình có cash value luôn. Mà trong cái thời gian 30 năm term á, mình có thể mình convert từ term qua thành IUL hoặc là whole life.
0: Oh.
1: Rồi tùy theo hãng họ sẽ credit tiền mình đã đóng qua cho cái chương trình vĩnh viễn, permanent.
0: Permanent.
1: Yeah. Thì nhưng mà đó không phải hãng nào cũng làm như vậy cho mình hết trơn á. Đó, có hãng nó cho mình đến bao nhiêu tuổi để convert, mình không convert nữa là coi như là mình mất luôn forever. Oh. Lúc đó mình lớn tuổi quá nó không cho mình convert. Đó. Cái những cái hãng bên Kimberly đó là cho mình convert mà giữ luôn cả cái rating mình đang có, cho hàng như mình đang được prefer đi. Phải không? Mà sau này 10 năm, 15 năm nữa mình đâu được prefer, mình có thể mình standard hay là mình table A, table B, table C chẳng hạn vậy. Hay luôn xuống là table G luôn. Phải không? Thì mình mỗi một cái nấc xuống á, là quý vị cũng nghĩ á, là nó là thêm tiền cho cost of insurance.
0: Cost of insurance.
1: Cho mình convert mà giữ luôn cả cái rating mình đang có, cho hàng như mình đang được prefer đi. Phải không? Mà sau này 10 năm, 15 năm nữa mình đâu được prefer, mình có thể mình standard hay là mình table A, table B, table C chẳng hạn vậy. Hay luôn xuống là table G luôn. Phải không? Thì mình mỗi một

0: mà quý vị không có mất. Cái đó là tùy theo advisor nha. Cái nào nãy Kim Vy có giải thích với chị Diễm Thi khi mà break mà thì đó quý vị liên lạc với Kim Vy để Kim Vy tận tâm, Kim Vy giúp cho cái gì mà lợi cho quý vị đó, Kim Vy sẽ cố gắng mà giúp cho quý vị.
1: Diễm Thi An Giang quý vị, Diễm Thi tranh thủ 5 phút nghỉ break giữa giờ đó, Diễm Thi tranh thủ Diễm Thi hỏi trước, tại vì Diễm Thi thử là đặt trường hợp là Diễm Thi là giống như là quý khán giả đó, là sẽ lấy một cái cuộc hẹn với Kimberly ngồi xuống, thì lúc đó Kimberly sẽ tư vấn cái gì cho mình, Kimberly sẽ giúp được gì cho mình. Cho nên hồi nãy Diễm Thi thử đóng thử vai trò đó, xem 5 phút đó Kimberly nói gì với Diễm Thi. Cho nên là tranh thủ trước quý vị, đó là vậy. Cho nên quý vị biết là với 5 phút vừa rồi Kimberly đã tư vấn gì cho Diễm Thi, thì bây giờ quý vị hãy lấy hẹn với Kimberly đi, sẽ biết được là Kimberly sẽ tư vấn gì cho quý vị.
0: Tại thưa quý vị biết không, là Kimberly làm cái này cũng 27 năm rồi, 28 năm rồi nha. Kimberly rất là mê cái ngành này và muốn giúp rất là nhiều người. Thành thử nhiều cái Kimberly làm free, Kimberly làm cái giúp rất là tận tâm. So cái tùy theo insurance, không phải là mình ngồi xuống mình mua đại cái insurance nào là xong. Tại thật sự ra đó, 10 người trên 10 người không có hiểu rõ về cái gì mình mua đâu. Mà tuần sau, tháng sau cũng có thể không nhớ gì. Đúng. Mình đã mua.
1: Đúng.
0: IntelliOne Financial Partners sẽ có rõ ràng những cái policy mình mua sao có đầy đủ cho quý vị hết. Mà bất cứ là thời gian nào mà quý vị làm mất cái policy, hay là quên đi, hay là không nhớ những gì đó, thì cứ liên lạc với IntelliOne đến ngồi, Kimberly sẽ lấy hồ sơ ra, Kimberly giải thích lại từ đầu cho quý vị. Không cần biết là ok 2 tuần sau hay là 2 năm sau. Nha, 20 năm sau thì Kimberly không biết, chưa chắc gì. Mình còn ở đây không biết phải không? Nhưng mà đó, nếu mà còn ở đây đó, thì Kimberly sẽ rất là tận tâm để giúp quý vị. Tại công ty là ở đó.
1: Cái này này cho phép Diễm Thi làm sample cho quý vị ha. Tại vì Diễm Thi cũng vậy. Tự nhiên cái lâu lâu cái quên, xong rồi Kimberly, cái policy của Diễm Thi cái chỗ đó nó sao vậy? Quên mất tiêu. Thật sự nha.
0: Đúng rồi.
1: Diễm Thi là cái người rất thích về lingerie. Diễm Thi thích lâu lắm rồi, thích hồi từ lúc mà mấy mươi năm trước lần đó, lúc mà chưa có cùng làm chương trình với Kimberly, mà cũng chưa có tham gia và chưa có mua cái policy nào hết là đã thích rồi. Và cũng đã plan cho mình là mình sẽ phải có cái policy cho riêng mình rồi. Xong cho đến lúc mà mình tìm hiểu, nói chung là cũng chín mùi lắm rồi đó, xong rồi gặp Kimberly, xong rồi tìm hiểu với Kimberly, xong rồi cũng mua hai cái policy luôn, Diễm Thi có 2 cái luôn.
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi vậy đó, suy nghĩ kỹ vậy đó, tìm hiểu kỹ mà cũng quên nha. Xong rồi lâu quên, xong rồi cái cũng may là tại vì Diễm Thi gặp Kimberly thường xuyên cho nên hỏi Kimberly, mà Kimberly cũng nhớ cái policy của Diễm Thi cũng kỹ lắm, cho nên hỏi cái là Kimberly trả lời được ngay. Cái gì chứ cái vụ này Diễm Thi làm sample được tin.
0: Thưa quý vị, cái nó rất là quan trọng nha quý vị. Nào như nãy Kimberly nói á, mà đang có những cái policy thì mà không có hiểu, không nhớ hay
1: dễ quên
0: đó,
1: lắm,
0: không còn làm nữa đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp cho. Hay là đó quý vị, tại vì quan trọng á là mình phải coi cái policy đó nó tốt hay không và nó có những cái quyền lợi gì. Đó, nếu mà mình đang trả mà chỉ có đợi chết rồi đưa cho gia đình tiền á, mình không được gì hết khi mình bị bệnh hay long term care. Quý vị có bảo đảm 1000% là quý vị không bị bệnh không? Có bảo đảm 1000% mình không bị long term care không? Hay là gia đình mình thọ, gia đình mình bị cancer, bị stroke, bị heart attack là mình có cái gene 80%. Thì mình phải rất là cẩn thận, mình coi cái gia đình mình như thế nào, thì đem những cái policy đến gọi Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989. Kimberly ngồi xuống với quý vị, Kimberly coi và Kimberly sẽ giải thích những gì trên cái policy quý vị đang có. Nếu mà quý vị cảm thấy ok để Kimberly giúp để mà sửa lại, lo cho quý vị, để mà plan cho quý vị, thì Kimberly sẽ rất là vui lòng để làm cái đó, để giúp quý vị tận tâm nha. Rồi còn bây giờ
1: thì bây giờ cái chương trình bảo hiểm của mình là tạm thời dừng ở đây đi. Nếu mà các cô chú anh chị gì có những câu hỏi thắc mắc gì đó thì lại mình lại tiếp tục giải đáp những câu hỏi thắc mắc đó. Cứ liên lạc với Kimberly, nhắn những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị, rồi mình sẽ giải đáp trong những cái chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì chương trình của mình là đầu tư vào bảo hiểm, mà đâu phải có bảo hiểm không đâu. Mà cái đầu tư là cái mê lắm.
0: Cái đầu tư á nha, rất là nhiều người á cũng hiểu về mấy cái treasury bonds. Cái treasury bonds á, ok chẳng hạn như bây giờ mình mua 2 năm đi, 2 năm nó cho mình cỡ 4.75%, 5 năm là 5 chấm mà. Đó, mà treasury bond họ trả như thế nào? Họ trả mình cái tiền lời

0: rồi sau ok 5 năm 10 năm gì họ trả mình lại cái vốn đó, đó là như vậy nha. Mà trong khi đó đó mình bỏ vô đây á, 10 năm á, mình được có 5.25 thôi, quá tệ đi. Đó, nó không có, nó hơn cái CD có chút xíu à. Đó, trong khi đó những cái chương trình ở Kimberly á, là được 12.04 trở lên rồi. Đó, chị Diễm Thi thấy không, 12 chấm. Dạ, yeah. Mình bỏ vô một người, bây giờ Kimberly á, là Kimberly Financial Plan, là Kimberly Plan cho người ta về Life Insurance. Cái này á, Kimberly cũng plan về cái đầu tư nha, để Kimberly giải thích cho quý vị. Một người này 48 tuổi, ảnh có làm cho hãng cũ nha, bây giờ đó ảnh nghỉ rồi, chuyển qua, Kimberly giúp ảnh chuyển qua đầu tư 500 ngàn. Thì trong vòng 8 năm nữa khi mà ảnh 55 tuổi á, là có cũng gần 1.300.000. Wow. Thì lúc đó đó mình sẽ chuyển qua cái chương trình mà có hai loại chương trình mà trả lương cho ảnh suốt đời. Hồi nào đến giờ Kimberly nói cái chương trình đó, trả lương mà có long term care. Không phải ai cũng muốn long term care.
1: Hoặc là nhiều khi mình có mấy cái life insurance rồi, nó có cover cái long term care
0: cái
1: rồi, khác. Đúng không?
0: Cái này nó trả tiền mình tiền mặt.
1: Thì đúng, nhưng mà ý là nhiều khi người ta có cái đó rồi, người ta xài cái đó rồi, người ta không cần tới cái này, ý là vậy đó.
0: Rồi cái thứ nhì á, là trả lương cho mình trọn đời mà cái tiền lương nó cao hơn là cái này.
1: Tức là mình không lấy long term care
0: đúng
1: thì
0: rồi.
1: Cái trả lương đó nó cao hơn.
0: Dạ đúng. Thì chẳng hạn như người 48 tuổi Kimberly đầu tư cho ảnh 500 ngàn. Khi 55 tuổi ảnh có 1.300.000. Kimberly lấy cái chuyện qua, Kimberly chuyển qua cái chương trình mà trả lương cho ảnh nha. Nếu mà đó ảnh về hưu đó, mà ảnh lấy cái chương trình mà lương và long term care về hưu 62 tuổi về hưu non đi nha. Thì ảnh sẽ lãnh 181.000 mấy trăm đồng đi, 181.000 mỗi năm trọn đời.
1: Trời ơi,
0: 181.000 nhiều hơn là cái lương ảnh đang làm bây giờ đó.
1: Đúng rồi,
0: về hưu mà còn nhiều tiền hơn đó. Mà nếu mình đợi 65 tuổi thì mình có 223.000.
1: Thôi thôi, 62 được rồi,
0: 62, 181.000 mà mình bị long term care đó, họ double lên thành 363.000 đồng. Đó, cái
1: giả
0: này
1: sử không lấy long term care thì lúc đó được nhiêu?
0: Không lấy long term care đó, 62 tuổi nha, 62 tuổi 263.000.
1: Wow.
0: So sánh với 181.
1: Yeah.
0: Mà cái chương trình này ấy, khi mà mình mất á nha, họ trả 636.500 đồng. 636.000 đi, mỗi năm cho 5 năm cho người thừa hưởng.
1: Là sao chưa hiểu khúc này sao thì nhiều quá, rối quá sao?
0: Đó thì á, thường thường á, chẳng hạn như mình có cái portfolio
1: rồi
0: nha,
1: rồi
0: mình có lương đó, mình chết còn nhiêu trong đó thì đưa cho người thừa hưởng.
1: Đúng
0: không?
1: Rồi, cái, đó
0: cái này á, rồi mình xài á, mình bị long term care thì mình double lên cái tiền đó. Cái đó nào giờ mình đã thích
1: hiểu
0: ha.
1: Rồi
0: cái này á, họ trả lương cho mình 62 tuổi trả mình 263.000
1: rồi,
0: không có long term care. Nhưng mà ngược lại khi mình mất á, họ trả 636.000 mỗi năm cho 5 năm cho người thừa hưởng.
1: Rồi xong là ngưng luôn.
0: Đã hết.
1: Hết luôn.
0: Coi như là 636 nhân cho 5 cũng 3 triệu mấy rồi.
1: Là có nghĩa là sau khi mình chết thì bắt đầu 5 năm tiếp theo đó, mỗi 1 năm người nhà mình lãnh được 600 mấy?
0: 636.000.
1: 636.000 cho 5 năm cho 5 là năm. Xong là rồi chia tay.
0: Đến policy.
1: Wow.
0: Thì tùy theo, bởi vậy Kimberly là broker, Kimberly là financial advisor, Kimberly có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Tùy theo cái phù hợp của mỗi một người, tùy theo cái goal của mình. Và mình năm nay mình bao nhiêu tuổi, mình có bao nhiêu tiền để mà mình đầu tư. Yeah. Quý vị ơi, đừng có để dành tiền trong nhà băng nữa. Kimberly nói rất là nhiều người mà vẫn nhiều người vẫn còn để tiền trong nhà băng. Nhà băng á, cho quý vị cái gì? Phải không? Checking là không có gì hết. Saving á là 0.01%. Quá tệ đi nha. Mà mình để đó đó, khi mà mình mất á, gia đình mình chỉ vô lấy được cái tiền đó cộng với 0.01% tiền lại. Right? Trong khi đó mình bỏ đây á, ok, cái tiền này á, nó grow ít nhất nha là cỡ 9%. Rồi cái chương trình kia là 12% trở lên. Thì tại sao mình phải để tiền trong nhà băng vậy? Right? Mà đây á, khi mà mình để đó lâu á, để mà họ trả lương cho mình có lương trọn đời luôn. Quý vị nghĩ đi, 263.000 10 năm là hết 2 triệu mấy rồi. Phải không? Mình bỏ vô mình đầu tư
1: có
0: original có từ 500 ngàn grow thành 1.3 triệu, grow thành mấy triệu đồng luôn.
1: À, khoan, từ cái chỗ mà 500 ngàn mà grow thành 1.3 triệu đó là một cái chương trình khác.
0: Một chương trình khác
1: là 5 năm thôi.
0: Mình đầu tư
1: mình
0: chẳng hạn
1: như có 5 năm thôi.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đúng 5 năm cho nó grow lên thành 1.3 triệu, xong mình mới lấy 1.3 triệu đó, mình mới đầu tư vào cái chương trình này.
0: Đúng rồi. Wow. Mà nếu quý vị không cần phải đợi nhiều năm để mình roll over, anytime cần roll over, Kimberly sẽ roll over cho quý vị. Để mà mình cho nó time, để mà nó grow, mình lãnh lương nhiều hơn.
1: Wow, sao cái từ 500 mình biến thành 1.3 triệu đó, có 5 năm mà đã vậy hả?
0: I know.
1: Cái đó đã vậy hả?
0: I know. Nhiều, nhiều khi á, quý vị không có biết, quý vị nghĩ ok cái này á, nó không có đúng.
1: Đã quá,
0: cái này là sự thật.
1: Dạ.
0: Cái này là sự thật. Kimberly trên đài, Kimberly làm 27 năm, Kimberly trên đài rất là nhiều năm rồi. Có hình sao là Kimberly nói về quý vị muốn đến coi, muốn tận mắt mình nhìn thấy, Kimberly sẽ làm cho quý vị cái customized portfolio của cho quý vị, tùy theo mình bao nhiêu tuổi, mình đầu tư bao nhiêu, hay là mình chuyển tiền qua, hay là tiền mặt, hay bất cứ gì, nó có nhiều cái detail khác nhau đó mà Kimberly design cho quý vị là quý vị sẽ rất là thích, chứ không phải là mình bỏ vô một cái portfolio mình cứ để vậy suốt đời của mình. Phải không?
1: Nói chung là Kimberly rảnh lắm. Diễm thì nói cái câu đó là vui đó, là ý là Kimberly sẽ thấy tiền đó, là Kimberly sẽ nói chung là move chỗ này qua chỗ kia, qua cái portfolio nào chuyển qua cái kia, chuyển qua cái ratio này, tùm lum hết đó, những cái tìm những cái index nào mà tốt nhất cho quý vị để mà đem lại cái lời cao nhất trong cái năm đó cho quý vị.
0: À, cho nên... mà cái mà không có long term care đó, nó không có lệ phí mỗi năm luôn.
1: Wow,
0: không có lệ phí.
1: Không có lệ phí đầu tư,
0: không có lệ phí. Chẳng hạn như cái mà trả lương thường thường á, những cái chương trình đầu tư mà trả lương á, họ tính mình cỡ 1.1.25. Cái chương trình này nó trả lương mà không có lệ phí gì.
1: Không, mà thực ra đó, nếu mà mình lãnh 260.000 một năm rồi đó hen, thì mình cũng không có tiền long term, không cần tiền long term care đâu. Tại vì mình xài đâu có hết đâu.
0: Đúng
1: khi mình có chuyện gì mình lấy tiền đó mình ra mình xài, rồi khi nào mà mình mất thì người thân mình được lãnh thêm 5 năm nữa còn gì nữa. Nhưng mà mình mất tuổi nào thì người nhà mình cũng được lãnh tiền hết hay sao?
0: Đúng rồi. Tùy theo cái tuổi. Chẳng hạn như ok mình mất khi mình 70 tuổi đi.
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó mình ok mình đợi đến 70 tuổi mình lấy lương. Nha. Mình đợi đến 70 tuổi mình lấy lương á là mình lãnh 692.000 năm. Mà khi mình mất á, gia đình mình lãnh 1 triệu đồng mỗi năm trên 5 năm.
1: Trời ơi.
0: So tùy theo cái năm. Cái mấy cái này là cái nói nhiều khi ở nhà mình nói trời ơi cái gì mà sợ quá
1: vậy?
0: Nhưng mà sự thật Kimberly đem lên đây là chỉ cho chị Diễm Thi thấy đàng hoàng á. Mấy cái này Kimberly không thể nào mà tạo ra mà in được hết đó quý vị. Cái này là từ những cái investment company mà Kimberly làm chung đó. Đó mà mấy cái này là rất là thật nha. Thì tùy theo mình cảm thấy ok mình muốn cái chương trình nào, ngồi xuống với Kimberly chỉ cho quý vị coi, rồi quý vị cảm thấy thích cái nào thì Kimberly giúp quý vị. Chứ bây giờ mình đang có chẳng hạn như 401k, 403b, 457 hay bất cứ gì, mình để trong cái principal fidelity bất cứ gì, Kimberly đây cũng có fidelity nha, thì Kimberly chuyển qua cho quý vị mà mình có nhiều cái quyền lợi hơn, tại những cái hãng đó họ không có những gì Kimberly có. Cái đó sẽ thật. Hay là những người mà ngồi ở trong nhà băng á, họ chỉ có những cái products của nhà băng đó thôi.
1: Dạ đúng.
0: Nhà Kimberly là broker, Kimberly có 60 hãng hơn lận. Từ bảo hiểm nhân thọ, final expense, health insurance, những cái chương trình đầu tư, và chẳng hạn như mình mua ok cái policy mà tai nạn đi. 100.000 26 đồng bạc. Đóng 26 đồng hoài vậy cho 20 năm. 20 năm sau mình không có chết vì tai nạn á, họ đền mình lại hết 100% tiền mình đóng. Giống như mình bỏ hụi
1: vậy thôi.
0: Mình mất cái gì? Không mất gì hết.
1: Chứ
0: có 26 đồng mà.
1: Chứ nó được, giống như mỗi tháng mình lấy 26 đồng bỏ vô con heo của mình vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình không may mà thành may, tức là mình không may mình bị tai nạn, cái đó là không may, nhưng mà vì mình có bỏ ông heo kiểu đó nên mình được bồi thường cho gia đình, mình có cái số tiền để chăm lo cho mình. Còn nếu như mà sau 20 năm mà mình không có bị tai nạn, là mình may mắn quá mình không có bị tai nạn gì hết, thì người ta trả lại coi như là đó 20 năm đóng được bao nhiêu tiền ta trả lại hết?
0: Trả lại hết mấy năm, 5-6 ngàn gì đó, trả lại
1: trời
0: hết.
1: Trời ơi,
0: không mất gì hết.
1: Bao nhiêu tiền mình bỏ mà heo thôi à.
0: Rồi cái chương trình, cái nữa đó là Kimberly có chương trình mà cho 24% cash bonus, chứ không phải là cho income gì nha, mà là cash. Mình có 100 ngàn, mình bỏ vô họ cho mình 24 ngàn. Bắt đầu cái portfolio 124 ngàn mỗi năm ăn tiền lời chồng chất lên. Dạ. Cái đó rất là đơn giản, nó không có, nó không có cái long term care hay là bất cứ hay income hay gì, nó là chỉ có ăn tiền lời thôi.
1: Nói chung là để ăn tiền lời lúc nào mình muốn lấy ra cũng được hả hay sao?
0: Tùy theo năm.
1: Mình muốn lựa chọn là mình đầu tư bao nhiêu năm đúng không?
0: Mà mấy năm sau thấy là không bị lỗ gì hết.
1: Wow. Chỉ có là được bonus xong rồi được ăn tiền lời.
0: Dạ.
1: Wow.
0: Đó. Bởi vì mình nói sớm hơn là mình bỏ vô CD, mình bỏ vô nhà băng hay bất cứ gì, đừng có để tiền như vậy uổng.
1: Nói chung là người ta nói là tiền phải đẻ ra tiền là vậy đó đúng không? Tiền phải làm cho cái dòng tiền của mình nó grow lên, nó sinh lời
0: đúng
1: ra.
0: Cộng nữa đó, nhiều người đi mua nhà bây giờ tiền lời bao nhiêu, giờ lên đến 7 chấm hơn rồi.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? 7 chấm hơn. Rồi cái tiền lời mình mua cái nhà 300 ngàn mình phải trả đó. Tại sao mình phải làm như vậy? Rồi mình lấy cái 7 chấm cái tiền lời đó mình đóng đó, rồi á, tiền mình thâu vô là bao nhiêu? Mình trừ ra tiền thuế, tiền HOA, tiền sữa, tiền vacancy, tiền bảo hiểm, mình trừ ra 5 món đó không á, là maybe mình còn lại là 1.37%. Mà nếu mình bỏ ra 300 ngàn mà mình lời có 1.37% thì mình làm gì? Đó. Tại vì cái này là thành thật Kim My nói nha. Ai giận thì cô địa ốc nào mà giận thì cái đó là không có trách được. Tại vì cái này là những cái sự thật Kim My nói. Yeah. Ai muốn làm sao thì làm. Nhưng mà đôi tại Kim My cũng là địa ốc. Thành thử Kim My biết, Kim My có thể run những cái numbers. Kim My so sánh cái nào tốt thì Kim My nói cho quý vị. Thì tùy theo quý vị muốn đầu tư vô cái gì thì cho Kim My cái cơ hội để Kim My giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8959. Công ty nằm đường góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Mà Kim My có nhiều cái bằng cho biết bao nhiêu cái tiểu bang chứ không phải là Texas không. Thì quý vị nào mà đang ở tiểu bang khác hay là thành phố khác nghe cái này cần gặp Kimberly, Kimberly sẽ bay qua để gặp quý vị. Kim thích travel lắm, thành thử Kim bay tới
1: này này là dùng cơ hội là cơ hội để travel.
0: Dạ. Thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, Kimberly sẽ rất là tận tâm giúp quý vị. Tại vì mình ở xa đó thì Kimberly thật sự muốn quý vị biết Kimberly là ai và mình gặp nhau, mình tin tưởng nhau thì Kimberly giúp quý vị nó dễ hơn là chỉ có qua điện thoại hay qua TV. Không biết Kimberly nói có làm sao có thật hay không, những gì Kimberly nói đều là thành thật hết.
1: Dạ. Và dạ, thưa quý vị, Kimberly đại diện cho đại gia đình của Intelliwan Financial Partner vừa chia sẻ với quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ. Hy vọng rằng là với chương trình, với những thông tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những cái sự lựa chọn của riêng gia đình mình và quý vị sẽ có thêm những cái thông tin tham khảo để đưa ra những cái quyết định làm sao cho tiền của quý vị ngày càng nhiều hơn và cho quý vị ngày càng giàu có hơn cũng như là khỏe mạnh hơn nhé. Và giờ đây cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mến chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi tối thật bình an. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 6 giờ chiều của thứ năm tuần sau.

0: Moisturo Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm gừa gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền được quay 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cam kia 7 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale vong phú khác, kính mời quý khách.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.